0: תמוז. המון המון מזל טוב, אח שלי, אוהב אותך, אהבה גדולה, יש לך זיכוי אצלי.
1: וואו.
0: אתה יכול לקבל,
1: תודה רבה.
0: אתה יכול ללכת לחנות, קיבלת ממני הנחה באלדן. הנה, מה?
1: לבורך מפי עליון.
0: תקשיב טוב, אתה מקבל עכשיו מגייץ קיטור במתנה מחשמל הקרן, עכשיו הוצאתי מדוד, תבוא לפה עכשיו. תבוא לפה עכשיו. תבוא לפה עכשיו, הרגל יום הולדת 50. חבר'ה, פרסום מקצרה, מעד אחר בכלל, יש לי זפתה מטורפת עבורם. אלדן, אלדן, חברים, כולם מכירים את החברה המובילה אלדן, לאור ההצלחה והביקוש הגדול. המבצע הגדול ממשיך, אלדן ורדיו בקול ברמה בקרנבל מחירות, ובוא ספר לנו על זה, ידידי מאלדן, שלום.
2: צהריים טובים לך ולכל
0: המאזינים,
2: מה נשמע, מה שלומך?
0: השתבח שם הולד, בוא נתגעגעתי אליך, היית מביא אותי עוד פעם אליכם שם על המשרדים, שלומי.
2: מה, קודם כל אתה מוזמן תמיד, גם אתה, וגם כל המאזינים שבאו אלינו באמת בהמוניהם, עקב ההצלחה הגדולה ועקב הביקוש הגדול, אנחנו ממשיכים במבצע.
0: בוא נסביר למאזינים מהו מבצע, שלומי.
2: קודם כל, פתחנו את סניף אשדוד, למי שלא יודע, ככה, ולא נתת הקדמה, אני לא שמעתי, כי לא הייתי בשידור.
0: שנה ביטוח חובה מתנה, שנה שתפעל הרכב מתנה.
2: רגע, קודם כל, שידוע, אנחנו מדברים על סניף אשדוד.
0: סניף תלדן,
2: מגה סניף, סניף חדש שפתחנו בחודש האחרון, וכל הכוח שמגיע לסניף, מלבד המחירים המיוחדים והרכבים המצוינים ששמנו שם, מקבלים מימון של 30,000 ב-30 תשלומים ללא ריבית.
0: וואי.
2: ביטוח חובה במתנה, מצלמת דרך קדמית, ושטיפת הרכב לשנה במתנה.
0: תשמע, זה עשרות אלפי שקלים פה, המתנות האלה.
2: מדובר בעשרות אלפי שקלים, אנחנו רוצים לפנק את הלקוחות שהם מגיעים, שיכירו את הסניף, והמשיכו להיות לקוחות חוזרים שלנו.
0: בא בן אדם, זורק לך את האוטו, לוקח אותו חדש,
2: כן, כמובן שאנחנו גם נותנים את כל המעטפת, כמו בכל הסניפים, כמובן גם בסניף אשדוד החדש, מלבד מימון, אנחנו גם עושים עסקאות רעידין, לקוח בא, יכול לתת את המפתח של הרכב הישן, ולקחת מפתח של רכב חדש ולהתחדש כבר באותו היום.
0: עכשיו המבצע הזה, שאני לוקח את האוטו, בלי הטריידין, הרגיל, ועד 5 ימים אני יכול להחזיר אותו, עדיין קיים?
2: מה שאתה מתכוון זה מבצע שנקרא לא מתאים לך תחזיר, כמובן שיש תקנון, אבל לקוח שקונה רכב בגדול יכול להחזיר אותו עד 5 ימי עסקים, מכל סיבה שהיא, אנחנו אפילו לא שואלים, זה חלק מהתקנון, מלבד עסקאות מימון וטריידים.
0: חברים יקרים, מספר הטלפון כוכבית 3003, כוכבית 3003, חייגו, תחגגו. תתחדשו.
2: אבי, רק דבר אחרון, כן. כדאי מאוד שהלקוחות ידעו, בגדול המבצע צריך להסתיים היום. אנחנו ממשיכים את המבצע, אני לא יודע מתי אנחנו נפסיק אותו, אבל כרגע אנחנו ממשיכים, זה יכול להיות יום, יומיים, שלושה, שבוע, אז כדאי להגיע.
0: כוכבית 3-0-0-3, זה מספר דבר, כוכבית 3-0-0-3, תודה רבה, תבואה מפי עליון, פי מיליון, שקר גדול.
2: תודה רבה לך, ומי שרוצה לחסוך את השיחה ולהגיע, הוא מוזמן. פשוט שירשום בווב אלדן אשדוד, ואתם מגיעים לסניף החדש ליד האצטדיון החדש.
0: תודה רבה, ישר כוח גדול, תבורך. חברים יקרים, עכשיו קיבלתי לידי מגנום הצגה, 3 חוות של תענוג, טילון מגנום טריקולד עם 3 חוות מפלקות בקשרות בדץ העדה החרדית. חבר'ה, אין מילים, זה התענוג הכי רציני, ואני חייב לשים לך איזה פרסומת על מנת שאני אנגוס פה בטילטילון הזה, רבותיי, אחלה מגנום. תודה. פינת התנא עמית שלנו, הרב נדב הכהן. אין עליך, אתה המצאת הדור, אתה.
3: פינת התנא היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
0: שלום עליכם, הרב נדב הכהן. שלום.
4: שלום, מאמי, שלום. תחשוב רגע איזה פער של מדרגות, של דרגות אנחנו חווים בחיים שלנו. מצד אחד, סתם הערכה יש לנו לאדם חכם, איזה פרופסור, איזה רב גדול. עם שם עולמי, לעומת אדם שעוסק בעבודה פיזית, פשוטה ביותר, בעיניים אנושיות, יש הבדל של אין ארוך בין אחד שעוסק בשכל, בהשכלה, לבין אחד שעוסק בעשייה, ברור שהוא עוסק בהשכלה, יש לו מעלה הרבה יותר גבוהה. אבל אומר לנו אדמו"ר הזקן, בשער איכות ואמונה, הופך לנו את המבט ומגלה שמהזווית של הקדוש ברוך הוא זה נראה אחרת לגמרי. כלפיו, המדרגה הכי גבוהה שתמצא, בכל העולם הזה, בכל העולמות, במדרגה הכי נמוכה, שוות לחלוטין, הוא כל כך יותר גבוה משניהם, הוא מסתכל על שתי המדרגות האלה מלמעלה, על המדרגה הכי גבוהה ועל המדרגה הכי נמוכה, ושניהם שווים לגביו, כמו שכתוב, כולם בחוכמה עשית. בשבילו, החוכמה והעשייה, אותו דבר. הדרגה הכי גבוהה והכי נמוכה לגביו, זה אותו מקום בדיוק. מה זה אומר לנו? לפעמים אנחנו מרגישים קטנים. אנחנו אומרים לעצמנו, מי אני? מה שווה המצווה הקטנה שלי, או החסד הפשוט שעשיתי פה, לעומת כל הצדיקים הגדולים, כל האנשים שעושים בלי סוף, אומרת לנו חסידות, מול, בורא, עולם, כולנו שווים. הוא כל כך אינסופי, שדווקא המעשה הפשוט, הפיזי, והיום יומי שלנו למטה, יקר וחשוב לפניו, כמו השגות רוחניות הגבוהות ביותר, לא לזלזל ואף מעשה קטן.
0: תבורר בפי עליון, פי מיליון, בעזרת השם ידבר נעשה ונצליח. הרב נדב הכהן, בסדר, הכל בסדר. הרב נדב הכהן, תודה רבה, יש כוח גדול.
1: יום טוב.
0: שכוח גדול ותודה רבה מאזינים יקרים, אנחנו סיימנו מיד לאחרינו תוכנית המבוקשים, ואמרנו המון מזל טוב לרונן בוסטן היקר, שחוגג וקיבל מתנה מחשמל הקרן, שחוגג 50, המון המון מזל טוב. דוד, מילה לסיום, דוד. לא, לא קיבל קרן, הוא קיבל מגץ קיטור. דוד, מילה לסיום, יש לנו דקה, רק תלחץ על הכפתור, כן. כן.
5: כל מוצרי חשמל שיבואו לקנות אצלנו, המבצע שעשינו היום, גם לא נשאר מזה הרבה למבצע של היום, 1,890 שקל, מזגן טופ אקסטרה, שהמזגן לבד עולה 1,600 שקל, כולל הובלה, כולל התקנה, ונתנו מיקסר מתנה. עמי, תגיד כמה מילים שידעו שאנשים מילה שלך, כי הם סומכים עליך. זה מחיר טוב או לא מחיר טוב?
0: מחיר פגז רבותיי, חייבו לדוד,
5: לא
0: פגז רבותיי.
5: עשית לך כמה עבודות.
0: אמת.
5: אז אין להם ממה לחשוש, כאילו צריכים לבוא ולחטוף.
0: חברים יקרים,
5: בשבילהם
0: עצמם. חברים יקרים, הטלפון כוכבי 2757 זה מספר הטלפון. דוד צצון, מילה שלו זה מילה, תבדקו אותו בכל מוצרי החשמל, יעשה ויצליח. דוד, תבורך אחי.
5: 1,890 כולל מתנה, עמי הגדול.
0: אלוף. סיימנו.

0: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.
1: גם לכם קרה שכמעט שילמתם מחיר יקר על ביטוח המשכנתא והתעוררתם ברגע האחרון? ביטוח ישיר ורדיו קול ברמה מזמינים אתכם לספר על קנייה או עסקה בה כמעט שילמתם מחיר גבוה עד שבדקתם וחסכתם בענק. האזינו לתוכנית פול גז, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס מתנת קול ברמה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין בכל יום בחמש כאן בקול ברמה.
2: בשבילך ובשבילי גולברי.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: קול ברמה 104.3 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה ערבה. טעימה לשבת עם הרב אורן אהרון אשרוב.
1: ערב שבת שלום, מאזיני רדיו קול ברמה, שוב אנחנו כאן בטעימה לשבת. פרשת בלק, מספרים על קבוצת חסידים שבאו לרבי שלהם. שאלו אותו, רבי, מה ראשי תיבות של בלק? אמר להם, הראשי תיבות של בלק, ואהבת לרעך כמוך. החסידים לא הבינו מה הוא אומר. זה לא, לא, לא, לא מובן. רבי, סליחה שאני שואל שוב פעם, אבל לא הבנו, איך ואהבת לך כמוך, זה ראשי תיבות של בלק? אמרו להם, רבי, מה הבעיה? ב' ואהבת למד לרעך קוף כמוך. אמר לו התמיד, אבל רבי, זה לא מסתדר. אמר לו הרבי, ומה חשבת? שואהבת לרעך כמוך, שזה רק שזה מסתדר? גם שלא מסתדר לך לאהוב את השני, צריכים לאהוב אותו. בפרשת השבוע שלנו, יש לנו לימוד עצום של עין טובה. מה הכוח של עין טובה, ואיך היא בעצם פועלת? את זה אפשר ללמוד אפילו מאדם רשע, עם מידות מושחתות כמו בלעם, איך אפשר לקדש את העיניים שלנו. בלק חשש מאוד מעם ישראל, והוא החליט שהוא שולח את בלעם, הנביא של אומות העולם, לקלל את עם ישראל. בלעם מנסה לקלל, אבל במקום כללות יוצאות לו מהפה ברכות על עם ישראל. אך איזה ברכות! כי מראש צורים ערנו ומגבות אשורנו, הן עם לבדד ישכון! בלעם מנסה שוב פעם, פעם שנייה לקלל, ושוב פעם הוא נוחל כישלון חורץ. מהפה שלו יוצאים רק ברכות במקום כללות. בלק לא מבין מה הולך פה. הוא מנסה למקם את בלעם במקום אחר. אולי משם הוא יצטרך לקלל. ושבלעם בא לפתוח בפעם השלישית את פיו לקלל, פה התורה מדגישה לנו נתון שלכאורה לא כל כך אמור לעניין אותנו. אפילו נתון מיותר. שמתחיל בלעם לקלל, הוא פותח את הפה ואומר, וישא משלו ויאמר, נאום בלעם בנו באור ונאום הגבר שתום העין. שתום העין, פירושו, שבלעם היה עיוור בעין אחת. הנתון הזה לכאורה מיותר. למה התורה מדגישה לי שהוא אומר לך לפני שהוא מקלל, תדע לך, מדובר פה בעין, באדם בעין עם עין אחת. מה זה מעניין אותנו? ומעניין שהתרגום אונקולוס מפרש שתום העין, שפיר חזה, רואה היטב. דווקא בעין הסתומה הוא רואה טוב. וכן גם הרשב"ם אמר, רואה מראות אלוקים. רבותיי, הקדוש ברוך הוא רצה שבלעם יברך במקום לקלל. איך עושים את זה? יש הסבר יפה של הבעל שם טוב. אומר הבעל שם טוב כך, תראה, רש"י אומר, למה הקדוש ברוך הוא ישרה את השכינה על גוי רשע כמו בלעם הרשע הזה? כדי שלא יהיה פתחון פה לעולמות העולם, לומר, אילו היה לנו נביאים כמו, הנה, כמו שיש לעם ישראל, היינו חוזרים למוטב. לכן הוא הביא את בלעם, שהיה אדם בעל מידות מושחתות, הוא הביא אותו לדרגת נבואה. אבל בכדי להגדיל לדרגת נבואה צריך קדושה יתרה, איך הוא עשה את זה? אומר הבעל השם טוב, שיש לאדם חמישה חושים גשמיים, וכנגדם חמישה חושים רוחניים. למשל, כנגד חוש הראייה הגשמי, יש חוש ראייה רוחני, שכמו שאומר קהלת, וליבי ראה הרבה חוכמה. וכן על זה הדרך כל שאר החושים. ושאדם מקדש את חושיו הגשמיים, הולכת ושורה הקדושה על חושיו הרוחניים עד שהוא זוכה לנבואה. אז איך הוא זכה בלעם לנבואה? הרי כל החושים שלו יטמיעים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא סימה את אחד מהעיניים שלו, ועל ידי זה הוא לא יכל לחטוא בעין הזאת. ואז חלה קדושה על העין, והנבואה נעשית דווקא בעין הזאת שהוא לא רואה. לכן פירש אונקולוס, שפיר חזה, בזכות עין העיוורת הוא זכה לראייה רוחנית. דווקא העין שבה הוא לא רואה טוב, היא נקראת עין טובה. דווקא דרך העין הזאת הוא ברך את עם ישראל. בכדי לברך את עם ישראל צריך עין טובה. צריך לסגור את העין מלראות את השליות אצל השני. וככה אנחנו רואים רק את הטוב אצל השני. זה נקרא עין טובה. כמה אנחנו צריכים איזה רבותיי, עין טובה לזולת, לראות את השני בעין מכבדת, מעריכה, לחזק את היתרונות שלו, לראות רק את היתרונות, ולהשתדל להתעלם לגמרי מחסרונות. יש פה דבר מעניין. שאני אוכל לראות את השני, את הדברים הטובים אצלו, אני צריך לעשות שני דברים. אחד, לפקוח עין אחת, ולעצום את העין השנייה. את הדברים השלילים אצל השני, אני צריך לראות אותם בעין עצומה. זאת אומרת, לא לראות. לא לראות את החסרונות שלו, את הנפילות שלו, את הפעמים שהוא מתנהג לא כראוי. זה קורה לכולם, מה אתם חושבים, שרק הוא נפל? כולנו לפעמים נופלים בהתנהגות הזאת. החוכמה לא לראות את זה אצל השני. ידוע, תפילה ידועה שרבי אלימלך מליז'נסק, הוא מבקש מהשם שנראה מעלת חברינו ולא חסרונם. צריך לשים לב, רבי מלך לא מבקש שלחברים שלנו יהיה חסרונות. לכולם יש חסרונות. הוא מבקש רק שלא נראה אותם. לפני כמה שנים עשו מחקר שבדק את חוש הראייה של אחד הרופאות התורסים. נראה לי שזה היה נץ. הסתבר שתוך כדי התעופה, שהוא העוף הזה מלמעלה, הוא רואה את כל הדברים הסטטים, אלה שלא זזים, הוא רואה אותם בקטן. אבל את הדברים הדינמי, הדברים שזזים, הוא רואה אותם בגדול. בורא העולם סידר לו יכולת ראייה כזאת שיכול לסרוק שטחים נרחבים למצוא את הטרף שלו. חברים, כך צריכה גם להיות הראייה שלנו כלפי השני, את מעלת חברנו לראות בצורה מוגדלת מאוד, ואת החסרונות לראות בקטן או אפילו לראות בכלל. בזה שאני לא רואה, אני בעצם מעצים את הכוח של העין השנייה, העין הטובה, ובכוח הזה אני יכול לראות את הטוב. כמה פעמים יוצא לנו לראות דברים אצל השני? השכן שלך, כנר המכונית חדשה, 2024. למה לא תגיד לו מילה טובה? תפרגן, כמה זה עולה כסף? תגיד לו, איזה יופי, תתחדש, איזה יופי, אשריך. ראית את הבן של החבר שלך בשבת בבית הכנסת. ילד בן 10, מכל משחק בחוץ עם החברים, נמצא בבית הכנסת, מתפלל בדבקות. תפרגן לשכן שלך, הוא שמה לשמוע מילה טובה. להסתכל ולראות את הטוב אצל השני, זה נקרא להשתמש בעין טובה. ראית שחברה שלך הצליחה עם הדיאטה? תבוא אליה במאור פנים, איזה יופי את נראית, איזה שינוי מדהים עשית. הילד שלנו ויתר לאחיו הקטן, תלך תחבק אותו, איזה ילד וטרן, איזה מידות, זה עין טובה. סיפרו לך על מכר שלך מלפני שנים, עוד מבית הספר, שנים לא ראית אותו. שמרו לך שנפך להיות דמות מכובדת, מנכ"ל של חברה חשובה, רב קהילה, דיין, תשמח בשבילו. תתקשר אליו, תגיד לו שאתה שמח, שמעתי שאתה מנכ"ל, איזה יופי, אתה רב של קהילה, תצליח. אחים יקרים, כולנו מכירים את המשפט, מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. זה כולנו מכירים. אבל מה המשך? מה ההיפוך של המשפט הזה? מה שאהוב עליך, עשה לחברך. מספרים שפעם הגיע לרב, הבן שלו, שהוא התלונן, אמר לו, תשמע, אבא, יש פה איזה יהודי אחד, פתח חנות מתחרה, כל הלקוחות זורמים לשם. מה, אני לא יודע מה לעשות. אמר לו אבא שלו, למה לך לבכות? אדרבה, תשמח. יש ליהודי פרנסה. מה זאת אומרת? ככה אבא מדבר לבן שלו? ככה הוא מנחם את הבן שלו? נראה כתשובה של האבא לבן מתמצתת בתוכה את השקפת העולם שלמה שהיא מולידה את היכולת להתבונן במציאות כולה בעין טובה. היכולת לשמוח בהצלחת האחר היא עונקת מהמבט הטוב על האנשים בעולם. ואם קשה לנו לראות את הטוב אצל השני, אז אפשר להרכיב משקפיים. משקפיים של אמונה. אמרו חז"ל, אין אדם נוגע במוחה לחברו, ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלוא נימה. עין טובה של אמונה, שלכל אחד מוכן החלק שלו על ידי השגחה העליונה. כל מה שיש לו, הפרנסה שלו והבית שלו ואשתו והילדים שלו, הכל בהשגחה פרטית. אין לנו מקום לפרשנות אחרת, רבותיי. פרשנות שאומרת למה לא יש ולי אין, למה הבן שלו מצליח והבן שלי לא. להסתכל בעין של אמונה. אמר פעם אחד מאבות החסידות, בשביל מה נבראו לאדם שתי עיניים? הרי עדיין היה מספיק לברוא לו עין אחת, הוא יכל לראות איתה. הוא השיב, עין אחת נדרשת כדי לראות את גדלות הבורא, ואילו העין השנייה היא בשביל לראות את השפלות של האדם עצמו. המשנה באבות אומרת, מי שיש בידו שלושה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו, ושלושה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע. עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו, עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע. מאזינים יקרים, המידות הטובות הן חלק מעצמותם של ישראל. כולנו בנים של אברהם אבינו. בואו נהיה גם תלמידים של אברהם אבינו עם עין טובה. בלעם ביקש ברשעות שלו לעשות קטגור לעם ישראל, לכן הוא נקרא שטום העין, כי בעין הפקוחה שלו הוא חיפש את הצדקים, את הקלקולים, לכן רק דרך העין הסגורה הוא יוכל לברך. ולסיום רבותיי, איזה ברכה יצא לו בסוף? מה טוב הוא עליך משכנותיך ישראל, אמר אבא בר כהנה. כל הברכות שבלעם בירך חזרו לכללה, חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשות. שנאמר, ויהפוך השם אלוהיך לך את הכללה לברכה, כללה ולא כללות. כי יהפך השם אלוהיך, שנזכה כולנו להפוך את הכללות לברכות על ידי עין טובה לזולת. שבת שלום וברוך לכולם.
0: תאימה לשבת עם הרב אורן אהרון אשרוב. יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.
2: בשבילך ובשבילי
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר. גולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: התוכנית הבאה, מבקש השם, עם הרב ברוך רוזנבלום. יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.
1: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
2: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם השבת, פרשת חוקת. נכנסנו ברוך השם לחודש תמוז, יחדש עלינו הקדוש ברוך הוא את החודש הזה לטובה ולברכה. לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה, בעזרת השם כולם יתבשרו רק בשורות טובות. פרשת השבוע עמוסה במגוון רב של נושאים. הפרשה מתחילה בנושא פרה אדומה, הגם שאת נושא פרה אדומה כבר שמענו במראה, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסה, הוא כותב רש"י, שם ניתנו לנו ארבע מצוות, שבת, דינים, כיבוד אב ואם ופרה אדומה, אבל דיני פרה אדומה עם כל פרטיהם ודקדוקיהם נאמרו כאן לראשונה, כאשר הפרה האדומה, כמו שמביאה הגמרא במסכת גיטין בדף סמך, אומרת הגמרא ששמונה פרשיות נאמרו לעם ישראל באותו יום שנחנך המשכן, ובין הפרשיות שנאמרו שם, פרשת כהנים, פרשת לוויים, פרשת טמאים, פרשת שילוח טמאים, גם נאמרה להם פרשת פרה אדומה. כותב רש"י שם בגמרא בגיטין כמדומני סמך עמוד ב' למעלה, אומרת הגמרא שפרשת פרה אדומה נאמרה להם בראש חודש ניסן, וביום ב' בניסן נעשתה הפרה האדומה הראשונה. פרה אדומה הראשונה שעשה אותה משה רבנו נעשתה בבית בניסן, כיוון שיות שכתוב והיזה אין נוכח פני אוהל מועד, אין מצב להזות לפני אוהל מועד לפני שיש לך את אוהל מועד, אחרי שיש אוהל מועד יש מצב להזות, אז לכן אי אפשר היה לעשות את הפרה האדומה לפני התאריך הזה של בית בניסן. בבית בניסן עשו פרה אדומה ואז היזו על כל התמיעים, אלה הדברים שכותב רש"י שם במסכת גיטין. אז פרה אדומה נאמרה במראה, אבל פרטותיה ודקדוקיה והלכותיה והדברים המעשיים נאמרו רק בבית בניסן לאחר חנוכת המשכן. לאחר פרשת פרה אדומה וכל הדינים שמה שמופיעים, נושאים מאוד מעניינים שיש בפרה אדומה, בעזרת השם חז"ל רמב״ם כותב שעד היום היו 9 פרות אדומות, ועכשיו אנחנו מחכים לפרה האדומה העשירית, מחכים לעשירית שבעזרת השם יבוא מלך המשיח, תהיה הפרה האדומה העשירית. המעניין שהפרה האדומה שעשה משה רבינו הספיקה עד תקופת עזרא הסופר. זאת אומרת, פרה אדומה אחת הייתה, ומי עזרא הסופר והלאה, עשו עוד 8 פרות אדומות. ללמד לך כמה היה ריבוי תומעה שהיה בימים האלה. אבל בימים הראשונים שהיה משה רבינו, היה מעט מאוד אנשים שהיו צריכים להזות עליהם אפר פרה, כמדומני שכתוב שעד עזרא הסופר עשו רק פרה אדומה אחת. אבל בפרה האדומה אחת הזאת שעשו, לקחו מן האפר שלה, ובכל פרה אדומה שעשו, הוסיפו קצת מאפר הפרה של משה רבינו. וזאת למה? היות ומשה רבינו היה יחידי שידע טעמה של פרה אדומה, אף אחד חוץ ממנו לא ידע את הפרה של טעמה אדומה, לכן היות והוא ידע את הסוד שתמון בה, לכן זאת הסיבה שהשתמשו דווקא בו, אלה הדברים שאומרים רבותינו בעניין הזה בסייעת הדשמיה. אחרי שלמדנו את הנושא הזה, נוכל בעזרת השם להתחיל את הפרשה. מיד לאחר הנושא של פרה אדומה, עוסקת התורה בסילוקה של מרים הנביאה. ורש"י כותב, למה נשמחה פרשת פטירת מרים הנביאה לפרשת פרה? אומר רש"י, לומר לך, כשם שפרה אדומה מכפר, ככה פטירת צדיקים מכפרת. אלה הדברים שכותב רש"י, מועתקים מדברי חז"ל הקדושים. מרים הנביאה מסתלק מפני העולם, תאריך הפטירה שלה, על פי מה שכתוב בתרגום יונתן,

0: נתן בן עוזיאל, הוא י' בניסן. זה התאריך שבו נפטרה מרים, כך מופיע גם בשולחן ערוך, בתעניות צדיקין, הוא מונה את התאריך הזה, כתאריך של י' בניסן, בו נפטרה, הנה נקרא לכם את התרגום, ואת ובני ישראל כל כנישתה למדבר הדצין, בעשרה ליומים ליחד דניסן, ומיתה תמן מרים והתקברה תמן. מרים הנביאה נפטרה, ושם היא מתה, התאריך הוא עשרה בחודש ניסן. טוב, יפה מאוד, עד כאן הדברים. באותו רגע שמרים נפטרה, השתלקו המים, הבאר שבא בזכותה, השתלקו המים, ולא היה מים לעדה לשתות. רש"י כותב, לא היה לה מים לשתות, מכאן שכל ה-40 שנה שהיו ישראל במדבר, היה להם מים בזכותה של מרים הנביאה. זה בא בזכות שלה. אלה הדברים, זה הנושא הבא שמופיע. בעקבות צילוקו של הבאר, לא היה מים לשתות, כולם באו למשה רבינו ואמרו, תנה לנו מים, ביקשו מים, והקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, לקחת את המטה וללכת אל הסלע ולדבר אל הסלע, והסלע יוציא מים. אלה הדברים שכתוב בהמשך הפרשה, כידוע לכולם, משה היקה את הסלע, והיקה אותו פעמיים, ויצאו מים רבים, ותשת עדה ובעירם, ובעקבות זה נגזר על משה רבינו שהוא לא ייכנס לארץ ישראל, לכן לא תביאו, גם אתה וגם אהרון, למרות שאהרון לא עשה שום דבר, אבל אם כזה כבר נגזר עליו הגזרה הזאת, ולאחר מכן שאהרון נפטר, הסתלקו ענני הכבוד, בהמשך הפרשה אהרון מסתלק, כאן לא כתוב התאריך שלו, אבל בסוף החומש מופיע שהוא נפטר באחד לחודש החמישי, הלשון שמורגלת אצלנו אחד לחודש החמישי זה ראש חודש אב, יש כאלה שרוצים לומר שפטירתו הייתה בראש חודש שבט, זה היה זמן הפטירה שלו, השאלה אם 50 מניסן או 50 מתשרי. בתורה כתוב אחד לחודש החמישי, אנחנו סוברים שזה היה בראש חודש אב, אבל צריך לדעת שיש דעות שאומרים שזה היה בחודש שבט. באותו זמן הסתלקו ענני הכבוד, אם לפי החשבון הזה, אז ההבדל בין פטירת משה לאהרון, הוא עשה הכל 37 ימים, כי אם אהרון נפטר בראש חודש שבט, ומשה נפטר בזיין באדר, אז ההבדל הוא 37 ימים, זה קצת קשה, כי ביום הזה כתוב, הועיל משה באר את התורה הזאת, אז הוא התחיל לדבר בראש חודש שבט, זה היה, אבל יש גם דעה כזאת בחזל, שזה זמן הפטירה שלו. לאחר מכן שהסתלקו ענני הכבוד, באו המלאקים להילחם בישראל, והם ראו שהסתלקו ענני הכבוד, שכבר אין את המטריה של העננים, הם באו להילחם עם ישראל, והיות ועם ישראל היו מחוסרי ענני הכבוד, הם היו קצת נמצאים במצוקה, שמש קופחת, יש להם החשים והקרבים, הדרך כבר לא הייתה ישרה, כי הסתלקו ענני הכבוד, אז הם התחילו להתלונן, כמו שכתוב, קצה נפשם בדרך, ואמרו נפשנו קצה בלחם הקלוקל, אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו. והקדוש ברוך הוא שולח להם נחשים ושרפים, והעם מסתכל על נחשים והשרפים ונרפא. מיד לאחר מכן מופיע הנס של נחלי ארנון, כידוע לכולם, לנס שאנחנו לא מודעים לו, כמו שכתוב בפסוק שאמרנו היום בהלל, הללו את השם כל גויים, שבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו, למה הללו את השם? הם יודעים כמה תוכניות הם מתכננים ולא הולך להם. אנחנו לפעמים יודעים רק לאחר הזמן מה הם תכננו ולא הלך. אז הם מעללים, עללו את השם כל גויים, כי גבר עלינו חסדו. האמוראים האלה עלו למעלה על ההר, אף אחד לא יכל לדעת שהם נמצאים שם בכלל, והם עמדו לזרוק אבנים על עם ישראל שהם יורדים, פשוט מתקפה על כל עם ישראל, להפציץ אותם באבנים. והקדוש ברוך הוא, כשעם ישראל עבר ומלכו לצאת, מה הוא עשה? הוא קירב את שני הערים, זה היה נחל שעוברים אותו באמצע, והיה נחל נקרא נחלי ארנון, הוא צירף את שתי הערים למעלה, ושתי הערים למעלה נתקעו הזיזים בבליטות, השקיעות והבליטות התחברו ביחד, ואז כולם נמחו בפנים. אבל נמחו, עם ישראל כבר עבר, מאיפה הם ידעו את הנס? הבאר העלתה מים, למרות שהם לא היו צריכים מים, הלכו בדרך, הבאר העלתה מים, אומר רש"י, ויות והבאר העלתה מים, אז זה שטף, עשה נחל. הבאר הזאת זה לא היה מוציא מה שנקרא, מה שאנחנו מכירים, זה באר ניאגרפול, זה היה מוציא מלא מים הבאר הזאת, ולכן זה שטף את הנהר, ויות זה שטף את נחלי ארנון, ראו שם אדם וראו שם איברים קרוטים, אז הם הבינו את הנס שהקדוש ברוך הוא עשה להם, ואז הם שרו לקדוש ברוך הוא שירים ותשבחות, אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו. ובסוף הפרשה יש לנו את שירת הבאר, שירת הבאר המופיע בפסוק, עלי באר אינו לה, באר חפרו השרים, קראו הנדיבי עם, במחוקק במשענותם, מדבר מתנה, מתנה נחיל, נחיל במות וממות הגיא, אשר בשדה מואב, ראש הפסגה ונשקף על פני הישיבות. בסך הכל ארבעה פסוקים, זאת השירה הכי קצרה, היא גם לא בנויה כמו שירה, כמו שירה תאזינו, או כמו שירה שיש אריח על גבי לבנה, או אריח על גבי אריח, זה פשוט פסוקים שנכנסים בתוכו, ההבדל ביניהם, אם אני לא טועה, בשירה תאזינו 31 פסוקים, בשירת הים 19 פסוקים, ובשירת הבאר 4 פסוקים בלבד. זה השירה הזאת. צריך לדעת מה השירה הזאת, מה מנוחת בשירה הזאת. אין לנו שירה לא בירידת המן, אין לנו שירה לא בענני הכבוד. שירת הבאר, הבאר שר השירה, וכל אחד שואל את עצמו מה הסיפור של הבאר הזאת, שפתאום שרה לנו שירים, מה מונח בבאר הזאת, בעיקר שמה שכתוב במשנה באבות, שהקדוש ברוך הוא לצורך הבאר הזאת, ברא את הפה של הבאר בערב שבת בין השמשות, כמו שהזכרנו בשבוע שעבר, ששלושה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, אחד מהם זה פי הארץ, שבוע שעבר, השבוע זה פי הבאר, ושבוע הבא בעזרת השם פי האתון. אנחנו רוצים בעזרת השם לחזור לפטירתה של מרים הנביאה. מרים הנביאה מתה, אף אחד לא היה בלוויה שלה, גם דבר מוזר מאוד, שאני לא יודע להסביר לכם אותו, וניסיתי לחפוש ולהתחקות, אין לי הסבר לדבר הזה. כל בני אמרם לא היה להם לא לוויה ואף אחד לא נגע בהם. אף אחד לא נגע בהם. מרים נפטרה, כלומר אפשר לומר, בידיים של מוישה רבינו. נפטרה בידיים של משה רבינו והוא קרא לאהרון אחי וקברו אותה אלה השניים ביחד. אפילו בעלה כלב לא היה בלוויה. הם שניהם קברו אותה בחיפזון, י' בניסן קברו אותה. דבר שאין לו הסבר. אין לו הסבר, לא הספד. לא לוויה, לא שום דבר. חפרו השניים האלה בור וקברו. מדובר באהרון הכהן, כהן גדול, והכהן הגדול הזה נטמע עבורה כאילו הייתה מת מצווה. כהן גדול נטמע למת, אסור לו להיטמע למתים, אבל הוא נטמע למת מצווה. אם הוא פוגש מת מצווה, אז הוא נטמע למת שמת מצווה. לאבא שלו לא, לאמא שלו לא, אבל למת מצווה כן. אלה הדברים שיש. ולכן פלא שמשה רבינו קרא לאהרון, וקרא לאהרון לקבור את מרים. אתה יכול לקרוא לכלב, וכלב יקבור אותה. הוא מותר לו להתאמר, הוא נשיא ששבט יהודה, אין לו שום בעיה. בכל אופן, מה שהוא עשה, הוא, משה ואהרון, הם אלה שקברו אותם, זה הדברים שכתובים בדברי המדרש עצמו. אותו דבר מצאנו גם אצל אהרון הכהן. גם אהרון הכהן לא הייתה לו לוויה, כידוע לכולם. הוא עלה להור הרר, גם שם היו שתי אנשים. מי שהיה שם זה משה ואלעזר הכהן, גם זה כאן בפרשה שלנו. אף אחד לא היה בלוויה, אף אחד לא היה ביציאת נשמה, חוץ ממשה ואלעזר שעמדו שמה. לוויה לא הייתה, זאת הייתה לוויה, הלוויה ויזואלית, לא הייתה לוויה, זאת הייתה לוויית קורונה, רק הסתכלו מרחוק בזום, אף אחד לא היה שמה. היה שמה רק משה ואלעזר הכהן, עלו לאור ההר.
1: איפה כתוב? באיזה מצב, באיזה אופן מרים נפטרה?
0: לא כתוב. כתוב שהיא נפטרה.
1: אם בעלה נמצא, איך היא נפטרה?
0: אז זה מה שאני אומר לך, זה אחד הדברים, בשביל זה יש לך עבודה, יש לך שבת שלמה. תבוא ביום ראשון, תגיד לי, מצאתי תשובה. אני, אין לי תשובה.
1: אבל הם
0: תמאים?
1: אתם
0: היו תמאים
1: בעצם?
0: מה?
1: הם היו תמאים בעצם?
0: הם היו תמאים, כן.
1: אז פסח הם לא יכולו לעשות?
0: פסח לא עשו. עשו רק פסח אחת שנה, אתה מדבר איתי בשנת ה-39. במדבר לא היה פסח.
1: מתי
0: תשאו
1: לעשות הפסח שני?
0: בשנה הראשונה, שיצאו ממצרים. כן, לא היה פסח. רש"י כותב, בגנותם של ישראל דיבר הכתוב. לא היה פסח. אז ודאי שהם לא עשו פסח, לא היה קורבן פסח. וזה הכל, חוץ מזה כבר היה פרה אדומה, אבל הם לא יכלו להתאר. שלישי ושביעי לא היה. אז הם אלה לא רלוונטי. זהו, היו תמי. אלה השניים. פעם שאלתי את רב חיים קניבסקי, זה הצריך הצדיק לקדוש לברכה, הוא אמר לי איזושהי תשובה, לא נחה דעתי. אבל בכל אופן הוא אמר, מיירו, שיבה של אישה, לא משים את הקבורה שלה, דברים שכתובים בגמרא, אבל לא קיבלתי תשובה. גם משה רבינו לא הייתה לו לוויה, וגם לא היה ויזואלית, שום דבר לא. עלה להר ונעלם, אף אחד לא היה. בקיצור, בשקלול שאתה מחשב כאן, לשלושת הבנים של אמרם לא הייתה לוויה, אף אחד לא נגע בהם, ואף אחד לא השתתף בלוויה שלהם. הדבר הזה צריך ביור מה מונח כאן. עד הרבה, הקהל הקדוש שיושב כאן, אם יביא לנו תשובה, נכיר לו טובה על זה. בכל אופן, אלה הדברים. כן, אבל לא, אף אחד לא היה, אף אחד לא שחב אלונקה. אף בן אדם לא נגע בו, לא היה חבר קדישי שעשה לו טהרה, לא הלבישו אותו תכריכים. הוא נכנס, עלה להר, והקדוש ברוך הוא טיפל בקבורה שלו. אבל לא, לא היה, והשאלה למה? אז תגיד, משה רבינו, איש האלוקים, אין בן אדם שיכול לגעת בו, חוץ מהקדוש ברוך הוא. בסדר, אבל אהרון הכהן, גם מתרומם למדרגות קבועות, כל בעיקות או כל בית ישראל. בסדר, אז הרבה, זה חבר קדישי של בית ישראל, שיקפרו אותו. לא. עולה להר, אף אחד לא נוגע בו, גם לא משה רבינו, רק הפשיט לו את הבגדים, והלביש לו, הענן כיסה אותו, הוריד לו את הבגדים והענן כיסה אותו, הוא לא שם לו תכריכים. זה דבר, אין לי הסבר לדבר הזה. כמובן שהפטירה הזאת היא פטירה נעלית, כי אהרון חייך, יש דברים נוראים, משה רבינו דיבר איתו ותקשר איתו, עד שכיסה אותו ענן, והענן מחוסה בענן, ועדיין משה רבינו דיבר איתו, עדיין הוא תקשר איתו. המילים האחרונות של אהרון הכהן, שמשה רבינו שאל אותו, אהרון אחי, איפה אתה? המילים האחרונות שהוא אמר לו, משה, אסור לי, אני לא יכול להגיד לך איפה אני נמצא, דבר אחד אני אגיד לך, חבל שלא באתי לכאן קודם. אלה המילים האחרונות שהיה אצל אהרון הכהן, כך מופיע במדרש של קוד שימוני בפרשת מסעי. הפלא הגדול, הפלא היותר גדול, שמשה רבינו התנגד לפטירה שלו, התנגד, הוא ניסה לנסות להניע את הגזרה, הגוגה ועשה ככה ועשה ככה, עשה כל מיני דברים, כדי לנסות למנוע את זה, נכון? להתפלל והתחנן אל השם. אהרון הכהן בראש חודש ניסן קורא לו משה רבינו, ואומר לו בוא, אומר לו לאיפה לבוא? הוא אומר הקדוש ברוך הוא אמר שתבוא, הוא לא אמר לו שהוא מת. באמצע הדרך כתוב שאהרון שאל אותו, תגיד אני הולך למות? אומר אתה אמרת, אתה אמרת, אני לא אומר לך. זאת אומרת הוא אפילו לא היה מודע קודם. תלך הביתה, תגיד שלום לאלישבע, יש לך אישה, נכון? חיית איתה כמה עשרות שנים. תגיד לה שלום? לא, לא אומר שלום. יש לך אנשים, אתה באמצע שלום בית, תדבר איתם שלום בית, יש לך פדיון הבן, בטח איזה 8 סנדקאות, כי שבט לוי מלו את עצמם גם בתוך המדבר, עם ישראל לא מה, אבל שבט לוי מל. יש לו סנדקאות, שום דבר, ניתק טלפון, שלום על ישראל, לא מדברים, אף אחד לא יודע מי, עלו שלושה למעלה. ודבר פלא מופלא, בחזל במדרש כתוב, שהקדוש ברוך הוא פתח את השמיים, כך כתוב בחזל, פתח את השמיים, וראה למלאכי השרת, אמרו, אתם רואים, עולים שניים שאמורים לחיות, והולך אחד שהולך למות, וכולם הולכים בשמחה, הולכים בשמחה למעלה. זה דברים שקשים להסבר, אבל זה מה שכתוב. מרים הנביאה מתה בידיים של משה רבינו, הוא קבר אותה על המקום, שני אנשים החזיקו את האלונקה, וקברו אותה. אלה הדברים, איך זה מסתדר עם מה שכתוב בסדר הדורות, שהיא קבורה בטבריה, יש לה מערה שהיא קבורה בטבריה, אין לי הסברים, אני לא יכול להסביר לכם, כי אני לא יודע איך הארון הזה הגיע בסוף, מהמדבר לטבריה. שם כתוב שיש שם קבר של מרים, וקבורים שם בלהה וזלפה, וקבורה שם אלישבע, וציפורה, ויוחבת. איזה קבר אחד, מה שנקרא, קבר החיות, כולם קבורות שם, אני לא יודע להסביר לכם איך הגיע, מי הביאו, אין לי על זה שום מידע, אני רק מציין מה שכתוב בספר סדר הדורות. בכל אופן, מרים מתו, מתה, כולם ידעו מזה. אומר המדרש בקהלת, פרק זין, כשהצדיקים נולדים, אף אחד לא יודע מהם. משה רבינו נולד, כן ידוע, הבית התמלא אורה, שמחה וססון. נולד אהרון, לא היה אורה בבית. נולדה מרים, לא היה אורה בבית. אז אף אחד לא ידעו, אמרה, נולדה לו בת, ברוך השם, בגיל מבוגר, נכון, היא הייתה בת 123 כשהיא ילדה אותו. אם את משה רבינו ילדה בגיל 120 ו-130, אז מרים הייתה 6 שנים פחות ממנו, אז היא הייתה בת 124. ילדה את אהרון, היא הייתה בת 123, אז זה מה שכתוב, לא היה איזה דרמה, משהו. שמעת, משהו טוב, איזה אירוע היסטורי, נכון? משה נולד, אמרו, התמלא הבית אורה, או כזה, או מששת ימי בראשית, או נולד מהול, יש כל מיני דברים שנאמרו, היה איזה דרמה מסביבו. אומרים חזן, נולדה מרים, אף אחד לא ידע בה, שום דבר. היא נפטרה, כולם ידעו. לאף אחד לא היה מים, או הוא ידעו. שהיא נולדה, כשבן אדם נולד, אתה לא יודע מה יצא ממנו. בסוף, כשהוא נפטר, הוא אומר, איי, איי, איי, מה היה הבן אדם הזה שהיה לנו כאן במשך 126 שנים. יפה. נולד אהרון, אף אחד לא ידע. אבל נפטר אהרון כתוב, כולם ידעו מזה. למה? הסתלקו, ענני הכבוד. הפירוש דבר, בן אדם שחי, נולד, אף אחד לא יודע ממנו. אחרי שהוא מת, יש להפך, יש כאלה שהוא נולד, כולם יודעים ממנו, ואחרי שהוא מת, אף אחד לא יודע ממנו. זה מתחלף. כאן במקרה דינן, זה היה העניין. אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו. המקור לכך שמרים עננו נביאה הסתלקה בער מופיע בגמרא במסכת תענית בדף ת', זה המקור ששם מדברים על זה חז"ל. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, שלושה פרנסים טובים עמדו להם לישראל, ואלו הם משה, אהרון ומרים, ושלוש מתנות טובות ניתנו על ידיהם, ואלו הם באר, ענן ומן. באר בזכות מרים, עמוד הענן בזכות אהרון, מן בזכות משה. כך אומרת הגמרא, מתה מרים, נסתלק הבאר, שנאמר, ותמת שם מרים, בכתיב בתרי, ולא היה מים, לידה לשתות. וחזרה בזכות שניהם, חזר בזכות משה ואהרון. אלה הדברים שמופיעים בדברי הגמרא. אומר רש"י, בערה של מרים, סלע, וזווין ממנו מים, והיה מתגלגל והולך עם ישראל. והוא הסלע שבו יקם משה רבנו, שלא היה רוצה להזין ממה בשבילו, לפי שמתה מרים, וחזרה בזכות שניהם, שכן כתיב, ודיברתם אל הסלע, סימן שחזרה בזכות שניהם, שמה שהיקה את הסלע, ונתן מימיו. אלה הדברים שכותב רשי שם בגמרא במסכת תענית. המת אהרון השתלקו עננים, שנאמר וישמע כנעני מלך ערד, מה שמועה שמע הוא בא, שמע שמת אהרון, והשתלקו ענני הכבוד, וכסבור ניתנה רשות להילחם בישראל, דכתיב ויראו כל העדה, כי גבה אהרון, אמר הבבאו, אל תכתיב ויראו אלא ויראו, הם נכנסו לפחד. רשי כותב שחלק מהמשפחות חזרו אחורה לכיוון מצרים, ושבט לוי רדף אחריהם, והייתה מה שנקרא אש דו צדדית, הרגו אחד את השני, ונהרגו כמה וכמה משפחות מישראל כתוצאה מזה. אלה הדברים שיש בדברי רבותינו. משה ואהרון ומרים מופיע בהפטרה, שנקרא בעזרת השם בשבוע הבא, הפטרת פרשת בלק, פסוקים מספר מיכה, כי העליתיך מארץ מצרים, ומבית עבדים פדיתיך, ואשלח לפניך את משה, אהרון ומרים. כאן מופיע הקדוש ברוך הוא הוציא מצרים, ושלח לנו שלושה נציגים. אומר רש"י בשם התרגום, משה לאלפא מסורת דינין, משה רבינו ללמד את עם ישראל תורה, אהרון לכפרה על עמה, הוא היה כהן, הקריב קורבנות וכיפר על עם ישראל, ומרים לאורה לנשיה, היא לימדה את הנשים תורה. מרים הנביאה היא הייתה הרבצן שלימדה את נשות ישראל תורה. בא הספר נקרא את יוסף על המדרש, המדרש נמצא בשיר השירים בפרק ד', שם זה נמצא. שואל המדרש שאלה מאוד יפה, יש שם פירוש שנקרא את יוסף. המדרש מביא כל מה שכתוב כאן בגמרא, העתק ממש, מילה במילה, ושואל את יוסף שאלה, אם אתה אומר שהבאר חזר בזכותם של משה ואהרון, אז למה צריך את מרים כאן? סימן של השתיים האלה, יש זכות להביא את הבאר, אז זה צריך להיות כתוב כך, המן בזכותו של משה, העננים בזכותו של אהרון, והבאר בזכות משה ואהרון ביחד. לא זה מה שהיה כתוב, אלא מה כתוב? כתוב שהבאר היה בזכותה, שואל הרב, אם זה חזר בזכותם של משה ואהרון, אז למה צריך להכלל את מרים בשטח? מספיק שזה בזכותה. הוא כותב, והשיב על כך השלה, הוא מביא תשובה של השלה הקדוש. מה אומר השלה? יש חילוק בין מה שלא היה מעולם, לבין מה שהיה וחזר. מה שהיה מעולם, מה שלא היה מעולם, רק מרים יכולה להביא. מה שהיה כבר בעולם וצריך להחזיר אותו, זה אפשר להשתמש במשה ואהרון. אלה הדברים שכותב השלה הקדוש. יוצא שכולם, כתוב פסוק בספר זכריה, והכחיד את שלושת הרועים בירח אחד. שואלת הגמרא שם בתענית, בירח אחד? הם לא מתו בירח אחד. מרים נפטרה בניסן, ואהרון נפטר באב, או לשיטה השנייה בשבט. ומשה באהרון, מה זה בירח אחד? ירח אחד זה חודש, נכון? ירח זה חודש. אז למה אתה אומר בירח אחד? אומרת הגמרא, כיוון שנפטר משה רבינו, הסתלקו גם הבאר וגם העננים וגם המן, אז הם אלה להקחיד את שלושת הרועים, כי נחשב כאילו כולם הסתלקו כאחד. בא איוב בספר איוב בפרק ט"ז, וכותב פסוק שהמדרש דורש אותו על הטרגדיה הזאת של עם ישראל, שאיבדו את שלושת הרועים בבת אחת. יפרצי מפרץ על פני פרץ, כך מופיע שם בפסוק בספר איוב. אומר הילקוט שמעוני, אמר רבי יהודה ברבי שלום, בדור המדבר הכתוב מדבר, זה מדבר על דור המדבר, כיוון שבאו לקדש מתה מרים, כיוון שבאו להור ההר מתה אהרון, ואחר כך מת משה. אז נמילה כולם הסתלקו, וזה מה שנאמר, יפרצי מפרץ על פני פרץ, זה מה שכתוב. עברנו כמה וכמה טרגדיות, עוד שבר, עוד שבר, עוד שבר, בכוח שנה אחת. אבל המדרש מבטיח לנו בספר זכריה בפרק י' א', אומר הילקוט שמעוני, ולעתיד לבוא עתידים לחזור שלושתן, כל השלוש המתנות האלה יחזרו, שנאמר לא ירעבו, זה המן, ולא יצמאו, זה הבאר, ולא יכה שרה ושמש, זה הענן. כך אומר הספר זכריה במדרש ילקוט שמעוני בפרק י' א'. נפלא ביותר, עד כאן הדברים. בא הכלי יקר כאן בפרשה, ואותו דבר מופיע גם בפרשת בשלח, ושואל הכלי יקר, למה המן בזכות משה והבאר בזכותה של מרים והעננים בזכותו של אהרון? אומר הכלי יקר, המן בזכותו של משה, לפי שקיבל תורה, וחז"ל אמרו לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן בלבד, אז המן בא בזכותו. הבאר בא בזכותה של מרים, בגלל שהיא הייתה מספקת צורכיהם של ילדים, כמו שכתוב שהיא הייתה שפרה ופועה, היא הייתה מטפלת בתינוקות, והייתה מספקת מזון לילדים, שנאמר ותחיינה את הילדים, לא רק שהיא שמרה עליהם, שאנשים תלדנה, ולא תהיה בעיה שידרקו את הילדים, הם גם יחיו אותם. הם סיפקו להם מזון ומחיה ובגדים, אז זה נשמר ותחיינה את הילדים, היות היא סיפקה להם מזון ומחיה, לכן הבאר בא בזכותה. אלה הדברים. וענני הכבוד בזכות אהרון שהיה עוסק בעבודת הקורבנות, שהיו גורמים שתשרה שכינה בישראל, וענן השם על המשכן, ובזכות התורה חזרו שלושתם. שאהרון נפטר ומרים נפטרה, חזר בזכותו של משה רבינו, כי התורה מחזירה את הכל, אלה הדברים שמביאים רבותינו. ממשיך הכלי הקר ואומר, ולפיכך, תמצא שירה על הבאר. מה השירה? עלי באר, ענו לה, באר חפרו השרים. מה קרה? בעקבות שאחזו במידת מילות חסדים, ובזכותם הייתה הבאר מאז ומקדם, עכשיו חזרה הזכות שבזכות המחוקק חזרה. למה? כי כתוב בהמשך של הפסוק, מה כתוב? במחוקק במשענותם. מה זה במחוקק במשענותם? מי זה המחוקק? זה משה רבינו. למה? כי שם חלקת מחוקק שפול, זה משה רבינו. ובזכותו חזרו כל המתנות כולם. וממדבר מתנה, מה המתנות שחזרו? שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, ובסוף חזרו כולם בחלקת מחוקק, זה משה רבינו, שבזכותו חזרו בחזרה גם העננים וגם הבאר. הדבר מעניין מאוד שמופיע בדברי רבותינו, שהיות וזה חזר בזכותו של משה, נוקטים חלק מהמפרשים שהבאר לא היה רק בזכותה של מרים, היה למשה רבינו חלק בבאר. היות וזה חזר בסוף רק בזכותו, אז היה לו גם חלק בבאר. מה העניין של החגג בבאר? מה מונח בזה? אולי נראה את זה בסוף השיעור. אבל בחתם סופר הוא עומד על פסוק שאמרנו היום בהלל. ההופכי עצור רגע מים, חל המיש למים או מים. כך אמרנו היום, אומר החתם סופר, ההופכי הצור אגם מים, זה משה רבינו שיקע את הצור וזבו מזה מים, ההופכי הצור אגם מים, סופי תיבות מרים, ריש בהופכי, יוד בהופכי, ריש בצור, אגם מם ומים מם, אז זה מרים, אז זה מרים, זה ההופכי הצור אגם מים, ומה הסוף? חלמיש למעיינו מים, חלמיש למעיינו מים, כמה גימטריה של האותות הסופיות, שין וב מם, 316, משה רבינו, זה 315, אז זה משה רבינו פלוס הכולל. אז אומר ללמדך, שמה? שמרים הנביאה ביחד עם משה רבינו היה להם חלק בבאר, וזה רמז דוד המלך בפסוקים האלה, הופכי הצור הגמיים, חלמיש למעיינו מים. המעניין הוא שגם מרים הנביאה יש לה מים בשם שלה, רק יש לה גם ריש בתוכו. נכון? יש לה גם ריש. מרים זה מים ריש. מים זיים ריש, בעזרת השם אנחנו נראה, אם לא היום, נראה בעזרת השם פעם הבאה. בא ספר סוכת דוד, ואומר דבר נפלא, ומפני מה זכתה מרים הנביאה שיש לה באר? וכאן הוא בא ושואל שאלה מאוד יפה. לא מצאנו שקוראים למן מן משה, ולא קוראים לעננים ענני הארון. לא קוראים לזה מן משה, ולא קוראים לזה ענני הארון. ולמה כן קוראים? לבערה של מרים קוראים בערה של מרים. אם קוראים לה בערה של מרים, שואל הסוכת דוד, למה לא תקרא לזה מן משה, ולמה לא תקרא לעננים ענני הארון? כך שואל הרב. סוכת דוד, שאלה מאוד יפה, ואומר דבר נפלא. שאלה נוספת שהוא שואל, בערה של מרים היא היחידה שנכנסה לארץ. ענני הכבוד נשארו בעבר הירדן, לא נכנסו איתנו. המן לא נכנס איתנו. עברנו את הירדן ביום י' בניסן, ומה משה רבינו נפטר בזין באדר, אבל המן שירד עד אז הספיק להם, המן הזה לא היה לו תולעים ולא נרכב, הוא נשאר ועם ישראל אכלו. את המן עד בועם אל ארץ נושבת, כך כתוב פסוק בספר יהושע, נכון? אז אכלו אותו שם, אז יהיו אכלו אותו שם, עד אז אכלו את המן הזה. אז המן נכנס עד ארץ ישראל, באו לארץ ישראל, כבר היה להם את התבואה של יושבי הארץ. אם ככה רבותיי, המן לא נכנס לארץ ישראל, העננים לא נכנסו, בערה של מרים נכנסה לארץ ישראל, ומנוחתה כבוד בכנרת, בתוך כנרת, כך כותב רש"י, ונשקף על פני הישימון, אומר רש"י, הבאר הזאת נמצאת בכנרת, גמרא במסכת שבת, בדף למדי, אמנם יש כאלה שאומרים שזה נמצא מול הכרמל, שם זה מופיע, אבל יש כאלה שאומרים שזה טעות, זה לא כרמל, הכוונה לבארה של מרים, יש איזה כמה וכמה ראיות, זה נמצא בכנרת, בעזרת השם נראה, אולי כדאי לעשות הסעה לכנרת כדי להגיע לבארה של מרים, כי מי ששותה מזה יש לו הרבה הרבה סגולות בעזרת השם. אבל אף אחד לא יודע איפה זה. טוב, אלה הדברים. כותב הרב סוכת דוד, ובמדרש תנחום הייתה. מה כתוב? בזכותה של מרים שאמרה שירה על הים, שכתוב, ותצאנה כל הנשים אחריה, ותיקח מרים הנביאה, את הטוב בידה, ותצאנה כל הנשים אחריה, בתופים ובמחולות. יפה מאוד. דבר ראשון צריך לדעת, מרים הנביאה לקחה טוב. אז מלא תגיד, טוב מרים, הכל בסדר גמור. מאיפה היא לקחה לכל הנשים תופים? ותצאנה כל הנשים אחריה, בתופים או במחורות. הגברים מה לקחו? שום דבר, לקחו 90 חמורים לובים. אף אחד לא חשב לקחת טוב וגם לא סיר. נכון, הללו בטוף ובמחול. הטוב והמחול זה שייך למרים. היא לקחה טוב ועשתה מחול. למרים הנביאה. הגברים מה עשו? שום דבר. על מה תדפוק? על הראש של החמור. מה אתה רוצה? כולם אמרו בפה. מרים הנביאה עשה מצב, מה? ותצאנה כל אנשים אחת בטופים במחולות. אז ראיתי במקום אחד שיות ואנשים שרו, אז כדי לא לשמוע שירת נשים, אז הביא הטופים. כשאתה שומע הטופים, אף אחד לא שומע שום דבר. אתה הולך לחתונה בירושלים, שיש לך רק טופים, אחד דופק ושתיים מסבירים למה הוא דופק. אתה לא יודע בדיוק על מה הוא דופק. השתיים מסבירים מה הדפיקות האלה. אחרת אתה לא שומע כלום. אתה מדבר עם מישהו שרת חשרת, כולם עושים אחד לשני ככה, מסכימים. גם אפילו עם ההסכם המתגבש, כולם מסכימים, כי אף אחד לא שומע על מה אתה מדבר איתו בכלל. אז לכן מה? לכן לקחו את הטוב בידה. אבל הרב גדליה אזמן כותב בספר שלו להראות לך כמה אמונה הייתה במרים הנביאה. שמה? שידע, אנחנו נעבור, ניקח את השיר, אז נשיר, נביא כלים, נעשה את מצב. עם ישראל היה להוט, תברוח, מצרים אחרת, מרים הנביאה אמרה, יוצאים, אנחנו נעבור את ים סוף, הקדוש ברוך הוא הבטיח שיושיע אותנו, בעזרת השם, שיהיה לנו תזמורת, שנוכל לשיר, להראות לך את הביטחון והאמונה שהייתה במרים הנביאה. כותב הרב סוכת דוד, ויוד במרים הנביאה, גייסה את כל הנשים לשיר מסביב לקריאת ים סוף. זאת הייתה השירה הראשונה ששרו, ומרים הנביאה גייסה את כל הנשים, השירו להשם, ככתוב, השיר על השם, כי גאו גאה, סוס ורוחבו, עמה בים, אמרו את זה גם משה רבינו עם הגברים, אבל כאן מרים הנביאה לקחה אותם ועשתה שיר סולו, רק להם, עם טופים או במחולות. לכן היות ונאמרה שירה על ידה ועל ידי אנשים, לכן הבאר שלה זכתה שיאמרו עליה שירה. עלי באר אינו לה, אין שירה לא על המן, ואין שירה לא על עני הכבוד. אין עליהם שירה. כי כאן מרים הנביאה לקחה ואמרה שירה באופן נפרד, אז היא זכתה שהבאר שבא בזכותה, אמרו עליה שירה. אלה הדברים. ולכן אומר, בערה של מרים קיימת עד היום בימה של טבריה, והכל זה בגלל שהנשות ישראל שרו שירה. אלה הדברים שאומר הרב סוכת דוד. אחר שלמדנו את היסוד הזה, נוכל רק ללכת עד עוד כמה וכמה דברים. ברבינו בחיי, הוא לא לוקח את הסיבה הזאת שצחינו לבערה של מרים בגלל שהיא החייתה את הילדים וסיפקה להם מזון. על פי זה מובן טוב מאוד מה שעבר. הוא לוקח חשבון אחר, מקורו בדברי רבינו בחיי, שאומר שהבאר הייתה בזכות מרים, כי מרים המתינה למשה רבינו ליד היור. ויות המתינה ליד משה רבינו ליד היור, לכן הבאר הייתה בזכותה, ולכן זכתה שהבאר הזאת נכנסה גם לארץ ישראל, לא קשור לעניין הזה, אבל אומר, היא זכתה שאמרו עליה שירה. אותו דבר כותב כאן הספתי חכמים, בשם רבינו בחיי, אלה הדברים. כל אחד שואל את עצמו, אם אתה מדבר על העניין של מרים דאגה למזון, אתה מבין, דאגה למזון, לכן היא זכתה לבאר שזה דואג למזון. אבל אם אתה מדבר איתי שהבאר הזאת באה בגלל שהיא שמרה על משה רבינו, מה שייך שיצא באר כי היא שמרה על משה רבינו? נכון, משה רבינו היה במים, והיא שמרה אותו ליד המים. הכל נכון, הכל בסדר, הכל מתקבל, אבל צריך להבין שהנהגת הקדוש ברוך הוא היא במידה כנגד מידה. אם היא במידה כנגד מידה, אז מה צריך לעשות? צריך שהדבר יהיה כנגד. היא שמרה על משה רבינו, צריך שמה שהייתה, אלא משהו שהיא שומר על עם ישראל. אז עד הרבה, הייתי אומר שענני הכבוד ששומרים על עם ישראל יהיו בזכותה. אבל לא, דווקא הבאר בזכותה, צריך לדעת מה מונח כאן בבאר הזה, אולי בעזרת השם לקראת השיעור, נלך לרעיון נוסף. בשחל התורה כותב, שלא רק שהיא הייתה מחיה את הילדים, היא גם הייתה דואגת לנשים לקשט אותם ולאפר אותם, ולהביא אותם שילכו להתייחד עם בעליהם, כדי להעמיד ולדות בעם ישראל. ויות וזה מה שהיא עשתה, הרבתה את עם ישראל, לכן אישה נקראת בשם באר, כך כתוב בפסוק שמופיע בספר משלי, שתי מים מבורך ונוזלים מתוך בארך, וחזל דורשים את זה על האישה שנקראת בשם באר. אז היא אומרת, היות והיא דאגה להקים ולדות שייצאו הרבה הרבה ילדים, לכן היא זכתה לבאר, עד כדי כך שמופיע בשם רבי דוד הנגיד, הוא כותב על הפסוק שאמרנו בליל הסדר, עבדים היינו לפרו במצרים, הוא כותב, עבדים כמניין שנותיה של מרים הנביאה. מרים הנביאה חייתה 126 שנה ונפטרה, עבדים בגימטריה 126, אומר בזכותה של מרים הנביאה יצאנו ממצרים. אלה הדברים שכותב הרב דוד הנגיד, נכדו של הרמב״ם. טוב, מרים הנביאה נפטרה ביום י' בניסן. על פי מה שכתוב במדרשים, על הרגע שהפסיק המן וקברו אותה באותו רגע, מה שקרה בעם ישראל, כשנודע שמרים נפטרה, הדבר ראשון, המעיין יבש. אין יותר מים, המעיין איננו. גם המים שהיה להם בכלים, ממה שכל אחד שמר ושאב מתוך המעיין, נטמע. כי ישנה הלכה שאם אתה נמצא במקום ויש כלי פתוח במקום של מת, הכל נטמע. אז הם שמעו שהיא נפטרה, הם זרקו את הכל, שפכו את כל המים ונשארו בלי שום מים. אגם שכאן לא היו צריכים לשפוך את המים, כי השפיכה ששפיכת המים זה בגלל מוות על ידי מלאך המוות, ומרים הנביאה לא מתה על ידי מחלת מלאך המוות, כמו שאומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, שהיא מתה במוות שנקרא נשיקה, אף על פי שלא כתוב את זה בתורה במפורש, כי זה לא צנוע, אבל חז"ל הקדושים אומרים שהיא מתה במיטת נשיקה, וממילא היה אפשר להתיר את המים, אבל נגמר להם המים. מיד שהם ראו שנגמר להם המים, רצו לתוך האוהל של משה ואהרון, ששם הם ישבו שבעה, וכתוב בחז"ל שאהרון אמר להם, משה רבנו, תראה כמה אלפים באים לנחם אותנו. אמר להם משה רבנו, זה לא פרצופים של מנחמים, זה פרצופים שאני לא רוצה להגיד של מה. זה אלה, אומר, אלה באים להרבות לנו מכות. וכך הם באו ואמרו, אנחנו יושבים פה, אתם יושבים שבעה, ועם ישראל ימות בצמא. ומשה רבנו לא ידע מה לעשות, והקדוש ברוך הוא אמר לו, תצאו מתוך האוהל שניכם ביחד, ותלכו לדבר אל הסלע. אלה הדברים שמופיעים כאן. על פי מדרשי חז"ל, זה היה או ביום י' בניסן, או ביום י' בניסן, כי לא כתוב אם היא נפטרה בשעות אחר הצהריים, ולמחרת זה קרה, ביום י' או לא, אבל זה קרה בסביבה הזאת. בא חתם סופר ואומר חידוש משל עצמו, אין לזה מישהו שהוא יכול לתמוך עליו, אבל חתם סופר הוא אחד שאפשר לצטט אותו ולסמוך עליו. הוא כותב שזה ודאי שלאחר שמרים נפטרה בי' בניסן, שבעה ימים היה מים. אין ספק. למה שבעה ימים היה מים? כי אם הקדוש ברוך הוא לא הביא מבולה לעולם שבעה ימים בגלל זכותו של מתושלח, שעדיין כתוב אחרי שבעה ימים, הקדוש ברוך הוא יחיל את המבול בחזרה. מה קרה? אומר רש"י במקום, למה היה מבול בחזרה? בגלל מה? בגלל שעדיין היה זכותו של מתושלח הייתה. על הזכות של מתושלח חיכו עד תום אבלו של מתושלח, ורק אז התחיל המבול. אומרת הגמרא, וכלב בן חצרון הוליד את עזובה אישה. צריך לדעת שכלב לא היה בן יפונה. יפונה הוא קיבל אחרי שהוא נפנה מעצת מרגלים, אז קראו לו יפונה. אבא שלו קראו לו חצרון. ברשימה של השמות שמופיעים בסוף ספר מגילת רות, מופיע שם חצרון. חצרון היה אבי השולשלת של דוד המלך. הוליד את עזובה אישה, אומרת הגמרא, עזובה זו מרים. ולמה נקרא שמה עזובה? שהכל עזבוה. למה? לפי שהייתה חולנית, ושום אחד מבחורי ישראל לא רצה להינשא לה. אף אחד לא רצה להתחתן איתה. ביררו שהיא כל היום בבתי חולים, וכל היום מטפלת בחצמה. אז אמרו, מה נתחתן איתה? למרות שאח שלה זה משה רבינו, ואח השני זה אהרון הכהן, אבל זה לא עוזר, למרות שכתוב שרוב הבנים דומים לאחי ההם, לראה שזה לא עוזר, ולכן מה? ולכן זאת הסיבה שהיא התרפה מחוליה. הלך כלב, למרות שהיא הייתה חולה, הוא לקח אותה לאישה, אמר אני אקח אותה. אומרת הגמרא, מכאן שהוא לקח אותה לשם שמיים, כי אחד שרואה אישה חולנית, הוא לא מתחתן איתה, הוא הלך והתחתן איתה, אז הוא לקח אותה לשם שמיים. והיות במרים הנביאה הייתה, מרים הנביאה הייתה אישה חולנית, ונתרפה, וזכינו לבערה של מרים, אז יכול להיות שבגלל זה יש לה, בער הזה יש כוח, והכוח הזה שיש כאן הוא לרפא את החולים. אלה הדברים שיש בעזרת השם בסייעתא דשמיא. לאחר שלמדנו את זה, אני רוצה עוד קטע אחד, ובזה נסכם להיום, למרות שזה דבר רחב מדי, אבל קטע אחד. בסוף הפרשה אנחנו שרים את שירת הבאר. ארבעה פסוקים על שירת הבאר, וכידוע שאור החיים הקדוש שואל, מה קרה פתאום פה שיש לנו שירת הבאר? מה נכנס פה שירת הבאר? מה הגענו פתאום לשירה הזאת? כך שואל אור החיים הקדוש, לא מצאנו שירה, לא על המן, ולא מצאנו שירה על שום דבר, פתאום שירה על הבאר, כך שואל אור החיים הקדוש. אני מקריא לכם את השאלה שלו. אז ישיר ישראל. אגב, לא מופיע פה לא משה רבינו ולא שמו של הקדוש ברוך הוא. כותב כאן רש"י במקום, למה? שמו של משה לא מופיע, כיוון שמשה רבינו לקה על הבאר הזאת, לכן לא מופיע. ושמו של הקדוש ברוך הוא לא מופיע. אומרים חז"ל, בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר, אם החבר שלי לא מוזכר, אז גם אני לא מוזכר. אז לא שם השם מופיע פה. רק מה? אז ישיר ישראל את השירה הזאת, עלי באר אינו לה. אומר כאן אור החיים הקדוש, צריך לדעת, שירה הזאת מטיבה. גם למה לא אמרו שירה על המן, כמו שאמרו שירה על המים? גם כל הפרשה הזאת צריכה ביור. ואפשר כי שירה זו על התורה אמרוה. השירה הזאת זה לא בכלל על הבאר, אלא על התורה. ובזה גם כן לא נקרא תגר על הדור ההוא. למה לא שררו שירה חדשה שניתנה להם תורה מורשה? אשר לה נבע תהילה, כי ודאי זאת שירת התורה, שנקראת באר מים, שנקראת באר על שם המקור, כי השכינה העליונה נקראת באר, כמו שכתוב, הועיל משה באר את התורה הזאת. אז שרו על התורה הזאת. עלי באר לשון עלייה, הוא מסביר את זה כאן בהרחבה, שהכוונה לדברים בפמליה של מעלה. באר חפרו השרים, כי באמצעות עסק התורה מתקנים מקור עליון שנקרא באר, והתקונו כפי בחינת הפוסקים בתורה, הצדיקים הראשונים שהיו במדרגות גדולות, הם שחפרו את הבאר, ועשאו על לשתות ממנה, והם אהבות בסוד והאבן גדולה על פי הבאר, והגל את האבן, וישק את הצון. ומאז הייתה ראויה התורה להינתן לישראל, ועודנה לא הייתה בבחינת השגה לשתות ממנה, עד שקראו הנדיבה ממשה, אשר הדיר לנו, ועמדו אחריו מקבלים ממנו זקנים ובריאים, ואנשי כנסת הגדולה ופרשוה וגילו מצפוניה. עד כאן הדברים של אור החיים. בא רבינו על שייך הקדוש, לא נקרא אותו בפנים, על שייך מדהים בפרשה שלנו, וכותב, התורה שבכתב נקראת בשם לחם, לכו לחמו בלחמי, הוא נקרא בשם לחם, המן נתן לנו משה רבינו, זו תורה שבכתב, זה תורה שבכתב באה באמצעות משה רבינו. המים זו תורה שבעל פה, מים זו תורה שבעל פה, התורה נמשלה למים, הוי כל צמא לכו למים. הרואה באר בחלום, אומרת הגמרא, יצפה לחוכמה. פירוש הדבר שבן אדם, הבאר מסמלת את חוכמת התורה. חוכמת התורה נמצאת בתורה שבעל פה, שם זה נמצא. תורה שבכתב לומדים כולם, תורה שבעל פה הוא דבר קשה להבין אותו. ולכן התורה שבעל פה מסומלת באמצעות הבאר. צריכים לחפור, צריכים לחפור. אומר רבי דוד טבל בספרו נחלת דוד, אומר רבי דוד טבל דע לך, התורה הקדושה היא לחם, היא כביכול חיטים. חיטים צריך לתחון אותם, צריכים לעשות להם תחינה. אחרי שאתה תוכן אותם יש קמח, אבל מקמח אתה לא יכול לעשות לחם. איך אתה מייצר לחם? אם אתה מערבב בתוכו מים, אתה לש, יש לך בצק, נהיה לחם. אבל אם תכניס, תיקח חיטים ותתחן אותם, ותכניס אותם ככה לתנור, יצא לך פודרה. שום דבר לא יצא לך משם. אם אתה רוצה שיצא לך משהו, אתה צריך לגבל אותו במים, ואז יצא לך. אומר הרב, התורה שבכתב היא לחם, לכו לחמו בלחמי. התורה שבעל פה, שמסבירה את התורה שבכתב, נקראת בשם מים. אם כתוב בתורה, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי הצדר, מי אמר לך שהכוונה לאתרוג? אולי הכוונה לתפוז? מי אמר לך? אז צריכים לבוא אלה עם המים ולהסביר לך שהכוונה למה? הכוונה לאתרוג. ענף עצבות, מי אמר לך שזה הדס? צריך לבוא אלה עם המים ולהסביר לך שזה הדס. וכתוב ערבי נחל, מי אמר לך שזה לא צפצפה? לכן צריכים לבוא המים. אין קמח בלי מים, אין חיטה בלי מים. התורה שבכתב אי אפשר להבין אותה בלי תורה שבעל פה. כתוב 40 יקנו, ובסוף אנחנו לא עושים 40 יקנו. כמה? 39. זה החוכמה של חכמים. זה החוכמה של חכמים, ובלעדיהם אין כלום. אם ככה יוצא שהתורה שבעל פה, מה? היא מסמלת את מה? מסמלת את הבאר. הבאר מסמלת את התורה שבעל פה. אז משה רבינו הוא תורה שבכתב, ואילו מרים הנביאה היא תורה שבעל פה. זה היסוד שכתוב כאן. יוצא שיש לנו כאן שותפות בין משה לבין מרים. משה נתן תורה שבעל פה, מרים הביאה את המים שיהיה אפשר ללוש את הדבר הזה. אפשר ללוש את מה שמשה רבינו נתן. לכן כותב המהרש"א שבבאר היו שותפים. מי השותף? משה רבינו ביחד עם מרים הנביאה. שאלנו למה שותפים? כיוון שזה תורה שבכתב וזה תורה שבעל פה. מתי קיבלנו את בערה של מרים? מתי השירה של הבאר? בשנת ה-40. אומר הרב, שפת אמת, שנת תף רשנותת, אומר השפת אמת, שזה פירוש הדבר, שרק אחרי 40 שנה, התלמיד עומד לדעת רבו. אחרי שקיבלנו ממשה רבינו את התורה, ולימד לנו תורה שבכתב, עכשיו הגיע הזמן של עם ישראל, לקבול את התורה שבעל פה, זה בערה של מרים, וזו השירה של באר חפרו השרים. אם ככה כתוב בחז"ל, בגמרא במסכת עירובין, החש בראשו יעסוק בתורה, החש בבטנו יעסוק בתורה. אז הכל נמצא, כל הפתרונות לכל הדברים נמצא בתורה הקדושה. לכן בערה של מרים מרפא חולין, בערה של מרים פותחת שכל. למה היא פותחת שכל? כי התורה שבכתב אומרת הגמרא, כולם הסכימו לקבל. תורה שבעל פה זה קשה, תלמד עכשיו סוגיות במסכת חולין, תלמד עכשיו בדף היומי, דיני טומאה וטהרה, תלמד את הסוגיות הקשות האלה, תבין כמה התורה הזאת קשה. מי ששותה מבערה של מרים, כמו שרב חיים ויטל שתה, מיד יפתחו לו מעיינות חכמה. זה תורתה ומשנתה של מרים הנביאה, שעמדה והמתינה למשה רבינו, והיות המתינה למשה רבינו שהוא נותן התורה שבכתב, אז היא זכתה להיות נותן את התורה שבעל פה, וזה העניין שכותב רבינו בחיי, בגלל שהמתינה למשה, לכן זכתה לבאר, כי הבאר הוא סמל לתורה שבעל פה, בלי תורה שבעל פה אין תורה שבכתב, אז היות והיא עמדה לימין משה רבינו שיוציא תורה שבכתב, היא זכתה להביא את תורה שבעל פה, שבלעדיו אין קיום לתורה שבכתב. וזכנו הקדוש ברוך הוא שיחדש עלינו את החודש הזה, לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, וימלא השם כל משאלות טיבכם וליבנו לטובה, אמן כן יהי רצון. וחנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אני חופץ למען צדקו ידי תורה וידיר.

פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר. פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: בתוכנית הבאה, השיעור השבועי של מרן הראשון לציון, הגאון הרב דוד יוסף.
1: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה ערבה.
0: האזינו לשיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטה, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים.

יש לפרש בזה ככה. רבי שמעון על כבודו האישי, ודאי אמר קבין עליי דלא קפידנה, הוא ודאי שהוא קיבל לו להקפיד. אבל ברגע שאותו תלמיד הורה הלכה לפני רבו, שואלים את רבי שמעון ביוחד הלכה, והוא קופץ ואומר, תשובה, זה לא הכבוד של רבי שמעון בכלל, זה כבודה של תורה, זה הכבוד של מעמד התורה. אז זה רבי שמעון לא יכול למחול, זה לא בידיים שלו. כבוד של תורה זה לא בידיים שלו, זה לא משהו אישי. רבי שמעון היה קפדן, רבי שמעון הרי הוא סוד נשמת משה רבנו, כולו מחילה וסליחה וכפרה וענווה, אין קץ. על כבודו אישי, על כבוד של הסמכות שלו, של המעמד שלו, של התורה שלו, הוא לא יכול, זה לא בידיים שלו. שהשם יזכה אותנו, שנדע מה זה כבוד תלמידי חכמים, מה זה כבודה של תורה. אנו זכינו בדור שלנו שהרב מורנו, הרב הגאון, שזכינו להסתובב קצת תחת כנפיו בבית המדרש, המקום הקדוש הזה, שבאמת זה זכות גדולה לראות כבודה של תורה, לראות כמה שהרב עושה למען תורה בדור שלנו, בדור שיש קצת חושך. אנחנו ברוך השם יש בני תורה ויש אברכים ויש אנשים שאוהבי תורה וחבדים, מצד שני, שלא להזכיר, אנשים שאין להם שום ערך של תורה, שום דבר. וצריכים, אנחנו צריכים להמשיך בדרך שלנו, לכבד את תלמידי החכמים, לכבד גדולי ישראל, ולשבור את המחיצות. יש מחיצות, יש רבנים שהם רבני קהילות, מורנו הרב, אם בטח כולכם יודעים, כמה מחיצות הוא שובר בכל יום, מחיצות, הוא שובר. יש הרב, יש לו לצון הרב של קהילה, הוא לא רב של קהילה יותר. הוא נכנס למקומות שלא נכנסים, זה לא מתאים, זה אנש, לא אנש, זה בכיוון שלנו, מה זה שייך? לשבור את המחיצות. יש פעמים קנאות, שאנשים שומעים מרוב, כמו שהסבר לו מקודם, מרוב, הם טועים. יש קנאות, כתוב שצים לחד בפרשת שבוע, ויקח רומח בידו. יש אומרים, מה זה ויקח רומח בידו? למה, איפה הוא ייקח? בפיו? איך ייקח? ויקח רומח בידו? למה צריך לכתוב את זה? כי יש כאלה שכל היום נמצאים עם רומח ביד. הוא לא, אף פעם לא רומח ביד. הוא ייקח באותו שעה, אבל יש כאלה שכל היום מחפשים איפה לנגיע, איפה לא טוב, איפה לקנות, איפה קנאים. איך אגב, יש תשובה שאומרים שפנחס כתוב, רץ למשה רבנו, בסוף זו פרשה, ואמר לו, מה אתם כולם יושבים בתוך האוכל בוכים? אמרו לו, טענה מלא הלכה, לא יודעים, זה דברי בן שלום, בועל הרמית. למתנו רבנו, הבועל הרמית, קנאים בועים בו. אמר לו משה לפנחס, קר ידי יגרתה, הוא לבר ברבנקה, תלך אתה תעשה. למה משה לא עשה? יש בזה הרבה תשובות, אבל אחת התשובות היא, למה משה עצמו לא עשה את זה? בגלל שמשה הוא מנהיג, מנהיג לא יכול להיות קנאי, מנהיג חייב להיות פתור, הוא לא יכול להיות קנאי. פנחס קנאי, מה נתנו לו בסוף מתנה? תישאר במשכן, תהיה בריא, אני נותן לו את בריתי שלום, יהיה כהן, יהיה זה, יעבוד בבית המקדש, יעבוד במשכן, זה טוב לו. אבל מנהיג ציבור לא רק, הוא צריך להיות פתוח, צריך לראות, להגדיל תורה, לכבד התורה, זכינו שהרב שובר מחיצות, בכל מקום מגיע. כל מקום הוא הולך, כל מקום שיש קצת פתח, הוא פותח, הוא עושה במצבים.

0: שרו יתלו בזמן חילה דור חילו לא ראית שיקדים תורה ויאדיר ושימשיך מעלה מעלה בזמן השם יתלו שעתה דשמיה בכל חפצו בכל המאוויים שלו בכל הרצונות שלו שיוציא אותם לאור בעגלה בזמן קריב באור שימים שעות חיים בשלום.
1: טוב, יישר כוח לכבוד ידיד נפשי הגאון הרב דורון אחיאל שליטה, שהוא רב של קהילה חשובה בלונדון. בהתחלה הוא התחיל בלונדון ואחר כך הוא הפסיק ובא כמה שנים למלות את המצברים, ישב פה ולמד כאן בהתמדה גדולה בבית המדרש, ולאחר מכן חזר ללונדון וברוך השם הקים שם עולה של תורה, הרבה בעלי תשובה, הרבה יהודים שומרי מצוות, הרבה הרבצה תורה, ישר כחו וחלו. הרב גבריאל, אולי תאמר גם אתה כמה מילים. אני רוצה לומר, הרב דורון אחיאל הגיע לארץ במיוחד לכבוד המסיבה לרגל מלות 40 שנה לבית המדרש יחווה דעת. אבל גם יש לנו פה מישהו שהגיע יותר מרחוק, הרב הגאון, הרב גבריאל סאקה שליטה מבואנוס איירס, שגם כן למד אצלנו כמה שנים, למד כאן בישיבות, וגם כן הלך לארגנטינה והקים עולה של תורה, ואז באמצע הדרך הוא החליט שצריך למלא את המצברים, עשה הפסקה, שם ממלא מקום, ובא לארץ ולמד כמה שנים, וברוך השם חזר בכוחות מחודשים ועושה שם גדולות ונצורות, דברים עצומים למען קירוב רחוקים בממדים של אלפים, ברוך השם. אז נשמע ממנו כמה מילים, בבקשה.
2: תודה רבה לכבוד מורנו ורבנו ראשון לציון הרב של ישראל רב דוד יוסף רב דורון. רק דקה רוצה להגיד שכבוד שלנו להגיע מכמעט סוף העולם כדי להשתתף בכינוס ובאירוע הגדול של יחווה דעת 40 שנה. ואנחנו באנו להגיד תודה לרב ולמוסד הזה. יש עשרות רבנים בארגנטינה ובואנוס איירס שהם תלמידים של הרב, ואני קצת מייצג כמעט את כולם. וכשאחד מקבל מתנה ממישהו, אנחנו אומרים להם תודה רבה. אבל האופן הכי טוב להגיד תודה רבה זה להראות לשני שאנחנו משתמשים באחריות במה שקיבלנו. אחד שמקבל פרחים לשבת, להגיד תודה רבה למי ששלח, זה לשים אותם בשולחן שבת ושהוא יראה את זה. אנחנו באנו להגיד תודה רבה לרב, אבל גם כן באנו להגיד שאנחנו משתמשים באחריות את כל התורה ואת כל הדרך וכל המידות וכל ההשקפה שהרב מלמד אותנו כמה שנים. אנחנו נושאים את זה באחריות, אחריות לקרב אנשים לתורה, להעלות את הרמה של הקהילות ושל היהודים. יש אופן, כשיש מחיצה אפשר לפרוץ, אבל גם כן לגשר אפשר להעלות את כולם. במה שהרב תמיד לימד אותנו, שצריכים להעלות את הרמה של התלמידי חכמים ולהעלות את הרמה של האנשים כשיהיה קשר בינינו. רק להגיד לרב תודה רבה, ושידע שאנחנו עם כל האחריות וכל הכבוד ויראה, אנחנו משתמשים כל יום את כל התורה של הרב שקיבלנו יחווה דעת בזכותנו, בכבוד, להיות פה במיוחד בשביל האירוע הזה, ולהגיד תודה רבה לכל, לרב ולכל המוסד. תודה רבה מכל הלב.
1: תודה רבה, יישר כוח, יישר כוח. יצא חלק כף בית, ראיתם?
2: כן.
1: ברוך השם, יצא חלק כף בית, שזה כל סימן שינחת. טוב, יישר כוח לכבוד הרבנים הגאונים. שוב, יישר כוח לרב, הגאון הרב גבריאל סאקה, והגאון הרב דורון אחיאל שליטה. תמשיכו, ירצון, תמשיכו מעלה מעלה, להפיץ מעיינותיכם חוצה, להגדיל תורה ולהדירה. השבוע אנחנו נתחיל את ימי בין המצרים, אם לא יבוא משיח. יש הרבה מנהגי אבלות, כפי שדיברתי כבר בשבוע שעבר, בימי בין המצרים. יש כאלו שמרגישים צורך להוסיף גם דברים שלא נהגו, להוסיף. ודאי שכל מי שרוצה להצטער על חורבן בית המקדש, תבוא עליו הברכה. אבל הגמרא אומרת שלהצטער יותר מדי אי אפשר. כך אמר רבי יהושע לאלה שהתאבלו יותר מדי אחרי החורבן, להצטער יותר מדי, להתאבל יותר מדי אי אפשר. אנחנו במיוחד צריכים להסתכל על דברים שהם לפעמים יש מצב של כל המוסיף גורע. אני מקבל שאלות, כל מיני בחורי ישיבות, בחורים מצוינים, יושבים, עוסקים בתורה, והם שואלים אם להתחיל שידוכים בבין המצרים. להיפגש פגישות ראשונות בבין המצרים. מה הבעיה? זה לא, הם טוענים שזה לא סימן טוב, לא סימן טוב. ויש כאלו שכבר נפגשו לפני ימי בין המצרים, ועכשיו עומדים לסיים את הכל, והם דוחים את האירוסין עד אחרי תשעה באב. למה? גם הם טוענים שזה לא סימן טוב לעשות אירוסין בימים הללו. לא מסמנה מילתא. ואז ממילא מה קורה? עד שעושים את האירוסין, ואחר כך רק מתחילים לחפש דירה, לחפש אולם, ולחפש לעשות את כל ההכנות, וממילא הנישואין נדחים. אז פה המנהגים הללו, למעשה פה יצא שכרו בהפסדו. הוא רוצה להחמיר, הוא רוצה סימן טוב, אבל זה לא רק שזה לא סימן טוב מה שהוא עושה, אלא הוא דוחה את קיום מצוות פריה ורביה, וזה ודאי דבר לא הגון. אבל ניכנס קודם כל לנושא של אירוסין ונישואין בימי בין המצרים. מרן השולחן ערוך כותב שאין נושאים נשים. מרן פה מדבר על הימים שמראש חודש. מראש חודש ועד התענית ממעטים, אז אומר מרן השולחן ערוך, אין נושאים נשים ואין עושים סעודת אירוסין. אבל להרס בלא סעודה מותר, ואפילו בתשעה באב עצמו מותר להרס שלא יקדמנו אחר. כך כותב מרן השולחן ערוך. כותב על זה הרמה, ונוהגים להחמיר שאין נושאים מ-17 בתמוז ואילך עד אחר תשעה באב. עכשיו כאן, קודם כל צריך להבין שמה שכתוב בשולחן ערוך אירוסין, זה לא מה שאנחנו קוראים היום אירוסין. מה שאנחנו קוראים היום אירוסין היה נקרא בזמנם שידוכין, או אצל האשכנזים תנועים, עושים תנאים. זאת אומרת, יושבים ומחליטים שמתחתנים, ועושים מסיבה לכבוד זה, ומסכמים מה כל צד נותן, ואיך ואיפה ומה, איך יעשו חתונה, את כל הפרטים מסכמים, ואז עושים מסיבת, קוראים לזה היום אירוסין, זה למעשה מסיבת תנאים או שידוכים. אצל הספרדים קראו לזה שידוכים, אצל האשכנזים קראו לזה תנועים. עכשיו, מה שכתוב בשולחן ערוך אירוסין, הכוונה קידושין. יש שני דברים, יש קידושין, מה שכתוב בתורה אירוסין, נערה מאורסה למשל. מה זה אירוסין? זה קידושין, שהוא לוקח איזה חפץ ששווה כסף, היום נוהגים טבעת, והוא אומר לה, הרי את מקודשת לי בפני שני עדים. עכשיו, אחרי האירוסין, היא למעשה נקראת מאורסת, היא אסורה לאיש אחר, לגמרי לגמרי, זאת אומרת שאם היא תרצה לשבור את זה ותרצה להתחתן עם איש אחר, היא תצטרך גט, היא נקראת אשת איש. מצד שני, גם על אותו אחד שנתן לה את האירוסין, זאת אומרת שקידש אותה, היא מקודשת לו, אבל היא אסורה עליו עד שיעשו נישואין, יעשו חופה, מברכים שבע ברכות, ואחרי השבע ברכות ואחרי החופה, אז היא מותרת לו. ובכן, אז פעם היו נוהגים לעשות אירוסין, זאת אומרת קידושין, ואחרי זמן מסוים היו עושים את הנישואין. וכיוון שחכמי ישראל ראו שיש בזה כמה וכמה מכשולות, אז החליטו, זה כבר כמה מאות שנים, שעושים את שניהם ביחד. מיד עושים קידושין, מיד לאחר מכן קוראים את הכתובה, ומברכים את כל השבע ברכות, עושים חופה, מסיימים את הכל בבת אחת. כך היום מנהג כל עם ישראל. אבל פעם זה לא היה כך. אז לכן, כשהשולחן ערוך פה כותב על אירוסין, אז השולחן ערוך פה מתכוון על קידושין שהיו בזמנם. עכשיו בואו נשים לב. בתלמוד ירושלמי וגם הרמב״ם, וכך פוסק השולחן ערוך, שאפילו בתשעה באב מותר לקדש אישה, שמה יקדמנו אחר. זאת אומרת, אפילו בתשעה באב, קידושין ודאי ודאי, שזה מאורע מאוד מאוד משמח. בכל זאת, תראו שמה יקדמנו אחר. מה פירוש שמה יקדמנו אחר? לכאורה, הרי 40 יום קודם שנוצר העובר, כבר בת קול יוצאת ואומרת, בת פלוני לפלוני. כבר נקבע מי תהיה האישה. אבל אנחנו צריכים לדעת שבכל הדברים הללו זה יכול להשתנות. גם דברים שהקדוש ברוך הוא מבטיח, זה על תנאי. על תנאי. אם נתנהג יפה, נקבל את ההבטחה. אם לא נתנהג יפה, אז זה יתבטל. כמו להבדיל, אם יש גזרה, אם אנחנו חוזרים בתשובה, אז הגזרה מתבטלת. כך גם בדברים טובים, גם כשיש לנו הבטחה, אם חלילה לא מתנהגים בסדר, אז מתבטל. כמו שיעקב אבינו פחד, ויראה יעקב מאוד, ויצר לו, מפחד מעשיו, אבל רק לפני 20 שנה, הקדוש ברוך הוא הבטיח לו, והנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, ואשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזובך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. מה הוא מפחד? אומרים חז"ל, שמה גרם החטא. אולי הוא עשה איזה חטא בינתיים, ואז ההבטחה מתבטלת. חז"ל אומרים, כתוב בשירת הים, עד יעבור עמך השם, עד יעבור עמזו קנית. עד יעבור עמך השם, זו ביאה ראשונה. עד יעבור עמזו קנית, זו ביאה שנייה. זאת אומרת כך, כשעם ישראל נכנסו לארץ ישראל, היום שהם נכנסו, שהם עברו את הירדן, היו ניסים עצומים שאין לתאר. אם אנחנו מסתכלים מבריאת העולם, היום שהיו בו הכי הרבה ניסים, הכי מעניין שהיה עם כל מה שקרה עם המעבר של הירדן, שזה היה הרבה יותר מאשר קריעת ים סוף. ולאחר מכן, באותו היום שהם כתבו את הספרי תורה וסדת אותם אבנים גדולות וסדת אותם בסיד וחטפת עליהן את כל דברי התורה הזאת, כל הדברים האלו היו ביום אחד והם נכנסו, זה היה יום של הפלא ופלא, ניסים ונפלאות שאין לתאר. אז הקדוש ברוך הוא הבטיח להם שגם אחרי שהם יחו לגלות והם יחזרו לארץ ישראל, עד יעבור עמזו קנית, זו ביאה שנייה, שגם כן יהיו ניסים מנפלאות אפילו יותר מיציאת מצרים. ומה קרה בסופו של דבר? כשחזרנו לארץ ישראל אחרי גלות בבל, בזמן קורש, דריווש, חזרנו ובנינו את בית המקדש, הגענו מושפלים, שפופים, מוקים, חלשים מאוד. היינו חלשים מאוד בתורה ויראת שמיים. כל מי שקורא בספר נחמיה את מה שהיה, הם היו נשאו גויות, והם היו ממש במצב רוחני קשה מאוד מאוד. אז בגלל זה שהם לא היו במצב רוחני טוב, אז התבטלה ההבטחה שהם ייכנסו לארץ ישראל בכוח גדול וביד חזקה, ביד רמה, שום דבר. אז זאת אומרת, הבטחות לחוד וביצוע, תלוי, זה תלוי בנו. אם אנחנו מתנהגים יפה, זה מגיע לנו. אז לכן, למשל, זיווגו של אדם. אדם פגש, הקדוש ברוך הוא קבע לו 40 יום קודם לדתו, שהוא התחתן עם פלונית, והפלונית הזאת גדלה בבית טוב מאוד, והיא טובה, והיא יראת שמיים, ובעלת מידות טובות, אבל הוא גדל ככה, לא טוב. זה לא צודק שהוא התחתן עם אישה כזאת. לא מגיע לו. אז מה עושה? או גם יכול להיות גם להפך. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא משנה את הדברים. אם בא אחד צדיק שהוא מתפלל על אישה טובה ונגזר עליו אישה אחרת, אז הקדוש ברוך הוא מחליף ונותן לו את אותה שהוא הבטיח לפלוני. זה כך אומרת הגמרא, בכמה מקומות יש על זה. יש במסכת מועד קטן, הגמרא אומרת שמותר להרס אישה, זאת אומרת לקדש, כפי שאמרנו, הרוסין זה קידושין, בחולו של מועד. בחול המועד אסור להתחתן. כתוב ושמחת בחגיך ולא באשתך. ויש אומרים שאין מערבים שמחה בשמחה. יש כמה סוגיה שלמה על זה שאין מערבים שמחה בשמחה. אבל לקדש מותר. למה? שמה יקדמנו אחר. שואלת הגמרא, איך הרי כבר קוראים את זה 40 יום קודם? משיבה הגמרא, שמה יקדמנו אחר ברחמים. אם אדם מתפלל אל הקדוש ברוך הוא, באמת תפילה מכל הלב, שהוא יזכה לאישה טובה, והוא באמת איש טוב וראוי, אז גם אם האישה הזאת לא נקבעה לו 40 יום קודם, הקדוש ברוך הוא משנה את זה, ונותן לו את האישה הטובה, כי אם זה מגיע לו. אז לכן, זו הסיבה שהתירו בחול המועד, וזו הסיבה שזה מותר, ככה נפסק להלכה, אפילו בתשעה באב עצמו. אבל בכל זאת, אנחנו לא מתחתנים בימים הללו. האשכנזים מ-17 בתמוז לא מתחתנים עד תשעה באב. יש דיון בפוסקים על ליל 17 בתמוז, אם זה כבר נקרא בין המצרים או לא. החידה כותב שזה כבר נקרא בין המצרים. ובכן, אבל הספרדים נוהגים מראש חודש, רק מראש חודש, ועד התענית לא נושאים נשים. עכשיו, למה אנחנו כל כך מחמירים בזה? למרות שמצד הדין זה היה צריך להיות מותר, אבל זה לא סימן טוב. לא מצא לו זמן להתחתן, רק ערב תשעה באב, ככה, רוצה חיים עצובים. זה לא סימן, זה לא מראה טוב, שהוא מתחתן בימים כאלו שהם ימי פורענות. אז לכן, נישואין לא עושים. אבל מעבר לזה, נישואין זה מסיבה גדולה, זו שמחה יתרה. אין יותר שמחה מאשר שמחת נישואין. חתונה זה הדבר הגדול ביותר, השמחה הכי גדולה. אבל לעשות שידוכים, הרי ירוסין קידושין, בלאו הכי אנחנו לא עושים את זה רק בזמן החתונה. לעשות מסיבת ירוסין שקוראים בימינו, שזה מסיבת התנאים, אז חבל לדחות את זה. להפך, תתקשרו בתנאים, תעשו את המסיבה, ואז מיד לאחר מכן מתחילים לדאוג ולטפל, לעשות את החתונה כמו שצריך. אמנם, היו קהילות שהחמירו בזה. הכנסת הגדולה היה, כתב לא, שלא נוהגים לעשות, אפילו לא שידוכין בימי בין המצרים. עד כדי כך. הכנסת הגדולה, אני כבר דיברתי על זה בשבוע שעבר, בתקופתו היה שבתאי צבי, והיה מכשול גדול, והוא רצה, כל דבר, הוא היה מחמיר מאוד בכל העניינים של בין המצרים, יותר מכל רבני הספרדים, וגם יותר מהאשכנזים. ובעקבותיו הולך גם הבן איש חי. הבן איש חי כותב שהם נהגו אצלם בבגדד לא לעשות מסיבת שידוכים. אפילו לא מסיבת שידוכים, לא עושים בימים האלו. אבל כפי שאמרתי, זה מקום שנהגו, אנחנו לא גרים לא בבגדד ולא באזמיר. אנחנו פה, ברוך השם, בארץ ישראל, ולא נהגו כך בשום מקום. אפילו האשכנזים שהם מחמירים לגבי נישואין מ-17 בתמוז ועד 9 באב, לגבי מסיבת אירוסין של ימינו, הם סוברים להקל. הם סוברים להקל אפילו אחרי ראש חודש אב. צריך לשים לב. אפילו אחרי ראש חודש אב. אלא מה? שכותב המגן אברהם, הרמ"א כותב על אירוסין ממש בלא סעודה. כותב המגן אברהם גם על מסיבת תנאים אירוסין של ימינו, שעושים את זה בלי סעודה. מה פירוש בלי סעודה? שלא יהיה נטילת ידיים ושיוכלו לחם. זה הכל. זאת אומרת, זה לא נקרא סעודת מצווה, בוודאי, וגם, לא רק שזה לא סעודת מצווה, גם ברגע שיעשו סעודה עם פת, אז זה כמו שמחה יתרה שלא מתאים בימים האלו. אבל מותר, אומר המגן אברהם, שמה שמביאים כל מיני מיני מתיקה, דברים כאלו, אין בזה שום דבר. אז אפשר למעשה לעשות מסיבה עם כל מיני בשר ודגים וירקות וכל מה שרוצים אפשר להביא, רק שלא נעשו את זה בצורה של סעודה של פת. דבר נוסף, כותבים המגן אברהם והאחרונים, זה לא לעשות ריקודים. לא לעשות ריקודים. כמובן, אנחנו מבינים מזה שזה כולל גם כלי נגינה. כן? דיברנו כבר בשבוע שעבר על כל הנושא של כלי נגינה בימי בין המצרים. בכיוון שסעודת אירוסין, מסיבת אירוסין, לא נקראת סעודת מצווה, אז לא לאכול לחם, כמו שאמרתי, זה דבר ראשון. דבר שני, זה לא לעשות ריקודים. ודבר שלישי, זה תזמורת, מוזיקה. שלושה דברים האלו צריך להיזהר אם עושים אירוסין. אבל מי שבאמת רוצה לעשות מסיבה יפה של אירוסין עם לחם ועם ריקודים ועם תזמורת, יש לו פתרון פשוט. שישב וילמד כמו שצריך, וילמד מסכת שלמה, יסיים מסכת, הוא לא צריך לסיים דווקא בבא בתרא, כן? הוא יכול, גם לא צריך מסכת שבת, שיקח לו מסכת מסוימת, יישב כמה ימים, ילמד כמו שצריך, ילמד את הגמרא ורשי, ואם הוא יכול גם להוסיף תוספות, יישב וילמד, ואז החתן בעצמו עושה סיום מסכת, היום אפילו בבר מצווה כבר, עושים את זה היום בכל בר מצווה, עושים סעודת סיום, זה יפה מאוד, מצוין. אז שיעשה סעודת סיום, ואז בסעודת סיום מסכת, כבר פה לכל הדעות זה נקרא סעודת מצווה, ואז אפשר לעשות ריקודים, אפשר לעשות תזמורת, ואפשר גם לאכול לחם, אדרבה ואדרבה, שיוכלו לחם, ושזה יהיה סעודת מצווה. ובכן, אבל למנוע אירוסין בימים הללו, זה לא מתאים. לא מתאים, כן? למה? כי כמו שאמרתי, כל זמן שלא עשו את המסיבת אירוסין, אז מתעכבים להחליט מתי יעשו חתונה ואיפה יעשו את החתונה, והזמן עומד לפנינו, הזמן קצר. אותו הדבר, כמובן מזה אנחנו יכולים ללמוד בקל וחומר, שמי שמציעים לו שידוך ונראה לו טוב מכל הבחינות, והוא רוצה פשוט לדחות את זה רק בגלל שזה לא סימן טוב להיפגש בימים האלו, זה פשוט שטויות. זה כלום. שום דבר. הוא הולך להכיר את האישה, זה לא משנה מתי, אמנם ביום תשעה באב אני לא הייתי ממליץ, לא רק לא ממליץ, זה גם נגד ההלכה, בגלל שאסור להסיח דעתו מהאבל ביום תשעה באב. אבל כל הימים של בין המצרים, גם אפילו ביום 17 בתמוז בעצמו, ודאי שאפשר וראוי. מצוות פריה ורבייה היא מצווה חשובה, הוא מתחיל שידוך, לפעמים זה הולך, לפעמים זה לא הולך. ואם זה לא הלך, אז גם כן, עצם הדבר שהוא נפגש, הוא יתקדם הלאה. הוא עושה את מה שהקדוש ברוך הוא גזר, שיהיה אצלו, עד שהוא ימצא את המתאימה לו. אבל לדחות בשום פנים ואופן לא. צריך לעשות פה קל וחומר. אם את המסיבה של התנאים אמרנו לא לדחות, קל וחומר שאת הפגישות בוודאי לא לדחות. וכמובן שגם מי שהתחיל קודם לא צריך לעשות הפסקה של שלושה שבועות, יכול להמשיך להיפגש ואדרבה ואדרבה להשתדל להזדרז, כדי שאם באמת זה מתאים לא לדחות. יש מקומות שאני ראיתי שעושים בין האירוסין לחתונה שישה חודשים, אני לא יודע למה, אני לא מבין את זה. שישה חודשים. יש בחוץ לארץ מקומות שאפילו יותר מזה. וגם אנשים חרדים מחליטים על שידוך בארגנטינה, אצלכם. יש דבר כזה שם, מחליטים על שידוך, ועד שעושים את החתונה אולי שנה לפעמים. מה זה צריך להיות? מאיפה זה בא המנהג הרע הזה? ברגע שרואים שזה מתאים והכל, הקדוש ברוך הוא רוצה להביא נשמות לעולם, להביא יהודים נוספים לעולם. למה לדחות? למה שיהיו חלילה בירורי העבירה? כמה שיותר מהר. יש דבר שהתחדש בישיבות, בעולם הישיבות בזמן האחרון, שבחודש אלול לא מתחתנים. לא מתחתנים בחודש אלול. עד כדי כך שראש הישיבה מודיע שאם זה אחרי נגיד ה' אלול, הוא לא יבוא לסדר קידושין. וגם, כיוון שראש הישיבה לא בא, והוא לא מקבל את זה שהבחור מתחתן, אז גם חברים ממילא כבר פחות באים לחתונה. עכשיו, קודם כל שתדעו שזה מנהג ממש חדש. כשאני למדתי בישיבות, לא היה הדבר הזה. וגם אחרי שאני התחתנתי, וגם אחרי שנים, לא היה הדבר הזה. אז נחמד כותב שהוא בעצמו התחתן בחודש אלול. והוא אומר שהשתתפו בחתונה שלו כל גדולי הדור. ככה הוא כותב. גם בעשרת ימי תשובה, יש בזה גם, פה יש כבר מחלוקת, יש אומרים שלא, אבל גם כן, בשוט יחווה דעת, אבי מורי, פוסק חד משמעית, אפילו בעשרת ימי תשובה, לא לדחות את זה. אני לפני כמה שנים פגשתי אחד מגדולי ראשי הישיבות, ואמרתי לו, יש זה מנהג חדש שלא היה בזמננו, מה קרה? אז הוא התחיל להסביר לי, שבאמת יש בישיבה, בחודש אלול, כל הישיבות, יש אווירה מיוחדת מאוד, יושבים ולומדים, חזק מאוד, יש בחורי ישיבות, הרבה, אלפי בחורי ישיבות, שבחודש אלול לא יוצאים מפתח הישיבה. חודש של 40 יום, מראש חודש אלול עד יום הכיפורים, לא יוצאים מהישיבה. יושבים ולומדים יומם ולילה. זה אפלה ופלה, זה נפלא, זה מצוין. אז הוא אמר, אם יתחילו לעשות חתונות, אז זה שובר את חודש אלול. לא למדים כמו שצריך. זו טענה לכאורה, טענה מאוד חזקה. אבל אמרתי לו, כבוד הרב, בוא תחשוב על מה קורה אם לא מתחתנים בחודש אלול. נגיד, בחור התארס בסיוון. אייר, סיוון, תמוז. חודש אב, היום פחות רוצים הבחורים להתחתן. למה? כי כל החברים נמצאים בחופש. כן, פעם חופש זה היה ככה לנסוע מירושלים לבני ברק, או לנתיבות, אני יודע. היום כבר הולכים למרחקים, חופש, וחוששים שהחברים לא יבואו לחתונה. אז חודש אב, כמה שלוחצים, הרבה פעמים לוחצים על זוגות, תעשו חתונה בחודש אב, תעשו חתונה, הם לא רוצים. עכשיו, אלול, הישיבה לא מסכימה. חודש תשרי, אי אפשר לעשות בסוכות, אי אפשר לעשות בעשרת ימי תשובה. אז מה הם עושים? דוחים את זה לאחרי החגים. אז תארו לכם שבחור שבימים כאלו, בתחילת תמוז, ינסה למצוא אולם, הוא ינסה למצוא אולם, הוא לא רוצה אב, אלול ותשרי, אין מה לדבר, אז הוא ילך להתחתן מתי? אולי עד שהוא ימצא עכשיו בחודש חשבן, כולם מתחתנים בחשבן, אז ממילא נוצר לחץ גדול. אני יודע, יש ישיבות שיש בלילה אחד, בישיבה אחת, 4-5 חתונות. מתחתנים, מלא, אין, וראש הישיבה לא יכול ללכת לכל החתונות, אין אפילו ראש הישיבה שיסדר חופה, והבחורים מתפצלים מחתונה לחתונה. יש עומס גדול מאוד, והתוצאה גם שאין אולמות. בגלל שכל אחד רוצה אולם שמתאים לו, וכולם רוצים את אותו הדבר, ואז לפעמים נדחית החתונה עד חנוכה. כן? זאת אומרת, אנחנו עכשיו את תמוז, זה 6 חודשים החתונה נדחית, בגלל מה? בגלל שלא מתחתנים לא באב ולא באלול. אז יצא שכרו בהפסדו. יש כאן הרהורי עבירה, יש כאן כל כך הרבה חסרונות. אז הרווחנו מצד אחד שלמדו נפלא בישיבה בחודש אלול, אבל מצד שני, יש הבחורים האלו שהתארסו כמה חודשים קודם, מלא אם אחד יתארס באב, נו בסדר, זה כבר זמן קצר, בין כה קשה לו להספיק להתחתן. אבל ככה, מה הוא נהיה ארגנטיני שמחכה 6 חודשים? מה זה צריך להיות? אז אמרתי לו לאותו ראש ישיבה, צריך להסתכל, יש רווח, כמו שאמרת, אבל בוא, צריך להסתכל על כל הצדדים. מהצד השני, יש פה חיסרון גדול. תסתכלו, תשימו לב כמה חתונות באמת יש בחשבן. יש כאלה שגם לא רוצים להתחתן בחשבן. אומרים, זה מר חשבן, זה לא סימן טוב. אני לא יודע מאיפה המציאו את זה. אז הם מחכים לכסלף. ויש כאלה שרוצים להתחתן רק בחצי הראשון של החודש. לא בחצי השני. וככה כל אחד. וההמצאות והדמיונות וה... ככה, נהיו כולם פתאום מקובלים כאלו, שמבינים בענייני מזל ובעניינים... מה זה צריך להיות? מאיפה באו כל הדברים האלו? לכן, אז המסקנה, כמו שאמרתי, הספרדים מותר להם להתחתן עד ראש חודש אב. עד ראש חודש אב. אז בבקשה, אני בעזרת השם, יש לי כמה סידור קידושין של בחורי ישיבות ספרדים אחרי 17 בתמוז. כן. אבל האשכנזים גם כן צריכים לעשות כמנהגם, כמובן, שהם לא מתחתנים מ-17 בתמוז. הם כל שלושת השבועות לא מתחתנים. אז זה אין שאלה. מה שנהגו, מנהג ישראל תורה הוא. הספרדים הלכו כמנהגם, והאשכנזים, כל אחד ילך כמנהג אבותיו. יש קהילות של הספרדים בחוץ לארץ שהם לא עושים חתונות מ-17 בתמוז. אני גם אותם צריך להבין. הם טוענים שאצלם הם מכירים את האנשים, שאם הם יתירו להם להתחתן אחרי 17 בתמוז, אז הם באמת לא יתחתנו. למה? כי זה עדות כמו החלבים, שאצלם עין הרע וסימן טוב. לא, הם לא יתחתנו. לא, גם אם תתיר להם, הם לא יתחתנו. אז למה הם רוצים שתתיר? הם רוצים שתתיר כדי שהם יעשו ריקודים ומסיבות, להגיד שכאילו אין שלושת השבועות, שזה לא, זה רק מראש חודש לספרדים, אבל זה לא נכון, כי גם לספרדים יש שלושת השבועות. הבן איש חי, רבי חיים פלאצ'י, כל גדולי הספרדים כותבים על ריקודים ומחולות בימי בין המצרים, ואמרתי לכם כבר שהבן איש חי כותב שנהגו אפילו מסיבת תנאים לא לעשות. אז ודאי שגם אצלנו יש את העניין של שלושת השבועות, אנחנו צריכים להקפיד. אבל מה שצריך להקפיד, צריך, מה שלא, צריך לחשוב אם לא יוצא שכרו בהפסדו, שחלילה זה יהיה פחות, שהחתונה תידחה או התנאים יידחו. לכן אפשר להתחיל בשידוכים בימים האלו, אפשר לעשות מסיבת אירוסין, וכמו שאמרתי, במידה והחתן יסיים מסכת, ישב וילמד, זה יהיה מכובד מאוד, במקום שהוא צריך לתת איזה נאום של האירוסין והחברים שלו יפריעו לו, במקום זה הוא יעשה סיום, וסיום אף אחד לא יפריע לו, הוא יעשה סיום, ויאכלו סעודת מצווה, יאכלו ענבים ויסבאו, ויהיה שמחה גדולה בעזרת השם. עכשיו, אותו דבר, אני רוצה לדבר על הנושא של השבתות של ימי בין המצרים. בשבתות של ימי בין המצרים יש כל מיני מנהגים בעדות מסוימות להחמיר כל מיני חומרות, במיוחד בשבת חזון. שבת שלפני 9 באב, יש מנהגים להחמיר. עכשיו, צריך לדעת שהמנהגים הללו התחילו כבר באמת לפני אולי 800 שנה. כבר בתקופת הראשונים הקדמונים, יש שנהגו לא ללבוש בגדי שבת בשבת חזון. לובשים בגדי חול. עכשיו, קודם כל צריך לדעת, באמת, לכל שבתות השנה, כל אחד מאיתנו צריך לדעת, שהמצוות של כבוד שבת ועונג שבת, שלומדים אותם כולם מהפסוק בישעיהו, הם מצוות, לפי דברי הרמב״ם בסוף הלכות שבת, זה מצוות מדברי סופרים. יש כבוד שבת ויש עונג שבת. כבוד שבת, חז"ל לומדים ממה שכתוב, וכיבדתו מעשות דרכיך, וכיבדתו, זה כסות, שלא יהיה מלבושך של שבת כמלבושך של חול. צריך ללבוש בגדים מיוחדים לשבת. רבנו הארי דעתו שצריך להחליף הכל, כל הבגדים, שלא יישאר עליו אפילו בגד אחד של חול, שלא יישאר עליו בשבת. יש מצווה להתרחץ לכבוד שבת, לחפוף את הראש, להתרחץ במים חמים לכבוד שבת, וגם כן להחליף את כל הבגדים. זה מצווה שכתוב וכיבדתו מעשות דרכיך. הפרי מגדים מביא בשם שוט צמח צדק. יש צמח צדק של חב"ד שהוא היה אחרי הפרי מגדים, אבל יש צמח צדק הראשון שהיה רבו של השח, הוא מראשוני האחרונים. בשו"ת צמח צדק הזה הוא כתב שמצוות כבוד שבת ועונג שבת הם מצוות דאורייתא. למה? כי מה כתוב בפסוק? הפסוק מסיים בסוף כי פי השם דיבר. וכיבדתו מעשות דרך ממצוא חפצך ודבר דבר. אז תתענג על השם, התקפתיך על במות הארץ ואכלתיך נחלת יעקב אביך, כפי השם דיבר. כפי השם דיבר, המשמעות שהקדוש ברוך הוא בעצמו ציווה על כבוד שבת ועל עונג שבת. בספר שלי, בחלק י"ג, כתבתי שם בסוף תשובה ארוכה, להוכיח שרובה דרובה מרבותינו הראשונים, כמעט כולם, סוברים שעונג שבת זה מצווה דאורייתא. רבנו יונתן בן עוזיאל, התנא הקדוש, מתרגם את מה שכתוב, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת. מה זה לעשות את השבת? הוא מתרגם, ואינטרון בני ישראל ית שבתה למעבד תפנוקי דשבתה. לעשות את השבת זה לעשות מאכלים טעימים לכבוד שבת. אז רואים גם כן, הבן איש חיים מביא אותו בשוט רב פעלים, שרואים מדבריו שהוא סובר שזה מצווה דאורייתא. כך סובר גם כן הרשב"א בתשובה. ויש עוד הרבה ראיות לזה, בהזדמנות אחרת נדבר על זה יותר בהרחבה. אבל זה מצווה דאורייתא. השאלה היא, אם מצווה דאורייתא כזאת, אפשר לדחות אותה בגלל ימי בין המצרים. אז אצל האשכנזים, בדורות הקדמונים, כפי שאמרתי, לפני 800 שנה, התחיל מנהג כזה אצל האשכנזים. הרעבייה כבר מביא את המנהג הזה. לאחר מכן, המהריל, שאלו את המהריל, מה עם ביזיון של שבת? אתה לא מחליף בגדים, אתה לובש בגדי חול בשבת? אז המהריל ענה שלא, אין בזה כל כך בעיה. למה? כי הבעיה היא כאן אבלות בפרהסיה. אתה מראה ברבים אבלות. הוא אומר לא, מי שרואה אותך לובש בגדי חול יחשוב, כנראה מסכן הבן אדם אין לו בגדים, אין לו, הוא עני. זה היה מצוי בזמנם, שאנשים לא היה להם כל כך בגדים להחליף. אז לכן יגידו שהוא עני. המערשם מביא ראיה, כתוב שאם נמצאים אבלים לבדם, בית שיש בו רק אנשים שהם אבלים, מותר להם לומר ברכת אבלים, יש יותר משלושה, אז הם אומרים ברכת אבלים בשבת. אבל אם יש אנשים אחרים שהם לא אבלים, אז לא. כאן בשבת חזון כל עם ישראל אבלים, אז כאילו שנמצאים רק אבלים לבדם. זה הטענה של המערשם. אבל כנגד זה, כאן יכול להיות שברכת אבלים שהיא תקנת חכמים, זה לא כל כך עניין של אבלות בשבת, שמזכירים את ברכת האבלים ומבקשים נחמה מהקדוש ברוך הוא. אנחנו מצד שני, יש כמה וכמה ראיות שאבלות בפרהסיה או בצנעה, זה לא משנה, לגבי שלושת השבועות אין לנו שום היתר. יש דיון ארוך בפוסקים לגבי תשעה באב שחל בשבת, שחזל אומרים, המשנה אומרת, שאוכל בשר ושותה יין ומעלה על שולחנו אפילו כסעודת שלמה בשעת מלכותו. אז יש דיון, האם זה חובה, האם מותר להמעיט, ולהלכה כל אחד שילמד טור בית יוסף יראה שאסור, אפילו תשעה באב עצמו חל בשבת, אסור לעשות כך. אלא מה? שהאשכנזים כך נהגו לגבי שבת חזון, כל אחד יעשה כמנהגו. אצל האשכנזים בשבת חזון יש להם כמה וכמה מנהגים שכן קצת אבלות שעושים בשבת הזאת. יש מקומות שלא שמים פרוכת, יש מקומות שקוראים את ההפטרה במנגינה של איכה. אנחנו הספרדים, אין אצלנו שום דבר שונה בשבת חזון, אפילו בתשעה באב שחל בשבת, חוץ מעצם הדבר שאנחנו קוראים את ההפטרה של חזון, שזו הפטרה קשה מאוד, כואבת מאוד, שאדם שקורא אותה ומתבונן מה כתוב, קשה לו לא לפקוט על החורבן שקרה לעם ישראל בגלל שעוונותינו גרמו לחורבן בית המקדש. אז אבל מצד שני, אנחנו משתדלים להתנהג בשבת הזאת באופן רגיל, גם לאכול בשר. וצריך לדעת שאם מישהו יחמיר לא לאכול בשר בשבת הזאת, אז אם הוא צמחוני למשל, הוא לא אוכל אף פעם בשר, אין בעיה. אם הוא לא אוהב בשר, אף שבת הוא לא אוכל בשר, אין בעיה. אבל אם רק בגלל ימי האבלות הוא לא אוכל בשר, הוא עובר על איסור. עכשיו לגבי הבגדים, הרמ"א כותב, הרמ"א מביא את המנהג הזה על פי הרוויה, המהר"ל, כך נהגו באשכנז. כותב הרמ"א, אפילו בשבת של חזון אין מחליפים ללבוש בגדי שבת, כי אם הכותונת לבד. מה זה הכותונת? הבגד שלובשים על הגוף לספוג את הזיעה, מה שנקרא היום גופיה. אז לבנים, גופיה, זה מחליפים. גם אליבא דהרמ"א מחליפים. אבל שאר הבגדים לא. זה מנהג האשכנזים חלק. לעומת זאת, אצל הספרדים לא נהגו ככה בכלל. הרדב"ז כותב מילים קשות מאוד על אלה שנוהגים לא ללבוש בגדי שבת בשבת חזון. כותב הרדב"ז שאם בתשעה באב שחל בשבת אוכל בשר ושותה יין, קל וחומר בן בנו של קל וחומר, כך כותב הרדב"ז, לגבי ללבוש בגדים וכיבדתו כסות נקייה. לפי רבנו הארי, זה כפי שאמרתי כבר קודם, צריך להחליף את כל הבגדים. כך נהג הגאון מבילנה, להחליף את כל הבגדים. עכשיו, גם לגבי שבת חזון, אנחנו רואים שדברי הרמ"א לא התקבלו על ידי כל הפוסקים. הגאון יעבץ כותב שבשבת חזון צריכים להחליף בגדים. כן, ללבוש בגדי שבת. הוא כותב שכך נהג האבא שלו, החכם צבי. בספר מעשה רב מובא שכך נהג הגאון מבינה. החליף בשבת חזון לבש בגדי שבת. יש שוט דברי נחמיה שמעיד שגם בעל התניה ככה נהג, לבש בגדי שבת בשבת חזון. גם המשנה ברורה למעשה כבר מביא, מדבר בנושא הזה. הגאון מבונקאץ' בספר דרכי חיים ושלום ונימוקי אורח חיים כתוב שהיה לובש בגדי שבת בשבת חזון. יש ספר שיצא לאור לפני כמה שנים, קוראים לזה אורחות רבנו. אורחות רבנו מביא שם הרבה דברים מהנהגות של החזוניש ושל הסטייפלר, בעל הקהילות יעקב. ושם הוא מעיד שהחזוניש לבש בגדי שבת בשבת חזון, וגם הסטייפלר, רבי יעקב ישראל קניבסקי. שניהם לבשו בגדי שבת. אלא מה? שהחזוניש, לעשות באופן סמלי משהו, הוא לא החליף גרביים בשבת חזון. והסטייפלר לא החליף תלית קטן. כמו שהמשנה ברורה מביא, בגד אחד, לעשות משהו סמלי. אבל כללית, כמה זה חשוב ללבוש בגדי שבת. היום, אצל הבחורי ישיבות והאברכים, כולם לובשים כל השבוע חולצה לבנה. אז לכאורה, חז"ל אמרו שלא יהיה מלבושך של שבת כמלבושך של חול, אבל זה לא נורא. קודם כל, עצם הדבר שאנחנו לובשים בגד מכובס, ואנחנו מחליפים את כל הבגדים, הכל הכל, הכל מכובס והכל נקי לכבוד שבת, אז זה מספיק. ואם יש לאדם, הוא יכול לעשות נעליים מיוחדות לשבת. אפילו נעליים, יש על זה דיון בפוסקים, אם יש עניין לעשות נעליים מיוחדות לשבת. כתבתי על כל זה בסימן רס המחבט, בהלכה ברורה. תראו, הבאתי את כל הדעות, וכמה שאפשר לעשות שיהיה דברים מיוחדים לכבוד שבת, זה רצוי. אבל מה זה לא מעכב? מי שרגיל כל השנה הוא לובש, הוא בן תורה, והוא בחור ישיבה שתורתו אומנותו יושב ועוסק בתורה, וכל השנה הוא לובש חולצה לבנה, היום זה מקובל בכל עולם הישיבות. כן, בחורים, אברכים, לובשים חולצה לבנה. אז בשבת, מה הוא עושה? הוא מחליף, הוא לובש. היום, בחורי ישיבות והאברכים, יש להם חליפות, לכל הפחות, חליפות מיוחדות לשבת. הרבנים יש להם פרק מיוחד לכבוד שבת. העיקר, כמה שיותר, להראות שזה לא אותו דבר כמו ימות החול. אבל עצם הדבר שהבגדים מכובסים ונקיים, אפשר להגיד שבזה יוצאים באמת ידי חובה. אבל, כפי שאמרתי, מזה אנחנו למדים, זה מצווה מדברי קבלה, מה שכתוב בנביא, זה נקרא דברי קבלה, שהם כדברי תורה, או אפילו דאורייתא, כן? אז לכן בוודאי שלא ידחה האבלות של תשעה באב, של שבת חזון, לא יכול לדחות את כל הדברים הללו, ולכן חשוב מאוד מאוד להתייחס, להתנהג בשבתות, של ימי בין המצרים כמו אל שאר שבתות השנה. אני רוצה לומר כמה דברים קצרים בפרשת השבוע. כל מי שקורא את כל המכלול של הפרשה, לכאורה פה צריך להבין, ריבונו של עולם, בא איזה רשע נבל בשם בלעם בן בעור, שהיה אדם שפל, לפי מה שאנחנו רואים בדברי חז"ל, לא היה גרוע ממנו. אדם שפל מאוד מאוד. הוא האיש שיעץ לפרעו לעשות את שעבוד מצרים. הוא האיש שניסה להשמיד את עם ישראל. ממש חמינאי. חמינאי. אז הוא מקלל אותנו, נו, הוא יבוא מקלל. התורה מקדישה פרשה שלמה לרשע הזה, שרוצה לקלל את עם ישראל, שיקלל. למה חמינאי לא קילל אותנו? מה קרה? בסוף, ראינו מה היה בסופו. נסראללה, לא היה מקלל אותנו. שיקלל, למה מי הוא? אז מה אם הוא קילל? ופה אנחנו רואים איך הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, אומר לו, לא תלך עמהם, לא תאור את העם, כל הדבר שאני אגיד לך, אתה תגיד, ואתה לא תעיז, והקדוש ברוך הוא שומר עליו, והוא כל פעם הולך ומנסה ומנסה, והקדוש ברוך הוא שומר שהנבל הזה לא יקלל את ישראל? שיקלל, מה הבעיה? אנחנו רואים שאם בלעם היה מקלל, הייתה לזה משמעות. למה? איש שפל כזה. כתוב אמנם, קללת חכם, אפילו על חינם בא. יעקב אבינו אמר, אם אשר תמצא את אלוהיך לא יהיה, ולא ידע יעקב כי רחל גנבתם. כן, אבל זה יעקב אבינו. פה אנחנו רואים את האיש הזה, זה היחידי, צריך לדעת, זה היחידי מבריאת העולם, מאומות העולם שהקדוש ברוך הוא נתן לו את כוח הנבואה. מחזה שדי יחזה, יודע דעת עליון. הוא היה בעל גאווה, הוא אמר את זה, אבל זה היה נכון. עכשיו, למה? ריבונו של עולם, למה אנחנו צריכים לפחד ממנו? אבל באמת, כשאנחנו מסתכלים במדרשי חז"ל, אנחנו יכולים להבין את הדברים. זה לא סתם שהוא בא לקלל את עם ישראל, אלא הוא היה מחפש כל הזמן כתרוג על עם ישראל, מחפש אבונות, מחפש דברים לא טובים שעם ישראל עשו. בנבואה שלו הוא ידע גם כן מה שהם עתידים לעשות, והוא רצה להשתמש בזה נגד עם ישראל. אנחנו רואים גם עמלק, למה הוא בא להילחם עם ישראל? ויחנו ברפידים, על ריב בני ישראל ועל נסותם את השם למור, היש השם בקרבנו עם עין. אז מיד מה כתוב אחרי זה? ויבוא עמלק. כשיש רפיון, בא עמלק. המן הרשע, המן הרשע אומר לאחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. ואז אומר לו אחשוורוש, אני מפחד מהיהודים האלו. הקדוש ברוך הוא שומע עליהם. אמר לו, אל תדאג, ישנו, אומרים חז"ל, ישנו, ישנו מן המצוות. חז"ל אומרים פסוק, כתוב בעצלתיים, אימך המקרה. מי זה המקרה? הקדוש ברוך הוא. המקרה במים עליותיו. הקדוש ברוך הוא נקרא המקרה. בעצלתיים, כשיש עצלות בעם ישראל בתורה ומצוות, אימך המקרה, אימך זה לשון מח, אני. כביכול, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו לא יכול להושיע אותנו. אם אנחנו עצלים מהתורה והמצוות, הקדוש ברוך הוא לא יכול להושיע אותנו. וזה היה החשש הגדול מבלעם. בלעם ניסה למצוא חסרונות בעם ישראל, הוא ניסה למצוא כתרוג, ללכת לכל מיני מקומות, לכל מיני דברים, בעבר ובעתיד, מה שעושים עם ישראל, ולקלל אותם על הדברים הללו, ואז הכללות האלו כן היו נתפסות. ואם נסתכל באמת על כל מה שקרה, לצערנו, בואו נאמר את האמת. בלעם ניצח. בלעם ניצח. אנחנו הפסדנו. מה הוא עשה? לפני שהוא הלך לדרכו, אחרי שבלק גרש אותו, ברח לך אל מקומך, אז הוא אמר לו, אני אתן לך עצה. אלוהיהם של אלו שונא זימה. הקדוש ברוך הוא שונא גילוי עריות. לך תחתי אותם. לך תחתי אותם ואתה תנצח. ואנחנו קוראים בסוף פרשת בלק את הדבר הנורא שהיה עם שבט שמעון ועם זמרי בן סלו, והיו המתים במגפה 24 אלף. מגפה נוראה כזאת בעם ישראל. למה? בגלל שהם עשו שם גם גילוי עריות וגם עבודה זרה. זה מה שהיה, וקיבלנו מיד את העונש. זה היה נורא. ולכן אנחנו צריכים לקחת מוסר השכל ממה שהיה, שהגויים לא יכולים לעשות לנו שום דבר אם אין לנו חסרון בתורה ובמצוות. אבל כשיש כתרוג על עם ישראל, אז חס ושלום אנחנו יכולים לקבל דברים קשים מאוד מאוד. ולכן אנחנו צריכים ללמוד לקח ממה שקרה שמה עם עם ישראל ועם בלעם. אנחנו צריכים לשמור על עצמנו בקדושה, בטהרה, בתורה, ביראת שמיים. כל אחד ואחד צריך לשאוף להעמיד בנים לומדי תורה, משפחות, לקרב רחוקים, לעשות כל מה שאנחנו יכולים שבעם ישראל תתרבה התורה, תורה, יראת שמיים. ובזה, אם אנחנו נעשה כך, לא יעזור לא בלעם, לא חמינאי, לא הוא, לא הבן שלו ולא הנכד שלו, וכולם, כולם ילכו לעזאזל, כולם לא יצליחו כנגד עם ישראל. אבל זה בתנאי שאנחנו נלך עם התורה שלנו. אנחנו מרגישים היום תקופה קשה מאוד עם אומות העולם. תסתכלו מה שקורה. ואנחנו מרגישים שאין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים. אבל אם אנחנו רוצים להישען על אבינו שבשמיים, אנחנו צריכים לעשות רצונו של מקום. ובעזרת השם נלך בדרך של תורה ויראת שמיים. אני רוצה לברך את כל הקהל הקדוש הנמצאים כאן, וגם את כל הציבור שצופים בנו בדרכים אחרות, וגם אלו שנמצאים, שומעים אותנו ברדיו קול ברמה, שהוא משמיע קול ברמה של תורה ושל יראת שמיים. אני רוצה לברך את כל אלו ששותפים שלנו ללימוד תורה, שיושבים עכשיו ברוב עם, ואנחנו לומדים תורה. יהיה רצון שתצליחו בכל מעשה ידיכם. ייתן לכם הקדוש ברוך הוא זרע קודש, בנים ובנות לעבודתו יתברך, שפע של פרנסה טובה, בריאות טובה, אריכות ימים ושנים, סוף השמחות תמיד, אמן. כן יהיה.
3: יביע אומר עם הרב יגאל כהן, ראש מוסדות יביע אומר.
4: בוקר טוב מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת בלק. ראשית הדברים נודה לטכנאי היקר רבי אורי כהן, שבזכותו השידור יוצא לפועל. ישלם השם משכורתו בעזרת השם מנחת ושלווה, וידיים מלאות תמיד ולב שמח. ובעזרה, וגם תודה רבה לרדיו, לכל ברמה שנותן לנו את הבמה המכובדה הזאת לדבר דברי תורה בפני עם ישראל, זכות גדולה. ותודה רבה למנכ״ל, לבעלים ולכל העוסקים במלאכת הקודש. פרשת בלעם יש בה הרבה מוסר השכל. הייתי רוצה לגוע ברשותכם בכמה נקודות. קודם כל, אנחנו מאוד מפחדים, אנחנו עם סגולה, אנחנו מאוד מפחדים מעין הרע, מכללות, מדברים כאלה. והפרשה הזאת היא באה ולמד אותך דבר אחד, אל תפחד מכללות, אל תפחד מעין הרע, תפחד מעבירות. בסוף הפרשה בא בלעם הרשע, אחרי שהוא תכנן ותכנן ותכנן, וכל כך רצה לקלל את עם ישראל ולא הצליח לו. ובמקום לקלל, ברוך השם הוא ברך. אבל הרצון שלו נתגלה בסוף. אמר בלק לבלעם, אלוהים של אלה שונא זימה. האלוקים, המלך הגדול והנורא, המלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שונא זימה, הוא שונא את המעשה הזה של חוסר סניות בעם ישראל. לך ותחתי אותם, ואז תראה מה יקרה להם. אתה רוצה לפגוע בהם? עזוב אותך, בכוח לא תצליח. טילים, מלחמות, דונלד טראמפ, כל הדברים, לא יצליח. יש רק דרך אחת לפגוע ביהודי. זה להחתי אותו. להחתי אותו, תפיל אותו בצניעות, קצת חוסר צניעות, קצת חצאית ככה זה, ככה זה, וכל מיני דברים כאלה. ובסופו של דבר זה, זה, זה, זה מה שיגרום לו לתוצאות של שחס ושלום, האויבים שלנו מחכים להם. ויש פה בעצם תובנה מאוד מאוד פשוטה. הסגולה הגדולה ביותר. הסגולה שנאמר וראה בחרבה דבר ושם מאחריך, הסגולה אומר חפץ חיים, זה הכללה הכי גדולה שיכולה להיות בעולם. לא כתוב את זה על שום עבירה בתורה, עבירה בחרבה דבר ושם מאחריך, חס ושלום שהקדוש ברוך הוא עוזב אותנו. וכשאתה מחפש גולות, כשאתה מחפש ברכות מרבנים ומקדושים ומתאורים ואת הברכה הגדולה ביותר בעולם מבורא העולם, הדרך היחידה והטובה ביותר לקבל את זה, זה דרך ההתקדשות שאנחנו מתקדשים ושומרים על הצניעות, שומרים על גדרי הצניעות, שומרים על היחידה והטובה ביותר לקבל את זה, זה דרך ההתקדשות שאנחנו מתקדשים ושומרים על הצניעות, שומרים על גדרי הצניעות, שומרים על הפה, על הלשון, על הלשון הרע, על שנאת חיים.

מתחיל ככה לסנגר על ישראל ולהגיד לעם ישראל, אנחנו נלחם, אנחנו נהרוג ונהרוג את האיראנים ונהרוג את האיראנים ותהרוג את האיראנים, כמו זה אריה גדול. קל מאוד להתפתות אחריו, זה טבעי. להגיד, ברוך השם, תראו, ארצות הברית נלחמת בשביל ארץ ישראל, בשביל עם ישראל, בשביל היהדות בכל העולם כולו, כשהאיראנים בעצם רוצים, בפה מלא הם אומרים את זה, להרוג את, חס ושלום, את העם הנמצא בציון, וכולנו אנחנו שווי אחריו. אולי כולם, זה אינטרס מי שיש צדיקים שלא הלכו שווי אחריו, אבל זה היה מאוד קל להתפתות ולהגיד, ישמע, הנה החבר'ה הזה, הבחורצ'יק הזה, לוקח יוזמה, ומה שלא עשו יהודים, עושה הגוי וכו'. ונמשכנו ונמשכנו ונמשכנו, וברוך השם הייתה הפצצה והיה הכל והייתה מלחמה, אבל בסופו של דבר פתאום אתה רואה והקדוש והפוך השם את ליבו, השם הפך אותו ב-180 מעלות, ופתאום הוא עושה איזה הסכם שלא שרו מבותיכם. אני לא מכיר את ההסכם, לא מכיר את הפרטים שלו, אין לי מושג אפילו מה כתוב בו, אבל מה שאנשים אומרים לי, זה הסכם הכי גרוע שהיה אי פעם בתבל, מקבלים מיליארדים של דולרים מיד בחתימת ההסכם, כל מיני דברים מזויים, אתה אומר, על מה השם עשה לנו את זה? למה השם עושה לנו כזה הסכם? למה השם גורם לנו? ועוד לא רק זה, החצוף הזה גם עכשיו לוחץ אותנו שנשתוק ונבליג ונקבל את זה באהבה וברוב חיבה. זה נורא והיום. זה נורא והיום. אבל זה לא נורא והיום בהסתכלות האמיתית של התורה הקדושה. בהסתכלות האמיתית של התורה הקדושה זה מתנה משמיים. זה מתנה משמיים. כי הקדוש ברוך הוא בהנהגה שלו כותב חובת הלבבות בשער הביטחון, משפט מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב, שאני חושב שכל יהודי צריך לדעת את זה. הניסיון הזה הוא מאוד קשה. אחד הניסיונות הקשים ביותר באמונה, זה אומר חובת הלבבות, כל הבוטח בזולת השם יתברך, מסיר האלוהים השגחתו מעליו ומניח אותו ביד מי שבטח בו. כלומר, במילים פשוטות, כל מי שבוטח בזולת השם יתברך, אם אנחנו לרגע חוששים ש... כוחו של נשיא כזה, או ראש ממשלה כזה, או שר ביטחון כזה, או טייס כזה, ינצח לנו מלחמות ויתן לנו שקט בארצנו, מסיר האלוהים השגחתו מעליו ומניח אותו ביד מי שבטח בו. הוא יוצא מגדר ההבטחה האלוקית, ההשגחה האלוקית, והוא נכנס למערכת של כוכבים ומזלות. כלומר, אני אסביר את זה במילים פשוטות. לכל אדם, כל אדם נולד במזל. מה זה מזל? יש אדם שנולד מזל של עשירות, יש אדם שנולד במזל של חס ושלומניות, יש אדם שנולד במזל של זוגיות. אתה רואה אותו בגיל 18, מכיר את בת זוגתו וחייתה 60-70 שנה באהבה ואחווה, שלום ורעות. חברו מסכן ונולד במזל של חוסר בזוגיות. הוא מתחתן בגיל, בלי לזזל, הוא מתחתן בגיל מאוחר. וגם כשהוא מתחתן, השתבח שמו לא היה מעדיף שלא יתחתן. הוא רב איתה כל היום ורק בעיות ורב חוסר בזה, ואין ולא ורפיה בידי, בטוח רוצה להתחתן, לא רוצה להתנשוי. אין לו מזל בזוגיות. אחד יש לו ילדים בשפע גדול, בלי עין הרע, בן פורת יוסף, ככה אחד אחרי השני, והשני וחברו לצנרן, בלי מזל של ילדים. אחד נולד במזל של בריאות, בריא, אוכל כל היום דברים ככה מלאים בנוטפי שומן ונוטפי סוכר ודברים לא בריאים. וואלה, בריא ושלם, רעד, גיל 70, 80, אתה רואה אותו רץ, הולך, השתבח שמולד. חברו כל היום אוכל גזר, גמבה וחסה ופטרוזיליה, וכל בדיקות דם, כל היום לחץ דם, לחץ דם גבוה, לחץ סוכר, לחץ זה. אחד נולד במזל של בריאות, אחד נולד במזל של חוסר בריאות. זה צריך לדעת, ככה. מה שכתוב ישראל מעל המזל כבר נסביר, אל תיבעלו, אנחנו יודעים את הגמרא הזאת. אבל הדבר הראשון שצריך אדם לדעת, אדם נולד במזל. למה אדם נולד במזל? זו שאלה מאוד מעניינת. וגם למה, מה גורם לקדוש ברוך הוא? להביא אחד במזל כזה ואחד במזל כזה. בטח אתם שואלים את עצמכם, זה לא פייר, למה הוא נולד במזל של השירות ואני נולדתי במזל של השירות? אז קודם כל, אתם רואים אצל גויים, הגויים הרי לא עושים מצוות ומעשים טובים. ואף על פי כן, יש אנשים עשירים, יש טריליונר חדש בעולם, אלון מאסק, ככה אמר, שמעתי שהוא נהיה טריליונר, זה טריליונר, זה שווה 1,000 מיליארד דולר. וואו, זה המון כסף, חביבי. 1,000 מיליארדים. מיליארד זה 1,000 מיליונים. כן? אז יש לו 1,000 מיליארדים, יש לו, סליחה, 1,000 מיליונים, אחד, 1,000 כאלה, 1,000 פעמים, 1,000 מיליונים. יש לו כסף, יא חביבי, כן? אלון מאסק ירד לעולם, הקדוש ברוך הוא ברא אותו במזל של עשירות, של טריליונר. אוקיי, מה, הוא עושה איזה מצווה, הוא נתן איזה מעשר כספים, הוא בנה איזה ישיבה, הוא בנה, מחזיק כוללים מאברכים, הוא מחזיק עניים, מחזיק יתומים, מחזיק אלמנות, מחזיק זה, לא, לא נראה לי, אולי הוא עושה את זה, אבל לא נראה לי שזה הסיבה שהוא נהיה טריליונר. אלא הוא נולד במזל של השירות. תורי אנשים שעושים מעשים רעים, אבל מזלם רם וניסה.

השתבח שמו לעד, המזל שלו בשמיים. הוא מצליח ומצליח בגדול, כל דבר שהוא נוגע נהפך להיות זהב. לעומתו, אתה רואה בן אדם, השתבח שמו לעד, מזל על הפנים, שחור, אסוואד, כל הזמן על הפנים. כל דבר שהוא נוגע נהפך להיות חול. נוגע בזהב, נהפך להיות חול. כל דבר פותח חנות, אפילו אם יהיה קברן, נפסקו למות, יפסקו המתים למות. אין מתים, גמרנו. זה אדם, עם חוסר מזל, נולד ככה. רק נשאל אתכם שאלה, דרך אגב, אם אתם יודעים למה השם ברא בן אדם עם מזל של עשירות ועם מזל של עניות. זה לא פייר. מי שמתבונן מהצד אומר, עוד מעט נראה מה זה ישראל מעל המזל. ישראל הוא מעל המזל, אנחנו יכולים לשנות את המזל. ואתה על במותם או תדרוך, כך אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. אתה נולדת עם מזל, נכון? איזה מזל? אברהם אבינו נולד במזל בלי ילדים. הוא ראה בהצטגננים. ואתה צא, אמר לו, צא, מה זה צא? צא מהצטגננות שלך. אברהם אבינו אומר, ואתה הבטחת לי שאתה תיתן לי בעזרת השם זר הקודש, תיתן לי בבנים זכרים, תיתן לי דברים טובים. בסופו של דבר, אני רואה בכל כוכבים, אין מצב בכל סידור הכוכבים במזלות שיש לי בן. אמר לו, ואתה על במותם או תדרוך, אתה מעל כל הכוכבים והמזלות. אתה במעשים הטובים שעשית, במסירות נפש שלך, לבורא יתברך, בניסיונות שעמדת, אתה בעזרת השם תנצח את המזלות, ויהיה לך שפע גדול מן השמיים. ככה הבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. אני רק רוצה לגוע בשאלה אחת, שלפעמים בן אדם אומר לעצמו, למה השם עשה לי את הניסיון הזה? אדם נולד להורים קשים. יש מקרים כאלה, הורים מאוד קשים. אבא קשוח, אמא קשוחה, שניהם עצבנים, שניהם רבים, שניהם או גרושים, או חס ושלום, או יתום, חס ושלום, כן? יש ברור, לצערנו הרב, יש הרבה מקרים כאלה. ואדם שואל את עצמו, למה, למה, למה? למה השם? למה לא נולדתי כמו כל ילד רגיל, שאבא מנשק אותו, אמא מנשקת אותו, מחבקים אותו, אוהבים אותו, נותנים לו חום ואהבה, שולחים אותו לבית ספר עם סנדוויץ', עם פתק יפה בזה, ומקבלים את פניו חזרה בבית הספר, בבית, באהבה וברוב חיבה. למה אצלי הכל היה קשוח, הכל היה בצעקות, הכל היה במריבות, או בלי כסף, או כל מיני דברים כאלה. אותו דבר, ישאל השואל, למה נולדתי במזל של חוסר פרנסה? כך הוא יטען, כל דבר שהוא עושה הוא לא מצליח. למה? מה פתאום אחד נולד במזל של עשירות, והשני נולד במזל של עניות? אני לא יודע תשובה ברורה מהכתובים, אני יכול להגיד לכם בסברה מה נראה לי. בסברה אני חושב שבן אדם בוחר לעצמו את מזלו. כן. בן אדם בוחר לעצמו את המזל. אתם חושבים שהכסף זה, שהשירות זה, זה מזל טוב? רוב המקרים, לצערי הרב, זה, זה, זה, זה בדיוק ההפך. השירות הורסת לו את החיים. הורסת לו את החיים. השירות, הסבה לא נותן לו, לא נותן לו מנוחה. האושר שמור לבעליו לרעתו. כך אומר שלמה המלך, עושר שמור לבעליו לרעתו, לא כל אחד רוצה לבוא במזל של השירות. מאוד יכול להיות שלפני שירדנו לעולם, הקדוש ברוך הוא הראה לנו את אלון מסק, אמר, אתה רוצה להיות אלון מסק? אתה רוצה להיות את המיליארדר הגדול הזה? אתה רוצה להיות איזה עשיר, איזה גביר גדול? ואתה הסתכלת על הגביר וראית את מהלך חייו, ואמרת לקדוש ברוך הוא בשום פנים ואופן, לא רוצה להיות אלון מסק. נשמע הזוי, נכון? אנשים לא מאמינים לי. אני לא רציתי להיות אלון מסק? לא יכול להיות, בטח. אני כמעט בטוח, במאת האחוזים, שרוב האנשים החכמים אמרו לא. אי אפשר לעמוד בניסיון הזה. אי אפשר לעמוד בניסיון של עושר. עושר זה קודם כל, קודם כל, קודם, אתה עסוק כל הזמן. רק המנהלי בנקים שרוצים שתבוא ותפקיד שם את הכסף, הם עומדים לך בתור, אתה כמו שנוררים שזה. ומכוניות, אין דבר בעולם. אין דבר בעולם, אין ארגון צדקה שלו ינסה לפנות אליך, חונקים לך את החיים, חונקים לך את החיים. ואתה איפה תבוא, מתי תלמד, מתי תתייחס, מתי תהיה עם האישה והילדים קצת, מתי יהיה פה, מתי שם. אתה לא רצית. מאוד מאוד מאוד מאוד יכול להיות שבן אדם אפילו יראו לו את ההורים שלו. הרי לפום צערה אגרה. יש בן אדם ששואף מאוד גבוה. שואף מאוד גבוה. יש בן אדם ששואף נמוך. מאוד חשוב שתדעו את זה. אדם שאיפות גבוהות, כשיורד לעולם, אומר לקדוש ברוך הוא, תן לי את המשחק הכי קשוח שיש. משל, למה הדבר דומה? במשחקי מחשב. אני לא כל כך בקיא במשחקי מחשב, אבל מה שאני יודע, זה שהרבה פעמים במשחקי מחשב, יש לך אפשרות למשחק קל, משחק קל, משחק, אני חושב שזה בחידודון אפילו, של הרב אבי מימון. יש לו שאלות קשות, שאלות קלות. מה ההבדל בין שאלות קשות לשאלות קלות? התשלום. שאלות קלות, אתה מקבל 50 שקל. שאלות קשות, אתה מקבל 100 שקל. דוגמה, אני לא כל כך בקיא בפרטים. זה משהו כזה.
אותו דבר כשאדם יורד לעולם, הקדוש ברוך הוא אומר לו, כסף גדול או כסף קטן? איפה, מה אתה רוצה לשחק? אתה רוצה בליגה של הגדולים או בליגה של הקטנים? ואז אתה שואל את הקדוש ברוך הוא, מה זה הליגה של הגדולים, מה זה הליגה של הקטנים? הליגה של הקטנים זה אבא טוב, כפרה עליך הנשמה שלי, בוא תלך לתלמוד תורה, בוא תקרא סנדוויץ', שולח אותך עם איזה 50 שקל בארנק לקנות שוקו ולחמניה במקולת, זה משחק, זה כסף קטן. ואתה גודל, הכל בסדר, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, מתחתן, כל אל אברכים, מבסוט על החיים, הכל זורם, ילדים, משפחה, ההורים קונים לך דירה, שלא חס ושלום לא תתרח ותעמול קשה, ולא תיכנס לאיזושהי הרפתקה כספית בחיים שלך, אתה נכנס ככה תחת החממה הזאת של ההורים המתוקים, זה כסף קטן. יש כסף גדול, שבדי פעם תקבל כפות מההורים, מדי פעם צעקות, מדי פעם בלגן, סנדוויץ'ים תקבל, אז תאכל לחם עם מרגרינה, אני הייתי אוכל לחם עם מרגרינה כשהייתי ילד, לא היה כסף. תעבור קשיים, תעבור זה, תעבור זה, תעבור את כל הדברים שאתה רוצה לעבור מחיים שלך, תעבור אותם בצורה לא הכי טובה, אלא הכי קשה. ואז נראה אותך בן תורה. לא, זה כסף גדול. מה בחרת? אתה בחרת את ההורים שלך. אתה אמרת, כסף גדול, אני רוצה כסף גדול, אני רוצה את הליגה של הגדולים, אני לא רוצה ליגה של הקטנים. אני רוצה את הליגה של לימוד התורה שלי יעשה מהפך בעולם האמת. אני רוצה שהמצוות שלי יהיו לשם ולתפארת. אני רוצה את מה שנקרא בליגה של הגדולים. אומר הקדוש ברוך הוא, בליגה של הגדולים, בבקשה, בוא, מותק שלי, בוא, אני אתן לך את זה. אתן לך את זה קצת קושי בכלכלה, קושי עם הילדים, קושי עם הבריאות. אם אתה תצליח לנצח, אתה בליגה של הגדולים. זאת אומרת, רבותיי יקרים, אל תתפעלו מזה שאתם רואים את השכן שלכם שנולד במזל של השירות, ואתם נולדתם במזל של קורקינט ודברים כאלה פשוטים, ואתה אומר, למה אני מקורקינט והוא נוסע במרצדס? אתה רצית, יראו לך את המרצדס ואמרת, לא רוצה, לא רוצה. אני לא רוצה את הניסיון של המרצדס, אני רוצה את הניסיון של הקורקינט. אני רוצה את הניסיון של האופניים, אני רוצה את הניסיון של הדברים שכביכול נראים לא הכי, מה שנקרא, יפים ומשמחים, דווקא את הניסיון הזה רצית. אל תתפעלו, רבותיי יקרים, ותדעו לכם, השמחה ואושר לא נמצאים בחיק אותם אנשים שיש להם את כל הכסף. ממש לא, ממש לא. אני רואה כמו שאני רואה, ואני נמצא במקומות כאלה וכאלה, ואני רואה שברוך השם, השמחה אצל אברכים הפשוטי העם, האנשים, אתה יודע, הדרוישים האלה, המתוקים האלה, השמחה דווקא אצלהם, שהשמחה במעונם. השמחה אצלהם הרבה הרבה יותר גבוהה והרבה יותר טובה ומלאה במקומות האלה של האנשים האלה מאשר במקומות אחרים. אז אני רוצה להגיד לכם את הנקודה הזאת של בעצם מה שאומר חובת הלבבות, מי שבוטח בזולת השם יתברך, מסיר האלוהים השגחתו מעליו ומניח אותו ביד מי שבטח בו. אנחנו נצא להפסקה קצרה ומיד נחזור ונסביר את המילים הללו.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם. ראשית נודה לבורא יתברך שמזכנו שוב לזכות ללמוד תורה. אתם חושבים שתלמוד תורה זה רק רצון? זה ודאי בלי רצון אין מה לדבר, אבל צריך גם את הזכות הזאת שבורא עולם ייתן לאדם את האפשרות ככה ביישוב הדעת לבוא ללמוד, בפרט אדם בדרך לפרנסתו, זה מתנה בל תתואר ובל תשוער. בדרך לעבודה הוא מקבל כבר שיעור תורה, נו, זה כבר עצמו חסד עליון. אנחנו בשיעור הקודם, כמובן להזכיר, אנחנו נמצאים בהלכות בישול בשבת, ברוך השם מתקדמים כדרכנו בקודש להזכיר כבר עשרות פעמים דברי החכם מכל אדם קובץ על יד ירבה. זאת אומרת, עוד קצת קובץ, מקובץ קצת, לא מקובץ מלשון מעוך, קיבוץ מועט למועט למועט, בסוף ירבה. קובץ על יד, על יד זה קצת, ירבה, בסוף רואים שמספיקים המון. וברוך השם רואים את זה פה בשנים אלו שאנחנו פה, ברוך השם עוד מעט כבר כמעט שלוש שנים בסיעת הדשמיה, וההתקדמות ברוך השם. אנחנו מצאים, לקחנו על עצמנו תיק לא קטן, זה שניותחת דיני בישול, אבל מתקדמים שלב אחר שלב. בשיעור הקודם נגענו בבישול במיקרוגל, נגענו בבישול בחשמל, לא באש ממש, נגענו כמה וכמה פרטים, והתחלנו כבר לגוע בנושא של כלי ראשון, כלי שני. בזה סיימנו את ההסבר הפשוט, ועכשיו גם ניגע גם כן, כמו כפי שאמרתי, מה ההבדלים ביניהם מבחינה, נקרא לזה בלשון מודרנית, מדעית. קודם כל נחזור ונסביר מהו כלי ראשון, מהו כלי שני, מהו כלי שלישי. למה צריך להסביר את זה? כי כל הלכות בישול הם תלויים ועומדים בכל צעד ושעל, כלי ראשון, כלי שני, עירוי מכלי ראשון, עירוי מכלי שני. אז זה צריך לדעת קודם כל את ההגדרה. מה זה כלי ראשון? הכלי שנמצא על האש או בהרתחה בחשמל, כמו מחם חשמלי, זה מה שבסיר, התבשיל או הנוזל, המים, זה נקרא כלי ראשון. זה נקרא כלי ראשון. זה לא שיש לך על האש וכלי ראשון, לא, זה כלי ראשון. הוא כלי ראשון. מה זה כלי שני? שאני מעביר מהתחולה, ממה שבתוך הכלי הראשון, מעביר לכלי אחר ריק, עכשיו זה נמצא בכלי אחר, רותח, נכון? זה נקרא כלי שני. מה שבאש, כלי ראשון, מה שבכלי עבר, עבר דרגה, נחי דרגה, כלי שני. העברתי את הכלי הזה, שהפכתי אותו לעוד כלי. עכשיו זה נהיה כלי שלישי. העברתי לעוד כלי, כלי רביעי. מה זה משנה? תכף נסביר. עכשיו יש לנו עוד מושג, נקרא עירוי מכלי. עירוי מכלי. מה זה עירוי? כשאני שופך מכלי ראשון לכלי אחר, אמרנו, לאחר שזה נשפך, כשזה נמצא בכלי, זה נקרא שמו כלי שני. אני רק מסביר את הגדר. מה ההלכות, בעזרת השם יתברך, זה, לתוך זה ניכנס עכשיו. כשנמצא בכלי, אמרנו כלי שני. אבל כשהוא נשפך מהכלי ראשון, על אוכל או על משקה, לדוגמה, פתחתי את המחם, את הברז, מחם רותח. זה נקרא, אמרנו, המחם כלי ראשון. המים נשפחים על מה? שמתי בפנים עלי תה למשל. זה נקרא מתבשל לא בכלי ראשון, לא שמתי את התה בתוך הכלי ראשון, אני שופך מכלי ראשון על העלים. זה נקרא עירוי מכלי ראשון. אם הייתי שם את זה בכלי ריק, ואחר כך מביא את העלים, שופך אותם לתוך הכלי, זה נקרא בכלי שני. כי לאחר שהם נכנסו לכלי, הם עכשיו שוהים שם, נקראים כלי שני. אבל שאני שופך מהכלי הראשון ישירות על האוכל, או על משקה, לא משנה מה, זה נקרא עירוי מכלי ראשון. ואם שפכתי מכלי שני, זה נקרא עירוי מכלי שני. ואם שפכתי מכלי שלישי, עירוי מכלי שלישי. זה הגדר. עכשיו ידוע יש הבדל בין כלי ראשון לכלי שני בבישול. כלי ראשון מבשל. עירוי מכלי ראשון גם מבשל. מבשל כדי קליפה, שיעור של קליפה, שאתה שופך מהכלי ראשון. אם אתה תיקח את האוכל או המשקה, שפוך אותו לתוך הכלי ראשון, לתוך הסיר שעל האש, לתוך המחם שבחשמל, זה נקרא כלי ראשון. זה בישול רגיל, זה בישול מן התורה. אבל השאלה הנשאלת, מדוע שהמים נמצאים בכלי שני, על פי ההלכה, יש שוני בהלכות בישול. יש מקרים שכלי שני לא מבשל. יש מקרים שגם הוא מבשל. יש מקרים, הכלי שלישי, רוב המקרים, לא מבשל. יש דעות שגם הוא מבשל. והשאלה נשאלת, בוא תכניס את היצר בפנים, השם מרחם ויציל. ופעמים, הכלי שני הזה, הוא רותח יותר, שימו לב, מכלי אחר על האש, שהוא לא ברמת חום כמו הכלי השני הזה שנמצא פה ברתיחה. יש לי מחם טוב ככה, חזק, שופך אותו לכוס, המים שבכוס, השם ישמור ויציל מי שיגע בהם. צד שני, יש לך איזה סיר רותח על הפלטה, תיגע בו פחות רותח מזה. איך יכול להיות שזה מבשל וזה לא? שאלה פשוטה. שאלה פשוטה. איך אתה אומר שכלי שני בהרבה מקרים לא מבשל, וכלי ראשון בכל מצב מבשל? זה כל אחד רוצה להבין. אנחנו עובדים פה הלכה, האמת, זה לא פסוק בתורה. תגיד גזירת הכתוב. מה השכל? אז בזה רבותיי, יש שני ביאורים. ביאור ראשון, זה רבותינו הראשונים, בעלי התוספות, על מסכת שבת, דף מ' עמוד ב'. תוספות דיבור המתחיל ושמע מינה. אומר, הכלי שני הזה, שאני שופך מהמחם לכוס אחר, הכוס הזה כרגע, מה הוא? קר. הדופן שלו קרה. הוא לא חם. לקחתי כוס רגיל, לא הבאתי כוס רותחת. כיוון שהוא עכשיו קריר, אז המים שבאים שם, באותו רגע, הוא עכשיו מתחיל מגמת ירידה בחימום שלו. כיוון שהדופן שלו הוא קר. בשוני מכלי ראשון, שהדופן שלו חמה, אז גם הוא משמר את החם שבפנים. לדוגמה, יש לי פה סירה על הפלטה. זה כלי ראשון אמרנו. הוצאתי אותו מהפלטה. נו, מה קורה עכשיו? הוא לא מתחיל מגמת ירידה. לאט לאט ייקח זמן, למה? כי גם שהאוכל הזה מתחיל להתקרר, הדופן היא רותחת, היא שומרת אותו. בשוני מכלי שני או כלי שלישי, שהחם מגיע לדופן, הוא מקבל כעין מכת קור, נכון שהיא לא מורגשת באצבע שאני אגע שם, חלילה. אבל התחיל מגמת ירידה, זה לא דרך בישול. זה טעם ראשון. טעם נוסף, מבאר על פי הרשי, בשבת למתת עמוד א', זה מבאר את זה, שוט מנחת שלמה, הרב אוירבך. חלק א', סימן י' ב', הערה 4. אומר, למה זה מבשל וזה לא? דבר שדרכו בכך, בו יש איסור בישול. הדרך לבשל בכלי ראשון, על האש. אבל דבר שאין דרך, כלי שני מי מבשל? כיוון שאין דרך, לכן הוא לא מבשל. מה זה לא מבשל? הוא מבשל, אבל זה לא דרך בישול. לא דרך בישול, זה לא נקרא בדרך בישול, לכן אין בעיה. איזה אופנים מותר, אסור לדבר כבר, כן? ולכן גם כן, בישול בחמה זה לא בישול. למה? הרי השמש בישלה לך, מה זה משנה? הלכתי לאילת, לקחתי ביצה, שברתי אותה בתוך הבית על המחבת. יצאתי בבוקר מוקדם, הכל קר, שמתי את זה על הרצפה. הלכתי להתפלל, חזרתי בעשר, קיבלתי ביצה מתוגנת, ביצה מבושלת, מותר בשבת. למה? זה נקרא בישול בחמה. אם הרצפה הייתה חמה, התבשל מהרצפה, זה תולדת חמה. נגענו בזה. אבל זה התבשל אותו דבר, מה זה משנה? מה זה משנה באש? הנה, קיבלת ביצה קשה. אלא מה התשובה? זה דרך בישול, זה לא דרך בישול. מה שעשה התורה, מה שדרך בישול. זה לא דרך בישול. אין, זה דרך, דרך הבישול, זה דרך המלאכה שלו, לכן זה מותר. אז שני טעמים למדו בזה. עכשיו, תזכרו את הדברים האלו. זה הבסיס, אני לא יכול לחזור על זה כל פעם. יש לי כלי חשמלי. הנה, גוף חימום למשל. מחוסה בתוך הכלי, ושם כמו חשמלי. כל אלו, זה נקרא כלי ראשון. אפילו לאחר שכבר אין הגוף פועל, רותחים שיעור הצולדת בו, זה נקרא כלי ראשון. נכון שהוא מכוסה, זה לא משנה. אפילו שהוא מכוסה, זה נקרא כלי ראשון, כי זה צורה של הכלי, זה לא משהו חיצוני. עכשיו, יש מחלוקת גדולה, מה קורה אדם שמבשל מים על ידי מזלג חשמלי או קומקום חשמלי? מה הדין בזה? חזון איש, מכמה טעמים, הוא נוקט שזה איסור תורה. חודשני, חלק ב', עמוד קוף סמך ב', מן הסתם הולך בדרכו של החזון איש, הוא לא יחלוק עליו, זה נדיר. הרב אלישיב, אשרי יש עמוד רעז, הם נוקטים זה איסור תורה. אבל הגאון הרב אוירבך במנחת שלמה חלק א' סימן י"ב הערה 3, הוא אומר זה איסור מדי רבנן, כדין בישול בתולדות החמה. אין כאן אש ממש. למה תולדות חמה זה דה רבנן? למה? תגיד, אבל זה הרתיח את זה. זה לא אש. אז יש פה סך הכל גזרה. גם פה יש גזרה מקסימום. כך פוסק הרב אוירבך. ולכן, לא ניכנס לזה שוב. בעבר נגענו, אם אדם בתורות ילי קומקום חשמלי, אם יחבא אותו, יעבור לסעוד רבנן, ולא ימתין שיגיע לבישול גמור, או לא. הרב אוירבך נוקד גם שם אותו דבר. אל תחבא. איזה בישול יהיה? קומקום חשמלי, זה בדי רבנן. לכן, לדעתו, תשאיר את המצב כך. עשית כבר טעות, אין מה לעשות. כמובן, עבר איסור תורה של פעולה חשמלית. אם יש בה חוטלת, עם אש, זה ברור, זה עוד נושא. אבל עצם הבישול אני מדבר, זה רק דה רבנן. אל תעשה עוד איסור דה רבנן בשביל להציל דה רבנן אחר. מה שהיה היה. עכשיו אני רוצה לקרוא לכם שולחן ערוך סעיף ד'. עכשיו נכנסים קצת יותר לתוך הליבה של דיני בישול. נקרא את שולחן ערוך. אל תדאגו, בעזרת השם יתברך, לאט לאט. נכון שזה שיעורים האלו לא מתאימים לרבע שעה, אבל בסעתא דשמיא, שלב שלב, לא תדאגו. אומר מרן ככה, תבשיל שנתבשל כל צורכו, תבשיל מבושל לגמרי. יש בו משום בישול אם נצטנן. אם הוא נצטנן, אומר מרן שולחן ערוך, יש בו משום בישול. איזה תבשיל מדובר? חכו. אומר הרי מה? כל זה יש אומרים, דווקא אם יצטמק ויפה לו. כל זה רק אם הבישול הבא הוא משביח אותו. לפי הרמה, לפי שומרים, אבל זה רבנו ירוחם, אם הוא לא מצטמק יפה לו, מצטמק ורע לו, כל מה שיהיה יותר רק יהרוס אותו, ככזה אין בו בישול. אומר מרן, ואם לא נתבשל כל צורכו, תבשיל הזה לפני שבת בישלו אותו, אבל לא לגמרי, אפילו נתבשל כמאכל בן דרוסאי, בישלו אותו חצי בישול, יש מחלוקת, חצי בישול, שליש בישול, בוא נגיד חצי בישול, שייך בו בישול, ודאי אסוך לבשל, אבל זה ראוי כבר, זה לא מספיק לגמרי. אפילו בעודו רותח, הוא רותח על הפלטה, ואני לוקח אותו, הוא רותח, אבל לא מבושל לגמרי. רוצה להוצאת אותו, רוצה להחזיר אותו, אסור לך. למה? הוצאת אותו. והוא נכון רותח, אבל הוא לא מוכן לגמרי, עכשיו אתה הולך עושה אותו מוכן, זה בעיה. כל זה אומר מרן, אני מילא, כל זה שיש בו בישול אחר בישול, זה מה שאמרתי לכם, תמתינו. בתבשיל שיש בו מרק, אבל דבר שנתבשל כבר, והוא יבש. יבש. קחתי בורקס, מבושל לגמרי, תפוח אדמה. מה הגדר של יבש ולח? גם על זה נדבר. לאט לאט. מותר לשרותו בחמין בשבת. קח אותו, שים אותו גם במים חמים, אין לי שום בעיה. ואם זה יבש שלא נתבשל לפני שבת, שימו לב, דבר יבש לא יתבשל לפני שבת. עלי תה. תפוח אדמה, סלק, עגבנייה, לא יתבשל לפני שבת, אסור לשרות אותו בחמין בשבת. אסור לשים אותו בתוך מים חמים. אבל מדיחים אותו בחמין בשבת. אתה יכול לשפוך עליו מים חמים בשבת, מאיפה? מכלי שני. אמרתי לכם, מה זה כלי שני? שפכתי מים מהמחם לקוס, ומהקוס עליו. אבל, אומר מרן, מכלי שני, חוץ מדבר אחד שגם כלי שני אסור. מזה, המליח הישן, ומן הדג שנקרא קוליאס האוספנין, קוליאס האספנין, אלו דברים, אינם צריכים בישול, אלא מעט. והדחתה נגמר מלאכתן. זה נקרא קלי הבישול. תזכרו את זה. יש מושג נקרא קלי הבישול. מה זה קלי הבישול? מתבשל בקלות מהר. מה הגדר של זה? רואים בערבית, תאויל בלק. תמתינו, גם לזה נרגיע. אני רק קורא שוכן ארוך עכשיו. אומר הרי מעבו הדין כל דבר קשה שנרוי לאכול כלל ולושיה, עשו לשעותו בשבת, כבר מלאכה. כל זה שולחן ארוך. כמה נדבר רק על הסעיף הזה בעזרת השם. כמה וכמה שיעורים. אנחנו בעזרת השם, קראתי רק את השולחן ארוך. אבל, אנחנו ברדיו, לא יושבים בבית. אנחנו בשידור ברדיו. אז צריך לסיים. הזמן דוחק. מחר בעזרת השם יתברך, נחזור, ניכנס יותר לפרטי פרטים, הלכה למעשה. ומה שקראתי לכם זה רק הכותרת בשולחן ארוך, שיהיה לכולכם שבוע, מה שבוע? אנחנו כבר באמצע שבוע כבר. שיהיה לכולכם יום טוב ומבורך, הצלחה בכל מילי דמיטב, להגדיל תורה ולהאדירה. שוב אני אתן טלפון, אפשר כבר להתקשר לשיר, עוד יחזרו לכם מהלך היום בעזרת השם. ספרים כדאי מאוד רבותיי, גם הלכות שבת, הלכות חגים, וגם ספר חדש שיצא דיני ייחוד בהלכה. כדאי מאוד לקחת, ללמוד, תחכימו, תראו, תלמדו שלא חלילה להגיע לחלילה לדברים של להיכשל בהם. הכל בשפה פשוטה, ברורה, בעברית, בלי ראשי תיבות. מפתח מפורט, כל דבר מוצאים בשניות. אפשר כבר להתקשר למספר. 0583-246810. אני חוזר שוב, 0583-246810. יום טוב ומבורך. בעזרת השם יתברך, נשתמע מחר כל טוב.
0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזינים יקרים, עוד בוקר, עוד יום בסייעתא דשמיא מגיע לפנינו. אשרינו מה טוב חלקנו שאנחנו זוכים גם הבוקר הזה. זה לא פשוט, זה זכות נפלאה להיכנס לעוד יום, לעוד שעה נפלאה, שבה אנחנו קונים את עולמנו. יש קונה עולמו בשעה אחת, אמרו חז"ל, וזו השעה שעלה התכוונו הרבותינו, שעה נפלאה של כאן בכולל בוקר. פותחים את הבוקר בלימוד הדף היומי, ולאחרינו דברי אלוקים חיים, וזה הזכות הנפלאה להיכנס לעוד דף סמך בית, עמוד א', עמוד ב', תוך מסכת חולין, בתוך הפרק השלישי, כמה שהפרק הזה מכיל בתוכו כל כך הרבה סוגיות והבנות ברורות בלימוד דברי התורה שבעל פה. אשרינו שגם לזה אנחנו זוכים. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי. ולא הקשל, לא ניקשל כולנו בדבר הלכם. וישמחו בחבריי ולומר אל תמת האור ולא אל תאור תמי. לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והבית הנפלאות מתורתך. ונזכה שכל הלימוד הזה אותן אנחנו למדים יביאנו לידי מעשים טובים ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשה בריחו שכינתי. אז בדף הקודם עסקנו בעניין הסימנים הקשורים בענייני עופות הטמאים, ומה מתוך זה נגזר ונלמד כלפי הנפקה מן לעופות טהורים. הגמרא ממשיכה לעסוק בעוד עופות שיש להם רק חלק מסימני הטהרה. מאזינים יקרים, דף סמך בית עמוד א', אנחנו יוצאים לדרך. אמר רב נחמן, היה בקי בהן ובשמותיהם. אם יש אדם שבקי ומכיר גם את מין הפרס ואת מין העוזנייה, הוא גם יודע איזה עופות נקראים כך, ולמרות שהם לא דומים לפרס ולעוזנייה, עוף אבא לפניו בסימן אחד, הרי הוא טהור. אבל אם הוא לא היה בקי בהן ובשמותיהם, בסימן אחד, הרי הוא יתמה. נסביר ונרחיב את הבנת הדברים. כאשר אדם יודע שיש לו סימן טהרה אחד, בתנאי שהוא יודע שהעוף הזה הוא לא דומה, וגם השם של העוף, זה לא נקרא פרס, לא נקרא אוזנייה, והטעם למורר כזה, כיוון שהגמרא אמרה בדף הקודם, ראינו את זה, עסקנו, ביארנו, שלחכמים יש מסורת, שמכל העופות הטמאים רק לאותן פרס ואוזנייה, יש סימן טהרה אחד, משמע שלשאר העופות הטמאים, או שאין בכלל סימני טהרה, או שיש להם שניים או שלושה סימנים. אז מאחר ואדם שמצא כזה עוף מכיר את המינים של הפרס, והוא יודע שהעוף הזה הוא לא מהמינים הללו, בהכרח זה לא מין העופות הטמאים. אבל אם האדם שמצא את העוף לא בקי בפרס ובעזניה ובשמותיהם, או שהוא גם לא היה בקי לאיזו עופות קוראים כך וכך, והגיע לפניו עוף עם סימן טהרה אחד, מספק העוף הזה יהיה תמה. ממשיכה הגמרא ואומרת, אבל אם בא לפניו העוף בשני סימנים, זאת אומרת יש לו שני סימני טהרה, העוף יהיה טהור, והוא שיקיר את העורב, כיוון שאי אפשר להסתפק, אולי העוף הזה הוא נשר, כי לנשר בכלל סימני טהרה, וגם לעוף הזה לעומת זאת כן יש, אי אפשר להסתפק שאולי העוף הזה הוא פרס העוזנייה, כיוון שלהם יש רק סימן טהרה אחד ולזה יש שניים. גם אי אפשר להסתפק, רבותיי, מסבירה ששם העוף הזה הוא אחד משאר העופות הטמאים חוץ מהעורב, כיוון שלשאר העופות הטמאים חוץ מהעורב יש שלושה סימני טהרה. לעוף כזה יש רק שני סימני טהרה, לכן אם האדם שמצא בקי ומכיר ויודע, זה אכן סיבה לבוא ולהעמיד שזה יהיה את האור. שואלת הגמרא על כך, מה מספיק שהוא רק יכיר את העורב ותו לו? והתנא בדברי הברייתא למה שנאמר בפסוק, את כל עורב למינו. עונה את הגמרא, עורב זה מין עוף שקרוי עורב. מה שנאמר למינו, מה הכוונת הדברים שנאמר למינו? כי בכל עוף שנאמר בו למינה, או למינהו, או למינו, זאת אומרת שיש במין העוף הזה עוד מיני עופות שאינם דומים לו, לא במראה ולא בשם. כולם מין אחד, אומר רש"י. רבי אליעזר אומר להביא את הזרזיר שגם הוא עוף תמם, כיוון שהוא מין העורב, כיוון שלשניהם יש סימני טהרה, והזרזיר רגיל להיות מצוי אצל העורב, לא לחינם. אנחנו נראה גם את המשפט שהגמרא תביא אותו, הלך זרזיר אצל העורב, כיוון שזה מינו. אמרו לו חכמים לרבי אליעזר, איך אפשר לומר שהזרזיר אסור באכילה? והלא אנשי כפר תמרתה שביהודה, היו אוכלים אותם, את הזרזירים, כיוון שיש להם זפק. אם כך, משמע שזה אחד מסימני הטהרה? אמר להם, אף הם עתידים ליתן את הדים בכך שהם אוכלים את הזרזיר שהוא מין עורב, עדיין הוא עוף טמא. דבר אחר מביאה בדברי הברייתא, למה נאמר הפסוק למינהו? עונה הגמרא, להביא את הסנונית הלבנה, סוג של עוף שמכונה בימינו סנונית, זה גם מין עורב, ולכן היא גם טמאה. דברי רבי אליעזר. אמרו לו חכמים, איך אתה אומר שהסנונית הלבנה אסורה באכילה? והלא אנשי גליל העליון אוכלים אותו, מפני שקור כבנו נקלף, זה סימן טהרה. אמר להם, אף הם עתידים ליתן את הדין בכך שהם אוכלים את הדבר. על כל פנים, הנה מבואר מדברי הברייתא שגם למין העורב יש שני סימני טהרה כמו שיש לעורב. אז קשה מהברייתא על רב נחמן שאמר שאם אדם מצא עוף שיש לו שני סימני טהרה, די ומספיק שיכיר את העורב, לא צריך להכיר עוד עופות. הנה, הוא צריך להכיר עוד, יש עוד סוגים. מתרצת הגמרא, אלא כוונת רב נחמן, מה הכוונה שיכיר עורב? שיכיר גם את העורב עצמו וגם את כל שאר העופות ממין העורב. אמר הממר אילכת, עוף הבא לפנינו בסימן אחד, סימן טהרה, העוף טהור, גם אם המוצא לא בקי. והוא דלא דריס, כאשר העוף הזה הוא לא עוף דורס, שזה אחד מסימני הטומאה, שהדורס זה עוף, נותן את רגלו על האוכל, כשהוא אוכל אותו ומחזיק אותו ברגל, שהאוכל לא יזוז. אמר לרב אשי, לממר, לפי הדברים שאמרת כעת, שעוף שיש לו רק סימן טהרה אחד הוא טהור, ולא צריך שיהיה בקי בפרס או באוזניה, עד רב נחמן, מאי, הרי הוא בעצמו אמר שלא מתירים עוף שיש לו רק סימן טהרה אחד, אלא אם הוא מכיר, ואם הוא לא בקי, צריך לחשוש שם העוף הזה הוא מתם סוגים הנקראים פרס או אוזניה, אז להלכה מה יהיה הדין? צריך לחשוש או לא צריך לחשוש? אמר לי, לא שמיע לי, כלומר, לא סביר לי, אני לא סובר שיש חשש לכך. מה איקה משום פרס ועוזניה? בגלל זה אתה רוצה לחשוש שאולי באופן כזה? לא אומרת הגמרא להתנאו ביישוב, הם לא מצויים כאן, הם מצויים רק במדברות. אז אם אדם מוצא עוף ביישוב בתוך העיר, לא צריך לחשוש שמה זה אותן העופות הטמאים שהגיעו לכך. ממשיכים על הרבותיי לעוד עניין נוסף, הפעם זה קשור לאותן סנונית, ויש לזה גם קשר לצרת, כמו שנאמר בתורה, וציווה הכהן ולקח למטהר שתי ציפורים חיות טהורות, ועץ ארז ואזוב ושני תולעת. כך אנחנו ראינו גם בתורה, וכך מופיע גם במשנה, במסכת נגעים, שצריך שהציפור תהיה ציפור דרור. לכן כאשר מביאים ציפור לטהרת מצורם, אומרת הגמרא כאן במסכת דף, מסכת חולין סמך בית עמוד א', צריך לברר האם זה טהור או לא טהור. אמר רבי יהודה, עוף המסרט, דהיינו שקורע את הבשר בלי חיתוך, כשר לטהרת מצורה. וזו איסטונית לבנה שנחלקו בה רבי אליעזר וחכמים, שלדעת רבי אליעזר זה סוג של עורב, זה עוף טמא, שעל זה נאמר בתורה צריך שיהיו תאורות, היא לא תהיה כשרה. לדעת חכמים היא כן כשרה באכילה. אמר הממר הגמרא ממשיכה ואומרת, בחברה קרסה כולה על, מה לא פליגי דשריה? אם בעצם הסנונית הזו שקרסה לבנה, כולם יודעים שהיא מותרת באכילה. כי פליגי דווקא בדירוקה קרסה, בסנונית שהקרס שלה ירוקה. רבי אליעזר אסר ורבנן שרו והלכתם, כרבי אליעזר, שאכן סנונית שקרס שלה ירוקה אסורה באכילה. מרזוטרה מתנה אחי, בדירוקה קרסה, כולה על מלא פליגי דאסיר. כי פליגי, בדחיברה קרסה, זה הפוך. רבי אליעזר אסר את הקרס הלבנה, ורבנן שרו, והלכתה כרבנן דשרו. שואלת על כך הגמרא, בישלמה למען דאמר בחיברה קרסה פליגי, שנחלקו דווקא כאשר קרסה לבנה, היינו דקטני, זוהי סנונית לבנה, שבאמת הקרס היא לבנה, לכן כך היא נקראת, אלא למען דאמר בדירוקה פליגי, מהי זוהי סנונית לבנה? עונה הגמרא, למה היא נקראת כך בברייתא? להפוקם. דבת דאוכתמה, דהיינו אותן הגדולות שנמצאות בקירות הבתים שהן שחורות, מה שאנחנו מכירים בימינו, להפוקם שהן לא אותן הציפורות, הציפורים שקשרים לטהרת המצורה. ממשיכים הלאה לעוד מינים קשרים, משום תורים או משום בני יונה, כך נאמר בתורה. ואם מן העוף עולה קורבנו, והקריב מן התורים או מן בני היונה את קורבנו, מכך למדו חכמים, שמותר להקריב על גבי המזבח רק מן תורים ובני יונה, שאר המינים, היא האסור, וגם בזה אנחנו נעסוק ונברר. אמר רחבה, אמר רבי יהודה, זה רב יהודה האמורה, כיוון שרחבה היה תלמידו, וכי קורא לו בלשון רבי, זה היה האמורה. אמר רחבה, אמר רבי יהודה, עוף שנקרא תסיל, פסול משום תורין, כיוון שהוא גדול, הוא לא ממין התורים. רק תורים, הותר להקריב אותם כשהם גדולים, אבל כאשר משום בן היונה, זאת אומרת, אם התסיל הוא קטן, כן מותר להקריב אותו על גבי המזבח, כיוון שהוא ממין היונה, אז זה מותר. אבל עוף שנקרא דאוציפי, שזה סוג של תורים, או עוף שנקרא תורין של רחבה, קשרים להקרבה על המזבח דווקא כשהם גדולים משום תורין, ופסולים להקרבה כשהם קטנים משום בני יונה. שואלת על כך הגמרא מיטיב רב דניאל בר רב קטינה, במשנה במסכת פרה כתוב, כל העופות פוסלין, במחטת. בוא נראה את הדברים. בדף סמך ב' עמוד ב'. דהיינו, כל אותן העופות פוסלין במי חטת. אם הם שתו מהמים האלו, המים לא נפסלו, כיוון שהם קולטים את המים בחלק התחתון של החרטום, מגביעים את הפה ובולעים אותם. קצת מהמים נופלים חזרה לכלי. זה פסוק של פעולה של שאיבה, ובזה המים נפסלים. חוץ מן היונה. אם היונה שתתה ממי החטת, היא לא פוסלת. למה? אומרת הגמרא, מפני שהיא מוצצת מן המים ובולעת מיד באופן כזה מהמחטת, נשארים בקשרותם. על זה רב דניאל בערב קטינה בא ומקשה, ואם איתה, ליטנה, חוץ מיונה ותסיל. אם אכן לפי דברי רבי יהודה שאמר שגם תסיל זה סוג של יונה, למה הברייתא במסכת פרה כדברה כיונה? צריך גם לשנות את העופות הנוספים. תסיל, שהוא מן היונה, שגם שהוא מוצץ, הוא לא פוסל את מי החטאת בשתייתו. מתרצת על כך הגמרא, אמר רבי זרע, אפילו שהתסיל הוא סוג של יונה שמוצץ מאחר, והוא באמת זה המשפחה שלו, אבל השתייה כן פוסלת, כיוון שיש חילוק בינו לבין היונה. מה החילוק, אומרת הגמרא? זה התסיל מוצץ ומקי את המים לאחר שהוא בא ויותה מלפיו, והמים שהוא מקי הם פוסלים את מי החטאת. ואילו זה היונה, הוא מוצץ את המים ואינו מקי, הוא שותם את כל מה שנכנס לפה. אומרת הגמרא, על אמר רב יהודה, הנקוף שנצוציינה, דהיינו תורים שמקום שנקרא כך, קשרים לגבי מזבח, והן, הן תורין של רחבה. שואלת הגמרא על כך, מטיב בברית המובה בכמה מקומות בתורה, שצריך שיהיה אזוב לגבי כך תארת מצורה, כתוב שצריך אזוב. אומרת הגמרא, מכך אנחנו יודעים שבכל המקומות הללו, קשה רק מן האזוב שנקרא אזוב, ולא אזוב שנקרא אזוב יון, ולא סוג של אזוב שנקרא אזוב כוחלי, ולא אזוב שנקרא אזוב רומי, ולא מדברי, ולא כל אזוב שיש לו שם לוואי, שבאופן כזה יש לזה נפקמינה לגבי הצבע שלהם. הנה מבואר בדברי הברייתא שאפילו שכל המינים הללו נקראים אזוב, היות ולא נקראים אזוב סתם, אלא עם שם לוואי, הרי הם פסולים, כי התורה באה והדגישה שיהיה אזוב סתם. אם כך גם לגבי תורים, רק מה שנקרא תורים הוא כשר, מה שנקרא תורים צוציינה, או תורים של רחבה, צריכים להיות פסולים. מתרצת על זה הגמרא, תראו לאיזה דקויות אנחנו מגיעים הבוקר כאן בבית המדרש. אמר אביי, כל שנשתנה שמו והוסיפו לו שם לוואי קודם מתן תורה, כמו אזוב יון שלא נקרא כך, והקפידה התורה עליו שהביא רק אזוב סתם, בעצם המינים הללו לא כלולים בציווי התורה, לכן אם יש לו שם לוואי הוא פסול. והנה התורים הללו לא נשתנו שמן קודם מתן תורה, כיוון שגם בזמן מתן תורה קראו להם תורים סתם, רק לאחר מתן תורה הוסיפו להם שם לוואי וקראו להם את מה שקראו להם. רבה אמר, הנקוף שנצוציינם באתראיו סתם הקר אלו, גם נקראים במקומם תורים רגילים, לכן זה לא נחשב דבר שיש לו שם לוואי, ומובן למה זה כשר. ממשיכים על בענייני התורים, אמר רב יהודה, אנה קר זה דה בחילפה, שרו ודה בקרווה, אסירה. דיינו חגבים על שנמצאים בין הקוצים מותרים באכילה, מה שנמצאים בקרוב הם יהיו אסורים באכילה. אמר רבינה, ומלכינן עליו משום שארץ העוף. מי שאוכל כאלו חגבים, הרי הוא מקבל מלכות. אומרת הגמרא, ואמר רב יהודה, עוף שנקרא צרדה, שערי מותר באכילה. עוף הנקרא ברדה, אסור באכילה. וסימנך, אומרת הגמרא, השמות הרי הם דומים, צרדה וברדה. ברדה זה מלשון בר מיני, דהיינו חוץ ממנו. מרדה, ספקה. זאת אומרת, יש ספק אם הוא מין טהור או טמא. אמר רב אסי, שמונה מיני עופות ספקות הן אם הם טהורים או טמאים, והשמות שלהם מובאים כאן בדברי הגמרא. חובה, אומרת הגמרא, חובה חוג הסוגה והארונגה, תושלמי ומרדה, כוחילנה ובר נפחה. מה הספק במינים הללו? שואלת הגמרא. אומרת הגמרא, עופות טהורים יש להם סימן שקורקבנן נקלף ביד. עופות טמאים אין קורקבנן נקלף, ואנה העופות הללו קורקבנן נקלף רק באמצעות סכינה, לא ביד. גם לשמונה העופות הללו יש את שאר שלושת סימני התאר, לכן אם הקורקבן שמתקלב בסכין נחשב קורקבן נקלף, אז יוצא שלאותן עופות יש ארבעה סימני תארה והם תיאורים. אבל אם עוף שקורקבנו לא נקלף ביד אלא בסכין, אולי לא ייחשב, ולכן יש להם רק שלושה סימני תארה והם לא יהיו תיאורים, לכן יש עליהם ספק. טוענת הגמרא, והאי בר אבזה, דאה ובמר שמואל, דלואה וכמקלף קור כבנה, ועוד ובשימשה, וכבן דרפה, איקליף. אז הנה נוכיח מכאן, שגם עוף טהור לפעמים קשה לקלף את הקור כבן. למה מסתפקים על שמונת העופות הללו, שהקור כבן שלהם מתקלף בקושי? מתרצת על כך הגמרא, אתם אצל אותו בר אבז, כי רפה, אחרי שמתרקח בשמש, איקליף בידה, הוא כן מתקלף ביד, אבל אחה אצל אותן שמונה עופות, אף על גב דרפה, לא מקליף, אלא בסכינה. הלאה אומרת הגמרא, אמר רבי, עוף שנקרא תרנגולה דאגמה, חד משמונה ספקות הוא, ואיינו, עוף הנקרא מרדו, זה עוד שם של עוף שגם עליו יש ספק. אמר רב פאפה, עוף שנקרא תרנגולה דאגמה, תרנגול האגם אסור באכילה. תרנגולה דאגמה, תרנגולת האגם, היא שריה באכילה, תרנגולתה. וסימנך עמוני ולא עמונית, עמוני נאסר עליו להינשא בקהל השם, אבל ישראל מותר להישא עמונית. גם פה תרנגול הזכר אסור, תרנגולתה הנקבה הרי היא תהיה מותרת. דרש מרמר, עוף הנקרא תרנגולתא דאגמה אסירה, אפילו שבהתחלה החזיקו אותה בתארה, אבל פה כעת מובא שהגמרא אסרה אותה. למה? מבנה דחזיוע דדרסה ואחלה, והיינו עוף הנקרא גירותה, משמע שפה בעצם הגמרא חזרה בה. אמר רב, עוף שנקרא שבור אנדרפטה שרי, אבל עוף שנקרא פירוז אנדרפטה אסור. וסימנך שלא תטעה, פירוז רשייה, דהיינו פירוז הרשע, כך היה בזמן האדם שקראו לו פירוז, היה אדם רשע, וזה סימן שמה שנקרא פירוז אנדרפטה הוא העוף התמה. אמר רב אונה, עוף שנקרא בוניה שרי הוא מותר באכילה, העוף שנקרא פרווה אסור באכילה. וסימנך פרווה אמגושה, שבזמנם היה איזשהו מחשף שקראו לו פרווה, הוא עשה את לשכת בית הפרווה, מה שמובא במסכת יומא, ונקטו בכך סימן שכשם שהוא היה רשם, כך גם העוף הזה שנקרא פרווה הוא גם אסור באכילה. אמר רב פאפה, עוף ששמו מרדו זגיד ואכיל, גם שם כזה מעניין, זה שם של עוף אחד, מעדין שרי מותר באכילה, אבל עוף שנקרא סגיד ואכיל אסור באכילה. וסימנך שלא נטעה בין מין המרדו הנקרא זגיד ואכיל לבין המרדו שנקרא סגיד ואכיל, הסימן אומרת הגמרא, סימן מאוד מעניין, לא תשתחווה לאל אחר, העוף שנקרא סגיד, מה שנקרא להשתחוות, אסור באכילה. אמר שמואל, עוף הנקרא שתיה חמרה, עוף שותי יין, זה השם שלו, אסירה אסור באכילה. וסימנך שטויי יין פסולין לעבודה, כך מצינו אצל הכהנים, וזה סימן לבוא ולאסור. ואמר שמואל, עוף שנקרא מזגה חמרה אסור באכילה. ממשיכה הגמרא, אבל עוף שנקרא בת מזגה חמרה, לא מדובר בבנות הקטנות של אותו מין שנקרא מזגה חמרה, זה סוג של בפני עצמו, אומר רשי, הם כן יהיו מותרות באכילה. וסימנך יפה כוח הבן, מכוח האב, כך מצאינו במסכת שבועות, כלפי שאם הלווה מת, עמל וכשבא לגבות את החוב, מהיורשים של הלווה הוא צריך להישבע, שהשטר אינו פרוע, רשב"ג שם סובר, שאם גם עמל ומת, אז אם לבניו היתומים יש עדים שאביהם אמר להם לפני מיטתו שהשטר לא פרוע, יורשי עמל ולא צריכים להישבע ליורשי הלווה, על כך נאמר שם בברייתא שיפה כוח הבן, כיוון שיש אופן שהוא לא צריך להישבע, מכוח האב, שכן צריך להישבע, וזה היה נפקא מינה שקשורה גם אלינו בסוגיה, שדווקא עוף הנקרא בת מזגה חמרה, כשר, לעומת עוף הנקרא מזגה חמרה, שהוא אסור, וזה יפה כוח הבן מכוח האב. עם הכוח הזה נמאזינו יקרים, אנחנו מסיימים גם את הדף היומי על היום, אשרנו מטוב חלקנו לעוד זכות על עוד דף שזכינו ללמוד אותו יחד. נאחל לכם, כדרכנו בקודש, המשך האזנה הרבה ופוריה כאן בבית המדרש של קול ברמה.
1: כל אל בוקר, בקול ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
4: מעט אנשים היום יש להם סכינים להפחדה. להפחדה זה לא מחייב דווקא אדם תקיף. יכול להיות חברי מן שמח, אבל ברור מאוד. הרבה אנשים אפילו גדולים, תבוא אליהם, אתה יוצא מבולבל. אין שנינות ואין בהירות ואין חדות. על איפה זה יושב? אני לא מחייב שכל אחד שהוא לא חד זה שם. אבל לעולם אחרי נפילה, האדם לא חד. זה בעצם המכה שהמלך עשה. הפיל אותה מקומה של ודאי לספק. אחד הדברים המסוכנים ביותר, אפילו רב ומנהיג, שיהיה במקום של ספק. הוא חייב להיות ברור כשמש, חד כמו תער. יש לנו מסלול כאן בבית המדרש שמכשירים רבנים. בהלכה בהנהגה, השיעור הראשון או השני שלנו, במסלול הזה, זה הבהירות של הרב במקום שלו. בא אדם עכשיו שאל הרב, מותר עשו אותה אור תמה, זה הבדיקה, זה היום, זה הנתונים. אין ספקות. חייב להיות ברור ולהיות בטוח במקום שלך. המלך הוליד ספק. יש נפילות שאחריהם, ניטלת מהאדם הזכות והמתנה של החדות והבהירות.
1: כל אל בוקר, בקול ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
5: בוקר טוב לכל המאזינים העיקריים. אני לא אשקר שאני מתרגש שהנה למדנו מסכת מכות, אחר כך מסכת שבועות, משנה ועוד משנה, ואנחנו יום אחד לפני סיום המסכת. נשארנו עוד שתי משניות אחרונות, שבעזרת השם יהיה להצלחת כל המאזינים העיקריים, שיהיה שפע, ברכה, הצלחה, ימלא השם ישאלות לבכם לטובה, הצלחה בחינוך הילדים, בריאות, רפואה שלמה, אין בה נפש וגוף, וכן ירצון לומר אמן. אומרת המשנה, איכן שורי, אמר לשואל לכאן שורי, אמר לו מת. אז לאחר שלמדנו במשניות הקודמות בעניין שומר חינם, ממשיכה המשנה הזאת בעצם מדבר בעניין השואל. מי בא ללמד כיצד השואל פטור מקורבן שבועת הפקדון אם נשבע לשקר ואחר כך הודה. אמר לשואל לכאן שורי, אמר לו מת, והוא שנשבע הוא נשבע נגנב ועבד. ומת שורו שלא מחמד לב, והוא באמת נשבר או נשבע נגנב ועבד, או שאמר השואל נשבר שורך והוא, אבל הנכון הוא שמת או נשבע או נגנב או עבד, או שאמר השואל נשבע שורך והוא, הנכון הוא שמת או נשבע או נגנב או עבד, נגנב הוא הנכון שמת או נשבע או נגנב או נשבע או נעבד. זאת אומרת, המשנה מביאה את כל המצבים, עבד והוא הנכון שמת או נשבע או נשבע או נגנב. ואמר לו המשיל, משביעך אני שכן הוא כדבריך, ואומנן איזה שבועה שהשואל מחויב בה, אלא שישביעו המשיל כדי לעמד דבריו בלבד. ואמר השואל, אמן, ואחר כך הודע שנשבע לשקר, פטור השואל מקורבן שבועה, שהרי לא הועילו בשבועתו לפתור עצמו מכלום ממון, שאף כשנשבע לשקר חייב את עצמו בתשלומים. כמו ששנינו, השואל משלם את הכל, והוא ואין בשבועתו זו כפירת ממון. אין השואל חייב קורבן משום שביעת ממון. עד כאן משנה וב, חזקו ואמצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בקול ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
6: מסכת חולין דף סמך ב', ללכת עם האמת או עם הזרם. רבי אליעזר היה מגדולי התנאים. היה ידוע לא רק בגדולתו בתורה, אלא גם בהיותו תקיף ובלתי מתפשר בכל הנוגע לאמת. הגמרא מציגה מחלוקת שהיא תורה סביב הזרזיר, ציפור קטנה שחכמינו נחלקו האם הוא כשר או עשו באכילה. רבי אליעזר אסר את הזרזיר, ראה בו עוף טמא, בדומה לעורבים שבחברתם הוא נמצא. חכמים חלקו עליו, הביאו ראיה מן השטח, מתוך החיים עצמם. אמרו לו לרבי אליעזר, הלא אנשי כפר תמרת שביהודה היו אוכלים אותן מפני שיש להם זפק? אמר, הם עתידים לתת את הדין. מול רבי אליעזר ניצבת קהילה שלמה של יהודים, אנשי כפר תמרתה, שבמשך דורות נהגו לאכול את הזרזיר, יש לו סימן טהרה. אומרים החכמים, אם אותם אנשים נוהגים לאכול את הזרזיר, סימן שהוא כשר. רבי אליעזר לא מתפעל מהמספרים, הוא אומר הם טועים, הם עתידים לתת את הדין, שאכלו עוף טמא. מבחינתו, אם לפי האמת זה אסור, העובדה שהרבים עושים זאת רק הופכת את הטעות לנפוצה יותר, לא לצודקת יותר. גישתו של רבי אליעזר מייצגת את הסלע המוסרי והאינטלקטואלי. הוא מלמד אותנו שקנה המידה לאמת הוא לא סקרים וסטטיסטיקה. בעידן של רשתות חברתיות, שבו אנשים רבים ממשכים אחרי דעות פופולריות. רבי אליעזר מזכיר לנו שישנם עקרונות שאינם כפופים לאופנה או לרוב. האדם צריך שיהיה לו עמוד שדרה פנימי חזק מספיק. לומר, גם אם כל כפר תמת הנועה כך, זו עדיין טעות. זו דקות באמת שאינה תלויה בדבר, שמוכנה רק מספיק. לומר, גם אם כל כפר תמת הנועה כך, זו עדיין טעות. זו דקות באמת שאינה תלויה בדבר, שמוכנה לעמוד לבד מול כולם.

0: לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
2: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת השבוע הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תראה את הארץ ונאספת אל עמך גם אתה כאשר נאסף אהרון אחיך. אתה לא זוכה להיכנס לארץ ישראל, ומשה רבנו פונה אל הקדוש ברוך הוא, וידבר משה אל השם, הוא פונה אליו ואומר לו, יפקוד השם אלוקי הרוחות איש על העדה, תמנה לעם ישראל מנהיג מתון, רגוע, שמבין, שיודע להלוך כנגד כל אחד, שיש לו את המידות הנכונות והתכונות הרצויות והראויות בשביל להנהיג את עם ישראל. כותב רש"י מהמדרש, מגיד שבחן של צדיקים, להגיד את השבח של משה רבנו, שכשנפטרים מן העולם מניחים צרכיהם ועוסקים בצורכי ציבור. משה רבנו לא דואג לעצמו, לא דואג לסידורי הכבוד שלו, הוא דואג רק לתועלת ולצרכים של עם ישראל. תמנה להם מנהיג שיוכל להוביל אותם כמו שצריך. וצריך להבין, הרי רש"י, דיבור המתחיל אחד אחרי זה, כותב רש"י דבר לכאורה בדיוק הפוך. אומר רש"י, אחרי פרשת בנות צלופחד, שמשה רבנו רואה שהקדוש ברוך הוא אומר שהירושה תעבור לבנות כשאין בנים, כיוון שהיא צריכה להישאר בתוך המשפחה, אומר משה רבנו, הגיע הזמן שאתווה צרכי, אני צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא שבניי ימשיכו אותי. הוא פונה לקדוש ברוך הוא ומבקש שהבנים שלו ימשיכו את דרכו. בקשתו לא נהנתה. אבל מה זאת אומרת? משה רבנו דואג לצורכי עם ישראל או לצורכיו האישיים? ובשביל להבין זאת אנחנו צריכים להוסיף עוד שאלה. כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו לקחת את הארון להור ההר כי הגיע זמנו להיאסף אל עמיו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, קח אותו בדברים, תפייס אותו. מה משה רבנו אומר לו? משה רבנו אומר לו, אשריך שזכית שבניך ממשיכים את דרכך, ואני, מה שאין אני זכאי לכך. משה רבנו כבר אז אומר לאהרון, אתה בניך ממשיכים אותך, אני לא זכאי לכך. אז איך כאן משה רבנו מגיע ותובע את צרכיו? כבר הבנת לאל שאתה לא זכאי לכך. אז בשביל להבין את זה נחדד את העניין שכבר דיברנו, רק נזכיר. אהרון זכה שבניו ימשיכו את דרכיו בגלל שאהרון, התפקיד שלו כהן גדול, זה תפקיד שראוי שיעבור בירושה. כיוון שצריך זהירות על המקדש, על הקודשים, על הקורבנות, להיות זריז וזהיר בקדושה, בכל צורכי המקדש, וכשאדם הוא בן לכהן ונכד של כהן, והוא יונק את הזהירות הזאת מגיל אפס, הוא מתפקד הרבה יותר טוב. הוא ראוי ומוכן למלות את התפקיד, יש לו את כל התכונות הרצויות בשביל למלא את הייעוד הזה. לכן אומר משה לאהרון, הגדרת התפקיד שלך היא כזו שראוי שתעבור בירושה. אבל אני כמלך איני זכאי לכך, לא שאני לא זכאי שבניי ימשיכו אותי. הגדרת התפקיד שלי היא לא אחד כזו שעובר בירושה. כי מלך, מנהיג, הדרישת סף של מנהיג זה רגישות. זה להבין כל אחד עם הצרכים שלו, עם השוני שלו, עם המבנה הנפשי שלו, איך לדבר, איך לשכנע, איך לפייס, איך להוכיח. ואומר משה רבנו, אני גדלתי שיצאתי לראות בסבלותם של אחי, הרגשתי את הצער שלהם, הייתי בגלות במדיין 40 שנה רועה צאן, פיתחתי את הרגישות לכל אחד, לצרכים הקטנים, לכל גדי קטן, לכל אח מעם ישראל כשהוא סובל, אני כואב ובוכה איתו ביחד. אז אני יכלתי להיות מנהיג, אבל הבנים שלי, הם גדלו בנפרד, במדיין. הם לא ראו את הסבל של האחים שלהם. כשהם באים להצטרף לעם ישראל במדבר, אבא שלהם כבר מנהיג. אבא שלהם הוא המלך, אבא שלהם הוא בפסגת העולם. אם כן, הם לא עברו את התהליך של להרגיש את העם, של לחוש בסבלותם, להיות רגישים, לפתח את האכפתיות. וכשאתה בן של מלך, אתה במעמד גבוה. ממילא אומר משה רבנו, אני לא זכאי, התפקיד שלי של מלך, לא תמיד הנסיך, הבן של המלך, יש לו את התכונות של הרגישות להוביל את העם. אם כן, משה רבנו לא יודע

0: בוודאות שהבנים שלו לא ראויים להמשיך אותו. אבל הוא מבין שהתפקיד הזה של מלך חייב להיות רגישות, חייב להיות עדינות, חייב להיות פרגמטיות, חייב לדעת להלוך כנגד רוחו של כל אדם. והוא יודע שלא בטוח שלבנים שלו יש את זה, כי הם גדלו בתור בני מלך. כשמשה רבנו שומע מהקדוש ברוך הוא את פרשת בנות צלופחד, והוא מבין שמעבר לחוקי הירושה הרגילים, חשוב והכרחי שהמשפחה תמשיך את המסורת. אפילו את הירושה הכלכלית, גם כשאין בנים, היא צריכה לעבור לבנות, להישאר במשפחה. הוא אומר, אם הקדוש ברוך הוא מלמד אותי את הפרשה הזאת, רגע לפני שאני עוזב את העולם, כנראה שהגיע הזמן שאתבע צרכיי. אני צריך להתפלל, אולי הבנים שלי ראויים, אולי הם צריכים להיות המנהיגים, וכשמגיע לבן אדם משהו, אם הוא לא מתפלל, אם הוא לא מבקש, הרבה פעמים הוא לא יקבל. אז הוא אומר, הגיע הזמן שאתבע צרכיי, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, שהבנים שלו ימשיכו אותו, אם הם ראויים. אבל עדיין, מניין לנו שמשה דואג לצורכי עם ישראל יותר מהילדים שלו? כי כשבן אדם אחראי על מכרז, בוא נגיד בן אדם מנהל בית חולים, בן אדם ראש ארגון מסוים, והוא מוציא מכרז, והוא רוצה שהבנים שלו יקבלו את המכרז הזה. זה בסדר שאדם ידאג למשפחה שלו. זה טבעי, זה אנושי, זה גם טוב אם זה אפשרי, שהבן שלו ימשיך את הארגון שלו. אבל כשהוא כותב את המכרז, הוא כותב את תנאי המכרז. מה הם דרישות הסף? איזה תנאים צריך? צריך אנגלית, צריך להיות ראות, צריך לדעת א', ב', ג', לעשות הכשרות כאלה. וכשאדם יודע שהבן שלו מתמודד והוא דואג לו, אז אדם דואג לעצמו יותר מלטובת הציבור או לטובת הכלל. אדם כזה יכתוב את הגדרות התפקיד לפי מה שמתאים לבן שלו. גם אם יש צורך באנגלית, הוא ישמיט את זה אם הבן שלו לא יודע. גם אם צריך לעשות תואר מסוים, הוא יוריד את זה מהדרישות, כי הבן שלו לא עשה את זה. ופה מגיע המעלה של משה רבנו. משה רבנו, כשהוא נעמד לפני הקדוש ברוך הוא לבקש למנות מנהיג לעם ישראל, הוא מתעקש על הפרט הכי קריטי, שהוא יודע כבר שבבנים שלו זה יכול להיות חיסרון. כמו שהוא אמר לאהרון, מה שאין אני זכאי לכך, כי בן מלך לא תמיד יש לו את הרגישות. והוא פונה לקדוש ברוך הוא ומבקש, תמנה להם מנהיג רגיש. זה הדרישת סף הכי חשובה, שידע להלוך כנגד רוחו של כל אחד, שידע להבין את הרגישויות, את הצער, להזדהות בצער, לנחם, לפייס, לעודד, לדעת איך להוכיח, לדעת איך לתמרץ. וזה בדיוק נקודה החלשה שלכאורה יכולה להיות בבנים שלו, ובכל זאת הוא שם אותה בראש סדר העדיפויות. זה שבחם של צדיקים, שגם שהוא הבין, אני צריך לדאוג לילדים שלי, ואם יש לי את הזכות והבנים שלי ראויים, הם אלה שימשיכו את התפקיד שלי, אבל עדיין, לא על חשבון הציבור, לא על חשבון הטובה של הכלל, ולכן רק אם הם מתאימים, שהם אלה שיקבלו את התפקיד. וזה מלמד אותנו דבר חשוב, שכשאנחנו באים לדאוג למשפחה, לאנשים שאנחנו מכירים, זה בסדר, זה נכון, זה ראוי, הם צריכים להמשיך אותנו, החובה שלנו לדאוג להם, אבל בתנאי אחד, שזה לא בא על חשבון טובת הכלל, לא בא על חשבון המפעל, המקום, מקום העבודה, המעסיק שאנחנו רוצים להכניס אותם לשם. אם זה על חשבון הטובה של המקום, אסור לך לדאוג לילדים ולמשפחה. אם זה טוב וזה מתאים, הנה מה טוב ומה נעים. זה צריך לתת לנו את השמחה, בידיעה שזה המנהיג שלנו, משה רבנו, שדואג לעם ישראל, ששם את העם בראש סדר העדיפויות, ולדעת שדור דור ודורשיו הקדוש ברוך הוא ממנה לנו מנהיגים, רבנים, גדולי דור, שדואגים לעם ישראל, ששמים את הטובה של העם, של התורה, של המצוות, לפני האינטרסים שלהם. תודה רבה לכולם, והמשך יום.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים די בכל אתר ואתר. אנחנו בפינת ההלכה היומית. נעסוק בשאלה שמתעוררת מאוד בימי הקיץ, בעיקר כמובן בשבתות של ימי הקיץ. הרי הימים החמים גורמים לנו לחפש כל מיני פתרונות קירור, ואני לא מתכוון לפתרונות קירור רק של הבית, אלא גם פתרונות קירור של הגוף. בין היתר, האדם מבקש לשתות שתייה קרה, הן בשבת, הן בחול. אז בחול יעשה כאוות נפשו, רק שיהיה כשר. השאלה בנוגע לשבת, ישנם כל מיני דרכים לקרר את המשקה, ועליהם נרצה להתעכב היום. השאלה, מי שיש לו משקה שהוא לא קר, והוא רוצה להכניס לתוכו קוביות קרח, לרסק אותם על מנת שהמים יתקררו כתוצאה מקוביות הקרח. האם זה מותר בשבת, או שהדבר הזה הוא אסור? אז נאמר כך, במשנה במסכת שבת דף נון א' כתוב שאסור לרסק שלג וברד בשבת לתוך כוס. אבל מותר לתת את השלג והברד לתוך כוס שיש בו כבר משקה מים או משקים אחרים כדי שזה יימס מאליו. אם כן, לענייננו, אדם שרוצה לקחת קוביות קרח ולרסק אותם לתוך כוס ריקה זה אסור, אבל להניח אותם בתוך כוס עם מים זה מותר, ונסביר מיד את ההבדל. כאשר אדם לוקח את קוביות הקרח ומרסק אותם לתוך כוס שאין בה כלום, הוא בעצם מייצר כביכול משקה חדש. הרי הוא לא הכניס מים לכוס, הוא הכניס דבר מוצק, דבר יבש, ועל ידי פעולת הריסוק שהוא עשה בידיים, הוא מייצר בזה משקה. לדעת כמה פוסקים, ובראשם רשי הקדוש, יש בזה איסור של מוליד בשבת. כלומר, הוא מייצר דבר חדש, וזה כאילו הוא עושה מלאכה בשבת, אמנם ודאי אין בזה איסור מלאכה דאורייתא, אבל יש בזה איסור מלאכה דרבנן, שנראה כמייצר דבר חדש בשבת, ומהסיבה הזאת זה אסור. יש אומרים שהסיבה שאסרו את זה חזל, זה גזרה שמא יבוא אדם להקל בסחיטת פירות בשבת. יאמר האדם, מה ההבדל בין ריסוק קוביות קרח לבין ריסוק של זיתים וענבים למשל? כשם שכאן מותר לי לייצר מים מהקוביות קרח, כך יהיה מותר לי לייצר משקה מן הזיתים ומן הענבים. וכמובן שזו טעות חמורה, כי הוצאת משקה מזיתים וענבים היא כרוכה באיסור דאורייתא של סוחט, לעומת הוצאת משקה מקרח, שזה בסך הכל היה מים, ורק אני מחזיר אותו לקדמותו, שאין בזה איסור דאורייתא של סוחט, אבל יש בזה איסור דרבנן שנראה כמלאכה, או גזרה משום סחיטת משקים. יש סיבה נוספת שכותב אותה בספר התרומה, שהבעיה היא לא בפעולה של האדם, הבעיה היא בתוצאה. כאשר אדם מייצר דבר חדש, אמנם הוא לא עשה שום מלאכה דאורייתא, בפעולה הזאת הספציפית של ריסוק קרח, אבל להיות ונוצר פה דבר חדש שהוא לא היה בבין השמשות, אז זה נחשב למוקצה, סוג של מוקצה שנקרא בהלכה מוקצה של נולד. ומהסיבה הזאת זה אסור. איך שיהיה, לא ניכנס לכל הטעמים. ההלכה ברורה היא שאסור לרסק בשבת קרח לתוך כוס כשהיא ריקה. אבל כן ניתן יהיה להניח את זה לתוך כוס שיש בה משקים, כי ברגע שיש בה כוס משקים, בעצם פעולת הריסוק נעשית מאליה. המים שיוצאים מהקרח, הם יוצאים מעליהם. וזה לא פעולה שנעשית על ידי האדם בכלל. הנחת הקוביה לתוך המים זה לא משהו שיש איתו בעיה כל כך, ולכן לתוך כוס מלאה מותר לשים, אבל לתוך כוס ריקה זה אסור. השאלה תהיה, האם יהיה מותר להכניס את קוביות הקרח לתוך כוס שיש במשקה ולרסק אותם לתוך המשקה? הדבר הזה הוא שנוי במחלוקת פוסקים. זה גם תלוי בטעמים שאמרנו מקודם, מה הסיבה שזה אסור. אם הסיבה זה משום מוליד, יש מקום להקל כאשר הוא מרסק משקים לתוך כוס, כיוון שלא ניכר הדבר. יש גם מקום להחמיר ולומר שעדיין הוא עושה פעולה בידיים. יש בעניין הזה מחלוקת של ההונים שלא נוכל להיכנס אליה במסגרת הזמן שעומד לרשותנו. רק נאמר שיש מחלוקת גדולה, האם מותר לרסק קרח לתוך כוס שיש במים או לא. כמובן אנחנו מדברים על ריסוק בידיים, לא על זה שהאדם מניח את זה ונותן לזה לזוב מאליו. דעת מרן השולחן ערוך, כפי שהבינו רבים מגדולי הפוסקים, ביניהם גם כן הגאון רבי עומר, בשם עוד כמה וכמה אחרונים כמו רבי יהודה אייש ואחרים, שאסור לפי דעת מרן לרסק בידיים גם לתוך כוס שיש בו משקים, אלא רק להניח את הקרח ולתת לו לזוב מאליו. אבל בכל זאת מדי מחלוקת לא יצאנו, ולכן ההלכה היא של אדם גדול, כלומר מישהו בן 13 שנה ומעלה, יהיה אסור לו לרסק משקה לתוך מים. אבל לילד קטן ניתן להקל לרסק גם כאשר זה לתוך מים, מפני שיש הרבה שמקילים בזה אף לגדול, ולכן לפחות לקטן נוכל להקל. זה יכול להיות מאוד מעשי בנוגע למשקה שנקרא איגלו או שלוק, שזה בעצם משקה ממותק שמגיע בתוך אריזת ניילון, והילדים אוכלים את זה להנאתם. כאשר מדובר בחבילה שהיא יבשה, קפואה לגמרי, אין במשקים בכלל, צריך ללמד את הילד שלא לרסק את זה בשבת בידיים. רק מה שהוא שם בפה ומוצץ, זה דרך אכילה ומותר, אבל לא לרסק בידיים. אבל אם השקית היא חצי חצי, חצי המשקה וחצי הקרע, אמנם לאדם גדול יש להורות לאסור, אבל ילד קטן מותר יהיה להקל שירסק את זה בידיו ממש. שיהיה לכולנו המשך יום טוב, היו שלום.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
3: שלום רב ובוקר טוב למאזינים היקרים פה בכל ברמה. אנחנו חושב זוכים לפתוח כל בוקר פה בדברי תורה, שעה של דברי תורה, שעה פלוס של דברי תורה, וככה גם גמרא, גם הלכה, מוסר, ועוד עניינים רבים, אשריהם ואשר חלקם, ככה לפתוח את כל הבוקר והיום, בחיבור אל הקדושה והטהורה, ויזכנו השם, להרבות פעלים לתורה, להרבות עוד קדושה בעם ישראל. אנחנו כמובן דיברנו על רבנו הקדוש האור החיים אתמול, רק הזכרנו, אבל בערב ההילולה דיברנו בהרחבה על דמותו של הרב. כמובן שרק נגענו על קצה המזלג, לא היה אפילו התיימרות להקיף את כל דמותו העצומה. יש מה שכולנו מכירים, את לשונו הזהב, שגם נקבע זה ניגון ושיר. אם היו בני אדם, הם מכירים את מתיקות ועריבות התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, כן, כולנו מכירים. כשאתה בעצם מתבונן במשפטים הללו, אתה יודע היטב שהצדיק שאמר את הדברים, זה מה שהוא חש וזה מה שהוא הרגיש בשנותיו הקצרות, זה מה שהוא הרגיש בלימוד תורה, את הערבות והמתיקות. משפטים כאלה שיתו תחת קולמוסו, מלמדים כמה אצלו זה היה המציאות של התלהבות כל כך עצומה בלימוד תורה. ואנחנו ודאי לא בדרגה הזאת, כמו שהאדרבה, אנחנו רוצים להגיע לדרגה הזאת, אבל חובתנו להגיע אל המנוחה והנחלה של לימוד תורה בשמחה. וכמו שאמרנו את המשל, שיפים אנשים טוענים, כבוד הרב, תראה, לא מרגישים כוח את ההתלהבות והשמחה. באמת, כאשר אדם יהיה כלי קיבול של תאורה, של קדושה, של גם כמובן יתפעל להשם מבקש, שהוא רוצה להרגיש את המתיקות והשמחה, אדם, כמו שאמרנו, מכין את עצמו ככלי קיבול לכל ההשפעה הרוחנית, אדם שמוסיף עוד התמדה ועוד שקידה, ושומר על קדושה וטהורה, דרך הטבע שיראה שמחה והתלהבות וככה, שירה, אמרנו כבר דבר, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, אמר ראש הישיבה, מורנו הרב סלומון זצ"ל, שלא אמרו שירה על התורה ביציאת מצרים, כי שירה, התורה היא שירה בעצמה, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. אמרנו למשל, לאדם שחוש הריח עבד ממנו, גם חוש הטעם, פעם זה היה בקורונה, או כל מיני סיבות אחרות, והוא קונה איזה גלידה מיוחדת, שככה פרסמו עליה, שזה טעם מיוחד כל כך, עם נגיעות של דובדבן, ועם חתיכות של פסיפלורה, ואפילו עם עוד כל מיני פירות ככה נדירים, ושמנת, ממש מיוחד אפלה ופלה. הוא גם כרענות והוא טועם, והוא מרגיש שכן, הוא אוכל רק משהו קר, הוא מרגיש כפור, אבל שום טעם לא. אין טעם. הוא אומר, שמה, פה ככה הם נהגו איתנו במרמה, פרסמו, ומחרו דבר כזה לא מוצלח. ואז כמובן כל אחד מאיתנו יסביר לו, הגלידה היא באמת טעימה כל כך, אבל יש לך בעיה. הבעיה היא בך שאתה לא יכול לטעום. התורה, פיקודי השם ישרים משמחי לב, זה משמח. הריבות ומתיקות התורה, אם אדם בעצם משתכל על הדברים, זה הטבע שטבע הבורא, שתורה משמחת האדם. אבל לפעמים קורה שהבעיה היא בנו. כן, אם אדם יוסיף קדושה ותאורה, יוסיף גם יעבוד על עצמו שהלימוד יהיה בצורה רצופה. האדם לומד שעה ברציפות, הוא מרגיש את הסיפוק, הוא מרגיש את השמחה מהלימוד שלו, כאשר זה בצורה רצופה. אז זה גם רציפות, וגם קדושה וטהרה. קדושה וטהרה, רבותיי, זה הדברים היסודיים ביותר בעולמו של יהודי. זה, אין שום אפשרות לדלג על הדבר המרכזי של קדושה וטהרה. זה מה אדם שומע, מה אדם רואה, מה אדם מכניס, כן, לאוזניו, מה אדם מכניס לפיו. כל עניין של קדושה וטהרה. זה איך הסיסמה שלנו הקבועה, זה לא סיסמה, זה דרך חיים. תורה בתורה. ושאדם באמת מכין את עצמו ככלי קיבול, ומוכן, הוא בעצם מגיע כאדם שהוא בריא רוחנית, אז באמת הטבע הזה עובד עליו, הוא כן פועל בו, הוא רואה את הדבר, המציאות הזאת של פיקודי השם משרים וסמכי לב, יש ודאי המוני בני אדם שיעידו איזה שמחה, וגם כאשר אדם יאמר סברה טובה, יבין איזה משהו עמוק, הוא מרגיש את השמחה שיש בזה. וכל פנים, לכל לימוד תורה משמח, וזה דרכו לשמח, אמרנו שחזל לא היו מלמדים אותנו שאבל אסור בלימוד תורה, אם זה לא היה אכן כך, כי המציאות שזה מסמך, ואכן אבל אסור בלימוד תורה, גם בתשעה באב, כמבואר בסימן תקנד, שבתשעה באב לא עוסקים בתורה, רק בדברים המותרים, כמו באבלות, בישיבת ימי האבלות, כי זה המציאות, והאורחיים שאומר את המשפט הזה, זה בעצם גם מתוך, עומק נשמתו הקדושה, שהוא ככה בימיו כאמור הקצרים, חי כ-47 שנה, וזה מה שהוא חש, את המתיקות והעריבות. ובאמת, יש שמחה גדולה, כל אחד ואחד מאיתנו. מה שחשוב זה לדעת שכל אחד ואחד, כל יהודי יכול להגיע אל כמה שיותר מתיקות ועריבות. זה לא נגמר במתיקות אחת, זה הולך ומתרחב. אדם ידע שהוא יכול, ובעצם כל אחד ואחד. זה להגיע בשמחה לשיעור, לשמור רציפות בשיעור, בלי הפרעות, פלאפונים, עניינים, כל מה שהעניינים המנסרים לחלל עולמנו, להשאיר לחוץ לזמני הלימוד, אז רציפות, לבוא בשמחה, לבוא בזמן, והוא ביחד עם קדושה. אדם הוא מגיע בבריאות של, כן, במקביל למשל, שאדם שהוא בריא, הוא יכול לטעום, אז לטעום הוא טועם את הטעם המיוחד של הגלידה. אם הוא, יש לו בעיה בריאותית שהוא לא יכול לטעום, אז הוא לא יטעם, אבל הגלידה היא טעימה. אז אנחנו נהיה בבריאות רוחנית, נקרא לזה, בהקבלה למשל, ועם הכנה נכונה, ולשמור על קדושה וטהרה, ודאי שכל אחד ואחד מאיתנו ירגיש את ההתלהבות, את השמחה, ואני חושב שזה גם אדם שככה מקפיד להגיע לשיעור בזמן, אז אם בזמן הוא רואה עוד שמחה ועוד התלהבות, והוא יוצא עם עוד סיפוק רוחני, ואשרה ואשר חלקו. וזה רבותיי הדבר הזה של לימוד תורה, שזה דבר יסודי ובסיסי בעולמו של יהודי. דיברנו על קדושה וטהרה, אז בעצם תורה וטהרה, זה העניין, גם תורה גם טהרה. משל שגם כן הזכרתי פה, אדם שקנה מכונית 2028, בעצם מקדים את השנתון בשנתיים, איזה מכונית משוכללת, הוא ככה נוסע ויש פקק גדול, רמזור ארוך, אז המכונית מוציאה בצורה אוטומטית, איזה מאפה וקפה, ואם יש צורך אפילו יכולה ככה מעט להתעופף באוויר ולעקוף את הפקקים, ממש משהו מיוחד כל כך. הוא משלם על זה ממיטב כספו, אחרי שבוע הוא ככה שהוא נוסע בו וככה נהנה, יורד לחנייה בוקר אחד, והרכב מונח כאבן שאין לה הופכין, לא נוסע, לא מתניע לו כלום, הוא אומר, שמה, איך ככה נהגו איתי במרמה, שילמתי כזה הרבה כסף, והאוטו הזה תוך שבוע כבר לא עובד, פונה אל היצרן, אומר, שמה, יש לי אחריות של שנה, מה זה, מה מכרתם לי? אומר, תשמע, הרכב שלך, אומר לו, המוכר, היצרן, מי שמחר לו, תראה, זה אוטו מצוין, באמת מכונית, משוכללת מאוד, היא מצוינת, אבל גם המכונית הטובה ביותר, אם אתה לא תטעין אותה באנרגיה המתבקשת, דלק, חשמל, גז, כל רכב משהו, אז הוא לא ייסע. בלי דלק האוטו לא ייסע, לא משנה כמה הוא מתקדם, כמה הוא חדש, כמה הוא טוב. זה רבותיי משל לעולמו של יהודי. הוא יכול לעשות חסד ומצוות, והכל מצוין, והשרב אשר חלקו. כל מצווה ומצווה זה שכר אדיר, עין לא ראתה אלוקים זולתך. הקדוש ברוך הוא שומר לנו על כל זה שכר גדול, ורק הוא יודע, אנחנו יודעים שיש שכר גדול, אבל אין לנו שום השגה במוחנו הגשמי להבין את השכר העצום. אבל להתקדם כיהודי, להתקדם לעוד קדושה ועוד תאורה, להגדיל את ה... וככה, ולפתח את המציאות הרוחנית שלנו, זה בעצם מחייב שאנחנו נהיה טעונים בתורה, בהרבה תורה, כן, תורה בשקידה ובהתמדה. זה בעצם כמו הרכב המשוכלל שלא ייסע בלי דלק. גם אתה יכול להיות, אנחנו, אני אומר כל אחד ואחד מאיתנו, משוכללים במעשים טובים, במצוות ואשרנו, אבל בלי הדלק הרוחני שזה לימוד תורה, אתה לא יכול להתקדם, אתה לא יכול להמשיך. ולכן החיבור הזה לתורה של לימוד קבוע כל יום, ואם אדם מסדר את יומו בצורה המתבקשת, והוא יודע שהוא עוסק למלאכתו כך וכך שעות, הרי בדרך כלל נשאר עוד כשני שליש מהיום שהם מחוץ לשעות העבודה. אדם מסדר את כל מה שיש לו לעשות, ויש לו זמן מכובד ללימוד תורה, יכול בבוקר, בערב, וככה בצהריים, מחלק את זה בצורה כזאת, להוסיף עוד ועוד בלימוד תורה. עשה תורה תחכה והמלאכתך הרי, לימדונו רבותינו מסכת אבות. וחיבור לתורה, וחיבור לתורה בתאורה, כמו שאמרנו, זה חובתנו כיהודים, זה חובתנו לחזק את סדר יומנו הרוחני. ואשרנו, אשר אדם שיקבל על עצמו תורה בתאורה, שזה היסודות הבסיסיים שלנו. ותאורה, כמו שאמרנו מקודם, קדושה ותאורה, זה כולל את מה שאדם מכניס, מקבל, שומע, צורך, ואת כל המציאות החיים של תאורת המחשבה, כל עניין ועניין, להתרחק מכל דבר שהוא רחוק מעולמו של יהודי. ואשר אדם שמוסיף וככה מחזק ומתחזק, אשרה ואשר חלקו. זכותו הגדולה של רבנו, האור החיים, תעמוד לעם ישראל, נעמיק בתורתו, נלמד את תורתו, נוסיף ללימוד תורה, נזכה כולנו ללימוד תורה בשמחה, בהתלהבות, מתוך ערבות ומתיקות, וככה כל בנייך לימודי השם, ונהיה אנחנו וצאצאינו, וצאצאי צאצאינו, כולם עוסקים בתורה לשמה, אין לענות אמן, אני אומר תמיד, כי השידור פה הוא לא שידור חי, שיהיה כולנו בשורות טובות, המשך הזנה נעימה וערבה.
1: כולל בוקר בקול ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.

0: קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 7. היום יום רביעי, ט"ז בתמוז תשפ"ו, 1 ביולי 2026. באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שקל בימים האחרונים חזרה למלחמה כוללת נגד איראן ואף קיים שיחות בנושא עם שר המלחמה פיט הקסט, כך דווח בעיתון וול סטריט ג'ורנל מפי גורמים אמריקנים. על פי הדיווח לבסוף חזר בו, משום שהדבר היה פוגע במהלך הדיפלומטי ובמאמצים לפרק את תוכנית הגרעין האיראנית. ראש ממשלת קטר הדגיש בפגישה עם סטיב ויטקוף וג'רארד קושנר, שליחיו של נשיא ארצות הברית טראמפ, כי דוחה תמשיך במאמצי התיווך בשיחות בין וושינגטון לטהרן. כך מסר משרד החוץ הקטרי, לפי ההודעה, הצדדים דנו בהתפתחויות בשיחות על פי מזכר ההבנות. שלושה מיניבוסים עם מפגינים מבני ברק הגיעו אמש לזיכרון יעקב כדי לנסות ולהפגין מול ביתו של המפכ"ל רב ניצב דני לוי. המשטרה חסמה את הכביש ומנעה מהם להמשיך למקום. הרב הראשי של הקהילה הספרדית בבקו, הרב זמיר איסייב, פנה לחברי הכנסת של ש"ס ויהדות התורה בבקשה לפעול נגד הכרה ישראלית ברצח העם הארמני. במכתבו הזהיר כי המהלך עלול לפגוע ביהודי אזרבייג'אן וביחסי ישראל עם המדינה, וביקש להביא את עמדת הקהילה בפני שר החוץ ומקבלי ההחלטות לפני הדיון בכנסת. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב. סוף זמן קריאת שמה לפי המגן אברהם ב-8.34 ולפי הגרה ב-9.10 דקות. סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-9.57 ולפי הגרה ב-10.21. חצות היום והלילה ב-12.42, זמן מנחה גדולה היום ב-1.18 דקות והשקיעה ב-7.54. הדף היומי במסכת חולין, דף סמך ב'. ועכשיו התחזית.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: התחזית היום תחול התקררות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר ירידה נוספת בטמפרטורות, בשישי ובשבת קודש דומה. הטמפרטורות החזויות בירושלים ובתל אביב 30 מעלות, בחיפה 29, בבאר שבע 33 ובאילת עד 40 מעלות היום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

שלום שלום, בוקר טוב. בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם? הבוקר יום רביעי בשבוע, ואנחנו כאן איתכם בתוכנית האחרונה שלפני י"ז בתמוז. עוד כמה שעות, אם לא יתרחש שינוי דרמטי של הרגע האחרון, ניכנס לימי בין המצרים. כבר הלילה התחלפו הצלילים בשירים ווקליים, והלב היהודי יתחיל לנוע בקצב אחר, קצב של זיכרון, של געגוע ושל חשבון נפש בעיקר. אבל י"ז בתמוז ותשעה באב הם לא רק ימים של התבוננות על העבר. חז"ל אמרו, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו. זו אמירה שהם מבקשת מכל אחד מאיתנו לעצור ולשאול, האם אנחנו רק מתגעגעים או גם עושים משהו כדי להיות ראויים לגאולה? האם אנחנו רק מצפים או גם מתקנים? אי אפשר להוציא את עצמנו מן הכלל, אי אפשר לומר שהחורבן הוא סיפור של הדורות הקודמים בלבד. אם אנחנו עדיין מתפללים על בניין ירושלים, סימן שיש לנו גם אחריות על הדרך שמובילה אליה. ובכל זאת, עם כל חשבון הנפש, אנחנו מסרבים לוותר על התקווה. העם היהודי חי כבר כמעט 2,000 שנה עם ציפייה אחת גדולה. אולי דווקא השנה, אולי דווקא עכשיו, עוד לפני שניכנס באמת לימי האבל על חורבן בית המקדש, התרחש אותו שינוי דרמטי שכולנו מייחלים לו. אולי עוד נזכה לומר את המילים שכל יהודי חלם לומר במשך הדורות, הנה הוא בא. הלוואי שנזכה. אנחנו כאן עם הצוות שלנו. איתנו הבוקר אורי בני ישראל הטכנאי בקול ברמה, דודי זינגר הטכנאי בקול פליי, יאיר כהן האורך שלנו, אני ניר קפטן כאן איתכם. אנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם איציק דדיה ואיצי וולנר, יבשה שלי כך נקרא השיר שפותח לנו את התוכנית. לצלילי הבוקר במהדורת יום רביעי בשבוע, יוצאים לדרך חברים, תהנו.

דואט מיוחד של איציק דדיה ואיציק בולדנר. אנחנו ממשיכים ועוברים לנפתלי קמפה והכיסופים. אני חושב על ירושלים, עיר הקודש.

0: נפתלי קמפי עם הביצוע המרגש. אנחנו ממשיכים ועוברים לשי וינר, יבוא שלום.
1: תגלה איך קמים מנפילות של החיים, במה בוחרים ואיך עוזרים בחזרה.

0: שי וינר, יבוא שלום. אנחנו מצפים, מחכים לו, ויותר מאשר אנחנו מצפים לו, אנחנו מצפים לגאולה השלמה והאמיתית שתפתור לנו את כל הבעיות. אני מזכיר לנהגים שביניכם, נסיעה בטוחה, סעו לאט בבקשה, תקפידו היום לשתות הרבה, אלא אם כן שוב אמרתי, אם יהיה שינוי דרמטי, אז בעזרת השם זה רק יוסיף נוזלים לגוף, אבל בכל מקרה תקפידו לשתות כדי שהגוף יהיה רווי במים. אנחנו נמצאים בימים חמים מאוד, אז חשוב לשמור על הבריאות וחשוב לשמור גם על ההכנה לקראת הצום אם נצטרך. ילדודס, לכו לשלום, תחזרו לשלום ותהיו ערניים גם בכבישים.
1: פרסומי.
0: בוקר טוב לדוד ססון, חשמל הקרן. בוקר טוב דוד.
2: בוקר טוב לרב קפטן ולכל המאזינים.
0: שמע, אנחנו ממש ממש בעיצומו של הקיץ, רגע לפני כניסתנו ליוז בתמוז, ואנחנו רוצים איזשהו מבצע מרענן שלך, משהו אתה יודע שיהיה מיוחד ואתה יודע שווה.
2: חשבתי לצאת במבצע המזגן של טורנדו סאגה, מבצע איך אומרים חלומי, 1590 שקל כולל הובלה והתקנה, זה המזגן הטוב ביותר, 0.54 אגורות ללילה שלם. כמו שאתה שומע, 0.54 אגורות. קפטן, שקונים בכל מיני מקומות, בלי התקנה, או כל מיני מותגים שלא מכירים, אתה לוקח אותו, סוחב אותו, מתקין אותו, מחפש לו מתקין, ייתנו לך עוד שבוע וחצי, עוד שבועיים, עוד לא יודע מה, ואחרי כך הוא מתקין את זה, יש בעיה. המתקין אומר, החברה של המזגנים לא טובה, החברה אומרת, המתקין לא טוב. פה אצלנו אתה מקבל את זה כולל הובלה והתקנה, ושיש בעיה. אתה יודע, אנחנו פה נותנים שנה אחריות, שירות והתקנה גם. אני לא חושב שיש מישהו שיכול לתת את המעטפת שאנחנו נותנים חשמל הקרן.
0: וואו, מדהים. תשמע, מבצע באמת מיוחד, מבצע, אתה יודע, מזגן זה דבר שהוא הכרחי לבית, והוא לא מותרות, והוא דבר שהיום אין בית שהוא בלי מזגן, וזה בפרט כשקונים את המזגן ממקום כל כך אמין וכל כך מקצועי, שיש את השירות וההתקנה וכל מה שצריך יש, זה דבר חשוב. אז תן לנו טלפון שהמאזינים שלנו יוכלו להתקשר.
2: כוכבית 2757, כוכבית 2757. קפטן, רציתי להגיד לך משהו קטן שתדע, אחרי שאמרנו את הכוכבית 2757, שאני לא יודע אם זה נקרא מותרות היום מזגן, שאתה נכנס 17 בתמוז או לא. זה בתקופה כזאת, אתה יודע, פעם אחרתי לאנשים מזגן, הם אמרו, אם זה לא, אתה מביא לנו את זה עד 9 הימים וזה, ושאלו רבנים וזה, ואמרו שזה זה לא מותרות. אז אתה לא קשור ל-17 בתמוז, צריך מזגן כי צריך מזגן ומותר.
0: בהחלט, בהחלט. כמו שאמרנו, מזגן הוא לא מותרות, הוא דבר נצרך והכרחי לבית. דוד ססון, חשמל הקרן, תודה רבה. כוכבית 2757, תודה רבה ויום נפלא.
2: תודה.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו, קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו, כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: אתם מאזינים ל... מצלילי הבוקר עם ניר קפטן.

הגענו כעת לשעת הצדקה, שימו כמה פרוטות, בואו נקיים את המצווה שלנו. שיר למעלות, אסיין אי לירי מאין יבוא עזרי. עזרי מאם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

0: מקום שאני הולך אני קורא בשמך.
1: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
2: בוקר טוב ניר היקר, ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. הברכה האחרונה בתפילת ערבית, לפני שמתחילים את תפילת 18, היא ברכת השכיבנו. הברכה הכל כך מחזקת, שמחדדת את הידיעה שהשם שומרנו ומצילנו מכל דבר רע ומפחד לילה. רגע לפני שאנחנו מסיימים את היום והולכים לישון, אנחנו מבקשים בורא עולם, השכיבנו אבינו לשלום, והעמידנו מלכנו לחיים טובים ולשלום. ושם, בין הבקשות הנוספות, ופרוס עלינו סוכת שלומך, ותקננו מלכנו בעצה טובה מלפניך, והושיענו מהרה למען שמך. אנחנו מוסיפים בקשה אחת ספציפית ומאוד מעניינת, והסר השטן מלפנינו ומאחרינו. ונשאלת השאלה, הרי כשביקשנו שהשם יפרוס עלינו סוכת שלום, לא ציינו מאיזה כיוון זה יהיה. גם כשביקשנו שמור צאתנו ובואנו לחיים טובים ולשלום, לא פירטנו מאיפה אנחנו יוצאים ולאן אנחנו באים. פשוט ביקשנו להיוושע באופן כללי. ופתאום בבקשה הזאת אנחנו מפרטים איזה כיוונים אנחנו רוצים שהשם יסיר את השטן, מלפנינו ומאחרינו. למה אנחנו פשוט לא מבקשים באופן כללי, שבור ועשר השטן מעלינו? שימו לב לרעיון עוצמתי. המושג שטן ביהדות לא מתאר איזה יצור מיתולוגי עם קרניים וזנב משונן, אלא כוח התנגדות של הרס ומכשול. כך למשל אומרת התורה שהמלאך ניצב לשטן בדרך עבור בלעם. הכוונה שהוא ניצב לו להתנגדות ומכשול, כדי שהוא לא ימשיך בדרכו לקלל את עם ישראל. כשנתבונן על עצמנו פנימה, נמצא שהכוח ההרסני ביותר שקיים בנו, הוא אותו כוח פנימי שמייצר לנו קונפליקטים וחרדות, והוא שגונב לנו את השלווה ואת מנוחת הנפש. אותו שטן הרסני לא נמצא בדרך כלל בכאן ועכשיו, אלא בדיוק מלפנינו ומאחרינו. השטן שמאחורינו מייצג את משקעי העבר. את החרטות שלנו על הטעויות שעשינו, או את הכעסים על אנשים שפגעו בנו. השטן שמלפנינו מייצג את החרדות מהעתיד, את הפחדים ממה יהיה מחר, את דאגות הפרנסה, הלחץ מתקרית כלשהי או חרדה לבריאות. בכל פעם שאנחנו הולכים לישון, כשאנחנו קוראים תחת כובד טעויות העבר, או רועדים מפחד ממה שיביא איתו המחר, הנפש שלנו נקרעת ואי אפשר ללכת לישון בנחת. לכן אנחנו מבקשים מבורא עולם, נקה ממני את מה שמאחוריי, ושחרר אותי מהפחד ממה שלפניי, כדי שאוכל לחיות את חיי בשלווה, ולהיות נוכח עכשיו ברגע הזה. מאזינים יקרים, השטן הזה הוא גם האויב הגדול ביותר של מערכות היחסים שלנו. תחשבו על המריבות הכי כואבות בבית, מול הבעל או מול האישה. כמה פעמים, תוך כדי ויכוח על משהו קטן שקרה עכשיו, אנחנו שולפים פתאום את השטן שמאחורינו, פותחים את ארכיון ההיסטוריה ומתיחים בצד השני. אתה תמיד מתנהג ככה. גם לפני שנה עשית לי בדיוק את אותו הדבר. וככה במקום לפתור את הבעיה של היום, אנחנו מאמיסים עליה את כל משקעי העבר. ולפעמים אנחנו מכניסים גם את השטן שמלפנינו, את החרדות על העתיד שגורמות לנו להיות נוקשים, ביקורתיים ולחוצים בגלל אותה בעיה קטנה. הברכה היקרה הזאת מלמדת אותנו סוד אדיר. כדי לישון בנחת וכדי לחיות בשלום עם האנשים שאנחנו אוהבים, צריך ללמוד לחתוך את העבר ולשחרר את החרדה מפני העתיד. כשאנחנו סולחים על מה שהיה מאחור ומאמינים בטוב שיבוא מלפנים, אנחנו יכולים פשוט להיות נוכחים כאן ועכשיו ולחיות את חיינו בשלווה.

0: יעקב שוויקי, הפינס. אנחנו שוב מזכירים לנהגים נסיעה בטוחה, וכמובן לשתות ולסרוק רכבים. חשוב מאוד, וכמובן תתפללו, תתפללו, אנחנו, אתם יודעים, הקדוש ברוך הוא יכול להפוך הכל ברגע אחד, ולסכם לנו כמעט 2,000 שנים של ציפייה לשנייה אחת, בתקיעת שופר, בניסים גלויים, רק אנחנו צריכים להיות ראויים, וגם אם לא נהיה ראויים, אנחנו סומכים על רחמיו של הקדוש ברוך הוא, שיעשה לנו את זה בתור מתנת חינם, אז בעזרת השם, נמשיך להתפלל על כך. מי יודע, אולי עד סוף התוכנית זה יקרה?
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן. גם לכם קרה שכמעט שילמתם מחיר יקר על ביטוח המשכנתה והתעוררתם ברגע האחרון? ביטוח ישיר ורדיו קול ברמה מזמינים אתכם לספר על קנייה או עסקה בה כמעט שילמתם מחיר גבוה עד שבדקתם וחסכתם בענק. האזינו לתוכנית פול גז, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס מתנת קול ברמה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין בכל יום ב5 כאן בקול ברמה.
2: השבת מתקרבת, וזה הזמן לקניות. שלום, כאן אשר גרייבר. אני מזמין אתכם לסניף רמי לוי בירושלים. רחוב כנפי נשרים 26. הוצאו עם כל מה שצריך לשבת במקום אחד. ניפגש היום עם שעשורון שיעניק לכם כסף במתנה. קניתם ברמי לוי? סובבו את גלגל המזל ותוכלו לזכות בתווי קנייה במתנה. היום, בין 2 ל-4, בסניף רמי לוי, רחוב כנפי נשרים 26 ירושלים. מחכה לכם.
3: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
4: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים.
4: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
6: שלום יקרות, כאן חדווה לוי, ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במערת צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, ופי ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט, כוכבית 6565, ובטלפון 055-688-9 1-6-2. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.
7: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: קריאטיק וארוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת, כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.
2: אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
3: שמירת הלשון, הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
4: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
5: בוקר טוב מבורך רבי ניר קפטן היקר, בוקר טוב ויום מבורך לכל המאזינים היקרים שלנו. היום החפץ חיים בסוף כלל ד' שהוא נוגע בהלכה החשובה ביותר שאדם רוצה לחזור בתשובה. כל אחד מעם ישראל רוצה תמיד להיות נקי, טהור, הרבה מקיימים תורה ומצוות, צדקות, מעשים טובים, שמירת העיניים, שיעורי תורה, טהרת משפחה, לימוד תורה, החזקת תורה, כל כך הרבה דברים חשובים. כל אחד משתדל למלות את הצדה לדרך שלו ולזכות לחיי העולם הזה כמו שצריך, בוודאי לחיי העולם הבא. אבל אנחנו יודעים שמי שמדבר לשון הרע, האבון שלו יותר גרוע מעבודה זרה, גילו הראיות ושפיכות דמים ביחד. אדם שמע את זה, התחיל עם אותה הלכות, שומע כל ברמה כל יום, ושואל איך אני אחזור בתשובה. אז אמרנו שחפץ חיים מלמד אותנו שאבון לשון הרע, זה אבון שבין אדם לחברו, אם הוא הזיק לו, הוריד בערכו. אנשים ששמעו את הדברים, האמינו לדברים, או אפילו הורדת ערך כלשהי, זה נקרא גם אבון שבין אדם לחברי חוץ, שהוא עבר על מה שקדוש ברוך הוא ציווה לא לדבר לשון הרע לחברו. אבל מה יעשה בן אדם שהוא סיפר לשון הרע ואת שומע העביר עלה, וזה ששמע העביר גם עלה, ובעידן של היום שיש מדיה, מי יודע באיזה מהירות ולאיזו תפוצה הדברים הגיעו ולאן הם הגיעו. ועל פי ההלכה אדם צריך לבקש סליחה, מחילה וכפרה מאותו אדם שהוא הזיק לו, והוא יצטרך לספר לו, תשמע, דיברתי עליך לשון הרע. והוא צריך גם להוציא לכל אלה ששמעו את הדברים, שהחדיר להם את הרוע הזה על אותו אדם. לפעמים זה גם לא לשון הרע, זה הוצאת שם, הדברים של שקר. כי רוב האנשים בדרך כלל הם לא בודקים את הדברים. מישהו מספר להם סיפור מסוים, אומר לו, מה אתה אומר? כך הוא עשה? ואז הוא פוגש את חברו, מספר לו, שמע, שמעת על פלוני, על מוני, מה קרה, מה הוא עשה? מי אמר שזה נכון בכלל? זה יכול בכלל דאבון של הוצאת שם רע. ולכן אומר חפץ חיים, כמו שדוד המלך כותב בתהילים, יחרט השם כל שפתי חלקות, לשון מדברת גדולות. מה זה יחרט? לשון קראת. אומר כבר קראתו דוד המלך ברוח קודשו, כך אומרת הגמרא. זה יותר גרוע מקראת, כי האדם גרם בדיבורו להדעיב ולהכפיש ולגנות אנשים, והוא לא יודע לאן זה הגיע, והוא לא יודע כמה אנשים הוסיפו בדרך. ממילא התקנה ולחזור בתשובה היא מאוד מאוד קשה, ורק דבר אחד יכול אולי להתחיל להועיל לו, וצריך לשאול קודם כל חכם לפי הדיבור, על מי הוא דיבר, כמה זמן הוא דיבר, ואם הוא יכול לבקש ממנו סליחה וכפרה, שייתן לו דרך של תשובה, דרך של מחילת אבונות, ולהשתדל להפיץ שמירת הלשון בעולם כמה שיותר. כי ממילא אלה שישמעו והתחזקו בשמירת הלשון, הקדוש ברוך הוא עילת העילות, סיבת הסיבות, מסתם יגלגל שאותם אלה ששמעו לשון הרע יתחילו להבין שמה שהם שמעו על אנשים, צריכים להוציא אותם מהלב, את הדיבורים האלו, ולא להאמין. ויכול להיות שהדיבורים שאותו אדם דיבר הם חדרו לאותם לבבות של אותם אנשים, אבל על ידי הפצת שמירת הלשון ולפתוח שיעורים ולהפיץ את השיעורים ולחזק ולבוא וללמוד בכל מקום, בכל אתר ואתר, להפיץ את זה, תשובת המשקל, את דברי שמירת הלשון, הקדוש ברוך הוא מבטיח שהבא להתאר, מסיים בעדו, אבל זה לא כל כך מועיל, רבותיי. לא, אי אפשר לנחם את עצמנו, במיוחד שאנחנו אותו בין המצרים, ואנחנו רוצים שיהיה חג י' ז' בתמוז. ואם זה לא יהיה חג י' ז' בתמוז, זה בגלל שהאבון של לשון הרע עדיין בינינו, אז אף אחד לא ירגיע את עצמו. מי שיודע ומכיר בעצמו שהוא מדבר לשון הרע, ואיך תדע אם אתה מדבר לשון הרע? אם אתה לא לומד ללכות לשון הרע, אז בטוח אתה נכשל בלשון הרע. ואם אתה בקלות שומע סיפורים על אנשים ומעביר אותם ומאמין עליהם, בוודאי אתה מחלק מעיכוב הגאולה. וחייבים בימים האלה במיוחד לתת את דעתנו על הדבר הזה, וללמוד וללמד ולהשקיע ולתקן ולמחוק את כל הרוע שיש בליבנו, ונזכה בעזרת השם בזכות זה לגאולה שלמה בקרוב. אמן ואמן.
4: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה, רבה ועצומה לאבאלה שבשמיים על הכל. זה שנגמרה התוכנית להיום, זה לא אומר שאנחנו עדיין נכנסים לצלילים הווקליים, אלא אנחנו עדיין בציפייה, עדיין ממתינים, עדיין מחכים, ועדיין ממשיכים להתפלל שנזכה לבניין בית קודשנו ותפארתנו עוד היום, בקרוב ממש, ושנזכה לגאולה ברחמים גדולים. תודה לאורי בני ישראל, תודה לדודי זינגר, תודה ליאיר כהן, תודה רבה לרבנים החשובים שהיו איתנו כאן בעונה הזאת, הרב אברהם יצחק, הרב דוד הטדגי, הרב ניצן ראובן, תודה רבה לכם המאזינים, המשך האזנה הרבה, יום נפלא ומבורך.
6: הדרך מסתבכת, הרוח שוב הולכת גם, סגרו לי את השמיים, סגרו לי את העיניים, ולא מוצא את הדרך להסביר את הגעגועים, רק מה

0: התוכנית הבאה, 800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: השבת מתקרבת, וזה הזמן לקניות. שלום, כאן אשר גרייבר. אני מזמין אתכם לסניף רמי לוי בירושלים. רחוב כנפי נשרים 26. הוצאו עם כל מה שצריך לשבת במקום אחד. ניפגש היום עם שעשורון שיעניק לכם כסף במתנה. קניתם ברמי לוי? סובבו את גלגל המזל ותוכלו לזכות בתווי קנייה במתנה. היום, בין 2 ל-4, בסניף רמי לוי, רחוב כנפי נשרים 26 ירושלים. מחכה לכם.
2: בשבילך ובשבילי כל
3: ברמה. נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
6: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
7: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשלה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הקשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
8: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
9: בבריאות לא מחכים. לאומית.
8: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
10: עומודה וג'קור, במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
11: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14.80 שקלים. שמפו מרכך נקה 7 רק 5.30 שקלים ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר רק 7.80 שקלים. אננס טרי רק 6.90 שקלים לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
12: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
3: בוקר טוב, השעה 8, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. ברוך דיין האמת, זעזוע קשה בעיר נתניה, אם ישמע בשורה על הסתלקותו של המקובל הגאון רבי עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה, רבה של יהדות לוב וראש ישיבת רבי יצחק חייטאייב בנתניה. הרב הרים קרנה של תורה בעיר במשך עשרות שנים, שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסיף, כי על מועד הלווייתו תצא הודעה בהמשך. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שקל לחזור למלחמה כוללת נגד איראן ואף קיים שיחות בנושא עם שר המלחמה פיט הקסט. כך דווח בעיתון וול סטריט ג'ורנל מפי גורמים אמריקנים. על פי הדיווח לבסוף חזר בו משום שהדבר היה פוגע במהלך הדיפלומטי ובמאמצים לפרק את תוכנית הגרעין האיראנית. ראש ממשלת קטר הדגיש בפגישה עם סטיב ויטקוף וג'רארד קושנר, שליחיו של נשיא ארצות הברית טראמפ, כי דוחה תמשיך במאמצי התיווך בשיחות בין וושינגטון לטהרן. כך מסר משרד החוץ הקטרי, לפי ההודעה הצדדים דנו בהתפתחויות בשיחות על פי מזכר ההבנות. האסון בוונצואלה. צבא ארצות הברית הודיע כי פרס כ-900 חיילים במדינה לטובת מאמצי החילוץ לאחר רעידות האדמה שפקדו את המדינה לפני כשבוע. גם משלחת ישראלית יצא אמש על מנת לסייע בחילוץ, זאת למרות שוונצואלה נתקע יחסים דיפלומטיים עם ישראל בשנת 2009. שלושה מיניבוסים עם מפגינים מבני ברק הגיעו אמש לזיכרון יעקב כדי לנסות ולהפגין מול ביתו של המפכ"ל, רב ניצב דני לוי. המשטרה חסמה את הכביש ומנעה מהם להמשיך למקום. הרב הראשי של הקהילה הספרדית בבקו, הרב זמיר ישייב, פנה לחברי הכנסת של ש"ס ויהדות התורה בבקשה לפעול נגד הכרה ישראלית ברצח העם הארמני. במכתבו הזהיר כי המהלך עלול לפגוע ביהודי אזרבייג'אן וביחסי ישראל עם המדינה, וביקש להביא את עמדת הקהילה בפני שר החוץ ומקבלי ההחלטות לפני הדיון בכנסת. ועכשיו התחזית.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: התחזית היום תחול התקררות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר ירידה נוספת בטמפרטורות, בשישי ובשבת קודש דומה. הטמפרטורות החזויות בירושלים ובתל אביב 30 מעלות, בחיפה 29, בבאר שבע 33 ובאילת עד 40 מעלות היום.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: שלום לכם, 800, תוכנית האקטואליה של רדיו קול ברמה, אנחנו יום רביעי בשבוע, שלום ישראל כהן.
1: שלום וברכה, בוקר טוב, יקי, לך ולמאזינים, מה נשמע?
0: האמת היא שאנחנו פותחים את הבוקר הזה עם ידיעה מצערת על הסתלקותו של רבי עמוס גואטה מנתניה, כל מי שאי פעם שמע, הכיר, היה גר מסביב, ידע מי זה רבי עמוס, וכמה באמת אנשים שלפעמים לא מצאו, איך הייתי אומר, כתובת אחרת, לא רק אצל רבנים, אלא בכלל בחיים, היו מגיעים לשם ומקבלים את תמיכתו, אהבתו, את, באמת את המקום שם כדי להיות בו. הוא היה רב מיוחד, צדיק מאוד מאוד גדול, והבוקר אנחנו מתבשרים על הסתלקותו השמיימה.
1: כן, צריך לומר באורח טרגי, כן. אבל בסדר, כן, אתה יודע, לא...
0: דרך מזעזעת ממש.
1: כן, לא נרחיב כל כך על ה... כן.
0: ואנחנו במהלך הדקות הקרובות, כמובן, אם נצליח להגיע לאנשים שם, כי באמת האלם הוא גדול, נדבר על דמותו ועל דרכו ועל ייחוד... באמת, על דרכו הייחודית, אפשר לומר, אני זוכר את השנים שבהם גם הייתי גר בנתניה.
1: כן, זהו, היית גר בנתניה, יצא לך להיות אצלו?
0: תקופה לא ארוכה, וראיתי אותו, לא הייתי אצלו, לא ביקרתי אצלו, גם בשנים האחרונות הוא היה מאוד מאוד חולה.
1: נכון.
0: ולמרות זאת, הוא המשיך ועזר ותמך לרבים מאוד.
1: אני אגיד לך משהו, אני באופן אישי, פעם הייתי בוועידת אגודת ישראל בנתניה, זה היה במלון גלי צאנז, ומישהו הציע לי אחר כך לבוא אליו, חשבתי שזה ייקח שתי דקות, בסוף זה לקח איזה כמעט שעתיים, זה כבר היה באחד לפנות בוקר, א', היה תור מאוד גדול של אנשים, ולכל אחד הוא התייחס ככה בפני עצמו, אבל באמת, כמו שציינת, דמות מיוחדת, אני חושב שבאופן עקרוני הוא היה נחשב באופן רשמי רבה של יהדות לוב, אבל הוא ישב שם ככה עם הרבה מאוד בגדים וטליתות וציציות, והיה נראה שהוא באמת שרוע בשרפים ככה זה, ומדי פעם ככה הוציא כמה מילים, ואז שניגשתי הוא בירך אותי, בירך עוד כמה אנשים שהיו שם בתור, ובאמת אני זוכר, אתה יודע, ככה לראות אותו כל הזמן עם התהילים מול העיניים, וכמו שציינת, הרבה מאוד אנשים קשי יום, אולי גם חסרי בית, או אנשים שלא מצאו את מקומם בחברה הרגילה, הוא שימש להם כאב, כרואה רוחני, כמנהיג.
0: וצריך לומר שהוא גם, אתה יודע, היה עמוד של תורה וחסד, לא רק בנתניה, אלא במקומות רבים אחרים.
1: לגמרי.
0: ולאותם אנשים, באמת, הוא העיר להם את הדרך, על כל המשתמע מכך, חיזק את הנשמות שלהם, קירב את הלבבות שלהם. לא הייתה להם כתובת אחרת חוץ מרבי עמוס.
1: והבוקר באמת אלם גדול, ראיתי תנועת ש"ס כבר הוציאה הודעת אבל, ראש עיריית נתניה, זאת אומרת הוא היה באמת, חוץ מההשפעה שלו בחצר עצמה, הוא השפיע גם על העיר נתניה ובכלל על חיים הרוחניים של הרבה מאוד יהודים בישראל, ואולי גם שהגיעו אליו מהעולם כולו.
0: עכשיו תראה, קשה לי מאוד לדבר על נושא אחר שעורר אתמול שערה, ומן הסתם גם נגעת בו איכשהו אתמול בבוקר כשלא הייתי כאן. זאת השערה שהתקשורת החליטה שהיא שערה, ובעניין הזה אני מסכים עם ידידי הטוב ינון מגל, שבסופו של דבר במשך שנים מה שקורה כאן בשליטה האבסולוטית של התקשורת הישראלית השמאלנית, כן, הם קבעו בבוקר מתי תהיה שערה ובערב מתי תיגמר השערה ותתחיל שערה חדשה. עכשיו, אני אגיד לך שני דברים. קודם כל, אני לא רוצה לרקוד לפי השערות שהם מתחילים. הם התחילו את השערה הזאת והם החליטו, אני חושב שבאמת נשמעו אתמול גינויים והתפרסמו גם על ידי תנועת ש"ס וגם על ידי סקן מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול מרן הרב מאיה, נגד הדברים שאמר הרב יזדי שם בעצרת על הרמטכ"ל, ולא נחזור על הדברים הללו כאן. אבל בסוף, בשורה התחתונה, אתה לא יכול להתעלם מהעובדה הזאת שאותה תקשורת, כן, שנתפסה במערומיה, כן, לא פחות מכך, אחרי שהיא מפמפמת פה במשך שנים ארוכות על נתניהו, שוחד, שוחד, שוחד, ואיך ראש הממשלה שמואשם בשוחד יכול להמשיך לחיים בתפקידו, ואיך, ואיך, ואיך, והם אלה ש... הליטו את ההפגנות שהתנהלו מתחת לבית של מנדלבליט ובתל אביב אין ספור שבועות ואין ספור חודשים ושנים, פתאום באים השופטים במשפט, רבקה פרידמן פלדמן, ואומרים אין סעיף שוחד. ואז התקשורת שניסתה להפיל את נתניהו, מה היא עושה?
1: כן,
0: היא עושה את התרגיל הכי אנטישמי בספר. באמת, סליחה שאני אומר את זה, אבל זה לא להאמין, כי זה פשוט מזכיר את אירופה של אז. התקשורת פשוט לוקחת את האנשים החרדים, האלה השחורים, שכביכול אפשר לצייר אותם בעיני הציבור הישראלי כמכוערים, והיא עכשיו אומרת ומפמפמת, הנה החרדים, והנה תראו מה הם עושים למילואים ניקים, והנה תראו מה הם עושים למדינת ישראל, והכל שקרים והכל אבלים, כדי לטשטש את הכישלון שלהם בכל מה שקשור לנתניהו. וזה מזכיר באמת משטרים אפלים, וזה באמת מזכיר דיקטטורות, וזאת, אלה התרגילים שהיו עושים בדיקטטורות במשך שנים.
1: ואני רוצה להגיד לך עוד מילה, עזוב רק תקשורת, יש פה את הדיפ סטייט במהותו, הרי לפרקליטות אין בעיה ליצור לפני זה עוד לפני שהם בודקים ממש לעומק, וכנראה הם לא בדקו לעומק אם השופטת אומרת הפוך, לזרוק את המילה שוחד. עכשיו ברגע שאתה זרוק את המילה שוחד, נפתחת חקירה פלילית, נפתחת זה הרי על מרמה והפרת אמונים, בלי לזלזל בעבירות האלה, לא היו פותחים חקירה, ודאי לא ראש ממשלה, וודאי לא באותה תקופה. ואז זה מתחיל להתגלגל, והשוחד כבר מתקבע, והשוחד כבר נהפך למטבע לשון, וכבר ראש הממשלה צריך לבזבז את זמנו במשך עשור, רק בגלל אותה החלטה מעוותת, אותה החלטה, הייתי אומר, אינטרסנטית, אותה החלטה שירתה את החץ, ורק אחר כך, מה שנקרא, עשתה את העיגול סביב. אז אתה מבין, זה מלמד אותנו כמה שם הכל רקוב, הכל מושחת, וכמה צריך באמת לשנות את זה כשאנחנו מדברים על אותה, כן. על היועמ"שים לדורותיהם, כן? ברור שהיא האחרונה, היא הכי גרועה.
0: עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה שהיא באמת לא פתורה לי, כי אני ראיתי כל מיני דיווחים וכל מיני אמירות של פרשנים, שבכלל העצרת הזאת שקיימה שס, או חלקים משס, אל תשאל אותי מה הולך שם בכלל בתוך... Mm-hmm. בתוך שס, באמת מחלוקת שמצליחים איכשהו להחביא אותה מרוב הציבור, אבל אני לא יודע מאיפה זה נובע ומה עושים נגד זה, אבל הפלג הירושלמי היה מעורב בהפגנה הזאת השבוע?
1: תשמע, זה חיבור של כמה נסיבות. אני לא רוצה באמת להרחיב לגמרי, אני אגיד לך ככה על קצה המזלג. קודם כל, יש באמת שאלה בחברי המועצת. יש קודם כל דרישה, צריך לומר, מסוימת, שמרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף יכהן כנשיא מועצת חכמי התורה בפרט, שהוא זה שאחראי אולי אפילו על רוב הקולות, אם אנחנו הולכים לבחירות הללו. צריך לזכור שיש רבנים אחרים, למשל אחיו, הרב דוד יוסף, אז הוא רב ראשי לישראל, הוא לא יכול להתערב בנושא הזה. ורבנים אחרים, אתה יודע, פחות יוצאים לדרשות ולמסעות חיזוקים. דבר נוסף זה, ודווקא צריך לומר שאתמול ראינו שהאריה דרי השתתף אצל מרן הראשון לציון שם בשבע ברכות לנכדתו, והתקבל בכבוד רב, והראשון לציון גם כתב לו הקדשה אישית, מה שקצת הפריך כביכול את הדיווחים שהיה מתח ביניהם, אבל נשאיר את זה רגע ככה. עכשיו תראה, היה את חכם ניסים בן שמעון, שהוא רב מוכר מאוד בעיר. Okay. האם הוא הסתמך על... תראה, מי מארגן הפגנות? אתה רוצה היום לארגן הפגנה נגד נקרא לזה זה, ואין לך תשתית, אז למי אתה פונה? במקרה הזה, אגב, זה אפילו לא היה פלג הירושלמי, זה פלג יותר קיצוני, זה הפלג של הרצפטים, של תלמידי מרן הרב צבי פרידמן בפלג הירושלמי, זאת אומרת, הפלג שבתוך הפלג, והם הביאו את התשתית, את הרמקולים, את הפלטפורמה, אולי אפילו את המודעות.
0: אני לא מצליח להאמין שש"ס נפלה בזה.
1: עכשיו תשמע, זה לא עניין שנפלה, זה די הידוע קודם, אבל תקשיב רגע, אני יצא לי ביום שישי עם מרן הרב יצחק יוסף, היה כאן בבני ברק, הוא הגיע למוסדותיו של הרב יגאל כהן, והגעתי להתברך, ואז הגיע הרב מסעוד בן שמעון, שהוא אחיו של הרב ניסים בן שמעון, וניסה ככה להגיד לו שזה מה שיקרה, זאת אומרת, נצא לעצרת, ואולי חלילה אנשים מהפלג יצטרפו, ואולי חלילה סתם אנשים שמחפשים אקשן, וזה יכול להסתיים לא טוב. ואז הם דווקא הגיעו למסקנה, אז מרן הרב יצחק יוסף אמר לו, בסדר, אז אולי נעשה במקום סגור. איכשהו הדברים לא הסתדרו בסוף למקום סגור, וזהו, והתוצאה זה מה שהיה, זה מה שהיה אתמול. אתה יודע, הכי מצחיק זה שמצחיק.
0: קיצור, אתה אישרת את הדברים, זאת אומרת, אתה אישרת את הנתון הזה. אתה אומר, הייתה פה מעורבות של הפלג בצורה כזאת או אחרת, זה מפתיע.
1: רגע, בשנייה אני מסיים.
0: זה מכשיל, וזה רק מלמד, ישראל, אני אגיד את זה במשפט, או אפילו בחצי, זה רק מלמד באמת איך הקיצוניים בציבור שלנו, בסדר? תפסו מקום, ואני לא אומר את זה, זה לא אשמתם, זאת המציאות היא זו שגרה אותנו, תפסו מקום במיינסטרים. איך כולם הפכו להיות הפלג בתקופה הזאת?
1: ולסיום החלק הזה, אני רק אגיד לך, זה מצחיק ועצוב כאחד, אתה מבין שאריה דרי אתמול צריך לרוץ, תנועת ש"ס, לגנות את הדברים של הרב, כשאשר הוא בכלל לא רצה את העצרת מלפני כן, ומצד שני, אחרי שהוא הבין שכן יש עצרת, וברשות מרן הרב יצחק, אז כמובן הוא שלח את שלושת חברי הכנסת שלו, אז אנשים אומרים, רגע, עם חברי הכנסת מלכיאלי, ואני לא זוכר כבר מי עוד היה שם, הבוטבול ועוד אחד,
0: בוסו לדעתי גם, כן.
1: אז אם הם שם, אז איך אתם לא
0: מגיעים?
1: זאת אומרת, אנשים לא מבינים את הרזולוציות האלו, וכמה מאבקי כוחות, וכמה זה צריך כל פעם להתגמש, ומצד אחד להיות נגד העצרת, אבל בסוף כן להשתתף בעצרת, ואז פתאום נופל עליך גם לגנות, סיפור מורכב.
0: שהשם ישמור וירחם, מעניין. מעניין, באמת. טוב. תודה למשה ארלנגר שעורך אותנו הבוקר, לרוני גינדי בהפקה, לאורי בני ישראל הטכנאי, יחיאל צולמן ויוני פדידה על הדיגיטל, אבנר שרון יועץ הלשון שלנו, אייל וולקוביץ' בחדר החדשות, אנחנו ישראל כהן ויקי אדם קיר מתחילים. טוב, אנחנו פותחים עם הסתלקותו של רבי עמוס גואטה. נמצא איתנו כתבנו אבי מוסקוב, שהיה גם בסביבתו, מקורבו, תלמידו, הכיר אותו לפחות. אבי, שלום, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב. איך, לא תלמידו,
1: איך באמת,
2: אבל...
1: כן. איך באמת היה קשר? למדת בנתניה, או מה, איך...
2: כן, למדתי בישיבת רדין במשך מספר שנים, שזו ישיבה שסמוכה ממש באותו רחוב, הישיבה של הרב. אז זכיתי להיות שם... לא כל יום,
1: בתחלה, אבל... בהתחלה משלים תפילות מנחה וערבית, ואז נשאר אולי לקבל ברכה, ואז גם שיעור תורה.
2: כן, אתה יודע, זה לא רק... אני רק אגיד, הישיבה שלו שם, בית כנסת, זה לא... זה מקום שכל עמך ישראל נמצא שם. הוא היה, הרב עמוס גואטה, היה גשר בין עולמות. מי שמכיר את החצר שם, את הישיבה, זה היה מקום של... היה שם הרבה מאוד אנשים של קשי יום, הומלסים, אנשים שאינם בהכרח מחוברים באופן מיידי וישיר לדת, אבל הוא קירב אותם, והוא היה באמת קדוש עליון, מעונה, הוא היה בקושי
1: מלופף
2: אוכל.
1: מלופף בייסורים, לפי איך שאני ראיתי אותו בפעם הזאת.
2: נכון, הוא היה בייסורים גדולים, הוא היה בבתי חולים, הוא היה בתת תזונה, הוא היה באמת מצבו, הוא לא היה בקו הבריאות בכלל, אבל הוא זכה לקרב, הוא היה גם מגשר שם בין כל מיני עבריינים שאתה יודע, בנתניה יש שם לא מעט, והוא באמת קירב עולמות, וההסתלקות שלו היא עבדה גדולה גם לעיר נתניה, לתושבי העיר, אבל גם לעם ישראל כולו. מדובר באמת ביהודי בצדיק.
1: לא, כן. אני שואל רק שאלה, בגלל שאתה מדבר על כל מיני חסרי בית שהסתובבו שם ודברים כאלה, אולי הגיע הזמן שנלמד שרב צריך גבאים, ואולי אפילו, אתה יודע מה, הבטחה מסודרת, כלקח אולי ממה שהרה בדיוק לפני כמה שנים, עוד שבועיים, היורצייט, יום ההילולה של רבי אלעזר אבוחצירא, אני לא משווה בין כל דבר לאף דבר, אבל גם, אתה מבין, כשאתה נמצא בחברה כזאת, אתה חייב כל הזמן שמירה, הבטחה.
2: אין ספק, ברור, הוא היה בפרט הרב עמוס גואטה, שכאמור, אנשים, היו שם גם אנשים, היו שם הרבה אנשים שלא היו, אתה יודע, הרבה אנשים, אנשי עולם תחתון גם, שהסתובבו, והרב קירב אותם וחיזק אותם והכניס אותם באמת מסר שיעורים, והיה שם באמת...
1: צריך לומר שזו דרך החסידות מזה, זה, לא רק החסידות, חכמי עדות ספרד, אם אנחנו מדברים עכשיו על ההילולה של האור החיים הקדוש, וזה לקרב כל יהודי, לא לפשפש, לא במעשה,
2: לא היה שם שום שפיטה נגד אף אדם, כל אחד התקבל שם באשר הוא, היה שם כל יום אוכל ושתייה בישיבה, הרב דאג, הרב גם נתן הרבה תרומות, לאביונים ואנשים שנזקקו לתמיכה יומית, שבועית או חודשית, הוא דאג לחלקל את אותם אנשים קשי יום. אבל אני מסכים איתך ישראל, אני חושב שהדבר הזה צריך להדליק נורה אדומה בעניין. היו לו גבאים כמובן, היו לו את המקורבים, את התלמידים, אבל הדבר הזה צריך להדליק נורה אדומה, שאולי הגיע הזמן באמת להבטח את המקובלים ואנשים שהמשטרה רואה לנכון מבחינת סיכון לחייהם.
0: כן.
2: הרקע לאירוע, הסיבה מדוע זה קרה, עדיין נמצא בבדיקת משטרה. הרוצח טרם נתפס.
0: ברור.
2: לפי גורמים ששוחקו את זה במשטרה.
0: כן, אבי, אנחנו לא רוצים להיכנס יותר מדי לתוך הפרטים הללו.
1: לדבר על הדמות ופחות על הרגע.
0: אנחנו רק יודעים, וגם אני סיפרתי פה לישראל כתושב נתניה, מספר קטן של שנים, אני זוכר שדמותו תמיד הייתה דמות גדולה. אתם דיברתם פה על זה שהוא היה כמעין הכנסת אורחים לאנשים שלא מצאו את הבית ולא מצאו את הדרך, וזה נכון. אבל היו הרבה מאוד אנשים שהגיעו לו גם להתברך ממנו בישון לילה ובאמצע היום, והיו מחכים שעות על גבי שעות, כי הרב היה באמצע לימוד והיה באמצע ללמוד קבלה ודברים כאלה. באמת היה צדיק גדול, ואין ספק שעבדתו היא עבדה גדולה, גם לתושבים שם, לאלה שהכירו אותו ולעם ישראל. אבי מוסקוב, שיהיו בשורות טובות.
2: אמן אמן, תודה.
1: כמובן אנחנו כאן בכל ברמה נעדכן ממועד הלוויה, כאשר באמת יהיו פרטים על הדבר הזה.
0: כן, מה הלאה?
1: טוב, ארלנגר פה אחרי.
0: בוא נעשה איזושהי הפסקה קטנה עם פרסומות, כי בכל זאת,
1: כן, להירגע קצת, ככה
0: מטלטל אותנו האירוע הזה.
1: הקשה הזה, בפרט על הרקע.
0: לפתוח איתו,
1: ואז
0: נעבור כמובן לדבר עם העניינים הפוליטיים.
1: יקי, לא שיש קשר, אבל בוא נזכר גם האירוע הנורא הזה שהיה בכולל חזוני, שברך בן תורה משכמו ומעלה, שלמד שם רמב״ם ועם הילד שלו, ופתאום מה שקרה זה אסון טרגי נורא. לא יודע, אתה יודע, חסרי בית התרגלנו, אתה יודע שהם מסתובבים ופתאום מתברר שיש לזה גם סיכון.
0: טוב. אז חזרנו כבר מהפרסומות בצורה מטאפורית. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, שלום וברכה, בוקר טוב.
3: שלום וברכה, בוקר טוב.
0: יעקב, שמח שאנחנו מצליחים שעשע אותך על הבוקר.
1: למה הוא שמח? למה?
0: כן.
1: למה הוא שמח? מה קרה? יש איזה בשורה?
0: לא, הוא שמע שביטלנו את הפרסומות בצורה מטאפורית, אז...
1: זהו, תמיד שמח, תמיד הוא נגיד.
3: האמת שאני חושש להכנסות של רדיו כל ברמה, לא
0: רוצה... לא, אל תדאג בהקשר.
1: עשר דאגה מלבך.
0: כן, הכל בסדר. תגיד, אתה מנהל חלק מהדיונים עכשיו על חוק יסוד לימוד תורה שעבר אתמול בוועדת הכנסת, הוא יגיע ככל הנראה היום למליאה, להצבעה בקריאה ראשונה. קודם כל, יש לו רוב?
3: קודם כל, למה ככל הנראה? הוא יגיע לקריאה...
0: תודה, אני אומר ככל הנראה, כי אנחנו לא נביאים, אנחנו יכולים להעריך.
1: כבר היו אירועים, אתה יודע, שהיינו בטוחים
3: ו... לא, זאת התוכנית, זו התוכנית שהייתה מלכתחילה ביום רביעי. אני אומר ביום רביעי, כיוון שזה היה תכנון מתחילת השבוע, ביום רביעי להעלות את זה לקריאה ראשונה, דהיינו ביום שלישי להצביע על סיום ההכנה לקריאה ראשונה, לטובת ההצבעה במליאה היום. וכך אנחנו עומדים בתוכנית, אתמול הצבענו, כפי שאמרתם, בוועדה, והיום זה יעלה לשולחן.
0: ויש רוב? יש רוב? בוודאי שיש רוב.
1: אבל אתמול ראיתי כל מיני פרסומים, התחיל מדן אילוז ושרן השכל ויולי אדלשטיין, זאת אומרת כל אלו שבחוק הגיוס עשו פרצופים, אז גם כאן אני רואה כבר ככה...
3: ישראל, אני לא רוצה לדבר שרה ב...
1: כן, חלילה, אנחנו רק חיובים.
3: חביבים.
1: כן.
3: אבל מה נעשה, יש יהודים תורעים, וגם איתם וגם אדם יש רוב לחוק יסוד לימוד התורה. אני לא מבין איך אדם דתי לא יכול להרים יד בגאווה כתובת חוק יסוד לימוד התורה. זה פשוט נשגב מבינתי הדבר הזה, אני לא מצליח להבין את זה.
1: אז מה הסבר? מה הסבר? יולי אדלשטיין למשל חובש, מה, אולי הוא רוצה ללכת למפלגה אחרת?
3: אני לא יודע, אני לא, תאמין לי... אתה יודע, או שזה נובע מבורות משפטית, הרי מה החוק הזה אומר? החוק הזה מרומם את קרנו של לימוד התורה, והוא מבטא ערך שהיה אמור להיות מעוגן בספר החוקים של מדינת ישראל מקדמת דנה, מעגן אותו היום, את הערך הזה, ערך לימוד התורה. אתה יודע, אפילו הנציגים של התנועה הרפורמית שישבו סביב השולחן התבטאו על כך שזה ערך בקודה שטוב היה שמעוגן. אלא מה? לא בהקשר של חוק הגיוס. בסדר, הבנתי אתכם עם החוק הגיוס, אבל אולי זה בורות משפטית. למה זו בורות משפטית? כיוון שהחוק הזה לא אומר עכשיו ולא מקרין לחוק הגיוס, הוא מקרין להרבה מאוד יישומים שיהיו לחוק הזה, לערך הזה. נתתי אתמול דוגמה בוועדה.
0: אבל אתה יודע, חבר הכנסת בוארון, כן. מה הדוגמה, בבקשה, כן?
3: אם במשרד החינוך יבוא ביום מן הימים שר מהשמאל האנטי-דתי, ויגיד למנכ״ל, אני רוצה לעקור מכל תוכניות הלימוד את עניין לימודי היהדות, לימודי הזהות וכו' וכו'. יבוא המנכ״ל ויגיד לו, אתה לא יכול, יש ערך יסוד במדינת ישראל, קוראים לו ערך לימוד התורה, ערך יסוד, חוק יסוד לימוד התורה שמאגן את הערך הזה,
1: כן.
3: כערך חוקתי.
1: כן, מדינת היהודים זה דבר הכי, הכי, הכי נכון, טבעי ומתבקש.
3: נכון, זאת אומרת, היישומים של החוק הזה הם לא רק בחוק הגיוס, הם בעוד הרבה מאוד יישומים, ויבוא הייעוץ המשפטי ויאזן בין הערכים השונים של מדינת ישראל, כשאחד מהם, לא, לצד חופש הביטוי ולצד כבוד האדם וחירותו ולצד כל הערכים תחת הכותרת כן. דמוקרטיים, יש תחת הכותרת יהודית, אנחנו מדינה יהודית ודמוקרטית.
0: תגיד, חבר הכנסת בוארון, האם המטרה...
3: כנראה שזה נובע כן. מבורות.
0: האם המטרה היא לאשר את החוק הזה בשלוש קריאות עוד לפני פיזור הכנסת, או שעכשיו רוצים לאשר אותו בקריאה ראשונה כדי שיהיה דין רציפות ולא יצטרכו להתחיל מההתחלה הכל בכנסת הבאה, יהיה אפשר מאותה נקודת זמן?
3: לא, לא, לא. הכוונה היא להעביר אותו בקריאה ראשונה היום, ולהמשיך את הדיונים מיד בוועדת הכנסת בהכנה לקריאה שנייה.
0: כלומר יש כוונה שלוש קריאות עוד לפני פיזור הכנסת
3: ולהעביר אותו ביום רביעי הבא לקריאה שנייה ושלישית.
0: וואו, זאת אומרת זה הליך חקיקה מהיר. אוקיי, בסדר.
3: זה חוק של שורה אחת, יגי, זה חוק של שורה אחת.
0: כן, ראיתי. מה אתה למד מכל ההתנגדות? עזוב את הקואליציה עכשיו, ששם זה באמת אנשים שאני יכול בשנייה אחת להגיד לך מה האירוע, מחפשים כיסא או מבינים שהכיסא הבא יהיה אצלם בתוך הבית, יראו את ערוץ הכנסת ולא מעבר לכך, ולכן מחפשים לעשות את הסיבוב שלהם. אבל אתה רואה את אנשי השמאל, אנשי האופוזיציה, את המשפטנים שמגיעים מן הסתם לדיונים. מה, למה זה כל כך מעורר אנטגוניזם? למה זה כל כך מעורר כעס אצלם?
3: אני חושב שההתנגדות היא... השאלה היא לאן המדינה הזאת הולכת, יקי, זה מאוד מאוד פשוט. האם המדינה הזאת הולכת למדינה של זהות יהודית, של מסורת, של גם יהודים וגם לאומי, ולאומיות בריאה, לאומיות יהודית, כמו שאנחנו רוצים, כמו שהגוש האמוני רוצה, כמו שהציבור המסורתי של הליכוד, והציבור הדתי-לאומי של הציונות הדתית והצבא היהודית, והציבור החרדי של ש"ס ואגודת ישראל דגל תורה רוצה להוביל את המדינה, או שזה ילך לכיוון אנטי-יהודי ואנטי-דתי, כמו של דדי אייזנפולד, של נפתלי בנט, ושל יאיר לפיד, ושל יאיר גולן, וכל החבורה הזאת.
1: אתה מציג חבר כנסת בוארון טוב את שני הצדדים, אבל אם ככה, אז למה נתניהו פתאום מדבר במוצאי שבת ובעוד כמה זה? לא, אני לא נכנס אם זה נקרא ממשלת אחדות, לא משנה, ממשלה לאומית רחבה, כביכול פתאום צריך את האיזנקוט וזה, והיה פתאום חשש, ראיתי בן גביר אמר שזה אולי נמרא, שהוא רוצה לזנוח, גם אצל החרדים היה ככה תהיות, אולי הוא רוצה לזנוח אותנו.
3: תראה, יש במחנה הלאומי שוליים, ובקרב השוליים האלה יש אנשים טובים שהם במחנה הלאומי שוליים ברמה פרסונלית לא מזדהים

0: חילוניות, שלאומיות, שרוצות, שלא מתנגדות למסורת ישראל, כמו שיש היום אוחות בכנסת, שרוצות להוביל את מדינת ישראל בצורה אחראית, לאומית, בוגרת, והם סביב קווי היסוד שלנו, סביב העקרונות שלנו, סביב האידאות שלנו.
1: מי למשל לדעתך יכול יהיה להצטרף איזה מגנץ? אולי אפילו ליברמן?
0: אני חושב שגנץ יוכל להצטרף. אני חושב שליברמן יצטרך לרדת מהעצים האנטי דתיים.
2: לא, אצל ליברמן זה אישי, חבר הכנסת בורון. אתה יודע שזה אישי
1: גם על נתניהו וגם על החרדים. ככה אני חושב גם.
0: אני יודע, אני מכיר את הטיעון הזה, את האמירה הזאת, נכון. צריך להתגבר על הרמה האישית, אבל גם על החיץ שהוא יצר בינו לבין הציבור הדתי בישראל. ואני אשמח לראות אותו.
1: אייזנקוט, אייזנקוט, אתה מוכן לקבל? או שזה
2: טוב, ישראל, מה, אנחנו מקימים ממשלה עכשיו?
1: לא, לא, כי בנט ולפיד, בנט ולפיד, לדעתי, זה סדין אדום. עוד פעם, אני לא יודע, כל אחד מהם יכול להתהפך ברגע, אנחנו מכירים את
0: עמוד שדרה. ישראל, אני מוכן לקבל כל אדם שהוא, כל יהודי שהוא מחזיק, לא מחזיק, מסכים ללכת עם העקרונות שלנו, אבל אני גם ריאלי, ובריאליות אני אומר לך, גדי איזנקוט הוא איש שמאל קיצוני, לא פחות מיאיר גולן, ועם כל התדמית החביבה שלו, צריך לדעת מהו, והוא בעד מדינה פלסטינית, והוא בעד פתרון סלם פייד שבונה מדינה פלסטינית בכל יהודה ושומרון.
1: יסגור את מכינת אלי, הלוחמים הכי מצטיינים, הכי מקריבים.
0: הוא אמר את זה, לא מדבר על יאיר גולן, מדבר על גדי איזנקוט עכשיו. גדי איזנקוט אמר את זה, אני בעד תוכנית סלם פייד, תוכנית סלם פייד, אמר את זה אחרי 7 באוקטובר. סלם פייד זה להקים מדינה פלסטינית בכל יהודה ושומרון שתסכן אותנו כמו שרצועת עזה סיכנה אותנו. פינוי של מאות יישובים. אז לשם אנחנו הולכים, גם אני אומר את זה גם לחבריי מימין, אותם לייטים מה שנקרא, שרוצים, שוקלים להצביע על איזנקוט, תדעו למה אתם מצביעים. אז עם כל אותו יהודי חביב, בואו, אנחנו לא שמים נפשנו בכפינו והולכים עם שבי אחרי רעיונות מטורפים שכאלה. זה העניין, כן.
2: טוב, אז אנחנו לקראת פיזור הכנסת, חוק יסוד לימוד תורה יעבור, כן, מה?
0: אני רק רוצה לחדד לכם, אני נועדתי עם חבריי במחנה החרדי, הרב גפני והרב מקלב, וינון אזולאי חבריי, וביקשתי מהם, יחד עם חוק יסוד לימוד התורה, לא כהתניה, אלא כערך חשוב, כחוק ערכי חשוב, אנחנו נמצאים בקריאה ראשונה, יש לו החוק שמונח בקריאה ראשונה על שולחן המליאה, החוק שלי שמשווה את שכר השופטים לשכר הח"כים והשרים, בעצם משווה בין הרשות המחוקקת והרשות המבצעת לרשות השופטת. היום שופט בית משפט
2: העליון, כן, בכלל, מה זה הדבר הזה ששופט בית משפט העליון היום מרוויח יותר כסף מראש הממשלה ויותר מהשרים במדינת ישראל? זה, אתה יודע, החוק שלך, חבר הכנסת ברון, הנה, שנייה, אני מחמיא לך ואתה עוצר אותי, אני רוצה לתת לך מחמאות, זה נדיר פה בתוכנית. החוק שלך הוא אחד החוקים החשובים והמוצדקים שיש, אתה יודע למה? כי הוא תומן בתוכו את הבעיה השורשית שיש, כאשר מתייחסים לנבחרי הציבור, כן, עוד איזה שהוא מישהו שאתה בא מחוקק, מעביר החלטות, ובסדר, יש בגט שפוסל ומחליט האם כן, האם לא. אז זה חלק מהעניין, איך יכול להיות ששופט עליון מרוויח יותר ממך, יותר מראש הממשלה, משר הביטחון? איזה הזיה הזאת?
0: הלכת רחוק לשופט עליון, אני רציתי לספר לך ששופט בית משפט שלום בכיר מסתכל 78,000 שקלים, וראש ממשלה מסתכל 65,000 שקלים, נשיא המדינה מסתכל 75,000 שקלים. זאת ההזיה.
2: אפרופו שופטים, חבר הכנסת בוארון, מה אתה אומר?
0: רק במשפט אחד, יקי, זה מבטא עמדה נפשית שבית המשפט שם את עצמו, והשופטים שמים את עצמם מעל המחוקקים. אתה יודע, זה יתגלע בצורה כל כך...
2: מה עם החוק הזה שלך? עוד כמה קריאות נותרו לו?
0: בולטת בדיונים האלה. אז הוא בקריאה ראשונה על שולחן הכנסת, מחכה רק שנרים יד, ואמרתי לחבריי החרדים, צריך להעמיד את מערכת המשפט במקום, ובואו תעזרו בדבר הזה. אתה יודע, אני מוסר את הנפש, לא כחשבונאות אני אומר את זה. אני חושב שאני החוק היחיד בקואליציה שנמצא בצורה רציפה, מעבר ליושב ראש אופיר כץ כמובן, שנמצא בצורה רציפה בחוק יסוד לימוד התורה. הייתי לא מעט דיונים בחוק יסוד, בחוק הגיוס, יחד עם ידידי יושב ראש הוועדה ביסמוט, כי ערך לימוד התורה וערך התורה יקר בעיניי. אני מרגיש בן ברית של אחד החרדים, ואני אומר להם, חבר'ה, זאת שורש הבעיה שלנו, שמערכת משפט מנסה

0: לנהל אותנו, לנהל את המדינה, לנהל את החקים, ולשדר לציבור ולעצמם. אנחנו העליונים, ואת זה צריך לטפל בבעיה הזאת. אי אפשר להתעלם ממנו.
1: חבר הכנסת בוארון, אפרופו אתה מדבר על בית המשפט ועל השופטים, מה אתה אומר על ההחלטה הזאת? של השופטים להמליץ להסיר את סעיף השוחד מתיק 4,000 בתיקים נגד נתניהו, זאת הפעם השנייה כבר.
2: וכמו שיקי אמר מקודם, את התקשורת זה לא מעניין, כי דיווחו על זה, אבל לא ראיתי את זה בכותרות ראשיות, ולא ראיתי את קריאה לחשבון נפש, הנה, בשביל מה פתחנו 10 שנים, אנחנו רודפים את נתניהו.
0: תראו חברים, אתמול היה דיון מאוד מאוד חשוב בחוק פיצוץ סמכויות היועמ"ש בוועדת חוקה, וישבו כל בכירי הפרקליטות, שרון אפק וגיל לימון ואביטל סומפולינסקי, וכל החברים האלה ישבו ואמרתי להם בצורה מפורשת, שרון אפק, אתה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה שאחראי על פלילי, לפני 3 שנים בית המשפט הוציא לך כרטיס צהוב, אמר לך תוריד את סעיף השוחד, לא הורדתם, היום בית המשפט מוריד לך כרטיס אדום, האם אתם עושים בדק בית? האם אתם עושים חשבון נפש? אולי טעינו, אולי זרקנו לריק, שרפנו מאות מיליוני שקלים של אזרחי ישראל במרדף הפוליטי, פוליטי. זה בנימין נתניהו, אחרי המחנה הימני לאומי דתי, זה מה שאתם רוצים לעשות.
1: הם לא ענו.
0: הם
1: מסתכלו עליך כאילו נפלת איזה חייזר מהירח, הם לא ענו.
0: פשוט ככה, אין להם תשובות, אתה יודע, מה הייתה הטענה שלהם? אל תחוקקו את חוק פיצוי סמכויות היועמ"ש, כי זה יכניס פוליטיזציה למערכת הייעוץ המשפטי. אנחנו מכניסים פוליטיזציה? הזמתם את המערכת הזאת, הפכתם אותה לפוליטית מכף רגל ועד ראש.
2: אבל מה הסבר? מה הסבר פה באמת? חבר הכנסת בוארון,
0: אמרתי, רגע ישראל, אמרתי לגיל לימון, אתה טוען שהמינויים יהיו פוליטיים? היום המינויים פוליטיים, אתה מתנגד לכל מינוי ומינוי בגלל שיקולים פוליטיים. התנגדת לקופמן, התנגדת לזיני, התנגדת לרועי כחלון. למה התנגדת לאנשים האלה?
2: אבל חבר הכנסת בוארון, אני מסכים עם הזעקה שלך, אבל השאלה זה...
0: אומרת לי סומפולינסקי, אומרת לי סומפולינסקי, מי שאחראית על התשמעות של הייעוץ המשפטי, היא אומרת, הייעוץ המשפטי לא יהיה עצמאי. אמרתי לה, על מה את מדברת? הרי היועצת המשפטית של משרד הביטחון נאסר עליה להגיע על ידי היועצת המשפטית לממשלה לוועדת חוץ וביטחון כדי שלא תביע עמדה שתומכת בחוק הגיוס. את שומעת על מה את מדברת? יועצים משפטיים שנמצאים בוועדות הכנסת במשרד, יועצים משפטיים של משרדי ממשלה, פוחדים להגיד את עמדתם שמה יבולה להם מכם, כי אתם הפכתם את מעלתם בתפקידכם. הייתם צריכים לשקול שיקולים ענייניים.
1: אז מה עכשיו?
2: לא, אבל זה בוארון, זה ביקורת נכונה. אבל בוא נגיד את זה את האמת, שעשר שנים, הימין, שתק, לא יצא, ובפרט בארבע שנים האחרונות, איך זה קרה, איך הדבר הזה, כשאנחנו בשלטון ימין, וכמו שאתה אומר, עוטפים את ראש הממשלה במשמרת שלנו, במשמרת שלך, של הימין?
0: תראה, ישראל, אני הקטן רק שנתיים בכנסת ישראל, מהשני ביולי, עד השני, היום הראשון ביולי 26, מהשני ביולי למניינם 24. אני עושה ככל יכולתי לתקן את מערכת המשפט. הגשתי שלב חוקים, חלק מהם התקבלו, חלק מהם בתעלה, לתיקון מערכת המשפט. דרך אגב, גם בחוק פיצוי סמכויות היועמ"ש, שאלת היה כי מה עושים, מעבירים את החקיקה הזאת בשתי ידיים, בלי לפחד מאף אחד, לדחוף אותה. יכול להיות, אבל אנחנו נלחמים. אתה מכיר, אתמול אמרתי לאחד העובדים שלי, זה כמו משל הצפרדע. שני צפרדים נפלו לחלב, אחד טבע והשני נלחם ונלחם ונלחם ופרפר ופרפר ופרפר, בסוף החלב הפך לחמאה והוא קפץ החוצה ויצא. אנחנו נלחמים צעד אחר צעד אחר צעד, אנחנו נצליח במינויים.
1: אתה חושב שאנשים כאלה שהיו מעורבים בתיקי נתניהו צריכים לעמוד לדין?
0: בוודאי שהם צריכים לעמוד לדין, בוודאי שאנחנו נמנה אם נבחר, וצריך להבין, לחדד את זה טוב טוב לציבור, לקהל מאזיננו. אם אנחנו נבחר בבחירות הקרובות, נקבל את השלטון מהציבור בבחירות הקרובות, אנחנו נמנה 8 שופטים לבית המשפט העליון. אנחנו נמנה נשיא בית המשפט העליון. אנחנו נמנה יועץ משפטי לממשלה. אנחנו נמנה רמטכ"ל. אנחנו נמנה עוד רבים רבים במערכות השלטון בישראל, בפקידות בישראל. ופרקליט מדינה, אנחנו ננהל את המדינה לא רק בדרג המיניסטריאלי אלא גם בדרג הפקידותי, כי נמנה את האנשים הנכונים. וכן, אנחנו נחוקק עוד ועוד חוקים, ובית המשפט לא יוכל לפסול את כל החוקים שאנחנו נחוקק. אין דבר כזה, אין מציאות כזאת. יאללה, בית המשפט הופך את עצמו לחוכא ואטלולא. זאת המלחמה שלנו,
1: חבר הכנסת בוארון מהליכוד.
0: ובא נצליח. אנחנו אנשים מאמינים, מי שמאמין לא מפחד.
1: שהתמיכה שלך בתורה הקדושה תעמוד לך לציית הדשמיה והצלחה הגדולה. תודה, חבר הכנסת בוארון.
0: בעזרת השם, שלום, שלום, כל טוב.
1: בוקר טוב. פרסומות, מיד חוזרים.
3: מיד נשוב ל-800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן. גם לכם קרה שכמעט שילמתם מחיר יקר על ביטוח המשכנתה והתעוררתם ברגע האחרון? ביטוח ישיר ורדיו קול ברמה מזמינים אתכם לספר על קנייה או עסקה בה כמעט שילמתם מחיר גבוה עד שבדקתם וחסכתם בענק. האזינו לתוכנית פול גז, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס מתנת קול ברמה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין בכל יום בחמש כאן בקול ברמה.
4: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
5: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים, לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין, משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
6: קומה עליונה, שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
7: בבריאות לא מחכים. לאומית.
6: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטר צ'וייס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ת' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוחיות בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
2: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: שדה התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
2: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
3: אצלך זה פשוט, אצלם זו הפעם הראשונה. בזכותך, ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
4: בשבילך ובשבילי
5: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בכל ברמה.
6: אתם מאזינים ל-800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
7: תדע לך שבזמן הפרסומות ישראל החסרתי פעימה לרגע בקטע לא טוב.
8: מה קרה?
7: אורי בני ישראל התקן אותי פה שנועה לזימי נמצאת בקו. לא. אז אמרתי, מה לזימי?
8: נעמה לזימי, נבלת, התפלצת.
7: איך היא נפלה פה? איך היא הגיעה לפה?
8: אבל אז קראתי, איזה ראיתי, זה נועה.
7: שיש בכלל מומחית ליחסית בינלאומי ממכון משגב, שקוראים לה נועה לזימי, היא לא קשורה לנעמה לזימי, ככל שידוע לנו עכשיו, נשאל אותה, אני לא יודע.
8: לא, גם אם היא אחות, מה קשור? מה זה?
7: כן, נכון. שלום נועה, בוקר טוב.
9: שלום, בוקר טוב. נועה, לא נעמה, כמובן, נדייק, שלא יהיה טעות.
7: כן, ברור.
8: בדוד השנייה השלישית, או אפילו זה, לא, את לא יודעת.
9: לא, אני חיפשתי, בדקתי אחורה, לא
7: אין קשר משפחתי.
8: לא מצאת, בסדר.
7: טוב, אוקיי.
8: לא הפסד גדול.
7: לא נחיז אותך לעניינים פוליטיים, אבל אני חושב שבסדר, זה כאילו נקודת זכות, אבל זאת...
9: נניח את זה בצד.
7: כן, בסדר. יש החלטה של ממשלת ישראל מהשבוע, לקדם את ההכרה הישראלית ברצח העם הארמני. אפשר להבין למה זה אירוע כל כך רגיש ומשמעותי?
9: בטח. קודם כל צריך לזכור שהדבר הזה, ניסו לקדם אותו בישראל כבר למעלה מעשור. בעיקר גופים פרלמנטריים, כאשר באמת, בוא נגיד, השיקולים המצפוניים הברורים, זאת אומרת, בטח אנחנו, העם היהודי שעבר שואה, אנחנו מבינים, לא ניכנס כרגע לדקויות של המינוח, אבל בהחלט יכולים להזדהות עם החשיבות, הצדק ההיסטורי צריך לעשות בהכרה ברצח עם, הרצח העם הארמני שהיה בסוף תקופת האימפריה העותומנית שגבה את חייהם של כ1.5 מיליון בני העם הארמני. אז השיקולים המצפנים זה לא היה הסיפור, אבל אני חושבת שהמכשול העיקרי היה באמת היחסים מול טורקיה. זה מה שככה זה היה המחסום העיקרי שדחה או שבגינו בעצם ישראל נמנעה מלהכיר ברצח העם.
8: וברגע שארדואן החליט שהוא הולך לנו על הראש, אז אמרנו, מה אנחנו, בשביל מי אנחנו שוכבים על הגדר, למה לא להכיר?
9: כן, תראה, כי מה שקרה בחל מהשבעה באוקטובר, זה שטורקיה החליפה את הטון באופן שהוא יוצא דופן אפילו בשביל ארדואן. זאת אומרת, זה גם הפגישה הפרו-חמאסית המאוד גלויה. הפכה להיות מאוד מאוד מובהקת וגלויה. עוד שאנחנו יודעים שהוא איש הכי מוסלמי, מובהק. גם הכלים הכלכליים המשפטיים שהם נוקטים נגד ישראל, וגם הסיפור הזה שהם מרגישים בנוח, מעל כל במה אפשרית להכפיש אותנו, כשיש המון המון חומר עליהם.
8: שהם הולכים עם חמה בראש, אבל תגידי, זה לא צעד אחד יותר מדי? זה לא קריאת החבל? כי כל הזמן אנחנו, את יודעת, בעבר אני לא צריך לספר לך שהישראלים היו בטורקיה יום וליל, זו הייתה המדינה המועדפת. אני לא אומר, ארדואן שינה את אורו, הפסקנו ללכת לשם. אבל השאלה אם צריך, מה שנקרא, לשים את האצבע בעין.
9: אני חושבת שצריך, בהחלט. אנחנו לא יכולים לתת לטורקיה לשחק מול שער ריק. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים, כמו שאמרת, על ההשלכות המעשיות, כי מן הסתם המדינאים, הפוליטיקאים, לוקחו את זה בחשבון לאורך השנים, אם אנחנו מסתכלים עכשיו על מצב היחסים, אז בוודאי שמה שבא באוקטובר, הערוצים הדיפלומטיים שהונמכו, אבל הקשרים נותרו פתוחים, כן? זאת אומרת, הערוצים נותרו פתוחים, לא אין ניתוק יחסים מוחלט, לא רק זה, גם האמברגו שאז טורקיה הכריזה לא באמת מתקיים, בוודאי לא באותו, בהיקף שהם אימו. אנחנו יודעים שגם הייצוא של הנפט ממדינות אחרות שעובר דרך טורקיה, וגם תבואה שעובר דרך טורקיה ומגיעה לישראל, ממשיכה להגיע, ולמיטב הבנתי גם טיסות מסחריות לטורקיה ממשיכות לפעול. אז יש לכאורה עוד מה לדרדר. אני לא חושבת שהנשיא טורקיה ינקוט בצעדים האלו לדרדר עוד את המצב, אני אומרת את זה בזהירות, משום שזה משרת אותו. כן. זאת אומרת, מה שכן קיים, הקשר שכן קיים, זה בגלל שזה משרת את האינטרס הטורקי.
7: וצריך להגיד שבאופן מוזר הוא גם מקבל איזושהי אוזן קשבת, או אפילו הרבה מעבר לכך, מטראמפ. מה האירוע ביניהם? כן. כלומר, כאילו, הם איזה שהם הפכו להיות חברים, ידידים
8: כן,
7: טובים.
8: כן, אומר, יש לי מנהיג חזק, ידיד שלי.
9: זהו, יש באמת, קודם כל, אנחנו יודעים שהנשיא טראמפ מעריך מנהיגים חזקים. אני גם חושבת שבאמת ההצהרות, או נגריל, לא יודעת אם להגיד חנופה, או כל מיני מחמאות שהוא נותן, מחלק, לא רק אגב לארדואן, כן? למנהיגים כאלה אוטוריטריים, זה יותר כלי טקטי שלו כדי להגיד, חבר'ה, אני יכול להסתדר עם כולם, אני שומרת כולם תחת, כאילו, תחת הפיקוח שלי. אז יש פה גם לדעתי עניין טקטי, ולא רק איזושהי באמת בהכרח הערכה אישית מאוד עמוקה. עכשיו, אני חושב שמה שקורה עם ארדואן הוא באמת מורכב, כי למשל אם אנחנו מסתכלים על סוריה, שם יש מפגש אינטרסים האמריקאים, אם תשימו לב, אנחנו בחסות המלחמה אולי לא שמנו לב. נסוגו, כמעט השלימו את הנסיגה מסוריה, אם לא כבר השלימו, ורוצים להשאיר אותה בידיים של מקומים אחראים לדעתי, ולדעת אני מניחה רוב עם ישראל, טורקיה היא לא...
8: בעצם בוא נגיד ארדואן לא רק מתבטא כלפינו בנעצות וכללות והאשמות חסרות שחר, אלא הוא גם מנסה ליצור איזושהי הגמוניה שתתחרה בנו, כמו אני יודע מה, העברת צינורות של אנרגיה. כן, אז יש פה משהו יותר...
9: יש פה משהו רחב יותר, אנצוריה, נכון, זה היה רק דוגמה למהלכים ויצירת בריתות. בעצם ישראל נתפסת כאיום על טורקיה ועל מקורות העוצמה שלה. אין הסיפור באמת הצבאי המודיעיני, כמובן, כמו שישראל הפגינה במבצעים האחרונים באיראן. גם כמו שאמרת, מסדרונות הסחר החלופים שמערערים לכאורה על ההובלה או על הבלעדיות שלה כצומת אנרגטית בין מזרח למערב. וגם כמובן הסיפור, כמו שאמרנו, של הובלה אזורית, בריתות, אנחנו רואים עכשיו את ההתקרבות לפקיסטן, לרתום את סעודיה גם וכולי, זה חלק מהניסיון להגיד, אנחנו שחקן חשוב בסדר האזורי המתהווה, וננסה לעצב אותו לפי באמת הצרכים והאינטרסים שלנו, ולא ניתן לישראל למעמדה לעלות יתר על המידה.
7: כן, טוב. את ההחלטה הזאת של הממשלה צריך גם לאשר בכנסת, שמן הסתם זה יקרה, אני לא רואה סתם סיבה שזה ימנע. אני זוכר בתור כתב כנסת, כשהיו חברי כנסת, כמו שאת הזכרת, שניסו להעביר את ההחלטה הזאת ישר, קיבלו טלפון מלשכת ראש הממשלה, תסירו את זה מסדר היום, זה יגרום לנו משבר דיפלומטי ומדיני, ונסתבך עם ההוא ועם המדינה הזאת, והנה פתאום זה קורה.
9: אולי גם נציין לזה בסיום, שגם אזרבייג'אן אולי הייתה שיקול פה, יד עובר,
8: שיתה
9: את ההחלטה הזו, ושימו לב, בעצם נחתם הסכם שלו מול ארמניה לפני פחות משנה, יכול להיות שזה הכשיר את הקרקע, אני רק משערת.
7: גם אופציה. נועה לזימי, מכון משגב, תודה רבה לך, שיהיה בוקר טוב.
9: תודה לכם, בוקר טוב.
7: בשורות טובות. אנחנו רוצים לחזור לידיעה המצערת שהתבשרנו הבוקר על הסתלקותו של... המקובל הגדול, רבי עמוס גואטה מנתניה, חבר מועצת נתניה, רפאל נימני משס, נמצא איתנו על קו הטלפון, שלום.
10: בוקר טוב לך ולמאזינים.
8: התנועה וכולם הוציאו הודעות אבל, אתה בטח הכרת אותו באופן אישי, מה תוכל להגיד לנו וגם על התחושות?
10: אתחיל מהתחושות שלנו, התחושות של העיר נתניה, ואני חושב של... כל הארץ והעולם שתוכלים משמעו, תחושות מאוד מאוד קשות, התעוררנו בבוקר לידיעה הזאת, ממש זה הדבר הראשון ששמעתי, שפתחתי את העיניים, התקשרו אליי, מזעזע, לפני מידה, היה באמת המגן של העיר נתניה, ושל כל הארץ, הוא פשוט, הרבה מוסד בן אדם, כמה רמות מעל הקרקע, מעל כולנו, האנשים הפשוטים, סיפור מזעזע בפני עצמו, ודובר באמת במישהו שהרב הקים אולה של תורה בעיר נתניה, מי שמכיר את הישיבה אצלו, את המוסדות, את הציבור שנמצא שם, את הכמות של המתפללים, ישיבות בין הזמנים, כל מה שקיים שם כל השנה.
8: מצד אחד הוא דיבר לקהילת בני התורה, גם היה רבה רשמי של יהדות לוב, ומצד שני גם לעם חבית ישראל, ואפילו מסכנים וחסרי בית ואומלסים שהסתובבו אצלו.
10: מסכנים וחסרי בית שהסתובבו שם כל הזמן, כל היום 24 שעות פשוטו כמשמעו, ועליהם תמיד אוכל שם ופעילות ואנשים שהיו איתם והקשיבו להם ושמעו להם, וכמובן בני התורה תמיד הקשיבו לו, הרבנים, רבני נתניה תמיד הקשיבו, שמעו לדעתו בכל בנושאים החשובים והגדולים. באמת אין איך להסביר, זה דמות עוד פשוטו כמשמעו, בטח בעיר נתניה ובטח באזור כולו, זה עבדה מאוד מאוד קשה. אנחנו מדברים איתך, אנחנו עדיין כולנו כאלה, אנחנו בדיוק עכשיו נכנסים גם לישיבה עם ראש העיר, כל הגורמים על הלוויה, עם כל הגורמים של העיר, של מד"א ואיחוד.
7: אז זהו, מן הסתם יש רבים ששומעים אותנו עכשיו ורוצים לקחת חלק, להשתתף או לתכנן את היום שלהם לפי זה. אתה יודע להגיד פחות או יותר מה מתוכנן, מה ידוע כבר?
10: הדבר היחיד שאני יכול להגיד זה שאנחנו נשב על זה בתשע וחצי, ואם אתם רוצים אחר כך בשמחה, אני יכול להגיד דברים מדויקים, אבל כמובן שזה יהיה בעיר נתניה. בבית העלמין בנתניה בוותיקים, מכיר אותו, זה בית העלמין בנתניה, היחיד בנתניה חוץ מהבית העלמין הצבאי. כמובן שאנחנו נדאג שיהיה כמה שיותר מסודר עם חסימות כבישים ולפי מה שצריך. מזעזע מאוד, קשה מאוד, ואחר רק שנשמע בשורות טובות, תמיד.
7: אמן, אמן.
8: איש מיוחד, איש חסד וגדול בתורה.
7: גדול
10: בתורה, מקובל גדול, באמת. בקנה מידה, וכמובן, הדרך. שם יעזור.
8: שאלתי את יקי לפני זה, אם לא היה צריך מה לחשוב, אתה יודע, בגלל כל חסרי הבית ואנשים ששם, ואולי גם, אתה יודע, שאולי עם כל מיני אנשים שפחות חיובים, לשים על הרב ככה איזושהי הבטחה, אבל אתה יודע, זה כבר...
7: אגב, אני לא בטוח שלא הייתה שם מעטפת או... אנשים שתאגו לעניין הזה.
8: כן, מעטפת של גבאי אחד או שניים, אני לא יודעת כמה זה מספיק. מה, כן?
7: תודה לך, הרב נימני, שיהיה בוקר טוב.
10: אבא של כולם, זה מה שאפשר להגיד, צורות טובות לכולם, תודה רבה
8: לי. אמן, יהיה זכרו ברוך. משס
7: נתניה, תודה, בוקר טוב. כמובן, עד כן כאן, בכל ברמה למועד הלוויה, כשהתפרסם, הנה, אנחנו שומעים שיש ישיבה עם כל הגורמים הרלוונטיים בשעה 9:30, ומן הסתם משם תצא ההחלטה.
8: תעקבו פה ברגע כל ברמה אחרי הדיווחים.
7: זה בהקשר הזה. רציתי להגיד לך עוד דבר אחד, תראה, נתניהו הרבה מדבר על ממשלה לאומית רחבה, ראיתי שהשבוע פרסם עמית סגל נתונים מאוד מאוד מעניינים על כמה מקרב הקואליציה והאופוזיציה קודם כל תומכים במהלך כזה. זה עובד ככה, תראה. הנה.
8: ראיתי שבקואליציה...
7: יש תמיכה מאוד מאוד רחבה במהלך הזה של הקמת ממשלה לאומית רחבה. 61% רוצים. באופוזיציה יש כמעט 50% שלא רוצים, כאילו 48% מתנגדים, אבל תשים לב טוב לנתון המעניין. בסוף הרי, מה זה ממשלה לאומית רחבה? נתניהו אומר, בוא נקים ממשלה טבעית עם כל חברי גוש האמוני.
8: עם חברי גוש עכשיו, ונרחיב אותה לליברמן או למי שירצה להצטרף.
7: גנץ או מי שזה לא יהיה. עכשיו תראה, בסוף, בממשלה כזאת, אתה תצטרך לעשות פשרות. כלומר, יבוא גנץ, יגיד, אני מצטרף, אבל עושים רפורמה משפטית רק בהסכמה.
8: או חוק גיוס.
7: ויש לי וטו. אז תראה, יש נתונים די מדהימים שמלמדים על זה שבאופוזיציה יש כמעט רוב שמתנגד לכל פשרה עם הצד השני. אז אני לא יודע איך הולכים לעשות
8: איך עושים את הדבר
7: פשרות
8: הזה.
7: עם מישהו שלא מוכן לפשרות בכלל.
8: ועוד נתון אחד שאתה לא אמרת זה שבימין יש גם לדעתי רוב בקואליציה שלא מוכן לשבת תחת אייזנקוט. אז זה אומר שהטינה אליו גדולה, אז ככה כמו שאתה אמרת, כמה החיבור. טוב, כן. בסדר.
7: טוב, תודה רבה למשה ארלנגר שערך אותנו, תודה לאורי בני ישראל הטכנאי, תודה לחיל צולמן ויוני פדידה על הדיגיטל, לאבנר שרון יועץ הלשון שלנו, רפי יוחנה על הפיקוח הטכני, צריך לומר רפי יוחנה הקוסם, ותודה כמובן גם למי אמרתי? אבנר שרון, יועץ הלשון.
8: תגיד עוד פעם את כולם, משה ארלנגר,
7: ויאל בולקוביץ'
8: מחדש חדשות. ויאל בולקוביץ' הקוסם בדאב בכפול.
7: תודה ישראל כהן, תודה.
8: תודה יקי.
11: התוכנית הבאה, השקפת חיים, בהגשת הרב חיים אורוביץ. השבת מתקרבת, וזה הזמן לקניות. שלום, כאן אשר גרייבר. אני מזמין אתכם לסניף רמי לוי בירושלים. רחוב כנפי נשרים 26. הוצאו עם כל מה שצריך לשבת במקום אחד. ניפגש היום עם שעשורון שיעניק לכם כסף במתנה. קניתם ברמי לוי? סובבו את גלגל המזל ותוכלו לזכות בתווי קנייה במתנה. היום, בין 2 ל-4, בסניף רמי לוי, רחוב כנפי נשרים 26 ירושלים. מחכה לכם.

0: שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל. כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
1: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
2: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הקשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
3: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
4: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, מרקח כביסה יעקובי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. ג'ל כביסה פרסיל ב-17 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שניצל טירס קילו 300 גרם או נקניקיות טיבול קילו 200 גרם ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י' ג' עד ת' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
7: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
8: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14.80 שקלים. שמפו מרכך נקה 7 רק 5.30 שקלים ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר רק 7.80 שקלים. אננס טרי רק 6.90 שקלים לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
9: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
10: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
11: כל ברמה. כל ברמה. כל ברמה.
12: כל ברמה. החדשות.
13: בוקר טוב, השעה 9, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. ברוך דיין האמת, זעזוע קשה בעיר נתניה, אם ישמע בשורה על הסתלקותו של המקובל הגאון, רבי עמוס גואטה זכר צדיק לברכה, רבה של יהדות לוב וראש ישיבת רבי יצחק חייטייה בנתניה. הרב הרים קרנה של תורה בעיר במשך עשרות שנים, שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסיף, כי על מועד הלווייתו תצא הודעה בהמשך. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד התייחס בתוכניתנו 800 למשבר הגיוס, ואומר בין היתר כי הוא מאמין שיש רוב לחוק יסוד לימוד תורה.
14: בוודאי שיש רוב. החוק הזה מרומם את קרנו של לימוד התורה, והוא מבטא ערך שהיה אמור להיות מעוגן בספר החוקים של מדינת ישראל מקדמת דנה, מעגן אותו היום, את הערך הזה, ערך לימוד התורה. אתה יודע, אפילו הנציגים של התנועה הרפורמית, שישבו סביב השולחן, התבטאו על כך שזה ערך נקודה שטוב היה שמעוגן. אלא מה? לא בהקשר של חוק הגיוס. בסדר.
13: <ע צהל פרסם כי במהלך השבוע האחרון בוצעו מספר תקיפות בצפון רצועת עזה, במהלכן חוסלו ארבעה מחבלים מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. בנוסף, צהל תקף והשמיד שלשום פירי שיגור ומשגרים, ונמסר כי הכוחות בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שקל לחזור למלחמה כוללת נגד איראן, ואף קיים שיחות בנושא עם שר המלחמה פיט הקסט. כך מדווח העיתון וול סטריט ג'ורנל מפי גורמים אמריקנים. על פי הדיווח, לבסוף חזר בו משום שהדבר היה פוגע במהלך הדיפלומטי ובמאמצים לפרק את תוכנית הגרעין האיראנית. האסון בוונצואלה. צבא ארצות הברית הודיע כי פרס כ-900 חיילים במדינה לטובת מאמצי החילוץ, לאחר רעידות האדמה שפקדו את המדינה לפני כשבוע. גם משלחת ישראלית יצאה אמש על מנת לסייע בחילוץ, זאת למרות שוונצואלה נתקה יחסים דיפלומטיים עם ישראל בשנת 2009. הרב הראשי של הקהילה הספרדית בבקו, הרב זמיר איסייף, פנה לחברי הכנסת של ש"ס ויהדות התורה בבקשה לפעול נגד הכרה ישראלית ברצח העם הארמני. במכתבו הזהיר כי המהלך עלול לפגוע ביהודי אזרבייג'אן וביחסי ישראל עם המדינה, וביקש להביא את עמדת הקהילה בפני שר החוץ ומקבלי ההחלטות לפני הדיון בכנסת. ועכשיו התחזית.
15: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
16: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: התחזית היום תחול התקררות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר ירידה נוספת בטמפרטורות, בשישי ובשבת קודש דומה.
15: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
16: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

בוקר טוב ריבונו של עולם, בוקר טוב מאזינים יקרים, בוקר טוב עם ישראל. שוב אנו נפגשים לעוד תוכנית של השקפת חיים. היום יום רביעי בשבוע ט"ז בתמוז תשפ"ו, 1 ביולי 2026 למניינם. אני לא יודע מה לכם זה אומר, אבל עבורי כאשר אני פותח את התוכנית ואומר היום יום רביעי בשבוע, אני כבר מריח את שבת קודש. עבורי זו תוכנית אחרונה לשבוע זה, וזה כן, זה מעלה חיוך, מעלה חיוך כמה יהודים אוהבים את שבת, כמה השבת היא תחנת הדלק שנותנת לנו את הכוח. אז נודה כמובן בראש ובראשונה לבורא העולם על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה לך אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. שום דבר לא מובן מאליו. קמנו בבוקר, פקחנו את עינינו, שומעים, רואים, מריחים, הולכים. אבא תודה. אבא, תודה, תודה, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה לאורך התוכנית המסור שלנו, אורי צייטלין, מפיק בפועל רוני גינדי, על הביצוע הטכני לא אחר מאשר אורי בני ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון, בדיגיטל יוני פדידה. אני אומר לכם את האמת, מאזינים יקרים, חשבתי לדבר על נושא מסוים, אך ממש בשעות הבוקר המוקדמות, הגיעה ידיעה מזעזעת וקשה, מהעיר נתניה, מגיעה בשורה מרה על הסתלקותו של הגאון המקובל רבי עמוס גואטה, זכר צדיק וקדוש לברכה. רשמית הוא היה נקרא רבה של יהדות לוב וראש ישיבת רבי יצחק חייטאי בנתניה, אך מדובר על איש צדיק, מקובל, אוהב ישראל, איש שקיבל את כולם ואהב את כולם. יש שכתבו, ראיתי שהוא אחד מלמדוו צדיקים, באמת יהודי קדוש, יהודי צדיק, יהודי יקר, שלצערנו הרב נרצח היום לפנות בוקר. וזעזוע קשה מאוד, זעזוע קשה מאוד, כן. לפני מספר שנים, בערך בתאריכים אלו, לצערנו הרב היה אף מקרה דומה, עם הבבא אלעזר. וזה מוביל אותי לחשיבה מאוד מאוד קשה, עם המון חשבון נפש, וסליחה שאולי אני ככה קצת נותן לכם את הבוקר הזה למחשבה ופחות לחיוכים, אבל זה, אני חושב שזה מחובתנו. כאשר תלמיד חכם ומקובל נרצח, זהו לא דבר של מה בכך, ואנחנו חייבים לעשות חשבון נפש, חשבון נפש פנימי. כן, אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים, אין לנו מושג, משפטיך תהום רבה. אנחנו קטנים מאוד בכדי לדעת מה קרה, למה קרה ואיך קרה ומהו החשבון המדויק. אבל כן מחובתנו כיהודים מאמינים לשבת ולעשות חשבון נפש. וכל אחד יכול לקחת את זה לאן שהוא רוצה, ולב יודע מרת נפשו, כפי שאומרים לנו חז"ל. ואני אומר לכם את הזווית האישית שלי, שכבר במשך יממה וחצי, אולי יותר, מאוד מאוד כואב לי לראות איך אנשים מדברים על תלמידי חכמים. מאוד מאוד כואב לי איך אנשים שופטים אנשים אחרים. מאוד מאוד צורם לי לראות בכל מיני מקומות, בשיח בין אנשים, בהתכתבות בין קבוצות, בידיעות שמועברות, איך אנשים מתייחסים לאנשים, תלמידי חכמים, גדולי עולם, צדיקים, באיזה זלזול, באילו מילים קשות. אני אומר את זה, ומי שלא מבין על מה אני מדבר, אשרה ואשרי חלקו, אבל אני אומר את הדברים מתוך צער עמוק, מתוך כאב אמיתי, מתוך חשבון נפש, שחייב להיעשות בבוקרו של יום זה, כאשר אנחנו מקבלים את הידיעה על הירצחו של תלמיד חכם מקובל צדיק, אדם שכל כך אהב את כולם וקיבל את כולם, והבית שלו והישיבה שלו היו ממש מקום פתוח לכל איש ואיש באשר הוא, חסר בית, חסר, לא משנה מה. כולם קלו, כולם כולם היו בניו. ולכולם הוא חייך ולכולם הוא דאג ואת כולם הוא בירך. וכאשר איש צדיק כזה עוזב אותנו בסיבות כה טרגיות, זה מחייב אותנו לעצור. מחייב אותנו לחשוב. האם אנחנו זהירים מספיק בכבודם של תלמידי חכמים? האם אנחנו מספיק מקיימים ומבינים את דברי המשנה הקדושה באבות שאמרה יזהר בגחלתן שלא תחווה? כן,
ככה, אני מדבר על הדברים בגלוי, כי זה ממש כואב לי. בימים האחרונים, בתקופה האחרונה, אני שומע ורואה אנשים מדברים על תלמיד חכם כזה, ועל רב כזה, ועל אמירות כאלה, ומי הוא, ומה הוא, ולמה הוא. רבותיי, הלשון שלנו היא מסוכנת. הקדוש ברוך הוא נתן לנו פה, וכפי שכותב החפץ חיים, הפה הזה הוא כלי שרת, הוא אמור לתת בתוכו את התפילות ואת הבקשות, הוא אמור להרים אנשים על ידי חיוכים ומילים טובות. הפה שלנו הוא כלי שרת קודש קודשים, אבל באותה המידה ובאותה העוצמה ובאותו הכוח, הפה שלנו מסוכן מאוד. הפה שלנו יכול לזרוק חיצי אש, בלשון הרע, ברכילות, בקנאה ותחרות, וחס ושלום בביזוי תלמידי חכמים גם. אנחנו נכנסים ממש ממש בעוד פחות מיממה, לשלושת השבועות. יום 17 בתמוז, מתחילים לציין את האבל הנוראי על חורבן בית המקדש, על האסונות הכבדים שפקדו את העם היהודי, על הכאב העצום ועל המחיר העצום שעם ישראל משלם עד עצם היום הזה. על מה כל זה? על חטא הלשון, על חטא הדיבור, על שנאת חינם, על זלזול בתלמידי חכמים, על זלזול בכבודו של יהודי אחר. כן, אלו הימים, זה הסיפור וזה הכאב. ולאחרונה הייתה לי תחושה שמשהו קצת השתחרר בדיבורים, בלשונות, בהתנסחויות, בניסוחים, ביחס כלפי רבנים, כלפי תלמידי חכמים, כלפי לא משנה מי. היד על המקלדת קלה מדי. והנה קיבלנו פה תמרור אדום, מדמם, כואב בבוקרו של יום זה. מקובל רבי עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה, שהיום לפנות בוקר נרצח בדם קר. זעזוע! פחד! אי אפשר להמשיך לסדר היום. אי אפשר, וגם לא ניתן להמשיך לסדר היום. אנחנו מחויבים בחשבון נפש אמיתי, גם בגלל מה שהראה הבוקר, שזו נורת אזהרה מאוד מאוד ברורה, גם מפאת התקופה הלא פשוטה שאנחנו נכנסים אליה. ימים של סכנה, ימי בין המצרים, ימים של חשבון נפש, ימים של כאב על חורבן הבית, ימים שבהם מדי יום גם מי שלא נוהג לעשות תיקון, תיקון חצות, צריך לשבת על הקרקע ולבכות ולשים אפר ולהעלות את ירושלים לזיכרון, אבל בעיקר להבין את היסוד שבגינו הפסדנו את כל הדבר היפה הזה. בעיקר להבין את היסוד שכל שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. והבוקר הזה לקבל כזו תזכורת כואבת. כזו בשורה קשה. כזה סיפור כואב, אכזרי, על מי? על תלמיד חכם, על צדיק, על מקובל, ואני לא נכנס לפרטי הסיפור, הוא באמת לא חשוב הפרטי, מי עשה, למה עשה, כמה עשה, בריא בנפשו, לא, אני לא שם. זה לא הנושא. אנחנו כאן בשביל לדבר השקפה. כשיהודי מתעורר בבוקר ושומע את הבשורה הזו, הוא צריך לשאול את עצמו שאלה. איך קורה שכאן בארץ הקודש, היום הזה, יהודי קודש קודשי, מקובל ותלמיד חכם עצום, נרצח בדם קר, טרגדיה. מדברים אלינו. זו שפה. ויש ללמוד את השפה. ולייקר תלמידי חכמים. ולכבד תלמידי חכמים, ולהיזהר מאוד כאשר מדברים על כל יהודי ויהודי. בטח ובטח קל וחומר בבנו של קל וחומר, כשפותחים את הפה ואומרים משפט או מילה על יהודי תלמיד חכם. אני מתנצל מאזינים יקרים שכך פתחתי את הבוקר, אבל זה ממש בנפשי. אני כאוב כמו כולם. אני חושב שאסור לנו לתת לדברים הללו להמשיך הלאה ולעבור. אי אפשר להמשיך לסדר יומנו. צריכים כיהודים מאמינים לעמוד, לחשוב, לעשות חשבון נפש, לשאול את השאלות, לענות את התשובות, ובעיקר להבין את התיקון האמיתי שעלינו לעשות, לשמור על הפה, לכבד כל יהודי,
ובעיקר קודש קודשים, לכבד תלמידי חכמים.

מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוויץ. אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח או מותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקה עם אוף כפוף, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליף רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, יוד ג' עד דציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועד.
2: אל תרחיבו, תעברו. תתקדמו למיני פנטאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
7: בשבילך ובשבילי, כל
8: אתם מאזינים להשקפת חיים, בהגשת הרב חיים הורוויץ.

שבנו עליכם לאחר הפרסומות, השקפת חיים יום רביעי בשבוע, ט"ז בתמוז תשפ"ו, 1 ביולי 2026 למניינם. שוב, כמובן, נודה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה, אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה מיוחדת לעורך התוכנית אורי צייטלין, מפיק בפועל רוני גינדי, על הביצוע הטכני הורים לישראל, יועץ הלשון אבנר שרון, בדיגיטל יוני פדידה. בסקר דעת קהל בינלאומי שנערך לאחרונה ובחן את היחס למדינות העולם, דורגה ישראל כבעלת התדמית השלילית ביותר בעולם. מפחיד. זאת אומרת, מדינת ישראל נחשבת בעיני המדינות כמדינה הכי שלילית. אפילו פחות מצפון קוריאה הצפונית ואפגניסטן. איך ייתכן שמדינה לכאורה דמוקרטית שנלחמת מלחמת הגנה מול ארגוני טרור רצחניים נתפסת בעיני רבים באופן שלילי יותר ממשטרים אכזרים? התשובה נעוצה, אני חושב, בכשל יסודי בשיקול הדעת האנושי. כשל שהתורה עצמה מזהירה מפניו באמצעות המבנה בין פרשיות השבוע. הסיפור של פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן נחלק באופן מפתיע לשתי פרשיות. בסוף פרשת בלק הוא עושה מעשה חריג שבזכותו נעצרת המגפה. אבל אך ורק בתחילת פרשת פנחס, מה שנקרא בעזרת השם בשבת שתבוא עלינו לטובה, מגלה התורה את עמדתו של הבורא ואומר הקדוש ברוך הוא, הנני נותן לו את בריתי שלום. מדוע ההפרדה הזו? למה הסיפור מתחיל בסוף פרשת בלק, נעצר, נותן לנו שבוע של הפסקה, ורק השבת נקרא על כמה הקדוש ברוך הוא אהב את זה וראה שזה מגיע למקום נכון? אז בעל הסמג רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדולות, מסביר שמעשה קיצוני אי אפשר לשפוט על פי מראה עיניים בלבד. כלפי חוץ אולי עלול להיראות ככעס או כאכזריות, אבל אך ורק לאחר שמתבררת הכוונה, אפשר לדעת אם מדובר במעשה פסול או במעשה אמיתי של קנאות לשם שמיים. לכן התורה יוצרת הפסקה בין המעשה לבין פסק הדין. כן, שתי פרשיות שונות, שבוע הפרש. היא מלמדת אותנו לימוד חשוב. לא למהר לשפוט ולא למהר להחליט, אלא לעצור, להתבונן, לחשוב. לא לעשות דברים שהם סתם. גם אם דבר נראה לך, אתה צריך לבחון את הרקע ולהבין למה זה הגיע ואיך, ומה המטרה של זה שעשה את זה. כן. המסר הזה רלוונטי תמיד ובמיוחד לימינו אנו. יש כל כך הרבה דברים שקורים כאן, ואנשים ממהרים לשפוט כל אחד ואחד, גם ברשת, גם באישי, גם בעולם. אני חושב שדווקא הרווח הזה בין פרשת בלק לפרשת פנחס, הוא לא רק פרט ספרותי, הוא שיעור לחיים. לפני שפוסקים דין, לפני שחורצים גורל על מישהו, גם אם המעשה נראה קיצוני מאוד, עוצרים, חושבים. אפשר אולי לחנות זאת ההפסקה של התורה. כאשר כותרת סרטון או דיווח דרמטי מבקשים לעורר תגובה מיידית, התורה מלמדת אותנו ההפך, לעצור, לבדוק את העובדות, ללמוד אותן, לרדת לעומקם של דברים, להבין את ההקשר ורק לאחר מכן לגבש עמדה. בעידן שבו גם מידע הפך לשדה קרב, היכולת לעצור לפני ששופטים היא כלי חיוני מאוד להגנה על האמת. בעולם שממהר לגנות וממהר לשפוט וממהר לחוץ גורלות, התורה מלמדת אותנו, תעצור רגע, תחשוב, רק אחר כך תשפוט. רק אם תעשה כך, תוכל באמת לרדת לחקר האמת.

0: בוקר טוב לידידי עורך הדין אילן בומבך.
1: בוקר טוב, הרב הורוביץ היקר, מה שלומו?
0: ברוך השם, יום יום טוב, עשינו קצת שינויים השבוע, אתה יודע, אתה עסוק, ברוך השם, בדברים טובים. אז שאנשים יחשבו שרק יום שני היום, אז אני מודיע להם שיום רביעי היום, עוד אותו שבת. מה שלומך? מה שלומך בימים אלה?
1: בסדר, בסדר גמור, ימים, כמובן ימים עמוסים.
0: מאתגרים?
1: מאתגרים, בהחלט.
0: אתה גם עורך דין ואתה גם ככה בקשרים טובים עם מר נתניהו.
1: אני מייצג אותו, כן, זה קורה, נכון.
0: בדיוק, אתה יכול לומר את זה, לי אסור לומר את זה. דבר מעניין מה שקרה השבוע פתאום.
1: כן, אז תראה, קודם כל אני אגיד לך, אפרופו ייצוג שהיה לי, שהצגתי אותו ביום ראשון, היה לנו דיון מאוד מעניין בסיפור של מבקר המדינה. היה הרכב מורחב, אחרי שהיה טיעון ראשון, ואחרי זה הרחיבו את ההרכב, לגבי השאלה, האם היה פגם בהצבעה, עד כדי כך צריך לפסול אותה. הרי מה שקרה, הבחירות צריכות להיות חשאיות. על זה אין מחלוקת. כך קובע חוק יסוד מבקר המדינה, גם חוק מבקר המדינה, בשניהם כתוב במפורש שהבחירות אין חשאיות. מה קורה כאשר חברי כנסת באים ומצלמים ומתעדים, ואפילו מפרסמים רחמנה ליצלן, את דרך הצבעתם. האם יש בכך כדי לפסול, כן או לא, והיה על זה דיון ארוך, ובאותו דיון הצגתי את נתניהו ואת הליכוד. והייתה לי הזכות, קודם כל, להכניס משפט עברי שם לדיון, להביא שם מהגמרה, ומעשה שהיה כך היה, הטענה הראשונה שפתחתי בה, היה הנושא של העובדה שהם צריכים לדון בחבר שלהם. הרי אם העתירות יתקבלו, המשמעות היא שהשופט אלרון, שעד עכשיו ישב לידם, בסמוך אליהם, היה יחד איתם, הוא יהנה ויהיה מבקר המדינה. איך הם צריכים לנהוג במקרה כזה? עכשיו, אני ייחסתי חשיבות ושמתי זרקור על הדברים שאמר השופט סולברג בדיון שהיה לפני כן. והוא פתח ואמר ונתן גילוי נאות. הוא אמר, תראו, אנחנו, אני חייב לספר לכם, היינו כתף אל כתף עם השופט אלרון, אפילו חלקנו יחלו לו בהצלחה, רק אומר את זה. אני פתחתי את הדיון והפניתי לדברים שאמר המשנה לנשיא השופט סולברג, ואמרתי, כך הוא אמר, אוקיי, אבל כך מתחיל מסענו, הוא לא מסתיים, מה המשמעות, מה אנחנו צריכים להסיק מזה? ואמרתי, המשמעות שאנחנו צריכים להסיק מזה, זה שאנחנו צריכים לנקוט, כשאנחנו היום שופטים ויושבים על מדים וצריכים להכריע בסוגיה שקשורה לחבר שלנו, צריכים לנהוג פה בזהירות מופלגת. שמא חלילה אנחנו נותנים לידידות הזאת לחלחל פנימה לתוך הכרעתנו, ועלולה להשפיע עלינו. לכן צריך להיות מאוד זהירים, ונתתי שם פסקדים ותקדימים והסמכתאות, אבל אמרתי, אם אנחנו ניישם את הלקחים האלה, הרי שבמקרה שלנו נזכור שהיו פגמים מאוד משמעותיים באופן ניסוח העתירות. בראש ובראשונה, לא הגיש את העתירות מי שהיה צריך להגיש. זאת אומרת, זה היה שופט אלרון. יש כלל שאומר, מי שנפגע ישיר, הוא חייב להגיש את העתירה ולא לסמוך על זה שאחרים יעשו את זה. ועל סמך זה, אתם עצמכם באתם ודחיתם עתירות על הסף. השופט אלרון לא הגיש עתירה. לכן, אם אתה רוצה לזכות בפיס, קודם כל תקנה כרטיס. הראיתי להם פסקדים שהשופט אלרון עצמו דחה עתירות על סמך הטעם הזה. אז אמרתי לו, בוא נחשוב איך אתם הייתם פוסקים במקרה רגיל, איך השופט אלרון היה פוסק. זה דבר אחד. דבר שני, עודי לא צף, החוסר ניקיון כפיים, העובדה שלא גילו העותרים שהגיעו בעצם להסכמה לגבי דרך הצבעה והנושא שאפשר להכניס פולפונים ואפשר לתעד ולצלם, וכך באמת גם נציגי האופוזיציה עצו. בקיצור, באנו ודיברנו בהרחבה על העניין הזה, ואז השופטים הקשו עליי, אבל רגע, בכל זאת כתוב חשאי, איך אתה מיישם פה?

0: או את החשאיות. אמרתי, בוא נראה איך יישמו בעבר, בבחירות הקודמות, בבחירות למבקר המדינה, איך יישמו פה בבחירות האלה, נציגי האופוזיציה באו אפילו ונכנסו עם פלאפונים, כולל יש עתיד שהיו חלק מהעותרים פה. אז זה דבר שאפשר לקבל אותו, ואתם רוצים היום לקבוע על חשאיות דברים שלא נקבעו בעבר? הרי אתם לא אוהבים שמשנים כללי משחק תוך כדי משחק. הרי זה היה העניין, ובל נשכח, פה מדובר בהתערבות בהחלטה של הכנסת, בהצבעה של הכנסת. זה לא איזה החלטה של איזה פקיד מנהל שאתם ממהרים לבוא ולהתערב. ולכן אמרתי, בנסיבות כאלה, ברור שצריך לדחות את העתירות האלה על הסף. אז שאלו אותי בכל זאת, אז מה זה חשאיות? אמרתי, חשאיות זה אומר שנותנים לחבר הכנסת את כל התנאים, נותנים לו את המנגנון, דהיינו, נותנים לו קלפי, נותנים לו פרגוד, נותנים לו פתק ונותנים לו מעטפה. עכשיו הוא יכול לבוא ולהחליט האם הוא רוצה לשמור על חשאיות או לא, אבל הזכות היא שלו. שאלה אותי השופטת ברק תרז, רגע, ומה יהיה אם יהיה פרגוד שקוף? אמרתי, נתה דוגמה מצוינת. אז הנה דוגמה לזה שלא נתנו לו את האפשרות לשמור על החשאיות. הוא צריך לקבל את התנאים, מה הוא יעשה עם זה? זה שלו. אם הוא יבוא ויחליט להודיע ולפרסם בשער בת רבים למי הוא הצביע, אז זה פוסל, זה בעייתי, זה דבר שאנחנו צריכים להתערב בזה? כמובן שלא. שופט עמית, נשיא בית המשפט העליון, אתה יודע, אבל לא חשבתי על זה, נכון? מנגנון. אבל מה יקרה אם, כמו שאמרה שופטת קנפי שטייניץ, יהיו 119 חברים, חברי כנסת שיגלו מדרך הצבעתם, אז זה לא פוגע בחשאיות של ה-120? אמרתי, או, פה אני מסכים איתך. זה נכון. ואמרתי, חוץ מזה, אם אתם מחליטים לפסול, שזה יהיה מכאן ולהבא, שזה לא יהיה אחורה. ופה אמרתי, כאן אני חושב צריך ללכת לפי שיטתו של רבא, כמו עדים זוממים, עד זומם מכאן ולאבא הוא נפסל. נכון שההלכה היא כאבאיה, הרי יעל
1: כגם,
0: יעל כגם, יש מחלוקות בשעס, מה זה יעל? יאוש שלא מידת, עד זומם למפרע, לכי עומד מאליו, קידושין שלא נמסרו לביאה, אז ג' גילוי דעת
1: בגירושין,
0: ומומר, כן, ומומר אוכל נבלות להכיס. אז אמרתי, אז אלה שש מחלוקות שבאמת, דיברנו על זה באמת, הרי עמית למד בצייקלין, אז הוא ידע מה אני מדבר, והיה באמת דיון מעניין, נכנסנו שם גם גמרא, גם תורה, גם כמובן משפט, היה דיון מרתק, וזהו, אנחנו מחכים, ההחלטה צריכה להיות ממש ממש בקרוב, כיוון שמבקר המדינה אמור להיות מושבע כבר בשלושה לחודש, זאת אומרת עוד יומיים. אז קשה לראות איך הם מספיקים גם לבוא ולתת החלטה, וגם אם יחליטו ליישם את זה ולקבוע חלילה הצבעה חוזרת, יספיקו לעשות את זה בכנסת. אז נמתין ונראה איך הדברים. יש עוד כל מיני מאורעות מסעירים, כמו למשל העניין של תיק השוחד וזה, ואני חושב שעל זה...
1: כן, שעליו כבר מזמן אמור שצריך להוציא אותו מהרשימה, כן. ועכשיו פתאום הם מבינים שאולי זה נכון. טוב, אנחנו, לצערנו הרב, אנחנו לא יכולים לדבר על זה בגלוי, אבל אנחנו יודעים ככה מתחת לשולחן שהאינטרסים הם קצת שונים, לא רק להוציא את הצדק לאור. השם ירחם עלינו, שנזכה.
0: זה נכון. נכון.
1: שנזכה. שהאמת לאמיתה תהיה נר לרגלינו.
0: אמן.
1: עורך הדין אילן בומבך, יש הרכוח על השיעור כלולי, גם בלימוד, גם במשפטים. תמשיך להצליח, תצליח להמשיך. בשורות טובות.
0: תודה רבה.
1: להתראות.
0: בשורות טובות, להתראות. ביי.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוויץ.
1: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
2: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
3: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
4: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
5: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
6: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
7: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: קלטים. שיפודי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: את המהפכה הזו אי אפשר לעצור. אור השבת עובר מבית לבית, מלב אל לב ומדור לדור. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה. בתרומה סמלית וחד פעמית לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066 ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
2: בשבילך ובשבילי כל
3: ברמה. אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוויץ.
4: חמש דקות למעשה, עם הרב יעקב סיני.

0: שלום ובוקר טוב לידידי הגאון הרב יעקב סיני שליטה.
1: בוקר טוב כבוד הרב, שלום לכל המאזינים.
0: אם לא יהיו שינויים דרמטיים, אז מחר צום 17 בתמוז. צום ארוך מאוד, מתחיל בעלות השחר, מסתיים בצאת הכוכבים, סביבות השעה 8 ו-10 דקות, תלוי כמובן כל מקום ומקום. צריכים להשגיח מאוד להאריך כמו שצריך לצום, וגם אותם אלה שעשו להם לצום לא יכניסו עצמם לחשש סכנה. ולכן נשמח כבוד הרב לבדוק ולברר מי חייב בתענית מחר ומי פטור.
1: טוב, באמת אם חלילה לא נזכה, אז ניכנס הלילה לימי בין המצרים. בי"ז בתמוז הובקעה העיר ירושלים עד לחורבן בית המקדש בתשעה באב, ולפני הכל אי אפשר הבוקר שלא לפתוח בדברי רבותינו במסכת ראש השנה בדף י"ח, קשה סילוקן של צדיקים כשריפת בית אלוהינו. ואתם יודעים, חז"ל אומרים מצד שני במועד קטן בדף קפה, רוכב ערבות סס ושמח, בבוא אליו נפש נקי וצדיק, שמח בהם ככלה חדשה. יש שמחה גדולה בשמיים כשמגיע הצדיק. אז יש שמחה בשמיים או שזה קשה כחורבן בית המקדש? תשמעו מה הסביר מרן זכר צדיק לברכה. יש שני סוגים של צדיקים. יש צדיק שהוא צדיק לעצמו, קדוש וטהור, כל ימיו בתוך ארבע עמות של הלכה, אבל בלי השפעה כל כך על הסביבה שלו. באמת מקבלים אותו בשמיים בקבלת פנים חגיגית, אבל יש צדיק שמלבד התורה שלו והקדושה שלו, הוא כל ימיו גם משפיע על אחרים, לזכות את הרבים, להגדיל תורה ולהדירה. הוא כמו בית מקדש שהיה משרה יראת שמיים על כל מי שבא במחיצתו. לגבי צדיק כזה, קשה סילוקן של צדיקים כחורבן בית המקדש. והיום גם בשמיים בוכים על סילוקו של צדיק רבי עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה, איש אלוקים קדוש, איש פלא גדול בנגלה ובנסתר, שמסר נפש עשרות שנים להרבצת תורה ולזיכוי הרבים. זכיתי להכיר אותו מילדות בעיר נתניה, איך היו מסתופפים בצילו, מצד אחד תלמידי חכמים ואברכים שהוא החזיק בהם ופרנס אותם ואפילו שילם את הסחירות שלהם, ומצד שני הוא קירב גם את הנתקעים והנידחים, את כולם הוא ברך והתפלל, השיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, וגמל חסדים טובים באופן שאין כדוגמתו, גם בתקופות שהוא סבל איסורים קשים ומרים, חולינו הוא נשא, ומי יודע איזה גזרות קשות הוא ביטל מעם ישראל היום הזה. ומחר צום י"ז בתמוז, אנחנו נתענה גם על הריגת הצדיקים. אם יהרג במקדש אדוני כהן ונביא, זכותו תהיה מגן וצינה בעדנו, ויעמוד מליץ יושר בעד לומדי התורה ובעד חיילנו ובעד כל ישראל, להכיש את גאולתנו ואת פדות נפשנו. כמו שהרב הזכיר, צום י"ז בתמוז הוא ארוך מאוד וגם מזג האוויר חם מאוד. אמנם אסור לפרוש מן הציבור וכולם חייבים להתענות, אפילו חתן ובעלי הברית מתענים, אבל צריכים לשים לב ולהשגיח שמי שפטור מהתענית לא יסמיר על עצמו וייכנס לחשש סכנה. קודם כל, חולה פטור מהתענית. אנחנו לא מדברים על חולה שיש בו סכנה, אלא אפילו חולה שאין בו סכנה, או זקן חלש שהתענית עלולה להזיק לו. גם יולדת תוך 30 יום ללידה, או אישה שהפילה לו עלינו אחרי 40 יום מתחילת ההיריון, כל אלה לא מתענים, כי במקום חולי לא גזרו חכמים. נשים בהיריון או נשים מניקות לא מתענות בכל התעניות, מלבד תשעה באב ביום הכיפורים, שאז אם מצב הבריאות שלהם תקין הן צריכות להתענות, אבל בי"ז בתמוז אסור להן להחמיר ולהתענות. כמובן לא יוכלו וישתו לתענוג, אלא רק מה שנדרש להן כדי לקיים את הוולד. ההגדרה של מעוברת לעניין הזה היא כל אישה שהוכר וברא, כלומר עברו שלושה חודשים מתחילת ההיריון. אבל אם היא סובלת מבחילות או הקאות וחולשה, לא מתענה אפילו שלא עברו שלושה חודשים, ואפילו היא בתחילת ההיריון, ככה מבואר במשנה ברורה בסימן תו קופנון סיף קטן ג', וכך פוסק מרן זכר צדיק לברכה. אישה שהעניקה כמה חודשים והפסיקה את ההנקה, או שלא העניקה בכלל, אבל היא בתוך 24 חודשים מהלידה, חז"ל אומרים בנידה בדפתת, יולדת, איבריה מתפרקים מחמת הלידה, ואין נפשה חוזרת עליה עד 24 חודש. לכן פוסק מרן, אם היא בריאה ומרגישה שהיא יכולה להתענות, אז תתחיל להתענות, ובמהלך היום, אם היא תרגיש חולשה וצער מהתענית, תוכל לאכול. ככה הדין בכל התעניות, מלבד יום הכיפורים ותשעה באב. כמובן שילדים מתחת לגיל מצוות לא מתענים, אין כאן דין חינוך, אפילו לא תענית שעות, לא בי"ז בתמוז וגם לא בתשעה באב. וצום הרביעי יהיה לבית יהודה, לססון ולשמחה ולמועדים טובים. נזכה כולנו לראות בנחמת ציון וירושלים, כאיש אשר עמו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם, ובירושלים תנוחמו. אמן כן יהי רצון.
0: אמן ואמן, יישר כוח גדול כבוד הרב, שנשמע ולהתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות.
1: אמן ואמן, יום טוב, בשורות טובות.

סיימנו השקפת חיים ליום, יום רביעי, תזיים בתמוז תפשין בבא, ואחד ביולי 2026 למניינם. תודה כמובן לאבא בשמיים, כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה לך, אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה לעורך התוכנית אורי צייטלין, מפיק בפועל רוני גינדי, על הביצוע הטכני, הורים בני ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון, בדיגיטל יוני פדידה. אנחנו אם ירצה השם שוב נשתמע כאן ביום ראשון, באותה שעה, באותו החדר ובאותו התדר, ועד אז ובכלל בשורות טובות, ישועות ונחמות, צום קל ומועיל, ומי ייתן ולא נצטרך לצום, וימלא בית המקדש במהרה בימינו, אמן ואמן.

0: גם לכם קרה שכמעט שילמתם מחיר יקר על ביטוח משכנתה והתעוררתם ברגע האחרון? ביטוח ישיר ורדיו קול ברמה מזמינים אתכם לספר על קנייה או עסקה בה כמעט שילמתם מחיר גבוה עד שבדקתם וחסכתם בענק. האזינו לתוכנית פול גז, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס מתנת קול ברמה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין בכל יום בחמש כאן בקול ברמה.
1: השבת מתקרבת, וזה הזמן לקניות. שלום, כאן אשר גרייבר. אני מזמין אתכם לסניף רמי לוי בירושלים. רחוב כנפי נשרים 26. הוצאו עם כל מה שצריך לשבת במקום אחד. ניפגש היום עם שעשורון שיעניק לכם כסף במתנה. קניתם ברמי לוי? סובבו את גלגל המזל ותוכלו לזכות בתווי קנייה במתנה. היום, בין 2 ל-4, בסניף רמי לוי, רחוב כנפי נשרים 26 ירושלים. מחכה לכם.
2: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
5: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
6: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הקשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
7: קומה עליונה, שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
8: בבריאות לא מחכים. לאומית.
7: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
9: עומודה וג'קור, במתחם מחדש בגבעת שאול, ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
10: יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש נהנים ממצאי 2 ועוד 1 מתנה, הזול מביניהם על מגוון ענקי של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד דציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
11: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14.80 שקלים. שמפו מרקח נקע 7 רק 5.30 שקלים ליחידה. רביעיית מגבוני בייבי סיטר רק 7.80 שקלים. אננס טרי רק 6.90 שקלים לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
12: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, עיצבנו את נועם 3 ננו.
13: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
12: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
14: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
15: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
14: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
16: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
17: בשבילך ובשבילי, כל
18: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.
19: קול ברמה, החדשות.
20: בוקר טוב, השעה 10, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. הרב הראשי לישראל, הרב קלמן בר, פרסם הודעת אבל בעקבות הסתלקותו הבוקר של הרב עמוס גואטה, וכתב כי הרב היה דמות מופת ייחודית בעיר נתניה, ושימש כמגדלור עבור המוני תושבי העיר. הרב הגאון עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה, שהלך הבוקר לעולמו בגיל 70, היה רבה של יהדות לוב, וראש ישיבת רבי יצחק חייטאי בנתניה. שליחנו לעולם התורה, יהודה חזק. חזן מוסיף כי על מועד הלווייתו תצא הודעה בהמשך. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד התייחס הבוקר בתוכניתנו 800 למשבר הגיוס ואמר כי הוא מאמין שיש רוב לחוק יסוד לימוד תורה.
21: בוודאי שיש רוב. החוק הזה מרומם את קרנו של לימוד התורה והוא מבטא ערך שהיה אמור להיות מעוגן בספר החוקים של מדינת ישראל מקדמת דנא. מעגן אותו היום, את הערך הזה, ערך לימוד התורה. אתה יודע, אפילו הנציגים של התנועה הרפורמית שישבו סביב השולחן התבטאו על כך שזה ערך נקודה שטוב היה שמעוגן. אלא מה? לא בהקשר של חוק הגיוס. בסדר.
20: צהל פרסם כי במהלך השבוע האחרון בוצעו מספר תקיפות בצפון רצועת עזה, במהלכן חוסלו 4 מחבלים מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. בנוסף, צהל תקף והשמיד שלשום פירי שיגור, ונמסר כי הכוחות בפיקוד הדרום פרוסים במרחב, בהתאם להסכם, וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. היועץ לביטחון לאומי וראש המל"ל לשעבר אייל חולתא אמר כי כל עוד איראן נשלטת בידי משטר מהפכני, היא מהווה איום קיומי על ישראל, ונדרש דיון מעמיק בשאלת המגבלות שיש להציב בפניה בתחום הגרעין. את הדברים אמר בכנס הרצליה של אוניברסיטת רייכמן. בתוך כך איראן הודיעה אמש כי לא תיפגש עם בכירים אמריקנים שיגיעו לאזור בעקבות פרוץ העימותים בין המדינות. שר ההגנה של אוקראינה פנה לבעלות בריתה באיחוד האירופי בבקשה להפנות למעלה מ$6 מיליארד לטובת סיוע צבאי למדינתו. לפי המכתב שנחשף על ידי סוכנות הידיעות רויטרס, הבקשה באה בעקבות המשך הלחימה מול רוסיה. ועכשיו התחזית.
22: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
23: המחיר נמוך מדי.
20: התחזית היום תחול התקררות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר ירידה נוספת בטמפרטורות, בשישי ובשבת קודש דומה.
22: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
23: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
20: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: הקול שלך, בהגשת אפרת פינקלב.
1: בוקר טוב לכן, מאזינות יקרות, קוראות, חברות אהובות, היום יום רביעי, ט"ז בתמוז, כמעט י"ז בתמוז, 1 ביולי, אנחנו בשעה הראשונה של הקול שלך, עם העורכת הילה פלח כהן, עם המפיק רוני גינדי, הטכנאי אורי בני ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון, יונתן פדידה, על הדיגיטל, הפיקוח הטכני של רפי אוחנה, ועוזר ההפקה, יאיר כהן, סליחה. אנחנו ממש ממש ערב י"ז בתמוז, ורגע לפני שאנחנו נכנסות לימי בין המצרים, שבהם נפרצו חומות ירושלים, הפיזיות, האמיתיות, החיות והנושמות, אנחנו רוצות להקדיש את הבוקר הזה ואת השידור הזה לחומות של החיים שלנו. החומות של כאן ועכשיו, החומות שמקיפות אותנו, החומות שליוו אותנו בשנה החולפת, הרגעים המרגשים שבהן הן נפרצות, ואז אנחנו זוכים לאור גדול. אז הבוקר אנחנו נדבר על כל סוגי החומות. נתחיל מהחומה הלאומית שלנו, מהחוסן והאמונה שנאלצנו לבנות בשנים האחרונות כאן. נשמע את הקולות מהקו הראשון של החומה בצורה בצפון, האנשים שמחזיקים שם את החיים תחת אש כל הזמן. נמשיך אל החומות שלנו בתוך הבית פנימה, החומות של שתיקה וכאב, ואיך מפרקים אותן לטובת מסע של ריפוי. נדבר על הילדים שלנו שגדלו בשנים האחרונות בין חומות של סגרים וממדים, ודווקא שם פיתחו כוחות אדירים, וגם נצלול אל החומות שבדמיון. אותם פחדים ואמונות מגבילות שאנחנו בונים לעצמנו בראש, ונלמד, בעזרת השם, איך משנים את החיוות הזה במוח כדי לנפץ אותם, להביא חיים חדשים ולבחור בצמיחה, כי בסוף, חומות הן לפעמים רק קרטון, והכוח לפרוץ אותן נמצא בדרך כלל, בעזרת השם, אצלנו בידיים. אז שיהיה לנו בוקר של פריצת חומות. אנחנו מתחילות.

0: אנחנו מתחילות את התוכנית עם רעיון מיוחד מאוד שנוגע בלב הפועם של החברה הישראלית. מחר, ביום חמישי, נציין את פריצת חומות ירושלים, אבל בשנים האחרונות כולנו פוגשים כאן חומות מסוג אחר. בשבעה באוקטובר נפרצו החומות הפיזיות של המדינה, ומאז משפחות רבות מצאו את עצמן מול חומות בצורות של דאגה, כאב בלב, ציפייה מורטת עצבים. אחת המשפחות שהעמידה והאמונה הבלתי מתפשרת שלהן היוו השראה לעם שלם, עם משפחת מור. הם חוו את החומות הקשות ביותר של אי הוודאות וזכו לראות אותן נפרצות באור גדול, ברוך השם, עם חזרתו של איתן הביתה מהשבי. נמצא אתנו על הקו האב, צבי כמור, יועץ חינוכי, יושב ראש פורום תקווה, מועמד מטעם סיעת הציונות הדתית לבחירות לכנסת ה-26. שלום צביקה, תודה שאתה איתנו.
1: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר אור, זה כבר חלחל, זה כבר איתכם שאתה מדבר איתנו ואיתן פה וכל, וזהו, כל האירוע הזה מאחוריכם, אנחנו כבר לא שם?
1: האירוע לא מאחורינו, ואי אפשר להגיד, אמנם אנחנו עברנו חלק גדול מאוד ממנו, כמובן שאיתן חזר, ויחד עם זאת, צריך לשקם אחרי שנתיים כאלה. צריך לשקם. אבל אנחנו ברוך השם בסדר, אנחנו חזקים, וממשיכים, ממשיכים הלאה. אבל באמת, אני יכול לומר שמדי שבת, כשאני מברך את הילדים, אחרי שחוזרים מבית הכנסת, אז לברך את איתן אחרי שנתיים שלא יכולתי לברך אותו, אז זה היה, זה היה באמת
0: בטח רגעים מיוחדים שלא מתרגלים אליהם אף פעם.
1: זה בשבילי זה רגע מאוד מאוד מיוחד, כן.
0: כן, טוב, אז דיברת באמת על הקשיים, ולכולנו ברור, אתה יודע, עם שלם איתכם בזה, שזה לא שהם חוזרים ונגמר האירוע, אלא הפוך, מתחיל פרק חדש, והפרק הזה הוא פרק מורכב מאוד, אז אולי באמת תספר לנו קצת איך נראים החיים של אחרי, ומול אלו אתגרים אתם ואיתן צריכים לעמוד, ואיך באמת נראים, איך נראית התצורה החדשה הזאת של החיים שלכם.
1: כן, תראה, אנחנו, בוא נגיד ככה, אנחנו, בוא נשמור על צנעת הפרט של המשפחה, כן?
0: נכון, חד משמעית.
1: אבל אנחנו עסוקים בלאבד את השנתיים האלה, אנחנו מדברים על זה הרבה. ובעיקר עסוקים בחשיפת מקורות הכוח שלנו. מקורות הכוח שלנו, המשאבים שלנו, להמשך החיים, וברוך השם אנחנו בסדר גמור, כולנו, אנחנו ההורים, הילדים, וגם איתן.
0: ברוך השם, אתה מרגיש באמת שמתגלים פתאום ככה בורות שלמים של כוח וכוחות שלא ידעתם שקיימים בכם?
1: כן, כן, ממש ככה, ממש ככה, ו אני חושב שיש בריאות נפשית שכל אדם מוזמן לבנות אותה.
0: נכון.
1: בלי קשר לאירועי החיים, של הסתכלות על החיים מתוך מבט. אנחנו כמובן באים מתוך מבט של אמונה, יש פה מנהל לעולם שיודע היטב מה הוא עושה ועם מי הוא עושה את מה שהוא עושה ולמען מה. ומי שעדיין אין לו את הראייה של האמונה, עדיין יכול להתחמש בראייה של אופטימיות, בראייה של לראות את הטוב, לראות מה צומח מתוך הדברים. וכמובן שאני ממליץ על הדרך הראשונה כשמדובר בנו יהודים, כמובן דרך של אמונה, שמבחינתנו התמצית שבה היא שאנחנו חיים עבור עם ישראל, לא בשבילנו באופן פרטי, אפילו לא בשביל המשפחה, אלא בשביל עם ישראל. ולכן כל העמל שלנו בגידול המשפחה, בחינוך הילדים והכל, זה לא כדי שתהיה משפחת איקס בעולם, אלא כדי שבתוך בעם ישראל תהיה משפחה כזו שיש בה איכויות כאלה וכאלה. ועבור עם ישראל זה דבר יקר מאוד. אנחנו מוכנים על זה להקריב.
0: כן, אלה דברים מדהימים וגם נוקבים הדברים שאתה אומר. אתה יודע שבאמת הרבה מדברים על יש הרבה אנשים שחיים אמונה מסוימת, אתה יודע, לפחות ברמה תודעתית, אבל הרבה פעמים, וגם ראינו את זה סביב סוגיית החטופים באמת, זאת אומרת, אצלכם אלה לא היו רק דיבורים. בסוף הרבה פעמים כשהורה מגיע בסיטואציה מול ילד, אז פתאום יוצא ממנו איזה משהו קצת יותר קמאי כזה, הישרדותי, פתאום קצת שוכחים את הערכים, ואצלכם היה באמת נורא נורא ברור שאלה לא רק נאומים, כל המאבק שלכם לשבת החטופים היה כל כך צבוע בצבעי הערכים האלה, אז מעניין איך לא מאבדים את זה כשמגיעים לאיזושהי סיטואציה טכנית שפתאום ככה מערערת הכל, אצל הרבה מאוד אנשים היא מערערת הכל.
1: זה נכון מה שאת אומרת, אבל התורה מרגילה אותנו להיות אנשים, להיות מלאכים, להיות לא נורמליים. אדם בעולם, אדם נורמלי בעולם, קם בבוקר, מפעק, תוך כדי שהוא עדיין שוכב במיטה, שואל מה השעה, ומתחיל לקום. אנחנו פוקחים את העיניים בבוקר ואומרים שמה ישראל. אנחנו לא נורמליים. התורה מרגילה אותנו להתעלות מעל הקיומיות הפשוטה, מעל הרדיפה אחרי מזון וקיום, ולחיות כאן כמלאכים, כבני אדם. וכשאנחנו נמצאים במצב של מלחמה, אז אנחנו מעבירים את המפסק למצב של מלחמה. וההוראה של הרמב״ם ללוחם, שבזמן מלחמה הוא צריך להסיר ממחשבתו את העניינים הפרטיים והמשפחתיים, ולהיות עסוק רק בהצלת עם ישראל. מה שנכון ללוחם, נכון כמובן לכולם. אנחנו עסוקים בלהציל עכשיו את עם ישראל, להציל את הכלל. אם חס וחלילה יש שריפה בבניין, אתה לא אמור להיות עסוק בלהציל את כלי הכסף שלך, אלא להציל את הבניין. כן? נכון. ללכת ולקחת דלי ולשפוך על מוקד, על מוקד השריפה, ולא להיות עסוק בחיים הפרטיים שלך.
0: נכון. טוב, רק צריך באמת להצליח לעשות את זה. אתה יודע, התוכנית שלנו באמת עוסקת בנושא של חומות, ואני חושבת שבחוויה כזאת, לא שאף אחד מאיתנו מתיימר להבין, אבל צריך לבנות הרבה חומות של חוסן, של אמונה, אולי מגננות מסוימות. אתה מרגיש שהייתם צריכים לבנות חומות קצת סביב הבית, סביב הלב, כדי באמת לא ליפול לקולות שמנסים להרער, ולא לתת לרוח ליפול, ולתקווה להיעלם, אתה יודע, לאורך כל התקופה המטלטלת הזאת של ההמתנה בעצם לשובו של איתן.
1: כן, את קוראת לזה חומות, אני קורא לזה משאבים, אבל אפשר לומר, חומות כנגד החולשות, כנגד הראייה הפרטית. אז בהחלט, כן, בוודאי, זאת הייתה העבודה שלנו במשך השנתיים האלה.
0: כן, טוב, באמת עשיתם עבודה נפלאה, מרגשת ומעוררת השראה. אני רוצה לשאול אותך לסיום, יש בחברה הישראלית המון חומות לצערנו, אצלכם ברוך השם, לפחות החומה, אתה יודע, שלה, זה, היא, כשאיתן חזר, היא נפרצה, מה שנקרא, אבל החומה הלאומית, יש בחברה הישראלית המון חומות. אני רוצה ממך איזה מסר ככה של הגברת האור למאזינות שלנו, ככה רגע לפני גם שנכנסים לימי בין המצרים.
1: כן. טוב, אז אנחנו באמת נמצאים בערב י"ז בתמוז, ונכנסים לשלושת השבועות של עיסוק שלנו בחורבן. אנחנו מתמקדים בחורבן בשלושת השבועות האלה ולא בבניין. כדי שנוכל לעסוק בבניין והחיסרון יהיה אצלנו כל כך כואב כדי שנרצה לבנות, אז אנחנו חייבים להיות שלושה שבועות בחיסרון. והשלושה שבועות האלה באמת הולכים במעגליות, והדבר המרכזי, שהוא כמובן הדבר הכי הכי הכי, זה הנושא הזה של אהבת חינם. אהבת חינם. ואני לא קורא לאחרים, אני אומר כל אחד זה החיות שלו. זה החיות שלו. אני לא אומר לאחרים מה לעשות ואיך להתנהג. אהבת חינם זה משהו שכולנו, כל אחד זה צריך לשאת את החיות הזאת בתוכו. להיות הגורם המאחד, להיות זה שמדבר בכבוד, גם על דברים שהם קשים, אבל בכבוד. אפשר לדבר על כל דבר, אבל בכבוד, מתוך זה שיש לנו קודם כל בסיס משותף, מתוך זה שאנחנו קודם כל אחים אחד של השני, אנחנו בני איש אחד, אנחנו, יש לנו מטרה אחת, וככה אפשר, אפשר ל, ל, ל, גם אם לא פותרים כל בעיה, אבל נשארים עדיין, נשארים ב...
0: כאיש אחד בלב אחד.
1: טובים, נכון?
0: כן. טוב, צבי כמור, באמת תודה רבה לך על הדברים הנפלאים האלה.
1: תודה רבה.
0: ושיהיה בשורות טובות לכם ולכל עם ישראל.
1: אמן.
0: תודה רבה, צביקה.
1: שלום, שלום.
2: מיד נשוב ל הקול שלך בהגשת אפרת פינקל לב.
3: גם לכם קרה שכמעט שילמתם מחיר יקר על ביטוח משכנתה והתעוררתם ברגע האחרון? ביטוח ישיר ורדיו קול ברמה מזמינים אתכם לספר על קנייה או עסקה בה כמעט שילמתם מחיר גבוה עד שבדקתם וחסכתם בענק. האזינו לתוכנית פול גז, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס מתנת קול ברמה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין בכל יום בחמש כאן בקול ברמה.
4: השבת מתקרבת, וזה הזמן לקניות. שלום, כאן אשר גרייבר. אני מזמין אתכם לסניף רמי לוי בירושלים. רחוב כנפי נשרים 26. הוצאו עם כל מה שצריך לשבת במקום אחד. ניפגש היום עם שעשורון שיעניק לכם כסף במתנה. קניתם ברמי לוי? סובבו את גלגל המזל ותוכלו לזכות בתווי קנייה במתנה. היום, בין 2 ל-4, בסניף רמי לוי. רחוב כנפי נשרים 26 ירושלים. מחכה לכם.
5: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
3: שוב הוציאו אתכם לפרסומות? במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
6: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
7: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו להנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב, מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 1 בלילה. פינוקי הבית עם צ'ול של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. הפארק שומר שבת. מחכים לכם.
8: שלום יקרות, כאן חדווה לוי ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במהרת צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, תופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט, כוכבית 6565 ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייב להיות שם.
9: יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש נהנים ממבצעי שניים ועוד אחד מתנה, הזול מביניהם על מגוון ענקי של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י"ג עד ציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. למלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
10: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: סלטים. שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה. שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
1: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
0: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: מאזינות יקרות, כאן שפרה גרינברג חריטן. רציתי להזכיר לכן בתוך שגרת החיים שלא תשכחו את עצמכן. מגיע לכן לחסוך זמן והרבה כסף מבלי להתפשר על הטוב ביותר. איך? זה פשוט. חיגו כוכבית 6141 והזמינו לעצמכן סנסילייט פרו, כמו אלפי לקוחות מכל ברמה שכבר התחדשו במכשיר הביתי להסרת שיער המתקדם ביותר בעולם, עם הוכחת יעילות גבוהה במיוחד. במחיר של סדרת טיפולים אחת, יש לכן מכשיר שכל בני הבית יכולים להשתמש ולקבל תוצאות מדהימות. סנסילייט פרו, בטיחותי ונוח לשימוש, כמות פולסים בלתי מוגבלת בנורה, טיפול בלי כאב, בזמן ובמקום שנוחים לכן. הגיע הזמן שתתקדמו לחיסכון משמעותי. חייגו כוכבית 6141 והסנסילייט פרו בדרך עליכן עם 60 ימי ניסיון ועם מחזר כספי מלא. כוכבית 6141, כפוף לתקנון.
3: בשבילך ובשבילי כל פעם
4: הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בלולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בכל ברמה.
5: אתם מאזינים להקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
6: עבודה שבלב, עם הרב מאיר גיא פיניאן.
7: שלום לרב פיניאן, מה שלומך?
8: בוקר מבורך אפרת ולכל המאזינים העיקריים של רדיו קול ברמה.
7: אנחנו כבר שבוע שלם מחכים לפינה הזאת, מאז הפינה בשבוע שעבר. קשה.
8: יודעת שיותר ממה שהפרה מעגל רוצה לנהוג, הפרה רוצה להעניק.
7: נכון. כן. נכון, באמת דברים שלך תמיד נפלאים. טוב, תראה, אנחנו מחר נכנסים לימי בין המצרים, שזה הימים שבהם אנחנו מציינים את פריצת נפילת חומות ירושלים וכולי, אבל חומות, כידוע, המילה העברית היא לא מתייחסת רק לאבנים עתיקות, אלא חומות יכולות להיות גם מצב תודעתי, נכון? ביהדות, ואני בטוחה שגם בעולם ה-NLP, שאתה מגיע ממנו, אז הרבה פעמים חומות נבנות כדי להגן עלינו מפני פגיעה, אוקיי? זה גם מתקשר לחומה הפיזית סביב עיר שבאה להגן על העיר, אבל גם הרבה פעמים חומות רגשיות שאדם בונה סביב הלב שלו.
8: נכון. החומות שאנחנו אומרים, את מה שכתוב בתלמוד, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה. שאנחנו בעצם לומדים כל המתאבל על ירושלים, מה עולה לך בראש? מה עולה למאזינים בראש עכשיו? מה אנחנו נכתוב על נייר? מה זה להתאבל על ירושלים? מה את אומרת, אפרת? מה זה להתאבל?
7: לשבת על הרצפה, ללבוש שק ואפר.
8: אנחנו צמים, נכנסים לכל ההלכות שבין המצרים, יש קצת הבדל בין האשכנזים הספרדים, וככל שמגיע ראש חודש אב, אז החומרות של האבלות עולות. עולה לנו בעצם במילה אחת מה שתיארת פה, ודיברנו חורבן.
7: נכון.
8: להתאבל, לעסוק בחורבן. אבל הרב דסלר בספר מכתב מאליהו מלמד אותנו חידוש. זה לא רק לעסוק בחורבן, להתאבל זה לעסוק בבניין. זה לעסוק בעתיד של ירושלים. דיברת
7: וואו,
8: על חומות
7: שנבנו
8: וחזק מאוד. שהרעיון של להתאבל זה לא רק על החורבן, אנחנו מתאבלים על החורבן, אבל זה להתאבל, הכוונה לבנות את הבניין, איך בונים את ירושלים, איך בונים את בית המקדש השלישי, איך בונים את החומות שנפרצו, איך מחזקים את כל הפרצות. עכשיו, יש לנו את הפסוק שכולנו גדלנו ולמדנו עליו עם משלי, שלמה המלך. הרי שלמה המלך, החכם מכל האדם, אחרי שהשמדי מלך השדים, הוציא אותו ממקומו, שלמה המלך היה מסתובב בעולם, רחוק רחוק מירושלים, ארץ ישראל, ואומר, אני שלמה המלך. אמרו לה, אדוני, תשתוק, איזה שלמה המלך? שלמה המלך יושב בבית המקדש על הכיסא שלו. הנה, רואים אותו עכשיו בערוץ 14, ערוץ 13, ערוץ 12, שומעים אותו ברדיו קול ברמה, מה אתה מדבר שאתה... אומר, לא, אני שלמה, אני שלמה. הרי שלמה תמיד לימד, גם שהיה רחוק, גם שהיה פרצה גדולה, הוא האמין, אני שלמה. בסוף הוא חזר. אבל כשהוא הסתובב בעולם, הוא הגיע לאדם אחד, עשיר מאוד, והוציא לו שם את כל הסוגים של הבשרים, את השווארמות, ואת כל הסטייקים והעופות, ואת כל הבשרים הכי חיותיים שיש. ותוך כדי שהוא אוכל, הוא מוציא לו תמונות, הנה פה הוכתרת למלך, כאן היית ככה, פה עשית ככה, והראה לו את כל התמונות, ושלמה המלך היה בוכה. לימים שלמה המלך יצא, וקרא לו איזה אדם עני, אמר לו, בוא, תראה, אין לי מה להציע לך יותר מדי, שמתי עכשיו טוסטים, אתה רוצה לאכול איזה טוסט? אמר לו, אין בעיה, אני אוכל קצת גזר, קצת ירקות, קצת מלפפון, והיה אומר לו, אתה תהיה מלך, אתה תחזור למלוכה, אל תדאג שלמה, תנגב את הדמעות, וכך היה. כששלמה המלך חזר לבית המקדש, חזר למלוכה שלו, הוא חיבר את הפסוק, היה. כששלמה המלך חזר לבית המקדש, חזר למלוכה שלו, הוא חיבר את הפסוק, טוב ארוחת ירק,

0: בונים חומות, איך בונים, וזה מה שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו, וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. הרי בדיוק בהקשר שפתחת את השיחה איתי, י"ז בתמוז פותח את ימי בין המצרים, לכן ביום הזה אנחנו באמת נפרצו החומות, ולא רק אבנים נפלו, גם תחושת הביטחון, שהחומה נפרצת, האויב כבר לא צריך להתאמץ להיכנס, הפרצה החיצונית תופכת במהירות,
1: נכון.
0: גם פרצה פנימית, ולכן ברמה הלאומית, ברמה החברתית וברמה האישית. אז ברמה הלאומית, החומות הן האחדות, הערבות ההדדית, האמונה בצדקת הדרך. לא תמיד הסכנה מגיעה מבחוץ, לפעמים השסע, השנאה והשיח הפוגעני מחלישים אותנו יותר מכל אויב. דיברנו על זה גם בפינות הקודמות, וברמה החברתית, החומות הן הגבולות הבריאים שלנו. לדעת לדבר בכבוד, להקשיב, לא למהר לשפוט, ולא לתת לרשתות החברתיות לנהל את מצב הרוח שלנו. וברמה האישית, לכל אחד יש חומות פנימיות. הערכים שלנו, האמונה, המשפחה, זמן האיכות עם הילדים. את יודעת שילדים, החוויות שהם יזכרו, זה לא איזה רכב הם נסעו, לא איזה בגד, לא איזה מותג קנינו להם. מה הם יזכרו לנו, הילדים? את החוויות שישבנו ביחד סביב שולחן שבת, הכנו איתם שיעורי בית, למדנו איתם למבחן, אכלנו איתם ארוחת תוריים ערב, למדנו איתם הטיולים, וזה מה שילדים שלנו באמת יזכרו. ולכן, דיברת על NLP, מלמדים שהמוח לא מבחין בין מחשבה שחוזרת על עצמה לבין מציאות, ולכן חשוב לבחור איזה מחשבות אנחנו מחזקים. אז יש לנו פה, בשוטח אפרת למאזינים, לנו, גם לי בעצמי, שלושה תרגולים פשוטים. תרגיל בדיקת החומות. בוא נשאל את עצמנו איזה חומה בחיים שלנו דורשת חיזוק עכשיו. האמונה, המשפחה, הבריאות, הזוגיות שלנו, השמחה אולי. ובוא נבחר איזה תחום, כן, ונעשה בו היום פעולה קטנה. דבר שני, עוצרים את הפרצה, שולה איזה מחשבה מחלישה. בוא נעצור ונשאל האם זו עובדה או רק פרשנות. ולאחר מכן בוא נכנס את זה במשפט מחזק, כמו אני מתמודד, אני לומד, ובעזרת השם נעשה ונצליח. ודבר שלישי, תרגיל שלישי, לבנה אחת ביום. בכל יום בוא נוסיף איזה לבנה אחת לחומה שלנו, מילה טובה, פרק תהילים, לימוד תורה קצר, שיחה וידעוד, אולי לשתף עוד מאזינים שישמעו את התוכנית של אפרת פינקל, החדשה והטובה, עוד איזה מילה טובה, עוד איזה אמונה, וזה בעצם התרגילים, וזה המסר. לא להסתפק בלזכור את החומות שנפרצו, אלא לשאול אילו חומות אנחנו בונים היום. ולכן שאדם מחזק את החומה הפנימית שלו, הוא מחזק גם את המשפחה שלו, את החברה שסביבו. וזה העבודה שלנו בימים האלה, להרבות בבניין, לא רק להתעסק בחורבן.
1: מה יש לומר אחרי דברים נפלאים כאלה? באמת, מסר מופלא, באמת. תודה רבה לך. תודה, והלוואי שבאמת יעברו על כולנו שלושת השבועות האלה בעיסוק בבניין, כמו שהצעת וכמו שלימדת אותנו איך לעשות את זה.
0: כן, ולא רק זה, שנזכה, כמו שכתוב בחז"ל, שהימים האלה יהפכו לימים טובים. י"ז בתמוז יהיה יום טוב ראשון, ותשעה באב יהיה יום טוב שני, וכל הימים יהיו בחול המועד. אז נוכל באמת לדבר על נושא של חול המועד ודברים טובים, אבל לדעת שהם ימים גבוהים, אפרת. הרבה פעמים אנשים חושבים, נכון, צריך להיזהר בימים האלה, להישמר, יש דיני אבלות, שונים בין אחינו אשכנזים אלינו הספרדים, נכון, אבל על פי הקבלה והחסידות צריך לדעת שהם ימים מאוד גבוהים. מה הכוונה ימים גבוהים? שאם אנחנו רואים בראש השנה את כל הפירות, את כל השולחן היפה בסוכות, את כל הסוכה, את כל הצבעוני, את כל ארבעת המינים, אנחנו רואים שהגילויים של האורות של החג מתנוצצים ויוצאים מחוצה. פה בימים האלה הם ימים גבוהים, שכל הקדושה של כל החגים עכשיו בימים האלה מתנוצצים, רק מה הם מוסתרים. לעומת החגים שבחגי תשרי שהם נראים ופורחים, פה הם מוסתרים, אבל הימים האלה הם ימים גבוהים מאוד מאוד מאוד, ושנזכה בימים האלה לראות את בית המקדש השלישי ברחמים, בגאולה, בקדנציה שלנו.
1: אמן, אמן, אמן ואמן. תודה רבה רבה לך, כבוד הרב.
0: יום טוב.
1: יום טוב. טוב, ועכשיו אנחנו עוברות לפינה מיוחדת עם מירי גפן, מנהלת משרדי הרדיו. שלום מירי.
2: כן, אורחת פורחת באמצע התוכנית של...
1: שאני זוכה לארח לראשונה.
2: אפרת, גם זו הזכות שלי, אבל את יודעת, אני מופיעה כשיש לי משהו כיפי וטוב להגיע, להביא למאזינות.
1: טוב, תביא לנו משהו כיפי וטוב.
2: אז זהו, מאזינות יקרות, בוקר טוב, הכל שלכם.

0: לכם, כן, מה שנקרא.
1: הכל שלהם.
0: אז קודם כל תכינו דף ועט, כי אני בסוף מה שאני הולכת לנאום לכם, אני הולכת לחלק פרסים, כי אני אוהבת לפנק, וכשאני באה עכשיו לדבר על הדבר הזה, לפני שאני התחלתי לדבר, אמרתי, רגע, ומה יצא למאזינות? תביאו לי איזה צ'ופר, תביאו לי פרס, כי בלי זה אני לא הולכת לדבר.
1: רגע, אז... אבל אני כלולה בפרסים או שזה רק למאזינות?
0: הפעם את בלי.
1: הפעם אני בלעדיי. טוב, נדבר על זה לפני הפינה הבאה.
0: זה הרדיו, אבל את מוזמנת להגיע לאן שאני הולכת לספר עליו. טוב, אז הכנתם דף ועט, ואני מתחילה. אז ככה, קודם כל תעצרו את הכל, כי היום אנחנו הכנו לכם, ארגנו לכם משהו פצצה לספר לכם. אז אם את מחפשת איזה יום ככה מאוד כיף, לפנק את עצמך, איזה יום שופינג הכי משתלם שיש לה בשנה, זה לא קורה כל יום, זה פעם בשנה, ועל מה אני מדברת? דיברתי, על מה אני מדברת,
1: מירי?
0: על יריד הקריסטל 12, שיתקיים שבוע הבא, יום שני, כ"א בתמוז, שישי לשביעי בבנייני האומה בירושלים. אז קודם כל, נשים, לפני החופש הגדול, תפרגנו לעצמכם קצת... מרחב נשימה, צו, קחו את החברה, קחו בת יום חופש, גם מותר לבת, אם אתם אמהות לקלות, צו איתם ליום שממש ישתלם לכם. כל מי שמגיע, וגם בעלים יקרים, שאם אתם רוצים לפנק את האישה שלכם לאיזה יום הולדת, משהו כזה, הנה, הבאתי לכם עכשיו, אני הולכת להביא לכם רעיון. אז ככה, יריד קריסטל הוא אירוע השופינג הגדול והמוביל לנשים במגזר החרדי. במקום לרוץ בין עשרות חנויות, להסתובב ברבי עקיבא, לא חזור, לא חזור, ריכזו לכם את הכל למקום אחד בבנייני האומה, וזה לא רק כאילו לרכז לכם את הכל במקום אחד, אלא מקסימום של חיסכון במינימום של זמן, במקום לשרוף זמן, בואו למקום הזה, יהיה לכם שמה הכל, בכל, מכל, במחיר מאוד מאוד משתלם, הנחות פצצה מטורפות. מי הולך להיות שמה? תקשיבי, אני עשיתי שיעורי
1: מי
0: בית.
1: מי הולך להיות שמה?
0: ככה, התחלתי כל ירידי קריסטל הקודמים, והבנתי מה אני עשיתי, איך הפסדתי את הקודמים, והפעם אני חייבת ללכת לראות, מה, לראות את זה מקרוב. למעלה מ-25 אלף נשים הולכות להגיע לשם, קלות, בנות, משפחות, קלה, חמותה, כולם, בקיצור, במקום אחד, מבצעים בלעדים, השקות מיוחדות, קולקציות חדשות ועטבות שלא תמצאו בחנויות במהלך השנה. ומעבר לשופינג, מעבר לחניה, לחוויה המושלמת הזאת, יש שם גם מתחמי מנוחה, את יודעת, גם לקנות. זה אני, מעייף.
1: אני באה למתחמי מנוחה.
0: כן, יש שם קפה, ולא יודעת, אולי גם מאפה, אני לא יודעת, אווירה חגיגית, המון הפתעות לאורך כל היום, מאות מותגים, מחירים מיוחדים, ו... משלוחים לכל הארץ. זאת אומרת, את קונה שם הרבה דברים, אין לך כוח לסחוב.
1: לא צריכה לסחוב הביתה.
0: זה הורדנו ממך, לא התפקיד שלך לסחוב דברים, אישה יקרה, יש משלוחים לכל הארץ. ומשהו שמאוד מצחם בעיניי, עוד דבר שהולך להיות שמה, יש שם שירותי תפירה חינם במקום. זאת אומרת, קלה יקרה, את באה וקונה שם כל מיני בגדים לחתונה, לשבע ברכות להכל, אישה יקרה שצריכה שהולכת לעשות שמחה, יש שמה... פשוט תפרות שתקנו לך את זה למקום. אני רוצה להגיד לך, אפרת, שזה אחד הדברים שהכי משכנעים אותי.
1: אחי.
0: כי אם יש משהו שאני צריכה להתרוצץ לך את זה.
1: כי אז אנחנו קונות וזה שוכן בבית חודשיים.
0: ומתחם VIP מפנק לרוכשות מעל סכום הרכישה שנקבע, הסכום הוא 3,000 שקלים. בקלי קלות הרי שאת קונה נדורניה, מגיעים ל-3,000 שקלים.
1: נכון.
0: אגב, קלה, זה המקום גם, את יכולה לסגור שם את כל הקניות שלך ביום אחד. יש שם אופנה, נעליים, אקססוריז, קוסמטיקה, מתנות, ועוד הכל הכל הכל. אל תסתובבי בחום הגדול ברחוב ותחפשי לך מפה לשם. ואגב, גם אם אין חתונה ברקע, מותר לך פעם לפרגן לעצמך את זה.
1: יש תירוצים אחרים לשופינג, נכון.
0: תמיד צריך איזה כלי מיטה או איזה משהו, אוקיי. טוב, אז ככה, אז בואו נפגש ככה בירד קריסטל 12, שבוע הבא, יום שני, שישי לשביעי, כ"א בתמוז בבנייני האומה, תשרייני לעצמך מראש את התאריך הזה, תגידי לבוס שלך שאת רוצה לצאת ככה לאיזה יום כיף, לנקות קצת את הראש, כן, אני בטוחה שהוא יסכים לזה, וזהו, אז עכשיו ככה, למה אמרתי לכם ככה להכין דף ועט? אני רוצה להגיד לכם את המייל שלי. לי בא לפנק היום נשים ובנות שהן לפני איזה שמחה, זאת אומרת שבקרוב הן הולכות לעבור איזה שמחה, וההוצאות הן מעל הראש, אני רוצה לבוא לקראתכם, זה הצ'ופר שהוצאתי היום בשבילכם. אז תרשום לה את המייל שלי.
1: המייל האישי שלך?
0: המייל שלי ברדיו שהוא גם ככה עמוס, אבל אני הולכת להתפנות אליו בשעה שעתיים קרובות בשביל זה. רדיו שטרודל. כל מקו אמצעי ברמה, נקודה co.il, אני אעיית לכם אותו, רדיו זה R-A-D-I-O-O, R-A-D-I-O, שטרודל קול K-O-L, מקו אמצעי ברמה, זה כמו שאתם שומעות, B-A-R-A-M-A.co.il, אל תפספסו, ורגע, מה אני הולכת לתת לכם?
1: מה את הולכת לתת להם?
0: אז ככה, בא לי לפנק היום, בוא נגיד, שש מאזינות?
1: שש מאזינות.
0: ואם הקפה שלי עכשיו שאני יוצאת יהיה מוצלח, זה יהיה שבע מאזינות, אוקיי? שאני אבחר עם הסיפור, עם הסיפור שמחה הכי ככה מרתק. אז ככה, מה אני הולכת לתת? קודם כל אני הולכת לתת לשני נשים, אני הולכת לתת כרטיס כניסה למתחם VIP. זאת אומרת, אם צריך ב-3,000 שקל לקנות כדי להיכנס למתחם הזה, אני הורדתי לכם את זה, דאגתי להטבה הזאת ל-50%. זאת אומרת, אם את קונה ב-1,500 שקל, את יכולה להיכנס להתפנק לך במתחם הזה, והבנתי שזה מתחם מאוד מפנק. טוב, וזה דבר ראשון. דבר שני, אני הולכת לתת לכם שתי זוכות שתסכנה בתלוש של 100 שקלים לשחיינו, ועוד אחת שתזכה בכרטיס מועדון של קריסטל. מה זה אומר הכרטיס הזה? הנחה מיוחדת בהרבה מאוד חנויות, ועוד דבר, פוד אפל, תלוש של 100 שקלים, בטוח שיש לכם מה לעשות את זה. אז רדיו, שטרודל,
1: כל מקו אמצעי
0: ברמה, נקודה co.il, ספרו לי על השמחה שלכם, תאריך, כתובת, טלפון, ואני אבחר מביניהם למי לשלוח את המתנה.
1: מדהים, מדהים. מירי גפן, תודה רבה לך על הפינה הזאת, שמחתי להירח אותך.
0: תודה.
1: יום טוב.
2: תוכן פרסומי.
3: נשוב להקול שלך בהגשת אפרת פינקל לב.
4: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
5: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים מאי 2026.
6: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
9: נושאים נכבדים. נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
10: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
11: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
5: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
13: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
14: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
15: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
16: בבריאות לא מחכים. לאומית.
15: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
17: שלום יקרות, כאן חדווה לוי, ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במהרת צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, תופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט, כוכבית 6565, ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייב להיות שם.
18: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14.80 שקלים, שמפו מרכך נקה 7 רק 5.30 שקלים ליחידה, רביעיית מגבוני בייביסיטר רק 7.80 שקלים, אננס טרי רק 6.90 שקלים לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה, כפוף לתנאי המבצע.
19: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בשביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
20: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
21: אתם מאזינים להקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
1: השבוע, עם סיום שנת הלימודים, מסיימים תלמידי כיתות וו את בית הספר היסודי. כשאנחנו מסתכלים ספציפית התלמידים האלה על 6 השנים שלהם, מדובר במחזור שגדל בעצם מתוך רצף חסר תקדים של אירועים. הם התחילו את כיתה א' תחת חומת הסגרים והבידודים של הקורונה, המשיכו דרך כל מיני מבצעים צבאיים, וסיימו בתוך הממדים והחרדה של השיבה באוקטובר בתימן ואיראן והמלחמה המתמשכת. אז כדי להבין איך החומות האלה השפיעו עליהם, ואיך באופן מדהים הם הצליחו לפרוץ אותן, ודווקא לפתח חוסן יוצא דופן, נמצאת איתנו על הקו דוקטור שירי רוזנברג, ראש התוכנית לתואר ראשון בחינוך לבית הספר היסודי במרכז האקדמי, לוינסקי וינגייט. בוקר טוב.
22: בוקר אור.
1: דוקטור רוזנברג, כשילד מתחיל כיתה א', את יודעת, בדרך כלל הוא רגיל, הוא אמור לפגוש חברים.
22: יחס אישי. אחד על
1: כן,
22: אחד,
1: חברים, שקריה, מורה.
22: הכרה, חברים, מורה.
1: במקום זה הם נפלו לזומים.
22: אני לא אוהבת להשתמש במילה נפלו לזומים. זאת הברירת מחדל שלנו, זה מה שיש. ואני חושבת שמגיע שפו ענק לצוותים החינוכיים, שבניגוד למקומות עבודה אחרים וגם ארצות אחרות, ברגע שאמרו עוברים לזום, עברו לזום. עוברים לטימס, עוברים לטימס. חוזרים לזום, חוזרים לזום. אני חושבת שזה דווקא אחד מהדברים ש... איך אומרים אצלנו, תקתקו ועבדו בצורה הטובה ביותר.
1: נכון, באמת, צוותי החינוך באמת התמודדו פה בלי סוף, נכון.
22: למיטבי, לתת להם את מה שצריך. איך אומרים, יש לי את הבמה, אז אני קצת מרשה. אני חושבת שחלק מהעניין של כן מרוצים מהזום או לא מרוצים מהזום, קשור לתמיכה שיש גם בבתים. אי אפשר להפיל את האחריות אך ורק על הצוותים החינוכיים.
1: נכון מאוד.
22: צריך לבוא להבנה שזה עבודה משותפת, שזה חייב להיות ביחד.
1: נכון מאוד. טוב, אז התחלנו חיובי, ואני אוהבת את החיוביות, אבל בכל זאת אני מאמינה שרצף המשברים הזה כן בונה חומות מסוימות, בעיקר בעולמות החברתיים והרגשיים, סביב הילדים האלה, בשנים שהן למעשה השנים הכי מעצבות שלהם.
22: אכן, נכון, אני לא יכולה להגיד שזה לא נכון וזה לא טעות. מצד שני, בחלק מתוכניות הלימודים, חלק או רובם, הדרישה הייתה שיהיה גם קשר אישי, עבודה בקבוצות קטנות. אני חושבת שדבר שקיים פה במדינה הנהדרת שלנו, שאין במקומות אחרים בעולם, זה גם היכולת של ההורים להיות בקשר עם המורים, גם אם זה מעורב או מתערב או לפעמים לא שם לב. כן, יש ממש, אני חושבת שהמילה הכי טובה היא השתדלות.
1: נכון.
22: לתת את מה שחסר, עבודה בקבוצות קטנות, האחד על אחד. באמת, אני, עם יד על הלב, אני גם הקיץ הזה עובדת בבית ספר עם ילדים, אנחנו אומרים, לעשות מה שאתה מחנך את האחרים, ההשתדלות לתת מה שצריך ולהשלים את החסכים.
1: מדהים. מה לגבי הפערים הלימודיים? את חושבת שהם עדיין ניכרים אצלם? אצל בוגרי כיתה ו'?
22: ניכרים מאוד. אני חושבת שגם משווים אותנו למדינות אחרות שהן לא מוכות מלחמות.
1: אזורי אסון, נכון.
22: שזה גם כן טעות מאוד מאוד גדולה. אי אפשר לצפות
1: כן,
22: מילד.
1: זה להשוות דבר שאינו שווה, כן.
22: בדיוק, בדיוק. עוד פעם, כל בית ספר, תוכניות אינדיבידואליות, נתנו לנו את ההזדמנות עכשיו בקיץ להשלים פערים לילדים, להביא אותם לבתי ספר. אני לא יודעת כמה זה היה חזק בשנים קודמות כמו שהשנה הזאת. בתקווה שיבואו.
1: נכון. טוב, בואי נלך על הפריחה ועל הצמיחה וההזדמנות, כי התוכנית שלנו באמת רוצה לעסוק יותר בפריצת החומות מאשר בחומות עצמן. אז האי-הוודאות המתמשכת הזאת בעצם הטוענת שפיתחה אצלם כוחות אדירים, נכון? מה הם גילו בתוכם?
22: אני חושבת שכן, בסופו של דבר המסוגלות וההבנה שזה המצב שלנו, אנחנו צריכים להתמודד איתו ואנחנו צריכים לקחת חלק. יש הבדלים בין אזורים ומקומות, בתי ספר, אפילו בין כיתה לכיתה, כי בסופו של דבר צריך שיתוף פעולה גם מהבית. הבית יבין את החשיבות שאמא לא תכעס שגם לה יש שלושה זומים, או תסף, לפתוח שלושה מחשבים, או אם קיים מחשב אחד. זאת אומרת, חייבים שיהיה פה את השיתוף פעולה כדי להביא חזרה את הילדים למקום שהם צריכים להיות בו.
1: כן, טוב, אולי את יודעת, באמת הרבה פעמים ילדים בגילאים כל כך קטנים רגילים כזה די לקבל את כל מה שהם רוצים, ופתאום הם חווים פה באמת איזושהי מציאות של הרבה מאוד בלטמים, ונכון, כנראה שזה בונה באמת, אולי בעל כורחן, הוא באמת קצת את ההבנה שלהם שלא תמיד מקבלים מה שרוצים, ושיש מציאות.
22: יש סיפורים מאוד יפים של משפחות שפתאום רואים את האח הגדול יותר עוזר לאח הקטן, או את החיבורים ביניהם. זאת אומרת, יש איזשהו סוג של, כמו שאמרת, חוסן, מערכות יחסים שונות שמתפתחות ובונות את עצמם בגלל המצב. ואני חושבת שזה תמיד היה דבר שהוא מאוד מיוחד, שאנחנו ארץ חמה ואוהבת, למרות גם הפילוגים בינינו, בסופו של דבר שצריך את העזרה, אנחנו מתמודדים, אנחנו קמים ובאים.
1: כן, זה באמת, כל האירועים והאסונות שעברנו ממש, תמיד מדגישים נורא את הערבות ההדדית הזאת שיש, ובסדר, זה ממש, מאז יצא מתוק, באמת מהדברים המרים האלה, מתגלים הרבה דברים יפים מאוד. אז אני רוצה לשאול אותך לסיום, אולי איזה טיפ היית נותנת להורים או למורים, איך לעזור להם להמשיך?
22: קודם כל, לתת אמון במערכת. אולי אנחנו...
1: זה אנחנו חוקים... מדברים על ההורים, כן.
22: גם על ההורים, גם המורים. אני חושבת שברגע שגם המורה ירגיש שיש לו גב ויש לו תמיכה ומאמינים בו ובעשייה שלו, זה נותן לו יותר מוטיבציה ואת הרצון לעשות גם עוד מעבר למה שהוא עושה. זאת העבודה בבית ספר לא, היא לא משמונה עד אחת, היא תמיד הרבה מעבר.
1: נכון.
22: אז אני חושבת שהתמיכה במערכת, במורים, גם אם אתם כועסים על המערכת, אם אתם תומכים במורים, במורות שנמצאות שם, נותנים גב, סומכים על מה שהיא אומרת, מה שהיא מלמדת, גם אם היא טועה, יש דרך נאותה ונעימה להגיד את זה, אני חושבת שזה יכול לפתור הרבה הרבה בעיות. חיכוכים, כן. פערים, זה רק אחד עם השני ביחד, ככה נוכל להתקדם מעלה.
1: מדהים, מדהים, מדהים. טוב, באמת, וגם אולי נגיד שבאמת להאמין שבסופו של דבר משברים רבים, את יודעת, ביום שני עסקנו פה בתוכנית בנושא של פוסט-טראומה, ואתה פה מרואיינת מדהימה שדיברה בעצם על המתנות שהפוסט-טראומה נתנו לה. זה נשמע דבר על פניו, את יודעת, קצת הזוי מה פתאום פוסט-טראומה נותנת מתנות, אבל כן, בסופו של דבר.
22: מכירה את זה באופן אישי, יש לי ילד פוסט-טראומטי בבית גם כן, מהשירות הצבאי, אומנם לפני 2023, אבל כן, יש לזה את המתנות של זה. וכמו שאמרתי, ואני אחזור על זה אולי כמו איזשהו מנטרה, בסופו של דבר זה מה שמחבק ומחבר בין כולם.
1: נכון, נכון. טוב, דוקטור שירי רוזנברג, ממש תודה רבה לך שהיית איתנו.
22: תודה רבה לכם.
1: יום טוב, ואנחנו סיימנו שעה ראשונה של שידור, הכל שלך, אנחנו נצא עכשיו לפרסומות, יהיו גם קצת חדשות בתחילת השעה השנייה, תישארו איתנו, אל תלכו לשום מקום.
21: עד נשוב להקול שלך בהגשת אפרת פינקלב.
20: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
0: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל? מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
2: הנערה שלך לא מוצאת את עצמה, מרגישה עבודה וחסרת עונים, בלי ביטחון עצמי בחברה והשידוך מתעכב. שימי לב, קורס מיוחד לנערות בנות 15 עד 20, לבניית ביטחון וערך עצמי, הצבת גבולות, טיפול בחרדות ופיתוח אישיות. איתי, טל סבג, במיוחד לקראת החופשה הגדולה. תני לבת שלך מתנה מדהימה שתחבר אותה לעצמה. לפרטים ולהרשמה 054-7507-904. עכשיו זה הזמן שלה. 054-7507-904. מחכה לה.
3: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
23: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשלה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הקשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
24: הנה הוא בא, היום שכל כך חיכיתן לו. יריד המותגים הענקי של קריסטל חוזר. גדול יותר, חווייתי יותר ושווה הרבה יותר. 12 שעות של שופינג, מותגים, מבצעים, הגרלות ומתנות בלי הפסקה. יום שני, כף א' בתמוז, 6 ביולי מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה. בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל. מקסימום מותגים, מקסימום חיסכון ביום אחד. שטחים אחרונים בהחלט. 053-476-8916.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
2: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות, חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
3: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקה עם אוף כפו, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליף רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י"ג עד ט"ז בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועד.
4: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטהאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
9: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
10: ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת, כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.

0: קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 11, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. חשד לניסיון פיגוע בלוד. שוטרי מחוז מרכז נטרלו חשוד שניסה לדקור לוחם יסם. במשטרה בוחנים את נסיבות המקרה, אין נפגעים לכוחותינו. הרב הראשי לישראל, הרב קלמן בר, פרסם הודעת אבל בעקבות הסתלקותו הבוקר של הרב עמוס גואטה, וכתב כי הרב היה דמות מופת ייחודית בעיר נתניה, ושימש כמגדלור עבור המוני תושבי העיר. הרב הגאון עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה, שהלך הבוקר לעולמו בגיל 70, היה רבה של יהדות לוב וראש ישיבת רבי יצחק חי טייב בנתניה. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסיף, כי על מועד הלווייתו תצא הודעה בהמשך. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים לעצור משלוחי הגנה לסעודיה לאחר שזו חסמה מבצע אמריקאי במצרי אורמוז. כך נמסר לעיתון וול סטריט ג'ורנל, שהוסיף כי הנשיא טראמפ בחן לאחרונה המשך לחימה מול איראן, אך נסוג לבסוף על מנת להמשיך במאמץ הדיפלומטי. צהל פרסם כי במהלך השבוע האחרון בוצעו מספר תקיפות בצפון רצועת עזה, במהלכן חוסלו 4 מחבלים מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. בנוסף, צהל תקף והשמיד שלשום פירי שיגור, ונמסר כי הכוחות בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם, וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. היועץ לביטחון לאומי וראש המל"ל לשעבר אייל חולתא אמר כי כל עוד איראן נשלטת בידי משטר מהפכני, היא מהווה איום קיומי על ישראל, ונדרש דיון מעמיק בשאלת המגבלות שיש להציב בפניה בתחום הגרעין. את הדברים אמר בכנס הרצליה של אוניברסיטת רייכמן. בתוך כך איראן הודיעה אמש כי לא תיפגש עם בכירים אמריקנים שיגיעו לאזור בעקבות פרוץ העימותים בין המדינות. המשטרה פשטה הבוקר על מתחם בקריית אונו ועצרה 43 שוהים בלתי חוקיים מיהודה ושומרון. במקביל פועלת המשטרה להוצאת צו סגירה למקום. ועכשיו התחזית.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: התחזית היום תחול התקררות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר ירידה נוספת בטמפרטורות, בשישי ובשבת קודש, דומה.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שלך, בהגשת אפרת פינקלב.
1: חזרנו, אנחנו בשעה השנייה של הקול שלך, ועכשיו אני עוברת לראיון שמראה איך לפעמים החומות הכי בצורות והכי גבוהות הן דווקא לא חומות של בטון, אלא חומות של דעות קדומות וכל מיני אנטי שנמצא אצלנו בראש, אז לקראת ימי בין המצרים שבהם אנחנו מנסים לשבור את החומות, אני רוצה להביא לכם סיפור די מפעים על פריצת חומה אישית וחברתית כאחד. נמצאת איתנו על הקו בת שבע טל, זאת אישה שהגדירה את עצמה בעבר כמי שהתנגדה לחלוטין לבתי כנסת, לכל מה שקשור לדת, והיום מציאות התהפכה לחלוטין, והיא מוסרת שיעורים ממש באותם מקומות. בוקר טוב, בת שבע.
2: בוקר טוב ומבורך לך ולכל המאזינים.
1: מה שלומך?
2: ברוך השם, השתבח שמו, מודה לבורא עולם על כל יום שהוא בחר דווקא בי מכל הפעילות במרץ. הוא אמר, דווקא אותך אני רוצה איתי, אז אני באמת, בהכרת הטוב רק לבורא עולם על כל המסע הלא קל הזה.
1: מדהים, כן, לא קל, לא קל, ובוודאי אין דיאט מפעים ובאמת מעורר השראה. בואי נלך טיפה אחורה, את רוצה לספר לנו קצת איך נראתה החומה הזו בחיים שלך? מה היו בעצם המחשבות והדעות הקדומות שחסמו אותך וגרמו לך להרגיש שבית כנסת זה משהו שרחוק ממך שנות אור?
2: כן, בוא נתחיל מזה שאף פעם לא דיברתי עם דתיים, וכל מה שחשבתי עליהם שהם חשוכים, פרימיטיביים, חיים על חשבוני, אני עובדת, מתפרנסת, והם לוקחים את הכסף שאני מרוויחה ומשתמשים בו לצרכים שלהם. לא היה לי שום זיקה כזו או אחרת למצוות ולדרך התורה.
1: מה, כל הידע מהחדשות היה?
2: כן, כן, מהתקשורת, מהחדשות, מהחברים, מהסביבה ש... כן. שבה גדלתי. ויום אחד, את יודעת, את ככה מבינה שאת כל כך בהתנגדות, ובוא נראה למה את כל כך מתנגדת, כאילו, מה כל כך...
1: מה כל כך שווה את ההתנגדות שלך, כן.
2: כן, כן, זה ממש חיים חילונים לגמרי, של אין כיפור ופסח קונים פיתות כדי להרגיז, ובכיפור אצלי בבית יש ארוחות של כל השכנים שעולים אליי ומשחקים משחקי קופסה ו... בקיצור, ממש, זהו, כאילו,
1: הכי רחוק שאפשר, כן.
2: והשיא היה שבגלל שהייתי מורה בשכונה וקיבלתי את התוכנית של השכונה שלנו במערב ראשון שהולך להיות בית כנסת, אז אמרתי לכל התלמידים וההורים, אנחנו חייבים להתארגן שכאן חס וחלילה ראשון לציון לא תהפוך להיות בני ברק, וכאן נפלטים. ובאותם ימים הרב ניסים נפתלי רצה להקים ממש מול הבית שלי, היה חלקה קטנה והוא היה צריך לקבל בית כנסת ממש קטן, וכל יום שישי עם רמקולים, עם בריסטולים, אז אם היינו כותבים ראשון לציון לא תהיה בני ברק, אנחנו מפחדים מחרדים, כאילו ממש היינו ממציאים כל מיני דברים.
1: כן,
2: הארדקור, כן. כן, ולא עזר להם, הם פשוט לא הצליחו לבנות בית כנסת, היינו מאוד מאוד חזקים, אז בימים האלה, כן, אחד מהחבריי הטובים ביותר היה יוסי שריד, היה כותב לי מכתבים על כל הכבוד על התרומה שלי.
1: מחזק את ידייך במאמץ המלחמתי.
2: כן, במאמץ, כותב לי מכתבים, כל הכבוד שאנחנו הצלחנו. לא להקים...
1: וואו, את יודעת, בת שבע, אדרבה, השאלה הזאת היא חלה על כל סיפור, אבל אחרי ההקדמה המפעימה שלך, זה עוד יותר מעלה את השאלה שברוב הסיפורים, את יודעת, של שבירת חומות, מה שנקרא, יש איזה רגע מכונן, יש איזה מכה ראשונה בפטיש, את יודעת, שמזעזעת קצת את המבנה, אז מאוד מעניין אותי מה היה הרגע הזה אצלך.
2: אז לפני שהגיע הרגע הזה, היו כל מיני דברים שככה... תוך כדי הלימודים שלמדתי אימון, ולשמוע כל כך הרבה אנשים עם כל כך הרבה צרות, עם קשיים, לא היה אחד שלא הגיע לפה, וגם אלה שחשבו שהחיים שלהם ממש מתוקים, ויש להם הכל בית, ואפילו בריכה וכל, ראיתי ילדים בדיכאונות, אנשים שיש להם הכל והם לא שמחים, בגירושים כל כך הרבה, אני מטפלת 20 שנים, וזה היה ממש בתחילת הדרך שלי, ממש ממש בהתחלה, ואמרתי, איך יכול להיות שכל כך הרבה אנשים צריכים לעבור כל כך הרבה איסורים, ואז הייתה נקודה באמת שהייתה הפרשת חלה לחברה שלי שהייתה חולה במחלה, וברגע הזה הרבנית חילקה לכולם כל מיני דברים שצריך לקחת. היא שאלה מי לא מדליקה נרות שבת, ואמרתי, טוב, בשביל החברה הזאת אני אדליק נרות שבת, אבל לא הדלקתי בזמן שצריך, כי זה היה חורף, ובחורף אני מדליקה רק אחרי שאני מתעוררת משנתי הערבה, שזה יכול להיות 5:30, 6, אז הדלקתי נרות שבת, אבל לא בזמן. בשבת, בשבת. אבל לפחות הייתה ככה אווירה של, של נרות ואור, והרבה שנים אחרי, והיה ממש הנקודה הראשונה, אבל הרבה שנים אחרי, יום אחד אני הולכת במרכז הנסחרי לקנות קניות שאני ממש לא צריכה אותן ביום ראשון, ונשים דתיות יושבות בתחנת אוטובוס, ופספסו את ההסעה של האוטובוס שמגיע פעם בחצי שעה לשכונה סמוכה, ואני אומרת להם, הן מתחילות לדבר איתי ושואלות אותי צדיקה, את יכולה להקפיץ אותנו, זה ממש חשוב לנו. אמרתי להם, בואו, תעלו. לקחתי אותם והתכוונתי שהם ירדו מהאוטו, ושלום, ניפרד לשלום, לא דיברתי איתם ולא כלום. אמרו לי, לא, את כמו אברהם, אבינו, את צריכה לבוא לקבל ברכה מהרבנית. איזה רבנית, מה את רוצה ממני? את לא רואה איך אני נראית, עם גופייה, ג'ינס קרוע. זה לא מתאים. אמרה לי, לא, לא, לא, הרבנית שלנו תקבל אותך כך, בדיוק. לא יודעת, גם לא הייתה חנייה, גם עליתי, גם היא לא ברכה אותי, ונשארתי לשעה שלמה, והגעתי לשיעור באמת ברמה מאוד מאוד מאוד גבוהה, שמחשבת את הבריאה על כל מיני מושגים שלא ידעתי, לא שמעתי בכלל את הצירוף של השגחה פרטית, של שמירה, של כל ה... זה היה קבלה, זה היה גם כל מיני עומקים של מחשבת הבריאה, לדברים... באמת, באמת...
3: עמוקים וגבוהים, כן.
2: בכל זאת, עם תואר שני, אני יודעת לסכם שיעורים. לא הצלחתי לסכם כלום עם מה ש... כלום, כלום, לא הבנתי מה המילות מפתח של הקטע שהיא מדברת עליהם. ממש ממש ככה. אפילו את ה... את יודעת, כותרות לא הצלחתי לכתוב בנקודות. ואז היא שאלה אם יש למישהי שאלה, נגמרה השעה בדיוק בזמן, אמרתי לה, תקשיבי, א', לא הבנתי כלום ממה שאת מדברת, אבל היה לה אור כזה בפנים, שאמרתי לה, אולי את האדם שאני יכולה לשאול אותו את כל השאלות? תראי, חברה שלי, צדיקה, אישה טובה, נפטרה עכשיו מהמחלה, אני עובדת... זה היה כבר 10 שנים שאני עובדת עם אנשים, כולם עצובים, כולם לא מבינים את התכלית, למה הם צריכים לעבור את כל הקשיים האלה. ילדים אצלי מתפרקים פה שההורים שלהם, תראית, במריבות ובסכסוכים, וילדים חסרי ביטחון, וממש העניין של המשמעות של החיים היה מאוד מאוד חזק, כי כל הזמן מה המטרה, למה באנו לכאן, סתם לאכול ולשתות ונמות, זה היה המקום. התחלתי לשאול אותה המון המון שאלות, ואמרה לי, חמודה שלי, אם את באמת רוצה לקבל תשובה, ולא רק לשאול, את מוזמנת בכל יום ראשון, אנחנו כאן, נענה לך, אבל כל פעם רק על שאלה אחת. ואז היא אמרה לכל הבנות בשיעור, חמודות, אף אחת לא מהירה לה, לא על הלבוש שלה, לא על השאלות שלה, לא על שום דבר. אנחנו מקבלות אותה באהבה. היא יהודיה, היא יהודיה. והדברים שלה היו כל כך כל כך חזקים, והיא כל כך שידרה לי אהבה, שאמרתי, וואו, בואו נדבר עם מישהו שבאמת מפזר אהבה, חינם, חינם, בלי שום כלום, בלי שיפוטיות, בלי ביקורתיות, בלי להגיד מאיפה באת, מה עשית, ואחר כך סיפרתי לה שהתנגדתי לבית כנסת, אז היא אמרה לי, יו, את יודעת, כל הדברים הפחות טובים שאת עשית, העבודות, היא אמרה, אבל כאילו ככה ניסתה להעדן את זה, יהפכו לזכויות, ואת... ביום מן הימים את תראי שכל הדבר הזה זה רק יהיה לטובתך, ואת תביני שלא חיים פה סתם, ויש...
3: איזה מדהים, מה? תראי גם, סתם, המסר הזה, איך על ידי האהבה וחברות מצליחים לקרב הרבה יותר מעל ידי תוכחה וביקורת.
2: ממש,
3: והיום... יש איזה שיעור עצום.
2: ב10 שנים, זה קרה לפני 10 שנים, במהלך הזמן הזה גם איבדתי את אחי, שהיה אחד מהרופאים הכי טובים בעולם, בתחום שלו, שהוא היה אורולוג של ילדים, והיו לנו הרבה פעמים ויכוחים, כי הוא היה איש מדע ורופא, ואמרתי לו, רענן, אם אין לך זרע וביצית, אתה יכול להביא ילדים? אז הוא אמר לי, לא. אז אמרתי לו, פה נגמר הוויכוח שלנו. והוצאתי ספר על סיפור התשובה שלי. יום אחד הרב שאני מתפללת בבית כנסת שלו, התקשר לרב ניסים נפתלי, ואומר לו, אתה לא תאמין. הבחורה שהפגינה שלא יחה בית כנסת, נמצאת אצלי בבית כנסת ומתפללת. מתפללת היום. הוא אומר, אני לא מאמין, זה לא יכול להיות. והוא הזמין אותי לשיחה, והוא אמר לי, בואי, אני פותח לך את הבית כנסת שלנו, בואי תתחילי להעביר שיעורי תורה. אחרי שהרבנית נספרה, בימים האחרונים שלה, היא רשמה צוואה לא כתובה, נתנה לכל אחד תפקידים, לבנות שלה, לתלמידות שלה, כל אחת מה היא צריכה לעשות. ולי, היא ליקפה את היד ואמרה לי בת שבע, תבטיח לי רק דבר אחד. את כל המרץ שהשקעת במרץ,
3: כן.
2: תשקיעי בתורה. ואמרתי לה, אבל אני לא יודעת כלום, אני רק יודעת להדליק נרות סבת ורק לצום ביום כיפור. אז היא אמרה לי, תתחילי מזה. ואחר כך המסע המשיך עם ערכים ורבנים טובים שליוו אותי. ואת יודעת שאדם רוצה ללכת בדרך מסוימת, הקדוש ברוך הוא עוזר לו, כמו שרבי נחמן אומר, שבמקום שבו האדם רוצה ללכת, הקדוש ברוך הוא נותן לו יד ומוליך אותו ממש צעד אחרי צעד. אז היו כל כך הרבה שליחים טובים בדרך, שלא נתנו לי ליפול גם בקשיים, שלמשל לא יכולתי לסבול שם, של צדיק שאומר ככה וככה תעשו, או רב כזה או אחר שאומר רק באהבה. אנחנו עכשיו לפני תקופה שאם כל אחד מסתכל סביבו, בטוח יש מישהו אחד שהוא בדעה שונה ממנו. יש מישהו אחד שהוא לא סובל אותו. יש מישהו, סתם שכן, שרואה אותי עם כיסוי ראש היום, ומרגיש לי שהוא לא אוהב...
3: שאת מעצבנת אותו, כן.
2: כן, שאני מעצבנת אותו, ואז אני אומרת לו בבוקר, בוקר טוב, הוא לא עונה לי, ומה שלומך, ואיך הילדים, ולאט לאט דברים נפתחים, והלבבות, כל מה שאנחנו עושים היום, הכל בשיעורים שלי, עם התלמידות שלי, כל מי שאני רואה אותו, רק בואו נתחיל מזה, שנואב אחד את השני, בורא עולם אוהב אותנו, כמה הוא חיכה לי, לי? הוא חיכה 50 שנים, מהיום שאני ככה התחלתי לשאול שאלות על מודעות ולחפש משמעות בחיים וללכת ללמוד ולחקור את כל הדברים האלה, כל שנה הוא אמר, אני מחכה לילדה הזאת עוד קצת, עוד מעט, עוד מעט היא מתקרבת אליי יותר ויותר.
3: את יודעת, אבל בת שבע אני רוצה... קצת להקשות עלייך, כי אני חושבת שאנחנו חיים היום באמת באיזושהי אטמוספירה חברתית שבאמת הכיתוב, מרגיש שהכיתוב הוא יותר מתמיד, נכון? מרגיש שבאמת החומות מתגבהות, ולא רק כביטוי, אלא כבאמת משהו שמרגישים אותו. ואז אני מרגישה שאולי זה לא מספיק לבוא עם מסר של אהבה, אלא יותר אני אשמח לשמוע איך אולי, איך אנחנו עושים את זה, זאת אומרת, בסוף, לצורך הדוגמה, כן, כאן אנחנו בתחנה חרדית, אני בטוחה שגם בצד השני, שהוא לא צד אחד, בכל הצדדים השניים נקרא לזה, גם שם מרגישים רגשות קשים, אבל נדבר מהצד שלנו. המאזינות שלנו חרדיות יכולות ללכת לתל אביב, לאיזשהו רופא או משהו כזה, וממש ממש להרגיש איזושהי עוינות. את יודעת, חלקה בראש שלנו, חלקה אנחנו באמת באמת חובות בפועל, וזה... איך באמת מצליחים ליישם את המסר הזה של אהבת ישראל ושל אהבה לכל יהודי, כשאנחנו מרגישים שאנחנו במלחמה קצת?
2: כן, אז בואי אני אגיד לך. הרב שאני ככה מאוד אוהבת להקשיב לו, והולכת לאורו כבר 10 שנים, זה הרב אריק נווה, שיהיה הדברים האלה לרפואתו, הרב אריק אריה חיים בן יפה פלורנס.
3: אריה חיים בן יפה פלורנס?
2: כן.
3: לרפואה שלמה.
2: אמן. שהוא ממש דואג שבכל השיעורים שלו יעבור מסר שכל אחד ואחד צריך שהלב שלו יהיה פתוח. בלי לשבור. אין דעות, אין תבניות. אין הוא חרדי, הוא חילוני, הוא שמאלני, הוא ימני. אין דבר כזה. אין. הוא איש טוב ואני...
3: משתדלת להיות אישה טובה.
2: אני משתדלת, כן, אני רשאית עדיין. בינונית.
3: כולנו בינונים.
2: עכשיו, הדבר הראשון, בואו נשבור תבניות. בואו נחליט שמה שאנחנו יודעים ושומעים מהתקשורת ושטופי מוח, מה שאנחנו יודעים, בואו נגיד, אנחנו לא יודעות כלום. בואו נדבר רק עם מישהו, וזכותך שיהיה לך דעות שונות. אני, יש לנו קבוצה, אנחנו נפגשות כמעט 3 שנים, 10 בנות. הנה, הנה, נתנת לכם משהו ממש הלכה למעשה. להגיד לך שכולם בדעה שלי? ממש לא. להגיד לך שכולם שומרות שבת? לא. להגיד לך שהן עושות מצוות ומתלבשות בצניעות כמו שהייתי רוצה? לא. מה יש? יש להם נשמה יהודית שמתחת לכל הקליפות וכל האסתר וכל העלם הזה, יש נשמה יהודית טובה. תאורה. הם עושים חסדים, תאורה, הם עושים דברים כל כך יפים, כאלה פרויקטים שאני לפעמים אומרת, יאו, למה לי אין את כל הכוח לבשל לכל כך הרבה חיילים, ולשלוח להם את האוכל לעזה וללבנון. זאת אומרת, גם אם אנחנו נוותר, עכשיו ממש ברגע הזה, על התבנית שיש לנו בראש, ונשבור אותה, כמו שאמרת, לשבור את החומה, ולהגיד, אני חיה פה בלי הגדרות, בלי הגדרה של זה טוב וזה רע.
3: כן, רק בסימני שאלה.
2: זה נכון וזה לא נכון. נכון. כן, בואו נפתח את הלב. עכשיו, אם הקדוש ברוך הוא אוהב את כל הילדים שלו, אז אנחנו לא נאהב אותם, וזה מה שאנחנו... אני הולכת, את יודעת כמה מחבריי הטובים עדיין הולכים להפגנות, ואני הולכת לבקר אותם, ו... יש כאלה שפעם מבינים למה אני אוכלת רק בחד פעמי, ויש כאלה שאומרים לי, לא, תוכלי, זה רק ירקות.
3: כן, אין פה כלום, כן.
2: אין פה שום דבר. לא, אבל לא עשו על זה מה...
3: נכון.
2: מעשרות חמודים, כאילו, אי אפשר לאכול סתם. אז באמת, אבל עצם זה שיש תקשורת, שאנחנו בקשר, קודם כל, עם עצמנו. בואו נהיה בקשר עם עצמנו. בואו נהיה בקשר עם החברה שלנו, עם השכן שלנו בבניין, עם המשפחה שלנו, אלה שחשבו שירדתי מהפסים ושאני שטופת, אני יודעת, שטפו לי את המוח. ובואו נהיה בקשר עם הקדוש ברוך הוא. את יודעת שלפני שאני בכלל הייתי דתייה, אני הייתי מדברת, הייתי בטוחה שאני מדברת עם עצמי, והייתי מקבלת תשובות מבורא העולם, ולא חשבתי, לא קישרתי שהתשובות מבורא העולם, חשבתי את זה, שלחו לי הודעה. או קיבלתי...
3: כן, את יודעת, עד שלומדים לראות את הקדוש ברוך הוא, ואז כבר רואים אותו באמת בכל מקום, בכל דבר קטן.
2: אז תתחילו לדבר עם עצמכם.
3: כן.
2: ובואו נעשה את זה עכשיו, אנחנו לפני הגאולה האמיתית. עכשיו, איך ניגאל? איך ניגאל? אם כל אחת תצא...
3: כן, ממש משפט לסיום נשאר לנו.
2: כן, אז הנה, אם כל אחת תצא מתוך עצמה, ותגאל את עצמה... אז אנחנו נצליח לגאול את כל עם ישראל. בואו נעשה כל אחת את העבודה עם עצמה, ואחר כך נשאיר את השאר לקדוש
3: ברוך הוא. בואו נסתכל פנימה, וכשנסיים את כל ההסתכלות פנימה, אולי יישאר לנו קצת להסתכל החוצה.
2: רק משפט אחרון ממש, כי הלך לעולמו צדיק, שהיה ממש צדיק נסתר מלמד וו הצדיקים, רחמים עטייה, בן ג'מילה, שנפטר, והוא ממש יישם הלכה למעשה, את ואהבת לרעך כמוך, והיה ענב מאוד וגדול מאוד בתורה. אז בוא ניקח מהצדיק הנסתר הזה שהלך לבית עולמו את המסר הזה, ורק נהיה באהבת חינם אמן. אמיתית לכל אחד ואחד מהם.
3: אמן, אמן, שנזכה ושיהיו הדברים לעילוי נשמתו. בת שבע טל, תודה רבה אמן. לך, אני מרגישה שתודה זה מילה קטנה מאוד. באמת סיפור חיים מופלא ומסע מופלא.
2: לא, לא, שום, הנה, בלי הגדרות.
3: הנה, תודה לבורא עולם ששלח אותך אלינו.
2: תודה, תודה.
3: המשך הצלחה, בת שבע.
2: תודה לכם. ביי, ביי.
0: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
6: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
7: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
8: בבריאות לא מחכים. לאומית.
7: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
9: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, מרקח כביסה יעקובי ב4.90 שקלים בלבד. ג'ל כביסה פרסיל ב17.90 שקלים בלבד. שניצל תירס קילו 300 גרם או נקניקיות טיבול קילו 200 גרם ב29.90 שקלים בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי יוד גמל עד תציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
10: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: קישי פודדי כבר, רוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים
4: בעין מקצועית. מאזינות יקרות, כאן שפרה גרינברג חריטן. רציתי להזכיר לכן בתוך שגרת החיים שלא תשכחו את עצמכן. מגיע לכן לחסוך זמן והרבה כסף מבלי להתפשר על הטוב ביותר. איך? זה פשוט. חיגו כוכבית 6141 והזמינו לעצמכן סנסילייט פרו, כמו אלפי לקוחות מכל ברמה שכבר התחדשו במכשיר הביתי להסרת שיער המתקדם ביותר בעולם, עם הוכחת יעילות גבוהה במיוחד. במחיר של סדרת טיפולים אחת, יש לכן מכשיר שכל בני הבית יכולים להשתמש ולקבל תוצאות מדהימות. סנסילייט פרו, בטיחותי ונוח לשימוש, כמות פולסים בלתי מוגבלת בנורה, טיפול בלי כאב, בזמן ובמקום שנוחים לכן. הגיע הזמן שתתקדמו לחיסכון משמעותי. חייגו כוכבית 6141 והסנסילייט פרו בדרך עליכן עם 60 ימי ניסיון ועם מחזר כספי מלא. כוכבית 6141, כפוף לתקנון.
5: בשבילך ובשבילי כל
6: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת אפרת פינקלב.
7: אנחנו עוברות עכשיו לנושא שנוגע כמעט בכל משפחה, רגע הלידה, וכמובן השאיפה הולכת ומתרחבת, נגיד, של נשים רבות לחוות לידה טבעית ורגילה. במשך שנים רבות היה איזשהו מיתוס רווח שברגע שנכנס לחדר ניתוח קיסרי, כל הלידות הבאות יהיו קיסריות, אבל ברוך השם, הרפואה המודרנית משתנה, והמרכז הרפואי הדסה מוביל כיום מגמה מרתקת שמנפצת את המיתוס הזה ומציגה שיעור גבוה במיוחד. של לידות רגילות וטבעיות גם לאחר ניתוח קיסרי. אז נמצא איתנו על הקו פרופסור דוד שווקי מהמרכז הרפואי הדסה. שלום פרופסור.
8: שלום, בוקר טוב.
7: אני רק אספר לך שממש במקרה פגשתי השבוע אישה שילדה אולי אחרי 3 ניתוחים אפילו לידה טבעית או משהו כזה. זה דבר שקורה הרבה, זה דבר שרואים.
8: אז אחרי 3 ניתוחים זה לא קורה הרבה, וזה גם כרוך בסיכון מאוד גבוה. זה אנחנו דווקא לא ממליצים. אבל אישה שנותחה בניתוח קיסרי, יש לה סיכוי מצוין ללדת בניתוח, בלידה רגילה, בלידה הבאה. עכשיו, הנושא הזה של לידה אחרי ניתוח קיסרי הוא נושא שנדון מאוד גם בספרות וגם בכנסים רפואיים והכל, ואנחנו כן יודעים מה הסיכונים, אבל גם מה הבטיחות. ואנחנו כן יכולים לאתר, ורוב הנשים יכולות ללדת לידה רגילה לאחר ניתוח קיסרי. הסטטיסטיקות שלנו מראות שמעל 80%, 83-84%, שני בתי החולים של הדסה, מהנשים שמגיעות אחרי ניתוח קיסרי ללידה, מצליחות ללדת לידה רגילה. אנחנו כמובן מעודדים לידה רגילה אחרי ניתוח קיסרי, כל זאת בתוך גבולות הגזרה של הבטיחות, שזה הדבר הכי חשוב.
7: כן, מן הסתם. שני ניתוחים אגב, גם קורה ומומלץ, או שם כבר פחות?
8: אז הסיכון, בעצם אנחנו צריכים להגיד שאחרי ניתוח קיסרי בעצם ישנה איזושהי צלקת על הרחם, נקודת חולשה מסוימת על הרחם שעלולה במקרים מסוימים לגרום לקרע של הרחם, שהוא מצב שאנחנו רוצים למנוע בכל מחיר. אחרי שני ניתוחים קיסרים כבר יש עלייה משמעותית בשיעור הקרע, ולכן אנחנו לא ממליצים ולא מעודדים את זה, אבל יש נשים, במיוחד נשים שילדו כבר בעבר, יש לנו רשימה של קריטריונים, כן. שנשים שרוצות ללדת אחרי שני ניתוחים קיסריים, במיוחד כמו שאמרתי, אם ילדו בעבר ואם אין, לא היו סיבוכים אחרים וככה, אפשר לאפשר את זה. זה כבר נקרא משהו שהוא פחות דרך המלך בדבר הזה, אבל יש לא מעט נשים שיש להם ברזומה במרכאות ניתוח קיסרי, ולפניו ואחריו לידות רגילות, קורה המון, ואנחנו מאוד מעודדים לידה אחרי ניתוח קיסרי.
7: אתה נתקל בנשים שדווקא מהצד שלהן עולה חשש, ואתם אלה שמעודדים אותן, מעודדים אותן ללדת בצורה כזו, בצורה טבעית אחרי ניתוח, ואם כן, אז גם איך אתם עושים את זה? זאת אומרת, מה עם קלפי ההרגעה?
8: הבנתי, אז זאת שאלה מצוינת, כי בעצם היא נוגעת בכל הנושא של גורמי הסיכון לדברים לא טובים שיקרו, לקרע של הרחם, דברים כאלה. זאת אומרת, אם אישה, ניתן את הדוגמה הטובה, אישה שבעבר ילדה, ובהמשך עברה ניתוח קיסרי, נניח בגלל מצוקת עובר, הסיכוי שלה ללדת לידה רגילה מלידות הבאות הוא מאוד מאוד גבוה, במיוחד אם היא נכנסת באופן ספונטני ללידה. הסיכוי שלה ללדת לידה רגילה מלידות הבאות הוא מאוד מאוד גבוה, במיוחד אם היא נכנסת באופן ספונטני ללידה, אם זה לא זה עירוז.

0: אבל באופן כללי לגמרי מעודדים לידה רגילה, אני חושבים שזאת הדרך הנכונה בתוכה ללדת.
1: מדהים. מה, באמת לסיום, מה עומד מאחורי המגמה שלכם לעודד דווקא לידות טבעיות ורגילות? אולי קצת על היתרונות של הדבר הזה, על הנכונות של זה.
0: אז היתרון הוא קודם כל שזאת הדרך הטבעית ללדת. וזה מקובל על כולנו וברור לכולנו. ואם היה איזשהו, דיברת על מיתוסים בהקדמה שלך, שרופאים רוצים רק לילד בניתוח קיסרי וכולי, להפך, להפך, אנחנו רוצים שהילדות שלנו תמשכנה מדהימות, תמשכנה להיות עסוקות ולילד את האנשים כמו שהן רוצות ובדרך שלהם, ולהתערב רק כשיש צורך, רק כשיש צורך רפואי להציע את הדבר הזה. אז מה שעומד בזה זה התחושה הטבעית שלנו שזה הדבר הנכון, מעבר לזה שזה מגובה בספרות הרפואית של לידה רגילה, זה הדבר הנכון ביותר. ברור שבמקרים מסוימים ובאינדיקציות רפואיות מסוימות, ניתוח קיסרי הוא פתרון, וגם את זה אנחנו נעשה על הצד הטוב ביותר.
1: כן, טוב. אז טוב שקיימים הפתרונות. ונאחל לכולן באמת לידות טבעיות קלות וטובות בידיים מלאות.
0: אני מצטרף לאיחולים.
1: ותודה רבה לך, פרופסור דוד שווקי מהמרכז הרפואי הדסה.
0: תודה לך.
1: תודה, יום טוב.
0: יום טוב, ביי.
1: טוב, אנחנו עוברות כרגע לראיון עם אדם שבאמת בעיניי הוא פשוט התגלמות המושג חומה בצורה. כשאנחנו מדברות על חומות של חוסן, של נתינה, של אהבת הארץ, אנחנו מדברות על יונתן בונה. יונתן הוא תושב קריית שמונה. כבר מגיל 18, סגן מנהל בית ספר יסודי, אב לשישה, סבא לנכדים, תרם כליה דרך מתנת חיים, אח שקול, אחותו נרצחה בגוש קטיף. למרבה הצער, ובחודשים הארוכים של המלחמה הזו, הוא גם מודיע נפגעים במילואים, שפוגש את השכול פנים אל פנים, למרות המלחמה הקשה, למרות הפינוי, ההפגזות הבלתי פוסקות בצפון, יונתן, ולא הוא, אלא גם אשתו, שעובדת כעובדת סוציאלית, בחרו להישאר בקריית שמונה, להמשיך לעבוד, להחזיק את המקום, לשמוע את ידי הפיצוצים בכל יום, והם באמת עומדים שם כמו חומה בצורה, כדי שהצפון לא ייפול. אבל כנראה שלעמידה הזאת יש גם מחירים. שלום לך, יונתן.
2: שלום, שלום, אפרת.
1: עוד יש אנשים כמוך? יש אנשים כאלה?
2: אני מוקף באנשים כאלה.
1: מוקף באנשים כאלה. טוב, אתה יודע, זה מה שאתה משדר וזה מה שאתה מושך סביבך. מן הסתם, אז באמת, בזמן שרוב העיר מפונה, אתה ואשתך ששניכם עושים עבודת קודש, כל אחד במקצועו, בחרתם להישאר תחת אש. מאיפה הכוחות? הרי האינסטינקט האנושי וההישרדותי הוא לקום ולברוח.
2: טוב, ציינת שמגיל 18 אני כאן בקריית שמונה, גדלתי באופרה והגעתי לפה לישיבת ההסדר, ודווקא בקריית שמונה, בגלל שחינכו אותנו לעשות את מה שצריך ומה שחשוב. להיות הנני איפה שצריך, ועשיתי את זה לפני 37 שנים, גם אשתי הגיעה לפה מירושלים, והקמנו את הבית שלנו כאן. וכל הזמן בעשייה חברתית, חינוכית, כמו שאמרת, אשתי עובדת סוציאלית, ואני מורה, היום אני שלה מנהל, ועכשיו זה הבית שלנו פה. ואנחנו מוקפים, כמו שאמרתי, בחברה מאוד מאוד טובה. אנשים שגם יודעים לקבל את הטובות שיש לנו לתת, וגם לתת לנו טובות שיש לנו לקבל. וכשהגיעה המלחמה, זה לא המלחמה הראשונה שלנו, היו לנו כבר תקופות של לחימה, והתפקיד של אשתי הוא מאוד משמעותי. לא הרבה אנשים נשארו בעיר, 10% מהעיר נשארו, כבערך 3,000 איש.
1: איזה נתון מבהיל.
2: אבל היו צריכים... שירותי הרווחה צריכים להמשיך לפעול.
1: כן.
2: ונוצר מצב שאשתי גם דאגה ללקוחות שלה, למטופלים שלה אשר מפוזרים בכל הארץ, וגם לאלה שנמצאו פה והעובדים הסוציאליים שלהם לא היו כאן. הייתה קופצת לזירות נפילות, לאנשים וגם לדברים רגילים שאנשים צריכים ביום יום שירותי רווחה.
1: השוטף לא הולך לשום מקום.
2: כן, המילואים שלי הם בגזרה שלנו, בגזרת הצפון, כמו שאמרת, אני מודיע נפגעים. ומה שפעם היה קצין העיר, הייתי כמעט 200 יום במילואים בפועל, וכל השאר בכוננות.
1: יונתן, אתה מרשה לי להגיד שזה התפקיד הכי קשה בצבא?
2: אני לא יודע, אני בטוח, אני יכול להגיד שאני מכיר את התפקידים שעשיתי, לא מכיר יותר, זה תפקיד מאוד קשה, הוא מאוד מאתגר, הוא לא מתאים לכל אחד, וברוך השם גם הצבא עושה את זה בצורה מאוד מאוד מקצועית, גם דואג ל... דיברת על חוסן, אז גם לנו, למודיעים, יש חוליות חוסן שדואגות לנו, אנחנו לא לבד, אנחנו הצבא

0: אני כאח שקול, שאחותי נרצחה בפיגוע, ולא דרך הצבא, נכון? כן. בפיגוע אזרחי, יודע את ההבדל, מבין את ההבדל מהטיפול של הצבא בשכול.
1: אתה זוכר איך הגיעו לכם?
0: אני, זה היה בטלפון, הייתי בקריית שמונה, וההורים שלי היו באופרה, והכל עבר.
1: ככה קיבלת את הבשורה הזאת בטלפון?
0: תוך כדי שאנחנו מחפשים אותה, אבל לא יודעים בדיוק מה קורה. אבל כן, בצבא זה לא קורה, אני יכול להגיד לך. אבל אנחנו התקדמנו מהזה. אני לא חי שכול, אנחנו לא חיים שכול בכלל. גם המודיעים דרך אגב, אנחנו באים למשפחות ועוזרים להם לחיות. באים אליהם ברגע הכי קשה, יוצרים להם את הרגע הכי קשה. אבל מלווים אותם אחר כך בצורה מאוד מאוד מקצועית, טובה, חיובית. בדרך כלל, אנחנו תמיד נפרדים מהמשפחות אחרי שבוע, ואז הם מצטרפים למערך הנפגעים, יש להם קציני נפגעים שמלווים אותם כל החיים, אבל אנחנו זה רק ההודעה והשבעה.
1: אני בטוחה שהם זוכרים אתכם כל החיים, ושגם אופן ההודעה הוא ממש לא בגוזמה, ממש יכול לשנות את חייהם לכאן או לכאן. אני בטוחה שהרגע הכל כך משמעותי הזה, טוב, לא נותר, אלא רק קצת לשמוח שאתה זה שנמצא שם בשבילם, למרות שבאמת המילה שמחה בהקשר הזה היא קצת מנותקת. אני רוצה באמת לשאול אותך, יונתן, אתה מתאר את החיבור שלך לקריית שמונה ולאנשים שלה, ומגיל כל כך צעיר, ועכשיו אתה רואה את הבית שלך, את מפעל החיים שלך, במצב כל כך חסר תקדים, כבר המון המון זמן, כמה זמן? כמעט 3 שנים, נכון? שמה, שהעיר שואלים ילכו בה כמעט.
0: אנחנו במצב מאוד מאתגר, שואלים ילכו בה, זה ממש הגדרה טובה, בשנה וחצי של המלחמה, בכל שירו מכוניות, היו פה המון בעלי חיים מכל מהסוגים
1: שהסתובבו. אז לא הרחקתי לכת, כן.
0: כן, כן, נכון. אבל אנחנו מוכרים לראות את הצד החיובי ואת הצד הטוב. קודם כל, גם בזמן המלחמה היה פה המון חסד. היה פה המון חיילים. אני כסגן מנהל בית ספר הסתובבתי כל הזמן בין חיילים והבאתי דברים. והיו פה המון המון חיילים שהיו בעיר. והיה לנו, בית הספר שלנו, תלמידים שלנו, חוזרו בארץ והיו ביותר מ-100 בתי ספר. והמורים שלנו דאגו להיות בקשר עם כל התלמידים. גם המורים שהיו מפונים ולימדו במקומות אחרים, והם בעצמם התמודדו עם פינוי, דאגו, אנחנו דאגנו שלנו מערך שכל הילד, אנחנו יודעים כל רגע איפה הוא נמצא, ומי בקשר איתו, ואם הוא משובט או לא משובט, התלמידים עברו לפעמים 4 ו-5 מוסדות, מקומות מגורים ומוסדות, והדבר היפה זה החוסן הגדול, העוצמה הגדולה. אנחנו יכולים, אפשר להסתכל על הצד בעיניים מסכנות, כאילו, להגיד, וואי, כמה אנחנו מסכנים, כמה קשה לנו, כמה רע לנו.
1: נכון.
0: אבל הקושי הזה זה האתגר שלנו. ואנחנו כל הזמן מתגברים. לפעמים מתגברים יותר, לפעמים מתגברים פחות, אבל כל הזמן מתגברים. אנחנו גיבורים. הצוות המורים שלנו זה גיבורי על. ההורים שמגדלים את הילדים פה הם גיבורי על. גם הילדים שמצליחים. גם בתקופת המלחמה, אחרי שחזרנו, לפני שנה חזרנו לפה, בסביבות פורים חזרנו לפה, ואחרי שנה שוב התחילה מלחמה, ושוב חזרנו למקלטים, ובלי פינוי, ועכשיו בחודשי אדר וניסן, עם הזקות שצריך להגיע תוך 0 שניות, ואחר כך עלה ל-15 שניות, זה לא מספיק, אי אפשר להספיק להגיע לשום מרחב מוגן.
1: וואו, מה זה 15 מרומליים. שניות?
0: וממש רק בשבועיים האחרונים יש קצת יותר שקט, אבל אנחנו רגילים ששקט שיש לנו פה הוא תמיד שקט ש...
1: כן, אתם לא בוטחים בו, בדיוק. שקט מתעתע מאוד.
0: אנחנו לא בונים על זה.
1: כן.
0: אני גם כאדם מאמין, בסדר, בונים על אבינו שבשמיים, יודעים שהאחדות שלנו היא חשובה והיא טובה. יש לנו דבר שחייבים לציין, זה שבקיץ שעבר היו משפחות שלא חזרו, ואיך 10%, לפחות 10% אצלנו לא חזרו לקריית שמונה אחרי הפינוי הגדול. אבל מצד שני, עשרות משפחות שמרכז הארץ, כאלה שלא תכננו לבוא לגור פה ברגיל, הגיעו בשביל לחזק, בשביל ציונות, בשביל שוב, הנני, הגיעו לפה, הגיעו למטולה. אנחנו כבית ספר יסודי ממלכתי דתי זכינו גם בתלמידים שלהם, כי הגיעו ללמוד אצלנו. ואנחנו בזכות זה בית ספר היחיד בקריית שמונה שלא הצטמצם, שלא נהיה יותר קטן בעקבות המלחמה. וכבר השבוע שמענו על עוד 40 משפחות שכבר סתגרו בקיץ הקרוב להגיע בקריית שמונה.
1: וואו.
0: אז, ויש עוד בדרך, אני, שוב, כל השנה, כל הזמן הגיעו אלינו הורים עם ילדים לבדוק את בית הספר, לראות, להכיר. ואנחנו, אנחנו בתהליך של פרישה. אמנם אנחנו במצב לא קל. מי שמסתובב בעיר, אבל שוב, מי שמסתובב בעיר וראה אותה לפני 5 שנים והיום, רואה ירידה. מי שהיה פה לפני 1.5 שנה ו2 שנים במלחמה וראה אותה היום, רואה עלייה ענקית. אז תלוי איך מסתכלים,
1: נכון, הכל תלוי.
0: יש לנו אתגרים ויש לנו את הרבה מה לעבוד ולשפר, וצריך הרבה עזרה מהממשלה, אבל לא לצפות שזה הכל יגיע מבחוץ.
1: נכון, אבל בכל זאת לסיום ממש בשורה, כי אנחנו צריכים לסיים, אבל אני כן רוצה לשאול אותך ככה, קצת לנצל את הבמה הזאת, מה כן היית רוצה להגיד למקבלי ההחלטות, או יודע מה, גם למאזינות ולתושבי המרכז, שאולי קצת שכחו מה קורה אצלכם, האם אתה רוצה להגיד לנו מה דרוש, כדי שבאמת החומה בצפון לא תישבר בעזרת השם?
0: קודם כל אני חושב שאפשר לחלק את זה לדברים פיזיים, בסיסיים, ודברים רוחניים אולי. אם אתם מכירים מישהו מהצפון, תרימו טלפון, תשלחו הודעה, מה שלומכם, נחזק, להרגיש שאנחנו לא לבד, זה תמיד, תמיד חשוב.
1: נכון.
0: עכשיו, בתקופה הזאת, אם יש שקט, והשקט שברירי, אבל עכשיו יש שקט, אפשר לבוא לטייל, באים לטייל, תעשו את הקניות פה. אתם רוצים לקנות נעליים, תעשו את זה פה. אתם רוצים, תבואו, תעזרו, שיהיה פה תנועה, שיהיה פה תנועה כלכלית. אני בתור סגן מנהל יודע כמה קשה לנו עם הנושא של תקנים למורים. חזרו כיתות, אבל עם פחות ילדים. אם יש פחות כיתה, אם יש פחות ילדים ויש פחות תקן, וסוגרים לנו תקן וכיתה, אז זה דבר שאי אפשר להתמודד איתו. וזה המשרד החינוך, וצריכים לקחת את זה בחשבון. אנחנו בהתאוששות שאם לא נקבל דחיפה גם, יהיה לנו קשה לעשות את זה לבד.
1: נכון.
0: הילדים שלנו, ברוך השם, לא מרגישים את זה. אבל אנחנו, ההורים והמורים, עובדים כל כך
1: כן,
0: קשה.
1: כן, סוחבים כל כך הרבה על הגב. טוב, הלוואי, באמת הלוואי, שמקבלי החלטות בכלל, אבל ודאי שכל אחד ששומע אותנו. מה שנקרא, החי במרכז ייתן לי בו, יונתן בונה, זו הייתה באמת זכות עבורי להכיר אותך ולראיין אותך. תודה רבה לך שהיית איתנו.
0: תודה, שלום, שלום.
1: הרבה הצלחה.
2: מיד נשוב להקול שלך בהגשת אפרת פינקל לב.
3: גם לכם קרה שכמעט שילמתם מחיר יקר על ביטוח המשכנתה והתעוררתם ברגע האחרון? ביטוח ישיר ורדיו קול ברמה מזמינים אתכם לספר על קנייה או עסקה בה כמעט שילמתם מחיר גבוה עד שבדקתם וחסכתם בענק. האזינו לתוכנית פול גז, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס מתנת קול ברמה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין בכל יום ב5 כאן בקול ברמה.
4: השבת מתקרבת, וזה הזמן לקניות. שלום, כאן אשר גרייבר. אני מזמין אתכם לסניף רמי לוי בירושלים. רחוב כנפי נשרים 26. הוצאו עם כל מה שצריך לשבת במקום אחד. ניפגש היום עם שעשורון שיעניק לכם כסף במתנה. קניתם ברמי לוי? סובבו את גלגל המזל ותוכלו לזכות בתווי קנייה במתנה. היום, בין 2-4, בסניף רמי לוי, רחוב כנפי נשרים 26 ירושלים. מחכה לכם.
5: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: הנה הוא בא, היום שכל כך חיכיתן לו. יריד המותגים הענקי של קריסטל חוזר. גדול יותר, חווייתי יותר ושווה הרבה יותר. 12 שעות של שופינג, מותגים, מבצעים, הגרלות ומתנות בלי הפסקה. יום שני, כף א' בתמוז, 6 ביולי, מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה, בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל, מקסימום מותגים, מקסימום חיסכון ביום אחד.

0: חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14 שקלים ו-80. שמפו מרקך נקה 7 רק 5 שקלים ו-30 ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר רק 7 שקלים ו-80. אננס טרי רק 6 שקלים ו-90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
2: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
3: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשרות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
4: הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
5: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
6: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.
7: אתם מאזינים להקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
8: אנחנו עוברות עכשיו לחומות שהן אולי הכי נפוצות, הכי שקופות, אבל אולי גם הכי חזקות שיש. החומות שאנחנו בונים לעצמנו בתוך הראש, חומות וירטואליות לחלוטין, של פחד, של אמונות מגבילות, של מחשבות של אני לא מסוגלת או אני לא מספיק טובה, שלמעשה מעקבות אותנו מלהתקדם בעבודה, בלימודים, בזוגיות, בחיים האישיים, כדי להבין איך מזהים חומה כזאת, ובעיקר איך אפשר לשנות את החיוות במוח כדי לנפץ אותה. נמצאת איתנו על הקו רונית כהן, עורך דין ומגשרת, יועצת זוגית ומטפלת. שלום רונית.
9: היי, שלום לך.
8: טוב, אז כולנו סוחבים איתנו חומות בראש, נכון? זאת לא רק אני. מה זה בעצם אומר חומה בדמיון?
9: בוא נגיד, בואי נצא מהתשובה שקודם כל תיכנס לראש לכל אחת ואחת מאיתנו. אלו חומות הכי קשה לנפץ, זאת החומות שאנחנו בונות לעצמנו.
8: כן, איזה הרס עצמי.
9: בדיוק, אנחנו יכולות להיות מסנגרות הכי טובות על אחרים, אבל בסופו של דבר על עצמנו, אם בנינו לעצמנו חומה, זו החומה שהכי הכי הכי קשה, מה שנקרא לנפץ אותה, כי אנחנו משכנות את עצמנו שלו, וכן, והחרדות וזה, ולאחרות מגיע, ואחרים יכולים. אז בואו נשים את כל זה בצד, כדי שלא נתאם את זה, בואו נלך לדברים הטובים. ונבין שהחומות הן לגמרי וירטואליות, הם חומות שאני אמרתי לעצמי עוד כשהייתי ילדת פנימיה, אני זוכרת את עצמי שוכבת ככה על הספה וחושבת לעצמי עוד כשהייתי חילונית, לפני שחזרתי בתשובה קיבלתי את האור הגדול הזה שמעניק את כל התשובות מהתורה הקדושה. אני זוכרת הייתי אומרת לעצמי, לא נורא, לא הצלחתי באלף, אני אכנס בדלת אחרת, לא הצלחתי בבית, אני אכנס לגימל. לא הבנתי אז להגיד את זה במילים של היום, שאם הקדוש ברוך הוא יתווה לנו דרך, אז בדרך שבה נרצה ללכת, אנחנו נלך.
8: מדהים.
9: ובדרך שבה אנחנו נרצה להתאר, אנחנו נקבל גם סיוע. ובדרך שנפתחת לנו, אז נפתח לנו זה הטוב. החומות הן במקום שא' זה לא שלנו, כי מה שנקרא, אנחנו רואות בשדה זרים, בשדות זרים שלא שלנו, ואז זה רק נותן לנו הכוונה, אבל זה לא באמת חומה. זה אנחנו יצרנו לעצמנו.
8: נכון.
9: בנות צלופחת, עכשיו תסתכלי מה זה, איך באה לנו פרשת השבוע, בדיוק בעניין של בין המיצרים, לפתוח את המיצרים של עצמנו, להאמין שזה כן שלנו, לצאת מהמקום הצר שאנחנו מיצרים, מי יצר? מי יצר את המיצר הזה? אנחנו יצרנו לעצמנו, כי הקדוש ברוך הוא בא ואמר, בואו, הכל פתוח לכולם, כל אחד תיקח ותיתן ותעשה ותהיו ככה בערבות הדדית, ומה שאין לך אחרת תיתן לך, ומה שלא שלך אל תחכי לו, מה של האחרת של האחר. תפתחו את העיניים, תסתכלו במבט על מה התמונה הכללית שאנחנו צריכות לחיות בה. אז נות צלפחת באות ואומרות, למה יגרה לנו שמבינו מהמקום הזה? למה לא מגיע לנו נחלה? הם אמרו לנצל. איזה תקרת זכוכית הם שברו, איזה חומה שכאילו מי בכלל פונה למשה.
8: נכון.
9: ובנות, ממתי יש ירושל?
8: נכון.
9: כן. ואז מה, תראי, זה הנבבה של משה רבנו. הוא בא אומר לה, רגע, שנייה. וכמה זה חכם, וכמה זה מוסר להבין את המסר שעובר מאחורי זה. שבנות צלופחת, אם משה היה מעניק להם את מה שהן ביקשו, הוא היה מביא להם משהו פיזו. היה מביא ואומר להם, קחו נחלה, ואז הם אומרים, אוקיי, משה החליט בשביל בנות צלופחת. אבל משה בענבה שלו פונה לקדוש ברוך הוא, ושואל, כאילו הוא אומר, זה לא התפקיד שלי, זה ענבה, זה מדהים. אבל אז כשאנחנו מחכות, למה שהקדוש ברוך הוא חושב שמגיע לנו, זה המקום שאנחנו לא מצליחות לעלות על הדעת שאנחנו מסוגלות להיות בו. זאת אומרת שכשאנחנו לפעמים מתעקשות על מקום מסוים, ואנחנו רואות שזה לא מצליח, אז אנחנו אולי בסוף נשיג את המקום הזה, אבל אם היינו שנייה בהקשבה, ולפרוץ את החומה הזאת של ההתעקשות, זה לא באמת החומה היא שלא קיבלנו את המקום שרצנו, החומה היא ההתעקשות שלנו על מה שלא מגיע לנו. אם נחכה רגע למה שבאמת הקדוש ברוך הוא נתן לנו ורוצה לתת לנו, אנחנו נגלה הפתעה שאפילו לא שיערנו שהיא יכולה להיות שלנו. החומה היא לא להיעצר במקום שלא שייך לנו ושיש בו עיכוב. אם זה עיכוב שמצריך ממנו אתגר, לתקן, לסדר, לקחת כלים, להתאתגר, כן. אם זה כמו שפנחס ראה את הכל וכולם, ואף אחד לא... ואף אחד לא, כולם רואים את אותה תמונה. ואז יש אחד שבעצם בא ואומר, רגע, אני חייב לעשות מעשה, מה איפה קינת השם? איפה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לנו לא לעשות? איך נראה המשך החיים שלנו? זו קנאה חיובית, זאת התנהלות שבעצם באה ומקדמת. אבל אם זה משהו שעוצר אותנו ולא, כי זה רק כמו המרגלים, לא, הארץ לא ממש טובה, למה? כי, רגע, אני לא רוצה לצאת מאזור הנוחות, טוב לי פה, אני עכשיו בתפקיד גבוה, אני אכנס לארץ, מי יודע איזה משרד תהיה לי. כל הרעיון של החומות האלה, זה לבוא ולהגיד איך אני מקדם. והפרשת השבוע מראה לנו שכשהן מבקשות והקדוש ברוך הוא נותן להם, הוא נותן להם את זה בעניין של באמת שבירת ספיקה זכוכית, ומעט השם יתברך. כשזה בא מעט השם יתברך למסלול חיים שמגיע אלייך, את מתאהרת, את מבינה את המשמעות של זה, את מקבלת דברים שאפילו לא ידעת שאת אמורה לקבל אותם.
8: מדהים.
9: כי במקום שאין אנשים, תשתדל להיות איש. אל תחכה שמישהו אחר יאמין בך, תפנה לה שם יתברך. היא ראשונה שתאמין לי בעצמך.
8: זה מעניין אבל, כי נגיד, אני אשתף למשל אפילו על עצמי, שאני מרגישה, למשל אם ניקח את הדוגמה של עין טובה, אז מאוד קל לי לתרגל אותה על אחרים. מאוד קל לי ללכת והם... תבוא אליי חברה שהיא אימא ומתמודדת עם גידול ילדים ופרנסה וכו' וכו' באחד, ואני אגיד לה, מה, איזה מדהים, אז בי שהבית שלך מבולגן, תראי איזה מדהימה, תראי כמה את עושה, אבל עליי יהיה את, ה, את יודעת, את החומה הזאת בסוף, את ההסתכלות של אני לא בסדר, ואני חושבת שיש באמת איזה דבר כזה שפנימה הוא באמת מאוד מאוד חזק של המחסום הזה, של התפיסות שלנו על עצמנו, אז לא יודעת, אולי איזשהו טיפ להצליח להתייחס לעצמנו כמו שאנחנו מתייחסים לאחרים.
9: אז אני אגיד לך משהו, כשאני חזרתי בתשובה, אני חיפשתי את ההערה האמיתית הזאת שהקדוש ברוך הוא ייתן לי, וכל פעם אמרתי לעצמי, למה דווקא אני? כאילו למה? למה? כל פעם
8: נכון.
9: למה?
8: אני רק אגיד שנשאר לנו משפט לסיום, אז נצטרך ממש לתמצת את זה.
9: אז אני אגיד שכשאנחנו פונים לקדוש ברוך הוא, ואנחנו יודעים שאנחנו בריאה של הקדוש ברוך הוא השתבח, אנחנו צריכים לדעת להעניק לעצמנו את הכלים, כדי שתהיה לנו את האפשרות להיות מעיין שופע, להעניק את הכלים לאנשים אחרים. לשבור את כל החומות, להבין שיכולה להיות רשומה לנו פרשה, אנחנו יכולים להיות פנחס, אנחנו צריכות להיות בנות צלופחת, אנחנו צריכות להעיר את הכל ולהבין שיש לנו שליחות, להאמין בשליחות שלנו ולהאמין שהמקום שלנו מדויק, שהקדוש ברוך הוא יצר אותנו כבריאה מדויקת, ולהתייחס לעצמנו כבריאה, ואם קשה לנו להגיד הקדוש ברוך הוא יצר אותנו, ואני עושה את זה מתוך שליחות שהקדוש ברוך הוא ביקש ממני לקיים אותה.
8: תודה, וואו, רוני, תודה רבה רבה על הדברים הנפלאים האלה. באמת, שיהיה לך יום נפלא. טוב, אנחנו סיימנו שעתיים של שידור של הקול שלך, באמת ששולחות אותי עם כמה תובנות לדרך וכמה מרועיינים נפלאים במיוחד. תודה לכן, מאזינות וחברות שהייתן כאן איתנו. אני רוצה להגיד תודה לעורכת אילה פלח כהן, למפיק רוני גינדי, לטכנאי אורי בני ישראל, ליועץ הלשון אבנר שרון, ליונתן פדידה מהדיגיטל, הפיקוח הטכני רפי יוחנה, ולעוזר ההפקה יאיר כהן. תודה גם לכן. נשתמע בעזרת השם בתוכנית הבאה.
6: התוכנית הבאה, מבקש השם, עם הרב ברוך רוזנבלום.
10: עוד משפחה ששומרת שבת, עוד בית שמתמלא אור, ודורי דורות שמתקרבים לטעם השבת והמצוות. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת, ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה, בתרומה סמלית וחד פעמית. לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת, והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066, ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. קרובה 03-695-6066.
6: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה. שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
11: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
6: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
13: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטהאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
14: שלום יקרות, כאן חדווה לוי, ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במערת צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, ופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט, כוכבית 6565, ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייב להיות שם.
6: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
15: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
16: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
17: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
18: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב, מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 1 בלילה. פינוקי הבית עם צ'ולנט של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. הפארק שומר שבת. מחכים לכם.
19: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
20: יש חגיגה, למשלמים בחרטיס אשראי יש. לדוגמה,

0: קיוט טיבול קילו 200 גרם ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, יוד ג' עד תציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרוחיות בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
3: שלום רב, השעה 12, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. עימות חריף נרשם בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, שם החל הדיון בהצעת החוק להקפאת ההליכים הפליליים נגד בני ישיבות המוגדרים עריקים. במהלך הדיון הזהיר נציג ש"ס, חבר הכנסת ינון אזולאי, את הייעוץ המשפטי, כי המשך המצב הקיים יגרום לנהרות של דם ברחובות כלשונו. סגנית שר החוץ שרן השכל אמרה כי החוק הוא שוחד פוליטי והוצאה מהדיון. ניסיון פיגוע דקירה בלוד. שוטרי מחוז מרכז חיסלו מחבל שניסה לדקור לוחם יסם. במשטרה בוחנים את נסיבות המקרה. אין נפגעים לכוחותינו. הרב הראשי לישראל, הרב קלמן בר, פרסם הודעת אבל בעקבות הסתלקותו הבוקר של הרב עמוס גואטה, וכתב כי הרב היה דמות מופת ייחודית בעיר נתניה, ושימש כמגדלור עבור המוני תושבי העיר. הרב הגאון עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה, שהלך הבוקר לעולמו בגיל 70, היה רבה של יהדות לוב, וראש ישיבת רבי יצחק חייטייה בנתניה. שליחנו לעולם התורה, יהודה חזן מוסיף, כי על מועד הלווייתו תצא הודעה בהמשך. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים לעצור משלוחי הגנה לערב הסעודית לאחר שזו חסמה מבצע אמריקאי במצרי הורמוז. לפני זמן קצר דווח באיראן כי כלי שיט נתקע באזור לאחר שחרג מהנתיב שאושר. המשטרה פשטה הבוקר על מתחם בקריית אונו ועצרה 43 שוהים בלתי חוקיים מיהודה ושומרון. במקביל פועלת המשטרה להוצאת צו סגירה למקום. ועכשיו התחזית.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: התחזית היום תחול התקררות בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר ירידה נוספת בטמפרטורות, בשישי ובשבת קודש דומה.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: מבקש השם, שיעורו השבועי של הרב ברוך רוזנבלום.
1: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת פנחס, תשפ"ו, פרשה שנקראת על שמו של פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, אחד הפרשות שיש לנו בתורה על שמם של אישים. את פנחס אנחנו מזכירים בכל תפילות, בתעניות ציבור, מזכירים בפיוט של דיל ויעבור, רחמנה איתקלן כנאותי דה פנחס קנה. כך אנחנו מבקשים לזכור את הזכות הזאת של פנחס הקנאי. ופותחת הפרשה, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי, לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם, תחת אשר קינא לאלוקיו, ויחפר על בני ישראל. הקדוש ברוך הוא נותן לו על המעשה שעשה פנחס, שהמעשה מופיע בפרשת שבוע שעבר, פרשת בלק, שם בסוף הפרשה מופיע כל הסיפור שהיה עם זמרי בן סלו וקוסבי בצור. התורה את השכר מניחה להשבת ולא כותבת את השכר. אומרים כל המפרשים כולם שמעשה קנאות צריך לחכות לראות אם באמת היה מעשה קנאות ולא מה שנקרא מעשה רצח במעטה של קנאות. אז לכן צריך לחכות, כי לא תמיד הקנאות היא קנאות אמת. ולכן חיכו שבוע כדי לתת את השכר, כדי לומר לנו שקנאות תמיד צריך לבדוק עד כמה בן אדם נקי. אחד הסיבות שמשה רבינו לא רצה לעשות את זה, כתוב בחז"ל כי הוא חשד בעצמו שבעצם מה שהוא רוצה לעשות זה להשיב לו מנה אחת אפיים. אז איזשהו שאל אותו, בת יתרו מי יתיר לך? אז אומר, אם אני אהרוג אותו, אז יש בתוכו מה שנקרא, זה כבר לא נקי 100%, זה שנקרא ביידיש, אומרים שניש רין, זה לא נקי. אז אמר משה, עדיף שקריין עדי גר, תהיו לבי פבנקה, תעשה את זה אתה, כי זה לא בדיוק יהיה נקי אם אני אבצע את זה, כך אמר משה רבינו. והתורה נותנת למשה פנחס שני סוגי שכר, האחד ברית כהונת עולם, כל הכהנים הגדולים יצאו ממנו, כותב הרב בעל התורים במקום, ודבר נוסף הוא נתן לו שכר שהוא לא ימות. ברית מה שנתן לו בפסוק, חוץ מברית כהונת עולם, נותן לו את בריתי שלום, כותב רבן עובד יספורנו, שלום ממלאך המוות. הוא יישאר בן על מוות, כמו שנאמר, שפנחס הפך להיות אליהו, אליהו נביא חי וקיים לנצח, אלה הדברים שכתובים בדברי רבותינו. על כל דבר אפשר להעריך ולהסביר איך זה היה, מה היה, איך נהיה פנחס אליהו, מה קרה באמצע. יש הרבה דברים להסביר, אבל לא זה היום הזמן לנושא הזה. נראה בעזרת השם להתקדם לאיזשהו רעיון נפלא. רשי הקדוש שואל שאלה יפה מאוד, שואל שאלה, למה התורה מביאה את השמות של החוטאים רק בפרשת השבוע הזה, לא בפרשת שבוע שעבר? שהתורה קרה בפרשת שבוע שעבר, והנה בן הגיע אדם ישראלי ולקח בת מדיינית, ובא אל המחנה, ששם התורה תכתוב את זה. בסוף הפרשה הקודמת שהתורה ציינה את המעשה הזה של זמרי, והנה איש מבני ישראל בא, אומרת התורה פרשת שבוע שעבר, ויקרב אליך ואת המדיינית. אז היה צריך לכתוב, והנה איש מבני ישראל בא, ושמו זמרי בן סלו, ויקרב אליך ואת המדיינית, קוסבי בצור. שואל רשי, למה השארת את כל הדבר הזה, השארת לפרשת שבוע הבא? למה אתה לא מציין את זה כאן במקום? זה שאלה ששואל רשי במקום. ורשי אומר את התשובה, למה מציינים את זה? אומר רשי, בגלל סיבה אחת, כי התורה רצה להגיד לנו שהוא לא פחד משום דבר. הוא רצה להרוג אותם, לומר לך שאף על פי שהיה נשיא שבט השמעוני, כך רשי כותב כאן, להודיע שבחו של פנחס, שאף על פי שהיה זה נשיא, לא מנע את עצמו מלקנא לחילול השם. הוא היה נשיא והיא בת מלך, ברגע שהיה כאן חילול השם, אז הוא אמר, לכן הוא אמר את השמות שלהם, כדי להודיע לך, אלה הדברים שכותב רשי הקדוש. אורח חיים הקדוש, כאן בפרשה, היום היה יום ההילולה דילו, היום היה יום היורצייט שלו, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, כותב, ושם איש ישראל, כשם עמה נפשך, אם חפץ השם לגלות עמוקים, היה לו להזכירם בשעת המעשה. אם הקדוש ברוך הוא רוצה לגלות את השמות, אז היה צריך להגיד זה בפרשת שבוע שעבר, כשאמר, והנה איש מבני ישראל, שם היה מקום להזכיר ולומר, והנה איש מי הוא, זמרי בן סלו. וכשהזכיר גם כן המדיינית, היה לו להזכיר שמה, קוסבי בצור. ואם התורה כיסתה עליהם כדרך שכיסתה על המקושש, פרשת שלח קראנו על המקושש, התורה לא מציינת את השם שלו. אדם אחד קושש עצים ביום השבת, והתורה מעלימה את השם שלו. השבת נחשף את השם שלו, בשעה שבנות צלופחד מבקשות נחלה בארץ ישראל, אז הם אמרו למשה רבינו, אבינו לא היה בעדות קורח, כי בחטא מת. מה זה חטא מת? הוא מת בגלל האבון הזה של המקושש, אז הם חשפו את זה, התורה לא חשפה את השם שלו. למה נמלח להזכיר את שמם, שאלו הרחם הקדוש? למה התורה בכלל כתבה את השמות שלהם? איש אחד בא ולקח אותם, מה זה משנה לך? אם הוא נשיא או לא נשיא? והוא צריך גם כן להוסיף עוד תיבות יתרות בתורה, בשביל מה צריך את כל זה? יכלת לכתוב את זה פרשת שבוע שעבר, והיית מסיים את העניין, או שלא היית כותב שום דבר. שאם היה מזכיר שם למעלה, לא היה צריך לומר פעם שנייה. אם היית אומר, ואיש ישראל בא, ושמו זמרי בן צלוב, ולקח אישה מדיינית, כותבי בצור, לא היית צריך לחזור על זה עוד פעם. כותב הרב אור החיים הקדוש, מאין תשובת רש"י, אבל עם תוספת. אכן, הנה האדון ברוך הוא, אינו חפץ לזלזל, אפילו ברשעים, לפרסם מי הם בעלי הדברים המתואבים. הקדוש ברוך הוא לא רוצה לפרסם את השמות שלהם, ולכן הקדוש ברוך הוא נמנע מלפרסם גם את השמות של אנשים שחוטים. הוא לא רוצה. הוא מקושש יוכיח. הנה יש לך ראיה מהקושש. אתה יכול לראות גם שדבר שבו חטו, גם כן הקדוש ברוך הוא לא רוצה להזכיר. אתה רואה שעץ הדעת טוב ורע, הקדוש ברוך הוא לא כתב איזה סוג עץ זה. הוא לא כתב שזה היה תאנה, והוא לא כתב שזה היה חיטה, ולא כתב שזה היה גפן. התורה לא כתבה שום דבר. מה שלא חשוב לנו לדעת, התורה לא כותבת. הוא מקושש יוכיח, כי במה שלפנינו תראה, שלא גילה אותם בשעת מעשה, אלא דווקא אחר שהזכיר שבח פנחס, אחרי שהזכיר את השבח של פנחס, אשר פעל ועשה מהמפעל הטוב שכינה להשם וחיפר על בני ישראל, זכר גם כן כי לא כינה באדם פחות, אלא באדם גדול, והוא נשיא בית אב, עם האישה ראש הקליפות ואבי המלך, כי אומרו ראש ומד בית אב, ונתעבה במיטה בזויה לאין כל. אלה הדברים שיש לנו, וכמדומני שהזכרנו פה בשבוע שעבר, שהתרגום יונתן מנוזיאל בפרשת השבוע, כותב שהאישה הזאת שקוראים לה כוסבי בצור, זה השם המדיאני שלה. השם המואבי שלה, ישלונאי בת בלק. היא הבת של בלק, כך כותב התרגום יונתן מנוזיאל כאן בפרשה שלנו. הוא אומר שהבת של צור, הכוונה, הבת של בלק. קודם כל בלק, רש"י כותב פרשת שבוע שעבר, הוא בלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא, כותב רש"י, הוא לא היה מואבי, הוא היה מדיאני, כך כותב רש"י, אבל הוא היו חיפשו מועמד לראשות ממשלה, עשו יבוא של ראש ממשלה, נשיא, הביאו אותו ממדיאן. אשתו, אומרים חצ"ל, היא הייתה מואביה. אז כבר היה לו מה שנקרא, יכל לקבל גרין קארט בתוקף זה שאשתו הייתה מואביה. אז הוא הכיר את ההלוך ילך במואב, כי חמיב היה גר במואב, אז הוא הכיר, הוא היה עם דרכון מדיאני, אבל הוא עבר, הוא היה מנסיכי סיחון, כך כותב רש"י, הוא היה גר במקום שקוראים לו מדיאן, אבל שהיו צריכים אותו וישמעו על הכוחות שלו ועל החוכמה שלו, אז הוא עבר לגור במואב, ואז הוא נהיה מלך למואב בעת ההיא. אומר כאן נתרגום במקום, ושום איתתה כתילתה מדיאנתה, כוסבי ברת צור, דמתקריה שלונאי ברת בלק. השם של השלונאי הייתה הבת של בלק, אז בעצם מובן טוב מאוד מה זה נכנס לפרשת בלק, כי בלק הוא זה ששחרר אותם ללכת לזנות את בנות מואב, וגם הפקיר את בנותיו לעניין הזה. גם בפרשת שבוע הבא ראיתי שמופיע בתורה שאת חלמשת מלכי מדיין הרגו בחרב, את אבי ואת רקם ואת סור ואת רב חמשת מלכי מדיין, כותב שם רש"י, כותב אתר יום יונתן במקום, בתונתן בן עוזיאל, אותו דבר, צור היינו בלק, כך הוא כותב גם בפרשת שבוע הבא, אותו דבר, פרשת מטות, אלה הדברים שמופיע בתרגום יונתן בן עוזיאל, גם בפרשת שבוע הבא. טוב, אלה הדברים שיש לנו בסייעתא דשמיא, בתחילת הפרשה, היינו רוצים להיכנס לנושא מעניין, תוספת אחת, כותב אור החיים הקדוש למה שאמרנו, עוד נראה, כי טעם שלא הזכיר השם שמו למעלה, לפי שעדיין לא עשה מעשה, אלא חשב לעשות. בשבוע שעבר הוא לקח את האישה ובא למשה רבינו ושאל האם זו מותרת או אסורה, הוא עדיין לא עשה את המעשה, לכן התורה לא פרסמה. אחר כך כתוב שנכנסו לקובה, אז זה כבר היה אחר כך, אבל כשהוא בא למחנה והביא את האישה איתו, עדיין הוא לא חטא איתה, הוא רק שאל את משה רבינו, זו מותרת או אסורה, הוא עדיין לא עשה גופו של מעשה, לכן התורה אמרה, עדיין זה היה הווה מינה, עדיין לא עשה את המעשה, לכן התורה לא פרסמה את שמו. אלה הדברים שכותב הרב תרגום, כך כותב האורחיים הקדוש, ובתרגום כאן אני רואה, תרגום יונתן בן עוזיאל בפרשת שבוע הבא, פרשת מטות, הוא כותב אותו דבר על חמשת מלכי מדיין, אפשר לקרוא לכם את זה, הוא כותב חמשת מלכי מדיין, הוא כותב גם כן, נקרא את הפסוק בפנים, אומרת התורה, חמשת מלכי מדיין, בואו נקרא את הפסוק, וית מלכי מדייני קטלו עד קטולה משריית הון, ית אבי וית רקם, וית צור הוא בלק, הוא מביא. אותו דבר גם כאן הוא כותב שהכוונה בצור, הכוונה לבלק, אלה הדברים שיש לנו בנושא הזה. לאחר ההקדמה הזאת אני רוצה לחזור לדברי הגמרא. הגמרא נמצאת במסכת סנהדרין בדף פ"ב, זה הסוגיה שמדברת על נושא של הלוקח ארמית קנאים פוגעים בו, זה הסוגיה שמה, ועל זה מבוסס כל השכר של פרשת השבוע. והייתי רוצה קצת לקרוא את הגמרא הזאת ולעמוד על כמה וכמה תהיות שם בדברי הגמרא, לא את כולם נוכל לפשט בשיעור אחד, אבל לפחות נקודה אחת שבאמת הייתה לי תמוהה מאוד, עד שמצאתי כמה אנשים שמדברים על זה, באמת הייתה נקודה תמוהה. בפרשת שבוע שעבר, מדובר שעם ישראל הלך לזנות בשיטים, תוך כדי זה, החטא בשיטים, הם גם השתחיו בעבודה זרה שנקראת פאו. בציווי הקדוש ברוך הוא, משה רבינו מצווה את שופטי ישראל, לצאת ולהרוג, כל אחד להרוג שתי אנשים מעובדי הפאור. בסך הכל, על פי חשבונות של רשי, נהרגו 176 אלף איש. היו 88 אלף דיינים, וכל אחד מהם הרג שניים, אז הסך הכולל הם 176 אלף. בצירוף 24 אלף המתים במגפה, יש לך 200 אלף אנשים שמתו. זה סכום אסטרונומי של אנשים שמתו במהלך שבוע אחד, זה משהו מחריד, המספר הזה של עם ישראל. טוב, מסופר בגמרא במסכת סנהדרין דף פ"ב. לאחר שהלכו הדיינים להרוג את אותם עובדי הבעל, עובדי הפאור, הלכו שבטו של שמשו, של שמעון אצל זמרי בן סלו. אמרו לו, הדיינים דנים דיני נפשות, אתה יושב ושותק, אתה נמצא בתוך האוהל, אתה רואה הורגים שם אנשים, אתה לא עושה שום פעולות, מה עשה? עמד וקיבץ חבדלת אלף מישראל. הוא הלך ואסף 24 אלף משבט שמעון, והלך אצל קוסבי ואמר לה, ישמי לי. אמרה לו, בת מלך אני, וכן ציווה לי אבי, לא תשמי, אלא לגדול שבהם. אמר, אף אני, כתוב שם, אף הוא הכוונה על עצמו, נשיא שבט, ולא עוד, אלא שהוא הכוונה לעני, גדול ממנו. למה? שהוא הכוונה אליו, אני השני, הכוונה אני משבט שמעון, ומשה רבינו הוא שלישי לבטן, הוא משבט לוי והוא שלישי. יפה מאוד. הוא בא למשה רבינו איתה ביחד ושאל אותה, זו מותרת או אסורה? ואם תגיד אסורה, בא תתרום מי יתיר לך. זה מה שהוא אמר לו. אומר רשי, אין כאן בכלל שאלה, במדרש כתוב שהוא גם ענה את התשובה. אין כאן שאלה, מה התשובה? התשובה שהוא אמר, משה קודם מתן תורה, ואת לאחר מתן תורה, משה רבינו גייר אותה, ואתה לא גיירת אותה, לכן מה? לכן אין כאן בכלל שאלה, אבל בכל אופן אלה הדברים שהוא הציג בעניין הזה, בתשובה שהוא ענה, במדרש מופיע. אומרת... מה מה?
2: אז למה נתעלמה ממשה הלכה?
1: מה שכתוב במפרשים, שמה שנתעלמה הלכה, כי הוא לא רצה לעשות את הקנאות, הוא אמר שהקנאות צריכה להיות נקייה. להיות הקנאות היא נקייה, יש לו נגיעה בעניין הזה, כי הוא בא איתו, הוא יטריס כלפיו, ויות הוא יטריס כלפיו, לכן היה כאן חוסר נקיות. אבל יש הסברים. הגמרא אומרת שכל מה שהתעלמה מנו הלכה, כדי שיבוא פנחס ויטול את העניין הזה. אז לכן העלימו לו, זה מה שהגמרא אומרת שם בסוף העניין. טוב, ויער פנחס בן אלעזר, מה ראה? אמר רב, ראה מעשה ונזכר הלכה. אמר לו, אחי אבי אבא. פלא מופלא. אחי אבי אבא. מה זה אחי אבא? אחי אבי אבא, דודי היקר. למה למר אחי אבי אבא? אני אח שלי, אישה שלו. תגיד גיסתי, מה צריך ללכת? אני אחי, אח הבת, מה משמעת כל הפרוצדורה? תגיד גיסתי, שלום על ישראל. מה צריך להגיד? דוד שלי. פחות מדע מה תגיד דוד שלי. רבנו, בלי כדוד שלי. רבנו, אתה לימדת אותנו כך וכך. למה תגיד אחי אבי אבא? מה מונח כאן בעניין הזה? לא יודע להסביר לכם מה מונח כאן, מה הסוד שתמון כאן, למה הוא השתמש להגיד לו שאני קרוב משפחה שלך, לא כל כך ידוע להבין מה מונח כאן. וחוץ מזה צריך לדעת שאם הוא אחי אבי אבא, יכול להיות שבכלל אסור לו לעשות את המעשה הזה. למה? כי אם הוא כהן, אז הוא לא יכול לעשות את הפעולה הזאת, כי באותו רגע שיעשה את הפעולה הזאת, הוא נטמע, ואסור להתאמה למתים. אבל בכל אופן, הקדוש ברוך הוא עשה איתו נס, כמו שאומרת הגמרא שם במסכת סנהדרין, שזמרי לא מת, הוא נשאר חי והוא פרפר, בספרים כתוב שהוא הספיק לעשות תשובה, כיוון שהוא הסתובב איתו עם הרומח, והראה לכולם שהוא לא סתם הרג אותו, ולכן הוא עשה זמן הזה שהוא הסתובב איתו עם הרומח, עשה תשובה, ובסוף הוא לקח את אותם שניים וזרק אותם על הרצפה, ואמר ריבונו של עולם, על אלה אתה הולך להרוג 24,000 מישראל? עמד בחבטן, שנאמר פסוק, שפנחס כתוב ויפלל פנחס, ויתפלל לא נאמר, אלא ויפלל נאמר פסוק בתהילים, אומרים חז"ל, הוא עשה פלילות עם קונו. מה זה פלילות עם קונו? הוא נהל ויכוח עם הקדוש ברוך הוא, על זה אתה הולך להרוג 24,000 מעם ישראל? אלה הדברים. טוב, שמואל אמר, ראה שאין חוכמה ואין תבונה ואין עצה נגד השם, במקום שיש חילול השם, אין חולקים כבוד לרב. לא מחכים מה שהרב אומר, יש כאן חילול השם, ועושים את זה. רבי יצחק אמר, ראה שבא מלאך המוות והשחית, יות והוא ראה את מלאך המוות והשחית, לכן, אומר, זאת הסיבה שיצא למלחמה, אלה הדברים שיש כאן. הוא בא למשה רבינו, ואמר למשה רבינו כך, אמר לו, אחי אבי אבא, לא כך לימדתני ברידתך מהר סיני, הבועל את הקוטית קנאים פוגעים בו. אמר לו משה, קריינה דיגרת, איהו לאבה פרוונקה. עד כאן הדברים שכתובים בגמרא, בדברים שאמר פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן. אני רוצה רק לעמוד על הקטע הזה בגמרא, היום לא נספיק יותר מזה, לפחות את הקטע הזה. מגיע פנחס, כולם נמצאים פתח אוהל מועד, נתעלמה ממשה רבינו הלכה. רבותיי, נתעלמה ממשה רבינו הלכה של פסח שני, אף אחד לא בכה. נתעלמה מעם ישראל הלכה של גאולי מדיין, אף אחד לא בכה. נעלמה מעם ישראל ההלכה במגדף, גם כן אף אחד לא בכה. מה קרה כאן? כולם בוכים פתח אוהל מועד, מה הדרמה? אז הסברנו שיעורי דעת כותב שמשה רבינו ראה את ההתמוטטות של עם ישראל מול העיניים שלו. גם משה רבינו בכה. משה רבינו עצמו פרץ בבכי. למה? זה מה שנקרא, זה פיגוע רב ממדים שמשה רבינו לא חשב עליו. משה רבינו לא ידע בכלל שיש מצב כזה שחטא עריות כל כך נפוץ בעם ישראל, מבעבע מלמטה, בלי שאתה רואה אותו בכלל. כי מדובר ב-210 שנים במצרים, אף יהודי לא התחתן עם מצריה, ואף מצריה לא התחתנה עם יהודים, מלבד שלומית בדברי למטה דם. עם ישראל נקי מהעניין הזה. 40 שנה במדבר, לא היה למשה רבינו שום אירוע כזה שמאן דהוא חטא בעריות. אין דבר כזה. בחטא העגל שרש"י כותב, ויקומו לצחק, והיה שם גם עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. מדובר על הערב רב, הם עשו את העבודה, עם ישראל היה סך ונקי. פתאום מגיע מידע שעם ישראל יוצא מחוץ למחנה, הולך לקנות בשיטים כל מיני דברים, ולא רק זה שהולכים לקנות בשיטים, גם חוטים שם גם בעריות עם בנות אל נחר, הכוונה בנות מאב עובדי עבודה זרה, וגם עובדים עבודה זרה לפאור, ולא רק שהם עובדים עבודה זרה לפאור כי מאמינים בפאור, כיוון שהם רוצים לחטוא בעריות, כמו שכתוב, שגם בוכה למה, בחו על עסקי העריות. למה? כי עשו עבודה זרה, כיוון שלעבוד העניין של העריות. זה מה שקרה שם. אז משה רבינו מבחינתו, הייתה כאן אומר השיעורי דעת, הייתה כאן התמודדות המערכות. וכתוב שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, מה קרה לך? איפה נרדמת? מה קרה לך? אומר המדרש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה רבינו, לא לפני הרבה זמן, לפני 38 שנים, שקורח קם מולך, לא שאלת אותי הרבה שאלות. אמרת לי, אם בריאה עברה השם, ייפתח אדמה, ייכנסו בפנים. לא התייעצת איתי קודם. תגיד, לעשות משהו, איזה בור משהו, לעשות איזה תחנת שאיבה, לשמוס את כולם בבור? אז אמרת מיוזמתך. אני השם הוא אלוקים, ואני שליח שלו. מי שלא מאמין, ייכנס לבור. מה אתה נבהל ממנו? תגיד, אני אומר לך שאסור לקחת אותה. אם אני לא צודק, ייפתח עכשיו בבור, ירד אש מהשמיים, יאכל אותך. מה קרה? מה נכנסת ללחץ? מה קרה? כך שואל הקדוש ברוך הוא את משה רבינו, מופיע בשמות רבה פרשה למד ג'. משה, עמדת מול מה? בחטא העגל מול כל כך הרבה אנשים. מה עשית? עברו משאר לשאר במחנה והרגו איש את אחיו ואיש את קרובו. עמדת כמו מנהיג אמיתי. שבא קורח מולך, מה אמרת לו? עמדת יפה מאוד, ידעת להגיד, לנהל את המערכה הזאת בצורה נפלאה. מה קרה לך עכשיו? מה קרה לך? שואל הקדוש ברוך הוא את משה. ולכן מה? אומרים חז"ל במדרש, זה כל זה נעשה שמשה רבינו התבלבל כדי שפנחס יבוא ויטול שכרו. זה המטרה, הייתה לרמל, להעלות את פנחס ולרומם אותו, מה שנקרא, להרים, הטיימינג הנכון. הוא הגיע בטיימינג הנכון, זה מה שקרה. אומר הרב שיעורי דעת, משה רבינו הסתכל על ראייה רחבה. אומר רב שיעורי דת, פנחס אמר, כרגע מה ההלכה? מה אני יכול לעשות עכשיו? אני יכול לעשות דבר אחד, להרוג אותו, אז לא להרוג אותו, אני מקיים את המצווה הזאת של קריינה דיגרת, אי ולאה ופרוונקה. טוב, אלה הדברים שיש.
0: מיד נשוב למבקש השם עם הרב ברוך רוזנבלום.

0: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
1: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
2: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
3: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
4: אה, זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
3: ומה עם הספיגה?
4: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
3: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
4: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
5: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
6: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשרות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
7: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו להנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב, מהשעה 17:00 ועד 01:00. פינוקי הבית עם צ'ולן של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. הפארק שומר שבת. מחכים לכם.
8: יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש נהנים ממבצעי שניים ועוד אחד מתנה, הזול מביניהם על מגוון הענקי של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י"ג עד ט"ז בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
9: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
11: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
12: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
13: ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת, כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.
14: בשבילך ובשבילי, כל
15: ברמה. אתם מאזינים למבקש השם עם הרב ברוך רוזנבלום.
16: שאלה אחת. איפה כתוב בפסוק שמשה רבינו לימד אותם הלכה של הבועל הרמית קנאים פוגעים בו? אני לא נכנס בכלל לנוסח הזה. משה רבינו לא מוסר שיעורים פרטיים. משה רבינו לא היה מורה פרטי לתורה. לאף אחד בשום עת. מאיפה אני יודע? כי הגמרא במסכת עירובין אומרת, סדר משנה כיצד? יש סדר. משה ירד מלמעלה, לימד את אהרון, אחרי זה נכנסו בניו של אהרון, ואחרי שנכנסו בניו של אהרון, הכוונה לאלעזר ואיתמר, לימד אותם, אחרי זה נכנסו הסכנים, לימד אותם, ואחרי זה לכל ישראל. אומרת הגמרא, נמצא ביד כולם ארבע. משה רבינו גמר, אהרון לימד. אחרי אהרון לימד, אחרי לימדו הבנים שלו, ואחרי לימדו הסכנים, נמצא ביד כולם ארבע פעמים. כך אומרת הגמרא, אז יש סדר לימוד. אתה לא עושה מה בא לך. משה רבינו לא מסר שיעורים פרטיים בעין יעקב, ושיעור אחד במשנה ברורה, ושיעור אחד בילקוט יוסף. משה רבינו, מה אמרו לו? לימד. יפה מאוד. הוא משתמש בביטוי לא כל כך מובן. לימדתני ברידתך מנהר. לימדתני? מה היית שם שירד מנהר? שירד מנהר היה שם אחד. קוראים לו יהושע בן נון. הוא חיכה לו שמה, אף אחד לא היה שם. ואם שייך למדתני והוא לימד משהו, מישהו, מי שהיה שם זה יהושע בן נון. משה רבינו לא מוסר שיעורים פרטיים. לכן לא מובן מה זה לימדתני ברידתך מנהר. אלא אם כן נתקן את הגרסה ונאמר לימדתנו ברדתך מן ההר. דהיינו השיעור שכל עם ישראל שמע. נו, יפה מאוד. אם כל עם ישראל שמע, הדבר ראשון צריך לדעת, איפה זה נאמר? איפה זה נאמר? לא מצאנו שמשה רבינו אמר, וידבר השם אל משה למור, כי כך היא שישה שהיא עובדת עבודה זרה, מה עושים איתה? הבועל הרמית קנאים פוגעים בו, לא מופיע. ולכן השאלה, מה מונח כאן, מאיפה זה בא? מה קשור כל כך? דבר נוסף, מה כל כך חשוב? ללמד את ההלכה הזאת ברדתך מן ההר. אם זה הלכות, מה שנקרא בעיקר היהדות, מה שנקרא פסח, שבת, תפילין, כל מה שנקרא בשם אותות, אני מבין, אתה מלמד אותם. זה לא מעיקרי הדת, חוץ מזה, עם ישראל לא נגוע בדבר הזה. מה יש לך לדבר על העניין? ירד מן ההר? אם אתה מדבר במהלך התקופה שעם ישראל היה למרגלות הר סיני, כתוב שמשה רבינו הגיע בראש חודש סיוון בעם ישראל, ועזבו את המקום ב-20 בחודש אייר, היו שם שנה פחות 10 ימים, אז במהלך התקופה הזאת משה רבינו לימד אותנו. אז אם תגיד במהלך הזמן הוא לימד אותנו, כן, כי תבואו אל הארץ, תצאו למלחמה, פרשת כי תצא, כי תצא למלחמה על אויביך, וראית בשביה אשת יפה תואר וחשקת בה, יש הלכות, אתה תפגוש את זה. במדבר זה לא היה, עם ישראל היה מוקף בענני כבוד, אף אחד לא יכל לעשות להם שום דבר. במצרים אף אחד לא התחתן עם אף אחד מצריה, אז הנושא הזה לא בכלל בר שימוש, זה לא איזה הלכה שנחוצה עכשיו. זה כמו שאני אלחם אתכם עכשיו הלכה, איך מעבירים את המשכן ממקום למקום. אין משכן כבר, נבנה בית המקדש, בית המקדש הבא, בעזרת השם ירד שלם מן השמיים, בשביל הקטע, לדעת מה היה, זה דבר נחמד מאוד, אבל אין מה ללמד הלכה שהיא לא רלוונטית למחר בבוקר. לכן שאלנו גם בפרה אדומה, מה חשוב כל כך ללמד את עם ישראל פרה אדומה במראה? שבת רלוונטי לעוד 6 ימים. כיבוד אב ואם רלוונטי למראה אדומה, מה חשוב כל כך ללמד את עם ישראל פרה אדומה במראה? שבת רלוונטי לעוד 6 ימים. כיבוד אב ואם רלוונטי למהיום בבוקר. ויש לך מה?

באמת שתי שורות. אני רוצה להרחיב את הדברים, מה שהוא לא כותב. ישנו פסוק בשיר השירים, שחז"ל הקדושים מכנים את הלוחות בשם תאומי צביה. תאומי צביה מופיע בשיר השירים, ושם אומרים חז"ל, תאומי צביה, הכוונה לשתי לוחות הברית. הם היו תאומים. במה הם תאומים? הגודל שווה, זאת אומרת מה? והדיברות שוות. חמש בצד זה וחמש בצד זה. תאומים, אומרים חז"ל, פתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי, תמתי אל תקרי תמתי, אומרים חז"ל, אלא תאומתי. דענו, אם הוא אנוכי בצורו, תאומים שאחד כואב לו משהו, השני גם מרגיש. אז זה הכוונה לתאומתי, שניהם ביחד. רבותיי, בואו נראה דבר יפה מאוד. כותים חז"ל, מקורם במדרש רבה, תאומי צביעה, הכוונה בלוחות. חמש מצד זה וחמש מצד זה. אבל הם כמו תאומים. מה זה כמו תאומים? אנוכי מקבילה ללא תרצח. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, מקבילה ללא תנאף. אז כל אחד זה תאומים, הם מקבילים אחד בשני, וזה לא דבר שהם שתי לוחות וכל אחד משהו אחר. הם תאומים, הם מקבילים אחד בשני. אם ככה, בעזרת השם, בוא נלמד דבר נפלא ביותר. בשעה שהקדוש ברוך הוא רצה ליתן תורה לעם ישראל, מופיע בחז"ל, מופיע בילקוט שמוני, על הפסוק השם מסיני בא, ומופיע שם, השם מסיני בא וזרח מסיר למו, הופיע מהר פרן ואתה מרבות קודש, מימינו אשדת למו. הקדוש ברוך הוא הסתובב עם התורה אצל כל אומות העולם. כשהקדוש ברוך הוא הסתובב עם התורה, שאל כל אחד מהם, רוצים לקבל את התורה? עבר לבני אדום, ושאל לבני אדום, רוצים לקבל את התורה? כתוב, מסעיר, סעיר זה אדום. יפה, שאלתם, רוצים לקבל את התורה? שאלו אותו, מה כתיב בה? אמר להם, לא תרצח. אמרו, לא, איך אנחנו יכולים לקיים לא תרצח? הרי כל עצמנו על חרבך תחיה, זה עבודה שלנו. נו, אז אנחנו עובדים בעניין הזה. טוב, הלך לבני עמון, שאלתם, רוצים לקבל את התורה? אמרו לו, לא. מה כתיב בה? כתוב בה, לא תינף. אומר, אנחנו יכולים, כל עצמנו בנויים מלא תינף. הרי כל האמא שלנו זנתה עם אבא שלה, אז מה אתה רוצה? זה הבית חרושת שלנו. יפה מאוד. הלאה. מה יש לנו עוד? אמר לבני ישמעאל, שאמר, אתם רוצים לקבל את התורה? מה כתוב שם? אמר, לא תגנוב. איך אנחנו יכולים? אנחנו גנבים, מקוריים הגנבים שלנו. נו, אז זה לא שייך אלינו. יפה מאוד. עד כאן הדברים. אני רוצה לשאול שאלה פשוטה מאוד, שכולנו שואלים את השאלה הזאת, וכל אחד שלומד את המדרש שואל את זה. תגיד, אני לא מבין. אומות העולם האלה ששאלו אותם, לא מופיעים עוד אומות העולם. מופיעים שלושה. מי מופיע? עשיו, עמון, אדום, עמון וישמעאל. זה הכל. מה הוא שאל את טראמפ? אז הוא אמר לו, לא כתוב, דבר שקר תרחק. פעם אתה אומר ככה, פעם אתה אומר ככה. והוא אומר לו, לא מתאים לי. בסדר, זה יכול להיות, כי הטיפוס שלו משקר כל חמש דקות. זה בסדר, הכל טוב. לא כתוב שהוא שאל אותו את זה. אז לא שאל אותו, זה לא רלוונטי. שלוש אומות. אבל מופיע שהקדוש ברוך הוא התובב עם התורה ושאל את כולם. אבל לא מופיע מה. זה מה שכתוב. יפה מאוד. אלה הדברים. אבותיי, פלא פלאי פלאות. אומות העולם עצמה מצווים על זה. מצווים על זה. הוא לא אמר להם לא להתגלח בתהר. הוא לא אמר להם לא לחוש בשור וחמור יחדיו. מה הוא אמר להם? את אותם מצוות שאומות העולם מצווים מדין שבע מצוות בני נוח. בשבע מצוות בני נוח חייבים אומות העולם לקיים. מי שלא מקיים את זה חייב מיתה. מה הם? עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבר מן החי, ברכת השם, גזל דינים. אלה השבע מצוות בני נוח שהם חייבים עליהם מיתה. אין להם יותר מצוות, רק שבע, ועל השבע הזה הם עוברים עליהם חייבים מיתה. מה כתוב? לא תרצח, לא מתאים לנו. מה זה לא מתאים לך? אתה חייב בלא תרצח. מה זה לא מתאים לך? תרצה או לא תרצה? אם היית אומר לו תחוש בשור וחומר יחזב, אתה גם להגיד לי, לא מתאים לי. אבל זה מתאים לך בכל מצב. אז מה אתה אומר לא מתאים לי? לא, לא תינף. מה זה לא תינף? אתה מצווה לא תינף. מה זה לא מתאים לי? אז אבא שלי בא, מה אני מתאים מה שאבא שלך בא? אתה מצווה, אתה חייב לקיים אותה. מה אתה אומר, אני לא רוצה לקיים? הוא אומר, לא תגנוב. כתוב בתורה, גזל אתה חייב. מה זה לא רוצה לקיים את זה? זה השאלה. זה השאלה. זאת השאלה, זה גוף השאלה, גם מה אתם אומרים שלא, ולמה אומר להם דווקא את זה? אז מה שכתוב במפרשים שאמר להם דווקא את זה? כי הוא ידע שבזה הם נגועים. היות בזה הם נגועים, אמר להם, זה אנחנו מסתובים. יפה, התשובה היא לכך פשוטה. הלא תרצח של התורה הוא לא לא תרצח של בני נוח. הלא תנאף של התורה זה לא לא תנאף של בני נוח. הלא תגנוב של בני נוח זה לא הלא תגנוב שלנו. זה הדברים אחרים לגמרי. אנחנו לא תרצח... זה גם במעצים עיניו של גוסס.
אם אדם גוסס נמצא בטיפול נמרץ

0: ואתה רואה שזה הדקות השניות האחרונות שלו. גם אם אתה נוטל את המכונת חמצן, למרות שאתה רואה הכל, ה-EKG כבר על החדם 30 על 20, וה-EKG כבר מה שנקרא קצת עוד מפרפר, והחמצן יורד לך ל-40. אם החמצן נמצא על 10 סיטורציה. ואתה אומר, זהו, זה נגמר, אז לא בין שום דבר. עומד הרופא, אומר, רבותיי, מה? זאת אומרת, הכליות לא עובדות, זה לא עובד. עוד רבע שעה, עוד 10 דקות, זה נגמר, אתה רואה את ה-EKG. אז הוא קופץ, תובד, תגידו וידוי, תגידו שמה ישראל. בא אחד, אומר, אם זה באמת לא נגמר, חבל, בוא נשפיק עוד לפני שסוגרים את הבית כברות, בוא נשחרר את התקע. טק, אתה מוציא את התקע. מה הדין שלך? רוצח. לכל דבר ועניין. אצל גוי זה לא רצח. אצל הגוי קוראים לזה המתת חסד. המתת חסד. אצלם רוצח זה רק אם זה הבחור בן 30, עושה ספורט, הוא חוטף כדור בראש, זה רצח. אני לא רוצה להיכנס לאומות העולם, שמתירים באנגליה, הורגים כל פגוע מוח. כל ילד שנולד עם פגיעה מוחית, הורגים אותו רשמית, זורקים לו זריקה והורגים אותו. זה החוק שמה. לפני שנתיים, שלוש, הייתה ילדה שנולדה פגועת מוח בקהילה החרדית, שהיה שם בגולדסגרין, והביא אותה לבית חולים, ואמרו, צריכים להרוג אותה. והלכו לכל הערכאות השיפוטיות, והמשפחה אמרו, תן לנו להוציא אותה החוצה, אנחנו רוצים לגדל אותה בארץ ישראל, נגדל אותה בארצות הברית, לא על חשבונכם. מה אתם דואגים שיעלה לכם כסף? אנחנו נממן את זה. לא, לא עזר להם שום דבר. מה עשו? הרגו אותה. הרגו אותה. יום אחד באו, אמרו, זה בית משפט, הלכו בית משפט המחוזי והשלום והלהתראות. הלכו לכל הבתי משפט, וכל האחות דחו אותם, והרגו אותה, הוציאו אותם לבית משפט, צריך להרוג אותה. למה? זה החוק באנגליה. הייתי באנגליה, באיזשהו מקום, אמר לי יהודי, אני הולך לעבור ניתוח, אני לא עושה את זה פה. למה? אם משהו יסתבך בניתוח, ואני עובר לטיפול נמרץ, שולחים אותי לעולם שכולו טוב. יש לי כסף, אני הולך לארץ ישראל, אני אשלם פה, אעשה את זה באסות הפרטי. יהודי באנגליה אמר לי. זה הפחד. אתה נמצא במקומות האלה, אין חיי אדם, אצל זה לא תרצח. אצל אומות העולם להוריד עוברים, עובר בן 9 חודשים, חי, נושם, בועט. חי, ואתה רואה אותו מפרפר עם אצבע בפה. יש לו מוצא, אתה יכול לקבל תמונה שהילד חי. אצלם המתת עוברים זה לא רצח. אצל עם ישראל זה רצח. אלה הדברים שיש לנו. לכן לא תרצח שלהם הוא אחרת, ולא תגנוב שלהם האחרת. אצלנו גם לגנוב על מנת להכריז, להחזיר נקרא גנבה. או למשל, לגנוב ממישהו משהו כדי לתת לו כפל, גם זה אסור. גם זה נכלל בכלל גניבה. אין את זה אצל אומות העולם. פירוש דבר, אצלנו זה מהויות אחרות לגמרי. בנושא שלא תרצח, בנושא שלא תגנוב, בנושא שלא תנף. אלה הדברים. בא הזוהר הקדוש ואומר דבר נפלא. הלוחות הם תאומי צבייה. אנוכי השם אלוקיך מקבילה ללא תרצח. אנוכי השם אלוקיך מקבילה ללא תרצח. בוא נראה דבר נפלא שמופיע בחזל במדרש. בשעה שירד משה רבינו עם הלוחות, וראה את הריקודים שרקדו מסביב לעגל, מה עשה? רצה לשבור את הלוחות, לקח והשליחם. כתוב בחזל הקדושים, מופיע שהזקנים קפצו על משה רבינו, ותפסו את הלוחות ולא נתנו למשה רבינו לזרוק את הלוחות. היה מאבק בין הזקנים לבין משה רבינו. כך מופיע בדברי חזל. רבו ביניהם, עד שמשה רבינו תפס את הלוחות וזרק אותם, ושבר אותם. שואלים חזל שם במדרש, במשנה, מה פתאום הזקנים תפסו? אמרו למשה רבינו, למה אתה שובר את הלוחות? אמר להם, בתורה כתוב, אנוכי השם אלוקיך. בתורה כתוב, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. ואלה עשו את העגל, לא צריך לוחות. אמרו לו הזקנים, משה, מה אתה רוצה? עברו על אנוכי ולא יהיה לך. עברו על הצד של בן אדם למקום. תשבור אותה לשתיים, תן את הלוח הזה של בן אדם לחברו. הלוח שלא תרצח ולא תינה ולא תגנוב ולא תחמוד, זה תשאיר אצלנו. למה אתה שובר אותם? אמר משה רבינו, זה תאומי צבייה. אין דבר כזה. מי שאין לו אנוכי השם אלוקיך, אין לו גם לא תרצח. מי שאין לו לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אין לו גם לא תינף. זה הכל מקבילה אחד מול השני. אלה הדברים שיש לנו. ולכן מה? אמר למשה רבינו, עשו עגל? רק העגל עשו? מה כתוב? ויקומו לצחק. מה עברו שמה? עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. מה? את חור הרגו. ראה את חור שוכב לפניו. במדרש ופרשת משפטים כמדומני, כתוב שהם הרגו אחרי חור, הם הרגו את כל ה-70 זקנים. אהרון נכנע להם. למה אהרון נכנע? אמר, אם יהרגו גם אותי, יקוים בהם, מה? אם יארג במקדש השם, כהן ונביא, לא יהיה להם כפרה, אומרת הגמרא, בתחילת מסכת סנהדרין. אז אהרון עשה את העגל, למה? כדי שלא יארגו אותו, ואז לא תהיה להם כפרה. אומר משה רבינו, אין זה בלי זה, זה תאומי תביעה, הם מחוברים אחד לשני, אי אפשר להפריד אותם. אם ככה, כותב הספר אוצר הפירושים, דבר נפלא ביותר. אומר הרב, בוא תראה דבר נפלא. ללמד אותנו, שכאשר ישנם מקבילות אחד אחרי השנייה, כותב הזוהר. כשהקדוש ברוך הוא אמר את הדיברה השנייה, מה? לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. הוא נתן להם שתי סעיפים נוספים מעבר ללא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אומרת הגמרא במסכת שבת, כמדומני קוף ד', כל המשבר כלים בחמתו, מה? כאילו עבד עבודה זרה. כך אומרת הגמרא במסכת שבת קוף ד', כמדומני. אותו דבר אומר הזוהר הקדוש, זה גמרא, אומר הזוהר, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, כך אומרת, אומר הזוהר הקדוש. מאיפה לומדים את זה? שנאמר, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אם אתה כועס על מישהו, סימן שאתה חושב שהוא עשה לך את זה. סימן שאתה חושב שזה מה שקרה. אם אתה חושב ככה, סימן שיש לך אלוהים אחרים שמנפטים אותך. אתה לא מאמין שהקדוש ברוך הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. כל מה שקרה לך, זה מהקדוש ברוך הוא. אם אתה חושב שהמשאית תקע אותך, אם אתה חושב שהוא עשה לך, הוא לא עשה לך, הקדוש ברוך הוא עשה לך את הכל. אז אם אתה כועס, הסימן שיש לך אלוהים אחרים. מכניס הזוהר הקדוש את העניין, שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, תחת איזה דיברה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. ממשיך הזוהר הקדוש ואומר, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, כגון מה? זה הבעל בת אל נחר, אדם שלוקח אישה שהיא בת אל נחר, דהיינו לוקח גויה, קוטית, או הבועל הארמית, קנאים פוגעים בו. איפה זה כתוב? בלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. שם ישניף הזוהר הקדוש. את האיסור הזה של לקחת בת אל נחר, לקחת גויה ולהינשא לה, זה נכנס בתוך הסעיף הזה שלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אם ככה אומר הרב, על פי זה כותב דבר נפלא. אדם שלוקח בת אל נחר, אומר הזוהר, אם הוא מתחתן עם בת אל נחר, אז מה קורה? נולדים ממנה ילדים. אומר הנביא בספר הושע בפרק ה', בהשם בגדו, כי בנים זרים ילדו. ברגע שאתה מתחתן עם בת אל נחר ומעמיד במנה ולדות, אז לא רק שאתה מתחתן איתה ועובר על הנושא של בת אל נחר, אתה בוגד בקדוש ברוך הוא. למה? כי אתה מקים עבדים ועובדי עבודה זרה. אם עכשיו ילדו לכם ילדים, כולם יהיו עובדי עבודה זרה, וזה לכן. ולכן אמרנו הוא חזל, תדע לך, שאם אתה עושה את המעשה הזה, אתה בעצם עובר על לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אומר הזוהר הקדוש, ההליכה הזאת של בועל הרמית קנאים פגים בו, זה סניף, ממה? מלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אם ככה נוכל להבין דבר נפלא, שאומר הספר אוצר הפירושים, אומר דבר נפלא. לכן, משה רבינו לימדתנו ברדתך מנהר. איפה הוא לימד אותנו ברדתך מנהר? כי משה רבינו הסביר לנו תאומי צביעה. כתוב דיבור אחד, כתוב מה? לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניו. מה יש ממולו? לא תנאף. מה הקשר בין לא תנאף לבין לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניו? מה הקשר? הקשר הוא שאם אתה לוקח בת אל נחר ואתה נואף איתה, אז מה? היא תפתה אותך ללכת לעבוד עבודה זרה ותקח את הילדים שלך לעבוד עבודה זרה, ואז מה יהיה? הם כולם יהיו עובדי עבודה זרה. אז מה קרה? אתה בסוף גם תלך אחריהם. אז למילא אתה תעבור הלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מאיפה הכל מתחיל? כי הכל מה שנקרא מקבילה של מה? אחד מול השני. מה המקבילה אחד מול השני? יש לך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, עומד מול התאום שלו. מה התאום שלו לא תנף? אלה הדברים שכותב אוצר הפירושים, פירוש מאוד מאוד יפה.
1: מיד נשוב למבקש השם עם הרב ברוך רוזנבלום. גם לכם קרה שכמעט שילמתם מחיר יקר על ביטוח משכנתה והתעוררתם ברגע האחרון? ביטוח ישיר ורדיו קול ברמה מזמינים אתכם לספר על קנייה או עסקה בה כמעט שילמתם מחיר גבוה עד שבדקתם וחסכתם בענק. האזינו לתוכנית פול גז, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס מתנת קול ברמה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין בכל יום בחמש כאן בקול ברמה.
2: השבת מתקרבת, וזה הזמן לקניות. שלום, כאן אשר גרייבר. אני מזמין אתכם לסניף רמי לוי בירושלים. רחוב כנפי נשרים 26. הוצאו עם כל מה שצריך לשבת במקום אחד. ניפגש היום עם שעשורון שיעניק לכם כסף במתנה. קניתם ברמי לוי? סובבו את גלגל המזל ותוכלו לזכות בתווי קנייה במתנה. היום, בין 2 ל-4, בסניף רמי לוי, רחוב כנפי נשרים 26 ירושלים. מחכה לכם.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים מאי 2026.
5: מיס

0: חלקים. שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
4: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
5: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14 שקלים ו-80. שמפו מרקח נקע 7, רק 5 שקלים ו-30 ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר, רק 7 שקלים ו-80. אננס טרי, רק 6 שקלים ו-90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
9: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.
10: אתם מאזינים למבקש השם עם הרב ברוך רוזנבלום.
11: בעזרת השם בשבוע הבא פרשת מטות מסעי. נקרא בעזרת השם פרשיות מחוברות. איך מתחילה פרשת מטות? פרשת מטות מתחילה, וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור. זה הדבר אשר ציווה השם. אומר כאן רשי, משה נתנבא בכה אמר השם כחצות הלילה, והנביאים נתנבאו בכה אמר השם. מוסף עליהם משה שנתנבא בלשון זה הדבר. משה רבינו בשונה מכולם, הנבואה שלו זה הדבר. כתוב כה אמר השם בחצות, זה משה רבינו במצרים. אבל לאחר מכן משה רבינו בזה, מה זה זה? זה כידוע לכולם, זה מורה באצבע. זה אלי וענווהו, מורה באצבע, ראתה שפחה על הים, זה מורה באצבע. משה רבינו בזה, זה יתנו מחצית השקל, זה מעשה המנורה, איפה שכתוב זה, זה מורה באצבע. משה רבינו ראה מה שראתה שפחה על הים, ראה בכל מקום. פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות ותמונת השם יביא. זה משה רבינו. אומר הקדוש ברוך הוא למהרון ומרים, כיצד לא יראתם לדבר בעבדי במשה? משה רבינו רואה בזה ואתם בקור, מה אתם משווים אחד לשני? פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות. אתם רואים בחידות, רואים דבר, צריכים לפענח אותו. משה רבינו רואה בזכוכית שקופה. אתם במראה, יש זכוכית, אבל הזכוכית הזאת יש מראה. מה אתה רואה את עצמך? אתה צריך לפענח. יש זכוכית מה שנקרא חלב, ואתה רואה איזה דמויות הולכות שמה, ואתה צריך לפענח אותם. הנבואה של הנביאים הייתה נבואה שהם ראו דבר. מה אתה רואה? מקל שקד אני רואה. מה אתה רואה? סיר נפוח אני רואה. מה זה? מה הוא רואה? סיר נפח. מה זה? מקל שקד. למה מקל שקד? ומה מה סיר נפוח? להכל צריך לפרש אותם. מה זה מקל שקד? התפת לראות. מה? אני הולך להביא כשוקד, אני אדבר ומהר לעשותם. אתה רואה טוב, אני אסביר לך מה אתה רואה. משה רבינו לא צריך לפרש לו. משה רבינו בזה הדבר. פתאום כאן אומר משה רבינו לא. מה כתוב כאן? כה אמר השם. הנבואה היא לא בזה. לא שקוד ברוך הוא לא אמר לו. הנבואה הזאת אומר הרעם, לא הייתה בנבואה מהסוג שהכרנו, שמשה רבינו מתנבא בזה. אלא מה? משה רבינו כאן התנבא כמו שאר הנביאים. מעיד אני עליי שמיים וארץ שלא אמר לו למשה רבינו. מה הוא לא אמר לו? הוא לא אמר לו בזה, הוא אמר לו בכה. לכן כה אמר השם ולא בזה, אבל גם בכל זה אמירה של הקדוש ברוך הוא. מה הוא אמר לו? כותב רשי, למה הוא עשה את זה? מאיפה הוא לקח את ההלכה הזאת? אומר רשי, זובח לאלוהים לחורם, בלתי להשם לבדו. מכאן הוא למד את ההלכה הזאת, צריך להרוג אותה. אומר הרב, הצבי והצדק, בוא נראה דבר נפלא ביותר. משה רבינו בא והרג אותה, ומה אומרים חזל? עלובה קלה שזינתה תחת חופתה. איך קוראים לזה? קוראים לזה זנות. אם קוראים לזה זנות, פירוש דבר שזה מקביל מה? הזנות הזאת שלא תנאף מקביל למה? ללא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. שם לימד אותה משה רבינו את ההלכה הזאת של הבועל הרמית, קנאים פוגעים בו. באותו רגע שאותם ערב רב הלכו ועבדו לעגל, זה עלובה קלה שזינתה תחת חופתה. הזנות שלא תנאף ומקבילה ללא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אומר הרב, הצבי והצדק, על פי מה שכותב, השפת אמת בליקוטים, בעצם עם ישראל צריך להבין את זה מעצמו, זה תורה שבעל פה, אבל קנאים פוגעים בו, זה הלכה ואין מורים כן. משה רבינו אמר להם, מה זה הלכה ואין מורים כן? גם הקדוש ברוך הוא לא אמר למשה רבינו להרוג את עובדי הבעל, הוא לא אמר להם בזה, אמר לו בקור, פירוש דבר שהוא יבין דבר מתוך דבר, גם זה לא נאמר לו בצורה ישירה. לכן אמר לו, לימדתנו, ברידתך מן ההר, איפה לימד אותנו? אותם ערב רב שעבדו לעגל, אותם ערב רב שעבדו לעגל, אמר לבקשה, בהשם בגדו, בנים זרים ילדו, ולכן עברו משאר לשאר במחנה והרגו, כאן לימדת אותנו את ההלכה הזאת של בועל הרמית, קנאים פוגעים בו. אומר שם הרשי במקום, מילאו ידיכם להשם היום, כך כתוב, מילאו ידיכם, אתם ההורגים אותם בדבר זה, תתחנכו להיות כהנים למקום. יוצא שבמעשה הזה שאתם הורגים את אותם עובדי עבודה זרה, תבחו להיות כהנים לקדוש ברוך הוא. ולכן פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, שעשה את אותו פעולה עם זמרי בן סלו וקוסמי בצור, הפך להיות כהן. לכן נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו וזרוע אחריו ברית כהונת עולם. אלה הדברים שמלמדים רבותינו. נכנסים לשלושת השבועות, רחמנה איתקרלן כנאותי דפנחס קנה, את הפרשה הזאת אנחנו כבר קוראים בשבת הראשונה של שלושת השבועות, זה השבת הבאה לנו לטובה. נכנסים לשלושת השבועות, שהקדוש ברוך הוא יזכור לנו את הזכות הזאת של של פנחס קנה, כמו שאנחנו מבקשים בבקשה של בליל ויעבור, וישלח לנו הקדוש ברוך הוא את משיח תתקנו בעזרת השם במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אני לא חופץ למה תתקור, ידיד תורה ויאדיר.

0: הבאה, אחת בצהריים, עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
1: בשבילך ובשבילי, כל
2: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
3: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים. לאומית.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
2: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
3: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקה עם אוף כפוף, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליף רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י"ג עד ט"ז בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ותקנון המועד.
4: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטהאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
8: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
7: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: בשבילך ובשבילי.
10: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
11: שלום רב, השעה אחת, הנה החדשות. בג"ץ הוציא צו ביניים המונע את כניסת מבקר המדינה החדש מיכאל רבילו לתפקידו. עוד פרטים בדיווח של כתבנו אבי מוסקוב.
12: שלושה ימים לאחר הדיון בבג"ץ בהרכב מורחב, חמישה משופטי בית המשפט העליון הוציאו היום צו ביניים שמקפיא את כניסתו של עורך דין מיכאל רבילו לתפקיד מבקר המדינה. רבילו, סנגורו של ראש הממשלה נתניהו, נבחר בכנסת לאחר שגבר בסיבוב השני על שופט העליון בדימוס יוסף אלרון. על רקע סערה, צילומי ההצבעה של חברי הקואליציה מאחורי הפרגוד. משמעות ההחלטה היא כי החל מסוף השבוע לא יכהן מבקר מדינה. חבר הכנסת חנוך מלביצקי, שתועד בצלם את פתק ההצבעה שלו לרבילו מאחורי הפרגוד, הגיב בחריפות: יש להתעלם מההחלטה הלא חוקית של בג"ץ, כפי שאני כבר אומר תקופה. זו טעות להמשיך ולהשתתף בתיאטרון האבסורד של יצחק עמית וחבריו המורדים. אם אנחנו רוצים משילות, הגיע העת לעשות.
11: חבר הכנסת ינון אזולאי מזהיר כי אי הקפאת ההליכים הפליליים נגד בני הישיבות המוגדרים עריקים עלולה לפגוע במרקם החברתי במדינת ישראל. המשך המצב הקיים יגרום לנהרות של דם ברחובות, דברי אזולאי בדיון בכנסת. בבית העלמין בשיכון ותיקים בנתניה יובא למנוחות בשעה הקרובה הגאון הרב עמוס גואטה, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהלך הבוקר לעולמו בגיל 75. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי הרב גואטה היה רבה של יהדות לוב וראש ישיבת יצחק חי טייב בנתניה. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר כי ישראל תעשה הכל כדי להגיע להסכם שלום עם לבנון. עם זאת ציין נתניהו כי צה"ל ימשיך לשהות ברצועת המגן בלבנון ככל שידרש. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים לעצור משלוחי הגנה לערב הסעודית לאחר שזו חסמה מבצע אמריקני במצרי הורמוז. לפני הצהריים דווח באיראן כי כלי שיט נתקע באזור המיצרים לאחר שחרג מנתיבו. תחזית מזג האוויר מיד.
13: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
14: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
15: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
11: היום מורגשת ירידה בטמפרטורות. ממחר ועד שבת קודש צפויה התקררות נוספת.
16: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכנית, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
11: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: קורבן ציבור, אין מה לומר, ערב י"ז בתמוז, המקובל לצדיק רבי עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה, נפטר היום בנסיבות קשות, קשות מאוד. אני חושב שאין הרבה אנשים שלא הכירו או לא שמעו או במעטפת על דמותו, אדם שבמשך, צריך לומר, הרבה מאוד שנים חי בנתניה, קירב יהודים רבים לאביהם שבשמיים, וגם יהודים רבים שלא מצאו מקום, אולי במקומות אחרים, דווקא אצל רבי עמוס, מצאו בית, מצאו אוזן קשבת, מצאו מקום שבו הם יכולים לפרוק, בו הם יכולים להיות, בו הם יכולים, בו אפשר להכיל אותם גם. ואני חושב אולי שהדמות הזו שהיא נגישה לכולם, מבלי בית ובלי חצר וגבאים, דמות כזאת שהייתה למען כולם, לצערנו גם סיימה בנסיבות הכל כך קשות הללו, עליהם התבשרנו הבוקר. רבי עמוס היה יהודי שצריך לומר הזכויות רבות של עם ישראל שיש לנו בדור הזה, אולי זה בין יתר מיהודים צדיקים כאלה, יהודים רמי מעלה. רבי עמוס לא היה אדם בריא בשנים האחרונות, נכנס ויצא מבתי החולים, ואני חושב שאולי דווקא הנסיבות האלו מהידות על יהודים נגישים לכולם, שלצערנו יהיה גם מי שניצל את הנגישות הזאת, ולכולנו זכור אותו גם יום הזכרה של בבא אלעזר, זכר צדיק וקדוש לברכה. הנגישות, הרצון להיות קרוב לכולם, לפעמים מביא גם טרגדיה כזו. שלום אבי מוסקוב ידידי.
1: שלום, שלום, צהריים טובים. כן, תראה.
0: אתה גם הכרת את רבי עמוס, למדת בישיבה, נכון? באזור נתניה, ויצא לך פעמים רבות לשמוע, להיות.
1: נכון, נכון מאוד. אני הכרתי את הרב עמוס, ככה קראו לו. לא קראו לו הרב עמוס גואטה.
0: אתה הרב עמוס ויש רבי עמוס, זה תלוי.
1: רבי עמוס, לא, אבל השם הפרטי שלו, זה היה השם שכולנו, זה ככה היה שמו. תראה, אני פתחתי את הבוקר היום בשעה, התעוררתי באזור השעה 6:45 בבוקר, אני פותח את הטלפון והעיניים שלי חשכו, חושך בעיניים.
0: הייתי, באמת לא האמנתי.
1: אני גם לא האמנתי. לא, זה באמת טרגדיה, נפטר בפתאום.
0: היה גם, אתה יודע, במצב רפואי כל הזמן מורכב, שצריך כל העת עזרה והשגחה, נכון, אני לא כל כך עקבתי, אבל
1: כן, כן, אני אגיד לך, אני הכרתי את הרב, זכיתי להכיר את הרב, כאשר למדתי בישיבת רדין בנתניה, זו הישיבה ממש סמוכה לישיבה, לבית הכנסת שם, וזה היה באמת מקום, זה לא הייתה רק ישיבה, זה לא היה רק בית כנסת, זה היה בית לכולם, דרך אגב, גם לבחורי ישיבות.
0: זאת אומרת, גם כבחורים, עת לעת, יורדים לראות את רבי עמוס ואת
1: חשב. היו שם שיעורים, היו שם ארוחות, זה היה באמת מקום הווי משפחתי כזה, היו שם את כל הרב קירב, את כל עמך בית ישראל, היו שם באמת אנשים אומלסים, אנשים אברכים, בחורי ישיבות, כל עמך בית ישראל, כל אחד מצא את המקום שלו שם, והרב באמת קירב את קירב את כולם. זה היה עבדה גדולה.
0: זה מזכיר לי כמו, חליה שלא יהיה גם אותם נסיבות, כמו הרב קוק בטבריה, זה חצרות כאלה שמקבלים את כולם ולא מסתכלים לך בדיוק מה אתה ומי אתה. כן, טוב, צריך לומר שמסע הלוויה של רבי עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה, יוצא ממש
1: בדקות האלה, כן.
0: אלו. טוב, אנחנו תכף גם נדבר עם עוד כמה וכמה דמויות, גם על מסע הלוויה וגם על נושאים נוספים שעל סדר היום. קודם כל, מוסקוב, תודה לך על ערכת התוכנית הזאת, אורי בני ישראל וטכנאי השידור. בהפקה נמצא רבי יאיר כהן, על הדיגיטל יוני פדידה, יועץ הלשון אבנר שרון, רפי יוחנה בפיקוח הטכני, אני נתן משי לצידי אבי מוסקוב. אנחנו מתחילים. אנחנו ממהרים לפנות לרב הראשי לישראל, הגאון הרב קלמן בר, תושב העיר נתניה, ומי שבשנים רבות היה רב העיר נתניה, ומי שהכיר מטבע הדברים את רבי עמוס גואטה זצ"ל. שלום הרב קלמן בר.
2: שלום וברכה, שלום לכם, שלום למאזינים.
0: איזה אלם, אני מתעורר, אני בכלל לא האמנתי, הייתי בטוח, זה טעות. אדם כזה צדיק, אדם שרק סבל איסורים בכל ה, לא יודע, שנים רבות בשנים האחרונות. איך אפשר להסביר את זה? איך אפשר לתאר דברים כאלה? חשבנו שזה היה כביכול חד פעמי, אצל בבא אלעזר, מקרה ספציפי, ייחודי, בעיות פרופיל נפשיות? איך מסבירים דבר כזה?
2: אני רוצה לומר לך, אני ממש, רבי עמוס הוא דמות שמסר נפשו, מסר נפש כפשוטו, לא רק במותו, בחייו הוא ידע עם מי הוא מטפל, הוא ידע עם איזה אנשים, אבל כל כולו היה מסירות נפש בשביל עם ישראל. אם הייתם רואים איך הוא חי, איך הוא לא אוכל, איך הוא לא יושן, שום דבר, הכל מסירות נפש. אני ממש הייתי חושב שהמשפט הנכון ביותר, מה שכתב המסילת ישרים, הרמח"ל בשער החסידות, אומר, מי הם אלה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותם? אלה שמוסרים נפשם עבור צון הילדים של הקדוש ברוך הוא.
0: וזה אני חושב לכתב עליו, זה בדיוק רבי עמוס.
2: בדיוק רבי עמוס. ללא שום כחל, הוא אומר, למה זה דומה, כך כותב המסילת ישרים, לאבא, את מי אבא אוהב? את מי שאוהב את הילד שלו. הוא אהב כל אחד, רק בגלל שהוא ילדו של הקדוש ברוך הוא. ואצלו הם אולי היחיד שמצלו אצל אוזן קשבת. זה לא היה רק מתושבי נתניה, מכל הארץ, מכל קצוות הארץ, כולם נקבצו, באו אליו. היו שם אנשים, מסר את נפשו עליהם, וכנראה שזה חלק מהאנשים הללו, שהם, וגם זה הייתה מסירות בחייו ובמותו. כן. ממש, הכל. אי אפשר, והוא ידע גם להרים אותם. הם ממש, אני לא חושב, יכול להיות שהוא היחיד שידע להתייחס אליהם. כתוב על אלישע, אתה יודע, גחזי, בא להרים את להחיות את המת, הוא לא הצליח, הוא בא עם מקמטה. אלישע, כתוב שם, ואיגר, הוא שם פי אל פי, ידיו אל ידיו, רק אליו אל רגיו. אז הכוונה שאדם בא נותן את הנשמה שלו, כך הוא מצליח להחיות את האנשים.
0: כן.
2: הרב עמוס ידע להחיות, את הכל הוא נתן. משהו, אתם צריכים, שום דבר לא בשבילו. ואם היה לו שם מזה כסף, הקים עוד בתי מדרש, עוד לומדי תורה, הכל בשביל הציבור, הכל בשביל. הוא חיתן אותם, היה חשוב לו. יחד עם זה, אני חייב לומר לך, בתור רב העיר, היה מתייעץ על כל דבר הלכתי, קטן כגדול, בתור הרב, לא היה מזיז שום דבר, חלילה וחלילה.
0: זאת אומרת, היה מחבל את ה... או נותן את ה... בעצם את הכבוד הפורמלי, ולא רק הפורמלי, גם המהותי, למי שמכהן בתפקיד רב העיר.
2: ברור, כל דבר, אצלו בזה, הכל היה, היה בא לשאול, או שולח שליחים, לשאול כל דבר, ממש, קטן כגדול.
1: אני זוכר...
2: עבדה גדולה, זה לא רק לתושבי העיר, עבדה היא ממש לכל הנקבצים ובאו, יש הרבה אנשים שמטפלים בסירונים העליונים, אני מתכוון. הוא דן שמאסף לכל המחנות, כל אלה שפלטן הענן, אותם, אותם הוא היה יודע, עם אותם.
1: אני זוכר גם הרב את החדר הקטן שלו. הוא היה בן אדם כל כך פשוט. מסביבו היו מוקפים אנשים מיליונרים. באמת, היה שם תרומות.
0: זאת אומרת, גם מיליונרים.
1: גם, כמובן. כן, אני אומר, כל עם חבת ישראל, כן. תרומות על גבי תרומות, אבל הוא עצמו היה אדם, היה לו חדר קטן בגודל 2 מטר על 2 מטר. זה היה הגודל של החדר שלו. הוא היה יושב שם ומקבל קהל. איך נתניה...
2: שם הוא היה יושב, שם הוא היה ישן, שם הכל.
1: הוא היה ישן על כיסא. הוא לא היה ישן לך על מיטה. נכון.
2: לא, נכון. הוא לא נהנה מהעולם הזה כי הוא זה. שום דבר. הכל בשביל הציבור, הכל בשביל הזולת.
0: זה ככה לדמותו, וגם זה בזה רנפין, ומיד נשמע עוד, אבל אני רק רוצה לשאול רגע על ה... אנחנו פה לא נרחיב מידע על הנסיבות, זה... אבל איך מגיע, לא יודע, יהודי, לעשות דבר כזה?
2: טוב, אני באמת לא יודע, אבל גם לא יודע מה הפרופיל של אותו יהודי. אני, צר לי, אני גם... כן. קשה, כן. אם השוות את זה ושמעתי את מה שהאצל בבא רבי לזר, גם אמא, בית משפט...
0: אולי הטיימינג, הסמיכות הזו של י' זין בתמוז, קורבן ציבור, זה מרגיש לי 3 שבועות.
2: כן, אבל אולי אנחנו, אולי זה רק אומר לנו דבר אחד... ללכת באותו דרכו של רבי עמוס, לאהוב כל אחד ואחד, ולא משנה מאיזה מגזר ומי הוא, ואם אנחנו יודעים שבית שני נחרב על שנאת חינם, כן. אז מה זה שנאת חינם? כל מי שהנציב מסביר, שכל מי שלא היה בדיוק כמוך, הוא לא היה בדיוק באותו החוג שלך, היו אומרים, זה אפיקורס, זה שונא חינם, מיד היו אומרים, מפילים אותו עד כדי מקום אחר. אז אנחנו צריכים כדי לבנות את הבית, גם לא בדיוק מי שחושב כמונו okay. מותר להתווכח, okay. לא חייבים לחשוב אותו דבר, אבל אנחנו צריכים לאהוב ולדבר ולדבר, דו שיח, שיח יפה, דו שיח מכבד, וכך אנחנו צריכים לבוא ולדבר.
0: אוקיי, okay. שנקווה שנשמע אך ורק בשורות טובות.
2: אם בשנאת חינם נחרב הבית השני, באהבת חינם, אנחנו נזכה לבית השלישי במהרה.
0: כבוד הרב הגאון, הרב קלמן בר, הרב הראשי לישראל, מי שהיה גם במשך שנים רבות רב העיר, נתניה תושב העיר, תודה רבה.
2: תודה, בשורות טובות.
1: אנחנו נשארים בעניין הזה וממהרים לאזור הלוויה של הגאון המקובל, הרב עמוס גואטה. איתנו בקו הטלפון הרב אברהם אלקובי, הוא תלמידו ומקורבו של הרב, גם מוסר שם שיעורים בישיבה מדי שבוע. שלום כבוד הרב.
3: שלום וברכה.
1: דבר ראשון, מה קורה שם? אני יודע שהרב נראה לי בדרך ללוויה או
3: נכון,
1: כבר שם?
3: נכון, נכון, יצאו עכשיו, יצאו לביאו אותו לישיבה עם הרכב, יוצאים לצבון לליכון בתלמין.
0: כן, אגב, זה לא היה פשוט, נכון? המשטרה רצתה לנתח את הגופה הקדושה הזו. אז זה
3: לא,
0: גם...
3: לא נתנו, הרב. לא הרב היה בדעה שלא נתח שום גופה. כן. הייתה הדעתו של הרב.
0: כן, צריך לומר, באופן כללי, לא מחללים חלילה גופה, גם לצרכים שאותם המשטרה מבקשת. השאלה היא, קודם כל, העניין הזה נפטר די מהר, נכון?
3: סליחה?
0: אני שואל, העניין הזה נפטר די מהר, כל העניין הזה מול המשטרה וכדומה, וכדי שתוכלו להתפנות להלוויה ולכבוד האמיתי שהרב מגיע.
3: כן, כן, כן, זה נפטר, זה היה מאוד תרשימו את זה שם. עבודה גדולה, עבודה גדולה, איבדנו, אני לא יודע אם יש מישהו שבאמת מבין מה איבדנו. זה מה שלא סתם רבי עמוס, זה היה אבא של כולם. רבי ראש בני ישראל, ממש ככה. ממש ככה, אהבת ישראל, בלי גבולות. יותר מ-20 שנה בישיבה, כמעט כל היום נמצא בישיבה. מסירות נפש לעם ישראל, שאין דבר כזה, אין דמות כזאת. זה משהו שבא בהפתעה, חשך עלינו היום באמצע, ממש ככה.
1: מתי אתה, כבוד הרב, מתי אתה התבשרת על הדבר הזה? כי זה קרה ממש בשעות הבוקר.
3: אני בדבר לשבע, כבר קיבלתי טלפון, אמרו שרב נמצא בבית חולים.
0: שזה בחזה תדיר, בוא נגיד, זה לא אירון אדיר שהרב בית חולים,
3: לא, אני בדרך כלל הרב בתקופה האחרונה היה בחדר כבר הרבה זמן, מעל כמעט שנה היה בישיבה, וניהל את הישיבה כמו שצריך, אמנם ישב שם על המיטה, אבל ניהל את הישיבה לחלוטין. הוא היה מבחינת ניהול של הישיבה, הכל היה כמו שצריך.
0: כן, הרב אלקובי, תשמע...
3: כן היה משהו חריג, היה כן משהו חריג ללכת לבית חולים.
0: כן, טוב, אני רוצה רגע ללכת רגע לפן היותר מהותי בדמותו של הרב... יכול להיות, תראה, אני לא הכרתי אבי פה לצידי, הכיר יותר, כי הוא בעבר למד גם בנתניה והיה קופץ ורואה. אני לא זכיתי להכיר, אני קצת, אתה יודע, מכיר את השם, מכיר את הסביבה, מעט את החצר. אני רוצה לשאול קצת על דמותו התורנית, הקווים המאפיינים בדמות הייחודית הזאת של רבי עמוס, גם בנושאים אולי הציבוריים שיש כאן או הקהילתיים. אתה יכול קצת לאפיין לנו?
3: אני אגיד לך, זה לא משהו שמכירים. רבי עמוס זה משהו שהוא מעל הטבע. זה קבלת
0: כן, קהל. כן, במה זה בא לידי ביטוי לדוגמה?
3: זה
0: כן.
3: קבלת קהל ב-24 שעות, הדלת שלו תמיד פתוחה 24 שעות, אתה יכול להגיע באיזה שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, אין דבר כזה, הרב הולך לנוח או משהו כזה. הרב לא ישן על מיטה, חוץ מעכשיו, לא יוצאים להם יותר לזה 20 שנה לא ישן על מיטה. ישב על כיסא, הרב לא, אין כזה דבר שהרב הולך לישון. הרב ער עד שהוא נופל. זה משהו, ולא שנה, ולא שנתיים, ולא שלוש, הרבה הרבה שנים. אני מכיר את זה מעל 20 שנה. מתייחס לכל יהודי. כל בעיה של יהודי, לא משנה מי הוא, לא משנה מה הוא. פותר לו את כל הבעיות, פתר לעשרות, מאות.
0: תן לנו סיפור אחד.
1: הוא היה גם פותר סכסוכים, נכון? זאת אומרת, היו
0: מגיעים
1: לא יודעים, בורר, אבל...
0: כן, סכסוכים עוד בנתניה, המון סכסוכים יש בנתניה. כן.
3: גם סכסוכים היה פותר, היו מגיעים לה, ומחבדים אותו כל שכבות של האוכלוסייה. מהרבנים הכי גדולים שאני ראיתי שהגיעו אליו, ועד לאנשים הכי, ממש ממש, כל קשת של הפוציאה, כולם החזיקו ממנו, וידעו שהוא...
0: וכיבדו אותו, וכיבדו את המילה. אתה יודע, יש... כן, שנכנסים שני בעלי דין, או חלילה מעולמות ההם, אז אתה יודע, כל אחד רוצה שהצדק ילך איתו. השאלה היא מי זה הדמות הגדולה הזאת שפוסקת, שחותכת לאיזושהי הליכה מאוד מאוד חלוטה וברורה. אצל רבי עמוס אני חושב שכיבדו מאוד את המילה ואת
3: ה... כיבדו אותו מאוד, גם אני חושב שהשכינה הייתה שורה פה.
0: כן, מילה, הדמות, גם הדמות.
3: מה שהיה אומר היה מקובל על כולם. גם אם לא כל כך כדאי נוח לאדם, אבל ברגע שרבי עמוס אמר זהו.
1: כן, טוב, הרב אלקובי, מה הלאה? איך הישיבה ממשיכה? אני אומר שאתם עדיין אפילו לא מעקלים, אבל כאילו, אנחנו יודעים שהרב עמוס...
3: אנחנו עוד לא הכרנו את ההסתלקות, כפי עוד הייתה כאן על זה. לגבי הישיבה, אני לא יודע אם מישהו יכול להיכנס לנעליים כאלו, לא בארץ, בעולם.
0: כן, תגיד, אתה...
3: ממש מגוזמה.
0: כן. אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה יותר מדי, אבל ממש במשפט. התמונה של המשטרה עצרה את החשוד במעשה, אתה הכרת אותו?
3: אני מכיר, הכרתי אותו טוב, לא רק הכרתי אותו טוב.
0: מה הוא?
3: זה אדם שאכל בישיבה, זה אדם שישב בישיבה, וישן בישיבה, אכל מהאוכל של הרב, ישן בישיבה בבית של הרב. אני מכיר אותו טוב, אני מכיר אותו, ויום שני מסרנו שום, בישיבה שהוא אחרי המקדוש, וראיתי אותו גם אולי מ-20 מטר, וגם אמר לי ככה שלום. אני מכיר אותו...
0: זאת אומרת, דמות מוכרת בחצר, כן.
3: מוכרת, כן, כמה שנים הוא נמצא שם, זה הפתעה בשבילנו. הפתעה גדולה בשבילנו, לא... עוד שאמרו לי מהאדם הזה, לא...
0: לא מתחבר.
1: הוא השאיר אחריו בנים, חתנים, מה מהבחינה הזו?
3: מי?
1: אני מדבר על הרב, על הרב, על הרב.
3: הרב עמוס יש לו, כן, יש לו בנים ויש לו בנות. יש לו בנים, יש לו בנות. אשתו נמצאת בישיבה. שמשים שהיו איתו 24 שעות. המון שמשים.
1: רגע, ואתה כבוד הרב היית מוסר שם שיעור, נכון? אחת לשבוע?
3: כן, כן.
1: עדיין, מה זה היה? עדיין.
3: ארבע פעמים בשבוע. כן, כן.
0: וכל פעם שהרב מגיע, שאתה מגיע, כמובן נכנס לרב, תמיד זה ככה מתראים עם הרב, ותמיד זה דרישת שלום והתעניינות.
3: נכנסים לרב, כל פעם נכנס לישיבה, נכנס לחדר של הרב, קודם כל אומר לו שלום, ואז אתה מגיע לשיעור. אתה מגיע לשיעור. והרב היה לפעמים נמצא בשיעורים, לפעמים לא נמצא בשיעורים.
0: מה נאמר? האלם ניכר על הכל גם שלך, כבוד הרב אלקובי, וגם של...
3: אי אפשר אפילו להבין את
0: זה. כן, כן, זה עוד לא מעכלים, זה עוד לא ברור, זה עוד לא נתפס. זה מסוג הדברים שרק עוד איזה יום, יומיים, אתה מבין שיש לך איזה חלל, שהתרגלת על משהו, זה פשוט, אתה יודע, זה חלילה, גם לא מכינים אותך לדבר כזה לפעמים, ממצב רפואי.
3: אני לא יודע אם זה פרטי אליי, זה כן לכל עם ישראל.
0: בהחלט, בהחלט, בהחלט.
3: זה עבודה ששייכת לכל עם ישראל, בין אם אדם יודע את זה פרצה מסוגות
0: נקשתה מישראל
3: בצורה
0: שאי אפשר
3: אפילו
0: לעמוד. כן, טוב, הלוויה יוצאת כאמור ממש בדקות אלו. איפה הוא צפוי להתאמן? איפה הוא צפוי להתאמן, הרב אלקובי?
3: בנתניה,
0: בתלמיד. שנשמע רק בשורות טובות, מה נאמר? הרב אברהם אלקובי,
3: תלמידו מקורבו. אמן, אמן, שאני רוצה,
0: בעזרת
3: השם. נקום בו, שזה
0: יחלוך בעזרת
3: השם, כל הדבר הזה.
0: תודה רבה. אנחנו עכשיו נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן נמשיך לעסוק בענייני היום גם בסיפור הזה.
4: מיד נשוב לאחת בצהריים בהגשת נתן משי ואבי מוסקוב.
5: גם לכם קרה שכמעט שילמתם מחיר יקר על ביטוח המשכנתה והתעוררתם ברגע האחרון? ביטוח ישיר ורדיו קול ברמה מזמינים אתכם לספר על קנייה או עסקה בה כמעט שילמתם מחיר גבוה עד שבדקתם וחסכתם בענק. האזינו לתוכנית פול גז, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס מתנת קול ברמה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין בכל יום בחמש כאן בקול ברמה.
6: השבת מתקרבת, וזה הזמן לקניות. שלום, כאן אשר גרייבר. אני מזמין אתכם לסניף רמי לוי בירושלים. רחוב כנפי נשרים 26. הוצאו עם כל מה שצריך לשבת במקום אחד. ניפגש היום עם שעשורון שיעניק לכם כסף במתנה. קניתם ברמי לוי? סובבו את גלגל המזל ותוכלו לזכות בתווי קנייה במתנה. היום, בין 2 ל-4, בסניף רמי לוי, רחוב כנפי נשרים 26 ירושלים. מחכה לכם.
7: בשבילך ובשבילי, כל ברמה. מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל? מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
8: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
9: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
10: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
11: שלום וברכה. כאן הרב חיים, רב ומחנך. ניסיתי בהרבה דרכים לשלב את לימודי הספרות עם היום יום העמוס שלי. רק בזכות השיטה של מעניין מדוב סיימתי בהצלחה ורכה תוספת הכנסה משמעותית.
6: עולם הסתם במחסור אדיר, וזה הזמן להצטרף אליו. אל תחמיץ את ההזדמנות. 03-55-80-300 03-55-80-300.
12: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, מרקח כביסה יעקובי ב4.90 שקלים בלבד. ג'ל כביסה פרסיל ב17.90 שקלים בלבד. שניצל תירס קילו 300 גרם או נקניקיות טיבול קילו 200 גרם ב29.90 שקלים בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י' ג' עד ת' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
13: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
14: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
15: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
14: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
16: אצלך זה פשוט, אצלם זו הפעם הראשונה. בזכותך, ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.
17: בשבילך ובשבילי
18: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בכל ברמה.
4: אתם מאזינים לאחת בצהריים, בהגשת נתן משי ואבי מוסקוב.
0: טוב, תכף יהיה איתנו אחד מחברי כנסת החרדים, אבל יש גם עניינים פוליטיים, אבי מוסקוב, מי שמגיש לצידי, עכשיו שים את הכובע, תחליף רגע את כובע, מגיש, יופי, כתבנו הפוליטי, שלום.
1: שלום, שלום.
0: איך הכובע, עמידות, בסדר,
1: כן, כן, טוב. כן, לא, התחלופה נעשית מאוד במהירות.
0: יפה מאוד.
1: והנה, ככתב פוליטי.
0: טוב, ראית את הרעיון של ראש הממשלה נתניהו אתמול, מגיע לפטריוטי?
1: הופעה מדהימה.
0: כן, אין כותרות, אין איזה חידוש גדול.
1: לא משנה, אבל ראיתי כמעט את כל הרעיון, רעיון של איזה, לא יודע, חצי שעה, 40 דקות. ראיתי את רובו. הופעה מדהימה.
0: כן.
1: הופעה מדהימה לבייס, לציבור הימני. הבן אדם יודע לתת שואו, אתה יכול לחלוק על
0: הטוב. כן, לא, אני מצטרק את זה באמת של כותרות. הוסיף לי מידע מה שלא ידעתי. לא.
1: לא.
0: אבל דבר אחד, שואל אותו ינון מגל שם, בנוגע להחזר, יכל לשאול אותו הרבה יותר סתם, בנוגע לחרדים, שאמרו שהם לא ילכו לגוש הימין, אם הם חושש ולא וכאלה, אבל בוא נשמע את השאלה שהוא נשאל, בנוגע להחזבה של החרדים עם ממשלת הימין.
19: בוא, אני חייב להספיק, איתת את החיילים החרדים. יש תסיסה מאוד גדולה בקרב החרדים, הם בעצם יוצאים שהם לא קיבלו מהקואליציה הזאת, הם אומרים למה אנחנו צריכים את גוש הימין, שאנחנו לא קיבלנו מה שאנחנו רוצים, לא הצלחת להעביר את חוק הגיוס, למה לא הצלחת להעביר את חוק הגיוס, ולאן זה הולך האירוע עם החרדים?
20: לא הצלחתי משום שהגענו לזה קצת מאוחר. הגענו לזה בחלק בשנה האחרונה, בעצם בחודשים האחרונים של הממשלה, ואז קשה לך למנוע עזיבות, עריקות, איך שתקרא לזה. אני חושב שאנחנו יכולים להשיג חוק טוב, חוק שיגייס 23,000 חיילים חרדים, אני קורא לזה חרדים במדים, בשלוש וחצי שנים, לא היה דבר כזה. אבל אומרים לי, ראשי הישיבות, ישיבות ההסדר החרדיות, יש כאלה, הם מגייסים חרדים. אומרים לי, מהרגע שאתם אמרתם שלומדי תורה מוכחים, ילכו לכלא, יעצרו, הכל נפסק. אני בדרך אגב אומר שמי שלא לומד תורה, שילך, שאפילו את כל משקל החוק, שילך ויתגייס, כולם. אגב, הוא לא חייב להיות חרדי, גם אם אתה משתמט חילוני, שיפעילו את כל עוצמת החוק. אבל לימוד תורה זה דבר רגיש בתולדותינו. סבא שלי היה, למד בישיבה, ישיבת וולוז'ין מפורסמת, ישיבה של ביאליק דרך אגב, וגם של סלמצקי, אם אתם רוצים, של ויסוס. ישיבה מאוד מפורסמת. זה היה ערך עליון, זה קיים את העם שלנו במשך אלפי שנים. קשה לי לראות מצב שאנחנו באים, אתה יודע, לוקחים תלמידי תורה, לומדי תורה, ומכניסים אותם לכלא. זה לא ישיג, הם אומרים לי, זה לא מגדיל את הגיוס, זה משתק אותו לגמרי. ואני חושב שאנחנו יכולים...
0: כן, בערוץ הבית, כמובן, נקבל מחיאות כפיים.
20: להביא את הציבור החרדי, הוא רוצה להתגייס. הוא רוצה להתגייס. תעשה את זה בטוב, אל תעשה את זה ברע. וזה אחד הדברים שאנחנו נעשה אחרי הקבת הממשלה, בעזרת השם,
0: הממשלה
20: הבאה. הלאומית הרחבה, אנחנו נעביר חוק גיוס אחראי, חוק גיוס טוב, נעשה את זה בלי לקרוע את העם, ואני לא רוצה מלחמת אחים.
19: אוקיי,
20: לא
19: תהיה פה
20: מלחמת אחים.
19: שאלה אחרונה.
0: טוב, רשמת את קודם כל ההבטחה של נתניהו אחרי הבחירות חוק גיוס.
1: או, ארבע שנים הוא לא הצליח לעשות את זה, אז בוודאי שהוא יצליח מיד אחרי הבחירות, אין שאלה בכלל. אבל בסדר, אבל בסוף שכר שיחה נהג גם, מדבר פה גם על ערך לימוד תורה, על הסבא שלו,
0: גם היה... זה שהוא בדוח חוק מניעת מעצרים במובן מסוים שאי אפשר לעצור לומדי תורה, אבל זה לעומת
1: אני רוצה
0: זה...
1: להדליק אותך עכשיו נתן.
0: נו, בדוח חוק מניעת מעצרים במובן מסוים שאי אפשר לעצור לומדי תורה, אבל זה לעומת זה
1: אני רוצה להדליק אותך עכשיו נתן.
0: נו,
1: תקשיב, הבוקר לפיד, יאיר לפיד, כן,

0: עוד כסף. הרעיון של דרי וגפני...
1: גם בגרמניה של שנות ה-30, זה בדיוק מה שאמרו.
2: מה, סליחה שאני שואל, מוסקוב, בגלל שלא שמעתי את זה קודם. מה הזדעזעת פה?
1: לא, לא, לא. המשפט הזה...
2: לא, תסביר לי, כי אני רגיל שהוא... כן,
1: אתה כבר, ליבך כבר כהה.
2: ליבי גס, כן. כך, כהה חושים, מה שנקרא.
1: בדיוק.
2: ללפיד, כי הוא כבר הרגיל אותנו ל...
1: אני אסביר לך למה בכל זאת הפעם מדבר במשהו חריג.
2: נו.
1: כי
2: מה הוא אומר, שלא מרגש אותנו הותר לפרסום, מה הוא אומר?
1: זה משפטים שלא נאמרו, שחרדים...
2: חוצפן גדול.
1: החרדים לא, תקשיב, אפשר להתווכח, וצריך להתווכח על גיוס חרדים או לא, אבל להגיד שלא אכפת לנו שחיילים נופלים, שלפוליטיקאים החרדים לא אכפת, שהדבר היחיד שמעניין אותם בחיים זה כסף, אלו משפטים אנטישמיים לכאורה.
2: לכאורה.
1: לכאורה, אני רוצה להוסיף שלא יתבעו אותי. אבל אני צירפתי פה, דרך אגב, שלחתי את זה פה לטכנאי גם, בשביל להבהיר לנו תמונה של יהודים אף ארוך, של אנטישמים.
2: טוב.
1: אלו משפטים פשוט מזעזעים, שהדבר היחיד שמעניין את הפוליטיקאים החרדים זה רק כסף. פשוט משפט מזעזע.
2: בוא נשאל את חבר הכנסת משה אבוטבול מש"ס, האם מעניין אותך רק כסף? שלום.
3: מה זאת אומרת? ודאי, והרבה כסף.
2: מה זה? מה זה ההסתה הזאת? מה הולך פה?
3: תקשיב, הסתה, אתה רוצה לשמוע ממני משהו מהבוקר? ככה תריא וחם. הבוקר עליתי אצל אריה גולן, הקולגה שלכם ברשת ב', בתוכנית הבוקר, ואני מדבר שם, מסביר בטוב טעם, למה ההתנגדות של גדולי ישראל זה ללכת לצבא וכל הדברים, והוא מאזין ברוב קשב. לאחר מכן, מי עולה? רכזת האופוזיציה
2: משינוי,
3: ושם באה ואומרת, מה מבין בנושא של הצבא המשתמט הזה, שלא עשה צבא משה אבוטבול. עכשיו, כמובן שאחרי שהיא ירדה וזה, שלחתי לו את המספר צבאי שלי בצבא. כן, מה עשינו וכו'. אז אתה מבין, הוא פרסם את זה, אתה מבין, השנאה שלהם, ההסתה שלהם, זה פשוט, הם לא בודקים אפילו עובדות, הם קודם כל דבר להשמיץ את החרדים, את הנציגים החרדים, אני בודק לשקול תביעת דיבה גדולה נגד את המילים שהיא אמרה שם.
2: אבל הדיבה, אתה יודע שהיא חברת כנסת ואי אפשר לתבוע אותה, ורק עם
1: חסינות,
3: החסינות מתירה גם לשקר לעיני כל אוזני ישראל.
1: אז למה אתה רק שוקל? למה פשוט שלא תתבע וזהו?
3: כי אני צריך לבדוק את זה, בורפין, מה בדיוק האלמנט הזה, בגלל שציינתם שחברת כנסת, האם לחבר כנסת מותר להיות שקרן? או הוא מחייב אותה להתנצל? היא תצטרך לעשות משהו, זה לעבור בשתיקה. אבל רק אני מראה לך מה זה, אותם לא מעניין, כל חרדי הוא אותו חרדי, כולם גנבים, שקרנים, זורקי אבנים בשבת, אין להם שום הבחנה והבדלה, ולכן באמת ככה הם נראים, והם צוללים חזק בסקרים, צריך לקנות להם מצופים, כי כל פעם הם יורדים בעוד כמה מנדטים.
1: זה נכון לגבי בנט, אבל אייזנקוט שגם תוקף ומשתלח בחרדים לא מעט, דווקא עולה לא מעט.
3: אתה יודע מה, אני רוצה לומר לך משפט אחד, יש הבדל מהותי, הם פשוט גם בזים ושונים אותנו, אני לא יודע מה לומר על אייזנקוט, מטבע הדברים, בני עדות המזרח יש להם הרבה יחסם לתורה, פעם הוא סיפר לי אייזנקוט, ייקח את זה אפילו כאייטם, שכשנפרדתי ממנו הוא היה חדר ממולי בכנסת, אז באתי לברך אותו על זה שהוא עוזב, כן. אז הוא אמר לי, האימא שלי במשך שנים רבות מטביעה על מה. זה המילים שלו.
2: רגע, היית קטוע בדיוק ש... כזה, רגע, היית בדיוק קטוע.
3: האימא שלו במשך שנים רבות הצביעה עבוד.
2: לשס, כן, נכון, זה ידוע.
3: אני מספר לי, מי שאמור להיות או רוצה להיות ראש ממשלה. אז תבין שהוא לא יכול לדבר באותו שניות, של יש עתיד, באותו
2: רגע, שינה, באותו בוש של בנט. אתה מזהה שאייזנקוט באמת...
3: הוא רוצה פתרון, הם הרבה... מחפשים מלחמה. כן, אתה לא מבין את ההבדל, הוא רוצה פתרון, הם רוצים מלחמה. וזה מה שהם רוצים, לכן הם משמיעים אותנו, הם מדברים בכל מקום בשנאה עיוורת. ואתה רואה, רק הדוגמה הקלאסית מהבוקר, מראה בדיוק מי זה, ואחרי כן. זה מתלוננת, למה דוד אמסלם אומר לי שאני מקרקרת? עכשיו מוכר שלא רק היא מקרקרת, היא גם משקרת.
2: כן, אבל עזוב רגע, מירב בן ארי, אתה מקדיש לה יותר מדי, אני חושב, תשומת לב כאן בשיחה הזאת.
3: כן, היא רכזת האופוזיציה, היא חייבת לקבל את טיפול אישי.
2: קוקוריקו וכל הזה, מה שהולך שם כל הזמן, די, זה כבר, זה כבר מתחיל להיות מביך, גם הפינג פונג שהולך שם בין פוזיציה, קואליציה, בהקשר שלה ואחרים.
3: אז מה השאלה?
2: לא, אבל עכשיו אמרת על אייזנקוט, וזה פשוט הרבה יותר תופס את תשומת ליבי, חבר הכנסת.
3: נכון, כי הוא אדם רציני,

0: אדם טוב.
1: מה זה אומר הוא מחפש פתרון? זאת אומרת, אתה מאמין שהבן אדם אובייקטיבית רוצה לפתור את הסוגיה ולא רוצה, הוא לא רוכב פוליטית על נושא הגיוס?
0: לא, הוא לא רוכב על גלי שנאה לדעתי, ולכן באמת גם במה שדרשו ממנו, אבל סם, לא אומר שזה הולך להיות, גם מה שדרשו ממנו שיחתום על זה שלא יהיו חרדים בקואליציה, הוא לא הסכים. הוא לא הסכים. לעומת זה, אצל יש עתיד ואצל בנט, ההסכמה הייתה גורפת. אתה מבין את ההבדלים?
2: כן.
0: הוא מחפש לחבר, הם מחפשים לעלות בגרף של המנדטים על הגף השפוף שלנו. לא שזה עוזר להם.
2: אז הוא פרטנר?
0: פרטנר אני לא יודע, אני לא גדולי ישראל, אני לא
1: מרשת... לא, אנחנו דברים פוליטית עכשיו,
0: אני לא, זה לא, אני מבחינתי, מבחינתנו אנחנו באמת בהערכה מלאה ומאמינים גם, שבעזרת השם הוא גם יבצע את זה, ראש הממשלה יבצע את חוק המעזרים של יושב ראש התנועה שלנו הרב אריה דרעי, ויגרום גם כן לכל...
1: לא, ראיתי שהיועצת המשפטית של הכנסת, של ועדת חוץ וביטחון, אבל בכנסת ראיתי שהיועצת...
2: מתנגדת.
1: ועדת חוץ וביטחון, היועצת המשפטית שם מתנגדת.
2: מירי פרנקל שור.
0: יש משהו שלא מתנגדים שם?
2: נו, בסדר, אפשר.
1: וראית, וכן, ובגץ, אגב, אפרופו, בעניין אחר, הוא הקפיא היום את מינויה של מבקר המדינה. אז מה זה, אתה יכול להגיד, הם מתנגדים, לא מתנגדים. בפועל, בפועל, כן.
0: לא לעשות כלום, לשבת, לשבת יותר טוב.
2: לא, השאלה...
0: כל הכלים שעומדים ברשותנו, ושהעם יבין כמה בג"ץ שמשפיל...
1: העם מבין כבר, העם רוצה לראות...
0: ושכנות כלפי זה.
1: כן, אבל העם לא רוצה לבוא ולראות, הנה, לבוא, תבוא, תגידו, הנה, ראיתם, עשינו והם ויתלו. לא, רוצה לראות משילות. העם רוצה לראות תוצאה, לא פובליציסטיקה.
2: אתה חושב שזה יעבור, חבר הכנסת אבוטבול? מבחינה משפטית וגם מבחינה פוליטית.
0: אנחנו חייבים מבחינתנו לעשות את המקסימום בכלים שעומדים לרשותנו. יש גם לנו יועצים משפטיים, גם לנו יש אנשים שמבינים בעניין. זה שבגץ לכל דבר דוחף את הפו.
2: מה הכוונה יש לכם ייעוץ משפטי? לא הבנתי, יש לכם יועצים משפטיים פרטיים?
0: יש לנו ייעוץ משפטי, גם שוודאי, ודאי, אנחנו שואל, כל דבר נשקל איתם, למה סומכים רק על הכלים הפרלמנטריים הנוכחיים?
2: ומה הם אומרים?
0: אנחנו מרבים להתייעץ, ומה שהם אומרים זה מה שאנחנו עושים.
1: הם הגדול לישראל המשפטיים, זה מה שהוא אומר.
0: בגעת, כן. בכל העולם, אין שום מדינה בעולם שאין, שיש איסור לצלם הצבעה חשאית. אין שום מדינה. פה מחפשים, אתה מבין איפה הם נמצאים? הם במקום שמנסים בכוח לשנות, לא רק החוקי, את חוקי הבריאה, לא יודע מה. אז איך אתה רוצה שאנחנו נסכים איתם? אז אנחנו נלחם, נעשה את כל מה שרק ניתן בכלים שלנו, ואני מאמין, מאמין שגם כן בגלל זה צריכים את הרפורמה המשפטית. כי אתם רואים שהם מתייחסים לא עניינית לדברים שהם עניינים שאנחנו נעושים אותם.
2: כן. טוב, היום...
0: והם יעשו את זה בכל דבר שהם רק יכולים לתקוע. למה? נו, מה אפשר לעשות? רק לא ביבי.
2: היום אמור לעלות
0: את זה. כן, והיועצת המשפטית וכל ה... נלווים, כל החברי הסיעה שלהם.
1: צריך לומר, לפעמים, אבל חבר הכנסת אבוטבול, שאנחנו מדברים על זה, לפעמים אנחנו גם תדליקים אותם, אני יודע מה, תראה, אני אתן לך דוגמה. לא, אתן לך דוגמה.
2: להגיד למשל, ימח שמו על הרמטכ"ל, למשל.
1: לא, זה רב חשוב, אמרתי. אבל אתה יודע, זה נותן להם דלק, אנחנו מבינים לפעמים את ההקשר, אנחנו יודעים מה המשמעות התלמודית יותר להגדרה, אבל אתה מבין?
0: תקשיב. אנחנו מבחינתנו עושים את הכל, גם ההסברה שלנו מבחינתנו, תנועת שעס הם לא כאלה שכידוע מועצת החכמים לא מתירה לנו ללכת להפגנות, זה ודאי כל דבר מדוד ושקול בפלס ובמוזניים, כך שוודאי שאי אפשר להאשים אותנו. אנחנו מבחינתנו עושים כל מה שאפשרי.
1: בסדר, אבל אני מדבר לך על הצרט.
0: מיד אחרי בני ברק.
1: היית שם גם בעצרת, ראיתי שהיית.
0: הייתי שם בתחילה, לאחר ש...
1: שמעת את הדברים בלייב.
0: יוסף, לא, לא, לא, לא, לא, לא שמעתי.
1: מה היה קורה אם היית שומע בלייב?
0: לא, אני לא יודע אם היה קורה, אני לא, אתה יודע מה, היה הקולגות שלכם שם, כל חי ניסו לרעיין אותי, לא התרעיינתי, יש לנו את השיקולים שלנו.
1: קודם כל, תודה שאתה תמיד איתנו, ובלי קשר, כן, אבל, לא, אבל השאלה
2: היא אמונים.
0: אנחנו מבחינתנו לא מזערים, כמו ממגפה, לא להוציא ביטויים לא נכונים או דברים כאלה. עכשיו, אנחנו פועלים בכל הכוחות, אנחנו מקווים גם להצליח. אבל את זה הציבור צריך להאמין ולדעת שהנציגים שלו באמת לא עושים את זה מתוך שעושים טובה למישהו. זה חובתנו, ואנחנו עושים את חובתנו בצורה המיטבית, כמה שאפשרי. זה שיש את בגץ, כולם סובלים מהם. זה שיש את היועצת המשפטית, כולם סובלים ממנה. כן. יבוא יום ולא יסבלו משתיהם.
1: תגיד, אתה מאמין לנתניהו שאומר שקשה לו לראות לומדי תורה בכלא, וסוף סוף הוא נזכר להתבטא כן. על זה, כן? אגב, ובאותה מירה אומר שבקדנציה הבאה הוא יעביר חוק גיוס, כמובן, אותם הבטחות.
0: בסדר, מה זה חוק גיוס? חוק גיוס מותאם לפי הצרכים שלנו.
1: כן, כמו שעבר, כמו שעבר בקדנציה הזו.
2: בדיוק, ארבע שנים...
0: כמו שעכשיו מנסים לתקן את זה, הוא גם אמר שאיבדנו זמן, היה מלחמה, היו כל מיני דברים שעצרו אותנו. אי אפשר תוך כדי מלחמה, כשאימא שולחת מספר ילדים לשדה הקרב, לבוא להתחיל שם ולשנות.
2: קיצור, אתה, חבר הכנסת אבוטבול, אתה מנקה את שמו של נתניהו, אתה אומר הוא עשה בסדר.
0: אנחנו לא מנקים כלום, אנחנו מספרים לכם שאתם הרי לא סקרתם את המלחמה ולא דיברתם על כלום, אז אנחנו מספרים לכם שהייתה במלחמה פה, ובמלחמה מאוד קשה לדבר על חוק גיוס, שיש לנו גם שבועים וגם כל המצב הקשה הזה של לוויות והותר לפרסום, היה מאוד קשה. אז מי אתם לא זוכרים, אנא תעיינו בארכיון של כל ברמה.
2: אנחנו זוכרים, אבל...
1: תודה אגב שהתקלת אותי, היה מלחמה.
2: לא, חרבות ברזל משהו נראה לי.
0: הייתה מלחמה, ואנחנו, זה היה חלק מהבעייתיות שבדבר, אבל דבר אחד בטוח, שאנחנו ניסינו כל... הזדמנות להשחיל בתוך כל חלון שהיה, להחזיר את הגלגל, לפעמים הלך, לפעמים לא הלך, ואנחנו הולכים עכשיו עם לא הקיתור לנסות לתקן מה שניתן בזמן שנותר.
1: חבר הכנסת רב משה אבוטבול משס, תודה רבה, שבשורות טובות.
0: תודה רבה, בשורות טובות, שלום.
1: פרסומות.
3: מיד נשוב לאחת בצהריים, בהגשת נתן משי ואבי מוסקוב.
4: בשבילך ובשבילי
5: שוב הוציאו אתכם לפרסומות? במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
6: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
5: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשרות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים מסמכים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
7: ליל שישי בפארק המים גלי הדר, בואו להנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 1 בלילה, פינוקי הבית עם צ'ולנט של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. הפארק שומר שבת, מחכים לכם.
8: קומה עליונה, שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
9: בבריאות לא מחכים. לאומית.
8: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14 שקלים ו-80. שמפו מרקח נקע 7, רק 5 שקלים ו-30 ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר, רק 7 שקלים ו-80. אננס טרי, רק 6 שקלים ו-90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
2: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, עיצבנו את נועם 3 ננו.
4: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
3: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו. החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.

0: התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז התת וו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: בשבילך ובשבילי.
2: אתם מאזינים לאחת בצהריים, בהגשת נתן משי ואבי מוסקוב.
3: טוב,
4: הערב, אירוע מעניין, בשעה 6 בערב היום, חסידות ויז'ניץ מרכז מפגינה, עושה עצרת, אני לא יודע בדיוק איך להגדיר את זה, מול, שים לב נתן,
3: נו.
4: המשרד של היועצת המשפטית לממשלה, בקריית הממשלה בירושלים.
3: זה מעניין, חסידות ויז'ניץ מרכז, בוא נגיד, יודעים גם להפעיל יכולות, הכוונה היא שהם...
4: אם הם רוצים, הם יכולים לזעזע פה את המדינה, אבל כנראה שזה עדיין לא שם.
3: בדיוק, רוצים מה שגם באנו בכבוד עוד.
4: כן, אנחנו באים בטוב.
3: טוב, זה היה כמובן בציניות, אבל אנחנו עכשיו אומרים שלום לשלומי וייס, הוא דובר חסידות ויז'ניץ מרכז, שלום.
5: שלום וברכה לכם ולכל המאזינים.
3: טוב, אז עכשיו בואו ננסה להבין באמת מה הכוונה בעצרת הזו, שנראה לי, אני לא יודעת כמה הפרטים נסגרו, האם רציתם לבוא מול הבית של היועצת המשפטית או מול המשרד של היועצת המשפטית? בוא תספר לנו אתה.
5: אז ככה, בעזרת השם היום בערב יהיה עצרת לימוד, שזה בעצם עצרת ראשוני מסוגה, שבעצם זה לא הפגנת מחאה של חסימות כבישים וכדומה, זה עצרת לימוד, מעתיקים את הבית מדרש מול משרד היועמ"שית. המסר הוא חד וברור, אתם רוצים להסגור, להיעצר על לומדי התורה, להציק ללומדי התורה, עושים גזרות כל יום חדשים לבקרים,
3: כן.
5: אנחנו נרבה את כוח התורה.
3: אגב, למה לא לעשות זה ליד הבית שלה? בגלל מה זה מיקום תל אביבי או משטרה לא אישור?
5: זה לבקשת המשטרה.
4: זאת אומרת, בהתחלה רציתי לעשות את זה באמת בבית שלה, נכון?
5: כן, זה גם משיקולים פנימיים ולוגיסטיקה, וגם לבקשת המשטרה.
4: אוקיי, ומה מתוכנן? תן לנו את הסדר יום, סדר הנועמים, ככה בקצרה.
5: בעזרת השם בשעה שש, בשעה שש התאספו מאות אברכי הכוללים של ויז'ניץ, יגיעו לרחבת המשרד המשפטים מול המשרד של היועמ"שית.
3: איפה, בירושלים?
5: כן, בירושלים, במקריות הממשלה. התפללו תפילת מנחה, ואחרי זה יישא דברים אחד מראשי מהרבנים של הכולל, ואחרי זה יתחילו שעה וחצי של לימוד תורה בחברותות, כמו שעושים בבית כנסת, וכמו שכתוב במשנה, מוצאים לרחובה של עיר, מוצאים את
4: וזה רק האברכים, לא הבחורים?
5: רק אברכים, בלי בחורים.
4: ומה הצפי? על איזה מספרים אנחנו מדברים?
5: יהיה כמה מאות אברכים.
3: זאת אומרת, היה לכם אפשרות להביא הרבה יותר מה שנקרא אם היה רוצים?
5: לא, אנחנו זה הפגנה ערכית, רוחנית, סולידית.
3: הבנתי, זה בעיקר
4: לא נראה שם, אתה אומר
5: אנחנו לא מגיעים, זה לא התרסה נגד מישהו, זה לא איומים על מישהו, זה נטו עם כוונות להעביר מסר, התורה היא חשובה לנו, בעיקר לנו.
3: שלומי, אני רוצה רגע להבין על העניין הזה הייחודי שאתם עושים. אומנם כן ראינו את חסידות גור שמגיעה בהמוני הכל, החסידות שיצאו שם לכלא 10, ואת מפגן גם כוח עוצמתי, גם פנים חרדי, צריך לומר. אבל בדרך כלל, אתה יודע, במחאות הגדולות, אז אם זה אגודה, אז כולם ביחד, דגל הזה כולם ביחד, שס, לא משנה, העניין הוא זה היוזמה האישית הפרטית של חסידות ויז'ניץ מרכז. אני מנסה להבין מה הסיבה דווקא ליוזמה האישית הזו.
5: אז ככה, בעצם היה לנו במשך התקופה כמה עצורים שנצרו בעקבות דברים שונים, נצרו בבון לימוד התורה, בבון שלא התגייסו, ובעצם אנחנו עדפנו לא לעשות מחאות וכאלה דברים, רק לעבוד בצורה דיפלומטית, אבל כן, הגיע הזמן להביע את הכאב של עולם התורה, וזה דבר מאוד מאוד חשוב. אי אפשר רק בדרכי מחאה של סגירת כבישים וחסימות וכאלו דברים. יש מסר חשוב שצריך להעביר, אנחנו מגבירים את כוח התורה. הציבור החרדי לא ייתן שירמסו את עולם הישיבות, את עולם התורה.
3: כן, זה ברור.
5: רק הפוך. רק
3: הבחירה הזאת של הלוקיישן של משרד המשפטים, שגם לא, רוב הזמן גם לא יושבת שם, אנחנו זוכרים יותר של תל אביב.
4: נעלו לה את ה...
3: כן, נכון, את המשרד שלה שם וכדומה. אבל בסדר, תשמע, כל יוזמה שעושים בעניין הזה, יוזמה מבורכת.
5: זה המסר, זה המסר.
4: אבל אני אגיד לך מה...
3: תגיד לי, אבל זה כאילו, זה מסר, תראה, בחסידות גור, מה שאהבתי, הם כתבו ביום אחרי זה במודיע, ודי למבין, שתיקחו מקבלי החלטות, תראו את התמונות, תוך 5 שניות זה יכול להפוך גם לסופה אימתנית. זה גם סוג המסר שאתם רוצים להעביר? עכשיו אנחנו עוד רגוע?
5: ממש לא, ממש לא. המסר הוא, נגביר את כוח התורה, אף אחד לא יצליח לעצר את צעדי התפתחות עולם התורה.
3: האם הרבי גם צפוי להשתתף?
5: לא.
3: לא. אוקיי.
4: הקיצור, אבל אתה אומר, שלמית, אתה אומר, בתכלס לא צפויים, לא צפויה להיות שם אלימות או שום דבר קרוב לזה.
5: חב ושלום.
4: גם אוקיי. לא בשוליים, כאילו, אנחנו יודעים לפעמים שבאירועים האלה זה פתאום גולש, אוקיי.
5: הפוך, הפוך, הפוך, הולך להיות שם כל תורה, שגת התורה, הולך להיות שם רית חדורה איתה.
3: מה, מה הסוגיה, על מה הולכים לדור? מה, מה הנושא, אתה יכול ככה לשתף אותנו?
5: כל כולל, איפה שוכב, אחד בגמרא ואחד בשכנוך, כל אחד איפה שוכב.
3: הבנתי, כל אחד מביא את הספרים שלו ביחד ועושים את החביר
5: הזה. כל אחד מביא את הגמרא ואת השכנוך שלו, וכל אחד ממשיך.
3: תגיד לי, אביס... כן, אביס על פבריגן גם? קצת משקה, אביס על, אתה יודע, ליטור משהו. לא, משקה במקום את זה.
5: אנחנו מגיעים לתוך שטייגן והולכים הביתה.
4: אין פבריגן אלא תרא.
3: טוב, שיהיה בהצלחה וזה חשוב. אני צריך לעודד כל יוזמה כזאת, בפרט מחאה מכובדת של כל קהילה וכל חסידות, להעביר את הכאב של עומדי התורה. זה דבר שמשותף לכולנו. שלומי וייס, דובר חסידות ויז'ניץ מרכז, תודה.
5: בשורות טובות לך
3: ולכל
5: המאזינים.
3: תודה. אנחנו לקראת סיום, אבי.
4: אני רוצה להגיד לך, נתן, שבגלל האירוע הזוי שבו המדינת ה... מדינת ישראל מצאת והציבור החרדי, אנחנו פתאום מתחילים להכיר מחאות מסוגים חדשים. כלומר, בשיירת רכבים, העברת העתקת בית מדרש לבית היועמשית.
3: סיפרו לנו כל הזמן שאנחנו מעדיקים מקפלן, מה שהם עשו.
4: אז כנראה שאנחנו קצת יותר יצירתיים מהם.
3: מה יצירתיים? שהגעת אריה אז בזמנו, בואו, זה... יש פקל לחימה ידוע בתורות ההפגנות, הקו שאנחנו מסורים קפלן, בסוף אנחנו פה המצאנו את הנושא הזה של הפגנות, הציבור החרדי בפרט בזמן הקמת המדינה, כן, כל הדברים, אם זה גיוס בנות, חיתותי שכבה, מה עוד היה פה, שבת, והמון המון דברים, סגירת כבישים, כן, פעם בר אילן, ו... אתה יודע, כל הדברים הגדולים, כביש 6, אני, אתה יודע כמה דברים, עזור, רכבת הקלה זה...
4: זה מהיום, כן.
3: אני פשוט לא מבין מה, דמה, זה פעם צריך להתייחס לזה, מה שהולך שם.
4: צריך לעשות רשימה של 10 סוגי הפגנות שהיו אי פעם. הראש היהודי, החרדי, מצליח להמציא את עצמו כל פעם
3: מחדש. אתה אומר, גדלוביץ' חוזר מחר?
4: שאלה טובה, אני לא יודע.
3: הוא ממש סמוך לתוכנית חוזר עם טיסה, בוא נראה אם יספיק להגיע או לא. טוב, תודה רבה, תודה רבה לך על התוכנית הזאת. יאיר כהן היום מפיק אותנו, אורי בני ישראל, הטכנאי השידור. דיגיטל יוני פדידה, נכון? אבנר שרון יועץ הלשון, רפי יוחנה.
4: בפיקוח הטכני.
3: יפה, וזהו, תודה רבה, יום טוב, בשורות טובות.
4: ואולי נהיה פה גם מחר, או שגדלוביץ'.
3: להתראות.
2: התוכנית הבאה. חידודון, בהגשת עמי מימון.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי. כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
6: עומודה וג'קור, במתחם מחדש בגבעת שאול, ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
7: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות, חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
8: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקה עם אוף כפוא, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד דציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועד.
9: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטהאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
10: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
11: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
12: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים
13: בעין מקצועית. שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
14: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
13: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: בשבילך ובשבילי.
2: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. החדשות.
3: שלום רב, השעה 2, הנה החדשות. בג"ץ הוציא צו ביניים המונע את כניסת מבקר המדינה החדש מיכאל רבילו לתפקידו. עוד פרטים בדיווח של כתבנו אבי מוסקוב.
4: שלושה ימים לאחר הדיון בבג"ץ בהרכב מורחב, חמישה משופטי בית המשפט העליון הוציאו היום צו ביניים שמקפיא את כניסתו של עורך דין מיכאל רבילו לתפקיד מבקר המדינה. רבילו, סנגורו של ראש הממשלה נתניהו, נבחר בכנסת לאחר שגבר בסיבוב השני על שופט העליון בדימוס יוסף אלרון. על רקע סערה, צילומי ההצבעה של חברי הקואליציה מאחורי הפרגוד. משמעות ההחלטה היא כי החל מסוף השבוע לא יכהן מבקר מדינה. חבר הכנסת חנוך מלביצקי, שתועד בצלם את פתק ההצבעה שלו לרבילו מאחורי הפרגוד, הגיב בחריפות: יש להתעלם מההחלטה הלא חוקית של בג"ץ. כפי שאני כבר אומר תקופה, זו טעות להמשיך ולהשתתף בתיאטרון האבסורד של יצחק עמית וחבריו המורדים. אם אנחנו רוצים משילות, הגיעה העת לעשות.
3: בבית העלמין שיכון ותיקים בנתניה מובא למנוחות בצהריים הגאון הרב עמוס גואטה, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהלך הבוקר לעולמו בגיל 75. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי הרב גואטה היה רבה של יהדות לוב וראש ישיבת יצחק חייב טייב בנתניה. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר כי ישראל תעשה הכל כדי להגיע להסכם שלום עם לבנון. עם זאת ציין נתניהו כי צהל ימשיך לשהות ברצועת המגן בלבנון ככל שידרש. חבר הכנסת ינון אזולאי מזהיר כי אי הקפאת ההליכים הפליליים נגד בני הישיבות המוגדרים הריקים עלולה לפגוע במרקם החברתי במדינת ישראל. המשך המצב הקיים יגרום לנהרות של דם ברחובות, דברי אזולאי בדיון בכנסת. הם עובדה חולצו משריפה שפרצה בדירה בקומה החמישית בבניין מגורים באשדוד. לוחמי האש סייעו אשן העולה מהדירה, חילצו את השניים והעבירו אותם לטיפול רפואי. לסיום, נחתם הסכם להקצאת השטח למבנה שגרירות הקבע של ארצות הברית במתחם אלנבי בירושלים. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי ציין כי מדובר בקיום הבטחה של הנשיא דונלד טראמפ. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: היום מורגשת ירידה בטמפרטורות, ממחר ועד שבת קודש צפויה התקררות נוספת.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

טוב, שלום מאזינים בקרים, רדיו קול ברמה, 92.1, 104.3, 105.7 FM. היום היינו צריכים לשדר ממסעדה, רשת מסעדות מאוד מאוד טובה, חדשה שניתה בקשרות מודרת בכל הסניפים שלה. כולנו מכירים אותה, אמרו בן, מקום נפלא ומיוחד, אבל לאור הגזירה הקשה שפקדה אותנו, הרצח המזעזע של גדול עולם, צדיק אמיתי, רבותיי, איש אוהב תורה ולומדיה, כל הזמן, כל הזמן בעשייה ונתינה למען עם ישראל. בעקבות הדבר הזה, רבותיי, החלטנו שאנחנו לא הולכים לשם, צריכים לזכות את הרבים, צריכים לעשות דברים טובים, אולי גם צריכים לשמוח, אבל והחי תן ליבו. אנחנו צריכים להסתכל ולבדוק את עצמנו, האם אנחנו ראויים לזה או לא ראויים לזה. שם יעזור. אנחנו מחר כבר עוברים למוסיקה ווקלית, נכנסים לשלושת השבועות, ימים לא פשוטים לעם ישראל, ואנחנו תפילה לקדוש ברוך הוא. הרב עמוס גואטה, זכר צדיק הזו שלברכה, בדקות אלו מובא לקבורה, וימליץ טוב בעדנו. אנחנו רואים את הגזרות שיש עלינו, לא פשוט, גם בשבוע הבא תחול ההילולה של הרב בבא אלעזר, זכותו תגן עלינו, גם אותו מקרה, יהודי שנראה כתימוני, ואין מילים, כאילו עצוב ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. לכן נבקש מהציבור להתחזק באהבת ישראל, בכל הדברים הטובים שלוקחים אותנו. אנחנו נפתח את הקווים, נשחק על כסף מזומן, ונעשה את זה ברוח הזמן, שכל הדברים יהיו נשמעתו של הצדיק הרב עמוס גואטה, זכר צדיק קדוש לברכה. נפתח עם חיים ישראל בשצף קצף, הסתרתי פניי, הסתר פנים לא פשוט, נעשה ונצליח בעזרת השם.

0: טוב חברים, אנחנו רוצים לדרך 079-9-8-9-2-1 079-9-8-9-2-1 זה מספר טלפון, עולים מאזינים ברצף עכשיו אחד אחרי השני דברי התורה עילוי נשמתו של הצדיק שמובל כרגע למנוחות הרב עמוס גואטה זכר צדיק קדוש לברכה. שמעתי הבוקר המון המון סיפורים מתושבי נתניה והסביבה שסיפרו מעשי ניסים, ממש מעשי ניסים, וזה מחזק אותנו רבותיי שאנחנו צריכים להתעורר על הדברים האלה. אני רוצה לומר מיד לצרף לנו קו השידור אחד מתושבי נתניה, חברנו לקווי השידור, שידור שלנו מוקדש כולו לזכות רבי עמוס גואטה זכר צדיק קדוש לברכה, היה מקבל, מחבק כל אחד, אוהב כל אחד. לפני שנעלה את המאזינים איתנו חברי וידידי הרב משה דאודי, שלום משה.
1: מה נשמע עמי?
0: יום לא פשוט, החל מהבוקר חשבתי שאני עוזה.
1: כן, ממש, הבשורה הראשונה איך שפתחתי את העיניים היה מוואטסאפ שחבר שלח. מה אני אגיד לך? זה יום קשה מאוד לעם ישראל. רבי עמוס זה מסוג הצדיקים שבחרו בפשיטות. לא, שום דבר לא היה לשם איזה...
0: אגב, אנחנו שאנחנו לשם, כתבים וזה, הם לא רצו שיעבירו את זה בשידור.
1: כלום, שום דבר, שום דבר. לצלם אותו תמונה היה אסור, הוא רק בשנה האחרונה שהוא ממש חלה, אז ככה, אז היה ככה איזה, אבל היה אסור לעולם לצלם אותו.
0: כן.
1: והוא היה אכסניה של כולם. כל יהודי שהחברה בעתה, הממסד לא הצליח, שום ישיבה לא רצתה, שלא מצא מקום, היה מגיע לישיבה של רבי עמוס מכל הארץ. הוא בנה להם שם חדרים, מיטות, אוכל, מקווה. היה נותן לאנשים 24/7 מזור. ניסים, אתה יודע.
0: סיפר לי אחד בקבוצה אצלנו, גם גר בנתניהו, ביקש ברכה מהרב לפתוח איזה בית עסק. בעקבות הברכה של הרב, הוא לא האמין כל כך, הפסיד 35,000 שקלים, הוא בא לרב. אבל כבוד הרב, הפסיד 35,000 שקלים. הרב אומר לעוזר, תן לו 35,000 שקלים.
1: נכון, נכון. זה כלום, זה כלום. הוא לפעמים בשביל שלום בית, אם היה שלום בית, והייתה אישה, והיה מגיע לנקודה של חסר וכאלה, אתה יודע כמה משפחות היו מקבלות כל חודש? מזכורות שלמות. בשביל לחיות ממנו, או אם בן אדם, הוא היה יודע, היה מגשר לפעמים בין עסקים שותפים, שלא היה ביניהם סיום מוצלח, והיה גם אפילו מאות אלפי שקלים ביניהם. הוא היה מגייס את הכסף ונותן. אני אומר לך, זה סוג של...
0: סוג של אהבת ישראל לא ברורה, ובגלל זה הוא היה בעל מופת גם.
1: מסירות נפש, מופתים. אני לא רוצה לפתוח את הסיפור האישי שלי, אבל יש לי הכרת הטוב מאוד גדולה. לרבי עמוס, באמת אחד הניסים הכי גדולים שאני ראיתי ב... לא רוצה לדבר מזה.
0: טוב.
1: אבל כן, עם ישראל צריך לדעתי להסתכל טוב טוב פנימה לעצמו, זה לא סתם קורה בערב י' זין, בתמוז, גדולה מיטתן של צדיקים יותר משריפת קודש הקודשים ובית המקדש. אנחנו צריכים באמת, באמת, להיות קצת יותר אמיתיים ורציניים עם עצמנו ולקחת את הדברים לתכלית.
0: יודעים מה הסיפור שם?
1: בחור תימוני.
0: הכי גל להגיד תימוני?
1: לא, שבאמת לא הרגיש טוב. היה כמה שעות לפני זה, לפי מה שהבנתי, במיון בלניאדו. והיה מאוד כזה מבולבל. צעק שם, עשה את זה. הבנתי שאחד הרופאים, אני יודע את זה כי חבר היה שם עם הבן שלו במיון.
0: כן.
1: והוא אומר שהוא לא הבין מה הבחור רוצה, הוא צעק שם ודיבר וזה וזה, אז הרופא אמר לו, מה אתה רוצה? לא, לא, בסוף לא רוצה כלום. שחרר אותו, משם הוא הלך לישיבה ועשה את מה שעשה. אנחנו לא מבינים, אתה יודע, אתה רוצה שאני אספר לך משהו? כן. אני לא יודע אם אתה יודע. בחודשיים האחרונים הרב ביקש שיעלו אליו ויברכו בשם המלכות את הברכות של קבלת משיח, והרבה מגדולי ישראל וכל התלמידים שלו והרבה תושבים בנתניה ובכלל, אתה יכול לשאול את זה, את באמת הרבנים והצדיקים הגדולים שבדור,
0: חמש ברכות ברפי למי הלכה משיח,
1: כן, הלכו אליו וברכו את חמשת הברכות של קבלת משיח בשם המלכות, הוא ציווה לזה, והנה,
0: וזה... אגב, הוא חתם על הפסק שהרבי מלובביץ' הוא מלך המשיח.
1: כן. הוא... עוד פעם.
0: זה היה, הוא היה משהו מיוחד מאוד.
1: הייתה לו אהבת ישראל... היה, כן, היה הולך עם טניה צמוד, היה מעביר שיעורים בליקוטי מאורן, הכל מהכל, עשה הכל לקרב כל יהודי ולתת לו מקום בבית השם.
0: איי, איי, איי.
1: מה אני אגיד לך? לא מבינים, לא...
0: חכם עמוס גואטה, אתה בוודאי שומע אותנו. או שאתה דופק על השולחן שם בשמיים והופך את השולחן, או שאתה הופך את השולחן ואחרי זה דופק עליו. אבל חד משמעית.
1: זהו.
0: אנחנו לא מוכנים לסבול יותר, חד משמעית רוצים גאולה ומשיח.
1: יכול להיות שבסופו של דבר זה המקוון עכשיו. לגאול אותנו.
0: לא, זה ודאי שמקוון, ודאי שמקוון.
1: זה המקוון. אנחנו נשמע את שופרו של משיח הערב בעזרת השם.
0: איי, איי, איי, איי, איי. השם יעזור. שורות
1: טובות לעם ישראל.
0: אמן. תודה למשה דאודי, חברי יקר, תושב העיר נתניה, סיפורים אישיים יש לו על הרב. טוב, שיר פרסומת, מעט אחר מכן נעלה את המאזינים ברצף, ב-079-9800-921-079-9800-921.

0: לצעירי הצון, שלא יודעים מי זה חכם עמוס, שידעו להם רבותיי, מדובר בצדיק אמיתי, צדיק יסוד עולם. אשמיע לכם קטע מתוך דברים שאומר הרב ברוך רוזנבלום.
1: מכן, הולך יהודי, לוקח סכין ומכניס אותם בליבו של רבי אלעזר אבו חצירה. רבותיי, מאוד קל לנגב את זה. משוגע! אם אתה אומר משוגע, זה מילת הקסם להגיד, עזוב אותי. אני לא בעניין. משוגע זה לא פתרון. אם חז"ל אומרים לנו שירדנו לגלות אדום בגלל חרב שבלשון, יש רצח באמצעות פה. אבל רצח בידיים זה עוד לא היה לנו. משוגע, ממשיך הלאה. הגיע דקר את הרב, תגיד, השתגע, הוא לא השתגע. הוא חיכה שעות בתור, המתין להיות אחרון. נכנס אחרון, הכניס לו חרב ישר לתוך הלב.
0: שם ישמור, יש פה דברים שלא עוברים שידור. למה יש ילדים שגם מאזינים לנו, לכן אני הורדתי את זה בגלל השידור, אבל צריך לדעת שהפסדנו צדיק גדול מאוד, החבר'ה של נתניה, קוראים לו בבא סאלי של נתניה. בעל מופת בצורה אדירה. ימליץ טוב בעדנו, תהי נשמתו צורה בצרור החיים, פרסומות, מעד לך מכן, חוזרים בזאת השם לעשות טוב ושמח לעם ישראל.
2: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון.
3: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
4: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
5: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
6: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
7: בבריאות לא מחכים. לאומית.
6: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
8: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות, חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
9: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטר צ'ויס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, יוד ג' עד ט"ז בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
10: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: קישי עודתי כבר, רוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14 שקלים ו-80. שמפו מרקח נקע 7, רק 5 שקלים ו-30 ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר, רק 7 שקלים ו-80. אננס טרי, רק 6 שקלים ו-90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
2: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
3: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
2: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
4: את המהפכה הזו אי אפשר לעצור. אור השבת עובר מבית לבית, מלב אל לב ומדור לדור. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה. בתרומה סמלית וחד פעמית לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066 ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
5: בשבילך ובשבילי כל
6: ברמה. אתם מאזינים לחידודון עם אמי מימון.
7: טוב, שבנו מאזינים, נעשה ונצליח. שלום וברכה לכם שממתינים אותנו לקווים. שלום, דברי תורה. שלום אריאל. אריאל, שלום. איננו. שלום, שלום. שלום. איננו. איתמר, שלום.
8: שלום.
7: מאיפה אתה, איתמר?
8: פתח תקווה.
7: כסף גדול או קטן?
8: קטן.
7: יאללה, שאלה ראשונה מתוך הכסף הקטן. איכן נמצא שער השמיים בעולות תפילות עם ישראל? תשובה נכונה. מישהו מתפלל בירושלים, כאילו מתפלל לפני כיסא הכבוד, ששאר השמיים שם, הוא פתוח לשמוע תפילה. מתי אשכנזים לא אומרים אשרי בתפילת מנחה? הלו? מתי אשכנזים לא אומרים אשרי בתפילת מנחה? תודה נסיך. שלום לניסים.
9: שלום אמי, מה נשמע?
7: גאולה ברחמים. כסף גדול או קטן?
9: קטן.
7: מה ראשי תיבות של אמן?
9: אמן.
7: כן, אמר לי פה מישהו באוזניה, אורז מזונות נפשות. זה גם נכון.
9: אל מלך נאמן.
7: אל מלך נאמן. למה היית צריך לחכות עם זה? מה, אתה לא יודע?
9: חשבתי.
7: מה חשבת טוב? על מה חשבת?
9: על השתבות.
7: טוב, למה אומרים בשבת צדקתך צדק במלחה של שבת? למה אומרים?
9: צדוק הדין על משה.
7: שליש תשובה. אולי תן לי זה שעונה לך יותר גל. טוב. זה צידוק הדין באמת על משה, דוד ויוסף. ראשי תיבות מיד. תזכרו את זה. יש שם גם שלושה פסוקים כנגד שלושתם. תמתין על הקו. רוצה לספר למאזינים ולמאזינות, למאזינים הגברים בלבד. מחר יש בריכה, מוצא הצום. החל מצאת הצום, יש ליל שישי לגברים. עד שעה 1-2 בלילה. פארק המים גלי הדר. בריכות שחייה. מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. יש תפילת ערבית בשעה 8:20, ואחרי זה כיבוד לפתיחת הצום, עלינו. וצ'ולן של מוטיס, במקום עד השעה 3 בלילה. אז מי שרוצה לבוא, רבותיי, תיסעו הסעות, אוטובוסים, תגיעו. שימו לב. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז, 96 ראשון לציון. הפארק שומר שבת, מחכים לכם. רחוב דוד רמז, 96 בראשון לציון. הוא מקבל מאיתנו שני כרטיסים. שמות הזוכים יופיעו בכניסה לאתר. אז שוב אני חוזר, תפילת ערבית היום שם ב-8:20. אחרי זה כיבוד לפתיחת הצום. כן, מחר. וצ'ולנט של מוטיס וכל ההצגה. אתה אוכל צ'ולנט אחרי הצום, הלאה, אתה מרגיש. כן, הלאה. כאילו, מטען חבלה. מטען חבלה אחרי ה... מטען חבלה ריק שמילאו אותו עד הסוף. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. יוסי, באיזה קו? יוסי, שלום.
10: יוסי, כן.
7: מאיפה אתה יוסי?
10: בני ברק.
7: בני ברק. מתי אומרים ברכת שחיינו בלי ברכה לפניה?
10: לא יודע.
7: בכל נדרי.
10: למה אשכנזים אומרים עם ברכה לפניה?
7: מה הברכה לפני שחיינו, אתה אומר? הרב את ריבנו, מה?
10: מה זה בלי ברכה? כל נדרי, כן.
7: ברכת שחיינו, בדרך כלל אוכלים תפוח, אחרי זה עושים שחיינו. אוכלים זה, אחרי זה שחיינו. פה עושים שחיינו בלי ברכה לפני זה. טוב. גם אתה קבלים איתנו שני כרטיסים לפארק המים גלי הדר. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקים וכיף גדול. השבוע תפילת ערבית ב-8:20, זה מחר. אחרי זה כיבוד, לפתיחת הצום. פארק המים גלי הדר נמצא ברחוב דוד רמז 96 בראשון לציון. דוד רמז 96 בראשון לציון, הפארק שומר שבת. תביאו את הילדים פתוח עד 3 בלילה ותיהנו לכם. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. זאב, שלום.
11: הלו.
7: שלום זאב, מאיפה אתה?
11: גבעת זאב.
7: מי חיבר את תפילת עלינו לשבח?
11: תלוי, חצי. חלק ראשון יהושע, חלק שני אחן.
7: תשובה נכונה. יהושע בן נון ואחן, תשובה נכונה.
11: חצי. חלק ראשון יהושע, חלק שני אחן.
7: תשובה נכונה. יהושע בן נון ואחן, תשובה נכונה. מי תיקן?

0: מדוע הגלות האחרונה ארוכה יותר מכל הגלויות?
1: משום שהיא כנגד אדום?
0: משום שהיא כנגד אדום? מה שייך לאדום? הגלות הראשונה נגלו בזכות אברהם, יצחק ויעקב. אני מדלק לך לשאלה הזאת. למה תלמידי חכם, התשובה היא בזכות משה רבינו. למה? משה רבינו, הוא הביא את התורה. עכשיו חטאו בתורה שתתתי למשה, שישובו, יחזרו לעסוק בתורה, בזכות משה אני גואל אותם. ככה הזוהר מביא. אבל זה בגלל זה אני מביא לך את השאלה, כי זה מופיע בזוהר, וזה עמוק מדי. למה תלמידי חכמים עניים בעולם הזה?
1: משום שיש להם עושר לעולם הבא.
0: לא.
1: אינו דומה עוסק בתורה מתוך עוני כיוון שהוא עוסק בתורה מתוך עוני סופו להעשיר
0: סופו לא יתעשיר, אז שעשה אותו כתחילה עשיר למה סופו? עשה אותו כתחילה קבל מאיתנו שני כרטיסים לפארק המים גלי הדר צ'ולנד של מוטיס, זה בראשון לציון חוף דוד רמז 96 ראשון לציון הפארק שומר שבת, רשלצי מחר שוברים את הצום שם וקופצים ישרות למים. התשובה היא כדי שהתלמידי חכמים לא יתעסקו בדברים וטילים וישכחו את התורה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שמעון. שלום שמעון. כן, שלום שמעון, מאיפה אתה?
2: נמרה.
0: אחלה. כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: כסף קטן. למה קוראים לגיהנום גיהנום?
2: למה קוראים
0: לגיהנום גיהנום? קוראים לגיהנום גיהנום, כותב הראשית חוכמה, שכל נעמתה הולך מסוף העולם ועד סופו. גיהנום. זה הקול הגדול עם כל הדברים הטובים. טוב. עכשיו בוא נלמד את התורה, יהיה פה שטייגר רציני.
3: חידודון, מימון את מימון, ריתחה דה מימון, שר שמחה עמי מימון, בשוט הלכתי יוצא דופן, עם הגאון הרב אברהם מימון.
0: שלום וצהריים טובים כבוד הרב, שלום.
4: שלום לכל המאזינים, צהריים טובים.
0: טוב, נפתח שדברי התורה יהיו לו נשמת הצדיק, שנגנז מאיתנו נרצח הרב עמוס. גואל תזכר צדיק קדוש לברכה. מה נגיד לך? שם יעזור. טוב, לענייננו אנו. כן, לענייננו אנו, כבוד הרב. אנחנו נמצאים בזמן של הגורלות.
4: פרשת פנחס,
0: כן.
4: חילקו את הארץ על פי הגורל.
0: על פי הגורל. יש דבר כזה גורל, אפשר לשנות את הגורל, האם אפשר לעשות איזה כישוף, איזה משהו.
4: אפשר לעשות את הכל, אפשר. היום אנחנו נצלול לנושא הזה, שלא, יש הרבה אנשים שבטוחים שגורל זה עניין של סטטיסטיקה, מקריות, מזל.
0: זה לא ככה?
4: לאמת זה הפוך, לא. רבנו בחיי כותב פרשת החרמות, שגורל זה, על ידי הקדוש ברוך הוא, כותב בתשובות הגאונים בסימן סמך, כל העובר על הגורל כאילו עבר על עשרת הדברות. אומר פשוט חוות יאיר בסימן סמך א', מה שנעשה על ידי הגורל זה נקבע. עכשיו, מתי היה הגורל הראשון בהיסטוריה, רבי עמי? מתי זה היה? הגורל הראשון מאז... שנת קומו ותקומו, מתי זה היה?
0: יכול להיות שנגיד בפנחס, אולי משה רבינו עם זה?
4: בפרק ידע רבי אליעזר, בפרק חבדלת כתוב, שבזמן דור הפלגה, ככה גם במידה שתנחומה בפרשת ריאל, סימן חד כתוב, שהגורל הראשון בהיסטוריה זה היה כשהקדוש ברוך הוא חילק את האומות ל-70 לשונות, אז הוא חילק את זה ל-70 שרים. שם מובא כל שר מה השם שלו ואיזה אומה. איך הקדוש ברוך הוא חילק את זה? הוא חילק את זה על פי הגורל. זאת אומרת, כבר בדור הפלגה, התחלק הקון הזה, השרים התחלקו על פי הגורל בשמיים. אז הגורל זה דבר שהוא, איך אומרים, מהותי מאוד. עכשיו, איך הגורל היה בזמן הקון הזה, בזמן פנחס, שיהושע בן נון חילק את הארץ? שם כתוב, בגמרא, בבבא דף קכ"ב, שם כתוב שהיה שתי תיבות, שהיה בפתקים, בתיבה אחת הפתקים של השבטים, בתיבה השנייה הפתקים של האזורים, ואלעזר הכהן גדול היה לובש אורים ותומים, ואם זבולון, בוא נגיד, היה עולה בתיבה אחת, אז אקו עולה בתיבה השנייה. בזוהר כתוב יותר מזה, הזוהר בפרשת פנחס כתוב, שהגורל בעצמו...

0: קודמו היה פותח את הפה, היה מדבר, היה צועק. הגורל היה, הפתק, הפתק הזה, הגורל, הפתק, היה אומר, אני גורל ששבט פלוני, עליתי במקום פלוני. לכן זה מה שכתוב בתורה, על פי הגורל. מה זה על פי הגורל? על פי הדיבור של הגורל. עד כדי כך. ו... כן, עכשיו יש הרבה הרבה ספרים שנכתבו על הגורלות, כי יש עכשיו, בוא נגיד, כמו אגרות קודש של הרבי, שבן אדם יש לו איזה דילמה, אז הגמרא אומרת במסרת חולין בדף צדיק ב', ששמואל בדיק בספרה. זאת אומרת, הגמרא מספרת ששמואל היה עכשיו צריך לעשות איזה עסק, איזה משהו, הוא היה לו דילמה, היה לו בלבלה, היה לו כל מיני עניינים, היה הולך פותח בספר, מה שיוצא בספר עושים. ואז יש הרבה הרבה ספרים.
1: כמו גורל הגרע, כאילו?
0: כמו גורל הגרע, כמו גורל החול של רבי אברהם בבן עזרא. יש ספר שלם, אז הרבה ספרים שנכתבו על גורלות האלה, של כל מיני גורלות, יש גורל המפתח, יש גורל הכיסא, שרבי בן ישחי, בספר ידי חיים יש לו גורל הכיסא, לפי התנודות של הכיסא, גורל המפתח, יש כל מיני ספר שנקרא גורל ככל הים, של הרב תורג'מן, אחד צדיק בעיר העתיקה, גם כן הוא מקבץ את כל הנושאים האלה. עכשיו, בוא נגיד, יש בהלכה, זה גם כן תופס בהלכה. אם יש עכשיו, בוא נגיד, ביקוח בין מי יגיד קדיש בבית הכנסת, אתה יודע, שאצל הלטאים, בשונה מהחסידים הספרדים, שם רק אבל אחד אומר קדיש.
1: גם
0: התימנים. המגן אברהם כותב בסימן קוף למד ב', גם המשנה ברורה בסימן שכף ב', סימן קטן חבדה, שאם יש ויכוח בין מי יעשה קדיש, אז היו מטילים גורל. אם יש עכשיו לגבי עליות בתורה, בימים נוראים, בשמחת תורה, כותב בפרי הארץ בחלק ב', ביורד הסימן ט' ז', שהיו עושים את זה על פי הגורל. שיש עכשיו הרבה ספרי תורה בתוך ההיכל, אז מנהג טורקיה, ככה מביא הרב חיים פלאג'י בשו"ת לב חיים בחלק ב', סימן קוף סמר ז', היו מטילים על פי הגורל. גם כן, איך אומרים, לגבי בחירת שם, יש עכשיו ויכוח בין האיש לאישה, איך לקרוא לבן. אז מה, היו באים לרב, ככה כתוב בשו"ת מרי ברונה, בסימן קוף א',
1: כן.
0: היו באים לרב, הוא היה פותח תנ"ך. מה שהיה יוצא בתנ"ך, היו קובעים. עכשיו, שואל הבן איש חי, הרי כתוב ברבנו ארי, שבקריאת שם זה כמו נבואה קטנה. זה כמו נבואה קטנה שנודעים לאבא ואמא, שנודעים לו שם. אומר הבן איש חי שגם גורל זה כמו נבואה קטנה. ועד כדי כך דוגמה, בשבות יעקב בחלק ב' סימן קוף כ"ט, הוא מביא, אם יש עכשיו שני נערי בר מצווה, נעשו בר מצווה באותו שבוע, שניהם רוצים לעלות מפטיר. עכשיו, מה עושים? אומר השבות יעקב, היו עושים את זה על פי הגורל. אפילו בתורה לשמה של הבן ישחי, בסימן רשמ"ח שם הוא כותב, אם יש עכשיו, בוא נגיד, יש שני מוהלים בעיר. ואיך אומרים, לא יודעים למי לתת את הברית מילה, היו נותנים את זה למי, נותנים את זה עושים על פי הגורל. גם ביביע עומר בחלק ו' בסימן ד', שם הוא מספר שם איזה סיפור הראש, היו שני רבנים שהתמודדו לרבנות עיר, ויצא בבחירות טקו-טקו. ושם הוא דן אם אפשר לעשות גורל, לעשות עצו פאלי, שער, הוא שם מפלפל בזה, כן? אז איך אומרים, הגורל, הכוח של הגורל, גם במשוכן הוא בסימן קוף עין ג' בחושב משפט, שם כתוב, שאם יש עכשיו, בוא נגיד, אני ואתה רבי עמי שותפים באיזה עסקה ענקית, כן? רוצים לחלוק בינינו, לעשות חלוקה בינינו, אנחנו, יש לנו ויכוח על איזה דירה וכו' וכו'. אומר השולחן ערוך בקופה עם ג' היו עושים גורל, והגורל מקנה את הקניין. זאת אומרת, על ידי הגורל, זה מקנה את הקניין. ולכן הרבה פוסקים, בסימן קופה ניתת ביורד היה ברכי יוצא ועוד, מביאים שם מלא מלא סוגי גורלות, גורל החומש, גורל החותם של הרשש, גורל החול, גורל המפתח, גורל הכיסא. זה מה שאומר רבי חיים פלאג'י על התהילים, גם עדותיך שהשואה היא אנשי עצתי. מה זה, כשאני מסופק, אז התורה בעצם היא היועצת שלי. גם עדותיך שאנשי עצתי, כן.
1: אז בוא תן לי עכשיו שנעשה איזה גורל פה על החשבון.
0: על החשבון, זה איזה גורל. בסייעתא דשמיא, קודם כל שיהיה משהו, רבי עמי, איך זה נעשה גורל?
1: רגע, בוא אני אשאל שאלה, אני יודע מה. איך אני יכול לעשות גורל עכשיו? נו, חוץ מהאגרות קודש, אני משתמש בזה קבוע. אבל זה לא גורל, זה מכתב לרבי. רבי אמר אז בזמנו, שאני לא אוכל לחזור אליכם, מכיוון שהיה מסך הברזל ברוסיה. אמרתי, תשימו את המכתב באחד הספרים שלי, ואני מצדך לענות לכם, אבל בפועל, רק לאחרונה זה התפתח שפותחים את זה, ושם נמצא התשובה שזה גם מפלה לבפלה. אבל איזה עוד גורל אני יכול לעשות בפועל, לכאן או לכאן?
0: כן, יש לך גורל המסעות, דוגמה, יש לך מבית מסעות, אז יש בהרבה ספרים, יש לך את הטבלה של המסעות, אתה שואל שאלה, ואז יוצא לך, בוא נגיד, יוטבטה. מה זה יוטבטה? יהיה טוב, העסק יהיה טוב, תצליח בו וכו' וכו'. יוצא מה שיוצא בגורל. או יש גורל התהילים, גורל התהילים, לפי השימוש תהילים, אתה, איך אומרים, יש כמה פסוקים ששמים את היד על העיניים, אתה מכוון את השאלה, כמובן, כל צריך לעשות את זה בתארה וכו' וכו', ואתה פותח את התהילים, מה שיוצא לך בתהילים, ככה עושים. ככה, אתה מבין, יש חבר דוגמה, הוא היה יוצא לשידוכים עם אישה שקוראים לה ברכה ואישה שקוראים לה שמחה. זה אסור לעשות את זה, לתת לשידוכים עם שתי בנות סמינר באותו מקביל. אסור. אז הוא אומר, מה נעשה, מה נעשה? הוא אומר, איך אומרים, נפתח תנך. נפתח תנך, פתח תנך, אומר, והניח ברכה אל ביתך, הוא צריך לצאת עם ברכה, לא עם שמחה. עד היום הוא נשוי באושר ובאושר, רבי עמי, עזר הגורל.
1: חזק, חזק, חזק, חזק. כבוד הרב אברהם מימון, יעשה ויצליח, תודה רבה, תבורך מפי עליון פי מיליון.
0: בעזרת השם, נתגעגע אליך רבי עמי, נתגעגע אליך עכשיו שלושה שבועות, נתגעגע אליך.
1: לא תדאג הרב, אנחנו נדאג שתעלה פה לפינות פה עם הרב אשר ברדה שמחליק אותי בעזרת
0: השם. עזק בעזרת רבי עמי, השם ברך אתכם בכל מילי דמיטב, אמן.
1: אמן ואמן.
0: נשמע בתורות טובות בעזרת השם.
1: אמן, תודה רבה לגאון הגדול, הרב אברהם מימון, בפינה המדהימה שלו. כבוד הרב, להזמין לדרשות וכן הלאה. אז הטלפון של הרב אברהם מימון 055, להזמין אותו לשיעורי תורה, 055-679-7353. 055-679-7353, גם התייעצות איתו, גאון עולם. אני נהנה מאוד מאוד לשמוע אותו ברשת, קבוע אני מאזין לו. 055-679-7353. פרסמות.
2: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון.
3: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026. פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: שלום וברכה, כאן הרב יהודה, רב קהילה. ניסיתי בהרבה דרכים לשלב את לימודי ההסמכה לרבנות עם היום יום העמוס שלי. רק בזכות השיטה של למען ילמדו, סיימתי בהצלחה את מבחני הרבנות.
5: רוצה לשלב את לימודי הרבנות בסדר היום העמוס שלך? 03-55-80-300 03-55-80-300

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
3: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
4: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
5: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
7: בשבילך ובשבילי
8: ועכשיו מיד רוצים לעבור לאשר גרייבר שנמצא בירושלים. אשר גרייבר איתנו? איתנו, מיד איתנו אשר גרייבר, רבותיי. או, הנה הוא איתנו, הנה הוא איתנו, הנה הוא איתנו.
7: הכל מכל כל הרמה.
9: תוכן פרסומי.
8: כנפי נשרים בירושלים, אשר גרייבר, שלום.
10: שלום, שלום, מה מהעיקר? אגב, השאלה שלך לא כל כך רלוונטית, כי גם כשאני לא איתך פיזית על הקאר, אני תמיד איתך כי אני מאזין לך, אז תמיד אני איתך.
8: ואיזה כיף. כן, רבי אשר.
10: שלום, מה, מצהריים טובים. קודם כל, כיף לשמוע אותך בצהריים הללו. אני באתי לכאן, אתה יודע, מתקרבים לשבת. אנחנו כל השבוע עם הפנים לשבת. למה אנחנו אומרים, בשיר של יום, היום, יום שלישי בשבוע, שבת קודש וכולי, מגיעים ליום רביעי חמישי, ואז מתקרבים לשבת קודש. הגעתי לסניף רמי לוי מהדרין בירושלים, ברחוב כנפי נשרים 26. קודם כל, חוויה מדהימה, עשרות מחלקות, אוכל טרי, קצבייה, מעדניה, ירקות, פירות, כיף לקנות כאן. אבל לא רק זה, באתי לפנק את המאזינים של עידודון והלקוחות של רמי לוי בירושלים. מה זה אומר? כל מאזין שמגיע לכאן ועכשיו עושה קנייה לשבת, לא משנה באיזה סכום, יוצא מהסופר עם חשבונית הוכחת קנייה, מראה לי שהוא קנה כאן, יש לי כאן גלגל משחק מדהים של רדיו קול ברמה ורמי לוי, אתם בוחרים מוצר מתוך המוצרים שיש על הגלגל, מסובבים את הגלגל, בהנחה והגלגל נעצר על המוצר שאתם בחרתם, קיבלתם ממני שובר לקנייה ברמי לוי בשווי מאות שקלים כאן בסניף, או בכל סניף של רמי לוי שתקפצו. שווה או לא?
8: בואי נפגע זה. איזה כיף. אז רגע, זה רק בסניף אצלך המשחק?
10: המשחק בסניף אצלי, אבל השובר שאתם מקבלים, אתם יכולים לרכוש בכל סניף של רמי
8: כן,
10: לוי.
8: כן, הכרטיס אשראי הזה. לבינכם. מדהים. זאת אומרת, אני
10: נכון,
8: בוחר דוגמה.
10: נכון
8: אני דורש איזה במבה, ואז אני מסובב את זה, ואז יצא לי במבה, אני מקבל מאות שקלים.
10: בדיוק, נכון, בדיוק כך. ואני נמצא ממש ביציאה מהסניף, כלומר, אתם יוצאים, אין לכם סיכוי לא לפגוש בי, גם אם תרצו וגם אם לא, מראים לי את הקבלה, משחקים איתי, בואו לשחק על כסף מזומן, קטן או גדול, עמי.
8: בואו שחקו עם אשר גרייבר, הנסיך, רבותיי, כנפי נשרים 20 ו...
10: כנפי נשרים 26 בירושלים, סניף רמי לוי מהדרין, קשרויות מודרות, נבחר עצמו, כל כך כיף כאן, עושה אווירה של להתכונן לשבת כמו שצריך, בעזרת השם.
8: תודה רבה.
10: תודה, עמי היקר.

0: לכם קרה שכמעט שילמתם מחיר יקר על ביטוח המשכנתה והתעוררתם ברגע האחרון? ביטוח ישיר ורדיו קול ברמה מזמינים אתכם לספר על קנייה או עסקה בה כמעט שילמתם מחיר גבוה עד שבדקתם וחסכתם בענק. האזינו לתוכנית פול גז, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס מתנת קול ברמה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין בכל יום בחמש כאן בקול ברמה.
1: השבת מתקרבת, וזה הזמן לקניות. שלום, כאן אשר גרייבר. אני מזמין אתכם לסניף רמי לוי בירושלים. רחוב כנפי נשרים 26. הוצאו עם כל מה שצריך לשבת במקום אחד. ניפגש היום עם שעשורון שיעניק לכם כסף במתנה. קניתם ברמי לוי? סובבו את גלגל המזל ותוכלו לזכות בתווי קנייה במתנה. היום, בין 2 ל-4, בסניף רמי לוי, רחוב כנפי נשרים 26 ירושלים. מחכה לכם.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה. שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
3: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
6: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
5: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
7: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטהאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
9: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
10: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
11: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
10: ומה עם הספיגה?
11: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
10: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
11: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
12: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב, מהשעה 17:00 ועד 01:00. פינוקי הבית עם צ'ולנט של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. הפארק שומר שבת. מחכים לכם.
13: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצדי 17, מגדל רם. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
14: הנה הוא בא, היום שכל כך חיכיתן לו. יריד המותגים הענקי של קריסטל חוזר. גדול יותר, חווייתי יותר ושווה הרבה יותר. 12 שעות של שופינג, מותגים, מבצעים, הגרלות ומתנות בלי הפסקה. יום שני, כ"א בתמוז, 6 ביולי, מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה, בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל. מקסימום מותגים, מקסימום חיסכון ביום אחד. שטחים אחרונים בהחלט. 053-476-8916.
15: יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש נהנים ממבצעי שניים ועוד אחד מתנה, הזול מביניהם על מגוון הענקי של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, יוד ג' עד תציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
18: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
19: שלום רב לכם, השעה 3 באולפן זאב שלום. בג"ץ הוציא צו ביניים המונע את כניסת מבקר המדינה החדש מיכאל ראבלו לתפקידו. עוד פרטים בדיווחו של כתבנו אבי מוסקוב.
20: שלושה ימים לאחר הדיון בבג"ץ בהרכב מורחב, חמישה משופטי בית המשפט העליון הוציאו היום צו ביניים שמקפיא את כניסתו של עורך דין מיכאל ראבלו לתפקיד מבקר המדינה. ראבלו, סנגורו של ראש הממשלה נתניהו, נבחר בכנסת לאחר שגבר בסיבוב השני על שופט העליון בדימוס יוסף אלרון. על רקע סערה, צילומי ההצבעה של חברי הקואליציה מאחורי הפרגוד. משמעות ההחלטה היא כי החל מסוף השבוע לא יכהן מבקר מדינה. חבר הכנסת חנוך מלביצקי שתועד בצלם את פתק ההצבעה שלו לרבלו מאחורי הפרגוד הגיב בחריפות. יש להתעלם מההחלטה הלא חוקית של בגץ, כפי שאני כבר אומר תקופה. זו טעות להמשיך ולהשתתף בתיאטרון האבסורד של יצחק עמית וחבריו המורדים. אם אנחנו רוצים משילות, הגיע העת לעשות.
19: בבית אלמין שיקום ותיקים בנתניה הובלים נוחות בצהריים הגאון הרב עמוס גואטה זכר צדיק וקדוש לברכה שהלך הבוקר לעולמו בגיל 75. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי הרב גואטה היה רבה של יהדות לוב וראש ישיבת יצחק הטייב בנתניה. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר כי ישראל תעשה הכל כדי להגיע להסכם שלום עם לבנון. עם זאת ציין נתניהו כי צהל ימשיך לשעות בצורת המגן בלבנון ככל שידרש. חבר הכנסת ינון אזולאי מזהיר כי הקפאת ההליכים הפליליים נגד בני הישיבות המוגדרים עריקים עלולה לפגוע במרקם החברתי במדינת ישראל. המשך המצב הקיים יגרום לנהרות של דם ברחובות, דברי אזולאי בדיון בכנסת. אם ובנה חולצו משריפה שפצעה בדירה בקומה החמישית בבניין מגורים באשדוד. לוחמי האש זיהו עשן העולה מהדירה, חילצו את השניים והעבירו אותם לטיפול רפואי. ולסיום, נחתם הסכם להקצאת השטח למבנה שגרירות הקבע של ארצות הברית במתחם אלנבי בירושלים. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי ציין כי מדובר בקיום הבטחה של הנשיא האמריקני טראמפ. ותחזית מיד.
21: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
19: היום מורגשת ירידה במידת החום, ממחר ועד שבת קודש צפויה התקררות נוספת.
21: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
19: עד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

טוב, שבנו עליכם, מאזינים יקרים, כל ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM, מקווה שבעזרת השם יתברך נעשה ונצליח. והקדוש ברוך הוא ירחם עלינו ויחיש את גאולתנו, ויאמר לצרותינו די, עד לגאולה האמיתית והשלמה, תכף ומיד ממש. אמן כן יהי רצון. אנחנו נפתח את הקווים, נשחק על כסף מזומן, אבל לפני כן שיר, יניב אל משיח וליה ואבא.

0: גבורה.
1: 0799-8091 עולים המאזינים, משחק על כסף מזומן. 0799-8091 יאללה, בוא נשחק על כסף מזומן.

0: היי, כמה געגוע של מרן, הרב מזור, זכר צדיק, קדוש לברכה. אנחנו יוצאים לדרך, יהודים יקרים, בדקות אלו גם נספר לכם שיש את ההלוויה הגדולה של הרב עמוס גואטה, זכר צדיק, קדוש לברכה. בדקות אלו גם שומעים דברי הספד.
1: אני אומר לו, מחילה זה בר מצווה. עצרו את התזמורת, ייבדל לחיים בנו רבי משה. עומד בצד, אני אומר לו, תשמע, אני לא יודע מה לעשות.
0: כרגע מספיד אותו הגאון הרב בנימין חוטה.
1: התחלתי לדבר בהלכה, 10 דקות אמרתי, נאחל מזל טוב לחתן. אומר רבי עמוס, לא, תמשיך. עוד פעם נסה לעצור, תמשיך. אני לא נעים. אומר תורה זה מעל הכל. פעם אחת הזמינו אותי לשיעור בבית המדרש, אני מגיע, המון אנשים בחוץ. אני שואל מה יש היום? יש 2 או 3 חתונות הרב עושה להם חופה. אומר תתחיל שיעור. מתחילים בהלכה. אני אומר לו רבנו, יש חתנים וקלות. אומר תורה זה לפני הכל. קודם כל שיעור תורה.
0: וזה חלק מהדברי תורה וההספדים, כל אחד מוזמן, מחויב להדליק נר לזכות רבי עמוס גואטה מנתניה שנרצח הבוקר, השם ישמור, אחד מהצדיקים הגדולים ביותר. כרגע בווידאו שאני מקבל לפה, מדובר פה רבותיי בעשרות אלפים שמלווים אותו, משהו אדיר, רואים את הווידאו, ימליץ טוב בעדנו. יאללה, משחקים על כסף מזומן, שלום מאיתנו, כן. חיים, שלום.
2: שלום, רבי עמי.
0: מאיפה אתה חיים?
2: ירושלים.
0: טוב, כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. למה נענשו במכת בכורות גם העבדים שהיו במצרים?
2: שלא אמרו שהעבדים שלנו הם עשו את המכה. כולם נענשו.
0: למה, מה?
2: שלא יאמרו שמי שעשה את מכת בכורות זה לא אלוקים שלנו, של היהודים, אלא האלוהים שלהם, של העבדים, של כולם, לכן כולם נענשו.
0: אז למה הבכורות שלהם נענשו?
2: גם מישהו לא קשור למצרים נענש.
0: לא, למה הבכורות של
2: מצרים? לא, מה השאלה עוד פעם,
0: אתה יודע מה, בואו נעשה לך שאלה אחרת, עזוב את השאלה הזאת. חסתי לפלפול פה שאני לא אצא. טוב. מי מבעלי הגמרא היה מעבד אורות במקצועו?
2: היה בכלל סנדלר?
0: סנדלר היה סנדלר, לא מעבד אורות.
2: לא מרפען? מי היה רפען, אתה שואל?
0: מי היה אומן לעבד אורות? היה שלחה ככה כל זה.
2: זה כסף גדול, רבי עמי, שעוד כאלה בגמרא...
0: למה? רבי יוסי בן חלפתא, זה... אתה רוצה כסף בינוני? מה? טוב. יעשה ויצליח, תודה. קבל איתנו פרס. שלום וצלם טוב למאזין הבא, שלום. שמעון, שלום. יופי, כל דברי התורה האלו זכות עמוס. גואטה, הרב עמוס גואטה, זכר צדיק קדוש לברכה, שכרגע מלווים את עשרות אלפים שם בהלוויה. היי, שלוש ברוך הוא אמר לצרותינו, די. עד מתי? עד מתי? טוב, כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: יאללה. תר כסף קטן, ספו שטייגן. יאללה. אמא של דוד המלך, איך קוראים לה?
3: מחלת אולי?
0: לא, לא. ניצבת בת הדהל. אמא של דוד. תודה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שלום איתנו. נתנאל, שלום.
4: שלום.
0: כסף גדול או קטן?
4: קטן.
0: יאללה. אמא של אברהם אבינו, איך קוראים לה? תודה. טוב. אנחנו, על פי בקשת הרב חכמון, אמר לי, עמי מימון, אתה חייב להשמיע את ההספדים, ובוא נשמע את הרב בנימין חוטה.
1: בת שכוון ליבו לשמיים, ואם משום זה...
0: משמיעים לכם עכשיו את ההספדים מתוך ההלוויה של חכם עמוס גואדה, זכר צדיק קדוש לברכה.
1: שהתבלה בעבר על יופי כזה מיוחד, שהיה מיקירי ירושלים, המיוחדים של הדור הקודם, על זה אני בוכה. מה זה בוכה על יופי? שקר אכן, והבל היופי. יש פה יופי מיוחד, יש פה שריד לדור דעה, יש פה דמות של עבודת השם, סבל נוראי יושב, הרגל שלו ממש חובש וחובש וחובש, רגל למעלה, אתה רואה את האיסורים שלו, וכל כולו בתליטות, ומה מעניין אותו? רק תורה ועבודה. וראית אנשים נכנסים, כמו שהזכירו, אני לא מאזור נתניה, אבל פעמים המעט שבאתי, אנשים, כל מקום ש... סליחה, מה זה באמצע? תביא, מחבק, מחבק. כולם הרגישו, לא סתם קראו לו ברויה, באמת הרגישו שהוא אבא שלהם. והיום הזה, תורה תורה חגרי סק, אדם שהרביץ תורה, זיכה את הרבים, כמה אלפים, אלפים, בתים של תורה, אמונת חכמים, עבודת השם, רק בזכותו. ותשחק ליום אחרון, אדם לא יודע מהם שנותיו, אבל הרב בא בימים, זה לא ימים, ימים ולילות, סביב השעון, סביב השעון. גם אם נרדם, נרדם על הכיסא. יש תחנה באמצע שחייבים להיות ערים, זה הנץ, תפילה בנץ, ממשיכים, אחר כך שיעור ועוד לימוד ועוד ועוד, עובד השם ללא הפסקה. זה הגנה לכלל ישראל, ולצערנו היום על כל דמעה שנוריד, כשברוך הוא לוקח את הדמעות, סופרם וגונזם בבית נזב, סופר את הדמעות על הכאב הזה.
0: זה הגאון הרב בנימין חוטה, שדורש עכשיו הספד חוצב להבות הישר מההלוויה המיוחדת והכואבת על הרצחו של גדול בישראל, חכם עמוס גואטה זצ"ל.
1: בעוצמות שעשה בעשרות שנותיו,
0: עשרות אלפים נמצאים לפי מה שאני רואה פה בווידאו, בשידור.
1: שהוא יודע את הקשיים בעומק, כמו שכתוב, כל דור מידן אותו, אותם חכמים שבדור. מרן הבית יוסף לא יכול לדון אותנו, רבי עקיבא איגר לא יכול לדון אותנו, הם מעולם אחר לגמרי. הדור הזה, כמו שכתוב, כל צדיק נכווה בחופתו של חברו, כי הדור הזה זה הדור שהכי הכי נמצאים בניסיונות. זה השער הנון, שער הנון. אומר רבנו חיים וחיים הקדוש, רק לפני יומיים, אלו ביום הדי השקפתי, אומר, עם ישראל יצאו ממצרים, כי עוד רגע הם נופלים בשער נון, אין תקומה. אומר, אבל אחרי מתן תורה, גם בשער נון תהיה להם תקומה. כי רק על ידי תורה אפשר לעבור את הניסיונות האדירים האלו. וזה רבותיי, כל אחד ישים מול עיניו, כל מי שבא אליו, כל אחד, דמות, דיוקנו מול עיניו, כמו שהזכירו, חייבים כל אחד לזכור את הפרישות, את הנזירות מעולם הזה של הרב, זה נקרא ללכת בדרכיו. כמו שהזכירו רבותיי, היום חובה לכל אחד, זה כל גדולי הדור אומרים את זה. לא ייתכן שאדם מחזיק על עצמו מכשיר שכל תומעות מצרים, כל סדרה של כל העולם אצלו בכיס, ולא עושה חסימה, איך נכנס לבית כנסת?
0: דברים חוצבי להבות של הגאון הרב בנימין חוטה, כי הנה כחומר ביד היוצר, כן אנחנו בידך.

0: פרסומי.
1: מה קורה איתי?
2: היי עמי, בסדר? מה שלומך?
1: דבר ראשון, אני רוצה להגיד לך תודה פה מעל גלי האתר, תודה, אני לא עושה את זה בדרך כלל, אני רוצה להגיד לך תודה.
2: על מה תודה?
1: על הוויניה שהבאת לי.
2: אה, בכיף, באהבה. אתה לוקח?
1: כן, ביום שאני לוקח את הכדור הזה, יש לי אנרגיות תרללת. עד 12 בלילה לא נרדם, אחרי שישנתי ב-4 בבוקר וקמתי ב-7 לתפילה. משהו הזיה, אחי. אחי, זה הזיה. אשתי הבאתי לה את זה בשעה... אשתי הבאתי לה ב-4 בצהריים את הכדור הזה. תקשיב, כל הלילה היא שרה לי שירים. מה אתה תירגעי כבר? תלכי לישון. ואת לא יכולה, לא יודע מה נתת לי. מה זה הדבר הזה? אז אני אספר לטובת המאזינים. אתה צוחק, כן? אספר לטובת המאזינים. יש לו מוצר תרללת. כדור אחד, שכמוסה אחת, שלקחו בקבוק יין שלם, ושמו אותה בתוך הקופסה הזאת. זאת אומרת, מי שלוקח כמוסה אחת, כאילו שאתה בא בקבוק יין שלם. היתרונות של היין כולנו מכירים. היין מביא שמחה, היין מנקה את הדם, היין מרחיב את כלי הדם. יין זה דבר מבורך. ויניה, פיתוח ישראלי, עם כל האישורים מסביב, ועשו מהלך גדול מאוד. עכשיו, הכמוסה הזאת גורמת א' לריכוז, אנרגיה, חדות, כאילו שתתם עכשיו זה 4-5 רדבול. אבל רדבול זה מסוכן לגוף. ופה זה בריא לגוף. למה? כי זה כדור שלקחו את כל הוויטמינים והמינרלים בתוך כמוסה אחת. איך עשיתם את זה? ספר לי.
2: אנחנו בעצם מה שפיתחנו טכנולוגיה שאנחנו יודעים לגדל תאים מהצומח, זאת אומרת שבמקרה הזה של ענבים, אנחנו מגדלים את התאים, אנחנו מעצימים את החומרים הפעילים שיש בענבים, העצמנו אותם פי 100 מאשר בענב עצמו, ופיתחנו בעצם את התוסף תזונה המדהים הזה שנקרא ויניה, שמביא באמת את שלל היתרונות הבריאותיים שיש ליין אדום ולענבים אדומים בריכוז מאוד גבוה, כל תמוסה מבחינת החומר הפעיל בה, זה כמו בקבוק יין אדום שלם, או 1,000 ענבים, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה עברה מחקרים קליניים, וראינו שמה שהיא עושה בעצם, מה שקורה לנו בפנים, היא מסייעת בשיפור האלסטיות של כלי הדם, היא מרכיבה את כלי הדם, מגבירה את זרימת הדם, ואז הספקת החמצן משתפרת. ואז כמוך עמי, כמוני ועוד הרבה אחרים שלוקחים ויניה כבר שנים, מרגישים יותר אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום.
1: אגב, אני אספר לך, אני לא כל יום לוקח את זה. אני לא רוצה להיות כל היום דלוג. אני לוקח את זה פחות איזה 3-4 פעמים בשבוע, וזה מטורף, כי אני עובד גם בערבים באירועים. ואתה יודע, מפה אני מסיים ברדיו, אתה קורא סטפק הלך, ממשיך לחתונה, ממשיך לאירוע. צריך לאדם להיות מפוקס, אנרגטי, שמח, כל הדברים. אני אומר לך, הכמוסה הזאת אימא לבא בלה. תגיד לי, ההכשר של זה...
2: בדץ העדה החרדית, מאוד חשוב היה לנו שבאמת כולם יוכלו לצרוק את זה, של בדץ העדה החרדית.
1: טוב חברים, אני מפרסם את הטלפון שלו עכשיו, אתם יכולים לחייג אליו, יש גם מבצע של עמי מימון שם, הטבה מיוחדת, מה הטבה? ספר לי.
2: אנחנו נותנים ברכישה ראשונה 5% הנקה, ושליח חינם תוך כמה ימים מגיע אליכם עד הבית, ברכישה ראשונה תתקשרו אלינו, כוכבית 2908, כוכבית 2908, אנחנו פה מחכים לכם, תרימו טלפון, תנסו, זה משנה לאנשים את החיים, בכל התחומים, בערנות, באנרגיה, בקשולים במדרגות, בלימודים, בחדות, בפעילות גופנית, בכל דבר, להישאר ערים עד מאוחר, כמו שעמי מתאר, זה באמת משנה את החיים לאנשים, ועוזר ותומך, שווה לנסות.
1: גבר, חברים, זה מוצר טבעי, הוא לא מסוכן לגוף, הוא מוצר פגז. הטלפון כוכבית 2908, נהנים מהטבה מיוחדת, כוכבית 2908. רק אני רוצה להגיד לך, לתשומת לבך, שנשארו לי 10 כדורים אחרונים, אז קח את זה בחשבון. כוכבית 2908. כוכבית 2908, כוכבית 2908, אני עדיין באנרגיה של אביניה. עם כל הכוח. תודה, תודה, תודה.
2: תודה רבה.
1: בכיף, תבורכו. כוכבית 2908, זה מספר הטלפון שלהם. אביניה, מוצר איכותי וטוב, שעושה טוב לעם ישראל. כמו לקחתם בקבוק שלם של יין בכמוסה אחת, עם כל האנרגיה של היין. אגב, זה לא עושה אנגובר, לא, אין בזה אלכוהול גם, כן, מטורף.
3: גם לכם קרה שכמעט שילמתם מחיר יקר על ביטוח משכנתה והתעוררתם ברגע האחרון? ביטוח ישיר ורדיו קול ברמה מזמינים אתכם לספר על קנייה או עסקה בה כמעט שילמתם מחיר גבוה עד שבדקתם וחסכתם בענק. האזינו לתוכנית פול גז, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס מתנת קול ברמה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין בכל יום ב5 כאן בקול ברמה.
4: השבת מתקרבת וזה הזמן לקניות.
0: שלום, כאן אשר גרייבר. אני מזמין אתכם לסניף רמי לוי בירושלים. רחוב כנפי נשרים 26. הוצאו עם כל מה שצריך לשבת במקום אחד. ניפגש היום עם שעשורון שיעניק לכם כסף במתנה. קניתם ברמי לוי? סובבו את גלגל המזל ותוכלו לזכות בתווי קנייה במתנה. היום, בין 2 ל-4, בסניף רמי לוי, רחוב כנפי נשרים 26 ירושלים. מחכה לכם.
4: בשבילך ובשבילי.
5: עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים. לאומית.
5: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
7: יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש נהנים ממצאי שניים ועוד אחד מתנה הזול מביניהם על מגוון הענקי של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י' ג' עד ציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
8: אל תרחיבו! תעברו! התקדמו למיני פנטאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
9: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, עיצבנו את נועם 3 ננו.
11: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
10: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
12: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
13: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
12: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: בשבילך ובשבילי.
14: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
15: תוכן פרסומי.
1: שלום לך ידידי ורעי, קר לי ממש, האיש שאני אוהב אותו בתחום החשמל, הרב דוד צשון. שלום דוד.
16: תוכן טובים, הרב עמי ולכל המאזינים.
1: טוב, דבר ראשון, אנחנו בצער לא פשוט, עם ישראל, על הרצחו של הצדיק. היום היינו צריכים לשדר שידור ממסעדן, מרשת מסעדות רובן בבת ים, סגרו שם הפקת על, אבל אחרי ששמענו את זה הבוקר, הנהלת רדיו קול ברמה, החלטנו רבותיי, לעצור את הכל, הכל, הכל, והעבירו את ההספדים ואת הדברים שהיו בהלוויה של קדוש ישראל. עם ישראל סובלים ויחסים לתקופה שבה יש חלק נוהגים שלא מתקלחים ותשעת הימים וכל מיני דברים והילדים בבית ויש איסורי תורה גם, איסורים במשלבורה זה מופיע שאדם לא ירביץ לבן שלו. עכשיו תגיד לי הרב דוד, מותר להרביץ לילדים? חוסר שבטו, שונא בנו? אז מה? יש מלאך שנקרא כתב מרירי. מה זה המלאך הזה? זה המלאך, אם נתת לילד צ'פחה קטנה, הוא מגדיל את הצ'פחה הקטנה והופך אותה לתלת ממד, אז הבן אדם מסכן, סובל, והילד מקבל מכה, ואז אחרי זה משימים אותך בכל הדברים שלא עשית. אז וכל זה ממה נובע? למה גובר בן אדם יש לו עצבים? חם לו, חם לו בבית, עד הדיקו את המסגן, אני משלם הרבה כסף חשמל. כאן אנחנו נכנסים לתמונה, חברת חשמל הקרן, עמי מימון, חידודון, רדיו קול ברמה, הולכים להביא לכם מיזם גדול מאוד, ותדעו לכם מה שאני אומר לכם, תבדקו אותנו, כי אין מחיר כזה ואין דבר כזה, כי דוד היום, לכבוד דבר האבה, דיינו ערב י' זין בתמוז, לפני שהוא עוצר את המחירות, אומר לכולם, שימו לב, אני עושה לכם מחיר, תזמינו עכשיו בטלפון, 25 מאזינים, 25 משפחות, יקבלו מחיר אמא לה ואבא לה, ויקבלו גם הובלה והתקנה, ותעברו את הקיץ הזה בכיף. דוד, המיקרופון שלך, תן לי את המבצע, ואני רוצה להגיד למאזינים, אין מחירים כאלה, כי אני ביקשתי ממנו לפני השידור שעשה את זה, לכבוד הימים החמים שעכשיו נמצאים במלוא העוצמה שלהם.
16: עמי, אבל אתה זוכר שאתה אמרת לי שאין בעיה לקנות ב-17 בתמוז, אתה יש לך תעודת יורה יורה.
1: זה נכון.
16: מזגנים. אם אתה עושה... אמרנו שזה כמו פיקוח נפש, אם... אז אנחנו ממשיכים לעבוד, כי אף אחד לא יוכל לעמוד בלי מזגנים.
1: לא, זה ודאי.
16: כך אמרת לי שאין שום
1: זה,
16: בעיה.
1: זה ודאי, זה ודאי.
16: שבועות.
1: זה ודאי, ודאי, אבל נדבר על השיטו
16: הקונים. הרי דברים חדשים, יש כאלה הרבה שנוהגים שלא, אבל מזגן, אמרת לי שאין בזה בעיה, כי אנשים לא יכולים בלי מזגן.
1: נכון, כל הדברים שיש להם הכרחיות, מזגן, מכונת כביסה, תנור של בישול, כל זה, אין בעיה, ודאי, אין שום בעיה.
16: גם אמרת לי שאפילו מותר להגיד
1: לבוא בשבת. אבל אם אתה רוצה בייביליס עכשיו, אני לא יודע אם אתה צריך גם בייביליס, אתה יודע, גם ככה אין לי שיער בקדימה. הבנת, בייביליס, אני לא יודע, אבל כל הדברים שלא אוכל וזה, ודאי. אז הרב דוד, תן לי
16: לך... אתה אומר, רמי, אנחנו נעשה מבצע מיוחד על מזגן של חברת המקור, דיברנו על מזגן טופ אינברטר, אקסטרה, סינו, היום נעשה על המקור, יש כאלה שאוהבים את המקור, נעשה מבצע באמת 1,790 שקל, כולל הובלה, כולל התקנה, וניתן 2,000 שקל לקנות או בנאמן או בפודאפיל. מזגן המקור תדירן, תשמע איזה מבצע עצום. 1,790 שקל.
1: חבר'ה, זה מבצע מטורף.
16: וניתן 2,000 שקל לקנות או בנאמן או בפודאפיל.
1: חברים יקרים, הובלה והתקנה חינם. המוצר עולה, המקור טופ של ה-The Best, 1,790 שקלים, מקבלים 2,000 שקל סירים או מחוותות, וקונים בוורדינון או נאמן, עם פתק החלפה.
16: נאמן או בפוד אפיל,
1: עמי. פוד אפיל?
16: נאמן או בפוד אפיל, לכלים, כן.
1: נאמן, פוד אפיל. חבר'ה יקרים, אני פותח את הקווים, כוכבית 2757, מוגבל 25 מאזינים בסך הכל, אין יותר מזה, 25 מאזינים, יקבלו את המכשיר הזה, דהיינו, מזגן, אינברטר, של ה-The Best, המקור, טופ, הגרסה המתקדמת ביותר שלהם, כולל הובלה, כולל התקנה ב-1,790 שקלים, מקבלים 2,000 שקל, לא 1,500, 2,000 שקל, לקנות צירים בנאמן או פוד אפיל, זה מספר הטלפון, כוכבית 2757, כוכבית 2757. דוד, תסתכל רגע על הקווים, אם אני יכול לעצור את המבצע או לא.
16: אתה יודע, אתמול, כשעשינו את המבצע של המזגן של טורנדו, אתה יודע כמה הזמינו, עמי?
1: כמה?
16: מסוף אנשים, עד הלילה, עד שסגרנו, הזמינו עמך עשרות אנשים מהמבצע של עמי מיימו.
1: בכיף,
16: מה? אני חשוב לי שאנשים מאמינים לך, וחשוב לי שתגיד להם.
1: אז בוא נעשה, רגע.
16: שמי שקונה מזגנים ללא מותגים, שידע שאחרי זה שהוא יחפש שירות, לא יהיה מי שייתן לו. אצלנו אין שירות גם על ההתקנה, גם על המזגן עצמו. אנחנו מלווים את המזגן. אתה רוצה לשמוע משהו, עמי?
1: כן.
16: באמונה שלמה, היום התקשרו שיש חברה של מזגנים מאוד התחסינית, לא נותנת בחברון. יש לנו תושבים בחברון, יהודים, והחברה לא רוצה לתת. מיד פניתי למנכ"ל, אמרתי לו, אתה חייב לתת חוקית, אתה חייב לתת להם שירות. אף אחד לא יכול לעשות מה שאני עשיתי. התקנו מזגנים בחברון, והמזגן לא עבד טוב. אצל היהודים בחברון, ויש חברה מאוד גדולה, לא רוצה להזכיר את שמה, לא רוצה לתת שירות בחברון. אומר, מה, אני לא מסכן אנשים. אמרתי לו, חוקית, אתה חייב, תביא פרטי, תשלם להם, לא קשור אליי. אז זה עליי, זה הכוח שלנו, בגלל שאנחנו נותנים גם שירות להתקנה, וקונים כמויות של מזגנים. הדחנו לעשות, ועכשיו, אז המבצע, וגם אני מסתדל להחזיר את זה על...

0: 2,000 שקל בפוד אפיל או נאמן. אין מחיר כזה, רבותיי. אני רוצה לומר לכם, הוא יצא מגדרו לטובת המאזינים שלנו. זה מוגבל, המאזינים צריכים להגיד את מילות הקסם. א', 6 מצוות תמידיות, ב', להגיד בבוקר חסדיך, ג', להגיד שעם מימון שלח אתכם, כוכבית 2757, כוכבית 2757, כוכבית 2757. רק דוד, ברשותך, אתמול אנשים התקשרו עד שהתקנת את הטלפניות, כבר נגמר חצי שעה. דוד?
1: שלחתי הודעה, וזה לקח זמן, כאילו, עד שכל הארץ, אני מוקד ארצי, אבל בסוף נתתי מענה לכולם, אפילו שנגמר, המשכתי עם זה, עד סוף הלילה, מה? כמו
0: אז גם עכשיו, תודיע להם עכשיו שזה המבצע. שאלה ממיימון, כוכבית 2757, אני חוזר על המבצע.
1: אנשים שאתמול הזמינו, מקבלים את זה תוך כמה ימים. הם הזמינו במקום אחר, יסחבו את זה, יביאו, לא יודעים מתי יביאו, אצלנו זה אונליין, טק, טק, טק, טק.
0: חברים יקרים, גם ההובלה, גם ההתקנה, בדרך כלל קונים מזגן, מביאים אותו לבן אדם, אבל בן אדם אומר לך, תשמע, אני צריך מתקין רשמי של החברה הזאת והזאת. החברה אומרת לך, אין לך אחריות, הבאת המתקין מעזה. אבל מה זה אין לך אחריות? פה הכל סביב כיסא אחד, חשמל הקרן. אמקור, טופ, 1,790 שקלים, כולל הובלה, כולל התקנה, כולל הכל, מקבלים גם 2,000 שקלים לאמן ופוד אפיל. בסדר? יאללה חביבי, חייגו, כוכבית 2757, כוכבית 2757, כוכבית 2757. תודה רבה דוד היקר.
1: תודה עמי, תודה על הכל.
0: תבורך מיליון פי מיליון, כוכבית 2757, מקבלים מארז של אסירים, אפשר להגיד פתק החלפה. אשר גרייבר איתנו? מיד איתנו אשר גרייבר, רבותיי. הישר ממחסני, סליחה, מרמי לוי. רמי לוי כנפי נשרים, יהיה איתנו עכשיו ומיד. שלום אשר גרייבר.
2: שלום עמי מימון, מה שלומך?
0: השתבח שמולה, דבר איתי.
2: ככה, קודם כל הרבה מאזינים כבר הגיעו לכאן וזכו, חלקם זכו, חלקם לא, אתה יודע, הכל מאיתו התברך. יש כאלה שממש כיסו את עגלת הקנייה שלהם לכבוד שבת. רק נספר למאזינים שמצטרפים אלינו ולא היו איתנו בשעה הקודמת, אנחנו נמצאים היום בסניף רמי לוי בירושלים, סניף רמי לוי להדרין. זה ממוקם ברחוב כנפי נשרים 26 בירושלים. אתם המאזינים מוזמנים להגיע לכאן לבצע את הקנייה שלכם. יש לכם מבחר עצום של מעדניה, קצביה, פירות, ירקות, מבחר קשויות מודרות. בסיום הקנייה אתם יוצאים, אתם פוגשים בנו בעמדת השידור שלנו של רדיו קול ברמה כאן בחוץ. אתם פוגשים אותנו ממש כאן, משחקים איתנו בגלגל המזל. מה זה אומר? אתם בוחרים מוצר וסובבים את הגלגל. אם נפלתם על המוצר שאתם חרתם, אתם זוכים כשוברים בשווי מאות שקלים לקניות רמי לוי של התו המלא. שווה מאוד, רק למאזינים של חידודון ורק הדרבה אנחנו כאן. אז שווה ממש.
0: תודה רבה לאשר גרייבר, כנפי נשרים 26
2: בירושלים.
0: בירושלים. תודה אשר היקר. עכשיו יביע עומר.
3: יביע עומר, סיפורים ורשמים מבית ההוראה יביע עומר, בראשות הרב אהרון בוטבול שליטה, עם הרב דוד מלול.
0: שלום הרב דוד מלול.
4: מבקש.
0: הרב דוד מלול.
4: מנסותה כיצד היא הולכת כשהיא...
0: דוד, הוא לא שומע אותי. הוא לא שומע אותי רבותיי, הוא לא שומע אותי רבותיי. אוי אוי אוי, טוב, תכף אנחנו ננסה לאתר אותו. איתנו הרב דוד מלול.
4: רגע, שומעים אותי?
0: שומעים אותך, מה העניינים? הרב דוד מלול, ימות המשיח, שניאור גרינפלד ימות המשיח, פרסומות, גאולה, מגיע.
5: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך. אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
6: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה. וכן,

0: אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה. עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
1: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב, מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 1 בלילה. פינוקי הבית עם צ'ולן של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. הפארק שומר שבת. מחכים לכם.
5: שלום וברכה, כאן הרב חיים, רב ומחנך. ניסיתי בהרבה דרכים לשלב את לימודי הספרות עם היום יום העמוס שלי. רק בזכות השיטה של מען ילמדו סיימתי בהצלחה ורכשתי תוספת הכנסה משמעותית.
6: עולם הסתם במחסור אדיר, וזה הזמן להצטרף אליו. אל תחמיץ את ההזדמנות. 03-55-80-300 03-55-80-300.
7: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
8: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
10: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

0: סלטים. שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
3: טוב, עכשיו הצלחנו להתחבר לאולפנים בירושלים, הנה הוא איתנו.
4: יביע עומר, סיפורים ורשמים מבית ההוראה יביע עומר, בראשות הרב אהרון בוטבול שליטה, עם הרב דוד מלול.
3: שלום הרב דוד מלול.
5: שלום וברכה.
3: מה אתה מקליט עכשיו? מה אתה מקליט?
5: האמת שאת המשנה היומית, ברוך השם שאנחנו מסיימים עוד ועוד מסכתות, אנחנו רואים שהסבלנות משתלמת, וזה כל יום אמנם רק משנה אחת של הכל בוקר, הכל הכי גדול בעולם, אבל כל יום משנה ועוד משנה ועוד משנה, והנה סיימנו סדר מועד, ואנחנו עכשיו לקראת סיום סדר נזיקין, ודבר גדול מאוד. להתחיל את הבוקר.
3: נשים אחרי זה נזיקים, לא?
5: מה זה?
3: איך זה עובד? נזיקים אחרי זה נשים או נשים אחרי זה נזיקים?
5: קודם כל נזיקים אחרי זה נשים.
3: תודה למה שמים את הזיקים ליד הנשים.
5: אני מתאר לעצמי.
3: איפה שיש נשים יש נזיקים.
5: שתהיה בריא. כל הברכה שלנו זה מהאישה.
3: אמת.
5: אני חייב לומר ולפתוח עם מה שקרה היום בבוקר. אנחנו עוד לא ימי בין המצרים. מחר אנחנו יזיין בתמוז וכבר כזאת גזרה. עבדה לעם ישראל, אנחנו לא יודעים להבין ולא יודעים חשבונות שמיים. אבל ברור וודאי שאנחנו בימים הללו צריכים להיזהר יותר, כל השנה להיזהר ולשמור ולהישמר, אבל בימים הללו עוד יותר, אם זה עם הטיולים, אם זה דברים בבית, אם זה להיזהר, זה ימים מסוכנים וצריך להיזהר בהם. דבר נוסף, לגבי התענית, כולם יודעים שאנחנו נעשה איזה תמצית של הלכות קטנות לגבי הימים הללו.
3: כן.
5: אז יש קודם כל את חטא העגל שנעשה באותו יום, שזה קטם לעם ישראל, באותו יום נשרף התורה, באותו יום העמידו צלם בהיכל, הופקעה העיר, ביטלו את התמיד, הפסיקו את הקרבנות. זה היה יום ממש, התחיל המסכת הזאת של חורבן הבית, זה ממחר, והמטרה של התענית זה בעצם לבוא ולצעוק, אנחנו רוצים גאולה. אני חושב שכל אחד ואחד אנחנו מרגישים את זה יותר מתמיד, את העניין הזה של היעדר בית המקדש, היעדר הגאולה השלמה, וכמה שאנחנו כביכול נמצאים באיזו אופוריה שברוך השם לומדים תורה והכל בסדר, אבל חסר לנו את הקרבת אלוקים, ואנחנו רוצים וצריכים לבקש ולצעוק את זה, אנחנו רוצים גאולה עכשיו. וחבד להם דווקא לקחו את זה מאוד ואמרו we want משיח now, זה לא סתם וזה להחדיר את זה בכל יהודי ויהודי, וכמה זה חשוב. צריך לדעת לגבי הימים הללו שלא מברכים ברכת שחיינו, ולכן לא קונים בגדים שמברכים עליהם, זה לא כל בגד. אם באדם קנה חולצה ב-50, 70, 80 שקלים, אז זה לא ודאי שמברך עליו שחיינו, אלא יותר חליפה, כובע, דבר יקר או בגד לאישה יקר. אז בימים האלו אמנם מותר לקנות, הרבה אנשים טועים להגיד שאסור לקנות, מותר לקנות בימים האלו עד ראש חודש אב, אבל לחדש אסור. יש מחלוקת מה הדין בשבת, בן אדם קנה לאשתו בגד, רוצה ללבוש את זה בשבת, האם הדבר מותר או אסור, יש בזה מחלוקת, המחמיר תבוא עליו ברכה, אבל המקל יש לו על מה לסמוך. דבר נוסף זה פירות, אותו דין, לא לברך ברכת שהחיינו, כי בעצם בימים הללו שאנחנו זוכרים את החורבן, זה לא מתאים להגיד לסמוך, והרי למה מברכים שחיינו על זה שאנחנו שמחים באותו רגע, זה לא מתאים. אותו דבר לעניין של מוזיקה, אנחנו צריכים לדעת, ואנשים לא יודעים שכל השנה היה אסור לשמוע מוזיקה בגלל החורבן. אלא שאנחנו בדור שעם כל הקשיים והכל, התירו שזה דרך כלי שיר, ולא בחי, או שעושים סיום וכו', אבל בוודאי ובוודאי שלפחות בימי בין המצרים, נשתדל שלא לשמוע מוזיקה, אלא רק ווקלי, מי שצריך. דבר נוסף, כמו שאמרנו על הפירות, גם אפשר לברך בשבת שיש שהחיינו. דבר נוסף בעניין הזה, זה חולה, שהאם חולה מתענה מחר וגם מעוברת ומניקה, צריך לדעת שזה צום שאפשר להקל בו, וגם אם חולה חולי קטן, שיש לו חום, שיש לו דלקת גרון, שהוא צריך לקחת אנטיביוטיקה, הוא לא צריך להתענות כל חולי כלשהו, וגם מניקה שלא מניקה בפועל, עד כ"ב חודשים יכולה לבוא, כ"ד חודשים יכולה לבוא ולאכול, כמובן שהיא תתחיל את התענית עד חצות, אם היא לא הצליחה, אז היא יכולה לפתוח את הצום. אנחנו כולנו תפילה שבעזרת השם...
3: בחב"ד תדע, בחב"ד נשים לא צמות בכלל.
5: כל הצמות?
3: או שהיא בהיריון או שהיא אחרי לידה. אם זה גם זה וגם זה, אם זה גם זה וגם זה, היא לא פה ולא פה, אז בוודאי שהיא חולה. זאת אומרת, אתה מבין?
5: ברור, ברור. יפה. אז אני אומר, בעזרת השם, מפה קריאה לעם ישראל, שבעזרת השם כל אחד ואחד יבקש על הגולה, להרבות אהבת חינם, להרבות דברים טובים. אני יכול להגיד באופן אישי שאני מאוד מאוד התגעגעתי אליך בתקופה הזאת, אליך ולמאזינים היקרים. אני כל כך נהנה מהפינה הזאת, ואני מרגיש שזה זיכוי הרבים שאין כדוגמתו. ובאמת, הקדוש ברוך הוא נתן לך מתנה. שמעתי השבוע שאתה שואל שאלה ממש יפה, בלי כסף מזומן, בלי כסף גדול, בלי כסף קטן. שאלת למה כל הבעלי עסקים נלחמים להגיע בין 2-4. ואני מבין את התשובה, כי באמת אתה שופר וקיבלת מתנה מהקדוש ברוך הוא, שיש לך מתק שפתיים ואנשים כל כך נהנים לשמוע אותך, ולהעיב את התורה, זה מה שאנחנו צריכים בדור שלנו, להעיב את התורה, אנחנו נמצאים כל כך ברדיפה, וזה מה שאתה עושה, ובדרכי הדרכי נועם, ושבעזרת השם יהיה בשורות טובות לעם ישראל.
3: אמן ואמן, תודה רבה וישר כוח גדול על הדברים שיצאו מן הלבבות ויכנסו אל הלבבות. תנה, עומדת איתנו, הגיע, מצאת אותו בסוף. נו מה, אתה עושה צחוק, אני דיברתי איתך על זה. טוב, התנה ימים מוקדש לא נשמעת של הצדיק שנקטף ונרצח חכם עמוס גואטה, שברגע זה יש את המסע הלוויה שלו, תניה.
6: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
3: שלום עליכם, טובה וברכה, כבוד הרב.
7: שלום, עמי היקר, אנחנו ממשיכים בפרק ת' בתניה, הרבה פעמים, עמי, אנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים, אני לא מבין אותו. משפט הגיוני, מלא ענווה, אני לא מבין אותו. אדמור הזקן אומר לנו בפרק ת' בשעה איכות ואמונה, הבחנה מדהימה שמשנה את כל המושג. כשאתה אומר שאתה לא מבין אותו, אתה בעצם אומר משהו לא הגיוני, אתה מגביל אותו, למה? כי זה כמו שתגיד, ניסיתי עכשיו למשש את ההסבר שהסברת על התניה, אבל לא הצלחתי כי ההסבר עמוק מדי. מה זאת אומרת, מה הקשר? מה הקשר בין למשש לבין הסבר? הסבר זה לא משהו שממששים אותו, לא משנה אם הוא עמוק או לא עמוק, הוא לא שייך בכלל למישוש, הוא לא קשור לחוש המישוש. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא, זה לא איזה שכל עמוק שקשה להבין אותו. זה מציאות שלא שייכת בכלל לגדר של הבנה או חוסר הבנה, ולגמרי למעלה מהשכל שלנו. לכן אומר אדמור הזקן, מי שיגיד שהוא לא מבין את הקדוש ברוך הוא, מי שיגיד שהוא לא, לא יכול למשש סברה שכלית, כל השומע יצחק לו. יצחקו מזה, כי זה לא הגיוני בכלל להגיד דבר כזה. נו, אז אם אי אפשר להבין אותו, אי אפשר לתפוס אותו, מה בכל זאת? איך תופסים אותו? תופסים אותו באמונה פשוטה. זה נקרא רזה דנאמנות, הסוד של האמונה. במקום שבו המוח האנושי נעצר ומבין את המגבלה שלו, שם נפתח השער האמיתי של הנשמה, של האמונה. האמונה זה לא לברוח מהשכל, זה כלי חזק יותר שמאפשר לנו לגעת באינסוף.
3: תותח על חלל, דבורה מפעילון במיליון, הצלחה גדולה. אנחנו נפגשים מחר בעזרת השם. אם חס ושלום משיח לא יגיע, נהיה בצום, אבל נמשיך בשמחה עד לגאולה האמיתית והשלמה. לא פשוט רבותיי, לא פשוט בכלל, בכלל, בכלל. אם הם מבינים איזה אבדה נלקחה היום, אין איזה הבנה בכלל, בכלל, בכלל. שנדע רק בשורות טובות.

התוכנית הבאה, המבוקשים, בהגשת אמירם בן לולו. בשבילך ובשבילי, כל ברמה. עוד משפחה ששומרת שבת, עוד בית שמתמלא אור, ודורי דורות שמתקרבים לטעם השבת והמצוות. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת, ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה, בתרומה סמלית וחד פעמית. לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת, והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066, ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.

0: חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
2: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
3: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
2: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14.80 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 רק 5.30 שקלים ליחידה. רביעיית מגבוני בייבי סיטר רק 7.80 שקלים. אננס טרי רק 6.90 שקלים לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
6: הנה הוא בא, היום שכל כך חיכיתן לו. יריד המותגים הענקי של קריסטל חוזר. גדול יותר, חווייתי יותר ושווה הרבה יותר. 12 שעות של שופינג, מותגים, מבצעים, הגרלות ומתנות בלי הפסקה. יום שני, כף א' בתמוז, 6 ביולי מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה, בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל, מקסימום מותגים, מקסימום חיסכון ביום אחד.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
3: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
4: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
5: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
4: ומה עם הספיגה?
5: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
4: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
5: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
6: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
7: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשלה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הקשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
8: עומודה וג'קור, במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
9: יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש נהנים ממבצעי שניים ועוד אחד מתנה, הזול מביניהם על מגוון הענקי של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ת' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
12: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
13: קול ברמה, החדשות.
14: שלום רב לכם, השעה 4 באולפן זאב שלום. ש"ס מביעה צער שהשר בן גביר לא הביא היום גם את החוק למניעת ביקורי הצלב האדום אצל מחבלי הנוח'בה, ומציינת כי ש"ס הייתה תומכת בו ומביאה לאישורו. כזכור, השר בן גביר התעקש להעלות את החוק להצבעה ביום שני, למרות בקשת ש"ס להביאו היום ולהבטיח את אישורו. נראה שבן גביר היה חדור מטרה להפיל את החוק כדי לקושש קולות באמצעות ניגוח שותפיו לגוש הימין, נמסר בהודעת הסיעה. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט שיגר היום מכתב לראש השב"כ דוד זיני, בו התריע על חשש כבד מפני מדרון חלקלק בניסיון להתערב בבחירות הכלליות. לצד האיומים מבחוץ נדרש לבחון גם את הסכנה שהתערבות מבית, כתב ביסמוט. ידיעה שמסר כתבנו אבי מוסקוב. סגן שר החוץ האיראני קזם ערי בעבדי וראש ממשלת קטר מוחמד אלפני נפגשו בדוחה ודנו ביישום ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. בסוכנות הידיעות נדווח כי השניים דנו בהצעת יישום מזכר ההבנות, במיוחד בכל הנוגע ללבנון. רשת אלחדת הסעודית דיווחה כי הושג הסכם ראשוני לשחרור 3 מיליארד דולרים לאיראן. באלחדת ציינו כי מתקיימים גם דיונים בנוגע למצר הורמוז, המבוססים על תוכנית חדשה שהוצעה על ידי אומן. סוכנות פעולות הסחר הימי של ביטניה דיווחה על תקרית נוספת ליד תימן. נמסר כי סירה קטנה התקרבה לכלי השיש במרחק של כ3 קילומטרים, אך אין נפגעים בקרב אנשי הצוות, והמחלית המשיכה במסלולה. תינוק בן 4 חודשים נמצא מחוסר הכרה בפעוטון בגדרה ומצבו מוגדר אנוש. חופשים פרמדיקים שמע על הפינו אותו לבית החולים קפלן. והתחזית מיד.
15: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במעדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
14: מחר ומחרתיים בהיר ולשינוי במידות החום. בשבת קודש מעונן חלקית עד בהיר עם ירידה קלה בטמפרטורות שתורגש בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
15: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במעדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
14: עד כאן החדשת בצוות אלי בן חמו.

0: רדיו קול ברמה, שלום וברכה, מאזינים יקרים, מה שלומכם, איך אתם היום? אני מתאר לעצמי ומניח שכולנו היום באותה תחושה כבדה ולא קלה בכלל, הרגשה מאוד מאוד מאוד כואבת. אני, אתם יודעים, קמנו הבוקר לבשורה מאוד לא פשוטה שהחזירה את כולנו, אני מאמין, אותי בכל אופן, 15 שנה אחורה, עוד שבוע וחצי, יום ההסתלקות של בבא אלעזר, וזה קרה בצורה מאוד מאוד טרגית, וגם הבוקר שמענו בשורה, שאני חושב שעד עכשיו אף אחד לא מצליח להקל אותה, על הסתלקות כל כך טרגית של הרב עמוס מנתניה, שהתפללנו עליו כל כך הרבה לרפואה שלמה, ובסוף, אני לא יכול להגיד את המילה, אבל איכשהו נלקח מאיתנו, באמת בצורה טרגית ולא פשוטה, ומאוד מאוד קשה, וזה יום שאנחנו צריכים לעשות המון המון חשבון נפש עם עצמנו, כי בשלנו, קוראים הרעות הללו. זה מסוג הדברים שהם אי אפשר להבין אותם, אי אפשר להקל את זה, אי אפשר להבין את זה, כי באמת, בואו נגיד ככה, המוח שלנו הוא קטן בשביל להבין, והלב שלנו צר מלהכיל איך קוראים דברים כאלו בעם ישראל. אבל באמת אני חושב שאנחנו צריכים לעשות המון המון חשבון נפש עם עצמנו, כי בסופו של דבר הצדיקים הם בוחרים את הדרך שלהם, איך הם רוצים להסתלק מהעולם, וכנראה שיש פה איזה משהו מאוד מאוד גדול, שאין לנו שום הבנה בזה. אין לנו שום יכולת בכלל להבין למה זה קורה ככה, ולמה הצדיק בחר ללכת בצורה כזאת. ואנחנו כמובן היום בתוכנית מורידים פה את ההילוך, בדרך כלל יום לפני שאנחנו יוצאים לפגרה מוזיקלית, אז אני משתדל לשים פה המון להיטים, והרבה שמחה, והרבה מוזיקה טובה. אנחנו נשים מוזיקה טובה, אבל שקטה ורגועה, שירים של תפילה. ואנחנו, אם אני לוקח משהו מהימים הללו, מהרגעים הללו, רגע לפני שאנחנו נכנסים ליוזן בתמוז, זה שבית המקדש הוא נחרב באבון שנאת חינם. ואנחנו צריכים, ואני מדבר אליי, להתחזק באהבת חינם, באהבת ישראל. לאהוב כל אחד, לא משנה מי הוא, מה הוא, מה הדרך שלו, להיות טובים יותר, להשתדל יותר, ולהתחזק באמונה, להאמין בבורא העולם. רק השם מנהיג את העולם, רק הוא מנהל את העולם, לא אף אחד אחר. אני רוצה להתחיל את התוכנית עם שיר שמחזק אותי באופן אישי, ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. אני אמירם בן לולו, האזנה טובה.
1: אבא שם השמיים אומר לנו, אנוכי

חיים ישראל בגרסה שלו, ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם דברה. אלו הם דבריו של רבי נחמן מברסלב, שכל כך מחזקים אותנו בכל רגע בחיים, בכל שלב. טוב, אנחנו ממשיכים עם שיר חדש ויפהפה של שמוליק סוכות, נשאר רק הלב. בכלל, כל מה ששמוליק סוכות מוציא אני כל כך אוהב, וזה שיר מיוחד, סופר מיוחד. תקשיבו לזה.

0: איי איי איי, האמת היא אבא שעדיין כואב, מה זה כואב? כאב עצום, יום לא פשוט, לא פשוט בכלל. נשאר רק הלב, שמוליק סוכות. טוב, אנחנו כמובן בשירים שקטים היום, אבל יש לנו משהו חשוב רגע.
1: תוכן פרסומי.
0: שלום אשר גרייבר.
2: שלום אמירם היקר, צהריים טובים ובשורות טובות לעם ישראל.
0: אמן, אמן, אמן שנזכה לבשורות טובות. אתה נמצא היום בירושלים, איפה בדיוק? מה קורה? ספר לנו.
2: נכון, אנחנו הרי יהודים קוראים שיר של יום, כל יום מתכוננים עוד יום לקראת שבת המלכה שמתקרבת אלינו.
0: אמת.
2: וזה הזמן לעשות קניות לשבת קודש, אז באתי היום לסניף רמי לוי למהדרין בירושלים, ברחוב כנסי נשרים 26. ולמה באתי לכאן? תשאל אותי למה באתי.
0: למה באת לשם?
2: יפה, אז אני עונה לך. קודם כל לסניף עשיר, גדול, עם באמת כל כך הרבה קופאים וקופאיות, כך שאתה לא צריך להמתין הרבה זמן בתור, יש לך חניה חינם בשפע בחוץ, יש לך מבחר עצום של פירות, ירקות, בשרים, דגים, מעדניה, קצביה, כל מה שצריך לכבד את שבת המלכה. אבל גולת הכותרת, שים לב, רק למאזינים שלך ורק לסיום התוכנית. אני נמצא ממש ביציאה מהסניף, סניף רמי לוי בירושלים, כנפי נשרים 26 כאמור. כל מי שיוצא מהסניף פוגש אותי ישר. יש לנו עמדת שידור כאן שרדנו כל ברמה. אתם מראים לי חשבונית קנייה ומשחקים איתנו בגלגל המזל. מה זה אומר? אתם בוחרים מוצר בגלגל, נותנים סיבוב בגלגל. אם נפלתם על המוצר שאתם בחרתם, אתם זוכרים כאן בשוברים בשובים מאות שקלים לקניות כאן ברמי לוי. תגיד שלא שווה?
0: מה זה? זה מה שעושה לי חשק עכשיו לצאת מבני ברק, להגיע לירושלים ולפגוש אותך. זה מדהים מה שאתה אומר שמה.
2: השאלה זה לפגוש אותי בגלל שלפגוש אותי או לפגוש אותי בגלל השוברים.
0: לא, בגלל השוברים, גלגל המזל נשמע מאוד קוסם, כן.
2: אני אוהב את הכנות שלך, אמירם.
0: טוב, יפה, אז זה קורה היום כאמור עד סיום התוכנית שלנו, תגיעו לרמי לוי, סניף ירושלים.
2: ברוב כנפי נשרים, 26, אני מחכה לכם כאן ממש ביציאה.
0: תודה רבה, אשר גרייבר, יישר כוח עצום, תודה להתראות. אנחנו כמובן, זה היה תוכן שיווקי, ואנחנו ממשיכים היום עם שירים שקטים ורגועים. יום לא פשוט בעם ישראל בכלל, אין עוד מלבדו. תקשיבו לשיר הבא.

0: אין עוד מלבדו, שרים לנו אבישי אשל יחד עם פיני איינורן. שיר באמת מיוחד וכל כך נוגע ללב, וזה מה שאנחנו צריכים לזכור תמיד. אין עוד מלבדו.
1: המבוקשים עם אמירם בן לולו, תכף נשוב.
2: בחסות
3: מלונות מזמינים רק באל על. חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
4: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
5: שוב הוציאו אתכם לפרסומות? במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
6: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטר צ'ויס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ד' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. למלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
7: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14 שקלים ו-80. שמפו מרקח נקע 7, רק 5 שקלים ו-30 ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר, רק 7 שקלים ו-80. אננס טרי, רק 6 שקלים ו-90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
8: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
10: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
11: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
12: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
13: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
14: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. והשבוע תפילת ערבית בשעה 8:20 ולאחריה כיבוד לסיום הצום עלינו. חוויות הפארק, בריכה וצ'ולנט של מוטיס עד 3 בלילה. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. הפארק שומר שבת, מחכים לכם.
15: עוד משפחה ששומרת שבת, עוד בית שמתמלא אור, ודורי דורות שמתקרבים לטעם השבת והמצוות. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת, ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה. בתרומה סמלית וחד פעמית לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת, והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066, ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
16: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
17: חד וחלק.
18: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
19: פורור, חד וחלק.
18: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
20: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. קמח לבן מנופה מעולה, שתי יחידות רק ב-10 שקלים. רביעיית תדחי טונה סטארקיס רק ב-17 שקלים ו-90. שלישיית שוקולד מריר מעולה רק ב-17 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: תפסיקו לכבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
3: עושים לכם מחיר בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: אתם מאזינים להמבוקשים עם אמירם בן לולו.

0: מים פתח, בעזרת השם שנזכה לבשורות טובות, לישועות גדולות. אנחנו עכשיו נעבור לחלק שאנחנו הכי אוהבים בתוכנית שלנו, שזה זיכוי הרבים, פינת ההלכה.
1: פינת ההלכה היומית של המבוקשים בהגשת רונן בוסטן.
0: שלום רונן בוסטן.
2: שלום שלום לך אמירוס יקירי.
0: תשמע, בימים כתיקונם, כן. הייתי עכשיו חוגג לך פה יום הולדת ענק, כן. בכל אופן... צודק. פעם בחיים מגיעים לגיל 50,
2: ובעזרת השם, למה אתה מגלה?
0: בעזרת השם, אני אעשה לך בעזרת השם פה יום הולדת הכי יפה שאפשר, אבל היום זה יום שהוא נורא נורא עצוב לנו, הוא נורא כואב לנו.
2: מתחילים את ימי בין המצרים וכבר תראה איזה...
0: וכבר טרגדיה כל כך נורא של הסתלקות צדיק כל כך גדול רבי עמוס, ובצורה כל כך טרגית. מה נדבר ומה נאמר? בוא נלמד הלכה.
2: כפרה על הדור שלנו.
0: בוא נלמד הלכה בבקשה, בסור, כל כך טרגית. מה נדבר ומה נאמר? בוא נלמד הלכה.
2: כפרה על הדור שלנו.
0: בוא נלמד הלכה בבקשה, בסור.
2: טוב, אז אנחנו נכנסים כבר...

0: ילדים הבאים לבית הכנסת בשבת לאמירת פרקי תהילים וכדומה, אין להקפיד עליהם אם מדברים דברי חולין, אבל יש להשתדל בסיום השיעור שהלכו לבתיהם ולא יישארו לשחק בתוך בית הכנסת, וכמובן שיש ללמדם שאין לדבר דברי חולין בבית הכנסת. חשוב, חשוב מאוד, בית מקדש מעט, שיבנה בסמיקדש, אנחנו עושים לימים לא פשוטים, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שירחם עלינו, על עם ישראל, ואומר לצרותינו די, ויחיש את משיח צדקנו לגואלנו בעזרת השם.
1: אמן ואמן, מה יש להוסיף על זה? תודה רבה רונן, אתה יודע שאתה הולך להחליף אותי פה איזה כמה ימים, נכון?
0: אתה תתפלל, זה בתנאי שאתה מתפלל עליי.
1: מתפלל עליך תמיד, בטח, בטח, בטח, זה הזמן שאני הולך להתפלל אצל הצדיק. רונן, תודה רבה.
0: תודה רבה לך אמירוס, שיהיו ימים טובים, בשורות טובות.
1: אמן, אמן, אמן. טוב, יש הרבה הרבה שירים חדשים ליניב בן משיח, אבל אני בוחר דווקא לשמוע את השיר הראשון הראשון שאיתו יצא לאוויר העולם. נסתרות דרכי האל, כי נסתרות דרכי האל ואנחנו לא מבינים כלום.

0: וואי, איזה שיר. נסתרות דרכי האל, יניב בן משיח. זה, אגב, הסינגל הראשון שהוא הוציא לתחנות הרדיו אי פעם. נוסטלגיה במיטבה. וטקסט שאין אקטואלי ממנו. אבל זה 9 דקות שיר. אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות. תודה רבה, יניב בן משיח. מיד נשוב.
1: מיד נשוב ל...

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
2: חייגו עכשיו 03-677-7772.
3: גם בבית שלכם שומעים
4: די!
5: די!
6: די!
3: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו. שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
7: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
3: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
9: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
11: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
12: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
13: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשלה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הקשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
14: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
15: קומה עליונה.
16: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
17: בבריאות לא מחכים. לאומית.
16: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
7: אתם מאזינים להמבוקשים עם אמירם בן לולו.
8: פרסומי.
9: אוקיי, רגע לפני שנמשיך, או יותר נכון רגע לפני שנסיים את התוכנית, אני רוצה לדבר איתכם על משהו חשוב. מי מאיתנו, הורים, אפילו לעצמנו ובטח לילדים, יודע כמה חשוב הטיפול בשיניים שלנו, אבל לא מעט פעמים אנחנו קצת נרתעים או דוחים את זה מסיבות כאלו ואחרות. אז חשוב לי שתדעו ותכירו את מרפאת השיניים של דוקטור גפן, מישור שיניים ושיקום הפה ועד לטיפולים משמרים, השתלות שיניים, אולי החלק המורכב שמרתיע לא מעט אנשים גם בגילנו. הכל בצורה הכי מקצועית, בכתובת אחת, עם אחריות מלאה לחמש שנים. אני לא מכיר הרבה מרפאות שנותנים לכם אחריות מלאה, אבל במרפאת שיניים של דוקטור גפן זה הסטנדרט. צילומי השיניים כולל פנורמי וסיטי ללא התחייבות, כל הטכנולוגיות הכי מתקדמות כמו סריקה דיגיטלית של הפה ועוד, הכל במקום אחד. אז תתקשרו עכשיו למרפאה של דוקטור גפן ותעשו לפה שלכם טובה. הטלפון הוא 03-570-7575. אני חוזר, 03-570-7575. זהו, הגיע הזמן להגיד המון המון תודה לצוות המדהים שלנו, ליחיאל צולמן שערך והפיק אותנו. תודה רבה לאלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו, שהוא מנתניה, ונורא כואב לו, ונורא קשה לו היום, ובעצם לכולנו, שנדע בעזרת השם בשורות טובות וימים טובים יותר. אנחנו באמת בכאב גדול היום, בגלל זה גם שידרנו רק מוזיקה שקטה, וחיזוקים, ודברים טובים. ובואו נזכור ששנאת חינם היא זו ששרפה לנו את הבית, אז אולי בזכות אהבת חינם ייבנה בית המקדש השלישי במהרה בימינו, אמן. תודה לכולם, להתראות, בשורות טובות.

0: התוכנית הבאה, פול גז, עם ישראל כהן ואורי ציילין. בחסות
1: מלונות מזמינים רק באל על. חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
2: גם לכם קרה שכמעט שילמתם מחיר יקר על ביטוח המשכנתא והתעוררתם ברגע האחרון? ביטוח ישיר ורדיו קול ברמה מזמינים אתכם לספר על קנייה או עסקה בה כמעט שילמתם מחיר גבוה עד שבדקתם וחסכתם בענק. האזינו לתוכנית פול גז, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס מתנת קול ברמה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין בכל יום בחמש כאן בקול ברמה.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
5: מבצעים משתנים בבר כל טור. שימורי מלפפון במלח רק ב10.90 שקלים. נודלס 4 יחידות רק ב10.90 שקלים. במבה 60 גרם או ביסטי 55 גרם אוסם 5 יחידות רק ב15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים. בר כל טור וכל
6: ברכה. טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מזועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2 אור יהודה, בחשוב בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
7: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין!
8: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטהאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
3: שלום וברכה, כאן הרב יהודה, רב קהילה. ניסיתי בהרבה דרכים לשלב את לימודי ההסמכה לרבנות עם היום יום העמוס שלי. רק בזכות השיטה של למען ילמדו, סיימתי בהצלחה את מבחני הרבנות.
4: רוצה לשלב את לימודי הרבנות בסדר היום העמוס שלך? 03-55-80-300 03-55-80-300.
5: מלונות מזמינים רק באל על. חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
6: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
7: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
8: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
9: יונדאי ירושלים. עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד. וניו הקומפקטית והחסכונית. ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים.
10: הנה הוא בא. היום שכל כך חיכיתן לו. יריד המותגים הענקי של קריסטל חוזר. גדול יותר, חווייתי יותר ושווה הרבה יותר. 12 שעות של שופינג, מותגים, מבצעים, הגרלות ומתנות בלי הפסקה. יום שני, כף א' בתמוז, 6 ביולי מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה. בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל. מקסימום מותגים, מקסימום חיסכון ביום אחד. שטחים אחרונים בהחלט. 053-476-8916.
11: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
12: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, מרכך כביסה יעקובי ב4.90 שקלים בלבד. ג'ל כביסה פרסיל ב17.90 שקלים בלבד. שניצל טירס קילו 300 גרם או נקניקיות טיבול קילו 200 גרם ב29.90 שקלים בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י' ג' עד ת' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
13: פור, חד וחלק.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: בשבילך ובשבילי
16: הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בלולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בכל ברמה.
17: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
18: כל ברמה, החדשות.
19: שלום רב לכם, השעה 5 באולפן, זאב שלום. שס מביא הצער שהשר בן גביר לא הביא היום את החוק למניעת ביקורי הצלב האדום אצל מחבלי הנוחבה ומציינת כי שס הייתה תומכת בו ומביאה לאישורו. כזכור, השר בן גביר התעקש להעלות את החוק להצבעה ביום שני למרות בקשת שס להביאו היום ולהבטיח את אישורו. יראה שבן גביר היה חדור מטרה להפיל את החוק כדי לקושש קולות באמצעות ניגוח שותפיו לגוש הימין, נמסר בהודעת הסיעה. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט שיגר היום מכתב לראש השב"כ דוד זיני בו התריע על חשש כבד מפני מדרון חלקלק בניסיון להתערב בבחירות הכלליות. לצד האיומים מבחוץ נדרש לבחון גם את הסכנה שבהתערבות מבית, כתב ביסמוט. ידיעה שמסר כתבנו אבי מוסקו. סגן שר החוץ האיראני קזאם עריב עבדי וראש ממשלת קטר מוחמד אל-ת'אני נפגשו בדוחה ודנו ביישום ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. בסוכנות הידיעות איראנה דיווח כי השניים דנו בהצעת יישום מזכר ההבנות, במיוחד בכל הנוגע ללבנון. רשת אל-חדאת הסעודי דיווחה כי הושג הסכם ראשוני לשחרור 3 מיליארד דולרים לאיראן. באל-חדאת ציינו כי מתקיימים דיונים גם בנוגע למצר הורמוז, המבוססים על תוכנית חדשה שהוצעה על ידי עומן. סוכנות פעולות הסחר הימי של ביטניה דיווחה על תקרית נוספת ליד תימן. נמסר כי סירה קטנה התקרבה לכלי השיט במרחק של כ-3 קילומטרים, אך אין נפגעים בקרב אנשי הצוות, והמחלית המשיכה במסלולה. תינוק כבן 4 חודשים נמצא מחוסר הכרה בפעוטון בגדרה ומצבו מודר אנוש. חופשו עם פרמדיקים שמעלה פינו אותו לבית החולים קפלן ברחובות. ואת החזית מיד.
20: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במעדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
19: מחר ומחרתיים בהיר ולשינוי במילות החום, בשבת קודש מונה חלקית עד בהיר, עם ירידה קלה בטמפרטורות שתורגש בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
20: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במעדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
19: עד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

התוכנית פול גז הינה תוכנית סטירית. אין לייחס לנאמר כל משמעות אחרת או ניסיון לפגוע במישהו. האזנה ערבה. ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.

0: שלום, שלום לכם. יום רביעי בשבוע, יום אחרון שבו אנחנו יכולים לשמוע מוזיקה, ולכן אנחנו לא נארח כאן זמר כמדי שבוע, כפי שאנחנו לפחות רוצים מדי שבוע לעשות. בקרוב גם נארח כאן המון המון אנשים, כפי שאנחנו נוהגים בימי בין המצרים, נוהגים לדבר יותר, להרבות אהבת חינם, לדבר על אנשים, לדבר עם אנשים על החיים שלהם, לא לדבר על אנשים, כאילו, לא רכילויות, חלילה. אז זה ככה לוז היום. תודה גדולה ליחיאל צולמן שמפיק אותנו, תודה מיוחדת גם ליוני פדידה שלא עושה עבורנו הרבה היום, אבל תודה לך. תודה גדולה לאלי בן חמו, טכנאי השידור, מיד ייכנס לכאן גם דודי איינורן שאיתי. תודה לאורי צייטין שמעציל עלינו מברכותיו מרחוק. טוב, אנחנו רוצים להתעסק בעניינים של היום ובכל מיני דברים שקורים, אז נתחיל עם זה שאנחנו גם היום עם ביטוח ישיר. אנחנו רוצים שתעלו לשידור, תספרו לנו על הרגל שהצלחתם לשנות, משהו שגרמתם, שעשיתם ושדרגתם בו את חייכם, הצלחתם לחסוך כסף. זה הזמן לעלות לשידור. הסיפור עם החיסכון המרשים ביותר יזכה בפרס. כל אחד מאיתנו יקבל, כל אחד בעצם יקבל פרס, אבל מי שיפתיע פה והביא את הטיעון הטוב ביותר יקבל פרס גדול, חבילת פרסים, מתנת התוכנית. חוץ מזה, אני רוצה לספר לכם שאם אתם עוד לא בדקתם את ביטוח המשכנתה שלכם, כדאי לכם, כדאי לכם לחייג לביטוח ישיר. סוגרים ביטוח משכנתה במחיר הנמוך ביותר מכל הצעה שקיבלתם גם מהבנק. ביטוח משכנתה עושים בביטוח ישיר, הקשר לחמש, ביטוח ישיר, 03-7x5. 03-7x5, שלום לך דודי איינורן.
1: שלום, שלום, שלום, יום רביעי כבר, וואי.
0: כן, נגמר לנו השבוע, דודי, מה איתך, מה חדש?
1: ברוך השם, תראה.
0: שמעתי, קיבלת דוח.
1: זהו, יש פעמים שאתה מנסה לחסוך, ובסוף...
0: מקבל דוח.
1: בסוף החיסכון אתה אוכל אותה. לא, האמת היא, זה לא היה מבחינת חיסכון, אתה יודע, פשוט...
0: שמת באדום לבן, מה?
1: לא, כחול לבן. רק לא הפעלתי פנגו, ואתה יודע, זה היה לחץ להגיע לתוכנית.
0: איי, איי, איי.
1: זו חנייה באזור הרדיו בשעה 5, זה באמת אירוע נדיר.
0: נכון.
1: אז הצטלמתי קצת עם החנייה, וזה להראות לחבר'ה שמצאתי חנייה בבני ברק. ואחרי שעה ירדתי, היה דוח.
0: אמיתי?
1: אמיתי, אמיתי.
0: וואי, טוב.
1: כן, אבל בסדר, לא נורא, זה מתווסף לעוד אחד מן הירבים, אתה יודע, זה כבר לא... כל עוד עיריית בני ברק לא לוקחים לי את הבית.
0: בדיוק היום שלחתי ערעור על... על שני דוחות, של עיריית בני ברק כמובן.
1: העיר שמרוויחה הכי הרבה בישראל.
0: במה, מדוחות?
1: כן.
0: אה, מקום ראשון?
1: מקום ראשון בפער מאוד גדול מהמקום השני. המקום הראשון, 33 מיליון שקלים עיריית בני ברק הרוויחה בשנה האחרונה מדוחות.
0: אוקיי.
1: המקום השני, הרצליה, עם 20 מיליון.
0: וואו.
1: רק תראה, ושאר הערים, אני מדבר איתך רמת גן וזה, זה כבר 20 מיליון פחות. זה אומר שאו שהעירייה פה...
0: אני אומר,
1: עכשיו הפקחים פה עובדים יותר מדי טוב, או שהנהגים חולים איפה שבא להם, אחד קשקה.
0: אני חושב שאת המשאבים שיש על חניות, העירייה צריכה ליישם על עוד דברים. הרי אתם מוכיחים שכשאתם רוצים להיות טובים במשהו, אתם מצליחים לעשות אותו.
1: אתם מצוינים.
0: אתם מעולים. כשאתם רוצים עכשיו...
1: יש עכשיו חניות...
0: הכתומות האלה, כן, לפי זמן.
1: שזה גם העיר... בוא נגיד שבני ברק תמיד מנצחת בכל דבר, תראה מה זה. העיר שעולה בה הכי יקר בחניונים שלפני לפי דקה, עיריית בני ברק.
0: מטורף.
1: אז תראה, אם חונים לא כחוק ובאמת מפריע, אני מבין, אבל אצלנו עכשיו בשכונה יש כל יום עד 12 בלילה, פקח.
0: למה?
1: כן, אין את זה באפיר, באפיר.
0: למה בעצם עד 12 בלילה?
1: לא יודע.
0: אסור, והפקח... לא, אני צריך לשלם עד 12 בלילה דוחות?
1: לא, אלה שחונים, אתה יודע,
0: למדרכה...
1: בצוקת חנייה מאוד מאוד גדולה. בנו בריכה הכי ענקית בארץ, אבל לא בנו חנייה לבריכה. אז כל בן אדם שיוצא מהבריכה מתפנק ב-250 שקל דוח מדי ערב, מאות כאלה.
0: מה אתה אומר?
1: ואני, תקשיב, הכניתי...
0: מה אתה אומר? כל מי ש...
1: כן, הכניתי בדאבל.
0: נו.
1: הרכב מונה, כן? דלת אחת פתוחה, כאילו... אתה קולט שהנהג הוא פה שנייה, יצאתי החוצה, היה לי סקית עם כמה לכלוכים, הלכתי לפח, חזרתי.
0: דוח.
1: לא הייתי באוטו בערך 35 שניות, חזרתי 250 שקלים. אני ראיתי גם את הפקח רץ כבר לרכב השני, כאילו, בריצת...
0: על מה אבל?
1: שלחתי עירור עם... והוצאתי שם את כל הזעם שרק יכול להיות...
0: נו.
1: שהתנקז בי ובכל תושבי השכונה שכל היום זועמים על זה. בינתיים אמרו שהגיע עירור, בוא נראה מה הם יגיבו על זה.
0: תקשיב.
1: אבל כן.
0: עזוי.
1: מפה מגיע 33 מיליון שקלים אם שאלת איך מגיע, איך עיריית דבק מגיע.
0: איפה זה חוזר אל התושבים אבל? משהו קורה?
1: אני חושב שלא, אבל אני חושב שהעיריית בני ברק מבחינת לבטל, היא העירייה שהכי קל לבטל בה. מכל הערים, אני חושב.
0: תחשוב מה היה קורה אם לא...
1: כי אם תנסה לבטל בתל אביב או בירושלים, אין לך אף סיכוי.
0: תחשוב מה היה קורה אם לא היו מבטלים. הם היו בכלל מגיעים למשמרי, הם יודעים שהם כבר הגזימו.
1: אין להם מקום בבנק, אתה אומר, ברוב כסף.
0: תשמע, יש הרבה מאוד אנשים שאני פוגש, עד שאני אערער, עד שאני אקבל את האירור, אין לי כוח, תן לי לשלם את השלושת ה-250 שקל האלו.
1: ושחרר אותי.
0: שיהיה להם לבריאות, מה שנקרא. טוב, וואלה.
1: כן.
0: אז אתה לא הצלחת לחסוך בפעם.
1: העירייה הכי עשירה בארץ, והתושבים הכי עניים בארץ. זה באמת השילוב
0: המדהים ביותר. תקשיב, זה לא להאמין. טוב, אם אתם רוצים לעלות לשידור 0799-800-921, 0799-800-921. זו מערכת עלייה לשידור שלנו. אם אתם רוצים לעלות, לספר לנו איך אתם הצלחתם לחסוך כסף ובאיזו דרך הצלחתם לעשות את זה, 0799-800-921.
1: ומה המספר של ביטוח ישיר?
0: של ביטוח ישיר זה הקשר לחמש, ביטוח הכי עשיר, גם כתוב לך כאן על המסכים.
1: ברור, 0-3-5-5-5-5-5-5-5-7 פעמים 5, נכון?
0: נכון, ברגע, נכון, ברגע שיש כאילו המון המון מספרות, אז אתה לא באמת יודע, לא... אתה לא יודע מתי לעצור.
1: דיברנו על זה בתחילת השבוע, שלפעמים המספר הקל הוא המספר הקשה.
0: כן, לא, למרות שזה מספר קל, כאילו.
1: לא, אבל יש אנשים שאתה מתחילה להגיד...
0: שלא יודעים שזה 7 ספרות.
1: 4 פעמים 8, לא 5 פעמים 8. 4 פעמים 8 פעמיים 9, ואז זה מתחיל להסתבך.
0: טוב.
1: זה עוד היה בזמנים שרצית לקנות מספר טוב וזה.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי. טוב, יש איזה שיר שאתה רוצה? אנחנו היום נפרדים מהמוזיקה.
1: וואי, נכון, איזה שיר? איזה שיר יכול להיות פרידה כזה שסוגרים אורות?
0: לא, אנחנו...
1: בא לי משהו ווקלי, איך בא לי משהו ווקלי?
0: לא, תעשה לי טוב, היום ראשון אני אשמע איתך משהו ווקלי, בכיף. נקווה שלא, כן? נקווה שיבנה בית המקדש, כל הדברים הטובים יקרו לנו.
1: בהחלט.
0: וזו היה גם ההזדמנות להזכיר לציבור המאזינים, להקפיד, לשתות מים, כל מי שמתכונן ככה לצום ולאכול... כן, כן.
1: לא רק בצום, אתה יודע, גם ילדי ישראל יצאו לחופש הגדול.
0: נכון, נכון.
1: מטיילים הרבה, חום...
0: חום מטורף, צריך להקפיד לשתות מים.
1: בהחלט.
0: יאללה, אז אתה יודע, מים כבר מים.
1: נו.
0: אז לכו למים.
1: של בן ארזה?
0: איזה עוד לכו למים? יש גם לידל.

0: טוב, מאזינים, בהמשך התוכנית. כן, מה? דוד, מה קורה? דוד. דוד. טוב, בהמשך הערב אנחנו, בהמשך התוכנית אנחנו רוצים לחלק לכם, לחמישה מכם, ליל שישי, בפארק המים, גלי הדר. ליל שישי הקרוב, ממש מחר, מיד לאחר הצום. תפילת ערבית בשעה 8:20 לאחרי הכיבוד לפתיחת הצום. עלינו, חוויות הפארק, בריכה, צ'ון של מוטיס במקום עד השעה 3 בלילה. פארק המים, גלי הדר, רחוב דוד רמז, 96 ראשון לציון, הפארק שומר שבת, מחכים לכם. אנחנו הולכים לפנק אתכם שם, בריכות שחייה, מגלשות מים, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול.
1: אולי אני אוסף אותך ואנחנו הולכים.
0: אני, אם אתה ספונטני מחר, אנחנו...
1: זה לא ספונטני, יש לנו 24 שעות לתכנן.
0: מבחינתי זה ספונטני.
1: לפתוח את הצום במגלשת מים, אני חושב שמחר ב-9 תהיה עם בגד ים מתחת לבית, אני אוסף אותך.
0: כן?
1: סגרנו את זה?
0: סגרנו, נעלנו.
1: אבל אתה יודע, אם יהיו מאזינים, יבואו ויראו שאנחנו שם, זה פדיחות.
0: נכון.
1: אז אתה חייב לעמוד במילה.
0: אני שם בפנים.
1: יאללה, רגע, אבל יש לנו כרטיסים גם?
0: כן.
1: או שאני צריך לעלות לשידור עכשיו?
0: לא, לא, אנחנו...
1: אתה דואג לי.
0: אני דואג לך.
1: יאללה.
0: אני ואתה הולכים...
1: רגע, תפרט לי שנייה מה יש, אני לא הקשבתי כל כך.
0: הולך.
1: אולי לא כדאי, רגע, כן.
0: הולך להיות שם כיבוד סתם לפתיחת הצום עליהם, אוקיי?
1: זה כבר...
0: כבר להתחיל טוב. כן, לגמרי. וכמובן, יש חוויות הפארק, שזה בריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כל מה שצריך, וגם צ'ונט של מוטיס, במקום עד השעה 3 לפנות בוקר.
1: צ'ונט ומגלשות מים, זה קונספט שעוד לא היה.
0: אתה רוצה?
1: כן.
0: יופי, אנחנו לא, אנחנו נעשה בריכות וזה, ואז נצא לצ'ונט, איזה נתפנן.
1: אנחנו אפילו נעלה סרטון לקבוצת פול גז.
0: יאללה.
1: קבוצת הצופים. צולמן, אסוף אותך, לא הוגר רחוק, אין לי כוח.
0: הוא מחר, לא יודע אם הוא יהיה כאן. אתה תהיה כאן? לא.
1: מחר צום.
0: מחר בצום, הוא לא, הוא...
1: אחד שבדרך כלל הוא אמר לי שכל צום הוא מתחיל מהלילה, כמו תשעה באב. הוא צולמן לו מהמקפידים, כי הוא
0: כן.
1: מחמירים.
0: כי הוא צול.
1: צולמן.
0: הוא צולמן. טוב, יש לנו מאזינים כבר שיכולים לספר לנו איך הם חסכו כסף, הם שינו הרגלים. יצחק, שלום לך, יצחק. אגב, אם אתם רוצים לעלות לשידור, יצחק, לפני שאנחנו מדברים איתך, 0799-800-921. 0799-800-921, כן.
1: רק תיקון קטן, מקודם עם הדוחות, אני בדיוק רוצה להעביר לך את זה.
0: כן.
1: וטעיתי בסכום, אני לא רוצה שעיריית בני ברק תתבע אותי, אז זה לא 33 מיליון, אני ממש מתנצל, זה 35.
0: תודה. טוב, יצחק, שלום לך.
2: שלום, צהריים טובים.
0: מה שלומך, יצחק? מאיפה אתה?
2: ברוך השם, אני מבני ברק.
0: בני ברק. מה אתה אומר? תספר לי.
2: עכשיו ככה, אני לומד בירושלים.
0: כן.
2: ובנסיעות בבני ברק, אני חיפשתי הרבה זמן אוזניות שאני אוכל לשמוע שירים, שורי תורה וזה, משהו איכותי, לא משהו פשוט.
0: אוקיי.
2: חיפשתי, ראיתי באיזה מקום מוכרים ב-540 שקל אוזניות ממש איכותיות. עכשיו,
0: אוזניות אלחוטיות אני מניח, נכון?
2: כן, אוקיי. משהו איכותי באמת.
0: אוקיי.
2: קניתי אותם, ואז אח שלי אומר לי, תשמע, במקום אחר, מוכרים את אותם אוזניות ב-340, כאילו 200 שקל פחות.
0: וואו.
2: אז אני פשוט ביטלתי את העסקה שם, פשוט קניתי שם, פשוט חסכתי 200 שקל.
0: יפה, איך אחיך ידע שיש עוד מקום זה? הוא עשה בדיקה או משהו ש...
2: כן, הוא עשה בדיקה, הוא
0: חיפש, שלא נחידים. וואלה.
1: יפה.
0: יפה. יפה. מעניין. אהבתי. רשמנו לפנינו. יש סיכוי שאתה מקבל איתנו חבילת פרסים, אנחנו כמובן ניתן לך שובר בפוד אפיל או שהחיינו, מה שתבחר.
1: בדיוק היום חבר משותף שלנו, שלום, סיפר לי שיש איזה מישהו שיש לו בקבוק שמן ב-300, הוא אחר זה ב-500.
0: יואו.
1: שמן מקובלים, משהו נכון. כזה וזה, אני אספר לך על זה אחרי זה. אתה מכיר את השמן הזה?
0: ברור.
1: זה חיסכון.
0: זה חיסכון של 200 שקל.
1: פחות.
0: שמן הקוידש. טוב, יש לנו? שמואל, שלום.
1: שמואל?
3: כן, שלום וברכה.
0: מה שלומך?
3: כן, שלום.
0: מאיפה אתה, שמואל?
3: אני מבני ברק. נבד.
0: יפה, שמואל, ספר לנו, אתה אגב רווק, נשוי, מה, איזה, איפה, איפה אנחנו
1: תופסים אותך? לא יודע אם רווק או נשוי, אבל הוא קטוע.
0: זה כן. שמואל?
1: הנה, פקח עצר אותו.
0: שמואל!
3: כן, תומע. רואה אותי? כן, שומעים אותי?
0: אתה, כן, שאלתי אם אתה רווק, נשוי, מה, איפה אנחנו תופסים אותך בחיים?
3: אני נשוי, אני, כן, רציתי כבר להגיד, אם כבר עושים את הבדיקה של הביטוח, ביטוח למשכנתה, אפשר גם, אני עשיתי מחזור משכנתה וחסכתי הרבה. אתה רואה שאני גם, אני מכיר את ביטוח ישיר, הם באמת יש להם מחירים מצוינים.
0: לחלוטין. תודה רבה לך.
3: שווה להתקשר.
0: זה מה שרצית לומר לנו?
1: רוצה להמליץ.
3: אני רוצה להגיד שעשיתי מחזור משכנתה, היה להם משכנתה עם רנקי מזרחי.
0: נו, ואל תגיד בנקים, אל תגיד לי בנקים, אחי. כמה חסכת בזה? אל תגיד לאן עברת, אל תגיד כלום. תגיד, עשית מחזור משכנתה, וכמה חסכת?
3: חסכתי אחוז בריבית, באזור של 80,000 שקל.
1: וואו, מחזור משכנתה?
0: מטורף. מטורף.
3: כן, מחזור משכנתה, אנשים...
0: יפה מאוד, אהבנו, רשמנו לפנינו, קבל מאיתנו גם שובר בפוד הפילוש שהחיינו. אם אתם רוצים לעלות לשידור, 0799-800-921, 0799-800-921. אנחנו נצא להפסקת פרסומות ומיד נשוב. בינתיים תספר לי על השם.
4: פול גאס רדיו שואו. בחסות
5: מלונות מזמינים רק באל על חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
6: בשבילך ובשבילי כל
7: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
8: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורן ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה. וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורן ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה. עם עד 48 שעות הגנה. דאודורן ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
9: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
10: בבריאות לא מחכים. לאומית.
9: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
11: שמי הרב מנשה, רב ומחנך. בזכות למען ילמדו, זכיתי להיות עורך חופות מוסמך, והכנסתי בשנה האחרונה זוגות רבים תחת החופה. זו גם שליחות עצומה וגם תפקיד מפרנס.
12: רוצה להיות רב מוסמך ולערוך חופות? 03-55-80-300. 03-55-80-300.
13: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטר צ'ויס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ת' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
14: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14 שקלים ו-80. שמפו מרקח נקע 7, רק 5 שקלים ו-30 ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר, רק 7 שקלים ו-80. אננס טרי, רק 6 שקלים ו-90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
15: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
16: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
17: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
18: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
19: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
18: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
2: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
5: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. קמח לבן מנופה מעולה, שתי יחידות רק ב10 שקלים. רביעיית תדחי טונה סטארקיס רק ב17 שקלים ו90. שלישיית שוקולד מריר מעולה רק ב17 שקלים ו90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
6: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
7: עושים לכם אחי.
8: פרסומי.
9: שימו לב מאזינים, מעכשיו פלייקארד של אל על רק בישראכרט, הכרטיס היחיד שנותן טיסות, עטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על, וגם מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. יש לכם פלייקארד, עכשיו אתם עוברים לפלייקארד של אל על עם ישראכרט ושומרים על כל ההטבות. כוכבית 2665. עדיין אין לכם פלייקארד, זה הזמן להצטרף. כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, או פרימיום אקספרס בע"מ, או ישראכרט מימון בע"מ, או הבנק. היא העמידה בפירון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט המפורסם באתר החברה ולתנאי מועדון הנוסע המתמיד באתר אל על. כוכבית 2665. כוכבית 2665.
10: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
9: אוקיי, טוב, מאזינים שרוצים לעלות לספר לנו איך הם שינו הרגלים, חסכו כספים, בדקו, ורוצים לספר לנו, יכולים לעלות לשידור 0799-800-921, 0799-800-921. אנחנו בחסות ביטוח ישיר, בחסות ביטוח ישיר אנחנו יכולים לספר לכם ששם אתם יכולים פשוט לקבל את ההצעה הטובה ביותר במחיר הנמוך ביותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. בביטוח המשכנתא, כשמתעוררים מאוחר מדי, משלמים מחיר יקר מדי, ולכן בביטוח ישיר אתם חוסכים את כל הבלגן הזה ומחייגים פשוט 0-3-7-5, הקש על החמש, ביטוח ישיר. עכשיו יש לנו פינה מיוחדת שנקראת הקואוצ'רים, והיא הולכת לקרות מיד.
10: קואוצ'רים.
9: הקואוצ'רים, טוב, כמובן הקואוצ'רים נותנים לכם את ה... פותרים לכם את דילמות החיים. אם יש לכם כל מיני בקשות, שאלות, אתם מוזמנים לשלוח לנו ב-0371-76921, שלוחה 1 ואז 4. ומאזין בשם משה כותב לנו, היי, שמי משה, ויש לי בעיה שבטוח לא מעט מאזינים יזדהו איתה. אצלנו בקהילה יש קידוש השיר אחרי תפילת שבת בבוקר, עם כל טוב. הבעיה היא שעד שאני חוזר הביתה, אני כבר סווה לגמרי. אשתי מגישה את סעודת השבת המושקעת, ולי אין מקום אפילו לפירור. קואוצ'רים, איך פותרים את הבעיה הזאת? תשמע, קודם כל...
8: אין שבת שאני לא שומע את הדבר הזה, מכמה וכמה מוקדים. אני רוצה לומר לו שאם הוא רוצה לחזור הביתה בשלום, שיעשה את הקידושים עם ישראל כהן. למה? אני לא יכול לומר בשידור, אם הוא רוצה שיפנה אליי בפרטי. בכל אופן...
9: למה? כי אחרי זה הקידושים שלנו ממשיכים לבתים של אנשים אחרים.
8: לבתים אחרים.
9: עד שאתה חוזר הביתה.
8: האישה כבר לא זוכרת שאתה בעלה בכלל.
9: עד שאתה חוזר הביתה, אתה כבר
8: רעב. אני לא זוכר, כי בדיוק לאיזה בית ללכת גם, כן, היו מקרים כאלו. תשמע, זה באמת אבל בעיה.
9: הקידושים שאני ואתה עברנו זה, זר לא יבין.
8: קשים, קשים מאוד.
9: תשמע.
8: היו פעמים קצת חסרי אחריות אפילו.
9: אני עובר ככה על כל השאלות ששלחו לנו לקואוצ'רים, ואמרתי, גיבונה, זה אני חייב עם דודי כאילו. בגלל שאני, כמו שאתה מבין, הפכתי להיות מומחה לענייני קידושים.
8: כן, בהחלט. והקידושים שאנחנו עושים ביחד, חשוב לציין, הם לא מסתיימים ב-12 או 1, הם מסתיימים בערך ב-5 אחר הצהריים. ואז מתחילים את הסעודת שבת, שזו כבר סעודה שלישית כזאת.
9: לגמרי.
8: כן, תשמע, זה בעיה רצינית.
9: זה בעיה רצינית שבאמת אין לה פתרון. הפתרון האמיתי זה לעשות סיבוב ממש ממש ארוך אחרי הקידוש, ואז תגיע... אבל יש פתרון שהוא טריקי. הפתרון הטריקי שלי זה שאתה צריך לשנות את כל השעונים בבית שלך. מה שקורה, הרי אשתך תקועה בבית, היא מחכה לך.
8: רק בשבת.
9: רק בשבת.
8: גם היא לא יכולה לתת בטלפון.
9: נכון, מה שמטריף אותה זה השעה. היא רואה בסוף שהשעה כבר 12:30, אחת.
8: היא אומרת,
9: איפה בעלי ואנחנו רוצים לעשות סעודת שבת.
8: הוא תמיד מגיע גם שבע.
9: נכון, עכשיו, מה יהיה, מה יקרה, במידה ו... כנס לי איתי לראש רגע, דודי.
8: שאתה יוצא לתפילה.
9: אתה יוצא לתפילה, שעוני...
8: פשוט מזיז את המחוגים.
9: לא, אתה לא מזיז את זה אז, כי אתה לא יכול. אתה מזיז מערב שבת, ואתה לא נותן לאשתך יותר מדי להתעסק עם השעון. רק אתה יודע את הסוד. ואתה, השעון שלך כמובן מכוון. אתה מתעורר בבוקר, אחרי תפילה בזמן שלך וזה. אשתך מסתכלת על השעון, רואה ששש בבוקר. אתה אומר לה שאתה הולך לעשות לימוד לפני התפילה, ואתה הולך לחזור...
8: כלים בשמונה, אבל אני...
9: לגמרי, עכשיו...
8: לא, תשמע, יש עוד...
9: ואז אתה הרווחת שעתיים. בשעתיים האלו, אתה עושה סיבוב ומוריד את האוכל, אתה מגיע, חוזר רעב, ובא לציון גואל.
8: ויש את התאו, הגוי שבת הזה של...
9: נו, של... גם אותו אתה תפגוש מתי שהוא.
8: אתה יכול גם אחרי זה...
9: לקבל תמונה.
8: כמגנט, כמזכרת, עליו ככה. תשמע, זה באמת בעיה רצינית, אבל כל מקום שאתה מאחר אליו...
9: כן.
8: לא קשור דווקא לקידושים, אם אתה מביא איתך מנחה, כן, אתה מביא איתך איזה... ברגע שאתה מביא איתך משהו...
9: אז פתרת חצי מהבעיה.
8: אז לא נעים, לא נעים לבן אדם, כי אתה בא כאילו איתך, אתה מביא איתך משהו.
9: לגמרי, אז תביא איתך משהו, קוגל.
8: קח קצת קוגל, קצת ארינגים בצלחת וזה, אתה גם יוצא בעל השנה בבית הכנסת, שאומרים, הנה תראו איך...
9: איך הוא דואג לאשתו.
8: וגם היא בבית... עכשיו אתה מגיע ככה לבית עם הצלחת קיגל הרינגים, והיא רואה את זה, מה עכשיו היא תצעק עליך על זה שהתחלת בשעה?
9: לא, אין שום סיכוי.
8: ואתה גם שבע, הנה הבאתי לך, למרות שאת לא אוהבת קיגל, למרות שאת לא אוהבת הרינגים, תראי איך חשבתי עלייך והבאתי אותך. בכל אופן, מי שרוצה לעשות את טבעי עם ישראל קידושים, 079-9-800, עבדי עלייך והבאתי אותך. בכל אופן, מי שרוצה לעשות את טבעי עם ישראל קידושים, 079-9-800,
9: 921. כן, מה אנחנו חייבים?

0: ולא פזמון. ואם תבנה לי ביי, כולה.
1: רגע, אתה מפריע לו בפזמון.
2: טוב, כן. משה קליין ואיתי דוד ירושלים בגרסת הלייב. אנחנו רוצים, אנחנו נרצה. כן, ערב י' ז' ב', כן, נכון.
3: רגע, איפה אנחנו מכינים את הצום? כאילו, אנחנו כבר יודעים איפה אנחנו פותחים את הצום.
2: שלום לא יכול להכין לנו איזה משהו?
3: לא, אנחנו כבר יודעים איפה אנחנו פותחים את הצום, שזה בראשון. איפה אנחנו מכניסים את הצום?
2: שאלה טובה, שאלה טובה.
3: סולמן מתחיל להגיד, אולי אני אבוא איתכם לקידושים, מה שנשמע מעניין.
2: היי, סולמן צריך כרטיס כניסה לקידושים איתנו. זה לא ככה. זה לא ככה, אלן אלן. טוב, אם אתם רוצים לעלות לשידור, יש הזדמנות, אנחנו מיד זה. אפס, החלות של סולמן זה דיבור.
3: אני שמעתי על זה פעם.
2: אתה הבטחת שאתה תנחית כאן איזו חלה.
3: אני שמעתי על זה בחנוכה כבר, אבל
2: עדיין לא... אמרת שאתה תנחית פה חלה, אם אתה גבר, יום ראשון צונחת פה חלה. תקפיא לנו חלה אחת. מה יקרה? 0799, אנחנו מוכנים לשלם. מוכנים לשלם על זה. 0799-800-921 0799-800-921

0: יש לנו כבר מאזין כאילו על הקו? אוקיי, אבל לא, אני לא רואה אותו בקו. הוא נפל. אז נצא לפרסומת מיד לאחריה, נדבר גם עם יאיר וגם איתכם. נספיק עוד איזה שני מאזינים, זה יהיה נחמד. יאללה.
1: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. בחסות
2: מלונות מזמינים רק באלעל חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
3: בשבילך ובשבילי
4: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
6: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 86-93. כוכבית 86-93.
7: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
8: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
9: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
10: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
11: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
12: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו, כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.

0: שיפודת תקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: בשעה שאתם שרים זמירות סביב שולחן השבת, יש מי שיעשה זאת בפעם הראשונה. ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת, כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: מבצעים משתלמים בבר קולטור. שימורי מלפפון במלח רק ב10.90 שקלים. נודלס 4 יחידות רק ב10.90 שקלים. במבה 60 גרם או ביסטי 55 גרם אוסם 5 יחידות רק ב15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסום.

0: סולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: אתם מאזינים לפול גז, עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
2: אוקיי, טוב, אנחנו רוצים לפנות למאזינים יקרים. דוד איתנו, אמרת? דוד, אתה איתנו? יאיר,
3: לא דוד.
2: סליחה, טעות שלי. יאיר, מה שלומך?
3: הפעם הנפלא. בסדר, לא רע, מה שלומך?
2: אני ממש בטוב, ברוך השם, איך אתה?
3: בסדר,
2: חשבתי שישתפר לך קצת. איזה כיף, מאיפה אתה? מאיפה אתה בארץ?
3: פתח תקווה.
2: פתח תקווה, יפה. טוב, גם דודי איתנו כאן, ואני אשמח ממש לשמוע. דודי, תגיד לו שלום, מה קורה, דודי?
4: מי זה דו...
3: לא, דודי מהפנובים.
2: זה יאיר מפתח תקווה.
4: מה אתה אומר לי, דוד מבני ברק? יאיר מפתח תקווה זה סיפור אחר לגמרי.
2: לחלוטין.
4: תן לי להתרכז מההתחלה, מתחילת השיחה. מי איתנו על הקו?
2: יאיר מפתח תקווה.
4: לא, תשבי להגיד. אני רוצה להתחבר ממש לאירוע.
2: אוקיי, הבנתי.
4: דבר איתנו, יאיר.
3: טוב, רציתם לשאול, רציתם לדעת לגבי חיסכון. אז אני הבוקר, כאילו, הבוקר רציתי לרכוש מכשיר סלולרי.
2: אוקיי.
3: יקר, אוקיי?
2: כן.
3: לא יודע אם אפשר להגיד דגם וכל זה.
2: אל תגיד דגם וחברה.
3: אני לא אגיד, כן. בוא נגיד שאין עליו חותמת, כן? אבל אני מאושר ממנו. בקיצור...
4: יפה, זה כבר חיסכון.
3: באחד מהצרכניות הגדולות הוא נמכר כרגע במחיר מבצע, אוקיי, סבבה.
2: כן, אוקיי.
3: רציתי לרכוש אותו הבוקר, כן, בדיוק, רציתי לרכוש אותו הבוקר באיזשהו רשת מחשבים גדולה, והוא עלה כמעט 4,000 שקל.
4: הגימטריה שלו זה טוב?
3: ותוך כדי, מה זה?
4: הגימטריה שלו זה טוב?
3: הגימטריה שלו זה טוב, כן. האולטרה, אבל.
4: הבנתי, אוקיי.
3: אולטרה טוב.
4: אתה ממש מאושר, אז עם ה...
3: אני מאוד מאושר, ונראה לי הוא גם יהיה מאושר ממני, בקיצור. ואף ככה, תוך כדי שיטוט, אני מגלה כאילו שבאלת אפשר להשיג אותו במשמעותית 2,800 שקל, כאילו, זול משמעותית.
2: אוקיי,
4: קצת מסובך אבל.
3: באלת
4: אתה חייב שיהיה לך את הכרטיס אשראי שלך, בעל הכרטיס.
3: בדיוק, נכון.
4: אתה לא יכול להביא מספר. אוקיי,
3: נכון, אבל תוך כדי שיטוט בסטטוסים בטלפון, אני רואה חבר טוב שמעלה שהוא בדרך לאלה, שהוא יוצא לאלה.
2: אופה!
3: זה כאילו רמזים מלמעלה, אתה מבין?
4: כן.
3: אז כאילו מרים אליו טלפון, נותן לו את הכרטיס אשראי. 5 שעות אחר כך, הבן אדם כבר מצלם לי את המכשיר אצלו, 2,880 שקל.
4: חיסכון של 1,200 שקל בזכות צפייה בסטטוס, תראה מה זה.
2: תקשיב.
3: בדיוק.
2: אני לא יודע אם השיחה הזאת הייתה חינוכית, אני אומר לך את האמת.
4: היא הייתה ברמזים.
3: הייתה מאוד חינוכית,
2: עזור. אבל חיסכון היה פה.
3: זה חינוך
4: פיננסי. הרי לא תפסו לא מזמן בחורי ישיבות באלת ועצרו אותם.
2: כן, כן.
4: זה חינוכי הסיפור.
3: בדיוק, לא הברחנו עליהם.
2: לאן, לא יודע, לאן שאני לא פונה בסיפור הזה, אני יכול ליפול כאן עם מישהו.
3: בדיוק, אז עזוב אותך שליפול, וזה שלח אותנו לשונט וזהו.
2: איי, איי, איי, תקשיב, אתה רוצה צ'ונט? יאללה, נשלח אותך, אני רוצה לתת...
3: כל מה שבא לך לתת.
4: איזה צ'ונט?
2: מה, אתה רוצה לשלח אותך לראשון כאילו?
4: תקשיב טוב, אם זה בפארק המים בראשון, ומחר אתה הולך לשם ורואה אותנו, תמונה ראשונה עם
2: המכשיר
4: החדש, טוב אולטרה,
2: חבר שלו אבל עוד לא חזר, חבר שלו עוד לא חזר.
3: זהו, זאת הבעיה.
2: בטח הוא יישאר עד יום ראשון כזה.
3: אבל... משהו כזה, כנראה.
4: טוב, אז צלם אותנו.
2: תקשיב, יאיר, מה, אתה רוצה אבל ללכת לפארק המים גלי הדר?
3: מה, יש לך משהו אחר להביא?
2: יש לי דברים אחרים, אבל בא לך, זורם לך להיות שם? בריכות שחייה, את פנוי לך הערב מחר, בא לך לקחת איזה חבר איתך?
3: לא פנוי לי הערב מחר, לא.
2: לא פנוי לך הערב מחר, אז אני אתן לך משהו אחר, מה אתה עושה לי בעיות?
3: יאללה.
4: אל תשום מביא לך, תגיד מה יש לך עכשיו, בר מצווה פה?
2: אני יכול לשלוח אותך, אתה יודע מה אם אתה בקטע של צ'ונט?
3: כמעט, קצת לפני הגיל החוקי.
2: יפה, אם אתה רוצה... את הצ'ונט, אז אני אשלח אותך לגלריה של מוטיס, שיושבים
4: בנמל תל אביב.
2: נמל תל אביב, מעל קפה קפה, ותקבל, ותלך שם מתי שבא לך, אני אתן לך כרטיס זוגי שם, תאכל מתי שבא לך, ותהנה מתי שבא לך, ולך תדע, אנחנו עוד מעט נכריז על הזוכה הגדול, שחסך בגדול, וזה, תשמעו טוב, אנחנו כמובן, אני לא לוקח אחריות על מה שנאמר, סיפור זה סיפור, אני לא, זה כמובן כל אחד יעשה כדעת רבותיו. מה עוד רציתי לומר לך?
4: כן.
2: מיקי, יש לנו אותו או שלא? לא הגיב, לא ענה, לא. אז תביא, איזה קווי? ברכה שלום. מיקי יהיה בשעה הבאה לדעתי. שלום, כן, ברכה איתנו?
4: צ'ונט.
2: ברכה? ברכה לא ענה לנו, מה עושים? טוב, איזה סיפורים היו לנו היום, אתה זוכר? היה לנו את הסיפור של הבחור הזה... עם הטוב.
4: עם הטוב.
2: היה לנו סיפור של בחרור של מחזר משכנתה.
4: שסתם עושית.
2: שזה כן, למרות שזה חיסכון יפה, 80 אלף שקל, מה. והיה לנו עוד סיפור חיסכון של... הראשון. אני לא זוכר כבר מה הוא סיפר.
4: אבל בינתיים אין מישהו שניצח בהרבה את המים מאתמול.
2: לא, זה לא קשור, זה שתי פעילויות. שתי פעילויות שונות.
4: אוקיי.
2: יש לנו? מה, אין מענה שם?
4: לא, אבל גם בחיסכון היה איזה סיפור טוב השבוע.
2: נכון. לא, אבל בחיסכון כל יום אנחנו בוחרים אחד.
4: אוקיי.
2: אין ברכה, אה? מה קורה?

0: טוב, היה לנו את הסיפור של האוזניות של ה-200 שקל פחות של האח, היה לנו את הסיפור של הטוב עם הטלפון באלת, והיה לנו את הסיפור של המחזור משכנתה. אני מתלבט בין המחזור משכנתה לטוב. שניהם היו סיפורים טובים, והחיסכון המשמעותי ביותר.
1: המחזור משכנתה זה לא סיפור, רק כאילו...
0: כן, לא היה שם סיפור, זה הבעיה.
1: הוא עשה מחזור וכדאי לבדוק, זה יותר המלצה מאשר
0: סיפור. לגמרי. טוב, אז על מה אנחנו הולכים? על הטוב? לא יודע אם אני מסוגל לתת לסיפור הזה...
1: גם לא יודע, זה לא חינוכי.
0: כן. לא יודע, אולי יבוא הסיפור הרביעי ויכריע ביניהם על תחילת השעה, אם יהיה לכם 0799-809-21, מיד נשוב לעוד שעה. אלי מרקוס, טוירו.
2: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
3: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. עושים לכם
2: הכי אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
5: מייבל, מייבל, גן אירועים.
2: גם בבית שלכם שומעים...
6: די!
7: די!
8: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו. מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין!
9: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
10: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
11: אל תרחיבו. תעברו! תתקדמו למיני פנטהאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע האמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: מלונות מזמינים רק באל על. חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
2: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
3: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשלה למהדרין בחשרות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הקשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
4: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. והשבוע תפילת ערבית בשעה 8:20 ולאחריה כיבוד לסיום הצום עלינו. חוויות הפארק, בריכה וצ'ולנט של מוטיס עד 3 בלילה. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. הפארק שומר שבת. מחכים לכם.
5: שוב הסחירות עולה. במקום להמשיך ולממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו כוכבית 8693, פגישת ייעוץ חינם. מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.
6: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטרס שויס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפו ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ת' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
7: פור. חד וחלק.
8: הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
9: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
10: כל ברמה, החדשות.
11: שלום רב לכם, השעה 6 באולפן זאב שלום. מפלגת הליכוד הגיבה על דבריו של ניתן אלון, ששימש כראש מפקדת השבויים והנעדרים ועמל בכנס הצליעה באוניברסיטת רייכמן, כי ההנהגה סירבה לעסקאות חטופים שלמות בשם ניצחון מוחלט שהוא כזב לדבריו. ניתן אלון ביקש להיכנע לתנאי חמאס, לצאת מעזה, להפסיק את המלחמה, וכל זה בזמן שהוא מוציא תדרוכים מהדיונים הסודיים ביותר ופוגע במשא ומתן. אמרו בליכוד והוסיפו כי טוב שראש הממשלה לא הקשיב לו, כי אם היה מקשיב לו לא היו משלימים את כיבוש רפיח, את חיסול נסראללה, אני עדף מבצעים בפרים, הקמת אזורי הביטחון, השגת שליטה ברוב רצועת עזה והשבת כל חטופינו עד האחרון שבהם. יושב ראש הדמוקרטים יעל גולן אומר כי האתגר הוא לא מדינה פלסטינית, האתגר הוא סיפוח היפרדות. לדבריו, לא נשרוד כאומה את סיפוחם של 5 מיליון פלסטינים, ולכן אנו חייבים למצוא את הדרך להיפרד. נכון. גולן הוסיף ואמר כי הוא מדבר עם מנהיגים בכירים במדינות האזור, והם מצפים לשמוע שפניה של ישראל למהלכים מדיניים. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, הוציא צו עליי המורה על הסרת סרטון שפורסם הן בחשבונות הרשמיים של משרד ראש הממשלה והן בחשבון האישי הפוליטי שלו, ואמר כי הצו ניתן בעקבות עתירה של עמותת בוחרים בישראל שטענה כי מדובר בתעמולת בחירות אסורה תוך שימוש בנכס ציבור. בסרטון מופיע קטע מדברי ראש הממשלה בהערכת מצב רב זירתית עם פורום הפיקוד הבכיר של צה"ל, ובו התייחסות לניסיונות שהופעלו עליו לשחרר את החטופים במועד מוקדם מזה שבו שוחררו בפועל. נשיאת הברית דונלד טראמפ אומר כי השיחות עם איראן שמתקיימות בדוחה מתקיימות טוב מאוד, לדבריו הייתה פגישה טובה. טראמפ אמר את הדברים לפני טיסת הבכורה של מטוס האייר פורס החדש שקיבל מקטר, והוסיף כי הקינו באיראן במשך 3 לילות, אך אנו מסתדרים מצוין, כלשונו. אמיר קטר, סמים מחמד אל-תני, נפגש בדוחה עם סטיב ויטקוף וג'רל קושנר, שליחיו של הנשיא האמריקני. לפי הודעה רשמית של הממשל בקטר, האמיר דן עם השליחים במסע המתן בין איראן לארצות הברית ובהתפתחויות בלבנון. יהודי יהודי הגיש תלונה למשטרה לאחר שלטענתו ערבי תושב העיר העתיקה בירושלים רדף אחריו עם גרזן זמן קצר לאחר שהיה מעורב בתגרה עם יהודים. עורך הדין חיים בליכר המייצג את המתלונן מטעם ארגון חוננו פנה למשטרה בדרישה לעצור את החשוד מיד וטען כי מדובר באירוע חמור שניסיון לפגוע באדם ולצוח באמצעות גרזן. בסיום המסחר במטבע חוץ התחזק היום הדולר ושערו היציג נקבע ל2.97 שקלים ותשע עשיריות האגורה. האירו לעומתו נחלש ושערו היציג נקבע ל3.39 שקלים וארבע עשיריות האגורה. והתחזית מיד.
12: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: מחר ומחרתיים בהיר ובלי שינויים במידות החום, בשבת קודש מעונן חלקית עד בהיר עם ירידה קלה במידות החום שתורגש בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
12: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: ועד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.
1: אוקיי, טוב, מאזינים יקרים, השעה הזו אנחנו קודם כל תכף נכריז על הזוכה הגדול שקבל מאיתנו חבילת פרסים, זה שהצליח לחסוך את החיסכון הטוב ביותר ואת המחיר הטוב ביותר. אנחנו יכולים לומר לכם שגם בביטוח המשכנתה לא צריכים בהצעה הראשונה, אל תחכו 30 שנה כדי לגלות כמה שילמתם, תתקדמו לביטוח ישיר, תסגרו ביטוח משכנתה במחיר הנמוך ביותר מכל הצעה שקיבלתם גם מהבנק, כי בביטוח המשכנתה כשמתעוררים מאוחר מדי משלמים מחיר יקר. בהמשך נהיה כאן עם עוד דברים וככה נדבר איתכם על עוד דברים, אבל אנחנו גם נפרדים מהמוזיקה בשעה האחרונה,
2: זהו,
1: אחריה כאילו המוזיקה...
2: שלושה שבועות קצת שנתגעגע.
1: נכון. נשמע את כל המוזיקה הווקלית.
2: איזה כיף זה.
1: אני יודע שאתה מאוד מחובר אליה.
2: ממש, ממש אוהב.
1: ויאללה, אז אנחנו לא נבזבז לכם יותר מדי זמן. אם בא לכם לעלות לשידור, הזדמנות אחרונה לעלות איזה מאזין שניים לביטוח ישיר ונתקדם. 0799-800-921. יש לנו על מי לסמוך.
2: בהחלט.
1: נכון.

0: דניאל, מה קורה דניאל?
1: מעולה, מצוין.
0: מה שלומך?
1: קודם כל אני חייב להגיד לכם שהתוכנית שלכם, תקשיבו, עושה את הצהריים.
0: איזה כיף. תודה רבה לך. מאיפה אתה מגיע אלינו?
1: אני מבני ברק.
0: יפה, תספר לנו את סיפור החיסכון שלך. בא לי שדניאל, דודי, יהיה הזוכה, אני מצטער. בא לי שדניאל, תפתיע אותי, תתן לי כאן סיפור טוב.
2: ממש בא לי.
1: קדימה.
2: זכית.
1: אז יש ככה, יש שתי דרכים שהן טובות לחיסכון. הדבר הראשון, יש אשראי, כמו שגם שמעתי כאן הפרסומות, יש כל מיני אשראי שנותנים נקודות, כרטיסי אשראי שנותנים נקודות, ולפעמים זה שווה, לפעמים זה לא שווה, כי לפעמים העלות עולה יותר מהנקודות שאתה מקבל. בדרך שנייה, פעם אחת הייתי באיזה חנות בגדים וקניתי בגדים בסכום מאוד גדול. ושאלו אותי, אז הגעתי למוכר, ואני אומר לו מזומן, אז הוא אמר לי, אין חבר נאמן כמו כסף מזומן, ועשה לי הנחה גדולה.
0: וואו. אתה אומר לבוא עם מזומנים.
1: ככה בכל צורת השלום אתה יכול לחסוך, השאלה איך אתה עושה את זה.
0: יפה. יפה. אז אתה בן אדם שיודע, לחסוך. אתה בן אדם שיודע לחסוך. אבל יש לך איזה סיפור,
2: אין חבר נאמן כסף מזומן, ואין רשאי כי כרטיס אשראי.
0: יש לך איזה סיפור מסוים, אגב, שהצלחת לחסוך בו כסף, לשנות בו הרגל?
1: אמרתי לך, הייתי בחנות בגדים.
0: החנות בגדים?
1: לא רציתי להזכיר את השם שלה.
0: כן, אל תזכיר.
1: ויצא לי שם סכום מאוד גדול.
0: מה אתה אומר? כמה חסכת?
1: ככה הגעתי לו למוכר, אמרתי לו כסף מזומן. חסכתי באזור ה-300 שקל.
0: וואו, יפה.
1: זה היה קנייה גדולה.
0: יפה.
2: לי היה דווקא היום חיסכון, הוא הזכיר לי בחנות.
0: כן.
2: יש היום את כל החברי מועדון, אתה יודע, כל חנות היום שאתה נכנס, יש לך חבר מועדון,
0: נכון, נכון.
2: ונכנסתי לקנות 3 תיקים לילדים שלי, לקייטנה. וכל ילקוט עלה 60 שקלים, אם אני לא טועה. תיק הזה קטן.
0: כן.
2: ואז אמרתי, יש לך חבר מועדון? אמרתי, לא. והלקוחה שהייתה לידי, היא אומרת, הנה, לה יש, אני אשתמש בשלה. השתמשה, הייתה מוכרת נחמנה, היא השתמשה בזה שלה.
0: באותו מועדון, המועדון
2: כן,
0: פעל.
2: כן, יצא לי במקום 180, 140 או משהו כזה.
0: יפה?
2: כן.
0: מה? חסכת יפה?
2: חסכתי מדהים, אני
0: חושב חסכת מגיע יפה. לי. טוב, דניאל, דניאל, מה אתה עושה בחיים אגב?
1: אני לומד.
0: לומד, אשריך, אברך כאילו?
1: כן.
0: יפה, אשריך. אתה יודע מה? עזוב אותי עכשיו, עזוב אותי, עם כל הסיפורים שהיו לנו כאן היום, אני רוצה ללכת עם אברך, נתת כאן טיפים טובים, יש לך סיפור טוב, אני רוצה לתת לך את חבילת הפרסים שלנו היום לך, תודה רבה, תתפנק, תודה.
1: יאללה, מעולה, תודה רבה יאללה.
2: לכם. מגניב.
0: גם כסף מזומן הוא רוצה.
2: אין חבר נאמן, כן.
0: כסף מזומן זה רק אצל עמי. לי אין את הכסף במזומן, אני מצטער, לא הגיע אליי.
2: שזה צריכים לעלות לשידור אצל עמי.
0: נכון, ואז יהיה לנו כסף מזומן. טוב, מיד מיקי חיית. יאללה, אז גוף הפרשה.
3: בגוף הפרשה עם מיקי חיית.
0: מיקי חיית, גורו הכושר החרדי. מיקי חיית, מה שלומך מיקי ל...
4: שלום, ישראל, מה העניינים? אתה התאוששת?
0: אני באתי לשאול אותך אם אתה התאוששת.
4: אני כבר עם הפנים לאירוע הבא, אתה תופס אותי עכשיו ממש בכניסה למכבייה, לפתיחה, אירוע הפתיחה של אירוע הספורט היהודי הגדול ביותר בעולם.
2: בירושלים, לא?
0: לא,
4: זה כמו אולימפיאדה של היהודים.
2: לא, זה בירושלים, נכון?
4: כן, בצפון טדי.
0: אה, וואלה. מגניב, מגניב.
4: כן, כן.
2: ומה, יש שם... אם תראה אותי שם קופץ על מות, זה כנראה מישהו רודף אחריי,
0: מה, מיקי, מה הולך להיות במכבייה, אגב?
4: באירוע המכבייה זה אירוע הספורט היהודי הגדול ביותר בעולם. מגיעים אליו כל הספורטאים הגדולים היהודים מכל העולם.
0: וואלה.
4: אנשים שעשו היסטוריה והיסטריה.
0: ויש שם גם נוכחות של קפוארה וזה?
4: אני שם, לא?
0: אלוף העולם אתה, מיקי, איפה אתה לא נמצא? לא הבנתי.
2: איך אני אוהב את האיש הזה, איך אני אוהב את האיש הזה.
0: אין על מיקי חיית, אני חייב לומר לך, אתמול הוא עשה אירוע כאן באולם הסועות בבני ברק.
2: גמר מה זה? גמר של הקבוצות?
0: זה נקרא בטיזדו, וכל שנה בעצם עושים טקס חלוקת חגורות, אבל מיקי, זה לא טקס חלוקת חגורות עכשיו, אתה מבין? זה יום גיבוש, העשרה, הערכה והכל בצורה יהודית, בהפרדה, חרדית. אני פשוט אוהב את מיקי.
2: הוא מהאנשים שלא עושים את זה בשביל הפרנסה, אלא בשביל, כי הוא באמת אוהב את מה שהוא עושה.
0: הוא עושה את זה באהבה.
2: הוא עושה את זה למען ילדי ישראל.
0: הוא עושה את זה קודם כל באהבה, באהבה עצומה, ממש. ומיקי, מה יש לך לומר?
4: אחרי שסיימת להספיד אותי, ככה על גלי הרדיו, אני אגיד שבאמת אתמול היה לנו יום מאוד מאוד מרגש. והרגע הזה שבו הילדים חוגגים ומציינים את התהליך ואת הצמיחה שלהם, אנחנו בדרך כלל, אתה יודע, חוגגים יום הולדת למישהו שהוא נולד, ומציינים עוד שנה שהוא חי. בקפוארה זה היום הולדת שלנו, שאנחנו מקבלים חגורה נוספת.
0: כן.
4: וחוגגים ומציינים את ההתפתחות וההתמדה. יום הולדת אתה חוגג גם אם, אתה יודע, נשארת פה אותו מצב, רק קטנת בשנה, וכולנו ציפייה שאתה יותר בוגר ממה שהיית בשנה שעברה. ואז מגיע שלב בחיים שאתה כבר יותר זקן ממה שאתה היית בשנה שעברה. בקפוארה, הזקנה היא חוכמה. וככל שעובר הגיל והשנים שאתה מתאמן, אז אתה גם יודע יותר, אתה חכם יותר.
2: כמו יין.
4: מצפים ממך, כן, כמו יין, אבל גם שיהיה לך יותר ערכים, שאתה תהיה יותר ערכי, יותר קהילתי, יותר דואג לאחר, יותר חלק מקבוצה, מבין שאתה לא צריך לחשוב רק על עצמך. וזה אתמול ממש היה ניכר בהתנהלות של הבוגרים והנוער שלנו. שממש היו חלק, הם לקחו חלק בכל הדבר הזה. אני יכלתי לשחרר אחרי 18 שנה שאני מפיק את האירועים האלה. יכלתי רגע לעמוד מהצד ולתת להם לארגן את הכל. חבר'ה שגדלו אצלנו בתוך הארגון בחרדים לקצב ובסטודיו הסעי, והם פשוט הרימו את האירוע, והיו שם מאות ילדים מכל הארץ, ובאו חברי כנסת, ובאו שרים, ותשמע, קידוש השם גדול.
2: מיקי, אני אמרתי לך, זה דודי איינורן, אני אמרתי לך לא מעט פעמים שאני מביא את הילד שלי, וזה לא קורה, אז הפעם זהו, אני חייב, גם ישראל יראה לי פה לפני השידור סרטונים מאתמול, זהו, הפעם אני חייב כבר להביא את הילד.
4: דודי, רשמתי אותך.
0: הילד של דודי לדעתי יעשה פלאים שם.
2: כן.
0: כי הוא כבר נולד עם פליק לקים.
2: כן.
0: הוא כבר נולד עם כאילו גלגלונים, זה גלגלונים, זה נולד, אתה יודע, זה ביל דין אצלו.
4: נולד לזה.
0: לגמרי. תגיד לי, בוא נדבר פרשת השבוע.
4: פרשת השבוע, תראה איך היא מתחברת לנו יפה, תראה בפנחס, מה הוא עושה? עושה אקט של מלחמה. הוא הולך ודוקר, מעשה של קנאות, קנאות להשם ודוקר את זמרי. ואנחנו היינו מצפים שהאקט יהיה, שהתגובה תהיה, שהקדוש ברוך הוא נותן לו איזה כוח על... נותן לו איזה להיות שר הצבא, איש המלחמה. מה הקדוש ברוך הוא אומר? ונתתי לו את בריתי שלום. דווקא התגמול הוא הפוך, הוא השלום. ואני רואה את הדבר הזה אותו דבר גם בעולם של הקפוארה, שבו חושבים שזה מלחמה, אבל המטרה בכל אומנויות הלחימה זה בעצם השלום. המטרה היא לא לחימה, המטרה היא לא להגיע לאלימות, אלא המטרה, והרבה אנשים טועים בזה, אומרים לא, אני לא רוצה לשלוח את הילד שלי לחוג, כי הוא יחזור לי אלים, הוא ירביט. ומי שבאמת עושה אומנות לחימה אמיתית, מבין שהמסר הוא בדיוק ההפך. אומנות לחימה אנחנו לומדים מתי להתאפק, איך להימנע מלחימה, איך להיות הלוחם האמיתי הוא זה שיודע לכבוש את כעסו, וכבר אמור חזל איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. יש שיטה שלמה שנקראת החרב שלא נשלפה, שמדברת על הלוחם שיודע בעצם להשאיר את החרב בתוך הנדן שלה ולהימנע מהקרב. זה מסר שממש תפס אותי
0: בפרשה
4: שלנו.
0: יפה, מיקי. אהבנו ממש. גורו הכושר החרדי, מיקי חיית, האיש והאגדה. תודה רבה לך, רוצה להודות לך.
4: תודה לכם.
0: מקרב לב, יאללה, ביי. טוב, שיר מתוך הפרשה.
2: כן.
0: אני מקווה שזה מתוך הפרשה במקרה הזה. וביום השבת. MBD.
2: ואם לא, זה קשור לפרשה. בשבת.
0: כן.
5: ביום השבת, שבת קודש, שישו ושמחו. ביום השבת, שבת קודש.
0: אנחנו נבדוק אם זה מתוך הפרשה, תוך כדי.

0: לא, זה מתוך... כן. אבל יש לאבא שלו זה. לא, זה עוד פעם, נו. למה? למה? אני רוצה ביום עם השבוס. רוצה מתוך, רציתי מתוך הפרשה, נו, לא עבד. לא עבד. לא משנה. העיקר שזה עוסק בשבת, זה גם קשור לפרשה. טוב, טוב, מה רציתי לומר? רציתי לומר שאנחנו הולכים להכריע תכף מי המאזין שיקבל את מכונת הקרח המפנקת של חברת סאוטר בשווי 990 שקלים במתנה, מתנת חשמל הקרן.
1: מי צינן לנו את השבוע?
0: מי צינן לנו את השבוע? בינתיים הסיפור הטוב ביותר זו אותה מאזינה שאימא שלה שפכה מים בכל הבית. היא הייתה הטובה ביותר לדעתי. גם אתה חושב כמוני?
2: בהחלט.
0: אז אנחנו נבדוק את זה. נבדוק את זה. אם אתם רוצים לעלות לשידור, לתת לנו את הסיפור היצירתי שלכם, איך אתם התמודדתם עם חום, 0799-800-921 בחסות חשמל הקרן, כוכבית 2757, כוכבית 2757, חשמל הקרן, יש להם את כל מוצרי החשמל הגדולים שתצטרכו לבית, במחירים הזולים ביותר, שווה ממש, פרסומות.
3: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
4: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
5: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
6: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
7: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשלה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הקשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
8: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו להנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. והשבוע, תפילת ערבית בשעה 8:20, ולאחריה כיבוד לסיום הצום עלינו. חוויות הפארק, בריכה וצ'ולנט של מוטיס עד 3 בלילה. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. הפארק שומר שבת. מחכים לכם.
9: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד. וניו הקומפקטית והחסכונית. ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
10: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
11: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקה עם אוף כפו, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, יוד ג' עד דציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועד.
12: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
13: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו, כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.

0: שדה התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: את המהפכה הזו אי אפשר לעצור. אור השבת עובר מבית לבית, מלב אל לב ומדור לדור. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה. בתרומה סמלית וחד פעמית לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066 ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
5: פרור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: מבצעים משתלמים בבר קולטור. שימורי מלפפון במלח רק ב10.90 שקלים. נודלס 4 יחידות רק ב10.90 שקלים. במבה 60 גרם או ביסטי 55 גרם אוסם 5 יחידות רק ב15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
5: בר קולטור וכל ברכה.
7: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
8: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

0: אוקיי, טוב, מאזינים יקרים, אנחנו רוצים לדבר איתכם, אנחנו רוצים שתספרו לנו איפה החום תפס אתכם, ומי שייתן לנו את הטיעון הטוב ביותר, יקבל מאיתנו מכונת קרח, מפנקת של חברת סאוטר, בשווי 990 שקלים במתנה לקיץ קריר ומרענן, מתנת חשמל הקרן, כוכבית 2757, תספרו לנו איפה אתם, איפה החום תפס אתכם, איך התמודדתם איתו, בצורה יצירתית וחכמה. טוב,
1: תגיד אלף, זה נשמע יותר טוב.
0: אלף, אבל זה כל כך, אתה יודע מה זה, בחשמל הקרן בעשרה שקלים אתה מתארגן כבר על עוד מוצר חשמלי, אתה מבין?
1: אתה מכיר את זה שאתה נכנס לאוטו אחרי שהיית בים,
0: והאוטו רותח,
1: אתה אפילו יכול לסובב את ההגה, אתה שם חגורה, אתה מקבל קביעה,
0: לגמרי,
1: אתה מגיע בהגה, עוד קביעה, אתה עשר דקות רק מנסה מהחום,
0: לגמרי,
1: ואז אחרי זה עשר דקות רבע שעה החבר שלך מגיע, נכנס כזה לאוטו, זה מסגר.
0: אתה יודע מה? אם לא תוכל ללכת איתי לזה, אז הולכים לים.
1: רגע, מותר בשלושת השבועות? אני לא יודע.
0: נשאל את הרב פריד. טוב, בואו נדבר עם מי? ברכה, שלום.
2: אני בשידור?
0: בהחלט.
1: שידור חי.
2: שלום, יש לי, איך אומרים, משהו, פתרון מנצח חסכוני. אני לא אוהבת להדליק למזגן, אני אמונה על חיסכון של הבית. כשאני הרבה בבית, אני פשוט או מוציאה למכונת כביסה איזה בגד ולובשת אותו,
0: כן.
2: או שאני שמה סבד על הזה מסביב לצוואר, וכל פעם סוחטת ונהנית, מרגישה כאילו אני במזגן. גם חותכת וגם נהנית.
0: שילבת כאן את הכל, את כל הפעילויות שלנו. ברכה,
2: חיסכון, וואו,
1: חיסכון בסיפורים.
2: בעלי אברך, צריך לחתוך.
0: כל הכבוד, כל הכבוד. הגברת ברכה, אנחנו רוצים לתת לכם קודם כל שובר בפוד אפיל, או בשהחיינו מה שתבחרו, 100 שקלים שם, מתנת יריד קריסטל, ובוא נראה מי לוקח את המכונת קרח הזו. זה יקרה ממש תכף. תכף ומיד, שלום למי? ישראל, שלום.
3: שלום, מה נשמע, איך אתם מרגישים?
0: ברוך השם, מצוין, איך אתה ישראל?
3: ברוך השם, נהנה כל יום מהתוכנית.
0: תענוג, מאיפה אתה?
1: תכלס, שאף אחד לא שומע, שצייטלין פה אתה יותר נהנה?
3: בשושו אני אומר את זה, כי אני בישיבה.
1: אוקיי.
0: אוקיי, הוא שאל אותך אם כשצייטלין פה אתה נהנה יותר או פחות?
1: אתה יכול להגיד דוגרי, אני לא צריך להתבייש.
3: לא, אני לא מקשיב כל היום, אני מקשיב כאילו... אה, חנס.
1: אם היית אומר צייטלין הרגע, הייתי מתקשר למשגיח שיבוא לחדר.
0: טוב, תן לנו איך אתה מתמודד עם החום.
3: אז ככה, אני אתמול הייתי בהילולה של אור החיים. אתם מכירים את ההילולה של אור החיים?
0: בוודאי, בוודאי.
3: אתם מכירים בירושלים, נכון?
0: כן.
3: אז יש לאזור של הכותל, יש שם את המעיין השילוח.
0: כן.
3: אז הלכתי ישר אחרי זה כולי מזיע וזה, נכנסתי לשם למעיין השילוח, אבל לזמן יותר קר מכל מה שתרצו.
0: יו!
1: סיננת עצמו אחרי...
0: סיננת את עצמך ש...
1: מעיין... הילולה.
0: אבל זה לא היה קר מדי?
3: לא, אבל זה מה שהגוף צריך, שהגוף מבעבה צריך קור טוב.
1: יפה.
3: לא ככה?
0: אבל לא יודע אם ברמה בריאותית זה טוב, אין לי מושג, צריך לבדוק את זה.
3: לא... כן, אבל זה לא קור ברמה לא נורמלית, זה קר מאוד, אבל לא קור שאי אפשר לסבול או משהו כזה.
0: יפה.
1: בתחילת השיחה, אבל אמרת שאתה, אתה יודע, מתחבא שם, שלא יראו שאתה שומע רדיו, מעניין אותי אם אצלכם בישיבה גם מנתקים את המזגנים בסדרים.
3: מנתקים.
1: שיהיה חם, ואז הבחורים...
0: אז איך מתמודדים?
1: איך מצננים, בדיוק.
0: יורדים לבסמדרש.
1: יורדים לטבול.
3: אני יורד פעם. ויום לטבול שם.
1: ישיבה באזור.
0: אתה קבוע בשילוח.
1: הבנתי. תתקיע, המשגיח מנתק את החשמל, הוא בשילוח.
0: הוא פעמיים ביום עולה לישיבה.
1: כן. כשקר לו, הוא הולך להתחמם קצת בחדר, שומע פול גז.
0: תכף אני חוזר לעוד סיבוב בשילוח.
3: עכשיו רציתי להגיד לכם, שגם אם לא... שוכר שזוכר במכונת ברד.
0: כן.
3: אני נמצא בתקופה כאילו, בוא נגיד את זה לא קשה, אבל של רפיון כזה, כי פעמיים כבר נפלתי מטסט.
0: אוקיי.
1: אוקיי. שהמשגיח לא ישמע גם את זה.
3: אמרתי אולי תפנקו אותי באיזה משהו. לא, כן, זהו, הוא לא שומע.
1: היינו מפנקים אותך ברכב, אבל אין לך רישיון, אז כאילו מה תעשה עם זה?
0: ניתן לך... מה ניתן לך? אתה רוצה לקחת חבר איתך וללכת לפארק המים גלי הדר?
1: קצת תשחרר קצת השילוח, אתה יודע, אתה יותר מדי שם. תלך לעוד מקומות, עוד אופציות.
0: רוצה?
3: כל שבוע שזה רק השבוע.
0: זה להשבוע, להשבוע, אנחנו מחלקים להשבוע, השמות מופיעים בכניסה לאתר.
1: יאללה, זה ו...
0: אתה רוצה, הוא לוקח? אתה לא תוכל. סבבה, טוב, תקשיב.
1: מוטי סולאי. אתה רוצה אולי בגלל שלא עברת טסט אצריח אולי נביא לך?
0: אתה יודע מה? נשלח אותך לאכול בגולדיס גם, שאחרי השילוח, כשאתה רעב, זה, תלך לאכול בגולדיס.
1: מלא צ'ונטים
0: התפזרו
1: פה היום.
0: יוסף, שלום לך. אולי אתה תהיה זה שיפיל את הגברת עם המים של שנה של אתמול. היא בינתיים במקום הראשון, לדעתי.
4: כן, אז אני, יוסי, אני המציל בשילוח. יש איזה בחור מגיע לשם כל יום.
0: שלום.
5: שלום, שלום. כן, אני לפני כמה ימים היה לך ממש ממש והמזגן הפסיק לעבוד פתאום. לא יודע למה מוצא.
0: שומעים אותך ממש, שומעים אותך ממש לא ברמה איכותית כל כך. תנסה רגע לשפר את הקליטה.
1: טלפון מתחמם.
5: עכשיו יוצא יותר טוב?
0: עכשיו אתה שמת אותנו על רמקול, אז אנחנו גם שומעים את עצמנו. וואי וואי, פלא, פלא גדול.
1: בסדר, איך שם?
5: איך עכשיו?
0: יותר טוב, בוא תנסה לדבר, אנחנו נשתנה. פלא גדול.
1: בסדר, איך שם?
5: איך עכשיו?
0: יותר טוב, בוא תנסה לדבר, אנחנו נשתנה, ננסה לשתוק.

0: על המברגה, לקחתי אזיקון, שמתי אותו על הכפתור של המברגה, שמתי מולי והלכתי לישון.
1: וואה. תקשיב, וזה עבד? זה ממש היה טוב?
0: עבד, רמה גבוהה. נראה אני אעבור לזה קבוע.
1: תקשיב, אתה מטורף. אמיתי, אתה מטורף. לדעתי, אתה מתחרה ממש חזק בסיפור עם המים בכל הבית. אהבתי, אהבתי.
2: זאת אומרת, הזין האחרון יכול להפתיע פה.
1: מה? יש סיכוי שהביא כאן את הדבר הכי יצירתי ששמענו. אנחנו מיד נעלה את רבי דוד ששון, הוא יכריע, מה? נעלה את רבי דוד ששון, הוא יכריע. כמובן ניתן לך פרס קודם כל. רבי דוד ששון.
3: ישראל,
1: נו, מה החלטה? רבי דוד, אתה הולך להכריע. אנחנו נותנים לך את הכבוד, יש לנו שני סיפורים שאין לנו מושג עם מי אנחנו צריכים ללכת.
2: יש לנו פה ארבעה שופטים בסיפור הזה, אבל אנחנו מפטרים אותם ונותנים לך...
1: נכון.
2: בלעדיות.
1: תקשיב, היה לנו סיפור אתמול מאזינה, באמת הביא את הסיפור הכי טוב מכל הסיפורים ששמענו במהלך השבוע, והסיפור היה שאימא שלה שמה מים בכל הבית עם הגבות, וככה היא ציננה אותם כשהם היו ילדים. אומר לנו כאן מאזין בשידור שהשבוע הלך לו המזגן בבית והוא רצה לשים מאוורר, קלט שגם המאוורר לא עובד, אז מה שהוא עשה זה לקח מברגה, חיבר אליה את הכנפיים של המאוורר, לחץ עם הזיקון על המברגה כדי שזה יעבוד כל הזמן, והלך לישון ככה, וככה היה לו נעים ושמח וטוב לבב. ורבי דוד, אתה צריך להכריע בסיפור, איזה סיפור יותר חזק מבחינתך?
3: אתה כהן, אתה חייב להכריע.
1: רבי דוד, אתה מכריע עכשיו בסיפור.
3: אתה בקידשתו גם.
1: רבי דוד, נותן לך את הזכות, בתור מלך המזגנים של ישראל, בתור איש החשמל הגדול ביותר אי פעם, חשמל הקרן, כוכבית 2757.
2: אנחנו הולכים מהאולפן, אתה תחליט ותסמס לנו מה החלטת. לא, כי הוא ממש מתעמש.
1: נו, רבי דוד!
2: אתה תעשה את זה, ישראל.
3: אני לא יכול... איך אני יכול...
1: איזה סיפור אהבת יותר, רבי דוד? המברגה או המים בכל הבית? מה אתה אהבת יותר? נו! מה, רבי דוד?
3: אתה מבין לי, אם אחד הייתי עם אבי שתיים.
2: זה בטוח.
3: זה מוצר יקר.
2: זה בטוח.
1: טוב, אנחנו נצטרך להכריע בעצמנו. רבי דוד, אתה מצמיד אותי פה לפינה.
2: ממש. אולי נעשה גורל?
1: טוב,
2: בוא נעשה גורל ונעמיד את הפתקים מול מעברר.
1: אתה יודע מה? תקשיב. יש לי הצעה. רבי דוד. שומע מה אני אומר?
3: כן.
1: אנחנו נבדוק עם הבחור הזה שאין לו מזגן, אתה תסדר לו מחיר טוב למזגן. אבל מחיר בוננזה של, כאילו, ממש, מחיר להיט.
3: אתה תחליט, ישראל.
1: לא, אתה תחליט, מחיר מעולה. מחיר שהוא לא ימצא בשום מקום, גם בשום מקום לא ימצא שום מחיר, כי זה חשמל הקרן. אבל מחיר שאין סיכוי למצוא, גם לא בימי סיילים מטורפים. אוקיי? תעשה לו מחיר טוב, ולמאזינה של המים ניתן את המכונת קרח. יצאנו בסדר? דודי, אתה אומר... מה אתה? דודי, דודי...
2: לא, אני מאזין פה לדיל. או אולי נביא לו מעברר. רק את הכנפיים או משהו.
3: יאללה, תגמור, ניתן לו מעברר.
2: יפה.
1: יאללה, אז אנחנו...
2: יאללה, הנה, מעברר לו ואת הקרח למאזינה.
1: יאללה. נתנו לו מעברר, אבל מעברר טוב?
2: איזה לארג' רבי דוד. יאללה, איזה לארג'.
3: יש לי שתי סוגים שבוא ויפחה.
1: אתה מלך העולם.
3: חברת אלקטרה מייסטר. של אלקטרה מייסטר, לא חברה קיקיונית. זה לא זה שאתה עוזר לו לסובב את זה עם
2: האצבע. כן, הוא לא צריך מקדחה בשביל זה.
1: רבי דוד היקר, אהוב ליבי.
3: ישראל, זה היה הפול גז ופול גז, אחי. עשיתם את זה מקצועי בלי עין הרע. כל הכבוד לכם. כשאמרת לי, בוא נעשה, לא הבנתי כמה עוצמתי אתה.
1: אין, אני אוהב אותך.
3: אנשים אומרים, ישראל, כהן אמר, פול גז.
1: חברים, תבואו לחשמל הקרן, תגידו שבאתם דרכנו. גם אם לא באתם דרכנו, תגידו שבאתם דרכנו. סתם. כוכבית 2757, כוכבית 2757.
2: גם אם לא באתם דרכנו, עדיין זה יהיה לכם הכי זול משאר החנויות. אז זה לא משנה.
1: איזה מבצע? היה לנו מבצע על המקור, היה לנו מבצע על טורנדו, היה לנו מבצע על סאגה.
3: טורנדו,
1: כן.
3: רק בהתחלה,

0: שולט שליטה מלאה. לא שם את המנהל אחד מהמנהלים הבכירים ברדיו.
1: אולי תיקח אותו לאיזה משמרת.
0: המזגן עם הציפוי זהב, זה גולת הכותרת. מזגן טורנדו טופ אקסטרה.
2: אופה, עם ציפוי זהב.
0: עם ציפוי זהב הידרופילי, שזה עם 7 שנות אחריות. עשינו מבצע עצום ב-1,850 שקל, כולל הובלה והתקנה. הם יכולים לראות באינטרנט שזה עולה באזור של 1,500 שקל המזגן. אנחנו 1,850, כולל התקנה. דודי, כולל התקנה.
1: זה גם, זה עוד?
0: וגם מתנה 1,500 שקל לקנות בנאמן או בפוד אפיל.
1: וואו. יש עוד משהו שהוא מבליע כזה תוך כדי, היום רוב המזגנים זה 3-5 שנות אחריות, הוא נותן לך 7 שנים.
3: כן, מטורף.
0: אבל זה גם טורנדו, אתה לא נותן שירות תוך יום.
3: טורנדו זה.
0: של אחרים אתה מחכה, שהם ירימו לך. פה תוך יום, תח.
3: מטורף. גם שירות של טורנדו.
0: ואתה יודע, יש גם את המעטפת של חשמל הקרן. נכון. אם תקעה, לא באים, אנחנו פה.
3: מעטפת מלאה,
1: מזגן. עמידה וצופת טורנדו עשית לנו פה השבוע.
3: אין ספק. סופת טורנדו, המזגן הזה אגב עולה רק 0.54 ללילה. זה מספר מטורף, 0.54 אגורות ללילה. חברים, אתם מדליקים את המזגנים בכל הבית, שילמתם 3 שקל.
0: כל הלילה.
3: כל הלילה.
1: לעומת מקדחה שבטח עלתה לו 100.
3: לגמרי. טוב, רשת חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר במגזר החרדי. לא אנחנו קבענו, לא רבי דוד ססון העיד על עצמו, אלא סקר אסקריה כבר 8 שנים. חוות דעת הלקוחות, חשמל הקרן, כל מוצרי החשמל הגדולים שתמצאו ותצטרכו לבית במחיר הטוב ביותר, כוכבית 2757, כוכבית 2757, או בסניפים ברחבי הארץ. פשוט רוצו לסניפים של חשמל הקרן. בסניף ברבי עקיבא תמצאו את רבי דוד ססון עם הלב הגדול ביותר בעולם החשמל ובכלל. כוכבית 2757, וגם באתר של חשמל הקרן, המחירים הטובים ביותר, הרשת הזולה ביותר במגזר החרדי. ותגידו שבאתם דרכנו, תהנו, תתפנקו. רבי דוד ססון, היה לי לעונג, לדעתי זה גם לא השבוע האחרון שלי איתך, אנחנו עוד נעשה עוד הרבה דברים ביחד.
0: בדיוק, גם תחלום שאני
3: אוותר,
0: אני לא
3: מוותר. אוהב אותך, אהבת נפש, רבי דוד. כוכבית 2757, כוכבית 2757. אנחנו חייבים לעוף למקבץ קצר של פרסומת.
1: ומיד חוזרים לחלקה האחרון.
3: ומיד חוזרים עם אפיקומנים.
1: אוקיי.
3: אתם עכשיו מחייגים 0799-800-921, 0799-800-921, אבל רק מאזינים שמחר יכולים להיות גברים, שיכולים להיות בפארק המים גלי הדר בראשון לציון, ורוצים להיות שם, פארק המים גלי הדר בראשון לציון, בריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא, וגם כיבוד לפתיחת הצום עלינו, יש שם גם צ'ון של מוטיס במקום עד השעה 3 בלילה.
1: וגם אנחנו הפאר... שם.
3: וגם אני ודודי כנראה נהיה שם, הפארק שומר שבת כמובן, 0799-800-921, לאחר הפרסומות אנחנו מעלים אתכם ברצף, תגידו לנו, בא לי גלי הדר, בא לי גלי הדר, בא לי גלי הדר, ואתם בפנים, פרסומות. מה קורה?
4: גז, עם ישראל כהן ואורי ציילין.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: מבצעים משתלמים בבר כל טור. שימורי מלפפון במלח רק ב10.90 שקלים. נודלס 4 יחידות רק ב10.90 שקלים. במבה 60 גרם או ביסטי 55 גרם אוסם 5 יחידות רק ב15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף כפוף לפרק.

0: חייגו עכשיו 03-677-7772.
1: שאלנו מתקינים מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
2: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
1: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים
5: בעין מקצועית. פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
7: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
8: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
9: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
10: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
11: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטהאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
14: חד וחלק.
15: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
16: פורור, חד וחלק.
15: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: תוכן פרסומי.
18: ציבור המאזינות, אם את מחפשת את יום השופינג הכי משתלם של השנה, תרשמי ביומן, יריד קריסטל 12, כ"א בתמוז, 6 ביולי, בנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל הוא אירוע השופינג הגדול והמוביל לנשים במגזר החרדי. במקום לרוץ בין עשרות חנויות ולבזבז אלפי שקלים, יריד קריסטל מרכז את הכל באיכות הטובה ביותר, במינימום זמן ובמקסימום חיסכון. למעלה מ-25 אלף נשים קלות, בנות, מגיעות במיוחד כדי ליהנות מחוויית הקנייה שאין בשום מקום בארץ. מבצעים בלעדיים, השקות מיוחדות, מאות מותגים מובילים מכל רחבי הארץ, קולקציות חדשות והטבות שלא תמצאו בחנויות במהלך השנה. זו הזדמנות להשוות, להתרשם ולקנות בלי לעבור מחנות לחנות. מעבר לשופינג, מדובר בחוויה שלמה, מתחמי מנוחה, אווירה חגיגית והמון הפתעות לאורך כל היום. קלה, זה המקום לסגור בו עשרות קניות ביום אחד. כל מה שקלה צריכה, אופנה, נעלה, ירושלים. אקססוריז, קוסמטיקה, מתנות במקום אחד, וגם אם אין חתונה באופק, זה יום שפשוט להיות כיף ולהיות בו. נתראה ביריד קריסטל 12, חפה לבית עמוז, 6 ביולי, בנייני האומה, ירושלים. שריינו את התאריך והכינו את רשימת הקניות.
0: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
18: הגענו ממש ממש ממש לישורת האחרונה, ממש ממש לישורת האחרונה, וקודם כל השיר האחרון שנשמע פה זה רוצה להיות טוב של עקיבא, אחד השירים הטובים של התקופה האחרונה, ואנחנו רוצים שתעלו לשידור מאזינים 0799-800-921, מחלקים לכם את כרטיסים זוגיים לפארק המים גלי הדר, הכרטיסים יחכו לכם בכניסה לאתר על שם הזוכה. כרטיס זוגי על שם הזוכה, יש לנו כאן כמה כרטיסים חלק לכם, אתם צריכים לענות לשידור שלנו בבלי גלי הדר. יאללה, יש לנו 0799-800-921, לגברים בלבד, בריכת שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא. שלום למי?
14: בלי גלי הדר.
18: אתה תותח, קיבלת, מאיפה אתה? מה השם שלך?
14: אברהם.
18: אברהם, יקירי, כרטיסים על שמך, יחכו לך בכניסה לאתר, שם משפחה גם תצטרך לתת להפקה. בהצלחה. שלום למי?
19: ברכה.
18: חבל, היית צריכה לומר בא לי גלי הדר. שלום למי?
20: שלום.
18: הייתם צריכים לענות בבא לי גלי הדר. דודי, מה יהיה?
21: אתה מכשיל את המאזינים, אתה אומר להם שלום.
18: נכון, נכון, אבל זה הקונספט, נו. שלום למי?
14: הלו.
18: אוי ואבוי, אתה צריך לומר
14: בא לי גלי הדר.
18: אבל אמרת הלו. תודות, תודה ליוני פדידה, תודה ליחיאל צולמן. תודה לך, דודי איינורן.
21: תודה רבה, נפגש פה
18: ביום ראשון.
21: גם ביום ראשון?
18: כן. שלום למי?
20: בא לגלי הדר.
18: אתה תותח, מה השם? לא תואר, לא כבוד יותר, תואר אמונה, עבודת המידות. מה השם?
20: יאיר.
18: יאיר.
20: יאיר.
18: יאללה, תהנה לך, יאיר, קיבלת כרטיס זוגי. יאללה, עוד אחד תנסה להביא לי. שעץ בלי שורש חזק, בסוף היא קנה וימות. אז חוזר בזיכרון לי. תודה מיוחדת לפלסטר שלנו, יחיאל צולמן.
21: אחד והיחיד. מדבר וגיטרה.
18: שלום למי? מה קורה שם? לחשוב טוב לדבר. חבל שאתה אומר הלו, היית צריך לומר בא לי גלי הדר.
14: בא לי גלי הדר.
18: זה לא יעזור לך כבר, שלום למי?
14: בא לי גלי הדר.
18: קיבלת, מה השם?
14: אליהו.
18: אליהו, אתה תותח. תודה רבה לך.
14: תודה רבה.
18: עד כאן היינו. אנחנו בעזרת השם נשתמע ביום ראשון. ועד אז. שיהיו בשורות טובות, צום קל, תשתו טוב, שבת שלום.
21: חודש טוב, לא עוד לא.
18: כן, מה, זה אמצע חודש, אחי.
21: כל האיחולים.
18: כל האיחולים, אבל.
21: מריץ את כל האיחולים קדימה.
18: דודי, היה לי תענוג איתך.

0: התוכנית הבאה, המהדורה המרכזית עם יעקב גרודקה.
1: שוב הסחירות עולה. במקום להמשיכו לממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, גישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.
2: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
3: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
4: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
5: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים. לאומית.
5: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: הנה הוא בא, היום שכל כך חיכיתן לו. יריד המותגים הענקי של קריסטל חוזר. גדול יותר, חווייתי יותר ושווה הרבה יותר. 12 שעות של שופינג, מותגים, מבצעים, הגרלות ומתנות בלי הפסקה. יום שני, כף א' בתמוז, 6 ביולי מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה. בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל. מקסימום מותגים, מקסימום חיסכון ביום אחד.
2: עולם הסתם במחסור אדיר, וזה הזמן להצטרף אליו. אל תחמיץ את ההזדמנות. למען ילמדו בבשורה ענקית. הכשרה מהירה תהפוך אותך בתוך 4 חודשים לסופר סתם, עם התחייבות להשמה והחזר כספי, כפוף לתקנון. התקשר כעת והצטרף למאות בוגרים המתפרנסים בכבוד. מספר המקומות מוגבל. למען ילמדו, המרכז המוביל בעולם ללימודי רבנות ומקצוע תורני. כעת גם במרכז מפואר בבני ברק וגם בלמידה מרחוק. 03-55-80-300 03-55-80-300
3: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, מרקח כביסה יעקובי ב4.90 שקלים בלבד. ג'ל כביסה פרסיל ב17.90 שקלים בלבד. שניצל תירס קילו 300 גרם או נקניקיות טיבול קילו 200 גרם ב29.90 שקלים בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי יוד ג' עד תצזיין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוחיות בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
4: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14.80 שקלים, שמפו מרכך נקה 7 רק 5.30 שקלים ליחידה, רביעיית מגבוני בייביסיטר רק 7.80 שקלים, אננס טרי רק 6.90 שקלים לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה, כפוף לתנאי המבצע.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: כולנו רוצים חיוך של מיליון דולר. הרבה מאיתנו סובלים מבעיות בשיניים ומחוסר שיניים. הזנחת טיפולי השיניים ברוב המקרים תגרום להמשך החמרת המצב. במרפאת איילון תגשימו את חלומכם ותצאו כבר ביום הטיפול עם שתל דנטלי. המרפאה מצוידת בטכנולוגיה מתקדמת, מכשיר פיזיו דספנסר מתקדם להחדרת שתלים דנטליים, בנוסף מכשיר לזר וסורק דיגיטלי אינטרורלי ליצירת כתרי זרקוניה מושלמים מעוצבים במכשור דיגיטלי מתקדם. אז כל מי שרוצה חיוך של מיליון דולר יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011. איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבים בבני תורה.
8: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1-29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
9: חד וחלק.
10: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
11: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
12: המהדורה המרכזית. המהדורה המרכזית. סיכום חדשות היום בכל ברמה.
13: סיכום חדשות היום בכל ברמה.
12: מגיש יעקב גרודקה.

0: טובה המהדורה המרכזית. המונים ליוו למנוחות עולמים ממש לא מזמן את הצדיק הרב עמוס גואטה, זכר צדיק וקדוש לברכה, מנתניה. הצדיק מנתניה, אנחנו ננסה מיד לעמוד על דמותו כאן במהדורה המרכזית. יהיה גם עם השר עמיחי אליהו, נסה להבין מה קורה בתוך הימין, הרבה מאוד יריות בנגמש, בין טרי לבין גביר ובין אחרים, מה קורה? זהו, בבחירות הכל מותר? יהיה גם בירושלים מחאה של חסידות ויז'ניץ, הפעם עם סטנדרים וגמרות. זה הולך להיות מעניין, יהיה ממש שם עם הקולות. פינה חדשה של עורך הדין גיא בוסי, מיד לאחר השעה 8, מיד לאחר חדשות השעה 8, פינה מרתקת, מעניינת, חדשה בכל יום רביעי בשעה הזו. שווה, שווה להישאר. גם נהיה באזרבייג'אן, בברוקלין, פינת ג'רבה. נסה להבין מה קורה באזרבייג'אן ולמה הם כל כך כועסים על גדעון סער. שר החוץ הצליח להצבן את כולם עם נושא שאף אחד לא מבין למה הוא העלה אותו מן האוב. נהיה גם עם יהודה חזן עם הקריאה של מועצת חכמי התורה של ש"ס, וגם אבי מוסקו יעשה לנו סדר בכל מה שקשור למפה הפוליטית. הרבה מאוד נושאים לפנינו, צריך לומר תודה לישי חסון, וגם לאלי בן חמו, וגם לחיל צולמן, וליוני פדידה, ואפילו לאבנר שרון, תודה רבה גם לנתי פרידברג, תודה רבה לכם המאזינים, אנחנו מתחילים, המהדורה המרכזית, אני יעקב גרוטקה, מתחילים מיד.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית, בהגשת יעקב גרוטקה.
0: שוב שלום לך, מהדורה מרכזית עד הכל ברמה, ואנחנו עם הפטירה של המקובל הצדיק הרב עמוס גואטה היום. באמת שבר גדול בכלל לעולם התורה, לעולם היהודי. אני רוצה שנפתח את המהדורה עם הנושא הזה, ואיתנו הרב יהודה נשיא, ראש כולל ורב קהילה בנתניה. שלום כבוד הרב.
2: מה אומר, העיר נתניה הוקטה בתדמה מבקה לכתו של גדול אוהבי השם, אוהבי ישראל, רבנו עמוס גואטה. ובאמת, כמו שאומרים, זכר צדיק לברכה, אז עצם זה שאתם מזכירים את שמו של הצדיק, יבוא ברכה לעולם. וחשוב לי לספר שתי נקודות ממה שאני מכיר מקרוב. נקודה אחת, זה מלפני 40 שנה. הרב רבי עמוס היה מאוד קשור למור אבי עליו השלום, הוא היה קורא לו מורי ורבי. פעם אחת אבא סיפר שהוא ראה את רבי עמוס ביום שבת קודש עם בגדי חול, חליפה שחוקה, המקבעת הישנה שלו, לפני 40 שנה. שאל אותו, איפה בגדי שבת? ואז הוא סיפר לו, ראיתי בן אדם שאוסף כסף בבית הכנסת. ושאלתי אותו אחרי, האם אתה רוצה לבוא לאכול אצלי ארוחת בוקר? זה דרכו של רבי עמוס היה, עוד מכבר רגע שנים. הכניס אותו לביתו, שאל אותו, תרצה לאכול, תרצה לשתות, מה שאתה רוצה אני אתן לך. ואז תוך כדי האדם הזה התחיל להגיד לו דברי תורה קצת, רבי עמוס התפעל מהדברי תורה, ואמר איך אפשר שבן אדם שיש לו דברי תורה והולך עם בגדים כאלה מרופטים, הציע לו חליפה, העלה הסכים, אבל הוא לא ידע שזה חליפה של שבת, הוא נתן לו את החליפה של שבת, הלביש אותו דעיתים, ואז הוא אומר לו, אומר לעצמו, רגע, הוא הולך בלי כובע, איך אפשר אחד שיודע דברי תורה והולך בלי כובע, ולא את הכובע ישן של ימי חול הוא לא ייתן לו, אז הוא נתן לו את הכובע של שבת. ככה רבי עמוס היה נראה בשבת, לא בגדי שבת, אבל בשמיים ידעו, ידעו גם ידעו מה גודל המצווה שעשה אותו צדיק, ונדבר איתך אחורה 40 שנה. תן לכם עוד איזה נקודה אחת, יש הקלטה, בפור רבי עמוס, אולי אפשר בקלות להסיק את ההקלטה הזאת, שבו רבי עמוס יחד עם מור אבי עושים תיקון חצות, וביחד הם קוראים פרק תהילים, פסוק פסוק. ואז הוא מגיע שם שדוד המלך בוכה, אומר שם, איך אבוא באוהל ביתי, אם יעלה על ארץ יצועה, אם אתן שנת לעיניי, לאפפיי תנומה, עד אמצא מקום להשם, שכנות לאוויר יעקב. אז כשהוא התחיל להגיד איך אבוא באוהל ביתי, הוא התחיל לבכות ולהתייפח באמצע הטילים שהוא קורא. הוא הפסיק באמצע. אבא, אבא, אבא אין לו בית, לאבא אין בית, איך אנחנו עולים על המיטה, איך אני אעלה על המיטה? ואני רוצה לומר לך, מאז, אולי למעלה מ-35 שנה, רבי עמוס לא היה עולה על מיטה לישון, אין אצלו שינה על מיטה, לא היה קיים, רק בליל שבת. ליל שבת זה הרגע היחידי שהיה עוזב את המקום שהיה יושב בבית המדרש.
0: והולך לישון בבית. הרב נשיא, אני זכיתי פעם אחת להיות במחיצתו בבית המדרש, קבל ברכה וזה. ותנסה לפענח לנו, אתה היית מקורביו הגדולים, ואנחנו לא זכינו. מי הוא היה? מה, מלאך? מה, כאילו, תנסה לבנות לנו איזה דמות, איזה פרופיל, משהו שנסה, כי המטרה כרגע זה להידבק במידותיו, לנסות להבין. מה, הפקר לכל, זה היה הדגל שלו?
2: כמו שאתה אמרת, גם אני מרגיש אותו דבר, ואתה אומר שהייתי מקורב, אז יש ודאי וודאי דברים שאנחנו באמת לא יודעים, ולא ניתן לדעת, ורק אנחנו עכשיו מתחילים לגעת בקצה גלימתו. אם אתה רוצה לסרטט את האישיות, אם אתה תרצה לשמוע, זה, אם תשאל את עצמך מי זה היה אברהם אבינו, איך הוא פתח את ליבו לכל אחד, ואת ביתו לכל אחד, ואת נשמתו לכל אחד, ואת התפילות ואת הדאגה לכל אחד מעם ישראל. ברגע שתסיים את הסרטוט על אבינו הגדול, האיש הגדול בענקים אברהם אבינו, תגיע גם לנכד.
0: וואו.
2: רבי עמוס גואטה. זה האיש. זה האיש.
0: תנו לנו עוד, עוד סיפור. דרך סיפורים נסה ככה להבין, להרגיש.
2: עוד פעם, סיפורים לא חסרים, אבל הצדיק הזה ידע להרגיש את עם ישראל וכל אחד מעם ישראל. אגב, בעיקר הנושא של חיילי ישראל והפטירה שלהם וכל הנושא של 7 באוקטובר, כל מה שהיה מסביב, זה דברים ששברו אותו, כאב את הכאב של עם ישראל. ואתה יודע, אנחנו עכשיו נמצאים ממש רגע לפני תענית 17 בתמוז, ואני שואל את עצמי, הרי ידוע, יש כלל, כלל בקרימינולוגיה, שתמיד הפושע חוזר לזירת הפשע. אנחנו פה היינו בארץ ישראל, הייתה שנאת חינם שאי אפשר לתאר אותה. פה קודם החורבן. לא ניתן לתאר איזה פשעים היו פה. הקדוש ברוך הוא החזיר אותנו פה לארץ ישראל לזירת הפשע. הקדוש ברוך הוא מחזיר אותנו לפה כדי שנחזור לאהוב כל אחד ואחד מעם ישראל. ורבי עמוס זה דמות מופת לאהבת ישראל שהקדוש ברוך הוא שלט בדור שלנו. אז אתה שואל מי זה רבי עמוס, הדמות שיכלת לראות איך צריך לנהוג בכל יהודי, איזה דיבור צריך להיות לנו לצפתם. אתה יודע, אתה שומע לפעמים אנשים בהפגנות מדברים דיבורים. אם חלילה הם היו חוזרים עכשיו מביקור באושוויץ, היו צועקים את הצעקות שהם צועקים אחד על השני, או סוגרים כבישים או דברים כאלה, מיד היה, מה פתאום, איך אפשר לעשות את זה ליהודי מול יהודי, איך אפשר לדבר מול יהודי? כשאתה מגיע למקום של דעת, של שכל, אתה לא, אתה, השנאת חינם בורחת ממך. אחרי רגע של 7 באוקטובר, כל אלה שהסיתו אחד נגד השני, בלמו את פיהם, הסתכלו אחורה בהקלטות שהם דיברו אחד על השני, התביישו בעצמם. מה, ייתכן שכאלה דיבורים דיברתי אחד על השני, כשיש אנשים שלוקחים תינוק יהודי ושמים אותו בתוך תנור ושורפים אותו? אז כשאנחנו מגיעים לנקודת הדעת הזאת, מרגע זה כל המסכים המבדילים בין יהודי לחברו נעלמים. ובמקום הזה, הגבוה, הקדוש הזה, שם היה רבי עמוס היקר. וקשה לנו, קשה, העיר נתניה עברה כבר טלטלה, גם בפתע פתאום, לפני 16 שנה, שנסתלק מאיתנו הגאון הקדוש, רבי שמעון גבאי, שהקים פה את כל עולה של תורה. זה היה גם ברגע אחד. הלכנו לישון בלילה, קמנו בבוקר, והתבשרנו את הבשורה הקשה הזאת. וזה כאילו עכשיו כל הפצעים האלה חוזרים מחדש.
0: נכון. אם אנחנו מצביעים על משהו אחד, כבוד הרב, על רבי עמוס גואטה, משהו אחד שאפשר להידמות לו, לקחת משהו, מהו הדבר הזה?
2: אני אגיד את זה, אולי לא כולם הבינו את זה, אבל ניקח ממנו אפילו רק דבר אחד, את החיוך שלו, את החיוך. היית נכנס והיית רואה את החיוך שלו. זה היה חיוך שמספר הכל. זהו, אולי ניקח שנחייך ליהודי ליהודי. זהו, ניקח מרבי עמוס. וכבר היינו עמוסים בכל טוב שבעולם. רק לחייך למי שבא מולנו. חבל, חבל על דעבדים ולם משתקפים. כואב, כואב לנו הכל, כואב לנו מאוד.
0: קשה, קשה, הלוואה בקושי הסתיימה ככה, וקשה להקל, צריך לומר.
2: נכון, אמת לאמיתה, ואני בטוח שהרופא לשבורי לב ירפא את לב המשפחה, את הלב הבן היקר, הבן משה, וכל היהודים שסעדו אותו, תקשיב, היו שם חסידים אמיתיים שליוו אותו בשעות הקשות, ואת אשתו ואת המשפחה, ולא עזבו אותו רגע, ונתנו לו את הלב ואת הנשמה בכל השנה, שנה וחצי שהיה מושפץ, וגם עכשיו. היו לו חסידים נאמנים, אוהבים, הם ידעו מה הוא היה בשבילהם, וכמה הם היו יקרים בשבילו. זהו, נלמד את אהבת חינם הזאת, ואולי ככה זה יהיה הצום האחרון שאנחנו נכנסים אליו בכאב כזה גדול. תודה רבה לכם.
0: גאון הרב יהודה נשיא ראש כולל, ורב קהילה בנתניה, מקורביו של הצדיק הרב גואטה, הרב עמוס גואטה, תודה רבה, ישר כוח, שנזכה שהוא ימליץ טוב בעדנו, בעד כל עם ישראל, שם בשמיים, ונזכה לגאולה אמיתית בקרוב.
2: אמן, ברוכים תהיו להשם.
0: תודה רבה. כן, צריך לומר שצדיק הולך, אז כל אחד יכול לתפוס ולקחת משהו, אז אני חושב לחייך לכל יהודי ולהיות תפקר לכל, פשוט לקרב את כולם, מהאנשים הכי גבוהים עד הכי נמוכים, וכמובן אין אף אחד שהוא נמוך, כל יהודי הוא הלך בצורה כל כך טרגית, וכמובן אנחנו נמשיך ונעסוק בדימותו. עכשיו פרסומת, מיד לאחר מכן שימו לב, השר מיכאל אליהו, נחזור לפוליטיקה.
1: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
3: בשבילך ובשבילי
4: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
5: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
6: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
7: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
8: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
7: ומה עם הספיגה?
8: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
7: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
8: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
9: עומודה וג'קור, במתחם החדש בגבעת שאול, ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
10: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות, חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
11: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקה עם אוף כפו, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד דצין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועד.
12: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטהאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע האמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
13: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
14: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאת, תאמין!
17: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
18: חד וחלק.
19: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
20: פורור, חד וחלק.
19: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
18: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
21: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום. והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
22: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית. ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
23: בשבילך ובשבילי.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
0: השר הרב מיכאי אליהו, שר המורשת, עוצמה יהודית, שלום, ערב טוב.
24: ערב טוב יעקב, ערב טוב למאזינים.
0: מה נשמע?
24: גם בשורות טובות לעם ישראל.
0: אנחנו מתחילים עכשיו את התקופה המורכבת של החורבן, שצריכים אחדות ועניינים, ודווקא עכשיו נכנסים לבחירות, וחייבים מערכת בחירות דווקא עם תקירות וסכינים, או שאפשר כמו בשוויץ?
24: אנחנו בצד השם, הבחירות יהיו בשבע דנחמתה.
0: כן.
24: אנחנו, כן, הבחירות יהיו במאפטרות שאנחנו קוראים את הגאולה, ואנחנו באמת חייבים להמשיך את הדברים האדירים שהתחלנו בהם בממשלה הזו. אומנם יש כתוב שם בפסוק, הנה החושך יחסי ארץ.
0: כן.
24: אבל זה רק בגלל ש ועלייך יזרח אדוני וכבודו עלייך ייראה.
0: אתה מכוון בפסוק הזה על היועמ"שית החושך?
24: אני מכוון על הרבה דברים שהם נראים אולי, עלולים להיראות למי שלא מתבונן בעיניים אמוניות, לא לראות את האור של הקדוש ברוך הוא שמזריח על עם ישראל.
0: כן.
24: אבל אני אומר לכם, זו טעות גדולה, אם אני אקח אתכם עכשיו את כל אחד ואחד מהמאזינים, 3 שנים מאחור, 4 שנים מאחור, ואני אומר לו, תגיד לי, מה היית מוכן בשביל ממשלה שתחסל את דף, את נסראללה, את סינואר, תהרוג 9,000 מחבלי חיזבאללה, תיקח 70% משטח רצועת עזה, תפגע קשות באיראנים, תפגע בתוכנית הגרעין שלהם, ועדיין נשאר קצת בלגן. אז אני אומר לכם שרוב אזרחי ישראל השפויים שלא מאזינים לתקשורת הרעל, היו אומרים, זה מה שהייתי חותם עליו. נכון, יש לנו גם בלגן עם היועמ"שית, יש לנו בלגן עם הגיוס, יש לנו בלגן עם המינויים.
0: רגע, אבל גם הבלגן הביטחוני, תראה, אני שומע אותך, אני שומע ממש שאתמול היה ראיון עם נתניהו בפטריוטים, אותם מסרים בדיוק, אותו כיוון, אבל אני שואל, מה יעזור לנו שהרגנו את דף, את נסראללה, בסוף קם לו דור חדש בעזה, ולבנון, יותר נכון, חיזבאללה עדיין יש להם יכולת אדירה לשגר עלינו, ואיראן מחייכת בדרך להסכם עם טראמפ, אז אוקיי, יש לנו הישגים על הנייר, אבל בפועל עדיין מדינת ישראל מדינה מאוימת, מאוד.
24: הפוך לגמרי. שלא הישגים, שלא הישגים בפועל, ועל הנייר היא איראן מאיימת. בפועל היום במזרח התיכון, ובכלל בעולם כולו, מדינת ישראל נמצאת, החזירה את כוח ההרתעה, ויתרה מזו, החזירה את הקריאה בשם השם. כשאני נפגש עם הנהיגים בעולם, אנשים אומרים לי, עשיתם קידוש השם שאין את דוגמתו.
0: באמת?
24: זה לא, כן. לא רק, אפשר לראות באירוע שעשינו עם מייק אקבי, ששם הוא אמר לי, זה לא רק לחזור לסיפורי התנך, אלא זה לקרוא בשם השם. הוא לא אמר את זה שם גוד, או איך שאומרים את זה באנגלית, אלא הוא אמר בשם השם, היי שין מן. זה הקריאה. והדבר הזה הוא קידוש השם גדול. תחשבו מול אלה אתגרים אנחנו מתמודדים. אני אומר מבחוץ, זה רק בפני עצמו היה צריך לומר, די דיינו, על כל אחד ואחד. אילו רק כשצלנו את החיזבאללה, דיינו. אילו רק כשצלנו את נסראללה, דיינו. אילו רק כשפגענו, וכל אחד מהדברים
0: האלה. אוקיי, אתם מדברים, השר. כן, השר אליהו. אוקיי, תסיימו, כן.
24: היה ראוי שתכתב עליו, אבל זה לא מספיק. אנחנו צריכים לזכור שיש לנו כאן סייעתא דשמיא, סייעתא דשמיא גדולה, ואנחנו חייבים להמשיך אותה לבחירות הבאות. אל תיתנו לאף אחד להוריד לכם את הרוח, להוריד את התקווה, אל תדמיינו שאם תישארו הבית יהיה יותר טוב. הפוך. הבעיות שיש עכשיו, זה מכיוון שלא הזזנו את היועצת המשפטית לממשלה, ואפשר יהיה לעשות את זה בקדנציה הבאה בקלות, כיוון שהתאריך של התפקיד שלה מסתיים. אם חלילה מישהו חושב לא לצאת להצביע, אני לא אומר כרגע לאיזה מפלגה ללכת להצביע, כמובן שאני הייתי מעדיף עוצמה יהודית, אבל לא משנה.
0: יפה, אז אתה לא קורא למאזינים החרדים שלנו לא להצביע יהדות התורה וש"ס, אלא להצביע לכם. זה יפה.
24: לא, לא, אני אומר שאנחנו מספיק חרדים בסוגיה הזו, אבל אני לא הולך להיכנס לסוגיה. קודם כל לצאת להצביע, לצאת, לדאוג שתהיה פה ממשלה אמונית. נוכל לתקן את מערכת המשפט, מה שלא הצלחנו בקדנציה הזו. הצלחנו הרבה דברים, את זה לא הצלחנו. נוכל למנות שופטים אחרים יותר אמוניים, בוודאי שכן. ולכן, שלא תעזו לחשוב בכלל על ייאוש, לצאת,
0: להביא אנשים. רגע, אבל עוד לא הגענו לבחירות, אתה כבר מוציא אנשים לקלפי, כאילו יום הבוחר, מה זה המרץ הזה? השס וזה עוד לא התעוררו בכלל, לא יודעים שיש בחירות, אתם כבר בעמוק בתוך האירוע.
24: לא, אנחנו 4 שנים עובדים באירוע, מכיוון שאנחנו מבינים שאנחנו נמצאים בזמן מאוד מאוד מאוד קריטי למדינת ישראל ולעם היהודי. האם באמת מערכת המשפט זו שתפרה תיקים לראש הממשלה, האם מערכת הפרקליטות היא תשלוט במדינת ישראל, או שיתקיים בנו שוב ישעיהו השיב השופטיך כבראשונה ויצא כבתחילה?
0: השר עמיחי אליהו, אתה מנית מקודם את האיומים שהיו ועדיין ישנם, אתה מדבר על איראן, נסראללה, חמאס וכו, ואז באותה איבחה אתה מזכיר גם את היועמ"שית ואת מערכת המשפט, אתה אומר בסוף יש פה ארסנל של אתגרים, וגם היועמ"שית שם וגם איראן ביחד?
24: אני לא הייתי משווה חס ושלום צוררי ישראל למישהו מהעם היהודי, אבל אני כן חושב שהאתגר המשפטי הוא בהחלט אתגר גדול. מי שהחליש את צה"ל, מי שמנע מאיתנו לנצח, מי שדאג שהמחבלים יקבלו תנאים טובים, ומי שדאג שחיילי צה"ל לא יהיו מסוגלים לבצע ירי על מחבלי נוחבות,
0: כן.
24: מי שביבל את כל המערכת, זו המערכת המשפטית.
0: זאת אומרת, אתה אומר, אתגר המערכת המשפטית לא רחוק מהאתגר האיראני.
24: אני אומר, האתגר של המערכת המשפטית, יש פה הבדלה, מדובר פה ביהודים, הם לא אויבים שלי, אבל בהחלט אתגר מאוד מאוד מאוד משמעותי. אתגר משמעותי שאנחנו חייבים לתת עליו את הדעת, הוא בהחלט קושר את הידיים של מדינת ישראל. תחשוב שלא נתנו לראש הממשלה לפטר ראש הבק תוך כדי מלחמה. תחשוב על הטירוף הזה. שלא נתנו, לא נתנו לו למנות ראש הבק. לא נתנו, לא נותנים פה למנות לא רמטכ"ל ולא ראש מוסד. יש פה מערכת שאי אפשר איתה להמשיך להתנהל ולנצח במלחמה בנס. בנס אנחנו מנצחים. ואת הדברים האלה אנחנו חייבים.
0: אוקיי, דיברת מקודם, השר אליהו, על קידוש השם שאנחנו עושים בעולם, ואני רוצה לשאול אותך על קידוש השם במרכאות שהיה השבוע בכנסת, החוק למניעת ביקורי הצלב האדום, חוק שלכם, ביקורי הצלב האדום אצל מחבלי הנוח'בה, כן? נפל בגלל שהמפלגות החרדיות, ש"ס, לא היו ברגע האמת במליאה, צריך לומר למאזינים, לא היו, כי החרדים מחרימים את הכנסת כרגע, את חוקי הקואליציה, ואתם התנפלתם על אריה דרי, ראיתי כל מיני ציורי איורי AI, את דרי ניסה אלעל על ידי מחבלי נוח'בה. זה מרגיש לך מוגזם קצת לצייר את דרי כאחד ממחבלי הנוח'בה?
24: אני לא מכיר את האיורים, אני ודאי לא התעסקתי באיורים, יש לי דברים הרבה יותר חשובים לעשות מ...
0: אז זה לא יצא ממכם האיורים הללו?
24: אני לא מכיר אפילו, אני לא... פעם ראשונה שאני שומע על הדבר הזה, וגם ראיתי איור שעמית סגל פרסם על בן גביר, משהו כזה, איזושהי ירידה על השר בן גביר, ואני רוצה לומר פה...
0: רגע, שנייה, אני נכנס לטוויטר של איתמר בן גביר, יושב ראש המפלגה שלך, הוא זה שפרסם את האיור הזה. שוקרה נריה, הוא כותב, בזכותך הנוחבות יזכו לביקורי צלב אדום בכלא. איך תשם בלילה תמונה של אריה דרי כיתוב בערבית, אריה דרי ניסה על ידי מחבלים, בעזה.
24: אני לא ראיתי את הציוט הזה, ואני חושב שהוא תוצאה לציוט הקודם, ובאמת אני רוצה לומר פה רגע עניינית לגוע בנושא הזה. יש, כמו שאנחנו כרגע הולכים להצביע בזאת שהם על חוק לימוד תורה, וכמובן שאנחנו תומכים בלומדי התורה, ואתם מכירים את העמדה של היהודית בכלל ושלי בפרט, מי שלא לומד צריך להתגייס וצריך לייקר את התורה. היה מצופה בדיני נפשות, אני חושב שזה סכנת נפשות מה שמדובר פה, כן? מה שאנחנו מדברים עליו כרגע זה סכנת נפשות. לתת לצלב האדום, שאנחנו ראינו תוך כדי שמחת תורה, איך הם היו חלק מהנוחבות, לתת להם לבקר ולהעביר מידע, זה סכנת נפשות. נדמה היה לי שראוי, בוודאי מי שנפל ונכבה ברותחין של אוסלו, שיעשה תשובה בנושא הזה, בסוגיה הזו עכשיו. לא מבקשים ממנו דברים שהם חוץ לתפיסת עולמו, לא מבקשים ממנו דברים שהם מחוץ להיגיון, והוא יודע שאנחנו לאורך כל שנות הקדנציה הלכנו יחד איתם, גם בדברים שפחות היו נוחים לנו, גם במינויים שהיו פחות נוחים לנו, מכיוון שאנחנו מבינים את הערך, יש דברים שמעל כל מחלוקת. בסוגיה הזו היה ראוי שהחרדים...
0: אבל אתה יודע, בש"ס אומרים שאתם ידעתם שהחוק לא יעבור, והפוך, אתם רציתם להעלות את החוק הזה בטיימינג הזה, שידעתם שלא יהיה לכם רוב, רק בשביל לתקוע טריז בעין השסניקית.
24: למה שנעשה דבר כזה? למה שאנחנו...
0: לא יודע, כי בן גביר ואריה דרי רבים בשבועיים האחרונים.
24: לא, מה פתאום, אני רוצה לומר ככה. אנחנו לפני שבוע ביקשנו לדחות, הם ביקשו מאיתנו לדחות והסכמנו לבקשה שלהם. הם ביקשו מאיתנו לעשות איזשהו תהליך והסכמנו לו תהליך, ומה שקרה, כרגע לא היה אפשרות לדחות מכיוון שצריך את הסכמת האופוזיציה. לבוא ולומר שהפוזיציה הייתה מסכימה להביא את זה ליום רביעי, הרי זה לזרות חול בעיני הציבור, ואני מבין את הלחץ. אני חושב שמה שקורה, אני אגיד לך באמת, ביני ובינך, זה נוגע בנקודה הקודמת שדיברנו עליה מקודם. יש חשש בציבור החרדי, שהרבה מאוד מהציבור החרדי ילך להצביע לאיתמר, בגלל שראו שהוא שר שהוא פרודוקטיבי, שהוא לא סופר את המגבלות של המערכת, והוא באמת מצליח לעשות שינויים שאולי טיפה היו מקנים בשינויים האלה בתוך המערכת החרדית. ואני חושב שבמקום ללמוד, במקום לפרגן, כמו שהיה כל הארבע שנים האלה, העבודה המשותפת שעשינו ביחד...
0: רגע, אתה אומר, יש חשש אמיתי בקרב מה? בקרב גפני ודרי, שהמוני חרדים יצביעו לבן גביר ברגע האמת, ולא ישמעו לדעת גדולי התורה החרדים?
24: אנחנו רואים, אנחנו מזהים שיש, אחרת אין שום הסבר למריבה המיותרת הזו, ולהפיל חוק, שהחוק הזה הוא משמעותי מאוד.
0: אוקיי.
24: בביטחון של מדינת ישראל. אני חייב ברשותך להיכנס להצבעה במליאה, אז אנחנו נצטרך לעצור פה?
0: לא, תוך כדי, אנחנו רוצים בשידור חי לראות מה קורה שם במליאה. אפשר שאלה אחרונה ברשותך, תוך כדי שאתה הולך ככה, נתניהו אמר שהוא רוצה ממשלה רחבה, זה טוב לכם הרחבה הזו, זה לא טוב, כי רחבה הוא גם מתכוון, אתה יודע, בלי אולי בן גביר. הנה הצבעה במליאה בשידור חי, רגע בוא נשמע. הנה השר עמיחה אליהו, כנסת ישראל, הצבעה על מה, יש לך מושג על מה מצביעים שם?
24: מניעת רוע רעש בלתי סביר של המואזין.
0: חוק המואזין, יפה.
24: אני אפילו לא יודע למה מצביעים נגד פה, אבל נכנסתי תוך כדי שידור, כן.
0: יפה.
24: אני רק אגיד ככה.
0: כן. שידור ממליאת הכנסת, כן.
24: אנחנו, זה נראה שאנחנו בעד. על פניו, אני אומר ככה, כשאנחנו רוצים לגשת לבחירות האלה, אנחנו צריכים להביא תוצאות. הבאנו הרבה תוצאות, וזה מה שאנחנו נעשה גם בקדנציה הבאה. אני מציע להשאיר את המחלוקות האלה מחוץ. מחוץ עכשיו למערכת, אנחנו צריכים לנצח כגוש, לרוץ כגוש. כל אחד שיביא את ההישגים שלו, שיביא את התוצאות שלו לבוחרים, המריבות בתוך המחנה רק יחלישנו אותנו.
0: אוקיי.
24: המחלוקת היא לא בתוך המחנה. לגבי ההפגות שנתניהו מדבר עליה, אם המחיר שלה... היא זה שאנחנו משאיר את היועצת המשפטית לממשלה, והמחיר שלה הוא שאנחנו נשאיר במערכת החינוך כל מיני קלקולים וכל מיני תפיסות רפורמיות, והמחיר שלה הוא שאנחנו נאבד הרבה דברים שתיקנו, אז אני חושב שזה יהיה פספוס מאוד מאוד מאוד גדול. הדרך שלנו היא להקים את הממשלה הבאה, היא לבנות מערכת שיוצרת, שמשאירה את התיקונים שלנו בפועל, ומצרף אליה כל מי ששלמות העם ושלמות התורה ושלמות הארץ ושלמות הדברים האלה הם חלק מתפיסת עולמו.
0: אוקיי.
24: בהצלחה גדולה.
0: השר רבי מיכאל יאו, שר המורשת, תודה רבה לך.
24: שלום,
0: שלום. כל טוב, כן. היום ישר ממליאת הכנסת, לא שהכנסת כל כך חשובה, כן. אנחנו מתלהבים מהכנסת. בסוף גן ילדים, פרגון גן ילדים, אלי. פרגון גן ילדים, לפעמים זה גן חיות. אבל כן.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה. בשבילך
3: ובשבילי
4: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
5: שוב הסחירות עולה? במקום להמשיך ולממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום, בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, גישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.
6: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. והשבוע, תפילת ערבית בשעה 8:20, ולאחריה כיבוד לסיום הצום עלינו. חוויות הפארק, בריכה וצ'ולנט של מוטיס עד 3 בלילה. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. הפארק שומר שבת. מחכים לכם.
25: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
26: בבריאות לא מחכים.
25: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
27: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14.80 שקלים. שמפו מרכך נקע 7, רק 5.30 שקלים ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר, רק 7.80 שקלים. אננס טרי, רק 6.90 שקלים לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
28: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
29: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
30: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשלה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הקשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.

0: חמישי עודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סנו K3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סנו.
8: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
9: מייבל, מייבל, גן אירועים. בשעה שאתם שרים זמירות סביב שולחן השבת, יש מי שיעשה זאת בפעם הראשונה. ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת. כשאתם שרים זמירות סביב שולחן השבת, יש מי שיעשה זאת בפעם הראשונה. ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת, כדי שעוד משפחה תשמור

0: על הקרן.
1: עושים לכם מחיר, בשבילך ובשבילי.
0: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
2: הצצה לכלא 10. מה קורה עם האסירים החרדים, לומדי התורה שעצורים שם? האם הם מקבלים אוכל, לא אוכל? אז אפשר ככה לקבל הצצה פנימה דווקא ממכתב ששיגר היום שר הביטחון ישראל כץ לשר לשעבר מאיר פרוש, בעקבות שאילתה שהגיש פרוש, וזה הפרסום הראשון של כתבנו הפוליטי אבי מוסקוב. שלום, ערב טוב לך.
3: שלום וערב טוב, יעקב.
2: אז מה, ספר לנו מה קורה עם האסירים ומה קורה בין מאיר פרוש לישראל כץ.
3: נכון, נשים לב לדבר המעניין הבא. לפני חצי שנה, מדברים על אזור שבט, חודש כן. שבט, הראשון בחודש ינואר, מאיר פרוש שיגר שאילתה, חבר הכנסת פרוש שאילתה לשר הביטחון ישראל כץ, בנושא מצבם של, של העצורים, של הכלואים החרדים בכלא 10, אסירי עולם התורה מה שנקרא, הוא ביקש לבחון מספר דברים ולשאול. אני אתן ככה בקצרת השאילתה. הוא שואל ככה, מדוע, וזה הדבר מאוד משמעותי, מדוע הצבא לא משבץ יחד את כלל העצורים בעלי אורח החיים החרדי, כלומר שהם יהיו ביחד ולא אם לא יודע עם עצורים אחרים, כדי שיוכלו יחד כקבוצה לשמור על אורח חיים חרדי? מדוע אין שיעורי תורה, בית מדרש לתנ"ך, הלכה וכולי? הוא דיבר גם על הכשרות, בית כנסת וכולי. אז הוא, בקיצור, הוא שיגר את המכתב הזה. למשך חצי שנה פרוש לא קיבל תשובה.
2: חצי שנה?
3: חצי שנה. כן, הרבה מאוד זמן. אפילו אותו אומר חצי שנה, אחות היום. כן, חצי שנה בדיוק.
2: הייתה מלחמה, תקפנו באיראן, לא היה.
3: כן, אני חושב שישראל כץ בן אדם, כן, עסוק מאוד, אבל אז הנה, לשמחתנו.
2: כן, עסוק, אני רואה אותו בהשקת פיצוציות באשקלון. עסוק מאוד.
3: יש פריימריז, מה? בסוף יש פריימריז, אין מה לעשות.
2: בסדר, אבל עסוק, עסוק מאוד.
3: כן, מאוד עסוק, אבל הוא מצא מזמנו, מצא זמן ככה לשגר כן מכתב בחזרה לפרוש. וכך הוא כותב, ככה אנחנו מביאים עכשיו בפרסום ראשון. הוא כותב לו במכתב בעל שישה, עם שישה סעיפים. הוא מסביר לו, אנחנו לא נקריא פה כמובן את כל המכתב, אבל בגדול הוא מסביר לחבר כנסת פרוש על התנאים של העצורים בכלא החרדים, והוא כותב שהשיבוץ של הכלואים במסגרות ובתאים נעשה על בסיס שיקולים מקצועיים שמטרתם שמירה על סדר. הוא ממשיך וכותב, ושים לב לדבר המעניין הזה, במסגרת זו, כך כותב ישראל כץ לחבר הכנסת פרוש, נעשה מאמץ גם בעבר וגם בעיקר בעתיד לשבץ כלואים בעלי מאפיינים דומים באופן המאפשר מתן מענה מותאם גם בהיבטים של אורח חיים חרדי, דתי, תוך איזון בין צורכי הפרט לבין צורכי המסגרת הכללית. כלומר, יש מאמץ, יהיה מאמץ כן לנסות לחבר את האסירים החרדים יחדיו, שזה לא אירוע של מה בכך. הוא כותב גם שהבסיס הכלייה רואה חשיבות במתן אפשרות לקיום אורח חיים דתי גם בזמן של ריצוי עונש, ואומר שלפי ישראל כץ, ניתנת אפשרות לקיום תפילה, לימוד תורה ושמירה למצוות, לרבות אספקת ספרי קודש, לרבות הקצאת זמני לימוד וקיום שיעורי תורה, ככל שמתאפשר, הוא כותב. הוא אומר גם לגבי הכשרות, הוא כותב כך, ככלל, לכלואים מסופק מזון בכשרות מהדרין מאושרת על ידי הרבנות הצבאית, ובהתאמה לצורכיהם הדתיים, לרבות מענה פרטני לפי צורך. הוא מדבר פה גם על עניין של הביקורים. לסיכום, הוא כותב כך, ישראל כץ לפרוש, גורמי הכליה בצהל עושים כל שניתן על מנת לאפשר שמירה על אורח חיים דתי לכלואים שומרי מצוות. בקיצור, אני חושב, יעקב, שהכותרת פה באירוע, אני חושב שהאירוע המשמעותי, שבאמת כך לפחות לדברי ישראל כץ, כן נעשה מאמץ לחבר את כל הצורים החרדים יחדיו באותו אזור במתקן כליה.
2: תראה, הרב שבתאי לוי, רבה של רמת תארון, אמר כאן בשידור אתמול, נכון?
3: נכון,
2: אתמול?
3: כן.
2: הוא אומר, הוא תרחס, הוא עומד מאחורי הצרט, הצרט הספרדית כאן בבני ברק נגד גזירות הגיוס, והוא טען שמכריחים חיילות להיות שם בכלא ולא ללבוש מדים רשמיים כדי להחתיא את הבחורים ומי שלא, לא יודע, ישנה התכנות לעניינים הללו?
3: אני לא שמעתי על דברים כאלה.
2: מה קורה? שס, התחיל את הקמפיין חזק.
3: כן, נכון, תשים לב לאירוע מאוד מעניין. שס לאחרונה, אבל ממש אתמול, בשעות הערב, דובר שס, אשר מדינה, משגר

0: משגר את ה... אולי ממש מתחיל כאילו הקמפיין הרשמי, וכמובן שמי מככב בקמפיין? מרן?
1: בוא נשמע, ואז תסביר.
2: אנחנו עכשיו נמצאים בצרה גדולה. יש שחושבים למעט את כבוד התורה, למעט את למדי התורה. אנחנו מוקפים שונאים, הנה מצד איראן, הנה מצד חזבאללה. מי יזכיר יותר מי אדם? התורה. השם שאומר את עמו ישראל, זכות התורה. לכן, מ-17 בתמוז, בין המסרים, נגיד תפולת אבינו מלכנו, תקף אחרי, שחרית ומנחה, משוקעים לו את הדבר הזה, ידע שזה בנפשנו הדבר, ונסורה איננו חיים, ושועת השם כהרף עין.
1: אם שס אלופה בנקודה מסוימת, אז היא אלופה בקמפיינים שקשורים לחודש אלול, לסליחות, לתשעה באב, לאבלות, וכמובן למרן. והנה זה קורה.
0: נכון, וזה היה צפוי, וזה כנראה רק יגבר. השס רצתה מלכתחילה שהבחירות יתקיימו בחודש אלול, בימי הסליחות, בין כסל לעשור, אבל זה לא הצליח. אני לא יודע אם באופן מכוון, זאת אומרת, במחשבה הראשונית, הם חשבו לייעל את האירוע, כי בסוף יש אירועי סליחות.
1: זה סגירה של מנדטים. סגירה של מנדטים.
0: אין ספק, כבר באלפי קולות שהיו בעקבות ההתרוממות הרוח והנפש וחשבון נפש שאנשים עושים, ואומרים אולי שווה לי דווקא להצביע לשס, אבל בסוף הבחירות לא התקיימו בתאריך הזה, ולכן מה שקורה ומה שיקרה עוד יותר במהלך הימים ובשבועות וגם בחודשים הקרובים, זה שאנחנו נראה את הקמפיין של שס. זה כל מערכת בחירות חוזר על עצמו באיזשהו קונסטלציה כזו או אחרת, אבל אנחנו רואים שמרן, הרב עובדיה יוסף, זכותו יגן עלינו, נמצא בפלקטים, בתשדירים. זה באמת, האירוע הזה, אני אגיד לך מה יעקב, הרב עובדיה יוסף היה קונצנזוס בציבור הספרדי המסורתי, לא רק החרדי. וחבל לאבד את הדבר הזה.
1: אבי מוסקוב, אפשר לנצל את העובדה שאתה כאן באולפן ותישאר איתנו ככה לרעיון הבא?
0: כן, בוודאי.
1: אוקיי, אז הנה. כן, אז מועצת חכמי התורה של שס מוציאה מכתב, הרבה זמן לא ראינו מכתב כזה.
0: כן, נכון, מכתב משותף של כולם יחד.
1: מעניין, מה קורה? דרך אגב כתוב שם מיסודו של מרן הרב עובדיה, זאת אומרת אין נשיא. אין נשיא, זה מיסודו. אז בוא, מי שיפתח לנו את כל המאחורי הקלעים, זה הרב יהודה חזן, שליח כל ברמה לעולם התורה. שלום, ערב טוב.
3: ערב טוב, יעקב.
1: ערב טוב. למה אתה תמיד מרוחק באמצע הרחוב, כאילו אתה באמצע קניית ארבעת המינים?
3: לא, לא, לא, אני צריכה, אני צריכה.
1: הייתי. מה כתוב שם במכתב? תן לנו את ההסבר המלא.
3: כן, המכתב מדבר על זין בתמוז, מחר, צום זין בתמוז. אני ככה אתן לך ככה כמה מילים מהמכתב שאיתו פותחים מועצת חכמי התורה. אל אחינו בית ישראל, שחל אפר נפשנו על ביזוי כבוד התורה בהתגברות הרדיפה אחר עמלי התורה בגזרות קשות ובהשלכתם לכלא. מתקיים בנו קינת ירמיהו ובני ציון היקרים המסולאים בפז, איך נחשבו לנבלי חרץ מעשה ידי יוצר. מועצת חכמי התורה ככה מעריכים על המצב של בני הישיבות בעולם התורה, ואז הם אומרים, אז אתה אנו פונים בקריאה לכל אחד ואחד להוסיף במן המצרים הללו תפילת אבינו מלכנו, להתחנן לפני אבינו שבשמיים שיבטל מעלינו כל גדרות קשות ורעות. והם ממשיכים על יום י"ז בתמוז, הם אומרים תולעת יעקב אין כוחה אלא בפה, ועל כן נקבע יום י"ז בתמוז ליום תפילה ותחינה לישועת ישראל, להצלת עולם התורה וכל כלל ישראל, כל אחד במקומו התאספו להצרות זעקה גדולה ומרה על ביזיון התורה ורדיפת לומדי התורה בשעת המנחה של צום הרביעי. ככה זה כלשון מכתבם של מועצת חכמי התורה.
1: כן, זאת אומרת מועצת חכמי התורה, מי בפועל ניסח את הנוסח הזה?
3: אני אגיד לך, היום כל דבר, אתה יודע, אתה רואה לאורך כל הדרך,
1: כן.
3: זה מרן הרב מאיה ומרן הרב סלים, שהם ראינו זה גם ב...
0: אבל כולם חתמו, זה מכתב משותף לכולם, נכון?
3: אני אגיד לך, אתה יודע, בעידן של היום, כבר לא הולכים אחד אחד ומחתימים,
1: הכל בעיה.
0: זה לא עובד ככה, באמת?
1: לא.
3: לא, היום כבר לא מבקשים.
0: יש את המזכיר, את המזכיר שלנו.
3: על המכתב עצמו, על המכתב עצמו אין חתימות בכלל. על המכתב עצמו עם הבלנק, ולמטה גם כתוב, מועצת חכמי התורה. אבל אתה יודע, בדרך כלל שמכתבים כאלה עוברים תחת גם הרן הרב מאיה, גם הרן הרב סלים, כמו שראינו עם יד אחרי הגינוי הדברים שככה דיברו על נושא של הצרט שהייתה, אז למחרת מי שהוביל כאילו את המכתב כביכול על הדברים שנאמרו על הרמטכ"ל, כן. זה מרן הרב מאיה, כי בסוף אתה יודע, הוא כשכן המועצת, כמנחה את הדרך, והוא זה שככה יוזם גם את המכתב הזה, בפרט כשהוא מדבר תמיד על הכאב הגדול שכואב לו, שאיך אפשר לישון ואיך אפשר להמשיך בשגרה כשבני התורה נמצאים במצב כזה שצריכים כל הזמן לפחד ממעצרים.
1: אוקיי, הרב יהודה חזן, שליח כל ברמה לעולם התורה, תודה רבה לך.
3: תודה וערב טוב.
1: ערב טוב. אני רוצה לחזור אליך, אבי, אתה מביא לנו דווקא מכתב לראש השבק שכותב חבר כנסת בועז ביסמוט, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, והוא ככה מעורר חשש ובעלה מדברים שעלולים לקרות.
0: תשים לב איך ביסמוט הופך את הגלגל, כי עד עכשיו השמאל התלונן על זה שהימין הולך לשבש את הבחירות. אז מה הוא עושה? שים לב, הוא קובע דיון בוועדת חוץ וביטחון שהוא היושב ראש.
1: הפוך על הפוך.
0: הפוך על הפוך, והוא מזמין לדיון הזה את דוד זיני, ראש השבק, והוא כותב לו במקרה, זה האירוע פה, כן? הוא כותב לו כך, הוא כותב לו שאנחנו מבקשים לקיים דיון, להתמודד עם איומים על מערכות, על מערכת הבחירות הקרובה, ובהם התערבות זרה, לוחמת תודעה, ומתקפות סייבר, אני רואה חובה להטריע, לצד ימים בחוץ, יש גם ימים בפנים.
1: זאת אומרת, הוא
0: מכתב דרמטי מאוד.
1: השמאל שנים הרי הגיע לראש השבק ואמר נגד הימין, שהימין עלול ועלול, ואת אומר, בואו נשתמש בכלים של השמאל, איך כתוב בספרים הקדושים, שאתה נלחם, להבדיל, כן, נגד העץ הרע, אתה צריך לבוא עם הכוח שלו להילחם נגדו. כשאתה לוקח גרזן להוריד את העץ ביער, אז הגרזן עצמו ממה עשוי? גם עץ שהיה פעם ביער.
0: בדיוק, לבוא לאויב כביכול עם אותו, עם אותם, עם אותם כלים שלו.
1: אוקיי.
0: שהוא משתמש בהם.
1: יפה.
0: מי שדרך אגב,
1: לעזור הקדוש, כן.
0: מי שפיזר את כל הקונספירציה הזו הראשונית על הסיפור של ועדת של שיבוש הבחירות זה דין לבנה, ממלא מקום מנכ"ל הבחירות, שעכשיו מונה. הוא, אחרי שהוא פרש, הוא הרי פרש מהתפקיד שלו, הוא היה באזרחות כמה חודשים, והוא התראיין, ראיין עומק, הוא התחיל להגיד שהוא חושש, ומשם הכל מדרדר והשמאל מאשים את היום, כבר מכין את הקרקע, השמאל מכין את הקרקע לאפשרות שהוא אולי יפסיד את הבחירות, ולתירוץ של מה שטראמפ עשה בזמנו, של זיוף הבחירות, אבל עכשיו ביסמוט הופך את הקערה.
1: כן, טוב, תן לנו גם מידע, היום אתה הסיפור הגדול זה בגץ, היום היה בגץ, נגד הבחירה של מבקר המדינה החדש, בוא תשתף אותנו מה היה שם, מיד גם ננסה ככה לעלות לקו הטלפון את אחד מבחירי הפרקליטים בישראל, תן לנו את הסיקור.
0: כן, אז אפשר, דרמה, אני חושב שזה לא פחות מדרמה. בגץ בשעות הצהריים המוקדמות היום הקפיא את המינוי של מיכאל רבלו, עורך דין של נתניהו, שהיה לפחות עורך דין שלו, הקפיא את המינוי שלו. לפני שלושה ימים היה דיון בבגץ ברכב מורחב של 5 שופטים, אז לא התקבלה החלטה, אבל היום הוא הוציא צו ביניים שמקפיא את הכניסה של רבלו לתפקיד. רק נזכיר, היו 2 מועמדים בבחירות לתפקיד מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף אלרון ועורך דין מיכאל רבלו. הוגשו עתירות, הסאגה כזכור היא סביב הצילום מאחורי הפרגוד, צילום הפתק, בשים לב דווקא, אני רוצה דווקא לתת את תשומת הלב לחבר הכנסת חנוך מלביצקי. הוא בהצבעה פרסם ממש, הוא היה אולי הראשון שפרסם את הפתק הצבעה שלו, והוא כותב היום באופן חריף ביותר, הוא אומר שצריך להתעלם מההחלטה של, לגמרי של בגץ. כלומר, לא לסמפת את ההחלטה הזו של בגץ. יש עוד קריאות דומות בקואליציה לדבר הזה. אני לא אומר שנתניהו יאשר לעשות דבר כזה. נתניהו בסוף מפחד מהדברים הללו. כמובן שהאופוזיציה ברכת בגץ, לפיד, הקואליציה תקפה, אבל אין ספק שזו דרמה, וזה שוב מכניס אותנו לשיבוש המערכות הללו בין שלטון למערכת המשפט, אבל זו בהחלט דרמה שהוא פשוט מקפיא, וזה גם מסמן לנו מה הפסק דין עשוי להיות.
1: כן.
0: כלומר, יש סיכוי מאוד גבוה שבגץ יבטל את המינוי הזה.
1: אוקיי. מה קורה עם החוקים שקשורים לחוק הגיוס? אם אני מתייחס לחוק היותר רציני, זה חוק למניעת מעצר בחורי ישיבות, צו ל3 חודשים. איפה זה עומד?
0: אז אתמול היה דיון ראשון בוועדת חוץ וביטחון, היום היה דיון נוסף. זה עדיין לא בשל מספיק בשביל להגיע למליאת הכנסת, אבל האירוע המעניין הוא שהיום גיל לימון, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, ויש אומרים שהוא בעצם דה פקטו הבוס שלה בכלל, הוא זה שמאחורי הקליים עושה את כל הבלגן, כך יש טענות כאלה בקואליציה. הוא אמר היום בוועדת חוץ וביטחון שהוא לא רואה סיכוי שהחוק הזה עובר בגץ. וכשאתה שומע את זה מהמשנה ליועמ"שית, הוא אומר את זה. האירוע הזה בתקלה משפטית אחת גדולה, אנחנו נותנים לדבר הזה יותר מדי תקוות, ואני אגיד עוד משהו, גם מבחינה פוליטית הסיכוי בכלל לא גבוה, כי אנחנו מדברים פה על 8 ימים בסך הכל עם חקיקה שנותרו, והיועצת המשפטית של ועדת חוץ וביטחון כבר הבהירה שהחוק הזה מבחינתה, החוק מניעת מעצרים, למרות שזה נראה רק סעיף אחד מתוך חוק גיוס, היא סבורה שזה חוק גיוס חדש לגמרי, ומשכך צריכים הרבה דיונים בוועדה, ואין באמת הרבה זמן. מדובר על 8 ימים במקסימום.
1: ממשיך ונעקוב. אבי מוסקוב, אתה נשאר איתנו גם אחרי הפרסומות?
0: כן, בוא נראה מה יהיה.
1: תנסה. כן, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של המהדורה המרכזית. לפנינו שעה שנייה ועמוסה. תודה כמובן לכל העוסקים במלאכה. ישי חסון, אלי בן חמו, יחיאל סולמן, יוני פדידה ואבנר שרון. רוצים להפסקה קצרה ושווים. תודה.

0: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
1: עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
5: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
6: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
0: עולם הסתם במחסור אדיר, וזה הזמן להצטרף אליו. אל תחמיץ את ההזדמנות. למען ילמדו בבשורה ענקית. הכשרה מהירה תהפוך אותך בתוך 4 חודשים לסופר סתם, עם התחייבות להשמה והחזר כספי, כפוף לתקנון. התקשר כעת והצטרף למאות בוגרים המתפרנסים בכבוד. מספר המקומות מוגבל. למען ילמדו, המרכז המוביל בעולם ללימודי רבנות ומקצוע תורני. כעת גם במרכז מפואר בבני ברק וגם בלמידה מרחוק. 03-55-80-300 03-55-80-300

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: הנה הוא בא, היום שכל כך חיכיתן לו. יריד המותגים הענקי של קריסטל חוזר. גדול יותר, חווייתי יותר ושווה הרבה יותר. 12 שעות של שופינג, מותגים, מבצעים, הגרלות ומתנות בלי הפסקה. יום שני, כף א' בתמוז, 6 ביולי מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה. בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל. מקסימום מותגים, מקסימום חיסכון ביום אחד.
2: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטר צ'ויס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ט' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל למלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
3: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע. מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה הצבנו את נועם 3 ננו.
5: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
4: מאחורי המראה הקומפקטי מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
7: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
6: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: פור, חד וחלק.
9: מבצעים משתנים בבר כל טור. שימורי מלפפון במלח רק ב-10 שקלים ו-90. נודלס, 4 יחידות, רק ב-10 שקלים ו-90. במבה 60 גרם, או ביסטי 55 גרם, אוסם, 5 יחידות, רק ב-15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
10: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
11: עושים לכם

0: קול ברמה, החדשות.
1: ערב טוב ושלום רב, השעה 8, הנה החדשות. צהל ושבק חיסלו מחבל חמאס שקידם ניסיונות פגיעה בכוחות הצבא בעזה, הדיווח של כתבנו מנדי ריזל.
2: וצהל תקפו בדרום רצועת עזה את המחבל עדל ג'אד מחמד אספור, שהיה מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. לאורך המלחמה קידם אספור מתווי צליפה והתמנת מטענים כנגד כוחתנו ברצועת עזה. בתקופה האחרונה הוא קידם מתווי טרור בטווח הזמן המיידי, וגם ניסה לפעול לשיקום יכולותיו של ארגון הטרור חמאס, היווה איום על כוחותינו וחוסל בתקיפה מהאוויר. ביממה החולפת חוסלו עוד 4 מחבלי חמאס שהיו שותפים בין היתר לניסיונות לפגע באמצעות נוטט וצליפה.
1: השר עמיחי אליהו מצהיר כי מערכת המשפט מונעת מצהל ניצחון בזירות הלחימה השונות. האתגר שמציבה מערכת המשפט מנע מאיתנו לנצח, הם דואגים לנוחבות, אמר השר אליהו בריאיון ליעקב גרודקה במהדורה המרכזית כאן בקול ברמה.
3: שר הביטחון ישראל כץ מצהיר במענה לחבר הכנסת מאיר פרוש כי הצבא עושה מאמץ לשבץ...
1: שר הביטחון ישראל כץ מבהיר כי הצבא עושה מאמץ לשבץ בני ישיבות שנעצרו ביחד כדי לאפשר להם תנאים ראויים לבני תורה. הנה הדיווח של כתבנו אבי מוסקוב.
3: בכלא הצבאיים, כך עולה ממכתב רשמי של שר הביטחון שהגיע לידי קול ברמה. המענה של שר הביטחון מגיע ברקע הצעת החוק של חבר הכנסת פרוש, המבקשת לחייב את צהל להקים אגף דתי יהודי בכלא הצבאי. במכתבו מפרט השר כץ בהרחבה את הנהלים המיוסמים במתקני הכליה ומבהיר כי בבסיס הכליה פועלים רב צבאי ומשגיח כשרות המלווים את הכלואים באופן שוטף. כמו כן, כך לדבריו, מסופק להם מזון בכשרות מהדרין המאושרת על ידי הרבנות הצבאית ומתאפשרים זמני תפילה לימוד תורה והספקת ספרי קודש.
1: אלפי אברכים של חסידות ויז'ניץ מכונסים מול משרדי הייעוץ המשפטי לממשלה בירושלים במחאה על רדיפת בני התורה ועולם הישיבות. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי האברכים התכנסו לסדר לימוד ולאחר מכן תיארך שיחת התעוררות על ידי אחד מרבני החסידות. שלושה נערים נסחפו בחוף לא מוכרז באזור פלמחים, שניים מהם הותרו ונמשו מהמים. בתום חיפושים הותר נער נוסף כשמצבו אנוש ופונה לבית החולים וולפסון בחולון. תחזית מזג האוויר מיד.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מחר תוגש ירידה בטמפרטורות, בשישי ובשבת קודש צפויה התקררות נוספת.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות, אריה וישניאק.

0: המרכזית. המהדורה המרכזית. סיכום חדשות היום בקול ברמה.
1: סיכום חדשות היום בקול ברמה.
0: מגיש יעקב גרודקה.
2: שוב שלום לכם, מהדורה המרכזית רדיו קול ברמה, אנחנו בשעה השנייה, תודה לישי חסון, אלי בן חמו, אריה וישניאק, יחיאל צולמן, יוני פדידה ואבנר שרון. אנחנו ממש בעוד רגע נשיק פינה חדשה, פינה עם אחד מבחירי המשפטנים בישראל, אבל לא רק, אדם שמכיר היטב את כל חוקי המפלגות, אבל בעיקר בשנים האחרונות הפך את עצמו לסוג של שליח ציבור כדי לעשות כאן סדר במדינה, לעשות סדר בכל מה שקשור לפערים החברתיים, לרדיפה של עולם התורה, אבל בעיקר סביב מערכת המשפט. מי שולט פה? מי צריך לשלוט פה? מיד.
0: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
3: בוסי וחוקי המשחק.
2: פינה חדשה אצלנו כאן במהדורה המרכזית ברדיו קול ברמה, בכל יום רביעי מיד אחרי חדשות השעה 8 נהיה כאן עם עורך הדין גיא בוסי, מהמשפטנים הבולטים בישראל, צריך לומר מומחה לדיני מפלגות ומשפט ציבורי. וגיא, שעוד רגע נאמר לו שלום, צריך לומר ליווה ויעץ במשך שנים כמעט לכל המפלגות במפה הפוליטית בישראל, גם מימין וגם משמאל, ואת מאחורי הקלעים של המערכת הזו מכיר היטב, וגם שימו לב את כללי המשחק שמעצבים את מוקדי הכוח כאן בישראל. בשנים האחרונות הוא נמנע עם הקולות הבולטים הקוראים לרפורמה עמוקה במערכת. אני לא מדבר רק על רפורמה במערכת המשפט, אלא בכלל בתרבות השלטונית כולה. יחד בכל יום רביעי בשעה 8 אחרי החדשות ננסה להבין את כללי המשחק שמעצבים את מדינת ישראל, אבל הפעם מזווית חרדית. כן, מזווית חרדית, ונשאל האם הציבור החרדי באמת מכיר את המערכת, האם הוא יודע להשפיע עליה, ואולי הגיע הזמן לחשב מסלול מחדש. עורך הדין גיא בוסי, שלום לך, מה נשמע?
4: שלום, ובסדר גמור, קודם כל זכות גדולה. אני ממש מתרגש על הזכות שנתת לי על הפינה הזאת. אהבתי גם את הפתיח שלך לגבי חוקי המשחק, אצלנו אין חוקי משחק.
2: ג'ונגל.
4: לא, לא, לא, תראה, גם בג'ונגל יש כללים, נכון? האריה שולט. יש שרשרת מזון שאתה יודע מי בהתחלה ומי בסוף. אצלנו אפילו את זה אין. יש וואו. קבוצה קטנה של אנשים שקובעת מה החוק לאותו רגע. לאותה שנייה. תחשוב, אני אומר שהציבור קצת פחות מחובר, אבל יש כרגע את אליפות העולם בכדורגל בארצות הברית. אז אצלנו הכללים הם כאלה שאתה יכול להזיז את השער, אתה יכול להוריד שחקנים, אתה יכול לקבוע שמשחקים בשני כדורים.
2: אנחנו קובעים את כללי המשחק תוך כדי המשחק.
4: לא אנחנו.
2: לא אנחנו, אלא זה כמה
4: אנשים. קבוצה קטנה של אנשים שיושבת בבית המשפט העליון, קבוצה שמעולם לא נבחרה, יחד עם איך נקרא לזה, המחסלת הראשית, הגברת גלי בערב מיירה, הם קובעים את הכללים, הכללים חלים רק על מי שבא להם. בוא נגיד ככה, אנחנו חיים באפרטייד. יש כאן אפרטייד, יש כאן שווים יותר ושווים פחות, והכל נעשה על ידי אלה שאמורים לשמור על שלטון החוק. אתה מבין?
2: עכשיו, אני אסביר לך למה אתה פה. אתה יודע למה אתה פה? ברדיו שהקים הרן הרב עובדיה, זיכרונו לברכה, ברדיו שהוא קרא לו הישיבה הגדולה בעולם, למה עורך הדין גיא בוסי פה, אתה יודע?
4: קודם כל, לא ידעתי את הקשר למרן, ואני ממש מתרגש. כי אתה יודע, כל פעם שיש לי איזשהם בעיות כאלה, אז אני פותח ספר של מרן. זה מסוג הדברים שאני עושה, אנחנו הולכים לאורו, הכבוד שהוא נתן לנו, אתה יודע, זה קצת לא קשור, אבל אתה זוכר שברק אמר שלא נעשתה סלקציה, אהוד ברק, מספיק טובה בקום המדינה. הביאו יותר מדי, נקרא לזה שחורים, אז תחשוב, של דידו, של אהרון ברק, מרן הרב עובדיה יוסף לא היה עולה בארצה. הוא לא היה עובר את הסלקציה, והוא מביאים את הגויות שהוא רצה להביא מבלורוסיה.
2: הוא מדמיין את מדינת ישראל בלי מרן הרב עובדיה.
4: את העם היהודי.
2: זה פשוט נורא.
4: הרי המאבק של אהרון ברק, עכשיו נדבר על נשיא בית המשפט העליון, היה נגד מרן. כי הוא הבין שיש מישהו שפתאום קם מהציבוריות הספרדית שרוצה להחזיר את הרבי יושנה, ולכן הוא עשה הכל כדי לפגוע. גרם לו להתפטר מתפקיד הרב הראשי, אתה זוכר שהוא היה מורב בשעז, גרם לו להתפטר מהרב הראשי. תקשיב למשפט הבא, יש 17 הלכות של בית המשפט העליון שיצאו על גבה של שס. אתה מכיר את המשפט על גבי חורשו חורשים?
2: בוודאי.
4: זה על שס. הלכה דרי פנחסי שלא הייתה ולא נבראה. אני לא רוצה להזכיר שמות כדי לא לפגוע באנשים, אבל פסיקה אחרי פסיקה על הגב של ש"ס נקבעו הלכות כדי לפגוע בציבור לומדי התורה והציבור הספרדי.
2: כשפתחנו את הפינה, וזה פינה שהוא צריך לומר למאזינים שלנו ולצופים, פתחנו עם הסיפור של הרב עובדיה, כי לפי מה שאתה אומר, זה האירוע.
4: זה האירוע.
2: מרנו, הרב עובדיה זה הדגל של המסורת היהודית, שהיא דרך אגב לא קשורה לחרדים.
4: ברור שלא.
2: יש חילונים ויש דתיים ויש דתיים לאומיים ויש חרדים וגם בתוך המגזר החרדי, אבל מרן היה הדגל של המסורת, ואתה אומר, אהרון ברק ודומיו נלחמו בדגל.
4: הוא לא היה רק הדגל, הוא היה נלסון מנדלה. הוא היה משה רבנו להבדיל אלפי הבדלות רק בשביל... הוא זה שבא ואמר, לא, אני לא מסכים שהדרך הזאת תהיה. חכמי ספרד, כל כך זה אומר, אברהם אבינו הגיע מארם נהריים, זה עיראק ופרס של היום. זה שבכל התמונות מציירים אותו כאיזה לבנבן עם זקן, זה לא...
2: אומר, אברהם אבינו היה פרנק.
4: אברהם אבינו, כן, תראה, כל ישראל אחים, כולנו הרי, יש ב-726 את גלות סנחריב של אשור, אז עשרת השבטים נפוצו לכל הערב, לעבר, סליחה. אבל אין מחלוקת שהבית שני, זה קבוצה של אנשים, שכולם היו יהודים בזמן נתון שגדלו במזרח התיכון, ונפוצו לכל הערב, אבל אם נלך אחורה, לכולנו יש את הגלעין של אברהם אבינו, והוא הבין שהרב עובדיה, ברק הבין שהרב עובדיה, מרן, זכר צדיק לברכה, מאיים עליו, פתאום הוא מוציא את הספרדים החוצה, וואו. פתאום אנשים רוצים להחזיר את הרב שם, פתאום, אתה יודע, הם רוצים, אני רוצה זכויות אצלי בשכונה, אני שכונה דתית, אז אני לא רוצה תחבורה ציבורית, אני לא רוצה שלטים של תמונות חשופות על האוטובוסים, ואהרון ברק קידש נגדו מלחמה.
2: הצליח אהרון ברק? היום.
4: תראה, אין מחלוקת שגם בניינו של הרב עובדיה, כל התלמידי ישיבות, כל האברכים, מטורפת.
2: גם חרדית וגם מסורתית כללי.
4: באמת, מה שיוצא דופן, אני באמת חושב שאת מרן הרב עובדיה ומה שהוא עשה צריך להזכיר ברמה של מהפכת הדפוס, המהפכה התעשייתית. ברמה הזאת שעוד 500 שנה הסתכלו אחורה, מה הזכרו מהתקופה שלנו אם אפשר ככה להתחבר למה שקרה במשפט נתניהו? הרי ההיסטוריה שלנו היא... הארוכה ביותר מהעולם הקיים. הזכרו שני דברים על התקופה הזאת. את מרן הרב עודד, את זכר צריך לברכה שבלבל של הרמב״ם, ואת זה שקבוצה קטנה של אנשים החליטה להפיל ראש ממשלה מכהן ולתפור לו תיק. זה כל מה שהזכרו, עזוב, אף אחד לא הזכור שהגת הארי, העם כלבי, המיתון של השקל, הכלכלה, מלחמת ששת הימים, כלום, כלום. העם היהודי זוכר את מוריו ואירועים, ואלה הדברים שהזכרו. כמובן השביעי באוקטובר, כן.
2: בוא נדבר על הפיל שבחדר, ולכן אתה פה. אתה יודע, אני חרדי, לא, אני גאה בזה שאני חרדי, ואפילו אני חרדי פנאט. אני לא ליברל בדעות שלי, ואני, אתה יודע, למדתי בחיידר קמניץ, ובישיבתו של רב שמואל אורבך, מעלות התורה, ואני שם עדיין, בסדר? ובכל ל"ג בעומר, היה לנו טקס כזה של המנהל בקמניץ, טקס השקפה, שדיברו נגד המדינה, וחידדו בדיוק מה הקשר שלנו למדינה, וזה לא חיידר קנאי. חיידר ליטאי ירושלמי, ואני חושב שפספסנו משהו במגזר החרדי, ואני מנסה להבין האם פספסנו או שלא, שזה, או שמדברים על, אנחנו מדברים על דרך שהיא נכונה או לא נכונה. רגע, אני רק אציג את השאלה. התפיסה החרדית שלא באמת מעניין אותנו מה קורה במערכת המשפט, כי אנחנו בגלות, אנחנו לא באים לשנות, בסדר? אתם, בוא ניקח את האתם, אני מדבר על כל הקבוצה שקמה לה בגאווה גדולה בשנים האחרונות, אם זה בתקשורת ערוץ 14, ואם זה אישיים כמוך, אתם באים ואומרים, לא, די, נמאס לנו שהשתלטתם על המדינה, הגיע הזמן לשנות. החרדים, אנחנו גלותיים, לא באים לשנות. אנחנו באים לסבול בשקט ולהמשיך את מה שאנחנו מאמינים, ציפור הנפש שלנו. הגיע הזמן לשנות את זה, גיא?
4: תראה, אני קצת קשה לי עם ההנחה של מה שסיפרת שאצלך בחדר, דרך אגב, גם אני למדתי במורי שזה המקבילה, נגד המדינה. את זה אני לא מקבל, אבל אתה צריך להבין משהו. הם
2: בתעלנות,
4: כן, הם בתעלנות ותכסיסנות, אני מדבר על שופטי בית המשפט העליון לאורך שנים, בראשות האדמור אהרון ברק, זה מה שהם עשו, הם הפרידו בין הישראלי המסורתי, בין היהודי החילוני לבין החרדים, הם הפכו אתכם לקבוצה שהיא מוקצה מחמת מיאוס, ומה שאנחנו רוצים לעשות זה להגיד כל ישראל אחים, זה להגיד שהציונות, המהות שלה זה ציון, ומי מייצג הכי טוב את ציון מאשר העולם החרדי, מאשר עולם התורה הספרדי, אז חד משמעית, זו שגגה, ואם בפינה הזאת אני אצליח לשנות אפילו במעט, זה השינוי. אתם כוח עצום, אתם 17 מנדטים בכנסת. תבין שראש הממשלה נפתלי בנט, וראש הממשלה נפתלי בנט היה ראש ממשלה עם 6.
2: וואו.
4: ואתם עם 17 מנדטים, זה פי 3, כמעט פי 3, פחות מנדט. אתם זה שמקים אותו, אתם זה שקצת יש בעיות ישר יורדים עליו. תנסה לחשוב שהיועצת המשפטית לממשלה, במצב שלכם יש 17 מנדטים, הצליחה לקחת אוכל מתינוקות של בית רבן. הצליחה לקחת כסף מנשים שיוצאות לעבוד רק במגזר החרדי. הרי זה גזענות, זה אפרטייד. לו אני הייתי שולט ב-17 מנדטים הללו, עם מישהו מש"ס, יהדות התורה, ואלה היו סוחרים את שירותיי, אתם הייתם מלכי המלכים של הכנסת.
2: אני חושב שאנחנו כציבור חרדי לא יודעים להשתמש באותם 17 מנדטים?
4: אני לא חושב, אני יודע, אני רואה את זה.
2: באמת?
4: מה זה? אתם 17 מנדטים, אתם בממשלה, אתם מחזיקים מכל כך הרבה שרים, וזה המצב הכי גרוע להיות יהודי חרדי בארץ ישראל.
2: אנחנו גלותיים, בגלל שאנחנו בתפיסה שלי, שהצגתי אותה, תפיסת חיידר קמניץ.
4: אין ספק שזה היסוד, היחין והבועז של הבעיה, אבל לעת הזאת, אני חושב שזו התנהלות פוליטית ברמה, טוב, בלי לפגוע, התנהלות פוליטית לא נכונה.
2: תפגע.
4: לא, אני לא...
2: אנחנו מדברים על כללי המשחק, תיגע בכללי המשחק. איפה אנחנו טועים בכללי המשחק? בשחמט הזה. הנה יש לנו פה שחמט.
4: בוא נתחיל עם זה, שאיך יכול להיות שב-40 השנים האחרונות לא היה אף נציג חרדי בוועדה לבחירת שופטים? איך זה יכול להיות שמאז...
2: לא מעניין אותנו.
4: אז הנה הבעיה, אם כל הכללים נקבעים בבית המשפט העליון זה 13 אנשים, ולכם יש עוצמה של 17 מנדטים, אני מצטער, אני חבר בוועדה שופטים, ועד שלא ממדים את הרב, סלש, הפרופסור, הדוקטור, הרבני, לשופט בבית המשפט העליון, לא מצביעים. עם כל הכבוד לחוק יסוד לימוד התורה, שאני בעד לימוד תורה, ואני מאמין באמונה שלמה שהעובדה שאנחנו מנצחים במלחמות זה גם ובזכות לומדי התורה. גם בזכות הכיפת ברזל וגם בזכות לומדי התורה. איך זה יכול להיות שהדבר הזה קורה במשמרת הזאת? איך זה יכול להיות שאין אף שופט עליון? אתה יודע מה? יתר על כן, לפעמים יש חרדים בוועדות מסוימות, כמו הוועדה לבחירת היועץ המשפטי לכנסת, והנציגים החרדים שנמצאים בוועדת איתור הזאת לא מסתכלים על תורה, לא מסתכלים על מסורת ישראל, אלא מי מתאים להם פוליטית באותו רגע, מי נותן להם את היתרון הרגעים, לא מסתכלים עד האופק. זה באמת מוציא אותי מדעתי, אבל כן, שיהיה ברור, החרדי האחרון שהיה בבית המשפט זה פרופסור מנחם אלון, בטח שמעת היה בר פלוקטה לנשיא אהרן ברק, ומאז כלום, מאז שום דבר, מאז, אני פשוט לא מצליח להבין את זה. אתם יודעים איפה הכללים נקבעים, אתם יודעים את העוצמה שלכם, אבל אתם מבטרים על זה ואז בוכים.
2: תסביר לי למה, בגלל שאנחנו רוצים רק לדאוג לשקל הקרוב, ואנחנו לא מסתכלים על מהפכה כוללנית, והאם הסיכוי שזה השתנה?
4: אני חושב שפשוט מרן הרב עובדיה, התעסק בהקמת עולם התורה, תחשוב, כי הרי השנים היה כאן אפליה, פגיעה, לקחו ילדים, הורידו להם את הפאות, הוציאו אותם מבית אבא ברמה של...
2: זאת אומרת, הוא התעסק בעשה טוב ופחות
4: בספור. בוודאי, בוודאי, ואולי לא שם לב באמת אני מפלצת במובן של גודל, לא חשפה לי למפלצת, שקמה בבית המשפט העליון. אבל צריך להודות, מרן הרב עובדיה כבר לא איתנו, לצערנו כבר עשור, נכון? אפילו מעט יותר.
2: כן,
4: יותר מעשור, אבל בעשור הזה, הנציגים שלו שנמצאים בכנסת, איך זה יכול להיות שאין חבר בוועדה לבחירת שופטים חרדי? אז מה אתם מתעסקים? בוועדה לבחירת דיינים, ששם כולם בסדר מש"ס ויהדות התורה.
2: ריבות, בין גפני לדרי, איזה דיינים ידחפו.
4: אבל נגיד, ועשו את זה, אז בא בית הדין הרבני הגדול, קובע פסיקה, ובית המשפט העליון מבטל אותו. אז אתה יודע, זה נראה לי, אני אומר, תוותרו, שימו את זהבה גלאון בוועדה לבחירת דיינים, שימו, לא יודע, את מרב מיכאלי, אבל איפה שהכללים נקבעים בבית המשפט העליון, אנחנו רוצים חבר בוועדה, כך שתגיד לי, אברכים לא יכולים להיות שופטי שלום, טוענים רבנים לא יכולים להיות שופטי שלום, למה להשאיר את הכל הזה לצד אחד, רק לצד של קפלן?
2: היו לך שיחות בעבר, ואתה, כפי שהקדמתי, אתה קשור לכל המפלגות בעבר, היום, היו לך שיחות עם ראשי המפלגות החרדיות?
4: בוא, תראה, ש"ס זה המפלגה היחידה שלי קשר ומעולם לא יעצתי לה. יחידה, מעולם לא שוחחו אותי, או מישהו מהם דיבר איתי, מעולם לא. מפלגות אחרות, בלי להזכיר שמות, כן, דיברתי עם האנשים.
2: ואמרת להם, חבר'ה, כן. אתם לא יודעים להשתמש בכוח כן. המטורף שיש לכם ביד? בשבילכם, של התורה הקדושה.
4: אני חוזר לך, אמר לי, אחי, עם 17 מנדטים, ידידי, עם 17 מנדטים, הייתי מנהל את הכנסת. תנסו רגע לחשוב, הכנסת זה לא רק 120 מצביעים, יש ועדות. אני חייב לך משהו בוועדת כספים, אני חייב לך משהו בוועדת הפנים. העסק הזה עובד, ובוא נודע על האמת, חברי הכנסת החרדים הם מעולים בזה. הרב גפני, השליטה שלו בוועדת כספים היא ברמה של, אני לא יודע, של אברך שלמד כל היום ש"ס, ששולט בכל דבר, באמת ברמה הזאת. אבל משום מה, את הקרב הזה הם מוותרים, אולי כי סומכים על ריבונו של עולם, אולי כי אומרים לא יפגעו בעולם התורה, אבל הנה פוגעים יום יום שעה שעה, כן, לכו לוועדת כספים, תעצרו את כל הכספים, תקציב למשרד המשפטים שמגיע ליועמ"שית.
2: אז אתה קורא, הגיע הזמן לשחרר את התפיסה הגלותית, לא בקטע של התחלת הדגולה, בקטע שתפסיקו כן. להגיש את הלכי השנייה.
4: תשתמשו בכוח שלכם, זה כללי המשחק, חוקי המשחק קוראים לפינה שלנו, אבל כן, אלה כללי המשחק. די, אי אפשר. אני אומר לך, זה הכי הרבה עוצמה עם הכי פחות הישגים. הממשלה שיש לכם הכי הרבה כוח בה, זה הממשלה שמכה בכם. תנסה לחשוב, אתה יודע, בפנסילבניה יש המישים. לא יודע אם שמעת, זה אלה עם הכובעים.
2: מכיר אותם.
4: הם מגדלים את הילדים שלהם בבית, בחקלאות.
2: כמו חסידים.
4: כן, גדול. הם באמת משתמשים בשמלות, חיים מהטבע. מישהו מתאר לעצמו שממשלת פנסילבניה תעצור את התקציב לילדים האלה רק כי הם לא לומדים את לימודי סו קוד ליבה של ממשלת של מדינת יוטה או של מדינת פנסילבניה? הרי זה טירוף. תראה מה עשו, הם שכנעו אותנו שמותר להקות בחרדי, שאם החרדי לומד, אתה יודע, הרי יש הרבה חנונים שלומדים את הילדים שלהם בבית, אז מישהו לוקח את הכסף של הילדים האלה רק אצל החרדים, ומה הם לומדים? תורה ומשנה ותלמוד, שזה מהות של בית המדרש היהודי, ואז מקים אותם, אומרים להם לא, זה מה שאתם לומדים, אנחנו נקה אתכם ותקבלו העונשים.
2: תגיד לי, לא מאוחר מדי, גיא? יכול להיות שאני פספסנו את הרכבת?
4: לא, קודם כל אף פעם לא מאוחר מדי. תקשוב לנתון הבא, ידידי, ואני מקווה באמת מעומק הלב שגם חברי הכנסת החרדים, הספרדים והאשכנזים מקשיבים. הכנסת סלש הממשלה הבאה הולכת למנות 8 שופטים עליונים, יועץ משפטי לממשלה, פרקליט מדינה ונשיא מדינה. אתה מבין איזה עוצמה זה לפני ההסכמים הקואליציונים? אתה מבין ששוב, אם ייתנו לי לנהל את זה, יהיו 3 שופטים עליונים, אחד רב, אחד רב ספרדי, אחד רב אשכנזי. תגיד לי, למה שלא יהיה יועץ משפטי לממשלה, יצחק בם, אדם דתי, או מישהו שלמד בישיבת פונוביץ ששולט בכל רזה וסודות הדברים האלה? למה שזה לא יהיה? למה הם מתביישים? אני גאה שאני הולך בדרכו של מרן הרב עובדיה יוסף. אני גאה בזה שאני הולך בדרכו של רבי שלום שבזי. אני לא יודע אם המאזינים שלך רואים, אבל אומרים לי בוקר טוב, אני מצטט מהפרשה. אומרים לי ערב טוב, אני מצטט מההפטרה. אני גאה בזה, גאה בחטא ובעין שלי, גאה בזה ש למדתי במורי ושאני שולט ביהדות.
2: תספר למה, רגע, איך קוראים לילדים שלך?
4: כן, כן, אבל עוד שנייה. משום מה נדמה לי שהחבר'ה החרדים מתביישים לבוא ולהגיד, משפט ראשון בחוק, בקווי היסוד של הממשלה הזאת, תורת ישראל היא זאת שהובילה את העם היהודי לארץ ישראל. בלי תורת ישראל אנחנו לא כאן. למה אנחנו מתביישים? וזה אמת. איזה עוד עם בעולם, נזכרת את השמות, איזה עוד עם בעולם, שם של ילד, לפני 3,500 שנה זה השם היום. אני מזכיר את השמות של ילדיי, שמעון, שאול וחבקוק, שמעון אחד השבטים, שאול מלך ישראל, שדוד המלך גנב לו את כל הקרדיט בתנך, וחבקוק, כתוב בספר חבקוק, פרק ג' פסוק ג', אלוה מתימן יבוא וקדוש מהר פרן סלע, כיסה שמיים אותו פרטום עלי הארץ. למה להתבייש? אני לא מבין. למה אנחנו צריכים להתבייש? אנחנו גאים במסורת שלנו.
2: מדהים.
4: אני לפחות מהצד שלי, ואני אומר, גם חברי הכנסת החרדים, תתעוררו, כי אם זה יהיה הקמפיין, לבוא לציבור ולהגיד, הפעם אנחנו לא מתביישים. הפעם אנחנו רוצים חלק מהעוגה, לא איזה פירורים, חלק מהעוגה, כל הזכויות שלנו בגוף התקציב. תגיד לי, למה הבימה והקאמרי נמצאים בגוף התקציב? למה? מישהו שרוצה ללכת לתיאטראות, או האופרה. למה הם בגוף התקציב, והאוכל של ילדים חרדים לא נמצא? הרי אתם לוקחים את הקופה הציבורית, זה שקר וכזב. כל סטודנט באוניברסיטה, המדינה משלמת הכל סטודנט חילוני, כמעט 10,000 שקל לאוניברסיטה. לבוא ולהגיד את הדברים ולא להתבייש.
2: וואו, אני מחכה מתי גולדקנופ ידבר ככה. אתה יודע, לימדו אותי, פעם התעסקתי בהפקות של המוסיקה לפני הרבה שנים, והכלל הכי גדול שלמדתי זה להשאיר את המשתתפים בקונצרט עם רעב. רצון לא, לעצור בדיוק בסי. אז בואו נעצור בדיוק בסי. אני אספר למאזינים שוב שהפינה הזו לא הולכת להיות עוד פינה. אנחנו נחפור גם בהיסטוריה, גם בהווה, וננסה לשנות תפיסה. כן, אני גאה בזה שאני בא לנסות לשנות תפיסה ולשאול האם נכון לשנות תפיסה. ואני רוצה שדווקא בפרק הבא, בשבוע הבא, אולי נדבר על מה שקורה בתוכנו. כי אני גם בימים הללו רואה את סמוטריץ', שהוא אחד ממנהיגי הימין, תוקף את החרדים בוקר, צהריים וערב. זה האירוע שלו, זה השיח הרדיופוני שלו.
4: לא נוכל להיכנס לזה עכשיו, זה מתאים לפעם הבא.
2: לא, לא, לא, לא עכשיו, אני אומר, בפרק הבא אני רוצה שנדבר עלינו כגוש ימין, האם קיים או לא קיים. עורך הדין גיא בוסי, תודה רבה לך, מרתק, מעניין, ותודה רבה
4: שלך. תודה רבה, תודה שהעליתם אותי.
5: בשבילך ובשבילי.
3: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
5: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
6: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
7: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
8: קומה עליונה, שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
9: בבריאות לא מחכים. לאומית.
8: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
10: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14 שקלים ו80. שמפו מרקח נקע 7, רק 5 שקלים ו30 ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר, רק 7 שקלים ו80. אננס טרי, רק 6 שקלים ו90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
11: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, עיצבנו את נועם 3 ננו.
12: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
11: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
13: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
11: נועם 3 ננו, מה קטן? ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
14: שאלנו מתקינים מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
15: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
14: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: עוד משפחה ששומרת שבת, עוד בית שמתמלא אור, ודורי דורות שמתקרבים לטעם השבת והמצוות. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת, ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה, בתרומה סמלית וחד פעמית. לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת, והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066, ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
2: סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
3: בן שלי הייתה בעיה שצמחו לו שיניים בלי המייל, חורים היסטריים בשיניים, או חודשיים מהרגע שהוא לקח את הסטופית, יצאו שיניים לבנות, שזה היה פשוט מרגש.
2: התקשרו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים לסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
10: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. קמח לבן מנופה מעולה, שתי יחידות רק ב-10 שקלים. רביעיית תדחי טונה סטארקיס רק ב-17 שקלים ו-90. שלישיית שוקולד מריר מעולה רק ב-17 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
11: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
12: בשבילך ובשבילי כל
13: ברמה. עכשיו מחאה של חסידות וישניץ, איתנו אלימלך קליין, שלום.
14: שלום וברכה, ערב טוב.
13: ערב טוב. אז אנחנו ממש בעיצומה של עצרת גדולה, אני רואה את השילוט, זעקת התורה, עצרת לימוד, זה מעניין. אתם בעצם הולכים, הלכתם, אתם עכשיו לומדים סביב איפה, בוא תתן לנו את הפרטים.
14: תראה, אנחנו נמצאים פה בירושלים.
13: אוקיי.
14: נכון, אמרת, באנו להפגין. באנו לזעוק את זעקת התורה.
13: אוקיי.
14: יש פה איזשהו אבסורד שאנשים בסוף בסוף מדברים כל הזמן על הגיוס, נמצאים סביב הגיוס, כן ערך לימוד תורה, לא ערך לימוד תורה. אנחנו באנו לפה היום בשביל להראות לכולם מה זה לימוד תורה, על מה אנחנו נלחמים.
13: אוקיי,
14: מה
13: נו.
14: מה אנחנו רוצים?
13: הבאתם מאות סטנדרים, בוא, תן לנו את המראה, אנחנו לא יכולים לראות, תשמיע לנו, כן.
14: אנחנו לא יכולים לראות, אנחנו באנו לפה היום מאות אברכים, מאות סטנדרים, מאות גמרות.
13: באמת, איפה מקמתם את הסטנדרים?
14: אנחנו פה מול משרד המשפטים, המקום הזה שהוחלט להראות לו מה זה לימוד תורה, מה זה ללמוד גמרא, מה זה ערך של מאות אנשים שבאים ללמוד, כדי שאנשים יבינו על מה אנחנו צועקים, על מה אנחנו מדברים. יש לנו פה מול גורמי המשפט המובילים את המאבק, את המאבק וגזרת הגיוס, באנו להשמיע את כל התורה. אתם רוצים לגדוע את כל התורה? אנחנו באים להשמיע
13: רגע, אותו. רגע, כמה הגיעו? אנחנו מדברים על כמה מאות אברכים?
14: אנחנו מדברים פה עכשיו, אנחנו לא ספרתי להגיד לך במדויק, אנחנו נמצאים פה באזור 400 איש שיושבים ולומדים. רגעים אלה עם גמרות,
13: תגיד לי רגע, זה גמרות או חסידס? כאילו אי אפשר ללמוד זה רק גמרות, רק מה, סוגיה, כל אחד סוגיה מה שהוא רוצה, או מה שלומדים בוויז'נית, כן.
14: כשאנחנו נלחמים על התורה, אנחנו קודם כל נלחמים, זה לא רק ויז'נית, זה לא ויז'נית עכשיו נלחמת על ערך לימוד תורה, כולנו יודעים שזה המלחמה של יהדות החרדית כולה בארץ. ובסוף זה לא משנה אם לומדים גמורה או חימיש או ספר חסידי.
13: לא, אני מתעניין, אתה הכנסת אותי לאווירה, אני רוצה לדעת מה אתם לומדים שם.
14: אתה רוצה להרגיש את האווירה?
13: כן.
14: תיכנס לפה עכשיו, תבוא מול משרד המשפטים, המקום הזה שהוא הדגל של המקום.
13: אבל הרוב לומדים שם בבלי, נכון? סוגיות בגמרה, בגמורה.
14: ותבוא תשמע, כן, גם בירושלים לומדים תלמיד בבלי.
13: כן, כן. תגיד לי, איך הרעיון הזה נולד? מעניין, זה רעיון יצירתי. כי אתה יודע, אגודת ישראל, המיינסטרימית, הקלאסית, עשתה את שיירת הרכבים. ולא יודע, לא יודע, מותר להגיד ברדיו, זה קצת השתבש. ראינו הרבה אלימות, וכאילו, מצד אזרחים חילונים, כאילו. ובסוף, מה זה הועיל? הרעת הכוח, בסדר. מה עוד? יש לנו את שס. לא בדיוק שס, אבל הצרט ספרדית זעקה בבני ברק, ואתם מביאים יצירתיות, אתם אומרים, בוא, דרך התורה, דרך כל התורה. היום, מה שית שם עכשיו נראה לך? היא שומעת את כל התורה? זה משפיע עליה או שהיא כבר הלכה הביתה?
14: אני מאמין שלא משנה אם היא יושבת פה מולנו ומסתכלת מהחלון, היא רואה אותנו.
13: מצלמות ההבטחה, אתה יודע, הכל עובד שם.
14: הכל, כולם פה וכולם באו לראות מה זה ערך לימוד תורה. עכשיו אתה מדבר על הפגנות אחרות, כן? כשהרעיון הזה נוצר, אנחנו לא רוצים להגיע לאלימות. הדרך שלנו לא בזה, אף פעם לא היה בזה, והאדמור אמר בואו נעשה משהו שהוא ערך לימוד תורה אמיתי, ולא מקום שאנחנו באים חלילה לאלימות, או להתגרות, או כל מיני דברים שבאמת, בואו אנחנו רואים, בקלות מגיעים למקומות האלה. בקלות מגיע איזה מישהו אחד ומדליק את כולם והכל יוצא מזה.
13: אז אתה אומר ויז'ניץ נגד אלימות.
14: באנו בנועם, בחיוביות, באהבת ישראל, במסר ברור וחד. לא ניתן לאף גורם להפסיק את כל הניגון של התורה הקדושה בשום מחיר.
13: כן.
14: ואם אתם תילחמו נגד זה, אנחנו נבוא ונשמיע לכם את זה מול משרד המשפטים.
13: נכון, רק נספר למאזינים, שבתחילה, זאת אומרת, תפילת מנחה, אחר כך היה שם נאום, נכון? אחד מראשי הכוללים.
14: נכון, אחד מראשי הכוללים גם נאם. הוא גם אותו דבר אגב, שמה? אנחנו מדברים. הוא אמר, לא באנו למלחמה, לא באנו להתגרות, לא באנו לשום דבר.
13: רק לזעוק את זעקת התורה דרך התורה. יפה, רגע, והיה גם מעמד קבלת עול מלכות שמיים, נכון? השם הוא אלוהיקים.
14: עוד מעט, כשאנחנו מסיימים את סדר הלימוד.
13: רגע, יש זמן או שאם יש טייגן אתם עד 12 בלילה שם? כאילו מה, תדפוק ותגיד רבו ישי, הביתה, איך אפשר לעצור את כל התורה?
14: אנחנו הרי יודעים כמה קשה יהיה לפזר לימוד תורה כזה. באמת, חבל שאנחנו לא יכולים להראות לך, שאני לא יכול להראות לך את התמונות שהולכים פה. אנשים פשוט ברעש עצום, זה פונוביץ' קטן על מה שהולך פה עכשיו.
13: פונוביץ', כן.
14: אנשים פשוט יושבים ולומדים. לא חלילה, לא אישי, אבל אני מדבר על הכל תורה שיש פה. ואני לא יודע איך הולכים לפזר את זה, אבל כנראה שבזעקת קבלת עול מלכות שמיים, לפעמים אנחנו יודעים את לעשות לשם.
13: יפה מאוד. אתה יודע, אצל הבפגנות של הפלג יש את ויחזור לתלמודו, אצלכם אפשר להגיד ויחזור לתלמודו, כי זה ויפסיק מתלמודו, זה בדיוק הפוך.
14: זה לא ויפסיק, זה ויעביר את תלמודו חזרה לבית מדרושו. יפה מאוד. עוצנו היום את הבית מדרש מבני ברק, מאשדוד, מירושלים ומילד. כל אברכי הכוללים עזבו היום את הסטנדרים, לא עזבו את הבית מדרש מבני ברק, מאשדוד, מירושלים ומילד. כל אברכי הכוללים עזבו היום את הסטנדרים, לא עזבו את הסטנדרים, באו עם

0: יוצא ממנו. תקרא לו, תסביר לו מה זה שבס, ושם הוא יבין אותך. אם אנחנו עכשיו נצא ונעצור את הכביש, לא, אנשים לא מבינים מה אנחנו רוצים. אבל כשבאים לפה, חזק. אנחנו רואים את עשרות האנשים...
1: זה מה שהרבא אמר.
0: ומסתכלים, זה מה שהרבא אמר, כשהראו את זה, ואנחנו רואים את זה עכשיו בעיניים, כשבאים כל מיני אנשים עם גזרים אחרים פה לידינו, נכנסים ושואלים, חבר'ה, מה הולך פה? מה זה הרעש הזה? ופתאום הם רואים, אף אחד לא הגיע להרביץ לאף אחד, אף אחד לא הגיע לדחוף את אף אחד, אנשים באו ללמוד. פתאום הם מבינים...
1: מעניין, מעניין. דרך אגב, אני אמרתי כבר לפני שבועיים פה ברדיו, שיצאו להפגנות וזה, למה אתם מפגינים? לכו מתחת לבית של היועמ"שית, בוא נפתח שם, כמו שהיה אצל ארי דרעי, שהגת הריין, שהוא היה בכלא, שהגת התורה, ואתם הנה, גנבתם לי את הרעיון עם זעקת התורה, ולא במשרד שלה, מתחת לבית שלה, שהיא כל פעם תצא ותראה אלפים על השיר, אלפים יושבים ולומדים תורה. אבל את יודע שזכיתי, לא יודע אם זה הזמן לספר פה, אבל את יודע, זכיתי להיות 12 שעות עם הרבה שלך, אתה יודע?
0: מאיפה?
1: בטיסה לארצות הברית, ישבתי ממש כמעט צמוד אליו, 12 שעות.
0: מה אתה אומר? אתה יודע את המסרים כבר.
1: אתה יודע איזה סיידס, התוירו הלכו שמה? אתה לא יודע, זה לא לשידור, זה לא, זה מה שראיתי שם.
0: זה לא לשידור.
1: לא, מה פתאום?
0: בטח, בטח יש איזה מילה טובה, כמו שאלת אותי מקודם, איזה משפט על ערך לימוד תורה שאתה...
1: אפילו זכיתי שהרבי חילק לי שיריים במטוס. אתה מכיר את הרבי נסע לחתונה של נכד או נכדה בארצות הברית, ויש לאלל את הנו, איך קוראים לה, באלל מחלקים, את העוגיות הבדי, אתם מכירים? אז הרבי לקר וחילק, הביא לי, אמר לי, זה שיריים, מגיע לי מזל טוב, וזה שקיבלדיק, טוב, זה נשמור לאל הקצה ביום חמישי. אלי מלך קליין, מעסקני חסידות וישניץ, ישר כוח, מרבים שם שמיים, תודה.
0: תודה, תודה, ועוד פעם, חבל שאנחנו לא יכולים להעביר את התמונות מפה, אבל חשוב שאנשים יראו.
1: אנחנו נשמיע, נשמיע את הקולות.
0: נשמיע את הקולות.
1: יאללה, ויחזור לתלמוד, תחזור לסטנדר. לא רוצים להפריע לך, אלי מלך, תודה רבה, כל טוב.
0: הקראת לי ללמוד, חוזר ללמוד.
1: כל טוב, כל טוב.
0: ערב טוב לך ולכל המאזינים, בהצלחה. בשבילך ובשבילי,
2: כל ברמה. אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
4: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. קמח לבן מנופה מעולה, שתי יחידות רק ב10 שקלים. רביעיית תדחי טונה סטארקיס רק ב17 שקלים ו90. שלישיית שוקולד מריר מעולה רק ב17 שקלים ו90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: קישון עודה תקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציה סיטיקר או בכוכבית 2319.

0: לרכישה וצאו לדרך.
1: שוב הסחירות עולה. במקום להמשיכו לממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, גישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה, כוכבית 8693. רוצה להיות רב מוסמך ולערוך חופות? למען ילמדו בבשורה ענקית, קורס הכשרת רבנים אורחי חופות, גם שליחות חשובה וגם מקצוע תורני ומפרנס. למען ילמדו, המרכז המוביל בעולם ללימודי רבנות ומקצוע תורני, כעת גם במרכז מפואר בבני ברק וגם בלמידה מרחוק. 03-55-80-300 03-55-80-300.
2: אל תרחיבו, תעברו. תתקדמו למיני פנטאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
9: גם אתמול היה לנו את הפינה ברוקלין, פינה ג'רבה, וגם היום סביב נושאים וסוגיות ממש אקטואליות. הנה.
10: ברוקלין, פינה ג'רבה. מתאחדים עם יהדות התפוצות.
9: בערב אנחנו נהיה עם אדם שהוא לא אורח כאן, אלא הוא כבר בן בית. הרבה מאוד פעמים שוחחנו איתו, גם לפני חגים וגם זה, אבל הפעם סוגיה ככה אקטואלית מאוד. נמצא איתנו הרב זמיר ישייב, שלום כבוד הרב.
11: שלום, שלום, שלום לך ולכל המאזינים.
9: שלום וברכה, כלומר שאתה עומד בראש הקהילה הספרדית בבקו, בירת אזרבייג'אן. ואתם מגיעים לכותרות, גדעון סער, ושוחחנו על זה, אני חושב, אתמול גם במהדורה, מחליט להכיר ברצח העם הארמני. עכשיו, לנו ישראלים, אנחנו לא מבינים כלום בזה, זה כאילו לדבר איתנו ערבית, בסדר? אבל דווקא אתה, אני רואה היום, שולח מכתב לפוליטיקאים, גם מיהדות התורה, גם מאגודת ישראל, גם מש"ס, ובכלל לאחרים, ואתה אומר להם, תעצרו את זה, כי זה פוגע בנו בקהילה היהודית באזרבייג'אן. בוא תסביר לנו.
11: טוב, העניין הוא שכל הסיפור הזה של רצח העם, מה שנקרא רצח העם הארמני, הוא כרוך בוויכוח היסטורי של המדעים. יש ויכוחים מאוד עמוקים וגדולים על זה, האם זה קרה, באיזו צורה זה קרה או לא. למדינת ישראל, בטח ובטח שבימינו אנו, יש מעט מאוד ידידים כמו אזרבייג'אן בעולם, שעומדים איתנה ולמרות כל הלחצים שיכולים להיות עליה מבחוץ, ואתם יודעים עם איזה מדינה גובלת אזרבייג'אן. למרות כל זה, איראן, נכון? למרות כל זה, אזרבייג'אן לא שלא הרידה הילוך, הרידה איזושהי רמה ביחסים שלה אחרי, אפילו אחרי 7 באוקטובר.
9: אני חושב הפוך, הידקתם את הקשר עם ישראל.
11: הפוך, לא צריך לשכוח שכמעט יותר מ-40% מנפט ישראלי, דלק שישראל מקבלת, היא מקבלת דרך מאזרבייג'אן, עוצרת אזרבייג'אן. ואזרבייג'אן היא ידידה נאמנה ואסטרטגית של ישראל, אולי השנייה אחרי ארצות הברית. וכשמקבלים החלטות כאלה שאין בה שום תועלת גם למדינת ישראל, אין לזה שום משפעות גם פוליטית, כי חוץ מישראל גם קיבלו 40 מדינות, בתוכם גם ארצות הברית וכן הלאה, וזה לא שינה שום דבר. ובנוסף לכך, אפילו הארמניה, ראש ממשלת ארמניה פשיניאן, אתמול הוא התבטא שאין להם שום כוונה אפילו להגיב לדבר הזה, שישראל קיבלה את רצח העם. אפילו לארמנים זה לא כל כך אכפת מזה. וברגע הזה שיש כבר הגיע סוף סוף שלום באזור שלנו בקפקז בין ארמניה לאזרבייג'אן, ושישראל הידידה כה קרובה והאסטרטגית של אזרבייג'אן פתאום עושה צעד כזה, בוודאי שזה מביא לא רק לדאגה, זה מעליב את האנשים. חשוב מאוד לציין שפה לא רק המדינה היא טובה כלפי היהודים, אלא העם האזרבייג'אני, העם האזר, הוא מאוד מאוד מעודד ומאוד מאוד ידידותי כלפי יהודים כאן. אנחנו חיים, הקהילה שלנו בין העתיקות בעולם בתפוצות, ואנחנו חיים כאן בשקט ובשלווה, אפילו בימים אלו שקהילות אחרות יכולות רק לדמיין איך אפשר לחיות בשלווה, ומדובר כאן במדינה שרובה מוסלמית. היחס בין יהודים למוסלמים פה באזרבייג'אן זה דוגמה למופת לכל העולם, כנ"ל נוצרים.
9: כל פעם שאני מדבר איתך בא לי לגור באזרבייג'אן, לפי התיאורי, כי אפילו פה יש מלחמות, מאבקים, לא רוצה להגיד לך בין מי, בין יהודים, אבל תגיד לי, אני מנסה רגע להבין, אתה בסוף היוזמה הזו של גדעון סער, שאנחנו לא בדיוק מבינים עד כמה היא חריפה, אתה אומר היא פשוט מרתיחה אתכם שם באזרבייג'אן, כולל את הקהילה היהודית?
11: בוודאי, זה מרתיחה קודם כל את קהילה היהודית.
9: אבל למה זה נושא כל כך רגיש? בוא תסביר לנו למאזינים. למה הכרה ברצח העם הארמני הוא כל כך רגיש? תסביר.
11: זה לא עניין. קודם כל, צריכים להבין שאזרבייג'אן הייתה לה סכסוך עם ארמניה במשך המון זמן. נכון. וברוך השם, עכשיו זה נגמר.
9: בשנה האחרונה עם טראמפ.
11: כן, כן, כן. עכשיו זה נגמר והכל. עכשיו לבוא ולהביא שאתם... צריכים להבין שדבר כמו רצח עם,
9: כן,
11: הייתה גם כלפי אזרבייג'נים, וזה לא היה לפני 111 שנה, כן, שטוענים שזה היה. זה היה ב-1994.
9: אוקיי.
11: רצח עם חוג'לי, כן? לא מדובר על זה, ואף אחד לא מדבר על זה, ואזרבייג'ן לא בא ודורשת מישראל להכיר בו והכל, ופתאום ישראל מחליטה, אנחנו... יכולים פה ושם להבין למה הם עשו ונגד מי הם עשו, אבל היו צריכים להתחשב ב...
9: מעניין מאוד, אתה יודע, אנחנו, הרב ישראל, ואנחנו חיים בפוליטיקה המקומית, וזה מעניין להציץ מה קורה אצלכם, אבל אתה אומר בסוף, זה יכול לגרום גם לנזק לקהילה היהודית מול האזרחים האזרים, למשל, שיגידו, רגע, אתם יהודים, אתם קשורים לישראל, אנחנו פתאום נגד ישראל, יכול אולי אפילו לגרום לאנטישמיות נגד יהודים אצלכם, חס וחלילה, המהלך של גדעון סער?
11: חס ושלום, אנחנו באמת, באמת לא חששים מזה. ברוך השם, זה עם האזרבייג'אני, הוא לא כזה עם שיכולים להפוך, להתהפך על היהודים כאן, כן, בגלל איזושהי החלטה, כן, החלטה הלא חכמה, סליחה על הביטוי, אולי...
9: טיפשית
11: החלטה,
9: אפילו?
11: החלטה לא חכמה, טיפשית של מי שהחליט את זה.
9: כן.
11: וחוץ מזה, אין שום תועלת גם למדינת ישראל, אין שום תועלת, חוץ מנזק זה לא גורם כלום, אפילו הארמנים לא אמרו להם תודה.
9: מה אתה אומר? מה זה לקוץ את טורקיה?
11: אני לא יודע מה שקול דעת, זה הדבר יחיד שיכול לקוץ את טורקיה, באמת, 40 מדינות, כנ"ל ארצות הברית ורוסיה, קיבלו את זה מזמן, ושום דבר לא שינה לטורקיה. ושום דבר לא השתנה. עכשיו כשהארמניה וטורקיה רוצים להשלים, ואזרבייג'אן רוצים להשלים, ואפילו הארמניה לא מעוניינת שאיזושהי מדינה יעלה, זה אפילו הארמנים אתמול דיווחו, אמרו, הכריזו שישראל עושה את זה משיקולים פוליטיים.
9: אתה יודע, רבי סייב, אני מתמול ככה, אתה יודע, אני מנסה לגוון במהדורה, להביא עוד נושאים חוץ מהנושאים הקלאסיים פה, ואמרתי, בוא, הבאנו מומחה, העורך שלנו הביא מומחה שדיבר והסביר גם כמוך. ואז אני שואל את עצמי, מה עובר על גדעון סער? הוא איש חכם, מה קורה לו? כאילו, מה הוא צריך את הדבר הזה? וכל העולם קם עליו, והנה היום אתה שולח מכתב. ואני מאמין שזה כל הקהילה היהודית עומדת מאחוריך.
11: בוודאי, יש גם עכשיו, הוצאנו מכתב משלוש הקהילות הגדולות של אזרבייג'אן לכנסת, לכל סיעות. ומכתב הוא די חריף, זה יפורסם, אני חושב, בעזרת השם, בארץ גם, כן?
9: אוקיי.
11: מה שקשור לאוכלוסייה המקומית האזרבייג'נית, הם כל כך ידידים איתנו, וכשבאים, פשוט זה מבייש אותנו, זה, אנחנו מתביישים מהדברים האלה, כשבאים ואומרים לנו, למה, מה עשינו לכם? כאילו, למה עכשיו? מה התועלת? אז זה א', ב', אנחנו ביחסים כל כך טובים, שבלי שהם יגידו לנו, אנחנו אומרים את זה, אנחנו היהודים אולי יותר זועמים מזה, היהודים, יהודי אזרבייג'אן, כי אנחנו עמדנו, על, כל הקשר הטוב בין שני המדינות, זה נבנה על גבי הקשר הטוב והדוק בין שני העמים כאן. חשוב לציין שהגיבור לאומי היחיד בין, בין הראשונים של אזרבייג'אן הוא היה יהודי. יש עליו רחובות, רחוב באמצע העיר, על שם שם.
9: ראיתי לאחרונה פרסומים על זה, נכון?
11: כן, אלברט אגרולוב.
9: נכון.
11: הוא היה גיבור לאומי, טנקיס, כמו קהלני של, של, שלנו, של צהל, וגם גם כן פה באזרבייג'אן, הוא גיבור לאומי, הוא יותר של, של האזרבייג'אנים המוסלמים, כוונה עם מוסלמים, מאשר היהודים כאן שכל כך מעריכים אותו. זאת אומרת, יש אנדטרה על שמו, יש בתי ספר על שמו, הם כל כך, בשבילהם הוא, הוא, הוא שהיד, הוא קדוש בשבילהם. יהודי, וואו. יהודי שלא הסתיר שהוא מעניין. יהודי, ברעיון שלו.
9: כמה זמן טיסה לאצלכם מפה? יש לנו טכנאי שמאוד אוהב טיסות.
11: קרוב לשעתיים.
9: זה הכל, שעתיים עד אזרבייג'אן.
11: קרוב לשעתיים, וחשוב מאוד לציין שאזרבייג'אן, הנה עכשיו דיברת על טיסות, אני חייב להגיד את זה, שיש המון המון תיירים ישראלים כרגע היום באזרבייג'אן. בשנה שעברה, עוד לפני פרוץ המלחמה, היו כ-70 אלף תיירים הגיעו מישראל, מהארץ.
9: יש מסעדות כשרות, יש גם הכל
11: כזה. כן, כן, כן, אני אספר עכשיו. גם חרדים, גם קבוצות חרדיות והכל, הם נהנים מאוד, הם מדברים עברית חופשית ברחוב, ולא מפחדים להראות את הדרכון, להגיד שהם מישראל, הם מקבלים חיוכים מנהגי מוניות, שלא רוצים לקחת מהם כסף שהם מגלים שהם מישראל.
9: באמת? נהגי מוניות?
11: זה הדבר הזה, בוודאי.
9: נהגי מוניות באזרבייג'אן לא מבקשים כסף מישראלים, כי זה קורה לפעמים, וואו.
11: תאמין לי, תאמין לי, זה... אני שמעתי המון סיפורים מהתיירים שבאים אלינו לבית כנסת ומספרים את זה עם דמעות בעיניים. אז אני לא רוצה שהדבר הזה, זה דבר למופת. אני לא רוצה שהדבר הזה חס וחלל להיפגע בגלל איזשהו החלטות לא ברורות למה. זאת אומרת, באין סיבה. יש מסעדות כשרות, יש מסעדה כשרה מאוד מפוארת בשרית. עוד כמה ימים תיפתח מסעדה חלבית לידה, גם מפוארת גדולה. יש כל המוסדות היהודים פועלות ללא הפסקה, בתי כנסת, בתי ספר, גני ילדים, מקוואות, הכל פועל. יש גם תמיכה כספית מהמדינה לקהילות יהודיות במיוחד.
9: כן, לא, אני, שאנחנו... לא אני, אני מקשיב לדברים, אז, אבל לא יודע למה תמיד...
11: אז יש דבר כן. כמו הכרה טובה.
9: הכרה טובה. הרב ישראל, סליחה שאני מוריד את השיחה, אבל תמיד אני, שואל, אני תמיד אשאל בסוף על המסעדות, על אוכל, לא יודע מה זה, תראה את העולם החומר שלי כל כך שולט. אתה מדבר איתי על אחדות, על עם ישראל, על חיבור, על רוח, על קהילות, ואני שואל על המסעדות הקשירות, אבל אם אין קמח אין תורה. הרב זמיר ישראל, רבה של הקהילה הספרדית בבקו, הדברים שלך, הנה הוא שמר. הגיע הזמן, הוא הגיע הזמן. אתה רואה, אנחנו תקועים פה בשידור, אפשר לצאת יום אחד, יום אחד לא משדרים כבר. יש פצ'קווילים, איפה נעלמת? כן.
11: אני מאוד מאוד מקווה שגם המאזינים יצטרפו. בטח,
9: מחאות מתחת לבית של גדעון סער.
11: כן, כן. שכתבו לפחות מכתבים או תגובות. מתחת לציוצים שלו.
9: יפה מאוד. רב ישראל, תודה רבה. שיהיה בשורות טובות. ורק טוב, בעזרת השם. תודה רבה, כל טוב. אנחנו מסיימים את המהדורה המרכזית להיום. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה. הראשון שבחבורה זה העורך שלנו ישי חסון. תודה רבה גם לצדיקים האחרים. אלי בן חמו, כמובן, ויחיאל צולמן, יוני פדידה ואבנר שרון, אני יעקב גרוד, כמחר יום חמישי, מחר צום. כן, אנחנו מתחילים את התקופה ככה של חורבן הבית, זה הזמן להתכנס לאחדות, לחיבור, לנתינה, אבל מחר בשעה 8, בעזרת השם, על הקצה, אני וישראל כהן.
0: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל? מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
1: שוב הסחירות עולה. במקום להמשיך ולממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, גישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.
6: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
12: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
13: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תת זין בתמוז עד תת וב באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
5: לי זה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
4: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
6: פור, חד וחלק.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
8: מייבל, מייבל, גן אירועים.
9: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
10: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
11: קול ברמה, החדשות.
12: ערב טוב ושלום רב, השעה 9, הנה החדשות. שר הביטחון ישראל כץ מבהיר כי הצבא עושה מאמץ לשבץ בני ישיבות שנעצרו ביחד כדי לאפשר להם תנאים ראויים לבני תורה. כתובנו אבי מוסקוב מוסיף פרטים.
13: שר הביטחון ישראל כץ מצהיר במענה לחבר הכנסת מאיר פרוש כי הצבא עושה מאמץ לשבץ את העצורים החרדים יחד בתאים ובמסגרות משותפות בכלא הצבאי. כך עולה ממכתב רשמי של שר הביטחון שהגיע לידי קול ברמה. המענה של שר הביטחון מגיע ברקע הצעת החוק של חבר הכנסת פרוש, המבקשת לחייב את צה"ל להקים אגף דתי יהודי בכלא הצבאי. במכתבו מפרט השר כץ בהרחבה את הנהלים המיוסמים במתקני הכליה ומבהיר כי בבסיס הכליה פועלים רב צבאי ומשגיח כשרות המלווים את הכלואים באופן שוטף. כמו כן, כך לדבריו, מסופק להם מזון בכשרות מהדרין המאושרת על ידי הרבנות הצבאית, ומתאפשרים זמני תפילה, לימוד תורה והספקת ספרי קודש.
12: אלפי אברכים של חסידות וישניץ הגיעו אל מול משרדי הייעוץ המשפטי לממשלה בירושלים במחאה על רדיפת בני ישיבות ועולם התורה. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי האברכים התכנסו לסדר לימוד ולאחר מכן נערכת שיחת התעוררות על ידי אחד מרבני החסידות. השר עמיחי אליהו מצהיר כי מערכת המשפט מונעת מצהל ניצחון בזירות הלחימה השונות. האתגר שמציבה מערכת המשפט מנע מאיתנו לנצח, הם דואגים לנוחבות, אמר השר אליהו בראיון ליעקב גרודקה במהדורה המרכזית כאן בכל ברמה. צהל ושבק חיסלו מחבל חמאס שקידם ניסיונות פגיעה בכוחות הצבא בעזה. הדיווח של כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל.
14: שירות הביטחון הכללי וצהל תקפו בדרום רצועת עזה את המחבל עדל ג'אד מחמד אספור, שהיה מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. לאורך המלחמה קידם אספור מתווי צליפה והתמנת מטענים כנגד כוחתנו ברצועת עזה. בתקופה האחרונה הוא קידם מתווי טרור בטווח הזמן המיידי, וגם ניסה לפעול לשיקום יכולותיו של ארגון הטרור חמאס, היווה איום על כוחותינו וחוסל בתקיפה מהאוויר. ביממה החולפת חוסלו עוד 4 מחבלי חמאס שהיו שותפים בין היתר לניסיונות לפגע באמצעות נוטט וצליפה.
12: נקבע מותו של תינוק בן 4 חודשים שנמצא מחוסר הכרה בפעוטון פרטי בגדרה. הוא פונה בצהריים לבית החולים קפלן ברחובות כשמצבו מוגדר אנוש, ובבית החולים נאבקו על חייו במשך שעות ארוכות. תחזית מזג האוויר מיד.
15: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
16: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: מחר צפויה ירידה בטמפרטורות, בישרשי ובשבת קודש תורגש התקררות נוספת.
15: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
16: המחיר נמוך מדי,
9: במחסני חשמל.
12: אלה החדשות בצוות, אריה וישניאק.

0: כל הקהל הקדוש, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולנו הצלחה וברכה, שמחה וישועה, סייעתא דשמיא, כל אחד בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח.
1: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.
0: זמן בתמוז, זמן של תשובה, זמן שמתחיל חורבן בית המקדש, זמן שצריך לעשות הרבה אירועי תשובה על שנאת חינם. יש את החתם סופר שאומר דבר מפחיד מאוד. החתם סופר אומר, ידוע שיש לנו שתי צומות הקשים ביותר בעם ישראל, שגם אם יצאו בשבת הם דוחים שבת. רק שתי צומות. איזה צום? יום כיפור, כי כתוב בתורה בעצם היום הזה, איפה שכתוב בעצם היום הזה הוא דוחה את הכל, גם את שבת. אם כיפור יוצא בשבת, צמים בשבת. ואיזה עוד צום כתוב בעצם היום הזה? על עשרה בטבת. אז שתי הצומות האלה, עשרה בטבת ויום הכיפורים, זה מדאורייתא, שאר הצומות דרבנן. לכן הרבה פעמים, פעם בכמה שנים, יוצא עשרה בטבת ביום שישי וצמים ביום שישי. אי אפשר לדחות את היום הזה, את הצום הזה. הצומות הכבדים שיש לעם ישראל זה יום כיפור, והצום השני במשקל זה עשרה בטבת. אי אפשר לדחות את זה. יצא בשבת, יצטרכו לצום בשבת. לכן תמיד מסדרים את הלוח שנה שעשרה בטבת לא יצא בשבת. יצא בשבת, נצטרך לצום בשבת. יום כיפור זה יום קשה וקדוש. אז זה יוצא בשבת, צמים בשבת. שבת שבתון הוא לכם. שבת בתוך שבת. אבל עשרה בטבת מסדרים, מסדרו את כל הלוח שנה חכמים, שלא יצא עשרה בטבת ביום שבת. אז שואל החתם סופר, עשרה בטבת צמים על מה, על מה שהתחילו לצור, על בית ראשון. הרי היה לנו שתי בית המקדש, בית ראשון ובית שני. בית ראשון, מתי צרו עליו? בעשרה בטבת. אז אנחנו צמים בעשרה בטבת על בית ראשון. עכשיו, שואל החתם סופר, מתי שנבנה הבית השני? הפסיקו לצום עשרה בטבת, זהו, נבנה הבית. אז לא צריך לצום עשרה בטבת, אז למה אנחנו ממשיכים לצום? נבנה בית שני, הבית נחרב, נבנה אחרי 70 שנה, נגמר שלום, זהו, למה אתם ממשיכים לצום? ככה שואל רבנו החתם סופר. אז אומר החתם סופר, על מה נחרב הבית ראשון? על שלוש עבירות, גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. עשינו תשובה 70 שנה בגלות, חזרנו. חזרנו, עוד 520 שנה הבית היה בנוי, עוד פעם, שנאת חינם נחרב הבית, כבר עבר 2000 וכמה שנים, לא תיקנו את זה, לא נבנה הבית. עד היום לא נבנה הבית. אז הבית ראשון נחרב, עשרה בטבת, אני מבין שאני צם. נבנה הבית שני, על מה אני צם? אלא רבותינו הקדושים אומרים, אומר חכם סופר, שמתי שנבנה הבית שני, הפסיקו לצום עשרה בטבת. זהו, נגמר, נבנה הבית. אבל מתי שנחרב הבית השני, חזרו לצום הפעם עשרה בטבת. למה? אומר חכם סופר, כי מה היה בזמן חובן הבית הראשון? היה צדיקים, חסידים, פרושים, שהם היו נגד אנשים שהיו עושים את העבירות, גילוי עריות, שפיכות דמים, בעבודה זרה. שנו אותם, שנו אותם, אמרו, זה רשע, זה עושה גילוי עריות, זה רשע, זה עובד עבודה זרה, זה שופך דמים. היו הוקיעו אותם מעם ישראל. ואז כל משפחה היו אומרים, זה רשע, אומרים לילדים, האיש הזה רשע, האיש הזה לא טוב, האיש הזה לא טוב, האיש הזה לא טוב. לימדו את הילדים לשנוא. אפילו שנאה אמיתית של רשעים. דוד המלך אומר, משונאיך השם אשנא. דוד המלך אומר, אני שונא את האנשים ששונאים אותך. אבל עם ישראל בבית ראשון על השלוש עבירות האלה זרה את זירוני החורבן של השנאת חינם שהיה בבית שני. בהתחלה הם שנאו שנאה כשרה בבית ראשון. אבל בבית שני כבר השנאה הייתה שנאה שנבנתה על התשתית של בית ראשון של גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. על זה התחילה שנאה, שנאת חינם. אז איפה למדנו לשנוא? בבית ראשון. אז מתי שנחרב הבית שני, חזרנו גם לצום את עשרה בטבת, כי גם שם היה שותפות לחורבן הבית השני. חתם סופר מפחיד. שם התחיל החורבן והפורענות של הבית השני של החורבן. עד שלא יעשו תשובה ששנאת חינם יפסיקו לשנוא אחד את השני, יפסיקו לשנוא אחד את השני סתם, הבית שני חס ושלום לא ייבנה. הבית שני צריך, אדם קלקל, תתקן, ואז עכשיו איך נפסיק לשנוא? או שיהיה איזה אסון גדול וכולם יפחדו וכולם עשו תשובה ויבקשו סליחה, או שנעבוד על עצמנו להפסיק לשנוא אחד את השני. או בחסד או בדין, זה תלוי באדם.
1: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.

0: ביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
1: ערב טוב לכל מאזינים יקרים, אנחנו כאן שוב איתכם בתוכנית ביתנו החדש, חינוך לחיי משפחה, כאשר אנחנו עדיין בסימן אחדות במשפחה. בעזרת השם נמשיך את הנושא הראשי שלנו, אבל לפני כן, כרגלנו בפרשה בלי נדר, כמה דקות ממתקים מפרשת השבוע. פרשת השבוע שלנו, פרשת פנחס. אני קורא לכם את תחילת הפרשה, וידבר אדוני אל משה למור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. מה היה שפנחס קינה לאלוהיו? זה מתחיל בפרשה הקודמת. סוף פרשת בלק כתוב כך. ויומר בלק אל בלעם, ויומר בלעם אל בלק, ואתה הנני הולך לעמי, לך יעצך אשר יעשה עם הזה לעמך באחרית הימים. בלק שכר את בלעם שיקלל את עם ישראל. דיברנו על זה בשבוע שעבר. בלעם היה מפציץ כבד, כל מילה שלו הייתה יכולה לחסל עם שלם. עם שלם, במילה אחת, בלי פצצות, בלי רחפנים, בלי טילים בליסטיים, כלום. מילה אחת, כלם, כלם זה תחלה אותם, טק, אין אותו, כל העמת, מכה אחת. רבותיי, אמרנו, אם בלעם היה אפס מאופס, התורה לא הייתה מבזבזת עליו פרשה שלמה. כל פרשת בלק עוסקת בכללות שבלעם רצה לקלל, לא הלך לו. בא לקלל, יצא לו ברכה. ראה שהוא לא יכול כבר, איך אמר לו בלק? מה עשית? לקוב אויבי לקראתיך, וגם ברכת ברך זה שלוש פעמים, ואתה ברך לך אל מקומך. אני משלם לך שתקלל, ואתה מברך? ברך לך אל מקומך. בלעם שנה את עם ישראל יותר מבלק. אמר לו, תשמע, לא הצלחנו בכיוון הזה, לך יעצך. מי ביקש עצך ממך? אמר לך, ברך אל מקומך. מי ביקש לך עצה? לא, אני אתן לך עצה. עכשיו בחינם אני נותן לך את העצה. מה העצה? מה העצה? כן? לך יעצך אשר יעשה עם הזה לעמך באחרית הימים. אמר לו, תשמע, אלוהם של אלו שונא זימה. קדוש ברוך הוא לא אוהב גילוי עריות, לא אוהב פריצות. אתה רוצה לגמור איתם? אתה רוצה שהשם יקלל אותם? תגרום לפריצות, לערבוב עם בנות מדיין, והכל יסתדר. זה העצה של בלעם. בלק אהב את זה, מיד אחרי זה כתוב, וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב. תראה מה שקרה פה. מה היה פה? מסבירים המפרשים דבר נורא. הוא ניסה לקלל, בפה לא הלך. רצה לפגום אותנו בפה. הרי עם ישראל, אל תראי תולעת יעקב. כל הכוח של עם ישראל זה בפה. כל הכוח שלנו זה בדיבור. הכל, כל יעקב, והידיים ידי עשיו. למה כתוב הפסוק, אל תראי תולעת יעקב? למה עם ישראל נקרא תולעת? מה תולעת כוחה בפיה? תראו, תולעת קטנטנה, יכולה להיכנס לעובי של הגזע של עץ ארז, לאט מחרסמת, מחרסמת, עד שהעץ נופל. כוחה, תולעת, אין כוחה אלא בפיה. אמר בלק, מלך מואב, עם ישראל כוחם בפיהם, אני אביא להם מישהו שכוחו בפיו. הרי בעניין בלעם מבחינה פיזיולוגית היה שבור, גמור. עין אחת לא עבדה לו, נאום הגבר שתום העין, רגל אחד הלכה פייפל, ככה על ריק, אתה רואה אותה מדלדלת, זה נקרא וילך שפי, הלך בשיפוע, וכשהאתון מחצה לו את הרגל אל הקיר, היא מחצה לו את הרגל הטובה, לא השבורה, טרק! בקיצור, נשאר בלי רגליים, שבורות. הוא זוחל על הידיים ורגליים שלו כמו פרופלור. והעין שלו סתומה. מצד גופני הוא היה שבר כלי בלעם הזה. שבור ורצוץ. מה עבד אצלו? הפה. אמר בלק, איך אני אפגע בעם ישראל? כוחם בפיהם? אני אתן להם כוח, קונטרה, שאדם שכוחו בפיו זה בלעם. בלעם, בלעם. בלעם, בלעם. איך בולעים עם הפה? אמר, אני אשלם לו מלוא ביתו של בלק, כסף וזהב, תראו, אתה יודע מה זה תשלום? כמה עולה הופעה של בלעם? כמה? 100,000 דולר? חצי מיליון? אתם יודעים כמה בלק רצה לשלם לבלעם על הכללה הזאת? מלוא ביתו, מלוא ארמונו של זהב, כסף וזהב, מהרצפה עד התקרה. כמה חדרים יש בבית של מלך? כמה? 50? 80? הכל מלא, מהרצפה עד התקרה כסף וזהב. זה הופעה? של בלח, של בלעם, של המקלל הזה. לא הצליח. אמר לו, תשמע. תשמע אותי טוב, בלק. אם לא הצלחנו לפגום אותם בפה, נפגום אותם בברית. הרי כל קדושת עם ישראל זה קדושת היסוד. זה קדושת הברית. נגרום לבחורים להסתובב עם גויות, עם מי? עם בנות מדיין ובנות מואב, והכל יסתדר. לצערנו, התוכנית הצליחה. תראו מה שקרה. ויחל ישראל ללכת עם בנות מואב, כן? והיום משה שופטי ישראל הרגו איש אנשיו ונצמדים לבעל פאור, לא רק שהם עבדו עבודה זרה, לא רק שהם באו לבנות מואב ובנות מדיין, הם עבדו את בעל פאור באותה הזדמנות. תראו איזה רשעות הייתה לבנות האלה. באותה הזדמנות שאתה עושה גילוי עריות, תעבור גם על עבודה זרה. אותו דבר. ואז פרצה המגפה, והיו המתים במגפה 24,000. 24,000 אנשים מתו בכמה דקות. רבותיי, אם אני הייתי, אדם היה עכשיו אומר בשידור, חס וחלילה היה פיגוע, מתו 10 אנשים. וואי, לא מת, סליחה, לא, לא 10, 100. וואי, וואי, וואי, וואי. לא 100, 1,000, 1,000. 24,000 מתו במגפה הזאת. תראו רבותיי, זה מה שבלעם ירה לי על יד לבלק. עזוב כללות, תן לקדוש ברוך הוא לטפל בהם. וככה היה רבותיי. תראה איזה טומאה. איזה רשעים ההורים הם היו. מי עצר את זה? מי עצר את זה? שימו לב. ויר פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן ויקו מתוך העדה ויקח רומח בידו. מה זה ויר פנחס? פנחס היה מקנה להשם. הוא ראה שהם לא שומע, הם עושים עבירות לעיני משה. תראו כבר לא נמשכים אחרי משה. איזה אדם יעשה עבירה בפני הרב הראשי שלו, הרב שלו שגידל אותו. אומר הבית ישראל מגור, אתם יודעים למה הם עשו את זה? כי זה לא אותו דור שיצא ממצרים. הדור התחלף. פרשה קודמת כבר למדנו שעברו 40 שנה, בשנה לפני כניסתם לארץ. עברו כבר 40 שנה מיציאת מצרים, וכל הדור ההוא התחלף בגלל חטא המרגלים. אז כבר הדור לא נמשך אחרי משה. אם מסוגלים לעשות כאלה עבירות בפני משה, אז כבר זה מה שראה פנחס. ויער פנחס בן עזר בן ארלו כהן, ראה שהדור כבר לא נמשך אחרי משה, אמר צריך לעשות מעשה. ויקח מתוך ויקו מתוך העדה, ויקח רומח בידו. ואז הורג זמרי בסלו וכוזי בצור, ותעצר המגפה. הוא הצליח לעצור את המגפה. והיו המתים במגפה 24,000. הספיקו למות באותם דקות, עד שהוא הרג את זמרי בן סלו וכוזי בצור, 24,000 איש. וואי, וואי, וואי. מיד מתחילה פרשת השבוע שלנו. ויאמר השם אל משה, דבר אדוני משה למור, פנחס בן עזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי בבני ישראל, בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. מה המתנה שהוא קיבל? לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. את בריתי שלום. מי שמקבל ברית שלום לא מת. המלאך המוות לא יכול לפגוע בו. הוא יקבל את בריתי שלום, הוא יחיה לעולם. אומרים חז"ל, הוא פנחס, הוא אליהו, הוא מלאך הברית. אליהו עלה בסערה השמיימה, אליהו לא מת. פנחס האריך ימים. היה כמה וכמה דורות. פנחס, הוא אליהו, חזר בתור אליהו, והוא מלאך הברית. זה אותו אחד. לכן כתוב בקנאו את קנאתי. שני קנאות יקנה פנחס. כאן במדבר, ושם אצל אחאב, שם בתקופת אחאב אליהו, שאמר, קנו קינאתי להשם אלוהי צבאות, הלא שמרו בריתך. מי אמר את זה? מי אמר את זה? אליהו הנביא. אותו קנאה שהיה לפנחס, אותו קנאה היה לאליהו. הלא שמרו בריתך. גם שם היה ציבור של לא עשו ברית מילה, לא עושים ברית. הנה כאן פגמו בברית. זה אותו עניין. מעניין לעניין באותו עניין. אתה רואה שפנחס הוא אליהו, הוא מלאך הברית. הנה ככן. פנחס עצר את המגפה, אבל יש כאן לשאול שאלה גדולה. כולנו יודעים שמקנה להשם צריך לקנות קנאה טהורה. אם יהיה לו קצת משהו של כעס פנימי, משהו לא טהור, הוא הורג נשיא שבט מישראל. זמרי בן סלו הוא שלומיאל בן צורי שדאי, הוא נשיא שבט שמעון. אם הוא הורג אותו בחינם על סתם, אם זה לא טהור, פנחס חייב מיטה. פנחס חייב מיטה, הוא רוצח. מתי כן מותר? כשהקינה היא תאורה. הוא משיב את חמתו כשישברו מעל מי ישראל. היה לו קינה תאורה לפנחס. מה הראיה שהקינה שלו הייתה תאורה? אני שואל אתכם שאלה מה זה מכרים. מתי יותר קשה לעשות לשם שמיים? כשלא רואים אותך או כשרואים אותך? תשאלו את זה בשולחן שבת. אני רוצה לעשות משהו באמת לשם שמיים. מתי יותר קשה? כשלא רואים אותי או כשרואים אותי? ודאי, כשלא רואים אותי, אני יכול להתפלל בקדושה והכל טוב. כל הניסיון, כשרואים אותי. כשרואים אותך ואתה מנסה לכוון לשם שם לך, כל הכבוד, חזק וברוך, הבן אדם הזה קודש קודשים, תראה איזה יופי. אז מה? מתגנבת לליבו של אותו אדם מחשבה של גאווה והפסיד את המצווה. מאוד קשה לעשות לשם שמיים שכולם מסתכלים עליך. ופה כולם לעיני ישראל הוא עושה את זה. איך פנחס יכול לקנות קינת השם תהורה כשכולם מסתכלים עליו? חשבתם על זה פעם? זה מאוד קשה. אתם יודעים, כשאדם מתפלל 18, והוא יודע שהוא מתפלל טוב, וכולו שרפים, וכל הבית מסתכל עליו, והוא פותח חצי עין, רואה שכולם מביטים אליו, עוד יותר עושה תנועות. למה? סופרוני אנס. רואים אותי. חבר'ה מסתכלים, ידעו ממני. אבל יש פה פנייה קצת שום גאווה. אתה יכול להפסיד את כל המצווה. עכשיו פנחס כל העם רואה אותו. ובכל זאת הוא מקנה קינת השם תאורה. קודם כל, איפה כתוב שכל העם ראה אותו? בקנו את קינתי בתוכם. מילה בתוכם, חרה מיותרת. בקנו את קינתי, ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי. למה התורה אומרת בתוכם? זה לעיני כולם. אף על פי שעשה את זה לעיני כולם, וכולם ראו מה הוא עושה, ויכל להתגנב לליבו מחשבה, תראו איך אני נקנה את השם, איך אני מקנה לשם בצורה תאורה. מי אמר באמת שלא התגנבה אליו מחשבה כזאת? מישהו יכול להגיד לי מאיפה יש ראיה שפנחס לא חשב אולי קצת משהו בשבילו? אתם יודעים למה? כתוב פה בקנאו את קנאתי. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, את הקנאה שהיה לי לקנות הוא קנה. מה קנאתו של השם תהורה וזקה? קנאו את קנאתי, גם קנאתו תהורה וזקה. לכן הוא עשה את זה על פי ההלכה, על פי הדין, ומקבל פרס. צלש קוראים לזה, ציון ישבח. הנני נותן לו את בריתי שלום. שלום, שלמות. הוא הביא את עם ישראל לשלמות, ועצר את המגפה. הוא יחיה לעולם. זהו פנחס, הוא אליהו, הוא מלאך הברית. איזה דברים מתוקים התורה שלנו מגלה לנו. וזה קנאת השם התהורה, קנאת השם צבאות. לכן רבותיי, צריכים לשים לב, שאנחנו כבר עושים משהו לשם שמיים, להשתדל לא לקחת מזה משהו לעצמנו. שזה יהיה טהור. מנחה להקדוש ברוך הוא. מנחה תהורה לבורא עולם, שהכל יהיה באמת קדוש וטהור. תראה איזה זכות, איזה זכות. פנחס הוא מלאך הברית. הוא אותו אחד. לכן בכל ברית מילה הוא מופיע. איפה שיש קידוש השם בברית מילה, שם הוא נמצא. הוא פנחס, הוא אליהו, הוא מלאך הברית. בקנאו את קנאתי בתוכם. נלמד לנו רבותיי, איך עובדים את השם בשלמות. יבוא האדם יגיד, רגע, בגלל שאני מקנה את השם, המטרה מקדשת את האמצעים, מותר להרוג נשיא שבט מישראל, כותב הרב דסלר, בדרגת טהרה כזאת גבוהה, כמו פנחס, שעשה את זה בטהרה, אין לנו אחד כזה. חבר'ה, אין דבר כזה היום. הוא כן יכל להגיע למדרגה התאורה הזאת, ולקיים את המצווה הזאת בשלמות. אצלו, במדרגתו, המטרה מקדשת את האמצעים. הוא עשה את זה בשלמות. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. נצא להפסקת הפרסומות, ונחזור לנושא שלנו, של שלום הבית.
0: מיד נשוב לביתנו החדש, עם הרב אבנר קבס. גם לכם קרה שכמעט שילמתם מחיר יקר על ביטוח משכנתה והתעוררתם ברגע האחרון? ביטוח ישיר ורדיו קול ברמה מזמינים אתכם לספר על קנייה או עסקה בה כמעט שילמתם מחיר גבוה עד שבדקתם וחסכתם בענק. האזינו לתוכנית פול גז, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס מתנת קול ברמה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייקלין בכל יום בחמש כאן בקול ברמה.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: נושאים נכבדים,
2: נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
5: שמי הרב מנשה, רב ומחנך. בזכות למען ילמדו, זכיתי להיות עורך חופות מוסמך, והכנסתי בשנה האחרונה זוגות רבים תחת החופה. זו גם שליחות עצומה וגם תפקיד מפרנס.
6: רוצה להיות רב מוסמך ולערוך חופות? 03-55-80-300 03-55-80-300.
7: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
9: אצלך זה פשוט. אצלם זו הפעם הראשונה. בזכותך, ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.
10: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
11: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק.
14: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
15: פורור, חד וחלק.
14: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
16: מבצעים משתנים בבר כל טור. שימורי מלפפון במלח רק ב10.90 שקלים. נודלס 4 יחידות רק ב10.90 שקלים. במבה 60 גרם או ביסטי 55 גרם אוסם 5 יחידות רק ב15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף כפוף לתנאים.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.
4: אתם מאזינים לביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
5: חזרנו לכם, מאזינים יקרים, אנחנו ממשיכים את נושא סוד אהבה, מה זה הקשר האמיתי בבני זוג. להזכירכם מה שלמדנו בפרקים הקודמים בדקה, כדי שנוכל באמת להגיע למסקנות הנכונות. למדנו שכדי להגיע לאהבה אמיתית צריכים לעבור שלושה שלבים. א', הכרת הטוב. הסטארטר של אהבה זה הכרת הטוב. כמו שאמר לנו רבי ישראל יעקב קניבסקי זצ"ל, שעיקר האהבה שחייבו חכמים, אהבת איש לאשתו, זה לא כאהבת גבר לאישה, הכוונה משיכה, כמו שאנחנו קוראים לזה, אלא אהבה מצד הכרת הטוב. אם לא הייתה לי את האישה הזאת, אם לא היה לי את הבעל הזה, איפה היינו היום? איפה הילדים הנתוקים האלה יוצאים? וכמה בעלי תורח, וכמה בעלי דואג שמה לאכול ולשתות ולהתלבש והכל, הוא דואג למשכנתא, הוא דואג לשלם גמח, גז, מים, חשמל, איזה בעל יש לי? ואדם צריך לחשוב, איזה טוב, איזה אשתה טובה יש לי. איך אם קודם כל היא מסכימה ללדת ילדים, שזה ממש פיקוח נפש, ומגדלת אותם, ועושה אותם שיעורי בית, ומבשלת, ועופה, ומתגנת, ומחבסת, ומגייצת, וערב שבת, וחיי סלטים. מה לא? איזה הכרת הטוב? בני זוג שניגשים אחד לשני מצד הכרת הטוב, הלב מתחמם, סטארטר של אהבה מתחיל להיות טוב. מתחיל לעבוד. הסטארטר, איך מדליקים, איך מתניעים את האהבה? הכרת הטוב. דבר שני למדנו, אהבה היא תולדת הנתינה. ככל שמשקיעים יותר, מתאהבים יותר. לא משקיעים, לא מתאהבים. משקיעים קצת, אוהבים קצת. ככה זה עובד. מידה כנגד מידה. אהבה זה לא משהו ספונטני, כמו שאני לא יודע מה חושבים בחוץ. אהבה פירושו לעבוד, להשקיע, לתת הנשמה ואת הלב. ולמדנו מתי מתחילה השקעה אמיתית? כשקשה לנו. כשאתה ממוטט, כשאתה שבור. קום, תעשה מה שהיא ביקשה. קום, היא תבצעי מה שהוא רצה. אבל אני עייפה. הניסיון מתחיל כשעייפים. שמה מתחיל הניסיון הגדול. ולשים לב לזה, מאזינים יקרים. ופה ההשקעה הזאת היא השקעה מוחלטת, השקעה הדדית, ואז נגיע לאהבה אמיתית, אהבה תולדת הנתינה. דבר אחרון למדנו, אהבה שווה אחד. בעלי הוא חלק ממני. חזל אמרו, אשתו כגופו. הסברנו את זה. מה זה אשתו כגופו? זה לא סטיקר, זה לא פתגם. אשתך היא חתיכה מהגוף שלך. בעליך הוא חתיכה ממך. אתה רואה פה שני אנשים הולכים, אבל למעשה מה הם? אחד. שניים שהם אחד. הנשמות מחוברות. וכיוון שהנשמות מחוברות, שניים שהם אחד, יש כאן אהבה אמיתית. ובאמת, אהבה 13. המילה אחד 13. אהבה שווה אחד שווה 13. וכולנו יודעים את הנוסחה היפה. הוא אוהב אותה זה 13. היא אוהבת אותו זה 13. 13 ועוד 13, 26. שם הוויה ברוך הוא. שכינה שורה ביניהם. זה למדנו בשיעורים האחרונים. היום אני רוצה לעשות לציבור בוחן. עכשיו אני שואל את זה בשידור חי, מעל גלי היתר, אני רוצה שתחשבו מה לענות על השאלה הבאה. הפנמנו את היסודות, למדנו את כל הכללים, ועכשיו אני מפנה אליכם שיחות טלפון שאני מקבל. שיחה מאיש. הלו, הרב, כן, שלום. הפסקתי לאהוב את אשתי. אין לי שום רגשות אליה. זה גבר. אישה, הרב, נגמרה לי האהבה שלי לבעלי. זה פסה, פסה, מת, מת, מת. זה פסה. אני מפנה לכם את שני, את שני שיחות הטלפון. מה אתה עונה לגבר, מה אתה עונה לאישה. נגמרה האהבה לאשתי. הפסקתי לאהוב את בעלי. זה פסה, זה היה ומת. גמרנו. האם אתם מקבלים טענות כאלה מאזינים יקרים? כן או לא? אתם כבר בוגרי סוד האהבה של חודשיים האחרונים, צריכים כבר לדעת מה לענות לזוג כזה. אתם יודעים מה, יש אנשים שלא למדו ולא יודעים מימינם לשמאלם, תשובה פשוטה, אז תתגרשו. יש הרבה יועצים כאלה, יש גם בפסיכולוגים כאלה. אומר לה, אומרת לו, או הפסיכולוג או הפסיכולוגית, אומרים לאישה, מיציתי איתו את הקשר. אין כבר מה לעשות. תראו איזה מילים. מיציתם את הקשר. אין מה לעשות. צריכים להתגרש. שמעתם איזה קטע? אז שמה הלכנו לפסיכולוגית? שגיד להם להתגרש? ילד בן 10 יכול להגיד לך לך תתגרש. שמה שילמתם אלפי שקלים? שגיד לכם אתם לא מתאימים? רבותיי, על זוגיות צריכים להילחם. איך אמרנו? זוג שמתגרש, אפילו מזבח מוריד עליהם דמעות. כך אומרים חכמים. מה זה? המזבח מוריד עליהם דמעות. למה המזבח? לא, למה לא כתוב בית המקדש בוכה עליהם? השמיים בוכים עליהם. אני יודע, חסר פריטים בבית המקדש? כשבוכו בוכה עליהם. כתוב המזבח. למה? למדנו את זה פעם. מזבח הוא כלי הקרבה. מה עושים על המזבח בזמן שבית המקדש קיים? מקריבים קורבנות. זוג שמתגרש פירושו הם לא רוצים להקריב. אמרתי, צריך לעשות קריקטורה. תמונה שלדעתי זה משקף את חיי נישואים. לעשות תמונה עם מזבח גדול, אפילו באיור, בציור, הוא עול, הבעל עולה מפה, היא עולה משם, ושניהם בפוזה של עקדת יצחק. זה חיי נישואים. מוכן להקריב את עצמו בשבילה. מוכנה להקריב את עצמה בשבילו. יש כאלה אנשים, רבותיי, נתקלתי בזוגות כאלה באמת. להקריב את הנשמה ואת הלב. ואז זה נקרא אהבה. מה זאת אומרת? זה פסה. יש לנו כבר 5 ילדים, 10 ילדים, 20 שנה. זה פסה, זה נגמר. מה זה זה נגמר? האם אתם מקבלים את הטענה הזאת? מי שלמד אצלנו את השיעורים, דוחה את זה על הסף. האהבה יכולה להיפסק? יש מצב של אהבה שנגמרת? מה נאמר לבני זוג עם טענות כאלה? איך אמרנו, חיכה להגיד, תתגרשו? אנחנו נגיד להם, תתאחדו. תשובה פשוטה. רבותיי, תרשמו לפניכם. אהבה לא נגמרת, אהבה מתייצרת. עוד פעם, אהבה לא נגמרת, אהבה מתייצרת. תגיד, הפסקתי להעניק לאשתי. הבנתי. נמאס לי להשקיע בבעלי. הבנתי, זה אני מבין. אבל הפסקתי לאהוב? אין דבר כזה. אהבה זה דבר שבונים אותו, שיוצרים אותו. כמה טלפונים כאלה אני מקבל בימי שלישי ורביעי. לא אוהבים, אין אוהבים. מעכשיו תתחילו להשקיע ותאהבו. יש מצב שאמא מפסיקה לאהוב את הבן שלה? אומר, די, זה פסה, זה נגמר. אני לא אמא שלך, לא אוהבת אותך. אין דבר כזה בעולם. היא נתנה בו את הנשמה ואת הלב, אפילו שילד הכי שובב, והכי לא יודע מה, היא תאהב אותו. למה? הוא נתנה לו את הנשמה ואת הלב. לא רק בגלל שהיא ילדה אותו, השקיע בו. יש מצב שאבא אומר, הפסקתי לאהוב את הבת שלי? אין דברים כאלה, מאזינים יקרים, אין. אבא מחובר לבת שלו, כמו לא יודע מה. אין דבר כזה, אגיד, נגמרה אהבה. נתן בה את הנשמה וכלב. לכן, אלה שבאים ואומרים, נגמרה אהבה, תגידו להם מההתחלה, להשקיע אחד בשני, בלי תנאים ובלי פשרות. פתרנו את הבעיה. נשקיע אחד בשני, בלי תנאים ובלי פשרות. איך עושים את זה? מי ילווה אותנו? יועץ נישואים. בארגון ביתנו החדש, כוכבית 9421, שלוחה 1, יש כאן הפנייה ליועצי נישואים בכל רחבי הארץ. היועצי נישואים ילוו אתכם עד הסוף הטוב, עם שיעורי בית, אתם חוזרים אליהם, מבצעים, מגלים איפה תקלה, מבצעים עד שאתם עולים על המסלול. חייבים ייעוץ נישואים. מה זה אני רוצה להתגרש? איך יכול להיות מחשבה כזאת בכלל? אספר לכם. כשזוג ניגש אליי ואומר לי, רוצים להתגרש, אני אומר להם ככה, אני יכול לשאול אתכם שאלה? בבקשה. אדם יש לו חור בשן, סותם את החור או קורט את הראש? סתכלים עליי. תענו לי. אדם יש לו חור בשן, סותם את החור או קורט את הראש? סותם את החור. למה? אמרתי להם, שיוריד את הראש, יתפטר מהלסת לגמרי. ראיתי אחד בא לרופא שיניים, תשמע, כואב לי השן, וחייך, תחתוך את הלסת, תוריד, תוריד את הלסת. הוא לא נורמלי. אפשר לתקן את החור. אמרו לי, בטח, מתקנים את החור, ונשארים חיים. אמרתי אותו דבר, כמו שיש רופא שיניים, כמו שיש רופא עיניים, כמו שיש רופא אוזניים, יש רופא שלום בית. הזוגות, אתם מקשיבים לי מאזינים יקרים? יש רופא שלום בית, קוראים לו יועץ. עכשיו, לא כל פסיכולוג הוא יועץ נישואים. אתם יודעים, בחוץ לארץ, מחלה. בעיה שלום בית, הולכים לפסיכולוג. מה זה קשה לפסיכולוג? פסיכולוג זה מקצוע אחר לגמרי. שלום בית, הולכים לפסיכולוג. מה זה קשה לפסיכולוג? פסיכולוג זה מקצוע אחר לגמרי. מקצוע זה לא קשור בכלל לשלום בית.

0: יודע לטפל בשלום בית. נכון שהוא הוא הכתובת, כי הוא הכי נגיש אלינו, אבל הוא לא בקי בשלום בית. מאזינים יקרים, עשינו פעם, כמה פעמים עשינו בית ספר, עשינו קורסים להכשרת מנחי נישואים. אתם זוכרים? בשנים שעברו. צריכים ללמוד את זה. 27 שיעורים עם מבחנים ועם מומחים ועם אלה שהבאנו להם מרצים ל-OCD ולכפייתיות, לכפייתיות ולבעיות של בינו לבינה. רב לא יודע לטפל בזה, הוא לא למד את זה. הוא יודע, התורה יכול להיות גאון שבגאונים. אבל ייעוץ נישואים זה אצל מישהו מקצועי, זה מטפל. זה לומדים את זה. לומדים את זה, רבותיי. אז ביתנו החדש, כוכבי 9421, שלוחה אחת, אנחנו מפנים ליועצים המקצועיים שביתנו החדש, והם לא סטאג'רים. יש מקומות שרוצים להריץ את הזה, אז מביאים סטאג'רים. לא! אנשים מבוגרים, מלומדים, תלמידים שלי, יודעים את העבודה, ומוציאים לשוק, לשטח, אנשים, זוגות מחוברים לגמרי. אז רבותיי, להתקשר, כוכבי 9421, שלוחה אחת. אז אל תגידו לי, רוצים להתגרש. כמו שיש רופא שיניים, מטפלים בשן. הייתכן שאדם כואב לו היד, בא לרופא, אומר לו, אדוני הרופא כואב פה היד, תחתוך אותה בחייך, תחתוך את היד. בחיים לא. האדם שכואב לו העין, מוציא אותה, איזה עין? למה מושמעת העין הזאת? ראיתם פעם בן אדם כזה? חבר'ו, ימכור את הדירה שלו, יגורי באויל סערים בדשא, שיהיה לו כסף לשלם לרופאים, להישאר עם העין האורגינלית. בעל יקר, אשתך היא העיניים שלך. בעלך הוא העיניים שלך. כל הון שבעולם, להישאר עם הבעל מקף האישה אורגינלית. ככה מסתכלים נכון על אחדות במשפחה. נצא להפסקה.
1: מיד נשוב לביתנו החדש, עם הרב אבנר קבס.
2: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 86-93. כוכבית 86-93.
3: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
4: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
3: ומה עם הספיגה?
4: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
3: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
4: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
5: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
6: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
7: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
8: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
9: בבריאות לא מחכים. לאומית.
8: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים,

0: ודאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: מייבל, מייבל, גן אירועים.
6: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
5: מייבל, מייבל, גן אירועים.
7: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. קמח לבן מנופה מעולה, שתי יחידות רק ב10 שקלים. רביעיית תדחי טונה סטארקיס רק ב17 שקלים ו90. שלישיית שוקולד מריר מעולה רק ב17 שקלים ו90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
8: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
9: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
10: בשבילך ובשבילי כל
11: ברמה. אתם מאזינים לביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
12: אז למדנו, מאזינים יקרים, שאהבה לא נגמרת, על אהבה מתייצרת. נו, אפילו אם אומרים נגמרה אהבה, אוקיי, הפסק לא דואלך, מהיום תשקיע בו, תאהבי אותו. מהיום תשקיע באשתך, תתאהב בה. למדנו שאהבה שווה נתינה, זה לא רק בזוגיות, זה בכל שטחים בחיים. אדם ייקח בקבוק ריק, בקבוק, פעם ראשונה אותו. אם הוא יש חודשיים, ישקיע, יבריק, ינקה, וקסים, עתליות לחות, עוד חודשיים תראו בן אדם מחבק בקבוק בחוב. הולך בחוב, מחבק בקבוק. למה? נקשר אליו. כשמשקיעים, מתאהבים אפילו בדוממים. עכשיו בוא ניקח דוגמה קלאסית מאוד מעניינת. ניקח דוגמה. זוג שהיו חסוכי ילדים, חסוכי בנים שנים רבות. התייאשו, גמרנו. אי אפשר ללד בצורה טבעית. החליטו יום אחד לאמץ תינוק. טוב, חתמו על כל המסמכים, הכל, הכל, הכל. הגיע יום קבלת התינוק. הם מתרגשים, האבא והאימא, טוב, לעתיד, כן? הזוג הזה מאוד מתרגש. הביאו להם את התינוק, חתמו על המסמכים שקיבלו תינוק, יצאה האחות החוצה עם העוזרת סוציאלית, והאימא שמה, כבר הכינו הריסה והכל. שם את התינוק בהריסה, מסתכלת עליו, מה עשיתי? הוא בכלל לא נראה לי הילד הזה. טיפשות עשיתי? מה, את הילד הזה? אוף, חבל שאימצתי. אני בכלל לא רוצה אותו, לא רוצה. גם אבא אומר, מה לקח? תגידי מה. הם חשבו שבאימוץ הם יקבלו תינוק כמו הז'ורנל של מטרנה. עם לחיים כמו סופגניות, הפה כמו ריבה, עיניים כחולות כגלי הים, שערות זהובות. קיבלו איזה ילד, מה אני אגיד לכם? אבל טוב, אתם יודעים שמאמצים, אין קטלוג, אתה לא בוחר את הילד. מה שהביאו לך זהו זה. טוב, בקיצור, אחרי חצי שנה של טיפול מסור בילד הזה, האמא מסרה עליו נפש וכולי, אחרי חצי שנה, יום אחד דפיקה בדלת, שלום, כן, אני האמא הביולוגית של התינוק, אפשר לקבל אותו בחזרה בבקשה? כמה השקעת עליו בחצי שנה? 50,000 שקל? קחי 50,000, תחזיר לי את התינוק. האמא המאמצת תוותר על התינוק? בחיים לא. אמרה לו, סליחה, את ילדת אותו, אני גידלתי אותו. אומרת לה האמא הביולוגית, זה לא ה-DNA שלך. זה לא דם מדמך ובשר מבשרך. זה הילד שלי. אומרת לה האמא המאמצת, יש לך טעות. הילד הזה הוא שלי. מי צודק? האמא המאמצת או האמא הביולוגית? מה דעתכם? מה דעתכם? רבותיי, אתם יודעים מה חז"ל אומרים? מה השקפת תורתנו הקדושה? כל המגדל יתום בתוך ביתו כאילו ילדו. מי שמגדל ילד בתוך ביתו כאילו ילדו. כותב הרב דסלר, זה לא כאילו, זה ממש. ממש ילדת אותו. לא כאילו, ממש. למה? למה? כי כשהשקענו בילד, עיצבנו את אישיותו. אנחנו גידלנו אותו. ואם גידלנו את הילד, הילד הזה הופך להיות שלנו יותר מהביולוגי. תראו מה זה. אומר הרב דסר, מה שאמרו חז"ל כאילו, זה באמת. אז למה אמרו כאילו? שגידו, הרי זה ילדו, אוקיי? למה כאילו? כי השכל והלב לא מתיישבים בדבר, ככה אותו הרב. מבחינה שכלית, אתה אומר, רגע, אבל רגע, אבל היא האמא הביולוגית, כן, האמא הביולוגית. אבל הרגש אומר, אבל אני גידלתי אותו. אני השקעתי בו את השמה ואת הלב. ציבור יקר, אחרי חצי שנה, האמא הביולוגית, לא, האמא המאמצת לא תוותר עליו. נחזור אלייך, גברת. מה את אומרת? נגמרה אהבה לבעלך? אין בעיה. מהיום תחשבי שהילד שלך, סליחה, בעלך, הוא לא יותר גרוע מתינוק מאומץ. אימצת את הילד של שולה. אמנם הוא תינוק מגודל, הוא לא בן 4, הוא בן 44, אבל זה אותו ילד של גברת שולה. אימצת את הבעלך, מהיום תתני לו את הנשמה ואת הלב, ותתני את כל מה שכל כולך, את לא תוותרי עליו לעולם. את לא תוותרי עליו לעולם. למה? אימצת את בעלי. תראה איזה רעיון. הוא עדין אתה. הפסקת לאהוב את אשתך? אוקיי. מהיום תחשוב שאתה מאמץ את הבת של רינה. אמנם היא לא ילדה קטנה, היא ילדה גדולה. היא גדולה, נכון. אבל זה הבת של רינה. אני עכשיו האבא מאמץ לאשתי, לבת של רינה. אם אתה תלך בכיוון הזה בעל יקר, עוד חצי שנה מי שיבוא ירצה לקחת לך, אתה תרוץ לך מפטיש. לא אתה מדבר, זה אשתי. אבל אמרת שאתה לא רוצה אותה. אמר, לא אדוני, זאת אשתי. הוא ילחם עליה. למה? מה קרה? השקעת בת הנשמה ואת הלב. ציבור יקר, נגמרה אהבה במרכאות, נפסקה הקשר. אוקיי, מהיום תשקיעו אחד בשני, תיתנו את הנשמה ואת הלב, והכל יבוא על מקומו בשלום. ואז נגיע לאהבה אמיתית. מסקנה, אהבה לא נגמרת, אהבה מתייצרת. זה לא איזה בטריה של דורסל שמשך השנים היא דואכת עד שעוד נשאר חשמל. לא. אהבה זה דבר שבונים, שיוצרים, שמשקיעים. איך אמרתי לכם? מצאתי בקבוק ברחוב. אין לי שום סנטימנטים אליו. כלום. שלט רחוק. סתכלתי עליו כמה כפתורים. נו, מה יש לי מהשלט הזה? אם אני אקח את החפץ הדומם הזה, אשקיע, אבריק, ענקה, וקסים את הלכות, עוד חודשיים תראו בן אדם מחבק שלט. מה קרה? השקעתי בו, התחברתי אליו. ככה זה. אם בדברים דוממים שמשקיעים אפשר להתאהב, כל שכן בדברים חיים, כל שכן באשתך, כל שכן בבעלך. היסודות שאמרנו עכשיו הם יסודות פצצה, והם כלים למאזינים. א', להוציא מהם את הג'וק הזה, אולי אני אתגרש ויהיה לי מישהי אחרת ואני אוהב אותו יותר, או מישהו אחר ואני אוהב אותו יותר, את הג'וק הזה תוציאו מהראש. דבר נוסף, אם באים אליכם בטענה מכרים, קרובים, עם אותה טענה, יש לכם כבר מה לענות. אל תגיד, טוב, התייאשת, אין מה לעשות, קפל את הדברים, אין דבר כזה. תשקיע, תתאהב, תתני, תתאהבי, ואז בונים את הקשר הנפלא הזה מחדש. לכן ציבור יקר, אהבה היא דבר שהוא אינסופי, והוא נבנה במשך השנים. עוד שנה, עוד שנת אהבה. עוד השקעה הדלית, עוד, עוד ועוד ועוד, ואהבה זה דבק שמחבר שני אנשים, שנאמר, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. ודבק, יש בו דבק ששמו אהבה. מה שם הדבק? לבשר אחד. אחד, 13, אהבה 13, דבק הוא שמו אהבה. נמצא לנו מדהים שיש דבר, יש דבק שמחבר גם אנשים, וכל שכן בין בעל לאישה, השקעה הדדית. ציבור הקר לסיום, הודעה חשובה, מה שאמרתי שבועות קודמים בעזר השם, ארגון ביתנו החדש עוסק עכשיו בפרויקט רווקים ורווקות, ורוצים לשדר שידוכים ולהקים בתים בישראל. הנה נגיע לימי החורבן עוד מעט, וכל הנושא אישה כאילו הקים אבן וחובות ירושלים. פתחנו בארגון ביתנו החדש מחלקת שידוכים. יש לנו שדכנים ושדכניות מקצועיים, שעם דרכם בעזרת השם תבוא הישועה. אני רוצה את כל אלה שהיו בסמינרים שלנו, את כל אלה שהיו הורים ששומעים אותנו, גם, זה מותאם גם לגרושים וגרושות, רווקים ורווקות, ולכל המגזרים בארץ ובחול אני רוצה גם. להיכנס לדף ביתנו החדש במחשב, אתר ביתנו החדש, זה אתר שלם, ביתנו החדש, למלות את הדף של ההבניה לשידוכים, מי אני ומה אני רוצה, מי אני מה אני רוצה, זה נשלח בצורה דיסקרטית לשדכנים שלנו, ושמה הם יושבים על המדוכה, על זה, הם עכשיו על זה. רוצים להוציא חתונות בישראל בקרוב, עוד לפני תשעה באב, בעזרת השם. לפחות תתחיל משהו לפני. למה? כי זה מקים אבן לחובות ירושלים. אז להיכנס לדף, להירשם לפי הפרוצדורה, ובעזרת השם נעשה ונצליח. נצא להפסקת החדשות.

0: מיד נשוב לביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
1: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 86-93. כוכבית 86-93.
3: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
4: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשרות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הקשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
5: אל תרחיבו! תעברו! התקדמו למיני פנטאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569. עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14.80 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 רק 5.30 שקלים ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר רק 7.80 שקלים. אננס טרי רק 6.90 שקלים לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה, כפוף לתנאי המבצע.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: קישי פודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
3: פור חד וחלק.
4: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
5: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת, קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: קול ברמה, החדשות.
1: ערב טוב ושלום רב, השעה 10, הנה החדשות. שר הביטחון ישראל כץ מבהיר כי הצבא עושה מאמץ לשבץ בני ישיבות שנעצרו ביחד כדי לאפשר להם תנאים ראויים לבני תורה. כתבנו אבי מוסקוב מוסיף פרטים.
2: שר הביטחון ישראל כץ מצהיר במענה לחבר הכנסת מאיר פרוש כי הצבא עושה מאמץ לשבץ את העצורים החרדים יחד בתאים ובמסגרות משותפות בכלא הצבאי, כך עולה ממכתב רשמי של שר הביטחון שהגיע לידי קול ברמה. המענה של שר הביטחון מגיע ברקע הצעת החוק של חבר הכנסת פרוש, המבקשת לחייב את צה"ל להקים אגף דתי יהודי בכלא הצבאי. במכתבו מפרט השר כץ בהרחבה את הנהלים המיוסמים במתקני הכליאה ומבהיר כי בבסיס הכליאה פועלים רב צבאי ומשגיח כשרות המלווים את הכלואים באופן שוטף. כמו כן, כך לדבריו, מסופק להם מזון בכשרות מהדרין המאושרת על ידי הרבנות הצבאית, ומתאפשרים זמני תפילה, לימוד תורה והספקת ספרי קודש.
1: אלפי אברכים של חסידות ויז'ניץ הגיעו אל מול משרדי הייעוץ המשפטי לממשלה בירושלים במחאה על רדיפת בני הישיבות ועולם התורה. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי האברכים התכנסו לסדר לימוד, ולאחר מכן נערכה שיחת התעוררות על ידי אחד מרבני החסידות. השר עמיחי אליהו מצהיר כי מערכת המשפט מונעת מצה"ל ניצחון בזירות הלחימה השונות. האתגר שמציבה מערכת המשפט מנע מאיתנו לנצח, הם דואגים לנוחבות, אמר השר אליהו בריאיון ליעקב גרודקה במהדורה המרכזית כאן בקול ברמה. צה"ל ושב"כ חיסלו מחבל חמאס שקידם ניסיונות פגיעה בכוחות הצבא. הדיווח של כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל.
3: שירות הביטחון הכללי וצה"ל תקפו בדרום רצועת עזה את המחבל עדל ג'אד מחמד אספור, שהיה מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. לאורך המלחמה קידם אספור מתווי צליפה והתמנת מטענים כנגד כוחתנו ברצועת עזה. בתקופה האחרונה הוא קידם מתווי טרור בטווח הזמן המיידי, וגם ניסה לפעול לשיקום יכולותיו של ארגון הטרור חמאס, היווה איום על כוחותינו וחוסל בתקיפה מהאוויר. ביממה החולפת חוסלו עוד 4 מחבלי חמאס שהיו שותפים בין היתר לניסיונות לפגע באמצעות נוטט וצליפה.
1: ראש ממשלת לבנון נואף סלאם אומר כי חיזבאללה ומשמרות המהפכה חייבים לעצור את הלחימה בישראל כדי לאפשר עתיד למדינה. קיבלנו בברכה את ההסכם, אני הייתי הראשון לברך על יוזמת הפסקת האש, דברי ראש הממשלה הלבנוני. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מחר תורגש ירידה בטמפרטורות, ביום שישי ובשבת קודש צפויה התקררות נוספת.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: ביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
1: חזרנו עליכם מאזנים יקרים, אנחנו היום, כיוון שרבו ה-SMS'ים שקיבלנו כאן באולפן, היום לא יהיה בשידור חי שאלות ותשובות מהמאזנים מעל גלי האתר. היום אני אענה לשאלות ותשובות, לשאלות כאן שיש לנו, שהתקבלו לנו במערכת. גם הם מאזינים, כמו שאמרנו בפעמים שעברו, וגם הם רוצים לשמוע תשובות, אז אני מוכן כעת בשעה הקרובה להכניס את התשובות כמו שצריך, בעזרת השם ובישועתו. בואו נתבונן על השאלה הראשונה. יש כאן שאלה בעניין שידוכים. שאלה דחופה. איפה זה שראיתי פה? הנה. מה ניתן לעשות שלא לא מציעים שידוכים מצד אחד, ואי אפשר לשבת בחיבוק ידיים מצד שני? כיוון שהזמן טס. מצד שני יש לחץ אדיר. מה אפשר לעשות? אני מסביר את השאלה. מדובר פה בשידוכים, לא כתוב מזה בן או בת, אבל זה לא משנה, זה היינו הך. לא מוצאים שידוכים. אחד אמר לי, הרב, כבר חצי שנה, לא חצי שנה, 3 שנים לא הציעו לי שידוך. שמעתם? לא יצאתי. 3 שנים. אמרנו, הדור הזה תקוע. הנה אחד מהסימפטומים. אז גם פה שואלים אותנו, מה ניתן לעשות שלא מגיעים שידוכים? לא מציעים, כן, כן. מצד שני, לא, אתה לא יכול לשבת בלי לעשות כלום. מצד שלישי, יש לחץ אדיר מצד המשפחות. אז קודם כל, נא לדעת. לשבת בחיבוק ידיים זה דבר גרוע ביותר. אדם חייב לדעת לשווק את עצמו. אם זה בת, אני מציע לה שתלך לשיעורי ערב, לכל מיני מדרשיות ששם שומעים ולא יודעים, אז זה גם מתחזק מבחינה רוחנית, גם לומדת תורה מה שנקרא, מה שצריך לבת, וגם מכירים אותה, היא נחשפת לקהלים רבים, היא נחשפת לקהל שמכירים, יש פה בחורה שצריכה להשתדך. אז ממילא מציעים לה הצעות ואומרים לה דברים, ואיפה את, מה את לא התחתנת וכולי, את פותחת לעצמך עוד מגרש ששם אפשר להכיר אותך. גם אתה תהיה מעורבב עם הציבור. יש כאלה לא יודעים שהם רווקים, אתם יודעים? הוא לא אומר שהוא רווק, הוא מתבייש להגיד את זה. תגיד, תחפור, תדאג, תשאל, תציע את עצמך. לא יושבים מחיבוק ידיים. אדם חייב להשיג את מבוקשו ולהתחתן מהר. תעשה השתדלות. אפשר גם להיכנס לטבלאות של שטחנים ושטחניות שיציעו לכם דברים. זה מאוד מאוד מאוד חשוב. על חיבוק ידיים זה דבר גרוע מאוד. מצד הלחץ האדיר שההורים מפעילים, טוב, יש דברים שהם לא בידיים שלנו, אתם יודעים. אנחנו רוצים שידוכים, לא מוצאים, מה נעשה? אז כל מי ששומע אותי, גיסים, גיסות, אחים, אחיות, דודים, דודות, לא ללחוץ את הרווקים. תנו להם להתנהל עם הדבר הזה. זה לא לעניין בכלל. צריכים להיות חזקים ולשמור את הפה ולא להפריע להם. אפשר לברך אותם שהתחתנו, אבל נו, מה קורה? מה היינו? את בררנית, את יודעת? אחת קשרה אליי, הורים שלה אומרים לה שהיא בררנית. מה זה בררנית? מה פירוש המילה בררנית? היא פשוט מבררת, לפי מה שלמדנו בהצעות השידוכים, למדנו את זה בספר ולחתונה, ישנם קוביות, לפי הקוביה היא בודקת את ההצעה. אם ב-80% זה לא מתאים, פחות מזה, חבל הזמן לא לצאת. מה אומרים לה? בררנית. ובאמת היא מספרת לי על דברים עקרוניים שחשובים לה, וההצעות שנותנים לה בכלל לא עונים בקנה אחד. היא לא בררנית. נו, יאללה, תתחתני. זה קל להגיד. לא זאת שאומרת תתחתני, היא תחיה עם אותו בן אדם. לכן לא ללחוץ, ולא לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא לייאש אותה. די, לא תתחתני. יודעת מה? את בררנית, את לא תתחתני לעולם. חס וחלילה. יש בנות שיש להם עקרונות. תתפשרי, יאללה, צריכה להתחתן. מה זה תתפשרי? יש קווים אדומים שאני אותם לא עוברת. לשים לב לזה ולא להיכנע ללחץ. מצד שני, אנחנו, הסביבה, לא נלחץ את הרווקים והרווקות, שהתנהלו בכוחות עצמם. אבל מצד הבחור, הבחורה, לא לשבת על השמרים, ללכת, איך אמרתי? שיעורים, שיכירו אותך, תלמד באיזה פורום מסוים. גם תלכי לחוגים, לכל מיני אנשים שיכירו אותך. חוץ מזה, המשפחה הקרובה לא צריכה להירדם. אתם יודעים, יש היום נקרא דבר חדש, להירדם בשידוך. יש לה מלא אחים, מלא אחיות, אף אחד לא חושב עליה. רק אם יצוץ איזה משהו, אולי אז יגידו לה. כל האחים והאחיות, שאתם רואים, בנות, אחותכם, או אחיך, תקוע, עדיין לא מתחתן, יאללה, תצאו לשטח, תעשו גם אתם עבודת שטח. ותכירו להם מישהו שאתם מכירים, זה הכי חשוב. ואז שמכירים מישהו שמכירים אותכם, זה הכי טוב. כבר המסננות העיקריות כבר עברו, והכל בסדר. אבל לעשות את זה, לא להירדם. יש עוד אופציה, שהצעתי לכם בשעה קודמת. ביתנו החדש פתח מחלקת שידוכים. מאזינים ומאזינות יקרים, רווקים ורווקות יקרים, פתחנו מחלקת שידוכים בביתנו החדש. להיכנס לאתר ביתנו החדש, אתם מקבלים דף, רושמים מי אתם, חלק ב' מה אתם רוצים, זה עובר לישירות לשדכנים והשדכניות שלנו. אפשר עכשיו להירשם. לרשום, זה עובר אוטומט לשדכנים, והם יתקשרו אליכם בעזרת השם, להודיע לכם, קיבלנו את מסירת המודעה. הרבה פנו אליי, אמרו לי, הרב, מי יודע? שלחתי, זה יתקבל? אוקיי? השדכנים שלנו, התקשרו אליכם, קיבלנו מסירת המודעה, אתם בטיפול. ומי יודע, מאזינים יקרים, אולי דווקא מביתנו החדש, עם הזכויות העצמות, שזיכוי הרבים וזיווגים כבר למעלה מ-30 שנה, זכויות האלה יפתחו ויתנו לכם את הישועה מהכיוון הזה. להירשם, תנו החדש, הדף למלות עכשיו, והכל בדיסקרטיות, והכל בקדושה, ואין לראות תמונות, שאתם יודעים שאנחנו נגד תמונות, כן? זה לא משקף כלום, כל מי שדבר איתו אומר, אתה צודק. זה לא משקף כלום, ולא, אלא אולי יש תמונה קטנה לשדכן או לשדכנית, שידעו מי אתם, אבל לא להראות את זה לבן או לבת. אנחנו מאמינים מדבר אחד, יודעים שככה זה עבד דורי דורות. הנתונים שלו, הנתונים שלה, בודקים אותו שדכן או שדכנית, בודקים, זה מתאים, מתקשרים אל הצדדים, תצאו לפגישה. הכי טוב, ואין כמו ספונטני, ואין פה, סליחה, פרונטלי, ואין כמו שאנחנו יושבים, מדברים, ואז מכירים את הבן אדם. אם אדם לא נראה, איי, איי, אמרתי לכם, אבל רק הוא פותח את הפה, אל הנער הזה התפללתי. אל הנערה הזאת התפללתי. היא פותחת את הפה, פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד על לשונה. אז הנה, מה לעשות? הנה עוד כיוון של לעשות. חוץ מזה שאני אפרסם את עצמי אותו רווק ורווקה, וידעו ויפתחו להם עוד לובי ועוד קבוצות שידעו אותם, ידעו להכיר להם, גם כאן, ביתנו החדש, זה עוד נישה גדולה מאוד שאפשר דרכה להשתדך. את מי אנחנו משדכים? קודם כל לכל המגזרים. גם לרווקים ורווקות, גם לגרושים וגרושות, מהארץ, מחול, כיפה סרוגה, כיפה שחורה, כל הסוגים. ובעזרת השם, יקימו בתים נאמנים בישראל. כן, נעבור לשאלה הבאה. יש כאן עוד שאלה על הדף. תראו איזה שאלה, חבר'ה, מבהיל. הנה, דיברנו על שידוכים, עוד שאלה על שידוכים. שואלים ככה, למה יש בחורים שלפני שהם מבררים, אתם שומעים? השאלה הראשונה שהם שואלים היא, מה צבע עור של הבחורה? נו, מה דעתכם על זה? מה צבע העור של הבחורה? את זה הם רוצים לדעת. אז הם שואלים אותי, למה? תראו, קודם כל, על טעם וריח אין להתווכח. זה ברור לנו, כן? על טעם וריח אין להתווכח. אנחנו צריכים להשתדל לבחור את הכי טוב שנראה בעינינו. אני מסכים עם זה. אבל לפעמים יש כאלה צבעים, למשל, בחורה מאוד שחומה, הוא לא רוצה. הוא רוצה בחורה יותר בהירה. זכותו. זכותו. השדכנים ושדכניות, הם סופגים את השאלות הראשוניות האלה. הם סופגים. זאת אומרת, אומר, אני יש לי עיקרון, אני לא יוצא עם בחורה עם צבע אור כזה וכזה. או היא, הוא כזה וכזה. או, דבר חדש, עדה כזאת וכזאת. בספר ולחתונה, אני כתבתי, לא להוריד בגלל עדות. ואני אוסיף ואומר, לא להוריד בגלל צבע אור. תדעו לכם, מאזינים יקרים, היום קודם כל, בואו נתחיל עם עדה. היום אנחנו צברים. אין לנו את המנטליות של אלה שבאו מרוסיה, או מתימן, או ממרוקו. די, אנחנו כבר כמה דורות צברים בארץ. הכל מתאים להכל. אז לא להגיד, אני עדה כזאת לא לוקחת. בשום פניפל, אתם מקטינים לכם את הספקטרום. אתם מצמצמים את עצמכם לדבר לא טוב. לא ככה בוחרים. אתם מצמצמים את עצמכם לקבוצה מאוד קטנה. תפתחו את הספקטרום. אני הכרתי אחת, אמרה, אני לא עולם, לא התחתן. לא עם אשכנזי ולא עם אמריקאי. ושנים לא מצאה. למי נשואה היום? לאשכנזי אמריקאי. ראיתם איזה יופי. רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום. מאוד חשוב. לא לשים לב לעדה. תעזבו את השטויות האלה, מספיק. המנטליות השתנתה, כולנו השתננו, אנחנו צברים גמורים. עדה זה גם נוגע לצבע אור, אני מבין את זה. אבל עוד פעם, כמו שלא נוריד על עדה, לא נוריד על צבע אור. לפעמים יש בחורה קצת שחומה. בחור קצת שחום. אבל הבן אדם הזה, חבל על הזמן. אז מה, בגלל הצבע אור, בגלל הדבר הזה? זה לא לעניין. עוד פעם אני אומר, זכותו של אדם לבחור את מה שהוא רוצה. נכון? על טעם וריח אין להתווכח. אבל בתור דרישת סף, אני לא הייתי לוקח את זה בתור דרישת סף. אולי בשאלה שלישית רביעית, אבל בדרישת סף לא כדאי. וכל כך למה? מכיוון שאנחנו יכולים לפספס את הזיווג בידיים. לכן מאזינים יקרים, להשתדל לזרום עם מה שיש. כבר הדור הזה תקוע. כבר אנחנו מעוקבי שידוכים. כבר לא הולך חלק. לא להכניס עוד עיזים למערכת. נא לעיין בספר ולחתונה. הערכתי בנושא עדה. אני נגד זה. לבחור, איך אומרים, איזה עדה שלא תבוא. מה עם המנטליות? כבר אין מנטליות. גמרנו. נגמר. היום אנחנו צברים. לעשות את זה, ובעזרת השם, תעשו ותצליחו. אני רוצה לברך את כל הרווקים והרווקות שמחשבים לנו עכשיו, שיזכו להקים בית נאמן בישראל. עוד השנה, בזכות כל ברמה וביתנו החדש, שמזכים את הרבים, ולהיכנס לחופה שמחים ומאושרים. עכשיו, עוד שאלה, דומה מאוד לשאלות הקודמות, אבל קצת אחרת. שימו לב. כשאני רואה את חברותיי, שהם התחתנו והקימו בתים, וגם נולדו להם ילדים, וכשאני רואה את הדברים האלה, זה כואב לי ועצוב לי, שאני עוד לא זכיתי. מה ניתן לעשות? שאלה טובה. פה, רבותיי, צריכים חיזוק באמונה ועבודת השם. קודם כל, שאת רואה דבר כזה, תשאלי. מי מנהל את העולם? תשאלי את עצמך. מי מנהל את העולם? הקדוש ברוך הוא. ואם הקדוש ברוך הוא לא הביא לי עד היום את השידוך שלי, או אני עדיין לא פגשתי בבעלי לעתיד, זה רצונו התברך, נקודה. אני אקרא לכם, לא מזמני החג השבועות, אני אקריא בפניכם את הדיברה הראשונה בעשרת הדיברות שהיא הכי קשה. אנוכי אדוני אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. מה כתוב שם? זה לא פסוק של היכרות, נעים מאוד. אנוכי השם אלוקיך, שרוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים. לא, זה לא היכרות. יש פה הוראה. מה הוראה? לדעת שכל מקרנו הוא מעשינו. מהגדול עד הקטן, אפילו פרטי פרטים, הכל ממנו התברך. כשאדם מבין שהשם מנהל את העולם, ולא יהיו לו עיכובים או כן עיכובים, זה רק הקדוש ברוך הוא קובע. כשאדם מכניס את זה לעצמו, לעצמות, שום דבר כבר לא יעציב אותו. וצריכים לדעת עוד דבר. יכול להיות שהעיכוב בזיווג שלך או שלו, שאתם בינתיים מצטערים, יכול להיות שזה הכפרת האבונות האחרונה לפני שתבחרו את בן או בת הזוג ויהיה לכם חיים מאושרים. יש כאלה שצ'יק צ'ק מצאו, צ'יק צ'ק נולדו ילדים, אבל מנת האיסורים שלהם זה בכיוון אחר. לפעמים זה בילדים, לפעמים זה בשלום בית, לפעמים בכלכלי, לפעמים, אני מבין, כשלא מתחתנים זה מייסר, אבל זה איסורים שהקדוש ברוך הוא לוקח אותם בחשבון. אני אספר לכם על עצמי. באמת פעם משהו שהיה על עצמי. אני למדתי באיזו ישיבה כשהייתי בחור, וברוך השם, אמרתי, אני לא שומע הצעות עד שאני לא רוצה לצאת לשידוכים. לא שומע. קיצור, יש לי, היה לי חבר טוב, עד אם אנחנו חברים, נפגש עם בחורה. אחד, שתיים, שלוש פגישות, וורט. לא עוד הזמן, חתונה. לא רק חתונה, חמיב קנה לו דירה, נתן לו דירה בבני ברק, דירה. מה זה דירה? חבל הזמן. ואני עוד יושב בישיבה. זקן ויושב בישיבה. והוא מתקדם והכל. יום אחד, בדיוק את המחשבה הזאת עבר לי בלב. אמרתי, אבנר, מה קורה פה? אתם חברים, גדלתם ביחד. תראה איך הוא התקדם, ואני עוד בכלל אין הצעה עכשיו. והוא כבר יש לו והתחתן, ובדירה והכל. למה ככה? התחלתי להרגיש משהו, רגע, אמרתי, רק רגע אחד. זה שהשם זירז אותו וחיתן אותו, זה רצונו יתברך. זה שאני עדיין לא נשוי, זה גם רצון השם יתברך. אז לא יש דבר כזה, זרימה בכיוון אחר, לי יש זרימה בכיוון שונה לגמרי. לפעמים אדם הולך לו הכל חלק, חלק, חלק, פתאום טקניק, ובאמת הוא נתקע עם בעיות קשות מאוד בהמשך חיי הנישואים, קשות. וזהו, זה... נכון, הכל הלך חלק, אבל איך אומרים? הסטייפלר אמר, מנת האיסורים שצריכה להגיע לאדם תגיע על כל פנים. השאלה באיזה כיוון? אז אני זוכר שהתחזקתי באמונה ואמרתי, אני ביד השם. מה השם רוצה, ינהל אותי? ינהל אותי. באמת לא עבר זמן רע וגם אני התחתנתי. אבל יש לו דירה, אין לו דירה. רבותיי, כל אחד עם החבילה שלו. איך אמר רב גלינסקי זצ"ל? העולם הזה הוא בית מלון יקר. השם יתברך לא נותן דברים בחינם. נתן לך משהו, יש גם שובר שצריך לשלם אותו. זה נקרא אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. ראית איך הוצאתי אתכם בדקדוק? איך המצרים טבעו והיהודים ניצלו? איך בכל המכות היהודים לא היה להם ולכם היה? זה אני. אז בכל מקרנו ומעשינו נדע שזה מהשם יתברך. יש עיכובים? כל מעוקבי השידוכים עכשיו התעודדו. כנראה שזאת מנת האיסורים שלכם נכון לעכשיו, וכשתתחתנו ייפתחו לכם שערי אורה, שערי ברכה, היה מחצה לא פעם, ארבע פעמים בעזרת השם. אז עוד פעם אני מברך את כולם, שיזכו להתחתן במהרה, לא לקנה אחד בשני, עזוב, כל אחד עם החבילה שלו, כל אחד עם מנת העניינים שלו, ולהיות בוטח, בטח באחד, ואל תפחד. נצא להפסקת הפרסומות.
0: מיד נשוב לביתנו החדש עם הרב אבנר קבס. בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
2: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
1: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
3: עוד משפחה ששומרת שבת, עוד בית שמתמלא אור, ודורי דורות שמתקרבים לטעם השבת והמצוות. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת, ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה, בתרומה סמלית וחד פעמית. לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת, והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066, ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
7: פרור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
9: מייפל, מייפל, גן אירועים.
10: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. קמח לבן מנופה מעולה, שתי יחידות רק ב10 שקלים. רביעיית תדחי טונה סטארקיס רק ב17 שקלים ו90. שלישיית שוקולד מריר מעולה רק ב17 שקלים ו90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
11: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
12: בשבילך ובשבילי כל
13: ברמה. אתם מאזינים לביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
14: חזור אליכם מאזינים יקרים, אנחנו בשעה השנייה, כמו שאמרתי בהתחלה, היום לא נעלה מאזינים לשידור בשידור חי, יש לנו פה מלא פקסים שהתקבלו במערכת, ולפי שאני רואה את השאלות, מעניין, הרבה מהשאלות הן בנושא שידוכים, זה פלא פלאות. אז בואו נדון על השאלה הבאה בנושא השידוכים. שואל פה הבחור, הבחורה, איך צריך להתכונן לפגישה ראשונה? או, שאלת המיליון. פגישה ראשונה, איך צריך להתכונן? קודם כל, לעיין בספר שלוש דודות ואל החתונה, שם יש פרק שנקרא ניהול פגישה. מה מדברים בפגישה ראשונה? מה מדברים בפגישה שנייה? פגישה שלישית? שם סידרתי בקוביות, בדיוק, סידרנו בקוביות במחשבה, מה לדבר? עכשיו, פגישה ראשונה היא פגישה מאוד חשובה, אבל לא לקחת אותה ללב יותר מדי. למה אני מתכוון? צריכים לקחת בחשבון, הבחור שיוצא לפגישה או בחורה, שאתם מתרגשים, גם הצד השני מתרגש. וההתנהגות של פגישה ראשונה היא לאו דווקא התנהגות טבעית, כי זה נובע מלחץ, מריגושים, מהתרגשות. זה לא האדם שאתה רואה בדיוק. זה לא הבחורה שבדיוק אתה רואה מולך, ידידי היקר. לקחת את זה בחשבון. למה היא נפקא מינה? לא להוריד בפגישה ראשונה. אישה ראשונה מתגרגשים, פתאום מתייבש הפה, פתאום הבן אדם נהיה אדום, אף שלא מתנפח. נו, אז מה? זה טבעי. מתרגשים. בייחוד אחד שבפגישה ראשונה עם הבחורה הראשונה. הוא. זה לא יש לו ניסיון מפגישות קודמות. וגם לה. הוא הראשון שלה. קחו בחשבון שאנשים מתרגשים. אז ככה, קודם כל לבוא עם הכנה נפשית, יש כאן התרגשויות, לא להיבהל מדברים מסוימים. נגמרה הפגישה, לא נראה לך, אל תוריד, תן איזה עוד צ'אנס. אני אמרתי את זה בכנס של הרווקות שהיה, וביום עיון לרווקים. לא להפיל בפגישה ראשונה. אם זה לא קטסטרופה ודוחה בצורה קשה, להמשיך. כן, אבל מה אני אגיד לך? הוא ישמם אותי, ישמם. אז מה? אולי מרוב התרגשות הבן אדם נעלם דום, נהיה לו בלק אוט, לא יודע מה לדבר. רק מגמגם. חכו, תנו לו עוד צ'אנס. תנו לה עוד צ'אנס. לא להוריד, חבר'ה, לא, אני אומר פעם, גם כבר השילוחים קשה, די. ניצא עוד פגישה. תמיד תוכל להגיד לו. תמיד תוכלי להוריד את זה. אבל תנו לזה צ'אנס. פגישה ראשונה זה פגישה חשובה, אבל לא להיכנס מן לפניקה. לא. עוד דבר לפני פגישה. לדעת מי אני. זה נקרא ביטחון עצמי. כשבאים לפגישה מגמגמים ורועדים, הצד השני קולט את זה. הוא מפרש את זה לא נכון. להגיע לפגישה ולדעת מה אני שווה, מה אני שווה, מה התכונות שלי, אני יודע מראש מה הדברים שהפגישה רוצה לברר, מה את רוצה לברר, נכנסים לפגישה עם ביטחון עצמי. ותדעו לכם, שאדם משדר ביטחון, השני קולט את זה, ורואה שיש לו על מי לסמוך. זה עושה חיבור. אבל אם אדם מתגמגם, היא שואלת אותך, תגיד לי, איפה אתה גר? ואני גר, בעצם אני לא גר. אני גר, האמת היא, אני גר, אבל אני לא גר. תכף הוא מדבר. תגיד, איפה אתה גר? מה זה הגמגומים האלה? לא יודע אם אני גר. מה זה? אני גר בשכונה כך וכך, מקום כזה וכזה, סביבה טובה. תגיד. הוא שואל אותך שאלות. איך את מרגישה? לא יוצא לכל. מתחיל לתעטש. אבצ'י, אבצ'י. הוא אומר, הפגישו אותו עם מישהי מקופת חולים. ידידי, היא מתרגשת. הצליחה בחורה יקרה לבוא עם תעצומות נפש. מה דיברתי עם הבנות בחודש שעבר? היה לנו יום עיון לרווקות. על זה דיברנו. היה הרצאה ששמה תדמית חיובית. לדעת איך לשווק את עצמנו טוב. בכל הפגישות. לקחת את החומר הזה ולהגיע לפגישה מוכנים. לא מפחדים, לא רועדים, בטוחים. אנחנו הולכים לקיים מצווה מהתורה למצוא שידוך ולהתחתן. אז השם מלווה אותך, השם מלווה אותך, עם המחשבות האלה באים, ולחיד, וואי, אני, מה, המשפחה שלי, זה לא, אני לא, הוא בחור שיבה, ואני, את יודעת מה את שווה? את יודעת מה המעלות שלך? זה מספיק. זה ייתן לך כוח לדעת לדבר בביטחון ולשדר מכובדות, וגם נחמדות, הסברתי להם, גם נחמדות, לא לחץ, גם נחמדות, גם מכובדות, גם כיוון. וגם אתה בחור יקר, לפני שאתה הולך לפגישה, 5 דקות, 10 דקות, חצי יום, תחשוב לך מה אני מדבר עם הבחורה. מה המטרה של הפגישה? לא לבוא ולשבת מולה ולהתחיל לחשוב. לא. תבוא מוכן, תבוא עם דברים ברורים. הבחורה ישר קולט את זה, מושכני אחריך נרוצה. כל בחורה רוצה גבר חזק להישען עליו. שומעים בחורים יקרים? מישהו חזק להישען עליו. תראה, אני דיברתי עם הרבה בחורים, מה אני אומר לכם? מדברים איתי כאילו עם בנות. אז תגיד, איך אתה מדבר? תהיה חזק. אתה גבר. תגיד מי אתה. אני לא אומר לדפוק על השולחן ולהוציא קולות. לא. אבל תראה, אל תהיה כזה למשמש כזה. אתה בחור. יש לך ידע, אתה גם לומד הרבה זמן תורה, או אתה יש לך רזומה טוב. תשדר את זה. לא להראות מסכנות. לא להראות איך זה נקרא פחד וכל מיני מתחים. פגישה ראשונה למעשה זה מגישה שהיא במעשה מחליטה לכאן או לכאן. אבל עוד פעם, לא להחליט סופית להוריד, לא. תנו לזה עוד צ'אנס. לפעמים פגישה ראשונה לא הייתה הער, פגישה שנייה חבל על הזמן. פגישה שלישית עוד פעם ירידה. פגישה רביעית עלייה, ככה זה. ככה זה. רווקים ורווקות יקרים, יש פגישות שאנחנו בהיי, כיף, פגישות לא היי היי. איך אמר לי אחד? לא התלהבתי ממנה. אמרתי לו, זה מצוין. מצוין. כי אם היית מתלהב, הרגע שהיה מתחיל לעבוד, הרגע שהתחיל השכל לפסיק, אתה קונה חתול בשק. טוב מאוד שלא התלהבת ממנה. איך אני? אני רוצה שתיקח אותה, תיקח את הפגישה בשוויון נפש. לא להתלהב. שמתלהבים זה סינבור, והשוחד יעבר עיני חכמים. ואיזו חכמה רואה את הנולד. לא חכמים, קונים חתול בשק. אז להשתדל בפגישה ראשונה, רבותיי, לבוא, שמחה, מחייכים. אני הסברתי עוד משהו, חייב להגיד לכם. אל תשדרי פנים עצובות בפגישה הראשונה. אל תשדר מין מתח. נחמדות, חיוך, נחמד. תראי טוב, תראי טוב. אתה בא עכשיו לרעיון עבודה, אם הבוס יראה אותך כולך מקומט ונכנס בתוך הקונחייה, הוא לא ייקח אותך. תן, תשב, תשב בביטחון. להיות נחמדות, לשרי נחמדות, קצת חוזק. אני יודע להוביל. אל תגיד, אני יודע להוביל, כן? אבל בפגישות, תראה שאתה יודע גם להוביל. תמציא שאלות מהראש שלך, תכין אותה מראש. יש אחת אמרה, שאני בא לפגישה, אני מראיינת אותו. כן, לא, עושה גם עם הראש, הוא לא מדבר. לא עם הראש, כן עם הראש. נגיד לי, מה יש לך? תדבר. באמת רב, אני נואמת, מדערת, שואלת, והוא יושב כמו בול עץ. אמרתי לה, אל תורידי אותו. הבן אדם לא מודרך, הוא לא למד. הוא חושב שהיא צריכה לשאול שאלות והוא צריך לענות. גם אתה וגם, היא קוראים לזה אינטראקציה. שאלות ותשובות. כששניים שואלים שאלות ותשובות, העסק זורם. וכן תעשו. לכן מאזינים יקרים, רווקים הכותרים, תתכונו לפגישה ראשונה טוב. איך אומרים? הזורעים בדמעה, בעזרת השם, ברינה יקצרו. זה לגבי מחלקת השידוכים. תראו כמה שאלות. יש כאן, יש פה עוד שאלה בשידוכים, תכף אני אגיד לכם אותה, אבל אני רואה שכבר הגענו להפסקת הפרסומות. אז נצא לפרסומות ונענה על זה, נשאל את השאלה מיד אחרי הפרסומות.
13: מיד נשוב לביתנו החדש, עם הרב אבנר קבס.
5: גם לכם קרה שכמעט שילמתם מחיר יקר על ביטוח המשכנתה והתעוררתם ברגע האחרון? ביטוח ישיר ורדיו קול ברמה מזמינים אתכם לספר על קנייה או עסקה בה כמעט שילמתם מחיר גבוה עד שבדקתם וחסכתם בענק. האזינו לתוכנית פול גז, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס מתנת קול ברמה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין בכל יום בחמש כאן בקול ברמה.
15: בשבילך ובשבילי כל ברמה
16: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע לאומית מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו כוכבית 507.
17: בבריאות לא מחכים לאומית.
16: על פי סקר השירות של גלובס מאי 2026.
18: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
19: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
20: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
3: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשוב בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום. תוכים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
4: מבצעים משתנים בבר קולטור. שימורי מלפפון במלח רק ב-10 שקלים ו-90. נודלס, 4 יחידות, רק ב-10 שקלים ו-90. במבה 60 גרם, אוביסטי 55 גרם אוסם, 5 יחידות, רק ב-15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים. בר קולטור, וכל
5: ברכה. תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. עושים לכם הכי
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל בהגשת אמירם בלולו, מוצאי שבת בשעה 11 כאן בכל ברמה.
6: אתם מאזינים לביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
7: חזרנו עליכם. היום אנחנו קוראים שאלות שהתקבלו ב-SMS ובוואטסאפ של קול ברמה, במשדר ביתנו החדש. אנחנו היום בסימן מאוד מעניין, הרבה שאלות שנוגעים על זיווגים ושידוכים. הנה שאלה, עכשיו לא לגבי שדכנים. האם יש מציאות שהחברות או השדכנים הורסים את השידוך? כיוון שאני 3 שנים בשידוכים, ושום הצעה. האם יש מציאות שהחברות או השדכנים הורסים את השידוך? כיוון שאני 3 שנים בשידוכים, ושום הצעה לא מגיעה לפרקה.

שדכנים, יש להם איזה כל מיני פליטות פה, או מערבים את דעתם הפרטית במה שקורה, ואז הצד השני לא רוצה. השדכנים חייבים להיות ניטרלים, להציג את המצב, איך אומרים היום? As is, כמו שהוא. להציל את המצב, להציג את, את הבחור או בחורה כמו שהוא. ואז לחבר, להציע את ההצעה, מסכימים כן. אבל לא להגיד, לא להיות הססן. לפעמים השדכן מציע משהו, אבל שומעים בקולות שהוא לא מוחלט על זה. ישר מזהים את זה. באינטואיציה קלה אתה מזהה את זה. אז זה נקודה שהשדכן הרס. לפי דעתו, אולי לא, אולי כן, אבל הוא רוצה לשדך, אבל הוא לא מביע את דעתו, את השידוך בצורה טובה, עם ביטחון. זה לא טוב. אז השדכנים מאוד מאוד צריכים להיזהר בזה, ובייחוד עם מקצוענים והרבה שנים, צריכים להיות תכליתיים, וממש לגוע בנקודה. ולא לתם, ולפי דעתי ולפי דעתו, להגיד, זה הנתונים, זה הבחור, יכול להיות שזה יהיה טוב. מתקשרים אליה, מתקשרים אליו, זה הבחורה, זה הנתונים, יכול להיות שיהיה טוב. כן, כן, נפגשים, גמרנו, שלום. ככה צריך לעשות. שמה לגבי חברות? חברות, תדעו לכם, זה דבר נפלא, אבל יש גם חברות שאני קורא להן נשמות טהורות. נשמות טובות. מה זה נשמות טובות? במרכאות, כן? מה זה נשמות טובות? הייתה אחת, ברוך השם, נפגשה, איזה 7-8 פגישות, עשו וורט. בין הוורט לאירוסין, אמרה לה חברה טובה, נו, מה קורה? איך זה? מה, את יוצאת? את יוצאת? עם מי? עכשיו, סתם אני אומר שם בדוי, אמרה לי עם יוסי. אמרה לה, יוסי? ועקמה את האף כמעט עד הרצפה. זה נקרא נשמות טובות. אותה בחורה שעשתה וורט, יוסי ירד לה מהמסך לגמרי. הנשמה הטובה הזאת שנקראת חברה, עשתה כזה תנועה עם האף, הורידה לה את המפרסים. ומי התקשרה אליה? אמרה לי, הרב, אני אגיד לך את האמת, עכשיו אני מפחדת. אמרת, רגע, בואי נעצור. החברה הטובה, הנשמה הטובה הזאת שתפגשת אותה, למה היא עשתה עם האף? אני יכול להגיד לך 1,000 סיבות. לא בגלל שיוסי לא טוב, כי את יצאת איתו כבר כמה פגישות, את החלטת לפי המדדים שלך שזה מתאים, אלא מה? כנראה, אולי קצת כואב לה שאת כבר עוד מעט משתחתנת והיא לא. או אולי, אופציה 2, היא רצתה את יוסי, ואת תקדמת אותה. יודעים כמה פעמים זה קורה? כבר, ובמקרה אתם חברות. בדיוק חטפת, כאילו לקחת אותו מהזה. אולי בגלל זה. ואולי סתם. היא רוצה שתהיה עוד חברה שלה, ואם את התחתני, את כבר חברות מתנתקת. חבר'ה, אין מה לעשות. שמתחתנים, עסוקים, בית, ילדים, עניינים, כל החברויות הכי חזקות התקררו. היא רוצה שתהיה לה חברה לזמן רב יותר. לכן היא עשתה עם יוסי, עם האף. אמרתי לה, תתעלמי, כאילו לא פגשת אותה. תמשיכי בביטחון לאירוסין, ותצעדי לחופה ככלה. היא עשתה את מה שאמרתי. לא קרה כלום. הנה נשואה, ברוך השם. הנה, מתחתנים. יש נשמות טובות שצריכים להיזהר מהם מאוד. ולפעמים גם נובע מטוב לב. אלא אם כן, החברה אמרה לה, תשמעי, אני מכירה את הבחור הזה, יש לו בעיה X, Y, Z. טוב, עכשיו פה יש הצביע על בעיות. ופה יכול להיות שאלוקים שלח לך אותה, בחורה היקרה, את החברה הזאת, להציל אותך משידוך לא טוב. אוקיי, יש לי נתונים, תבדקי, תבררי, אולי היא צודקת, אולי היא שליח משמיים לעצור את כל המהלך הזה, גם זה קורה. וזה כבר לא נשמות טובות במרכאות, זה נשמות טובות בלי מרכאות, באמת נשמות טובות. עכשיו, לגבי בנות, חברות שמציעות שידוכים לחברות שלהם, הרבה פעמים זה אח שלה, או מישהו שהיא רוצה לשים עליו וי, שהתחתן כבר, ולכן היא מסדרת לך את זה בצורה כזאת יפה. זה נקרא נוגע בדבר. נוגע בדבר הוא אדם לא ניטרלי. הוא כבר משוחד. היא רוצה שיסגר פה כבר איזה חתונה, לכן היא מציעה לך בצורה כזאת וכזאת. צריכים לבדוק. אופם, אני לא שולל את זה. יש הרבה חברות שהציעו את אח שלהם או את קרוב שלהם לבחורה, והתחתנו בחיים באושר ואושר. בוודאי שיש את זה. אבל לפעמים צריך לבדוק. למה היא דווקא רוצה? מה היא אומרת? למה דווקא אתה הזה? אולי היא נוגעת בדבר, אולי זה... אבל אוקיי, אולי, בשביל מה יש פגישות? בשביל מה יש פגישות? תכלית הפגישות זה לברר, כן או לא.

אחת אמרה לי שבוע שעבר בטלפון, הרב, אני לא רוצה אותו. אז תגידי, אני לא רוצה. אבל הוא ייפגע. תראו איזה קטע. אמרתי, רגע, אז מתחתנים בגלל שלא נעים? יש כאלה יכנסו לחופה כי לא נעים להגיד לו. אבל הרב, אנחנו יוצאים והוא כבר, הוא כבר החליט. אמרתי להם, אז מה אם הוא החליט? עוד פעם. אתם יודעים, אנחנו מתחתנים, כאילו זה, זה, זה, זה ברירת מחדל. מה מטרת הפגישות? אמרת, מה מטרת הפגישות? להחליט כן או לא. נכון? אמרה לי נכון. זה לא? תגידי את הלא. מה אם הוא ייפגע? אז הוא לא מבין מה זה פגישות בכלל. מה, פגישה, הכוונה, סוף הפגישה, סוף השמונה פגישות, חתונה? מה פתאום? רווקים ורווקות קרות, וקרים, תוציאו את זה מהראש. לא בטוח שנתחתן. לבוא עם כל הסימני שאלה. לא לרוץ כמו אני לא יודע מה. אפילו שאתה החלטת והיא לא, תן לה את הזמן. באנגלית אומרים take your time. תן לה להחליט. והיה והיא אומרת לא, אז לא. מה, אבל הרב, אתה יודע, אני כבר דמיינתי את החתונה. אז מה? יש לך טעות בתפיסה מה זה פגישות. המטרה של הפגישות היא אחת. מה? לברר. לדעת מה אנחנו רוצים. ועד שלא יש הצעת נישואים או משהו עוברת, בינוניים, תלויים ועומדים. דרך אגב, גם אחרי עוברת והאירוסין, עדיין לא לבטל את חוש הביקורת. אנחנו חייבים להיות ביקורתיים. עד שהוא לא שם לך טבעת על האצבע, עד שלא קידשת אותה, אנחנו חופשיים לנפשנו. אנחנו יכולים להחליט מה אנחנו רוצים. ואני אגיד לכם למה. קורה הרבה פעמים, וכתבתי את זה גם בספר ולחתונה, אחרי האירוסין, די כבר, הקשר מתעדק, ועוד מעט אנחנו נהיה בעל ואישה. דווקא בתקופה הזאת, פתאום יוצאים דברים שלא היו לא בעבורות ולא בפגישות. למה? הוא מרגיש שהיא כבר שלה, שהיא כבר שלו, והוא שלה. טעות. אז מתגלה הפנים האמיתיות של הבן אדם. פתאום מסיר את המסכה. מדבר לא יפה, בצורה רחובית, אומר מילים לא זה. חושב שהיא כבר אשתו. אופ, נדלקים נורות אדומות. אפשר לעצור. גם פה אפשר לעצור. עד שלא שמנו טבעת על האצבע, את רווקה והוא רווק, ואתם חופשיים לנפשכם. לא קונים חתול בשק. ולפעמים הזמן בין האירוסים לחתונה, הוא המדד הטוב. הוא הבורר, הוא מברר מצוין מי עומד מולנו. ואז אנחנו מחליטים אם כן או אם לא. צריך מאוד מאוד להיזהר. צריך גם להיזהר בשמירת נגיעה. כבר דיברנו על הזמן הזה. הרבה יצרה יש פה. למה? כי כבר עדיין אנחנו הרב. עוד חודשיים אנחנו נשואים. אבל אתה עדיין רווק, והיא רווקה. ואיסור נגיעה עומד בתוקפו, בתוקף חזק. נגיעה זה עריות, על פי התורה שלנו. אפילו יד ביד. זה אסור. עד שלא קידשת אותה כדת משה וישראל, הכל אסור. צריך לשמור את עצמנו מאוד. לכן להוריד במינון הפגישות. לא הרבה להיפגש, כי אז היצר חוגג. דבר נוסף, נפגשים רק במקומות סוענים ופתוחים. לא באיזה יער או שפת ים נידחת. בשום פנים ואופן, זה ייחוד. עוברים על ייחוד. ערב, מה ייחוד? שפת ים. כן, אבל אתה נמצא באיזה חור שאף אחד לא רואה אותך. וגם אין תנועה, אין תנועה. ושם היצר מתחיל לחגוג. יער, אין תנועה. יושבים מקומות שיש אנשים, לא בשל מלון, מקומות שאנשים הולכים ובאים. ככה בונים את הבית בקדושה. פעם אמרתי לזוג, אתם יודעים לקש ברוך הוא נקרא הקדוש ברוך הוא. איפה שיש קדושה הוא נמצא, איפה שאין קדושה הוא לא נמצא. ואתם רוצים לבנות בית בקדושה, ורוצים סייעתא דשמיא מהבורא יתברך. כן, תבנו לו בית, תנו לו מקום. יש ניסיונות, אני מודה, אני יודע שזה יצרים, יודעים, אנחנו צעירים והכל, אני יודע. לעצור, להיות חזק. זה גם מדד אם יש לבחור יראת שמיים. זה גם עוד מדד לדעת אם יש לו יראת שמיים, בחורה יקרה. וגם את, גם אתה, לדעת אם הבחורה באמת צנועה וצדיקה. אז זה התקופה הזאת. תקופה מאתגרת, אבל אחרי זה, מאז יצא מתוק. הנה ככן רבותיי, הגיע הזמן שהשעה השנייה של ביתנו החדש לסיומה, איך הזמן טס. על כל פנים רבותיי, הכלים שקיבלנו היום, תלמדו אותם, תלכו לאורם, זה מאוד מאוד חשוב. ולסיום, פתחנו את מחלקת השידוכים בביתנו החדש, נכנסים לביתנו החדש באתר, ממלאים את הדף, זה עובר לשדכנים ושדכניות, ובעזרת השם, אני מברך את כולם, שגם משם תצא הישועה.
עד המשדר הבא אני מאחל לכולם לילה טוב, סוף שבוע טוב, ונשתמע במפגש הבא. לילה טוב לכולם. כי

0: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
3: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי, בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 86-93. כוכבית 86-93.
4: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
5: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשלה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הקשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
6: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
7: בבריאות לא מחכים. לאומית.
6: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
8: רוצה להיות רב מוסמך ולערוך חופות? למען ילמדו בבשורה ענקית. קורס הכשרת רבנים עורכי חופות. גם שליחות חשובה וגם מקצוע תורני ומפרנס. למען ילמדו, המרכז המוביל בעולם ללימודי רבנות ומקצוע תורני, כעת גם במרכז מפואר בבני ברק וגם בלמידה מרחוק. 03-55-80-300. 03-55-80-300.
9: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

שדה התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה. פור, חד וחלק. מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772. מייפל.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים מול ההזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה החדשות.
3: שלום רב, השעה 11, הנה החדשות. מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את חוק יסוד לימוד תורה, עם הפרטים כתבנו אבי מוסקוב.
4: היסטוריה בכנסת ישראל, מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק יסוד לימוד תורה של חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר. 63 חברי כנסת תמכו בהצעה מול 53 מתנגדים, מתוחזר לדיון בוועדת הכנסת. לפי נוסח החוק מוצע להגן בחוק יסוד את ערך לימוד התורה כערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל, כדי לקבוע הכרה בלימוד התורה כערך יסוד וליצור מוזני צדק אל מול ערכי יסוד אחרים במדינה. יושב ראש ש"ס, חבר הכנסת אריה דרי, הגיב ואמר, הערב הרמנו את קרן התורה, תחילתו של תיקון היסטורי. יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, מסר, מדינת העם היהודי מחזירה את כבוד התורה למקום הראוי.
3: חבר הכנסת מאיר פרוש אומר כי קידום החוק הוא חשוב ומהותי לציבור החרדי ולעם ישראל כולו. המסר שיוצא היום מהכנסת הוא שיש כבוד ללומדי התורה, ורוב חברי הכנסת מתנגדים לרדיפת בני הישיבות ואברכי הכוללים, דברי חבר הכנסת פרוש. אלפי אברכים של חסידות וישניץ הגיעו אל מול משרדי הייעוץ המשפטי לממשלה בירושלים הערב במחאה על רדיפת בני הישיבות ועולם התורה. שליחנו לעולם התורה, יהודה חזן, מוסר כי האברכים התכנסו לסדר לימוד, ולאחר מכן נערכה שיחת התעוררות על ידי אחד מרבני החסידות. השר עמיחי אליהו מצהיר כי מערכת המשפט מונעת מצהל ניצחון בזירות הלחימה השונות. האתגר שמציבה מערכת המשפט מנע מאיתנו לנצח, הם דואגים לנוחבות, אמר השר אליהו בריאיון ליעקב גרודקה במהדורה המרכזית כאן בכל ברמה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: מחר תורגש ירידה בטמפרטורות, בשישי ושבת קודש צפויה התקררות נוספת.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: טוב לכם. לקראת חצות של יום רביעי, ז' בתמוז תשפ"ו. באולפן משה ארלינגר. לפני שעה קלה עבר בכנסת בקריאה ראשונה חוק יסוד לימוד תורה. חוק המגדיר את לימוד התורה כערך עליון במדינת ישראל. חברי הקואליציה ברובם תמכו בחוק שעבר ב-63 תומכים מול 53 מתנגדים, וכל חברי האופוזיציה התנגדו לו. על פניו, לא היינו זקוקים כלל לחוק הזה, שהרי הדבר הכי חשוב לעם היהודי, מה שהחזיק את העם שלנו במשך דורות, מה שאבותינו ואבות אבותינו בכל הגלויות מסרו את נפשם עליו, הוא לימוד התורה. אלא שלצערנו, במדינת ישראל, או נכון יותר, במדינת בגץ, גם המובן מאליו צריך לעבור בחקיקה. כי לצערנו, ישנם אנשים, וגם כאלו המגדירים עצמם כשומרי תורה ומצוות, שלא מבינים שבלי התורה אין לנו זכות קיום, והם רוצים לעקור לומדי תורה מהסטנדרים. לא בטוח שהחוק הזה יספיק כדי לעצור את הרדיפה והדורסנות כלפי לומדי התורה. מן הסתם, החוק יגיע לדיון בבגץ, ושם אלו שמוכנים להגן גם על מחבלי נוחבה, וגם על טרוריסטים ופלסטינאים, מעולם לא נתנו סעד ללומדי תורה. אבל אנחנו עושים את ההשתדלות. כוחי עם ישראל שאין כוחנו אלא בפה, אנחנו יודעים שעלינו רק להתפלל. מועצת חכמי התורה יצאה הערב בקריאה לציבור שומרי התורה להרבות בתפילה וזעקה על המצב הקשה ועל ביזוי ורדיפת תלמידי חכמים, ואנחנו, כמו כל הציבור, נצטרף ונתחזק למען התורה ולומדיה. לקראת חצות של יום רביעי, בו הובא למנוחות המקובל הגאון הרב עמוס גואטה זכר צדיק לברכה בבית העלמין בנתניה לאחר שנהרג בנסיבות טרגיות. נהיה בכנסת, שם עבר חוק יסוד לימוד התורה, ומחר מציינים 1,000 ימים לפרוץ מלחמת חרבות ברזל או מלחמת התקומה, תלוי את מי שואלים. גם על זה נדבר, או נדבר גם על בגץ שמוציא צו על תנאי נגד מינויו של עורך דין מיכאל רבליו למבקר המדינה, ועוד נושאים ככל שיספיק לנו הזמן. לקראת חצות של יום רביעי פותחים את השעה שסוגרת את היום עם מיכאל צולמן בהפקה ובדיגיטל, הרי וישניח הטכנאי, אבנר שרון עורך הלשון, כאן מאחורי המיקרופון משה ארלינגר. אנחנו פותחים עם פטירתו הטרגית של המקובל הגאון, הרב עמוס גואטה זכר צדיק לברכה, שנהרג לפנות בוקר בנסיבות טרגיות בבית מדרשו בנתניה. אלפים ליוו אחר הצהריים בחום הכבד בדרכו האחרונה, את הרב בדרכו האחרונה. בשל מספר המשתתפים הרב, כביש מספר 2, כביש החוף, נחסם לתנועה. המונים צעדו ברגל לאורך המסלול בדרכן לבית העלמין. מסע הלוויה יצא מבית החולים לניאדו שבקריית סנט בנתניה, המשיך דרך בית מדרשו של הרב ברחוב בר יוחאי, שם נאמרו פרקי תפילה וקדיש והספדים, ומשם יצא מסע הלוויה לבית העלמין בשכון ותיקים, שם הרב נטמן. יהודה חזן, שליח כל ברמה לעולם התורה עם הפרטים.
1: לילה טוב משה, ברוך דיין האמת, היום עם ישראל קיבל את הידיעה המעציבה להסתלקותו של המקובל הגאון הצדיק רבי עמוס גואטה זכר צדיק וקדוש לברכה, מי שבמשך שנים הרביץ תורה ועירה בעיר נתניה, השיב רבים מעוון, הרבה ראו בו כאדם ממש כאבא רוחני שלהם, גם במעשה החסד הקטנים שלו וגם בקירוב רחוקים שקירב אותה במסירות נפש לתורה. בהלווייתו שנערכה היום בעיר נתניה השתתפו באלפים, סבדו לו גדולי תורה ואישי ציבור שדיברו על המסירות נפש שלו ואהבת תורה, וכל כולו היה למען עם ישראל. גם מען הראשון לציון הגאון הגדול הרב דוד יוסף, אם ישמע הבשורה, מסר בלב קרוע ומורתח ובצער עמוק, קיבלתי את הבשורה הקשה והמחיבה על הסתלקותו לבית עולמו של האי גברה רבה, חסידה ופרישה, המקובל הצדיק רבי עמוס גואטה, זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא ציין בדבריו כי רבי עמוס היה משרידי אנשי המעלה ועובד השם במסירות ובתמימות. שוב לילה טוב משה, מחר צום.
0: כן, זה יהודה חזן, הוא בין המספידים, היה הגאון הרב בנימין חוט השליטה, מרבני רדיו כל ברמה, שנשא הספד דומע אחר מיטתו של הצדיק.
2: קשה מאוד לדבר. ערב י"ז בתמוז, אמרו רבותינו, גדולה מיטת צדיקים כשריפת בית אלוהינו. היום נשרף הבית שוב, ממש סמוך ונראה לבין המצרים, ענק שבענקים, בעל איסורים. ואני רוצה לדבר על אהבת תורה שרבי עמוס, בכל סיטואציה, דברים שהמוח האנושי לא קולט, כדי שכולם יבינו, התורה זה מעל הכל.
0: אלו הדברים של הגאון הרב בנימין חוטה אחר מיטתו של הרב עמוס גואטה, זכר צדיק וקדוש לברכה. ומכאן נעבור ליתר הנושאים שהעסיקו אותנו מהלך היום. בשעה זו ממש לפני זמן קצר אושר במליאת הכנסת בקריאה ראשונה חוק יסוד לימוד תורה, החוק שאמור להיות מובן מאליו גרר עימותים רבים בכנסת. בחוק תמכו 63 חברי כנסת, שמנגד 53 התנגדו. הנה חבר כנסת יצחק פינדרוס מיהדות התורה בפתח הדיון על החוק.
3: וכשמדינת ישראל קמה בתקופה המודרנית, היא הבינה שהיא צריכה להיות מדינה יהודית. את זה היא הבינה. אבל עד היום היא לא מוכנה לקבל את המושג המהותי, מה זה אומר מדינה יהודית. ואני לא מצליח להבין ולהעלות על הדעת לשיטתכם, לא לשיטתנו. לימוד התורה שהוא הערך הראשון והעליון שעליו מושתת העולם. אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא נתתי.
4: תראה לי את הוידאו, תראה לי את הוידאו.
3: האם על הדבר הבסיסי הזה, שהוא ערך, על זה אתם לא מוכנים לקבל? זה שאלה של קואליציה ואופוזיציה, זה שאלה של חרדים ולא חרדים. והדרת פנזקל את מכניסה בחקיקה. המושג היהודי הראשון, ההבדל בינינו לכולם, הוא התורה, זה הדבר הראשון. עליו נהרגנו מימי רבי עקיבא, עליו נהרגנו אצל היוונים, עליו נהרגנו בכל שנותינו להיות לעם. ואתם עומדים היום ואומרים זה נושא שבמחלוקת? מאיפה בא לכם העוז לזלזל בדבר הראשון? שזה עשה אותנו לעם, הדבר הראשון, מאיפה בא לכם האומץ? תסתכלו לעצמכם במראה, לא בפניי, ותתביישו.
5: תודה.
0: חוק נוסף שעבר היום במליאה הוא חוק המואזין, שעבר בקריאה טרומית. החוק נועד להגביל שימוש מערכות כריזה בבתי תפילה ובעיקר במסגדים. חברי ישראל ביתנו מהאופוזיציה תמכו בהצעת החוק. בנוסף, תמכו בהצבעה גם חברי הכנסת של ש"ס, דבר שגרם לזעם רע בסיעת רע"מ. 36 ח"כים התנגדו לעומת 50 שהצביעו בעד החוק. הנה חבר הכנסת יוסף אלשואלה בדברים שאמר מעל בימת הכנסת לאחר שהחוק עבר.
6: דבר, אני גם רוצה להגיד מילה לחרדים משס. אריה דרעי ברח.
7: אם אפשר לסכם.
6: ברח מכאן ונתן לבן גביר להוביל. לא ככה מתנהלת סיעה פרלמנטרית, סיעה פוליטית שפוגעת בחופש ופולחן. שס ברחה מכאן ונתנה לבן גביר להוביל. ואני מקווה שבסופו של דבר...
7: תודה רבה לחבר הכנסת ווליד.
6: עשרות אלפי קולות מהחרדים. איפה דרעי?
7: תודה רבה לך.
0: אז חוק יסוד לימוד תורה עבר בכנסת, וגם חוק המואזין עבר בכנסת, ונראה שאולי מתחילים העניינים אז חוק יסוד לימוד תורה עבר בכנסת, וגם חוק המואזין עבר בכנסת, ונראה שאולי מתחילים העניינים להירגע קצת בקואליציה. מה באמת קורה בקואליציה, את זה יודע כתבנו הפוליטי אבי מוסקוב. לילה טוב.
8: שלום ולילה טוב משה.
0: בוא תעשה לנו סדר בדברים, מה, מי נגד מי, ובעצם לאן פנינו מועדות.
8: כן, בגדול כולם נגד כולם, אבל תראה, עבר היום בכנסת, לפני שניכנס לעניין של חוק יסוד לימוד תורה בעצמו שכבר דיברנו פה רבות, עבר היום חוק מעניין, חוק בטרומית, צריך לומר, לא עכשיו כי הראשונה, השנייה או שלישית, בטרומית, שלב ראשון בדרך להיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. מדובר בחוק המואזין, חוק ידוע שעוצמה יהודית כבר מקדמת הרבה מאוד זמן. מטרת החוק היא בעצם להנמיך את הרעש המטורף של אותם מואזין, של אותו מואזין שכולם, מי שגר לפחות ליד יישובים, כפרים ערביים, שומע, וזה באמת מטריד כל אחד. אז עצמה יהודית קידמה את החוק הזה, והחוק הזה כאמור עבר במליאת הכנסת. אבל פה הנקודה המעניינת בעניין הפיצול של המפלגות החרדיות, ש"ס תמכה בחוק הזה בזמן שיהדות התורה נעדרה מההצבעה באופן מכוון. מה שקורה מאחורי הקלעים, הסיבה שיהדות התורה נעדרה זה בגלל דיל, סוג של דיל, אולי דיל שקט בין המפלגות הערביות, שכמובן מתנגדות בנחרצות לחוק הזה.
0: כמדומני שבזמנו החוק עלה ונפל בגלל אימנות או התנגדות של ליצמן, תכן אותי אם אני טועה לפני כמה שנים?
8: היה משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק אבל למה, מה היה האירוע שם לגמרי, אבל החוק הזה מלווה אותנו שנים ארוכות כבר. אבל יהדות התורה גיבשה איזשהו דיל למפלגות הערביות. הדיל הזה בא לידי ביטוי כשחוק יסוד לימוד תורה עלה בטרומית במליאת הכנסת לפני מספר שבועות. אז באופן די מפתיע המפלגות הערביות נעדרו גם במכוון מההצבעה, כאשר היום הגיעה התמורה ויהדות התורה נעדרה מההצבעה על חוק המואזין. במפלגות החרדיות כן מכחישים בפניי, אומרים לי שאין דיל ואין שום דבר, אבל להבנתי כן היה איזשהו דיל. שוב, אולי באיזושהי תמיכה שקטה, לא משהו חתום בספר, אבל כן היה איזשהו דיל בעניין הזה. והחוק הזה אושר. שוב, מדובר בתהליך מאוד מאוד ראשוני, ספק גדול אם החוק הזה ימשיך להתקדם בכנסת הנוכחית, אבל עדיין זה צעד שמבחינת עצמה יהודית נחשב להישג. בן גביר כבר חוגג את זה, חמאס כמובן מגנה. חוק שמסעיר
0: מאוד מלחיץ אותנו, חמאס מגנה, זה באמת אירוע דרמטי.
8: הוא עשוי עוד לשלוח טילים לתל אביב. אבל לא, אני צוחק. אבל תראה, זה בעניין הזה של חוק המואזין. בעניין חוק יסוד לימוד תורה, הוא שר כאמור בוועדה, במליאת הכנסת מתקיימים עדיין הדיונים, והוא צפוי להיות מאושר, צפוי להיות מאושר. יש לזה, ככל הנראה, יש לזה רוב. צריך לזה חוק יסוד, צריך 61 אצבעות. במפלגות החרדיות אופטימיים בעניין הזה. אני מדבר שוב על הקריאה הראשונה. לגבי קריאה שנייה ושלישית, זה עוד עניין. שוב, אנחנו נראה פה על דבר סמן מאוד קצר מבחינת הימים, אבל עדיין החוק הזה כן מתקדם. כל שנותר לנו כרגע מבחינת החוק שעדיין בחיתוליו, מה שנקרא, זה חוק מניעת חוק הקפאת מעצרים, יותר נכון. היום התקיים דיון נוסף בוועדת חוץ וביטחון, אתמול התקיים דיון ראשון, היום התקיים דיון נוסף. הייעוץ המשפטי מתנגד נחרצות לחוק הזה. היום בוועדת חוץ וביטחון גיל לימון, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, אמר שהחוק הזה, הוא די נתן להבין שהחוק הזה ייפסל בבג"ץ. לא שזה יותר מדי מפתיע, אבל כשאתה שומע את זה מהמשנה ליועמ"שית, זה כמובן מקבל משנה תוקף. אבל החרדים עדיין לא אמרו נואש, אבל בוא נגיד שככל שחולפים הימים, אם נעזור רגע את העניין הפרלמנטרי, שהסיכויים שלו לעבור לא גבוהים במיוחד, אבל יש פה גם את העניין המשפטי, סיכוי מאוד מאוד גבוה, שגם אם נגיד, והוא מת יושר במליאה, בקריאה שנייה ושלישית.
0: כן, כבר דיברנו על זה רבות בשבוע האחרון, זה באמת,
8: זה יפסל,
0: זו השאלה, אבל כל הצדדים יהיו מרוצים, ככה אם הדבר הזה קורה, כל הצדדים יהיו מרוצים. אבי, אתה חושף היום מכתב ששולח שר הביטחון לחבר הכנסת מאיר פרוש, אגב, מאוד מאוד פעיל בהם האחרונים. חוץ מההפגנה שאנחנו גם מדברים עליה, הוא ניצא בוועדות, ממש פעיל חזק.
8: כן, אני אגיד מילה רגע לפני שאני אתן ככה את הדיווח בקצרה בעניין הזה. מאיר פרוש, מאז שהוא התפטר מתפקידו כשר ירושלים ומסורת ישראל, הוא הפך לפרלמנטר מהמעלה הראשונה. הוא באמת מביא חוקים, כמו שאתה אומר, נלחם בוועדות. מאז שהוא נהיה חבר ועדת חוץ וביטחון, הוא תוקף ונלחם וממציא חוקים, חלקם מטורללים בקטע של הטרלות, בחלקם חוקים נכונים וטובים. אבל הוא שלח שאילתה לשר הביטחון ישראל כץ בינואר, כלומר לפני חצי שנה, ורק היום התקבל המענה. שר הביטחון כותב לישראל כץ, שר הביטחון ישראל כץ כותב היום לחבר כנסת פורוש מענה לשאילתה. השאילתה של פורוש הייתה בנושא הדת בכלא 10. הוא ביקש להבין מה קורה מבחינת כשרות, מבחינת תפילות, שיעורי תורה, הוא דרש שיכניסו לו שם שיעורי תורה, כשרות, וכמו כן הוא גם דרש שיהיו אגפים יהודיים לחרדים, כלומר שהם יהיו יחד, לא יצטרכו עכשיו לשהות כל אחד באזור אחר בכלא. הוא גם מקדם חקיקה בנושא, להקים אגף דתי בעניין הזה, אבל חבר השר ישראל כץ הגיב לו ובאמת כתב שבצהל עושים מאמצים לשבץ כלואים, כותב בנוסח הזה, נעשה מאמץ לשבץ כלואים בעלי מאפיינים דומים באופן המאפשר מתן מענה מותאם, כלומר חרדים שיהיו ככל הניתן במידת האפשר יהיו באותו אגף, באותו, אני לא בדיוק יודע איך זה עובד בכלא ברוך השם, אבל באותה סביבה. הוא מדבר פה במכתב די ארוך, הוא גם מסביר באופן כללי על המצב הדתי בכלא, מבחינת, זאת אומרת, מבחינת מה שצהל עושה, מבחינת קשרות, הוא טוען
0: שם קשרות. מה המטרה של המכתב? בוא תן לי, מה זה נועד? זאת אומרת, אני מבין, חבר הכנסת שולח מכתב, שר הביטחון, הוא עונה, אבל זה נשמע, נראה יותר כמו מכתב לצורכי פוליטיקה, אם אני מפרש את זה נכון.
8: תראה, אני מסכים איתך, זאת אומרת, הוא בא להסביר ולהרגיע את פורוש, וזה בעצם להרגיע גם את החרדים באמצעות המכתב הזה, ולומר, לא כצעקתה, צהל, אני לא יודע לו שוב, אני לא יודע לומר אם זה נכון, אני רק בא להגיד מה העמדה של ישראל כץ, מה הוא טוען בשם מערכת הביטחון, שבכלא כן יש את התנאים האולטימטיביים לחרדים, מבחינת כשרות ומבחינת תפילות, נותנים שם את ספרי הלימוד הנדרשים, כך הוא טוען. שוב, או שזה נכון או שלא, אבל כך ישראל כץ טוען. המטרה של המכתב הזה היא באמת להרגיע את הבייס, לא את הבייס, אבל להרגיע קצת את הפוליטיקאים החרדים. מכתב מנומק, אני חושב שזה דבר ראוי וחשוב. גם השאילתה של חבר הכנסת פורוש, וגם התשובה שאנחנו יודעים ששאילתות הרבה פעמים נתקעות, ולא באמת מקבלים תשובה, וגם זה, שים לב, המכתב הזה, השאילתה הוגשה לפני חצי שנה, מאוד מעניין שישראל כץ פתאום נזכר.
0: בזמנים של היועמ"שית זה ממש מהר, אז יכול להיות ששר ביטחון בדיוק התפנה לו איזה כמה דקות בין תקיפה לבין פעולה אחרת, והוא יכל לשלוח את המכתב הזה. אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, תודה רבה.
8: תודה רבה.
0: לילה טוב. וזה גם מתקשר לנושא הזה, מאות אברכי רשת הכוללים שאוס מוישה של חסידות ויז'ניץ מרכז השתתפו הערב במחאת זעקת התורה מול משרדי היועצת המשפטית לממשלה בירושלים, במחאה על מעצר בני הישיבות, וכמובן שזה נעשה בהוראת האדמו"ר מויז'ניץ. אבל במקום הפגנה רגילה הקימו שם בית מדרש זמני, הם הביאו איתם גמרות וסטנדרים וקימו סדר לימוד שנמשך כשעה, מטרה להעביר את המסר כי התשובה לפגיעה בעולם התורה היא דווקא הוספת לימוד תורה. הרב שרגא גשטטנר מראשי הכוללים אמר, חידלו לכם מרמיסת התורה הקדושה ופגיעה בציפור נפשה של היהדות החרדית. בני הישיבות תקוותינו שהזעקה הזאת תיפול על אוזניים קשובות בקרב בני עמנו.
5: חידלו מרמיסת התורה הקדושה, חידלו מנגיעת בציפור נפשה של היהדות הנמנה, חידלו מנגיעת בבני הישיבות, בחורי הישיבה בארץ ישראל ובתינוקות שבד רבן. חידלו לכם תקוותינו שזעקה הזאת תיפול על אוזניים קשובות בבני עמנו. אחינו ובשרנו אתם, בני אברהם, יצחק ויעקב, יבינו גם אתם שהדרך לנצחיות העם היהודי במיוחד בארץ ישראל היא
0: ועוד בנושא הזה מועצת חכמי התורה יוצאת בקריאת קודש ברקע הזלזול בכבוד התורה והרדיפה אחר עמלי התורה ומורה להוסיף ימיהם בין המצרים ותפילת אבינו מלכנו ותפילות שחרית ומנחה. עוד נקבע כי צום 17 בתמוז שחל מחר יהיה יום תפילה ותחינה לישועת ישראל ולהצלת עולם התורה. בקריאה נאמר כי על כלל ישראל להתאסף בשעת המנחה בשל הצום להצרות זעקה גדולה ומרה על ביזון התורה ורדיפת לומדיה. יהודת חזן, שליח כל ברמה לעולם התורה, שוב שלום ולילה טוב לך.
1: שוב לילה טוב, משה. מחר צום יום י"ז בתמוז. מועצת חכמי התורה ובראשם מרן הגאון הרב משה מאיה ומרן הגאון הרב אברהם סלים יוצאים בקריאה לקבוע את היום צום לתפילה על גזרת הגיוס והמעצרם של בני הישיבות שהולך ומתמשך. גדולי ישראל במכתבם כותבים, שחר להפר נפשנו על ביזוי כבוד התורה, בהתגברות הרדיפה אחר עמלי התורה בגזרות קשות ובהשלחתם לכלא, ואז הם מציינים את הכאב הגדול שיש סביב המעצר הזה, והם אומרים, תולעת יעקב אין כוחה אלא בפה, ועל כן נקבע את יום י"ז בתמוז ליום תפילה ותחילה לישועת ישראל, כל אחד במקומו לאחר, בזמן תפילת המנחה יתכנסו ויזעקו בפרקי תהילים ובתפילה, גם הם קוראים לומר ככה מדי יום את תפילת אבינו מלכנו, עקב הרדיפה נגד עולם התורה ועולם הישיבות.
0: תודה רבה יהודה חזן, לילה טוב. הלילה, יותר נכון מחר בבוקר, אבל כבר היום מתחיל מהלילה, נציין 1,000 ימים לתחילת מלחמת חרבות ברזל, באמת מלחמה ארוכה, ארוכה בתולדות מדינת ישראל, יש שיקרו לה חרבות ברזל, יש שיקרו לה מלחמת התקומה, אבל עדיין באמת מדובר במלחמה ארוכה, מתישה, קשה וכואבת. מנדי ריזל, כתבנו לענייני צבא וביטחון, לילה טוב לך.
9: שלום, לילה טוב.
0: אז כמו שאמרנו, 1,000 ימים למלחמה, מה אנחנו יכולים, איך אנחנו יכולים לסכם 1,000 ימים בחמש דקות?
9: וואי, זה קשה, איך אומרים, רבים הם ואי אפשר לפורטם. אני חושב שקודם כל זו המלחמה הארוכה בתולדות ישראל, אני שם בצד את מלחמת שלום הגליל, שהייתה מלחמת לבנה הראשונה, שהייתה בעצימות כזו או אחרת, אבל המלחמה הזו היא המלחמה המשמעותית, הלחימתית הכי ארוכה שהייתה פה, לצורך העניין מלחמת העצמאות, מלחמת השחרור ב-48 תש"ח הייתה שנה ושבעה חודשים, והמלחמה הזו אנחנו כבר מתקרבים לשלוש שנים, כאמור כפי שאמרת, 1,000 ימים, והיא גם חשובה מאוד, אמר את זה גם ראש הממשלה השבוע, חשובה לא פחות מאשר מלחמת העצמאות, אבל מלבד זאת המלחמה שנכפתה עלינו והגיעה בהפתעה מהגבול שהיה נחשב עד אז לדי רגוע, שאנחנו כביכול די בשליטה על רצועת עזה, התפשטה הלאה, גם לבנון, גם סוריה, גם תימן, אפילו מערכה כפולה באיראן, והיד, איך נאמר, עוד נטויה. ואני רוצה לגעת איתך במספרים, כי כן. המלחמה הזו הותירה אחריה המון המון המון המון אנשים שנרצחו, נפלו על קידוש השם, הם נלחמו באמת עד טיפת האדם האחרונה, והמון המון משפחות שחייהן לא ישובו עוד לעולם להיות כפי שהיו. אז קודם כל זה החיילים הגיבורים שלנו, 964 חיילים שנפלו באלף הימים הללו, 358 מהם ביום הראשון למלחמה, שמחת תורת תשפ"ד ד'. על פי אתר צהל, אגב, התמרון ברצועת עזה שהחל 20 ימים אחר כך, גבה את חייהם של 472 חיילים נוספים. מאז תחילת המלחמה, 6,420 חיילים וארבעה חיילים שנפצעו פציעות גוף. אני לא מדבר עכשיו על פציעות
0: נפש,
9: על פוסט-טראומה, שהכמויות הן אדירות. 6,424 חיילים שגם הם חייהם לא כמו שהיו. גם מה שנקרא פציעות קלות, לפעמים זה יכול להיות חלילה קטיעת גפיים, ואנשים שסובלים יום-יום מהמלחמה, 958 מהחיילים נפצעו באורך קשה, 1,572 באורך בינוני, ו-3,894 שמצבה מוגדר קל.
0: ויש גם רבים שחזרו ללחימה.
9: נכון, רבים, גיבורים שחזרו למלחמה, ויש כאלה שנפצעו שוב, ויש כאלה שנפלו אחרי שהם חזרו למלחמה, והיו גם...
0: ובכלל צריך לציין את הנושא השיקום, שבאמת צריך לציין לשבח את מדינת ישראל, וכל נושא השיקום של חיילים פצועים, הטכנולוגיה הכי מתקדמת בעולם ופתרונות לכל מיני מצבים וחיילים שהיו קטועי גפיים ויכולים לחזור לחיות, אמנם בלי רגל אבל כן יכולים לתפקד, ובאמת זה נושא שצריך, הלוואי שגם הטיפול בפגועי הנפש יהיה באותה רמה של הטיפול בפצועים בפציעות הגופניות.
9: נכון, אז תראה, קודם כל הגופים משתדלים ועושים מאמץ, ואם אתה נכנס לעניין של תשבחות, אני חושב שחובה להזכיר כאן את המוסד לביטוח לאומי, שאני אומר לך שאני מכיר מקרוב בסדרות, הם עושים טיפול נפלא בהמון המון המון המון אזרחים, ואם אני מדבר איתך על נתונים, אז על פי הנתונים של הביטוח הלאומי, מספר האזרחים שנפלו במערכה, נהרגו, נרצחו במערכה מתחילתה, כנראה כולל גם קצת פיגועים, 1020 חללים, מלבד כמו אנשי כוחות הביטחון וחברי כיתות הכוננות. לשם השוואה, עד למלחמה עמד מספרם הכולל של האזרחים שנרצחו בפעולות איבה מאז קום המדינה עד 7 באוקטובר על 2324 נרצחים. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה באלף ימים על כ-1020 חללים, ומאז פרוץ המלחמה הביטוח הלאומי מטפל בעוד יותר מ-86,000 אזרחים שהוגדרו נפגעי פעולות איבה, רובם מיישובי העוטף, קו העימות וכדומה. מציין גם שבמלחמה נחטפו, אנחנו זוכרים בתחילתה, 251 חיילים, אזרחים ישראלים ואזרחים זרים, וכולם עד האחרון שבהם, ברוך השם, הוחזרו ארצה, 79 מהם נרצחו במהלך השבי, ובמלחמה גם החזרנו ארצה את ארבעת הנעדרים מתקופת צוק איתן, חיילים הגיבורים, הדר גולדין ואורון שאול, השם יקום דמם, ואת האזרחים, אברה מנגיסטו ואיש המסייד, שאותרו ברצועה חיים. ואם אנחנו מדברים על מספרים, נעשה לסיים בנתון מעודד, אז ישראל שינתה את הדיסקט, ומעכשיו מחזיקה ברצועות ביטחון במדינות האויב שסובבות אותה, בסוריה, בלבנון, וגם ברצועת עזה.
0: כן, בחד צריך לדבר על סוריה, לא כרגע, אנחנו, כי זמננו קצר, אבל גם הנושא שסוריה ככה מתחת לרדאר עובר, וקוראים שם דברים מעניינים מאוד.
9: מתרחשות שם התפתחויות, אגב, לא טובות כל כך, בין היתר הטורקים מאוד מדהיגים את ישראל בכל מה שקשור לסוריה.
0: אבל את זה אנחנו נשאיר ליום אחר.
9: נשאיר להזדמנות אחרת. רק נציין שישראל מחזיקה ב-93% מתוך 365 קילומטרים הרבועים של רצועת עזה, ובלבנון ישראל מחזיקה ב-600 קילומטר רבועים, שהם לפי הפרסומים 16% משטח לבנון, מחזיקים גם בשטח ביטחון נרחב בתוך סוריה, שורה תחתונה. מלחמה שהתחילה בהפתעה ובהשפלה של ישראל, בינתיים 1,000 ימים למלחמה, לא מעט הישגים ברוך השם, והמלחמה הזאת מזכיר, עדיין בעיצומה.
0: רק לא נשכח לרגע את אלו שנפלו במלחמה, את האלפים, ואת הנרצחים, ואת כל אותם אנשים שנפגעו מאותם מחבלים ארורים, 1,000 ימים למלחמה. מנדי ריזל, כתבנו לענייני צבא וביטחון, לילה טוב.
9: תודה, לילה טוב.
0: וגם כן, זה באמת באותו עניין, עניין 1,000 ימים למלחמה, היום שערה גדולה, שאלוף במילואים ניצן אלון, שעבר ראש מפקדת השבועים והנהדרים, התארח בכנס הרצליה ותקף את השר בצלאל סמוטריץ', שאומר, אני לא חושב שהשר סמוטריץ' הוא זה שהתנגד לחלק מההסכמים בשלבים הראשונים, שהוא זה שהתנגד לחלק מההסכמים בשלבים השונים, יכול לקחת קרדיט על החזרת כל החטופים. עוד אמר אלון, הקבינט והנהגה המדינית סרבו לעסקאות כוללות מוקדמות יותר בשם אותו ניצחון מוחלט שהוא בעצם כזב. הנה אלוף במילואים ניצן אלון.
10: הקבינט, ממשלת ישראל, ההנהגה המדינית במדינת ישראל סרבה לעסקאות מוקדמות יותר שלמות בשביל, בשם אותו ניצחון מוחלט שעוד פעם אני חושב שהוא כזב. כך שאני לא חושב שיש פה אמירה רצינית באמירה הזאת. הדחיפה להצעות חלקיות, כשהיה על שולחן הקבינט או על שולחן פורומים כאלה ואחרים בראשות ראש הממשלה, אפשרויות או חלופה של הסכם חלקי ושל הסכם רחב יותר, הבחירה הייתה בהסכם חלקי כדי לאפשר את המשך הלחימה פעם אחר פעם. עכשיו, יש בזה גם היגיון מסוים, אבל אני חושב שאסטרטגית, לנהל את המלחמה במשך למעלה משנתיים, עד שבעצם ממשל אמריקאי כפה עלינו את סיומה, זה לא היה הדרך האופטימלית, לא מבחינת אורך הזמן, המחירים ששילמנו, בכל המובנים ובכל המימדים.
0: בתגובה, אומרים בליכוד, ניצן אלון ביקש להיכנע לתנאי החמאס, לצאת מעזה, להפסיק את המלחמה, וכל זה בזמן שהוא מוציא תדרוכים מהדיונים הסודיים ביותר, הוא פוגע במסע ומתן, כך מאשימים בליכוד. בליכוד גיבו את קו הפעולה של נתניהו, והוסיפו, טוב שראש הממשלה נתניהו לא הקשיב לו, אם ראש הממשלה היה מקשיב לו, לא היינו משלימים את כיבוש רפיח, את ציר פילדלפי, את חיסול נסראללה, נייה ודף, מבצע ביפרים, הקמת אזורי הביטחון, השגת שליטה ברוב רצועת עזה, והשבת כל חטופינו עד האחרון שבהם. ושלושה ימים אחרי הדיון בבגץ, בהרכב מורחב בעניינו של מבקר המדינה, חמשת שופטי בית המשפט העליון הוציאו היום צו ביניים המקפיא את כניסתו של עורך דין מיכאל רבליו לתפקיד מבקר המדינה, שכזכור הוא ניצח בסיבוב השני בבחירות שנערכו בכנסת את שופט העליון בדימוס יוסף אלרון, על רקע סערת הצילומים בקלפי שחברי הקואליציה. נוראי בן שימול, כתבנו לענייני משפט, לילה טוב.
11: לילה טוב, משה. כן, חמישה שופטי בית משפט העליון הקפיאו בצו ביניים את מינויו של סנגורו של נתניהו, מי שמונה לתפקיד מבקר המדינה, עורך הדין מיכאל רבליו. צריך לומר שבית המשפט הסביר שהוא נותן צו ביניים בגלל שיש סדר זמנים שמחייב את נוכחות סיום כנותו של מבקר המדינה, מי שמכהן כרגע, ועל מנת שיהיה פסק דין בעניינו של רבליו, לכן הם מוציאים צו ביניים שיקפיא את כל מינויו של מיכאל רבליו לתפקיד מבקר המדינה, ובית המשפט מבטיח שפסק דין יינתן בהקדם האפשרי. צריך לומר שהמהלך הזה של בגץ היה כבר על שולחן הכנסת כבר בשבוע שעבר. בגץ בעצם הציע לכנסת לעשות איזשהו בחירות חוזרות. המשמעות הייתה שבעצם ההליך יהיה שוב וחוזר, וצריך לומר שהעותרים דרשו שצריך לבטל את הכהונה של רבליו בגלל אותו פגם שנפל בתהליך הבחירה. צריך לומר שהכנסת כרגע צריכה להשיב לבגץ מה היא הולכת לעשות ולמה לא צריך לבטל את מינויו של רבליו. צריך לומר שיש עוד נושא שמקשה על התהליך הזה, בגלל שהרכב הבוחרים שהצביע בכנסת השתנה, ולכן יש בעיה לעשות גם בחירות חוזרות, ולכן בגץ צריך לתת פסק דין שיסביר איך בעצם רבליו יוכל כן להיכנס לתפקיד. צריך לומר שהמשמעות של הצו על תנאי כרגע, כמו שאמרנו, שהכנסת צריכה להגיב ולהסביר למה לא התבטל הבחירה של מבקר המדינה. צריך להזכיר שבהצבעה היו כאלה חברי כנסת שחשפו את הפתקים שלהם כאשר מדובר בהצבעה חשאית. הדבר הזה כאמור יצר גל של עתירות. התנועה לאיכות שלטון עתרה לבגץ ואמרה שצריך לפסול את ההליך הזה. כעת בגץ מוציא צו שמקפיא את מינויו של רבליו לתפקיד מבקר המדינה.
0: תודה רבה, נוראי. לילה טוב. והחל מהלילה, שלושת השבועות, ימי בין המצרים, מחר בבוקר יתחיל צום 17 בתמוז. ואנחנו עוברים למוזיקה ווקלית מעכשיו ועד אחרי תשעה באב, אלא אם כן המשיח הגיע בית המקדש שיבנה קודם, ואז נוכל לשוב למוזיקה רגילה. הנה דודי קליש עם אם אשכחך ירושלים.

0: לקראת חצות עם משה ארלנגר, מיד שובים.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
0: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים.
8: חייגו עכשיו 03-677-7772.
9: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
10: עושים לכם אחי בשבילך ובשבילי כל
11: ברמה. לקראת חצות עם משה ארלנגר.
12: הרכב מורחב של 5 שופטי בגץ הוציא צו ביניים שלפיו עורך דין מיכאל רבליו לא ייכנס לתפקיד מבקר המדינה עד להכרעה בעתירות נגד בחירתו. פסק הדין לפי בית המשפט יינתן בהקדם האפשרי. בעניין הזה אני רוצה לומר לילה טוב לעורך דין אילן בומבך. לילה טוב.
13: שלום, לילה טוב, משה.
12: מייצג את ראש הממשלה ואת הליכוד בעתירה הזאת. מה אנחנו למדים מפסיקת בגץ? האם אנחנו מופתעים?
13: תראה, קודם כל, עצם העובדה שמוצאים צו ביניים על החלטה של הכנסת, כמובן שזו התערבות. לצערנו כבר התרגלנו להתערבות, ראינו שבגץ מתערב בחוק יסוד, פעם, פעמיים. עכשיו אנחנו רואים שהצבעה של הכנסת מוציאים צו ביניים. אני חושב שזה מאוד מטריד, מאוד מדהיג, כי אני יודע שבעבר בגץ תמיד היה מרוסן, תמיד היה זהיר.

0: כשהוא בא ומתערב בהחלטות של הכנסת, במיוחד שמה מדובר פה? אנחנו מדברים פה על עקרון החשאיות. חשאיות זה פריבילגיה של חבר הכנסת. איך לוקחים משהו שהוא נועד לשמש ולסייע לחבר הכנסת, שזה מגשים את הבחירה החופשית שלו, והופכים את זה למשהו שמגביל את חבר הכנסת לחשוף, לגלות, לנהוג באופן עצמאי? זה משהו מאוד בעייתי. הרי כל הרעיון של החשאיות, וזה דבר שטענתי בפני השופטים, זה כלי שנועד לשמור על חשאיות, שזה זכות של חבר כנסת שחפץ בכך, ובשביל זה נותנים לו את התנאים, את המנגנון, את הפלטפורמה, שזה פרגוד, קלפי, פתק, מעטפה. אתה רוצה להתייחד עם הקלפי, זה בסדר גמור. אתה רוצה לספר איך הצבעת, גם זה בסדר, זה זכותו של כל אדם. זה כמו שהבחירות לכנסת גם כן חשאיות. אז מה זה אומר?
1: אנשים מצלמים בקלפי.
0: אנחנו יודעים שאנשים מצלמים ומתעדים ומספרים, ואנחנו מכירים את זה מכל בחירות, ואף אחד לא מתרגש. אז מה זה אומר
1: שעכשיו יצלמו את כל הקלפי? למרות שאם אנחנו נקמת את ההשפעה של מצביע אחד בקלפי, שמצלם את עצמו להצבעה של חברי כנסת, בפרט שהבחירות הן כל כך צמודות, ייתכן שיש לזה משקל יותר מעשי מאשר הצבעה בקלפי לבחירות הרגילות.
0: זה חשאי וזה חשאי. זה זכות של חבר הכנסת וזו זכות של הבוחר. אבל החשאיות זה דבר שהוא פריבילגיה, שאפשר כמו כל פריבילגיה לוותר עליה. עכשיו, עצם העובדה שבגץ מתערב בדבר כזה, אחרי שהגיעו להסכמות בין קואליציה לאופוזיציה, עצרו את הסיבוב השני, התחילו אותו מחדש, סיכמו שחברי הכנסת יכולים להיכנס עם הטלפון הנייד לקלפי, ראינו שגם חברי כנסת מהאופוזיציה תיעדו באותו יום, ראינו את מנסור עבאס, ראינו את שלי מירון מיש עתיד, אז יש עתיד אחר כך בין אלה שמגישים עתירות, אחרי
1: ש... טוב, העתירה הזו הייתה כבר כתובה מראש, זה לא שפשוט היה צריך למלא את העילה, ובית המשפט לא חסר לו דרכים לפסול, פעם הוא הולך לפרוצדורה, פעם הוא הולך לנושאים מנהליים, פעם אחת כל מיני טענות של היועץ המשפטי, והפעם הם פשוט, יש מה בעצם, כשבית המשפט בא ואומר, צו ביניים. מה זה שונה מאשר שבית המשפט בא ואומר, אני פוסל את המינוי?
0: צו ביניים זה אומר, בינתיים עד שלא נתנו החלטה סופית, תבוא ותעצרו את הכניסה לכהונה, לתפקיד, הרי ביום ראשון, ביום שלישי לשביעי למעשה, אבל זה יוצא שישי, שבת, אז יום ראשון, פג התוקף של הכהונה של המבקר הקודם, ואמור להיכנס מבקר חדש, וזה לפי החוק, ופה למעשה בגץ מתערב כאן בחוק, ואומר לא, הוא לא ייכנס כרגע, ואני חושב שזה פלישה של בית המשפט העליון לקודש הקודשים של עצמאות הכנסת. בגץ יש לזה פסיקה, לא מתערב אלא בדברים שבאמת פגיעה קשה במרקם החיים הפרלמנטריים, שזה לא המקרה, כי ראינו שאנשים תיעדו וחברי כנסת תיעדו במשך שנים, גם בבחירות הקודמות ראינו שחברי כנסת שהיום באופוזיציה באו ותיעדו את דרך בחירתם, צילמו, תיעדו, פרסמו, ואף אחד לא ראה בזה פסול, ואף אחד לא חשב בכלל לעלות בדעתו.
1: דיברנו עליה והבהרנו אותה. אני רוצה לשאול אותך עוד דבר, האם יש אפשרות לערער על החלטה כזו, או שצו ביניים זה החלטה ואין לזו זמנה?
0: זה החלטה של בית משפט עליון בהרכב מורחב, זה גם מצמצם מאוד האפשרות לבקש דיון נוסף, כי מלכתחילה בית המשפט העליון דן בהרכב מורחב, ולכן בהתאם לסעיף 30 לחוק בתי המשפט אתה לא יכול לבקש כעיקרון דיון נוסף. הדבר המדהים שחברי הכנסת באו וקיבלו את ההחלטה, בגץ מתערב למרות שמדובר בחבר שלהם, הם באים ומודים. זה מה שפתחתי את דבריי בעובדה שלמעשה היה גילוי נאות של השופטים. הם אמרו שאלרון זה מישהו שהיה חבר שלהם. כולם יכלו לו בהצלחה. ואחרי שאתם אומרים את זה, אוקיי, מה זה אומר? אז זה אומר שאתם חייבים להכיל עליכם, זה מה שטענתי, מידת זהירות מיוחדת.
1: הייתה לך ציפייה מוגזמת כנראה שזה יקרה, כי אם השופט תמיד דן בעתירה כלפי עצמו, אז למה שלא ידונו שופטים?
0: כן, אבל חבר... אני נתתי שם דוגמאות משפטיות, נתתי כן, שם תקדימים,
1: זה לא
0: רלוונטי,
1: מסתבר שזה לא
0: רלוונטי. ראיתי שבמקרים אחרים, כן. קודם כל צריך להקפיד על כל עילות הסף. למשל, שהאדם שהוא בא לנפגע ישיר מכל העניין, יבוא ויגיש עתירה בעצמו. זה כלל, ברגע שיש מישהו שנפגע יותר מאחרים, שזה השופט אלרון, כן. היית צריך להגיש עתירה, וראינו שהשופט אלרון בעצמו כן. היה דוחה עתירות, אם הנפגע ישיר לא מגיש את העתירה בעצמו, אז איך אתם דנים בזה? מה עם חוסר ניקיון כפיים? מה עם הסכמה שהייתה בין קואליציה לאופוזיציה? למה זה לא מופיע בעתירות? למה זה לא מוזכר שם בכלל? ואיך אתם, אחרי שהייתה הסכמה, כמו שהכנסת באה ומעידה על זה בתצירים, איך אתם מעינים ומריבים עוז לבוא ולהגיש עתירה אחרי ההסכמות האלה לבית המשפט העליון? איך לא דוחים את זה על הסף? טוב. איך דנים בזה בכובד ראש?
1: מסתבר שזה באמת הטענות פחות רלוונטיות, יותר מעניין הפסילה של, או יותר נכון, דחיית כניסתו, שזה בעצם אומר שלא ברור מתי הוא ייכנס, כי אף פעם אנחנו לא יודעים מתי התקיימו הדיונים, ומה יהיו תוצאות הדיונים והאירורים וכו'. יכול להיות שרבליו בכלל לא יזכה לראות את התפקיד שלו.
0: קשה כרגע לדעת, אבל הצו הביניים לא מבשר שהשופטים ככל הנראה הולכים כן. לדחות את העתירות, אבל נחכה, הם אמרו שזה צפוי להיות ממש בקרוב, אז
1: בוא נראה מה זה נקרא בקרוב, אם כן. תודה רבה לך, עורך דין אילן בומבך, ובהצלחה בהמשך.
0: תודה, תודה. לילה טוב.
2: לקראת חצות עם משה ארלנגר, מיד שובים. בשבילך ובשבילי כל ברמה קומה עליונה שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע לאומית מקום ראשון בשירות ככה זה בקופה המהירה אל תחכו, הצטרפו כוכבית 507
3: בבריאות לא מחכים לאומית
2: על פי סקר השירות של גלובס מאי 2026 פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת, כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. קמח לבן מנופה מעולה, שתי יחידות רק ב10 שקלים. רביעיית תדחי טונה סטארקיס רק ב17 שקלים ו90. שלישיית שוקולד מריר מעולה רק ב17 שקלים ו90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.

0: עודד תקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים. לאומית.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: בשבילך ובשבילי. כל ברמה.
4: סוף טוב, הכל טוב. סוגרים את היום עם חדשות טובות.
5: משה ארלנגר, לא הבנתי, שמעתי את החדשות טובות, יש חדשות טובות היום.
6: תמיד יש חדשות טובות, וגם היום חדשות טובות, וזה מתקשר לנו היום לאלף ימים למלחמה.
5: כן.
6: אתה יודע, בדרך כלל אנחנו במלחמה, זה לא תמיד החדשות הכי טובות, אבל אנחנו כן מצליחים למצוא משהו
5: נקודות טוב. נקודות שלו.
6: כן, נקודה מעניינת, תראה. כן. יש לנו ידיד של המערכת, עורך דין מוטי אורנג', שהוא בדרך כלל מטפל לעורך דין לענייני תעבורה, והוא משתף בפעילות שהוא עושה בקמפיין שנקרא לא משאירים אף מציל חיים מאחור. מה זה אומר הפעילות הזאת? הרבה אנשים והרבה מהציבור החרדי השתתפו בפעולות מצילות חיים במהלך המלחמה.
5: כן.
6: והם עברו דברים, ומגיע להם, יש להם זכויות. כל מיני דברים שמגיעים להם, והם פשוט לא יודעים על זה. הם לא יודעים שמגיע להם.
5: והוא עוזר להם לקבל את הזכויות האלה?
6: מוטי אורנג' הרים את הכפפה, והוא אומר, אני לא משאיר אף מציל חיים מאחור, והוא ממש פונה לאנשים שיפנו אליו, והוא יעזור להם לקבל את הזכויות המגיעות אליו. הנה עורך דין מוטי אורנג' כי הוא אומר לנו את הדברים ממש לפני זמן קצר.
7: אירועי 7 באוקטובר פגעו קשות בחופשים, ובכוננים, מתנדבים, עובדים, כל מי שפינה פצועים, אפילו הרוגים, וכולל גם הצוותים המיומנים והוותיקים, נחשפו לזוועות שמעולם לא נראה כדבר הזה. כתוצאה מכך, למרות הזמן הרב שעבר, מאז אותם אירועים, חלק מהצוותים נפגעו ממש באופן נפשי, חלקם אפילו בצורה קשה מאוד. חלק מההודעות שקיבלתי בוואטסאפ, הודעה שחזרה על עצמה, קצת בווריאציות שונות, היו מוטי, לא נשארתי אותו דבר מאז. אנשים שהם נחשפו לזוועות הקשות, חופשים שנחשפו לתופת הקשה, ונפגעו נפשית מכך, יכולים לתבוע כנפגעי עבודה, ואז הם זכאים לפיצוי.
6: כן, זה עורך דין מוטי אורנג', מי שרוצה לפנות למוטי יכול לשלוח לו הודעה למספר 058-620-6102, באמת דבר גדול שעושה עורך דין מוטי אורנג' למען אותם מתנדבים שמגיע להם פיצויים, בהחלט מגיע להם. וזה קובי ברומר בשיר ווקלי שנקרא השם ישמור, מקודש לכל אותם מתנדבים שעשו את העבודה הקשה הזאת.
8: ובעת הזאת, אין מה לעשות, זעקות ותפילות, ומי יציל את העיר הזאת?
6: לקראת חצות, הגענו לסיומה של השעה וסיומו של יום רביעי בשבוע, בהפקה ובדיגיטל. יחיאל צולמן, הטכנאי שלנו אריה וישניאק, אבנר שרון האורך הלשוני, ממני משה ארלנגר, כל הצוות, לילה טוב ושקט, נהיה פה בשבוע הבא.

0: התוכנית הבאה, סגולת אמת עם הרב חיים פוקס.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 86-93. כוכבית 86-93.
3: פור. חד וחלק.

0: חייגו עכשיו 03-677-7772.
1: מבצעים משתלמים בבר כל טור. שימורי מלפפון במלח רק ב10.90 שקלים. נודלס 4 יחידות רק ב10.90 שקלים. במבה 60 גרם או ביסטי 55 גרם אוסם 5 יחידות רק ב15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף

0: ברמה. גול ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: לילה טוב ושלום רב, השעה 12, הנה החדשות. מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את חוק יסוד לימוד תורה, עם הפרטים כתבנו אבי מוסקוב.
2: היסטוריה בכנסת ישראל, מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק יסוד לימוד תורה של חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר. 63 חברי כנסת תמכו בהצעה מול 53 מתנגדים, מתוחזר לדיון בוועדת הכנסת. לפי נוסח החוק מוצע להגן בחוק יסוד את ערך לימוד התורה כערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל, כדי לקבוע הכרה בלימוד התורה כערך יסוד וליצור מוזני צדק אל מול ערכי יסוד אחרים במדינה. יושב ראש ש"ס חבר הכנסת אריה דרעי הגיב ואמר, הערב הרמנו את קרן התורה, תחילתו של תיקון היסטורי. יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני מסר, מדינת העם היהודי מחזירה את כבוד התורה למקום הראוי.
1: חבר הכנסת מאיר פרוש אומר כי קידום החוק הוא חשוב ומהותי לציבור החרדי ולעם ישראל כולו. המסר שיוצא היום מהכנסת הוא שיש כבוד ללומדי התורה, ורוב חברי הכנסת מתנגדים לרדיפת בני הישיבות והאברכי הכוללים. דברי חבר הכנסת פרוש. אלפי אברכים של חסידות ויז'ניץ הגיעו אל מול משרדי הייעוץ המשפטי לממשלה בירושלים הערב במחאה על רדיפת בני הישיבות ועולם התורה. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי האברכים התכנסו לסדר לימוד, ולאחר מכן נערכה שיחת התעוררות על ידי אחד מרבני החסידות. השר עמיחי אליהו מצהיר כי מערכת המשפט מונעת מצהל ניצחון בזירות הלחימה השונות. האתגר שמציבה מערכת המשפט מנע מאיתנו לנצח, הם דואגים לנוחבות, אמר השר אליהו בריאיון ליעקב גרודקה במהדורה המרכזית כאן בקול ברמה. מועצת התכנון העליונה אישרה היום 229 יחידות דיור חדשות ביהודה ושומרון. מרבית הדירות, 156, אושרו ביישובות ניאל שבהר חברון. זמני היום בהלכה למחר בבוקר על פי אופק תל אביב, כניסת צום י' ז' בתמוז ב-4.26, הנץ החמה ב-5.42, סוף זמן קריאת שמה על פי המגן אברהם ב-8.35, ולפי הגרה ב-9.11 דקות, סוף זמן תפילה על פי המגן אברהם ב-9.58, ולפי הגרה ב-10.22. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מחר תוגש ירידה בטמפרטורות, בשישי ובשבת קודש צפויה התקררות נוספת.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק לכל המאזינים, לילה טוב ושקט ובשרות טובות.

0: לילה טוב, לילה טוב, מאזיני קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM, ביישומון, באתר, היכן שרק אתם נמצאים. אנחנו כאן בשידור מאוד מאוד מיוחד, ערב י"ז בתמוז, אז אלו שאיתנו וערים, קודם כל תאכלו משהו ככה, כי הצום ייכנס. תכף נברר לכם, גם נעדכן אתכם בשעה המדויקת, אתה היום נכנס, אבל מתאר לעצמי שאתם לא מתכננים להישאר עד השעה 5 לפנות בוקר, אז עכשיו אפשר לטעום משהו וככה להיות איתנו במהלך השידור הזה. השאלות שלכם, אנחנו יותר ויותר מנשמח לענות עליהם בקו 054-3-900-800, 054-3-900-800 בהודעת וואטסאפ, עם המילים סגולת אמת בראש ההודעה. בקו הקשר שלנו אנחנו נמצאים ב-03-717-6921, שלוחה 4, תיבה 6, סגולת אמת. גם שם אתם מקליטים לנו הודעה עד חצי דקה, וזה מגיע עד אלינו. תודה גדולה ליוני פדידה, תודה לארי וישניאק, טכנאי השידור שלנו, יחיאל צולמן בהפקה. ועכשיו אני רוצה לפנות ולומר שלום לגאון הרב חיים פוקס, ראש מוסדות סגולת אמת, שאיתנו כאן באולפן. שלום הרב.
1: שלום וברכה ישראל, מה נשמע? איך אתה מרגיש?
0: ברוך השם, מה שלום הרב?
1: חסדי השם יתברך. במיוחד הערב הזה, את בגלל הנוכחות הזאת שיש לנו פה. בוא.
0: כן. טוב, אנחנו היינו בעיצומה של סערה. היינו בעיצומה של סערה, מי מסתבר? היינו בעיצומה של סערה, עם אנשים שלא הבינו אולי את מה שאמרנו, אולי גם... אולי היינו יכולים לומר את זה אחרת, לא יודע. אני עדיין חושב על זה לפעמים, אבל מי שעקב ועוקב אחרי התוכניות שלנו ויודע שיש לנו חיבה גדולה וכבוד רב שאנחנו רוכשים גם ברדיו, על פי הנהגותיו של מרן הרב עובדיה, וגם בכללי, ברמה האישית, ובטח הרב פוקס, ששנים מקבל את בני העדה האתיופית, ואיתנו יש גם את הרב דסף ארדו. שלום כבוד הרב, לילה טוב.
2: שלום, לילה טוב, שלום לכם.
0: רואה רוחני, רב קהילה ברחובות ולוד. שלום הרב, איזו זכות שהרב בא ככה להיות איתנו באולפנים.
2: תודה רבה לכם, תודה, תודה.
1: אני, אתה יודע, אחרי שקרה כל הדבר הזה, הטלפון הראשון שהרמתי,
0: כן.
1: זה לרב, להגיד לו, מה, מה, מה, מה עושים פה? כאילו, מה, אתה מכיר אותי? אנחנו מכירים כמה שנים, כמה וכמה שנים, כאילו, המון שנים מכירים ביחד. ואני אומר, תגיד, כאילו, יש מצב אי פעם, אולי אני התנהגתי, אולי לא בסדר, אולי לא... הוא מסתכל, הוא לא... בטלפון הוא לא יקל את זה. אני לצערי הרב עוד הפרעתי לו באמצע הכל, אתה מבין? כי היה לי קצת דחוף.
0: כן.
1: הוא אמר לי, הרב, תשלח לי את החומרים, אני אבדוק, אני אראה, אני... אחרי הכל, לרב יש טלפון קשר, אין לו... אי אפשר להגיע אליו, אז בדרך לא דרך הצלחנו לשלוח דרך אדם שלישי. ואמרתי, אני חייב להביא את הרב. אני חייב להביא את הרב שקודם כל בעזרת השם אנחנו דוחפים לכיוון שתהיה פה איזושהי פינה יפה באמת לבני העדה האתיופית, שיהיה נציג חשוב כמו הרב. ואם כבר, שאתה יודע, אחד החסרונות הכי גדולות שלנו בעצם בשידור, ואני אמרתי זה דרך אגב בשידור הקודם, שמה שחסר לנו זה קצת ידע, קצת היסטוריה, להבין באמת מי חי לידינו. הרי שמענו סיפורים על השואה, אז אנחנו מכירים. שמענו סיפורים על הפרהוד אפילו, כן? ואנחנו מכירים. על מה היה ביהדות מרוקו, ומיהדות ביהדות תימן, אבל אף פעם לא שמענו את ההיסטוריה, את המנהגים, את ההווי הרוחני של יהדות אתיופיה. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי כשהתחילו הישיבות הספרדיות הרציניות, תמיד חשבו התורה מגיעה אצל האשכנזים, נכון? אתה זוכר את המושג?
0: כן.
1: התורה אצל... ואז גילו, לא...
0: כאילו, עולם הישיבות נוסד בוולוז'ין, נכון. לפי זה, כן.
1: נכון, אבל תורה, עזוב עולם הישיבות, תורה, עמקות, הייתה פתאום גילו לפני, אתה יודע, לפני איזה 40 שנה, גילו שתשמע, הנה, עמקות יש גם הגיעה במרוקו, והיא גם הגיעה מתימן, והיא גם הגיעה מתוניס, והיא גם הגיעה מאלג'יריה, ופתאום עולם חדש. איך אנחנו לא מכירים, וזה צריך באמת להקות על חטא, שאנחנו לא מכירים את ההווי ואת את ההווי הרוחני העמוק, ותכף אנחנו נשמע מהרב את הדברים הפנימיים, ביהדות אתיופיה. ולכן זה חשוב, ובזה הבאנו את הרב,
0: כן.
1: שקצת יפתח לנו.
0: כדי שגם אנחנו נלמד, וגם שיבינו מי שצריך להבין שאנחנו ההפך למען העדה הקדושה הזו. הייתי רוצה להבין, הרב, קודם כל, מה זה בעצם אומר רואה רוחני? מה זה אומר להיות רב קהילה ברחובות, בלוד?
2: רועה רוחני זה הסמכה של המשרד הדתות.
0: כן.
2: זה תעודה של רב קהילה, כל רב קהילה שישנו במקום כזה או אחר של הקהילה האתיופית, יש לו פחות או יותר את התעודה הזאת. זה פחות או יותר, זה תעודה.
1: זה תעודת הסמכה. הרב מוהל, הרב הכל.
2: זה שוחט, כן, מוהל אני לא. בעזרת השם בעתיד, אבל למדנו קצת את הנושא, אבל לא, בפועל לא.
0: הבנתי. בעצם זה לימודים להיות רואה רוחני, נכון? זה כאילו ההכשרה היא בעצם...
2: לא, ההכשרה היא אחרי שלומדים, נבחנים במשרד הדתות, וזה התעודה שנתנו לנו במשרד הדתות, רואה רוחני, שזה גם הכשרה לרב קהילה.
0: והשאלות שהרב נתקל בהן הן שאלות שונות מרב קהילה עכשיו, למשל בבני ברק?
2: מה זאת אומרת שאלות?
0: אני אומר, השאלות...
1: בני הקהילה האתיופית שמגיעים אליך ושואלים שאלות, זה בטח שאלות...
2: שאלות מאוד דומות, רגילות, תלוי מי מגיע.
0: זה תלוי בעצם בסוף, בקרבה, כמה הם דתיים יותר או פחות?
2: בדיוק.
0: הבנתי.
2: יש כאלה שמתעניינים שהם מתחילים את ההתחזקות שלהם, אז השאלות שלהם זה שאלות של התחזקות. ויש כאלה שהם יותר חזקים ורוצים להבין הלכה כזו או אחרת, או... כל עניין שהם רוצים לדעת, אז בהתאם למקום שלהם, כל אחד שואל את השאלה שלו.
1: כמה באמת מבני הקהילה הם כאלה שעכשיו עוברים, אתה יודע, אנחנו רואים עכשיו בגלל המלחמה, וזה התורה הרבה
0: חבר'ה. התעוררות כזאת.
1: התעוררות כזאת עם ציציות והכל. כמה באמת בבני הקהילה האתיופית באמת אצלהם יש את ההתעוררות הזאת? רואים את זה? מרגישים את זה?
2: בגדול, זה לא שונה מקהילה כזו או אחרת, זה... זה אותו...
0: אותם
2: יודע,
0: מספרים.
2: כן, הם חיים ביחד כולם, אז ממילא, גם כמו שהחבר'ה האחרים מתחזקים, באותה מידה גם הקהילה האתיופית, הנוער שלנו, יש כאלה שמתחזקים, ויש כאלה שפחות, ובעזרת השם מתפעלים שכולם יתחזקו.
1: אמן.
0: כן. אז באמת ניגע בנקודה אולי המעניינת. מה לדעת הרב ההבדלים בין אורח החיים שהיה קיים שם באתיופיה לבין מה שקורה כיום בישראל, או מה שקרה בעצם לאחר העלייה?
2: שאלה מאוד גדולה. בשביל להסביר את הנושא הזה, זה באמת באמת יצטרך המון זמן, אבל ככה בקצרה, אם נסתכל על האורח החיים שלנו, של הקהילה באתיופיה, לאורח החיים שפה, האורח חיים שהיו שם מבחינה רוחנית, הנהגה רוחנית, המילה שלהם זה הייתה מילה, אף אחד לא זז ממה שהם הורו או אמרו. בארץ זה שונה. על אף שבאתיופיה, החיים של הקהילה היהודית באתיופיה, זה חיים שהם היו מאוד מאוד קשים ומרים. תקופות של רדיפה, מלחמות ושמד. היו תקופות שעד כדי כך שלקחו, חטפו אנשים ממקום, נגיד בצפון אתיופיה, בשביל להמיר את דתו או לאבד את הזהות שלו, לקחו אותו לדרום אתיופיה. היו תקופות של, שקראו זה כפו כאן, זה ימים קשים ומרים, שהשלטונות רדפו אותם. את ההנהגה הרוחנית, את היהדות בכלל, מנו מהם לשמור ולקיים את התורה כפי שהם. ולכן, הקהילה האתיופית, אחד הדברים שהיה מאוד מאוד חשוב לקהילה, זה הקרבת מקום למקום מקור חיים, מקור מים, סליחה, כמו נערות או ימים, מקומות כאלה שהם יכלו להיטהר. כי כמו שפה, כיום, אין לנו, למשל, תומת גוי. אין בעיה ללכת להגיד שלום לאחמד או למי שלא יהיה, אתה אומר שלום. שמה, הקהילה שאמרה גם על נגיעה, על מגע מגויים, בשביל העניין הזה של התומת גוי, שמה ניתמה בהם.
1: ממש לא נגעו? ממש לא נגעו?
2: לא נגעו. נגיעה, אם היה והיה ונגעו, אז היו חוזרים הביתה אחר סוף היום, לפני שהם נכנסים הביתה, היו טובלים, מתארים את עצמם, ורק אחרי הערב שם היו נכנסים לבית. ולכן גם אחד הסיבות שהקהילה, הם לא שלחו את הילדים שלהם להתחנך בבתי ספר, במוסדות של המדינה, זה אחד הסיבות שמה יתאמו. רק...
1: זאת אומרת, לא היה להם אפילו בתי ספר יהודיים?
2: לא הלכו לבתי ספר. אם למדו, זה היה מה שקראו המנוקסות, שהם היו הנהגה כביכול העליונה, שהם היו פירושים מכל וכל. עד כדי כך שלעניין שמירת שבת, כאשר היו נכנסים בערב שבת, לא היו יוצאים מהמסגיד או מהבית כנסת, מאותו מקום תפילה, בכלל בכלל.
1: כי חששו על...
2: כי חששו על... שמה אולי ידרכו על עלי יבש או ישברו איזה עץ בילוחם.
1: מדהים.
2: ויחללו שבת.
1: מדהים.
2: ו...
1: תראה כמה קדושת שבת הייתה חשובה להם, בעוד שיש כאלה שרוצים להגיד, איפה? אין להם ספרים, הם לא כתבו שום דבר, אין להם הלכות. ותראה שהם שמרו את זה ברמח ושסע.
2: רמח ושסע גידם, נכון. ויותר מזה אני אגיד, שהאבותינו, כל ההלכות שלהם, ההנהגה הרוחנית שלהם, למעשה הכל היה לחומרה. למה? כיוון שבקלות היה אפשר למכשלה כזו או אחרת, שלא להיכשל ולא להכשיל אף אחד. ולכן המילה שלהם קודם כל הייתה מילה, כולם היו שומעים, מה שאין כן פה בארץ ישראל, שההנהגה הרוחנית, אין מי שישמע לה. הקסים, אין להם את המנדט שהיה להם שם.
1: למה? מה קרה פה שפתאום זה נשבר?
2: זה שאלה מאוד טובה. כאשר הקסים, העלייה הראשונה שעלתה, הקבוצה הראשונה שעלתה, מדומני ב-1972, מי שקיבלו אותם פה, הם עשו להם גיור לחומרה בכפייה.
1: מה זה בכפייה?
2: בכפייה, שלא ברצונם.
1: כאילו, בעצם הגיור, מה היה צריך, מה משתמע מהגיור הזה? שהיו צריכים לטבול?
2: היו צריכים לטבול בעטף אדם, כן. עכשיו, כיוון שכך היה, הרי גם באתיופיה, הנצרות, כן, כאשר לקחו או חטפו, יהודי או יהודיה כזו או אחרת, הם לקחו והטבילו אותם בכוח.
1: בטח חתיכת אסוציאציה מפחידה, מה זה?
0: אז הם בעצם, זה עשה איזו ריאקציה כזו.
1: כן, עמדו לרגליים האחוריות, זה הגיוני לחלוטין.
2: וזה יצר משבר של אי אמון במוסדות הדת של פה, של ארץ ישראל. עכשיו, מה גם שהכוח שהיה להם שם ניטל מהם פה, למה? רוב הילדים, גם אני עצמי, כאשר הגעתי לארץ, איפה הלכתי? לעליית הנוער. עכשיו, בעליית הנוער, יש כל מיני סוגי פנימיות, והרבה מהם, רובם, זה פנימיות שהן חילוניות לגמרי.
1: וואו.
2: אין שבת, אין חגים, אין כלום, וגם באותם מוסדות מלמדים את הנוער, את הילדים האלה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, להגיד מה שאתה רוצה,
1: פריקת עול.
2: לדבר בגובה העיניים,
0: להיות ישראלים,
2: להיות מה שאתה רוצה. וזה יצר למעשה משבר מאוד מאוד גדול בתוך התא המשפחתי של כל הורה והורה. למה? כי באתיופיה כשאבא אמר מילה, כן? אז אבא אמר, אין עוררין. אתה שומע למה שהוא אמר ואתה מציית.
1: כיבוד הורים אמיתי.
2: כיבוד הורים כהלכתה, אבל עכשיו, אחרי שהם הלכו לפנימיות, ושבת לא שבת, חג לא חג, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, ומה שאתה לומד, ומגיע הביתה אותו ילד, הוא אומר, תשמע, אני בפנימיה, המדריך אמר לי כך וכך, אז למה שאני אשמע לאבא? למה שאני... המקום של ההורים איבד את המעמד שלו, את המעמד האמיתי שלו. עכשיו, זה... לא רק זה, גם אותם ילדים, כיום, רוב הנוער או הדור הצעיר, איפה הוא נמצא? הוא לא נמצא בדת. הוא לא נמצא בישיבות.
1: וכל כך למה?
2: כי זה הרחיק אותם.
1: זאת אומרת, הם קיבלו סתירה גם מהמעמד הרבנות, והם קיבלו גם סתירה מהכיוון של הצד החילוני.
2: נכון.
1: וכאילו, הם נפלו באמצע.
2: נכון.
1: זאת אומרת, לא כאן ולא כאן.
2: נכון. אז עכשיו, כל זה, זה משפיע מאוד מאוד מאוד לאורך החיים. עכשיו, אני, כשאני הולך למקום כזה או אחר, או איזה בית כנסת של אשכנזים, יש, זה מציאות, כן? לא אשכנזי או ספרדי, יש גם ספרדים שלא מקבלים.
1: כן.
2: עכשיו, כאשר הם באים ושואלים אותי שאלה, אתה, שמה, יש לך ספק? אני לא מתייחס לזה.
1: מה ספק?
2: ספק יהודי, ספק לא יהודי.
1: יש לנו את הפסיקה של מרן הרב עובדיה יוסף. אין עוררים עליו, נגמר. זה דרך אגב, אני חייב לציין את הנושא הזה, כי סליחה שאני הולך קצת אחורה. היה איזה אחד שאלה איזה פוסט טיק טוק כזה, שמי יגיד לנו מי אנחנו יהודים? מי בכלל חולק על הדבר הזה? איך אפשר לחלוק אחרי שמרן הרב עובדיה יוסף נתן את הפסיקה החד משמעית הזאת?
2: זה נכון.
1: הוא עמד על הרגליים האחוריות שלו להגיד שהם יהודים לחלוטין. אלא מה? נו, שלחו למקווה.
2: זה נכון.
1: איך אפשר לחלוק על זה?
2: זה שאלה טובה. זה צריך להפנות למי שחולק.
1: שאלת הטיקטוק.
2: כן, אבל במציאות, ביום-יום, זה קיים. עכשיו, כשאני רואה דבר כזה או זה, אני לא מתייחס לזה מסיבה אחת פשוטה. אם אני יודע מי היה הסבא רבא שלי, הסבא שלי, ברוך השם, אני...
1: את המשפחה מיוחסת, הרב סיפר לי.
2: יש לי אצלי בבית ספר שבן דוד שלי, מה כתב אותו, ממני עד 29-30 דורות אחורה, את האילן יוחסין שלנו.
0: וואו. כן,
2: זה ברוך השם. עכשיו...
1: תחשוב מה זה, 30 דורות אחורה, אנחנו מדברים על כתוב, לא סתם סיפורים, כתבו אחד אחרי השני, זה משפחה מיוחסת. אתה חושב לנו, אתה יודע, משפחות הגיעו מאתיופיה, לך תדע מאיפה הם הגיעו. הם ידעו בדיוק מאיפה הם מגיעים. זה לא... זה דבר שצריך להתגאות בו.
0: הרב בעצם אומר שבאתיופיה הייתה זהות יהודית מובהקת ליהודים שחיו שם.
2: הייתה זהות יהודית מובהקת, מיוחדת, ואני אצטט לך מה כותב החוקר הראשון שבא לאתיופיה לחקור על יהדות אתיופיה. הוא היה שם כ-11 חודשים, הגיע ב-1867 פרופסור יוסף הלוי.
0: כן.
2: ומי ששלח אותו זה כל ישראל חברים, בהתחלה רצו לשלוח אותו, אחר כך הם הסתייגו, לא יודע משום מה. יכול להיות שגם שם אולי הצבע, כשזה הגיע, אולי זה השפיע.
1: זה השפיע עליהם.
2: כן. אבל בסופו של דבר, הברון רוטשילד, כן? הוא מימן את המסע שלו, ואותו פרופסור יוסף הלוי הגיע לאתיופיה, והיה כ-11 חודשים שם. וטייל וראה את כל המקומות, את כל היישובים שבהם התיישבו היהודים. ואף לב הפלא, הם לא רצו לקבל אותו.
0: למה?
2: למה? או, שאלה טובה.
1: יהודי לא צריך לראות לבן, לבן זה צבע
2: נכון. אמרתי לכם מקודם שאחד הדברים זה היה מגע של תומת גוי.
1: כן.
2: אמרו, תשמע, אתה... אנחנו לא מכירים יהודי לבן, אתה לא יכול להיכנס אלינו.
0: וואו.
1: איזה גזענות.
0: וואו.
2: ולכן מה? היה צריך 7 ימים לחכות, לתאר את עצמו, לטבול והכל, ורק אחר כך הסכימו לו להיכנס.
1: לפי מה שהבנתי, הוא אמר שמה ישראל, והם רק אחרי שהוא אמר שמה ישראל, הם התחילו קצת להאמין שהוא יהודי.
2: כן, האמת היא שהוא היה בלשן. והוא ידע את שפת הגז, ככה כתוב, שפת הגז על בוריה, ולכן כן. יכל לתקשר איתה.
1: שפה מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. הרבה מאוד אתיופים לא יודעים אותה, זה רק הקסים, נכון?
2: רק
1: זה...
2: הקסים ומי ש... כן, אלה שלומדים יומיום את התורה. ודרך אגב, אחד הדברים שיש אצל המבוגרים אצלנו, אני מדבר על ההנהגה הקודמת, שכשלקחו תלמיד ללמוד, הם לא לקחו אותו כי הוא נראה יפה או זה. קודם כל בחנו אותו, ראו, אתה נאמן, לא נאמן.
0: בדקו אותו מנטלית.
2: בדקו אותו, כן.
1: שהוא באמת ראוי, תוכו כברו.
2: אם הוא ראוי לקבל אותו, אם הוא תוכו כברו, כמו שהרב אומר. ואז רק אחר כך, אחרי בדיקה, היו מקרבים אותם, ואחרי שהיו מלמדים אותם, כל פעם היו בחינות אחרות, וככה...
1: היום ברבנות הראשית לא בודקים, אתה נכנס, עושה מבחן, אפילו נשים יכולות עכשיו כבר לעשות. כן, ברוך השם.
0: בת אחת, הבנתי, עברה את המבחנים.
1: עברה את המבחן, כן.
2: אני רק אחזור לנושא.
0: כן.
2: אותו פרופסור יוסף הלוי כותב כך, הוא מצטט ביומן שלו, אומר, הייתי בהרבה קהילות בעולם. אומר, ולא ראיתי קהילה ששומרת שבת כהלכתה, כמו הקהילה הזאת. זאת אומרת, כן, זה, זה מי שמצטט, החוקר הראשון שהגיע לאתיופיה. הנושא הוא באמת נושא מאוד רחב, כאילו אפשר...
0: אפשר לדבר עליו כמה תוכניות ברצף.
2: שעות וימים אפילו.
0: אנחנו בהמשך התוכנית נעסוק בעוד סוגיות וככה סיפורים של הקהילה הקדושה. אנחנו שמחים שהרב נמצא איתנו כאן. אנחנו נצא כעת לשיר ווקלי, המאזינים שלנו התגעגעו מאוד לשירים הווקליים. אנחנו לפני כן נזכיר להם את מספר הטלפון, 054-3-900-800, המילים סגולת אמת בראש ההודעה, 054-3-900-800, עם המילים סגולת אמת בראש ההודעה, או דרך הקו הקשר, 03-7176-921, שלוחה 4-7-6. 03-7176-921, שלוחה 4-7-6, שם אתם מקליטים לנו הודעה באורך של עד 30 שניות, 35 שניות כזה, שנוכל באמת להשתלט על זה תוך כדי שידור. אז שיר ומיד חוזרים.

0: מיד נשוב לסגולת אמת עם הרב חיים פוקס.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
0: אתם מאזינים לסגולת אמת עם הרב חיים פוקס.
2: חזרנו, אתם על התוכנית סגולת אמת, יחד עם הגאון הרב חיים פוקס, ראש מוסדות סגולת אמת, ואיתנו גם הרב דסם, רב, רואה רוחני. אני צריך, מה אני אעשה? אני צריך להתרגל. להתרגל לזה. הרב דסם פרדו, רואה רוחני, רב קהילה ברחובות ולוד, שאיתנו כאן באולפן. אנחנו תכף גם נמשיך לדבר ולשוחח ככה על העניינים שעל הפרק, על העדה האתיופית, הקהילה, ועל הדברים שהרב עושה, הדברים הגדולים שהרב עושה. אנחנו אבל עכשיו נעבור ככה לשאול שאלות של מאזינים שלנו שהשאירו לנו. יש המון המון שאלות, אבל אנחנו ככה נשתדל לעסוק במה שנוכל. טוב, שלום כבוד הרב, אמא שלי לא אוהבת את בעלי בלשון המעטה. כל פעם אומרת דברים נגדו, רק דברים שליליים. היא לא מקבלת את זה שאני חייבת בכבוד שלו. מה אני אמורה לעשות? כשאני באה אליה, רק דברים רעים עליו, וכמה הוא לא טוב, ויהיה לי רע, אם אני מקשיבה לו, ואני צריכה את הכבוד שלה, יותר משלו. לגבי שבתות המשפחה שלי, היא רק יורדת עליו, ורק אומרת מילים לא יפות, אני קרואה בין הכבוד שלה לשל בעלי. אשמח אם זה יהיה בעילום שם. טוב, שאלה מורכבת.
3: מורכבת, אבל אתה יודע, דרך אגב, אתה יודע, בוא נפתח בספר מה שכתוב.
2: מה ההלכה אומרת, לא? לדעתי כבוד הבעל, לא?
3: כן, כתוב קודם כל, ועזב את אביו ואת אמו.
2: ודבק באשתו.
3: זה הבעיה. אבל לא כתוב, ועזבה את אביה ואת אמה ודבקה בבעלה.
2: נכון, אנחנו יודעים שזה לא אופציונלי אולי. בדרך כלל גם, בדרך כלל, אני לא יודע, הרב פעם אמר שחמות, יש, אוהבת את החתנים שלה בדרך כלל.
3: לא, בדרך כלל זה ככה, זה אמור להיות שאוהבת את החתנים, אבל כנראה...
2: וכאילו, ותמיד הסטיגמה היא שכאילו דווקא האמא של האמא של החתן היא לא, היא מקנאת בקלתה.
3: זה הגמרא אומרת.
2: כן, הגמרא. שקלה מקנה
3: בצל... חמה שונאת לקלתה.
2: כן, לגמרי.
3: אבל אתה יודע מה, דרך אגב, דווקא כשהרב פה, אולי יכול באמת לספר לנו איזה סיפור מעניין, אבל את המנהגים איך שהיה בחוץ לארץ לנושא הזה, תמיד היה את הכבוד האמיתי בין המחותנים, הם שמרו על זה תמיד, כי זה אחדות של משפחה.
2: נראה לי שבאתיופיה לא היו דברים כאלה.
3: הרב מכיר כאילו שהיה כאלה ריבים בין המשפחות, בין
2: סיטואציות כאלה.
3: היו סיטואציות כאלה?
4: מה, בעיות של זוגיות?
3: כן, לא.
2: לא בעיות של זוגיות.
3: שהחמה שונאת את החתן ואומרת לבת שלה, את צריכה לכבד אותי יותר ממנו.
4: באמת, בעניין הזה אף פעם לא שמעתי ואני בור, לא. לא ידוע לי על דברים כאלה.
3: קישור, יש גם כבוד אמיתי.
2: כן.
4: כמה שזכור לי, החמות הסתכלו על הקלות שלהם כבת, לא...
3: כן. וואה. אגב, אתה יודע, גם יש... גם בתימן, גם במקומות אחרים, בדרך כלל שהחתן היה מגיע, הוא משלם כביכול את הנידוניה, את המואר, את הזה, ופשוט היה לוקח אותם, זהו. היו עושים לה מסיבה של זהו, נזקת מהמשפחה, היא עכשיו גרה באפז, עוברת עכשיו לקזבלנקה, זהו, נגמר, מתי תראית את המשפחה עוד פעם? כן. אז זה היה אחרת, אבל היום אנחנו גרים כולנו ביחד עם כולנו, ואז צצים הדברים האלה.
2: כן. טוב, בוא נבדוק.
3: בוא נפתח בספר, נראה מה היא צריכה לעשות.

0: הפסוק אומר, ובתים טובים תבנה וישבת. זה השבע המילים הראשונות, וכבר בשורה הראשונה. בן אדם בא, בונה בית, ובעזרת השם הבית שתבני, הוא יהיה בית טוב ובית שמח, והכל יהיה בסדר. אבל, שבע שורות אחר כך כתוב למען ענותך. רואים מישהו שבא ומענה אותך. עכשיו, כשמסתכלים בעמוד הבא, כתוב, והנה עם כשעורף הוא. יש פה מישהו עקשן שמענה אותך, שאת בונה את הבית הזה. אנחנו מבינים שזה האמא. מצד אחד, את מחויבת בכבודה, זה לא יעזור. לא משנה מה היא אומרת, כתוב, קבל את אביך ואת אמך, לא את הבן שלך ואת הבת שלך. את מחויבת בכבודה, זה נכון. אבל מצד שני, הוא אומר דרך אגב, כי לא באתם על התאי למלוכה ולנחלה, נכון, אין מה לעשות. הסיטואציה הזו היא סיטואציה כאילו כואבת ולא נוחה, אבל בכל זאת. הפסוק אחר כך, זה הפסוק האחרון שאנחנו נדבר עליו, כתוב, תבנה בית חדש, שבע שורות אחר כך, כי ייקח איש אישה. ובסוף, אחרי שבע פסוקים שבע שורות, ויהפוך השם אלוקיך לך את הכלל לברכה, כי אבך השם אלוקיך. אתה בונה בית חדש, אתה צריך להתמקד, איש ואישה צריכים להתמקד בתוך עצמם. לא לתת לאף אחד את האפשרות לבוא ולקלקל את הזוגיות הזאת. אז נכון שאנחנו נקראים בין כיבוד הורים לאישה שצריכה להיות ביחד לדבוק בבעלה, וכמו שכתוב הרי שבן אדם כתוב ועזב את אבית אמו ודבק באשתו, לא כתוב ועזבה אישה את אביה ואימה ודבקה בבעלה, אבל עדיין, בגלל ששוב, הסיטואציה הייתה אחרת כמו שהרב אמר, וצריך להפנים את זה, ממש צריך להפנים את זה, שמצד אחד להעביר את המסר דרך צד שלישי, כי היא לא מסוגלת, אסור לה להגיד את הדברים האלה לאמא שלה, לא להחציף פנים, אולי לבוא ולדבר איתה מתוך כאב. אמא כנראה לא מדברת מתוך 100% שכל ישר, היא כנראה מכיסה פה רגשות, היא מתגעגעת לבת שלה, היא הייתה חשובה הבת שלה, היא כנראה עשתה משהו במשך השנים כשהיא לא הייתה נשואה, שהיא נקשרה יותר לבת, כי היא עזרה לה, כי היא תמכה, כי היא לא יודע מה.
1: ויכול להיות שסתם לא בא לה בטוב החתן הזה.
0: בדרך כלל זה לא ככה, בדרך כלל יש איזה משהו שהוא פנימי יותר. זה לא שונאים סתם בן אדם, אלא אם כן, אתה יודע, לך תדע, או...
1: יש כזה מציאות של בן אדם ששונא...
0: סתם?
1: שנאת חינם, אני יודע.
0: נדיר.
1: אבל מה?
0: במקרים כאלה שזה משפחה, זה נדיר.
1: הרב מכיר את זה ש... לא יודע אם שנאה, אני לא אקרא לזה שנאה.
0: היא שונאת אותו, אתה שומע מה היא אומרת?
1: נכון, אבל יכול להיות שזה נולד מתוך איזה מקום. יש בני אדם שאין לך קונקט איתם.
0: כן,
1: אין לך קונקט איתם.
0: מסכים, מסכים. אבל את כדי לך שחופרים לך כל הזמן, את לא צריכה לכבד אותו, את צריכה לכבד אותי.
1: כי הוא כל הזמן קרוב לבת שלה, ואת הבת שלה כנראה היא כן אוהבת.
0: כן.
1: והנוכחות שלו לא עושה לה טוב. יכול להיות, אני רק מעלה השערות, כי אנחנו באמת לא רואים כאן את התמונה המלאה. אני הייתי ממליץ ללכת אולי לאיזה מישהו שבאמת יכול להשפיע על האימא. נניח אם יש לה איזו רבנית או איזו חברה טובה, וכזה לדעת לשתף אותה בעדינות בצורה שאפשר ככה להעביר את המסר, ואולי זה יעבור בצורה שהיא באמת לא תיכנס לפינה הזאת.
0: חד משמעי.
1: כי אם טוב לזוג לבוא ולהרוס להם, זה חמור בעיניי.
0: הדבר הכי חמור ביותר שיכול להיות בעולם, אם חס וחלילה הזוגיות הזאת תתפרק, כי ראינו כאן זוגיות שאמורה להיות טובה לחלוטין, ולא צריכה
1: להתפרק. נשמע גם שהיא ככה, כאילו נשמע שהיא מאוד מאוד מחוברת לבעלה, כן, מעריכה אותו. ומצד שני, האדם שאתה הכי מעריך בסוף, אתה רוצה שיראו, שיהיו גאים בך, זה ההורים שלך.
0: אתה רוצה להתגאות בו.
1: ואם הם פוסלים משהו בבחירה שלך, זה גם כאילו
0: מוריד מהערך של גם של הבחירה שלך וגם של הבן אדם שלפניך. אני מסכים, צד שלישי שיבוא וישנה וזה יסתדר. להעמיד את האמא במקומה, לא את, לך אסור, שמישהו אחר יבוא ויגיד, תקשיבי, הם בנו בית, רצון השם שהם בנו בית, עובדה בקדושה וטהרה, זה לא חס וחלילה יאספה אותו מהרחוב איזה מישהו שהוא לא שומר תורה ומצוות. ודאי וודאי שזה מישהו שהקדוש ברוך הוא רצה בזוגיות הזאת, ואחרי שבנו את הבית הזה, אסור לה להכניס מקלות לגלגלים. צריך להגיד את זה לאמא במפורש, ואני מאמין בעזרת השם שזה יסתדר. סתם ככה יש סגולה טובה מאוד לעשות שלום בתוך הבית בין חמות לחתן. בדרך כלל זה הפוך, בין
1: הקלה לחמות.
0: אבל כן, פה לעשות את השלום, שזה לא בני משפחה,
1: כן.
0: כתוב בסוף שיר השירים, שזה הרי מדברים, בשיר השירים אנחנו מדברים על
1: עם ישראל
0: והקדוש ברוך הוא, אבל שוב, חתן וקלה, נכון, כן, זה קשר כמשל. משפחתי כזה בדיוק כמשל. אז אחרי שיר השירים, אומרים את ה-12 פסוקים האחרונים שוב, אתה רוצה, אנחנו נסתכל אחר כך להגיד לכם בדיוק מאיפה זה מתחיל.
1: את 12 הפסוקים שסוגרים את שיר השירים, בעצם קוראים אותם שוב.
0: קוראים אותם שוב, ואז מכוונים על ה-12 הפסוקים.
1: את 12 הפסוקים שסוגרים את שיר השירים, בעצם קוראים אותם שוב.
0: קוראים אותם שוב, ואז מכוונים על ה-12 הפסוקים האחרונים האלה, בדיוק נראה.

0: הנה, עוד שאלה בצורה הזאת, באותה מידה. לכבוד סגולת אמת, שמי רייש, בת 32, לפני בערך 10 שנים, היה לי בלגן עם המשפחה של בעלי, חמותי, שהחליטה שאני לא מתאימה לבן שלה. היינו פרודים, בסוף החלטנו לחזור, עם הזמן השלמתי איתה ומחלתי לה על הכל, היינו חברות, ככה חשבתי, הרגשתי מאוד בטוחה במקום שלי. היום פתאום היא התהפכה על היישוב והחליטה שאני לא רצויה שם, שאני לא חלק מהמשפחה, זה יוצר ביני לבין בעלי מלא מתח ומריבות, ואני באמת לא יודעת מה הבעיה שלהם איתי. כל המשפחה שם טוענים שיש להם בעיה איתי, עד כה לא הייתה בעיה. ברגע שהאימא החליטה, זהו, אי אפשר להמיר, להפר את הפה שלה, היא הקובעת שם, הם טוענים שיש להם בעיה עם הפה שלי, אני שואלת, מה זאת אומרת? כנראה בגלל שאני מדברת שם על העסק שלי, אז אולי קשה להם עם זה שאני מצליחה, אין לי מושג. מחר יש להם חתונה של הבן, אני באמת לא רוצה ללכת, אבל בעלי אומר לי לבוא בשבילו, ולשבת חתן הם אמרו שאם אני לא, שאם הוא רוצה שיגיע לבד, אז לא הבנתי מה ההבדל. מה שבחתונה לא ישאלו שאלות ואז יהיה פדיחות. אני באמת לא יודעת מה לעשות, אשמח שהרב ייעץ לי, תודה רבה.
1: אוקיי, בוא נפתח
0: נראה. וואו. וזה שאלות שלא היו לנו הרבה זמן בסגנון הזה, ופתאום כאילו אותו דבר.
1: ברוך השם, הציבור מבין סוף כסוף איך לשאול שאלה, ולשאול באמת את הדברים הפנימיים העמוקים שלו. בוא נראה.
0: לגמרי. כל אחד גם הבעיה שלו, אנחנו מקבלים הכל.
1: בדיוק.
0: אם אתם רוצים לעלות לשידור, 0543-900-800, או בקו הכשר שלנו, 0371-76-921-4, תיבה 6.

0: קודם כל, את שלושת רבעי לא צודקת. סיבה מאוד פשוטה. אם שתיים אומרים לך שאתה שיקור, לך לישון. אמרה מאוד ידועה. אם כולם אומרים לך, תשמעי, את אומרת כאן, הדיבור שלך, זה וזה וזה, זה לא משנה אם הם צודקים או שהם טועים. להם זה מפריע.
1: זאת שאלה אומרת, היא אם האמא הזאת יכול להיות שהיא אוטוריטה בבית.
0: יכול להיות, יכול להיות. שנייה, אז אני בא מהכיוון הזה. אני לא אומר שהיא לא בסדר במה שהיא עושה. אני רק בא להגיד, בואי נשמע את הצד השני. היא אומרת, שמע, היא מדברת עם הפרם, מדברת יותר מדי על העסק שלה, כי שהיא אמרה שהיא חושבת שזה יכול להיות. יכול להיות. אז קודם כל, בגלל שאת הקלה, לא תקלה, את הקלה, אז בשביל באמת בעלך, בואי תלכי איתו. את תלכי בשביל בעלך באמת. את לא חייבת להתערבב, לשבת שם בחתונה מההתחלה ועד הסוף.
1: מצד שני, פתאום בשבת חתן, הם לא רוצים אותה, אז
0: נכון,
1: מה?
0: נכון, לא, הם לא אומרים שלא רוצים אותה, תשימו מה היא אמרה, זה לא אומר שהם לא רוצים אותה. אומרים שכאילו, אם היא לא רוצה לבוא, אז לא צריך, כאילו, לא, שהוא יכול לבוא לבד.
1: לשבת, הם אמרו לו שאם הוא רוצה, הוא יכול לבוא. שיגיע לבד.
0: נכון, זה מה שאמרתי, שאם הוא רוצה. זאת אומרת, הם רוצים אותה, הם אומרים, תשמע, היא בטח לא רוצה לבוא, להפלחות אתה תבוא לבד. אבל בוא רגע, בוא לא ניכנס לנקודה הזאת, מה היא הולכת לעשות עכשיו בשבת.
1: כן.
0: אלא נתחיל מההתחלה. קודם כל, בן אדם שמתארח אצל מישהו אחר, אם אני עושה לך לא טוב, תגיד לי, אבל אם אתה בכל זאת מזמין אותי, אז אני אנסה לצמצם כמה שיותר את הזמן שלי פה בין החברה.
1: כמובן חשוב לציין שכנראה השאלה נשאלה בתחילה.

0: השבוע, או באמצע השבוע.
1: כן.
0: כי חתונה היה היום הערב האחרון שאפשר לעשות בו חתונה.
1: נכון.
0: אבל לגבי השבת, אולי זה באמת...
1: נכון, לגבי השבת, כן, זה היה יותר אקטואלי. אז תלכי. תלכי בשביל בעלך, תלכי ותראי להם עם אצבע בעין, שאני עם בעלי באהבה, ואנחנו נחיה ביחד, ובעלי אוהב אותי, ואנחנו תמיד, ואתם לא תצליחו להפריד בינינו, ואנחנו תמיד נהיה מאוחדים, אני ובעלי, וזה לא משנה מה, ואני מוכנה להוריד את הראש בשביל בעלי, גם בשביל הדבר הזה. עכשיו, באמת, באמת, באמת, מה שהכי טוב שצריך לעשות, זה רחוק מתוק. לא צריך.
0: לא להיות בקשר צפוף.
1: לא, לא להיות בקשר צפוף. פעם ב, להגיד לבעלך, תקשיב, אתה יודע שהם עושים לי רע, אם אתה עדיין רוצה, בשבילך אני אהפוך את העולם. אני אבוא, ואני אשתדל, ואני אסתום את הפה גם כן. עכשיו, אם את באמת טיפוס שלא מסוגלת, אלא את חייבת כאילו להחזיר בחזרה, גברת, אין מה לעשות, את צריכה להבין. שאת נמצאת במגרש של ה... של ה... אתה יודע, במשחקים שמשחקים, משחק כזה אוכל, שאתה משחק במגרש של האויב, מה שנקרא, אין מה לעשות, תמיד אתך על התחתונה. אז בואי, תעברי את השלב הזה, ולא חייבים לעשות כל שבת כן, שבת לא. אפשר לעשות שבת פעם בחודש, פעם בחודשיים. שוב, תלוי עד כמה בעלך באמת רוצה, והוא צריך גם כן להבין את הצד שלך, אין מה לעשות. אם בעלך לא רואה את הצד שלך שכואב לך, אז זה בעיה. אבל אני לא מאמין שזה ככה. אני מאמין שבאמת בעלך רוצה אותך, כי ככה אני רואה פה בספר. בעלך באמת רוצה אותך, והוא שומע על הכאב שלך. מצד שני, יש עכשיו חתונה. בואי, זה לא אירוע של בריתה. בסדר? זה לא אירוע של, לא יודע מה, משהו פשוט.
0: כן.
1: אבל ודאי וודאי ש... בשביל בעלך באירועים כאלה, בואי, אפשר להוריד קצת הראש. ולא חייבים לדבר איתם. הם לא נעים להם שאת מדברת. לא צריך. לא צריך לדבר לדברים האלה.
0: עם הילדים, עם בפינה שלך.
1: לא דווקא בפינה, אפשר לדבר על כל דבר אחר, רק לא מה שמפריע להם.
0: אני מתאר לעצמי שגם כן, אוקיי.
1: נכון, נכון.
0: אבל זה אתגר מאוד...
1: ואני אומר לפי מה שאני מבין מכאן, וזה בעצם המשפט האחרון, את תיחי עם בעלי חיים ארוכים.
0: אולי גם עם שיר השירים אפשר להמשיך.
1: נכון, אתה צודק. את אותה סגולה שאמרנו מקודם.
0: שלום, שאלה לרב, יש לי בן 36, גרוש פעמיים. פעם ראשונה לא התאימו השקפתית. פעם שנייה לא הייתה בריאה נפשית. על פניו הוא מושלם. רוחנית, גשמית, נאה. יש לו פרנסה יציבה. למה יש עיכוב במציאת השידוך?
1: בוא נראה
0: מה קרה ומה קורה שם. נזכיר לכם תוך כדי את מספרי הטלפון שלנו 0543-900-800 בהודעת וואטסאפ של המילים סגולת אמת בראש ההודעה, ככה נדע שזה עבורנו וזה יהיה ממש נחמד.
1: כמה זמן היא אמרה שהוא לפני שהוא התגרש?
0: היא לא אמרה כמה זמן, אבל הוא גרוש פעמיים וכרגע הוא כנראה תקופה ארוכה באותו סטטוס.
1: אז לא, אין כאן איזשהו משהו עין הרע או כללה שמעכב אותו. זה עוד יבוא. לא רואים כאן שום דבר. הוא עוד יבנה בית ויסמך.
0: שלום, גיסתי בת 37, שמה כאן מופיע לפנינו, נון מם בת יוד, עדיין רווקה, מה איתה, מה קורה? נשמח לתשובה. בוא נבדוק מה קורה איתה. אולי נחתן אותה עם... רווקה לגמרי.
1: בוא נראה. מה אתה צריך לפתוח פה איזשהו סקטור
0: של... כן, את הפיילוט. נעשה פיילוט של שידוחים גם.
1: טוב. שנייה, זה... כן, לא, זה. אז קודם כל, נכון שפה יש באמת עיכוב קטן. העיכוב הוא בסך הכל, בסך הכל, בסך הכל, קצת, קצת, קצת עין הרע. באמת עין הרע ממש
0: טיפה. עין הרע של להסיר אותה.
1: כן, לבטל את העין הרע. אפשר גם כן להגיד את זה בפסוקים, או אפילו, אתה יודע מה, אולי נלמד איזושהי סגולה מאוד יפה וידועה.
0: כן.
1: היה אחד, רב אחד לפני לא הרבה שנים, קראו לו אחידה. חיים יוסף דוד אזולאי.
0: כן.
1: הוא היה, יש ספר המסעות שלו שהוא כתב יומן של שנים. הוא היה נוסע בכל העולם, תקשיב טוב, בכל העולם הוא היה נוסע, כדי גם להגיד... דברי תורה, וגם ללמד תורה, וגם לאסוף כסף לארץ ישראל, וגם, מבחינתו זה היה העיקר כמעט חוץ מהכסף, להביא לארץ, לישוב ארץ ישראל, הוא היה עובר והוא עשה, בכל מקום שהוא היה הולך, הוא היה מתעד ומקטלג ספרים כתבי יד, שנכתבו אצל כל מיני גבירים וספריות. הוא אומר, הלכתי לספרייה של קבי פירנצה, הלכתי לספרייה בצרפת, הלכתי לספרייה בזה, וראיתי כתב של זה, וכתב יד של זה, והוא מביא והוא רושם ומקטלג, המון, אני לא יודע בין אם זה כמה אלפים או כמה, או עשרות אלפים ספרים, והוא זוכר את הכל בעל פה. עכשיו הוא יושב שם לא יום ולא יומיים, כי כשהוא רואה למשל דברי תורה שמעניינים,
0: כן,
1: ומעתיק בכמויות, אתה יודע כמה אחידה כתב בספרים, בלי סוף מכל מה שהוא ראה במשך כל השנים האלה, הוא קנה המון המון המון כתבי יד, יש גם כן הרבה כתבי יד של סגולות שהוא חתום עליהם, וגם הבן שלו, הרב רפאל, שהוא חתום על ספרי סגולות שהיה להם, שהם משתמשים בהם, והחידה מביא לחש, מאוד מעניין, לחש נגד עין הרע. מספר לך משהו עד כמה אנשים קצת, אתה יודע, נרתעים, לחש וזה, סגולות, נשמע קצת. שאני קיבלתי את ההסכמה של הרב יצחק יוסף, בנו של מרן, ואני הייתי, חשבתי לכתוב איזה שתי מילים, אם בכלל ייתן לספר של סגולות, אתה יודע, קמיים, סגולות ודברים כאלה, זה לא נשמע הגיוני. ואני מקבל הסכמה שתי דפים. שתי דפים. ושם הוא כותב, עד כמה שמרן הרב יוסף, בסגולות אולי מחזיק. אולי מחזיק בסגולות, לא קמיים, אולי תורה. אבל הוא אמר, תדע לך את הסגולות והספרים של הסגולות של אחידה. הוא אומר, זה קודש קודשים. הוא האמין בזה במיליון אחוז. זה קודש קודשים, ככה אמר לי רב יצחק יוסף. זה קודש קודשים. הוא כותב את זה גם כן בהסכמה שלו אליי. ואחד הדברים המדהימים שנמצאים בהרבה מאוד סידורים, של, סליחה, ספרי תהילים, בסוף יש לחש של אחידה נגד עין הרע. זה לחש מאוד מאוד ידוע, אפשר להשיג אותו ממש כמעט בכל רוב הספרים, ואיך אנחנו נדע שזה ממש זה, זה כתוב, אין עד אישה, אין עד גבר, אין עד אוכמתה, אין עד צהובה, אין הירוקה, אין עד של סונים, אין של אוהבים. יש שם רשימה ארוכה של כל מיני סוגי עיניים. עינה, בדיוק. ואת הלחש הזה עושים לבן אדם, וכדאי לעשות את זה על כוס של מים, ואחרי זה נותנים לו לשתות מהמים האלה. אני אומר, במקרה שלה, תעשי את זה. תעשי את זה לפחות פעם בשבוע למשך 3-4 שבועות. ואני אומר לך, דברים עוד ישתנו והתהפכו מהקצה לקצה.
0: אמן, אמן. בשורות טובות. רוצה להמשיך עוד שאלות ככה. אני יוד בן שין, רציתי לקנות השנה דירה. אני רוצה לדעת האם כדאי לי להיכנס לזה. ועוד שאלה, מה תוקע את הפרנסה? קודם כל, אם אתה רוצה לקנות דירה, צריכה להיות לך קצת פרנסה לזה, כי אתה לא תיכנס למשהו שאתה לא יודע איך אתה יוצא ממנו, או איך אתה בכלל ניגש אליו.
1: כן.
0: אז בוא נבדוק באמת מה קורה עם הפרנסה שלך, והאם אתה באמת בכיוון של לקנות דירה, והאם כדאי לך לקנות דירה ולהיכנס לדבר הזה. בוא נראה, בוא נראה.

0: אז קודם כל, אתה יודע, אתה מזכיר לי, היום היה לי זוג.
1: כן.
0: אני לא אגיד את המספרים המדויקים כדי שלא יעלו על זה, אבל זוג שעובדים יחסית, כן? אבל רוצים לבנות בית, יש להם קרקע ורוצים לבנות בית. והם גילו שלבנות, כזה שהם קנו את הקרקע זה לא אומר שום דבר, עכשיו צריך לבנות, צריך עוד כמה, איזה 2 מיליון שקל, נכון?
1: כן.
0: ומצד אחד האישה אומרת, לא, חייבים ללכת להשיג כסף, אנחנו נבנה, חייבים ללכת לקחת משכנתה, הבעלה אומר לה, אבל איך, אני אברך, כאילו את עובדת באיזה משהו בסדר, אבל כאילו איך נחזיר 2 מיליון שקל, וצריך עכשיו לתת זה לקבלן,
1: כן?
0: איך נעשה? יהיה בסדר, השם יעזור, יהיה נס, אי אפשר לסמוך על הנס פה, זה לא עובד ככה. לא, אני מאמינה באמונה שלמה. זאת אומרת, את אומרת, בוא ניקח משכנתה, אם בחלמית אין לך 2 מיליון שקל, משכנתה שאין לך כסף לתת בהתחלה.
1: לא נותנים משכנתה גם על נכס שלא בנוי, על קרקע יש גבול מסוים של זה, ועל דירה יותר, קיצור, זה סיפור.
0: כאילו, לא ייתנו לך, לא, בוא נלך ניקח, הקדוש ברוך הוא ייתן לי. הקדוש, אני אוהב את הטענה הזאת. הקדוש ברוך הוא כל יכול אומרים לי, נכון?
1: אז מה, אני מכיר אותו.
0: כן, אבל אתה מכריח אותו לתת לך משהו ש...
1: שלא בהכרח אולי מגיע לך.
0: לא, בדיוק. הבעל היה יותר מיושב, הוא אומר, אנחנו לא נקבל. הוא אומרת, לא, למה אתה קטן אמונה? זה לא קשה לקטן אמונה. ועכשיו את הולכת לבנק, הם יגידו לך לא, הם לא יגידו לך בחיים כן. ואתה יודעת מה? קיבלת. להחזיר עכשיו 2 מיליון שקל,
1: זה לא
0: 5,000 שקל בחודש.
1: זה גם לא להחזיר 2 מיליון. זה 10.
0: אין בעיה.
1: וזה להחזיר 4 מיליון.
0: יפה. אבל כמה צריך בחודש?
1: 10
0: לפחות.
1: נכון.
0: וזה רק גודל אחר כך. את לא מרוויחה את הסכום הזה. כאילו, את מרוויחה 7-8, בעלך מביא 1,000 ומשהו מה... חוץ מלשלמים את המשכנתה, שאת לא מגיעה לזה, את צריכה גם כן לאכול, נכון? יש משפחה, ילדים.
1: נכון.
0: אז זה מה שהזכיר לי את הדבר הזה. אני לא רואה כאן, דרך אגב, בעיה כזאת. זאת אומרת, פרנסה שלך תעלה ותגדל, נמונים כרגע להתקשר, פרנס שלך תעלה ותגדל, ורואים אותך בונה בית. זאת אומרת, חס וחלילה, לא רואים שאתה נמצא במצב שאתה לא מסוגל לבנות בית, פשוט עכשיו קצת יותר לרומם, צריך לרומם את הנושא של הפרנסה, בעזרת השם דברים עוד יסתדרו, ואתה תבנה בית, לא לפחד.
1: אמן, בשורות טובות. בואו ננסה להספיק עוד כמה שאלות, כמובן, גם הרב דסה איתנו, אנחנו תכף גם נדבר עם הרב על... ככה, על תורה שבעל פה באתיופיה, ועוד הרבה נושאים שעומדים ככה לפתחנו. נראה לי שהרב צריך כאן כמה ביקורים.
0: נכון.
1: טוב. נלו להקריא בשידור, שמי א' א', בת למד למד. זה יפה. אני עובדת בתור מורה בבית ספר קירוב באור יהודה, בבעלות של החינוך העצמאי, ואני מעוניינת לעזוב שם ולעבור לבית ספר דתי, יותר קרוב לבית, בבעלות משרד החינוך. רציתי לשאול, האם אני אצליח שם, האם כדאי לעזוב? למרות שהציעו לי משרה לשנה הבאה, ולעבור לבית הספר של משרד החינוך, בוא נבדוק, בוא נראה מה שווה, מה כדאי.

0: טוב, קודם כל, אני לא רואה שלא טוב לך במקום החדש הזה, אבל ההחלטה שלך צריכה להיות כלכלית נטו. יש כאלה שאתה יודע, הן מלמדות כל כך הרבה שנים במסגרות הפרטיות, אם זה אשכנזים, זה ספרדים, זה לא משנה, והרבה מלמדים מבחינה אידיאולוגית. זאת אומרת, הן מקבלות לפעמים מחירים כל כך מצחיקים, ומקריבות הנפש על זה. שזה באמת כל הכבוד, באמת להוריד את הכובע על הדבר הזה. מצד שני, כשאת מפרנסת משפחה, במיוחד שבעלי חברך או שהפרנסה קשה, אפשר לשמור על אידיאולוגיה בתור זה שתעברי למוסד אחר, ואת התורה שלך, שאת כל כך מעבירה הלאה במקום שאת נמצאת בו היום, תעבירי גם כן במוסדות אחרים, למרות שהם גם כן של העירייה. למה? כי לצערנו הרב, התשלום שמקבלים בעירייה הוא לא תשלום שמקבלים במקומות הפרטיים. ואני מכיר כל כך הרבה נשים ששואלות את השאלה הזאת, כי הן מגיעות למשבר. ואתה גם משבר, כי היא אומרת, שמה, אם אני אעזוב פה, מה יגידו עליי? מה יגידו שאני הלכתי ללמד אצל כיפות סרוגות, או השם ישמור ויציל אפילו חילונים? בדיוק הפוך. אני רואה את זה בדיוק הפוך. תעבירי אצל הדתיים, אצל החרדים, ללמד אותם להיות עוד יותר דתיים, זה נחמד. אבל, מישהי אחרת תעשה את העבודה שלך, אבל עד שיש לך כל כך הרבה תורה שאת יכולה להעביר הלאה, ושמירת המצוות, ומידות, ומוסר להעביר, או לראות את הפנים של איך מתנהגת אישה חרדית במקומות שהם לא דתיים בכלל.
1: זה יכול לעשות המון.
0: המון. זה נותן להם סוג של לראות פתאום עד כמה הציבור הזה, החרדי, הוא לא כזה שחור כמו שרואים, ויכול לעשות קירוב מאוד גדול. אז באמת הקירוב האמיתי דווקא יכול להיות דווקא במקומות האלה, ולא במקומות שאני נמצאת בו היום. את יכולה להישאר איפה שאת נמצאת, אני מסיים, אבל אם את רוצה, אם באמת מבחינת כאלה צריכה, תעברי.
1: לך אחר כסף, זה הרע
0: בעצם. זה נשמע רע, אבל כן. זה בעצם הרעיון.
1: טוב, שאלה נוספת. שואלת מה זה, אני לא יודע אם זה אותה אחת או מישהי אחרת. שלום וברכה, רצינו לשאול בבקשה, אנחנו גרים בדירה גדולה, שהייתה ממש ישנה והרוסה, שיפצנו אותה, אך הבניין ישן מאוד, מוזנח ונראה הרוס וגרוע ביותר. השכנים גם לא ממש רוצים לעשות משהו בעניין. אנחנו גרים בבני ברק. השכנים חרדים, אך לא נחמדים, ולא בסגנון והכיוון שלנו. רצינו לעבור דירה לבניין חדש עם שכנים טובים בסגנון שלנו, בצפון החדש של בני ברק, שם בסופרים, מה שנקרא. האם כדאי לעשות המעבר? האם נצליח? כמובן שעלינו להוסיף מעבר למחיר הדירה שנקבל, כי הדירה החדשה תעלה יותר. מה לעשות? האם להישאר בדירה, בבניין הישן, או זה? בוא נבדוק את זה.
0: בוא נראה. אם נעבור.

0: מעבר למקום החדש הוא מעבר טוב, וישבו עליה לבטח ובנובטים ולתוקרמים, וישבו לבטח. גם לפני כן כתוב, ולא יהיו עוד לבית ישראל סילון ממיר וקוץ מכאיב מכל סביבותם השואטים אותם, שיכול להיות שעכשיו במקום שאתם נמצאים קצת קשה, קצת קשה, אבל על פניו, ברגע שתעברו, יהיה לכם טוב. כרגע הפסוק אומר, לא תעבור ברגל אדם ורגל בהמה לא תעבור, עכשיו זה בעצם מקום יחסית ריק, הייתי שם דרך אגב לפני כמה ימים, ובערב, וזה מקום יפה, אתה היית שם פעם, ראית את השכונה מבפנים?
1: כן, יש לי גם כמה חברים שגרים שם.
0: זה מדהים, כאילו, באמת מקום מאוד יפה.
1: רק חניות יש שם בעיה, הבנתי.
0: כן?
1: יש שם בעיה של חניות, חלק מהפרויקטים טובים יותר, חלק מהפרויקטים טובים פחות, חלק מהמקומות אומרים שיש הבדלים באוכלוסייה, אבל שוב, צריך לבחון פר בניין ופר זה.
0: אז תעשו, תעשו, וזה יכול להיות טוב מאוד, תבחרו כמו שישראל אומר, באמת את הבניין הטוב לכם.
1: ולקנות שתי חניות, בבקשה. שלום לרב, מציל נפשות ומחיה אותן. הרב, אני מסגולה כיקו אמר, וכו, תמיד עבד לי מהר. כעת יש עיכוב הבית שנכנסתי לפני 4 שנים. נהיה קטן וצר מלהכיל, כי גם בהסתכלות בספר שהרב אמר, נולדו עוד 3 ילדים ונהיה קטן, ואני התחלתי ביתר סעד לומר את הסגולה. האם לעבור דירה? אני בבני ברק ורוצה בית ענק. אולי לעבור לירושלים, למרחבים, יהיה לנו טוב. מה הרב רואה? אני מרגישה לחצים. קודם כל, אל תרגישי לחצים, הכל בסדר, הכל בסדר. דבר שני, בירושלים, לדעתי, יותר יקר מבני ברק. אז אם כן. בבני ברק את גרה באיזשהו מקום, בירושלים זה יכול להפוך להיות צינוק.
0: ממש ככה.
1: חלילה. אבל אולי, כאילו הייתי שומע, אולי, לא יודע, לעבור לאופקים. בסדר. לנתיבות, לאפולה. בסדר, אבל עכשיו, כאילו, בני ברק, נו. לירושלים.
0: בוא נשאר.
1: אבל בוא נבדוק באמת האם כדאי לעבור, והאם זה, ובעזרת השם. לחץ, זה ברור לא טוב. כי לחץ זה כבר גרוע. כבר אתה במציאות שזה לא עובד כמו שצריך.
0: למרות שאנשים בודדים, יש אנשים שלחץ
1: עושה להם טוב?
0: כן, עובדים טוב תחת לחץ.
1: כן, יש אנשים שעובדים טוב תחת לחץ. השאלה אם לבריאות שלנו זה טוב.
0: לא.
1: כי אתה בסוף תחת סטרס.
0: נכון.
1: וזה אומר את זה בן אדם שעבד קצת תחת לחץ.
0: כן.
1: אבל עדיף שלא, עדיף שלא.
0: אנחנו צריכים לחזור באמת לימים של פעם, שאתה יודע...
1: שעבדתי תחת לחץ.
0: לא, לא, לא. אלה ש... נדבר עכשיו, בואו נלך לדוגמה, שנות ה-60, שנות ה-50.
1: כן.
0: עבדו קשה?
1: עבדו קשה, אבל כשהייתה נגמרת העבודה...
0: פיזית אולי, אבל כן...
1: נגמרה העבודה, כי לא היה טלפון שהעבודה לא ממשיכה.
0: נכון.
1: לא היה מציאות שהעבודה נשארת איתך כל כך הרבה שעות.
0: כן.
1: המוח שלך... אני לפעמים יכול לקום בחרדות ממשהו שאני אמור לטפל בו. ואני באמצע לטפל בו, אז אני כבר, איך שאני קם, אני כבר בתוך הזה, אני לא נותן מנוחה למוח, למחשבה, לפניות. אומרים שבן אדם, אתה קם בבוקר, קודם כל, את השעה הראשונה, תהיה מושקע בעצמך, תקח שמש, תנשום עמוק, תשתה מים, תהיה ברוגע, מוחלט.
0: אז נכון, באמת שפעם היית צריך לקום ב-4 לפנות בוקר כדי ללכת לעבודה מיד אחרי זה.
1: אבל הייתי הולך לישון ב-9.
0: נכון.
1: כי היה חושך.
0: אפילו לא ב-9, ב-8 אפילו, כן.
1: חושך. עכשיו ב-9 זה ה-8, היום ב-9 יש קצת דור.
0: אתה יודע, אני הסתכלתי על זה? הייתי בחתונה של חבר שלנו, ואתה יודע, אתה מסתכל לשקיעה, 7.40, 7.39, ואתה אומר...
1: שמיים מוארים.
0: שמיים מוארים, כאילו, תגידו,
1: מה קורה?
0: זה לא הגיוני. כבר הייתה שקיעה, אתה רואה, לפי השעון הייתה שקיעה, ואתה עדיין, כאילו, יש אור, זה לא...
1: כן.
0: אבל זה, הכל מתארך. הכל מתארך, השקיעה מתארכת.
1: יופי, טוב, אנחנו...
0: נפתח את השאלה, אם כדאי לעבור לבני
1: ברק. יאללה, בוא נראה. לא, לעבור לירושלים, אבל לעבור דירה, בוא נשאל על מרחבים, לעבור דירה.
0: בדיוק.

0: הוא מדבר על מעבר של מקום עם חומה מסביב. אני מדברת על ירושלים, אני חושב, לא יודע אם הולכת דווקא לעתיקה, כן, בואו.
1: או צפת.
0: כן, גם נכון. או בני ברק, בני ברק לפי הרבה מאוד מהפוסקים, עיר מוקפת חומה, מה?
1: בני ברק הזאת או בני ברק שהיא חירייה בעיקרון?
0: כן, אבל עדיין, אם החזונישניקים נוהגים, או רמסרויות הבליצקי שהיו נוהגים, החזוניש נהגו בגלל אותה חומה שנמצאת שם, בדן דיזיין סנטר שם. אז כן, לא, אני צוחק, אבל באמת, אם שאלת באמת על ירושלים, אני לא רואה כאן דבר שלילי, אבל שוב, צריך לעשות את כל החשבונות הכלכליים, איך לא תבואו לשם, וכמו שישראל אמר, תחיו בלחץ איך חיים את היום-יום, ובעזרת השם, יהיה לך חיים מאושרים.
1: בשורות טובות, והצלחה גדולה. סגולת אמת, שין בן מם, שידוך בן 24. הרב אמר לפני חודשיים שכדאי שילך לקבל ברכה מאיזה רב, הלכנו לרב צדיק, ברך אותו, האם עכשיו הכל בסדר? והשידוך שלו קרוב, בוא נראה, בוא נבדוק, בוא נראה, באמת.
0: מה זה שידוך קרוב? אני יכול להגיד לך שאחרי 7 עמודים הראשונים, סוף משלי כתוב.
1: כן.
0: אתה מכיר את הפסוקים? סוף משלי זה בעצם
1: אשת חיל.
0: אשת חיל. ואז יש לך את הפסוקים. צופי על יחות ביתה ולחם מצלות התוכל, קמו בניה ואשרו הבעלה, ואלה רבות בנות עשו חלב על תלית על כולנה.
1: מדהים.
0: ודאי, ודאי, ודאי, נודע בשערים בעלה בשבטו עם זקני הארץ, חד משמעי, חד משמעי.
1: קרוב מתמיד.
0: אמן.
1: לכבוד סגולת אמת, רציתי לשאול שידוך, השם שלי, יוד בן א', סליחה, זה שאלת התאמה. שאלת התאמה לא הייתה לנו היום, באמת. לכבוד סגולת אמת, רציתי לשאול שידוך, השם שלו הוא י' בן א', ושאלה ה' בת י', האם כדאי להמשיך? יש הפרש בהשקפה. תודה וישר כוח. מה זה יש הפרש בהשקפה? כמה הפרש? הפרש משמעותי? הוא קטן? הוא גדול? הוא פעות? כמה הפער? כמה הפער? טוב, יש לרב את השמות שם?
0: כן, אני רושם.
1: יאללה.

0: יש לי בעיה שכתבתם את השם יונתן עם היי, ויכול להיות שזה בלי היי. אם זה עם היי, וכתבתם את זה כמו שצריך, אז זה אמור להיות מושלם. ההי שנכנס, שמורדים את ההי...
1: הוא כאמר קוראים לי.
0: זה עם היי. לפי השמות, זה אמור להיות מאוד מאוד טוב. אם זה ככה, זה אמור להיות מאוד מאוד טוב.
1: זה עם היי.
0: כן.
1: אז זה אמור להיות טוב.
0: מאוד טוב.
1: אז תמשיכו. למרות ההשקפה, אפשר לצמצם פערים.
0: נכון.
1: וגם אם אחד מכם יהיה חזק יותר, והשני יהיה זה, זה יכול להיות גם מאזן.
0: נכון.
1: זה לא רע בעיניי.
0: אני רואה זה בצורה חיובית.
1: טוב, אנחנו נצא לעוד הפסקונת קטנה, כי בטוח שהתגעגעתם לשירים הווקליים. אז זה יקרה מיד. ומיד לאחר מכן אנחנו נשוב ונשתמע כאן עם הרב דסה שאיתנו באולפן. אנחנו הולכים להמשיך לדבר על עוד דברים. אם אתם רוצים להשאיר לנו הודעות, שאלות, 0543-900-800, 0543-900-800, עם המילים סגולת אמת בראש ההודעה, וגם יש לכם אופציה מאוד מיוחדת ב-03-717-6921, שלוחה 4 ואז 6. עוד פעם, 03-717-6921, שלוחה 4, תיבה 6. אתם מוזמנים להקליט לנו שם הקלטה, הקווים הקשרים, ואנחנו יוצאים להפסקה קצרה ומיד שווים.

0: מיד נשוב לסגולת אמת עם הרב חיים פוקס.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
0: אתם מאזינים לסגולת אמת עם הרב חיים פוקס.
2: טוב, מאזינים יקרים, אתם על סגולת אמת, יחד עם הגאון הרב חיים פוקס, ראש מוסדות סגולת אמת. מאזינים ששאלו אותנו איך מגיעים לרב, אז ב-03-578-8383, מכון סגולת אמת יושב במגדלי בסר, בני ברק, קומה 3, אפשר לבוא ואפשר לתאם פגישות בקו 03-578-8383. הקו שלנו כאן, אם אתם רוצים, בוואטסאפ, עם מילים סגולת אמת, 0543-900-800. אנחנו פה היום ביום מאוד מיוחד, כי נמצא איתנו הרב דסה פרדו, רואה רוחני, רב קהילה ברחובות ולוד. אנחנו ממש שמחים שהרב איתנו היום. שלום שוב, כבוד הרב, לילה טוב.
3: שלום, שלום, שלום.
2: אז באמת בתחילת התוכנית דיברנו על ההבדלים בין אורח החיים של הקהילה באתיופיה לבין אורח החיים בעצם שקרה והתחיל לאחר העלייה, ואני רוצה לגעת בסוגיה שבאמת מדברים עליה לפעמים, העניין הזה של התורה בעל פה ויהדות אתיופיה.
3: אז ככה, כמו שאמרתי בהתחלה, הנושא זה נושא מאוד מאוד רחב ואפשר לסכם אותו בזמן כל כך קצר, אבל לעניין התורה שבעל פה, הרי ידוע שהתורה שבעל פה, חלק מהתורה שבעל פה זה התפילות.
2: כן.
3: והתפילות, אבותינו תמיד המשיכו את התפילות בעל פה עד עצם הגעתנו לארץ ישראל. נכון להיום, היום כבר התחילו לכתוב את התפילות ואת המנגנות והכל. מנגנות אפשר לכתוב, אבל התפילות הם העלו אותם על כתב.
2: כן.
3: אבל זה אחד מהדברים שהוא מהתורה שבעל פה. עכשיו, למה לא הייתה לנו תורה שבעל פה באתיופיה?
4: כתובה.
3: כתובה. סממנים יש, כן? יש פה ושם דברים שעדיין אפשר לראות שהם חלק מהתורה שבעל פה, שעדיין ההנהגה הרוחנית, המבוגרים יותר, הזקנים יותר, כן מקיימים אותם הלכה למעשה. אבל התורה שבעל פה, המשנה, הגמרא, ההלכה, שולחן ערוך, לא הגיע אלינו. עכשיו, למה זה לא הגיע? כי הגלות שלנו הייתה, יש כמה הנחות למתי גלינו, יש את ההנחות האקדמיות שאני פחות מתייחס אליהן, אבל ממה שקיבלנו מאבותינו, הגלות, אחת הגלויות שהיא המפורסמות, שגלינו בערך 3,235 שנה לבריאת העולם.
2: כן.
3: וכאשר גלינו זה למעשה בזמן בית ראשון.
2: בעצם גליתם עוד לפני
4: חורבן.
3: לפני חורבן בית ראשון, כן? והתורה שבעל פה, מתי הוא נחתם? ב-1188 לספירה. זאת אומרת, הרבה אחרי, בזמן רבי יהודה הנשיא בא, כאשר ידוע שהייתה תקופה מאוד קשה שהתורה שבעל פה עמדה להשתכח, ובא רבי יהודה הנשיא, מה שכתוב שם בפרק קופיוטט באות עין, את לעשות לשם יפירו תורתך, בא רבי יהודה הסתמך על הפסוק הזה ועילה את התורה שבעל פה בכתב. אגב, רבי יהודה הנשיא הוא גם כתב במשניות, כשהוא חתם הוא גם רמז את השם שלו במשנה הראשונה במסכת ברכות, מאמתי, בסדר הדורות, בספר סדר הדורות של הרב שלמה בן עזרי, הוא מביא איזה שמה שמאמתי זה גימטריה אני יהודה קדוש. ורבי יהודה הנשיא, רבי יהודה הקדוש, כשהוא העלה את המשניות על הכתב, זה מחמת שהתורה עמדה להשתכח. עכשיו, אם בארץ ישראל התורה כמעט נשתכחה, ומה שהוא העלה, הוא לא העלה את הכל, הרי ידוע שיש הרבה ספרים שלא שוחזרו לפי מה שאנחנו מוצאים במקורות. על אחת כמה וכמה באתיופיה, רוב החיים שמה הם היו תלאות ומרדפים ופוגרומים שתמיד רדפו את היהודים שמה, איך היא לא תשתכח. ובנוסף על זה שהתורה שרבי יהודת, המשניות והגמרה וההלכה, לאחר שרבי יהודה ערך אותה, ערך את המשניות, ואחר כך גם המפרשים פירשו,
4: כי גם שם הייתה שכחה. כי גם שם הייתה שכחה.
3: כן, כי גם שם הייתה שכחה, וזה לא הגיע אלינו. אז עכשיו, זה בדיוק התשובה, למה אין לנו את התורה שבעל פה. אבל יחד עם זאת, אי אפשר גם להגיד שאין, לא הייתה תורה שבעל פה בכלל שם. השתכח, כן, נכון. אבל יש הרבה מאוד סממנים של התורה שבעל פה, שגם היום אפשר למצוא אותם, יש.
4: מנהגים, אפשר להגיד לזה, מנהגים קדם תלמודים. לפני שהתלמוד נכתב, לפני המשניות, שמרו על מנהגים, אבל בחירוף נפש.
3: בדיוק.
2: כאילו, יש איזו נוכחות של התורה שבעל פה, היא קיימת. היא קיימת. היא פשוט לא קיימת כתורה שבעל פה, כמו שאנחנו מכירים מהספרים.
3: נכון. וראיה לכך, שתורה שבעל פה כן הייתה שמה, זה מה שאמרתי בתחילת הדברים, התפילות. התפילות, הרי מתי כתבו את הסידור הראשון? לפני בערך 1600 שנה, 1400 שנה. רבי אברהם גאון, הוא הילה את הסידור הראשון, הוא כתב את הסידור הראשון בעקבות קהילה שפנתה אליו, ששכחו את התפילות, איך להתפלל. אז בשבילם הוא כתב את הסידור הראשון, ואחר כך זה הלך והתפתח. אבל גם התפילה, שהיא חלק מהתורה שבעל פה, אצלנו, אצל אבותינו, זה המשיך עד עצם היום הזה.
4: וכל אחד ידע להתפלל את התפילה, כאילו בעל פה, זה לא היה דבר
3: זה התפילות, תמיד עברו מפה לפה, עד שאחרי שהגענו לארץ ישראל, העלו את זה לכתב. עכשיו, פה התחילו להתפלל גם על ידי אותם סידורים שהעלו אותם על כתב.
4: הבנתי, דרך אגב, שכשהיו מגיעים לבית הכנסת, אז הציבור, כל הציבור היה מגיע.
3: נכון.
4: אין כזה דבר שכאילו נשים, ילד, כולם היו מגיעים.
3: נכון.
4: ובעצם מי שהיה מתפלל זה היה הקייסים, ואמרת שיש, הייתה קהילה של קדושים שהיו נמצאים ממש עוד לפני הקסים בקרובים להיכל יותר. איך אמרת קוראים להם?
3: המסגיד זה למעשה הבית כנסת. מסגיד, מסגיד זה להשתחוות. זה מלשון השתחוויה.
4: קצת עושים קונוטציות של מסגד, אבל כן, זה לסגוד מתוך להשתחוות.
3: אבל זה מלשון השתחוות, זה לא...
4: כן, חס ושלום.
3: להבדיל. באותו מקום הייתה היררכיה של חלוקה, יותר נכון, של שלוש קבוצות או שלוש הפרדות. בתוך הבית כנסת בפנים היה מחולק, הייתה מעין מחיצה כזאת, חצי מחיצה, ששם בפנים יותר מי שהתפלל זה הפרושים או איך שקוראים להם מלוקסה, המלוקסות, הם היו בפנים, יותר פנימה, הם היו שמה.
4: מה היה ייחודיות שלהם?
3: כי הם היו פירושים למעשה מכל חיי העולם הזה. הם, כל המהות שלהם זה היה עבודה, תפילה ותורה. והם אלה שבעיקר לימדו. למשל, כאשר גם כן אחד הדברים שהם, אם אנחנו מדברים על התורה שבעל פה, אם היה תורה שבעל פה או סודות שהם רצו להעביר, הם לא לימדו את זה לעולם ביום. הם היו מלמדים בלילות.
4: למה?
3: כי זה היה מבחינת סוד שהם מעבירים למי שראוי, למי שהם ראו בעיניהם, שאפשר להעביר אליו את הקבלה או את הסוד שיש להם, את התפילות. אני לא בדיוק יודע להגיד ולחלק את זה, כי אני לא למדתי את זה לצערי. הלוואי שאני אזכה באמת ללמוד את זה ולהבין את זה, בעזרת השם. הם היו פירושים, ולכן הם לא היו באים במגע כל כך עם, אפילו עם
4: היהודים.
3: עם היהודים. כן, הם שמרו כל כך כל כך על הקדושה והטהרה שלהם.
4: היום יש כאלה גם?
3: היום יש אחד כזה ביבנה.
4: וואו.
3: באמת, כשאני זוכה לראות אותו, אני מקבל באמת השראה ממנו על העניין של התמימות, העבודה, העניין של התפילה, הדיבור, השיח שלו.
4: עבודת השם אמיתית, ברמה חברה ושסה גידיו.
3: כן, הוא באמת משהו מיוחד.
4: איך השם שלו?
3: אברויה מנסה, אם אני לא טועה, אני מקווה שאני לא טועה. והוא אחד האחרון שיש לנו. לפני כן היה אחד שהוא באמת היה קודש קודשים, הוא היה גר באשדוד, שכאשר הוא הגיע לארץ ישראל, נתנו לו מקלט, ושם הוא רצה להמשיך את המנהגים שהיו שם, כפי שנהגו העניין של המגע ותומה ותארה, לשמור את זה. ואז באו אחרי זמן מה מהעירייה, אמרו לו, תשמע, אם אתה רוצה ככה, אתה תשלם כל יום
4: סכום
3: כסף עתק, שמה שהוא לא מרוויח בחודש, הוא היה צריך לתת להם.
4: רק על המים של התפילות, כן. והקדושה והטהרה.
3: אז כן, גם כשהוא נפטר דרך אגב, עשו עליו כתבה, אם אני זוכר נכון, כינו אותו הבבא סאלי של האתיופים.
2: וואו.
3: כן, הוא היה מסגב את עצמו, היה מתפלל בתעניות, והיה באמת, הראו איתו דברים מאוד מאוד ניסיים, שכמו לברך כשבירך אנשים, או שאנשים שהיו אנשים שהיו במציאות כזו או אחרת.
2: לא צריך יותר מדי להתקרב, ולא להתרחק.
3: כן, בסדר. אז אנשים שהיו חולים, או אנשים שהיו להם כל מיני מחלות נפשיות, או דברים כאלה, היו הרבה שפנו אליו, קיבלו את הברכה שלו,
2: וראו שזה...
3: ראו את התפילה שלו, את כוח התפילה שלו, במיידי.
4: כמה אנחנו מפסידים מהחוסר... חוסר ידע הזה. כמה אנחנו צריכים לשמוע את זה ולהכיר מקרוב עוד פעם? זה מדהים.
3: כן, אני חושב שאחד אני אומר את זה לעצמי, כן? אחד הבעיות שלנו, של הדור הצעיר של הקהילה, זה בראש ובראשונה, זה החוסר ידיעה על מי שאני ומה אני ומי אבותיי ושורש אבותיי.
2: בעצם הצעירים בקהילה עצמם לא יודעים בכלל את ההיסטוריה.
3: יש כאלה שיודעים, אני לא מכליל.
2: לא, ברור שלא מכלילים.
3: אבל כן, יש חוסר ידיעה. או שיודעים רק צד אחד, והולכים עם זה, וגם יכול להיות שהידיעה היא לא מושלמת כזאת בשביל שתוביל אותך באמת ללכת בדרך אמיתית וישרה, או שלא יודעים, או ש... אני יכול לתת לך דוגמה. הייתי באיזה מקום של אברכים, אברכים שלנו, של הקהילה, שהם ברוך השם, אברכים יראי שמיים, לומדים את התורה ישר והפוך, ויודעים להתפלפל, והכל טוב ויפה.
2: היום הרב עוסק, הרב לומד הכל, נכון? בעצם.
3: מה זאת אומרת?
2: אני אומר, הרב לומד גמרא, וזה בכולל רגיל.
3: כולל רגיל של הרב הגאון, הרב החידה, אני בכולל שלו כבר 15 שנה, ומשתדלים, האמת היא בשנה, שנה וחצי האחרונות, עקב עניינים אישיים, אני פחות נמצא בכולל, אבל זו השאיפה, כי בסופו של דבר התורה היא אחת, זה לא משנה אם לומדים אותה בגז, בעברית. כמובן שעברית זה שפת הקודש, שמה שאפשר ללמוד בעברית מטבע אחת, אי אפשר ללמוד את זה באמרית מטבע אחת.
2: כן. שאלה אם הרב מתחבר לסגנון הזה של הלימוד של מה שקורה בעצם בעולם התורה הספרדי והאשכנזי והליטאי. הרב אוהב את זה? מתחבר לזה?
3: מי שלומד תורה, אם הוא לא אוהב את התורה, הוא לא יכול לשבת ללמוד את התורה. חייב לאהוב את התורה בשביל ללמוד. והתורה זה... הקדוש ברוך הוא נתן לנו את המתנה הזאת, למה? כי לא... כי נתן לנו בשביל שנלמד אותה ונחיה אותה. התורה היא האור החיים שלנו. כן? ושוב, רק צריך לראות, לפקוח את העיניים ולראות מה ההבדל בין זה לזה, ולראות איפה זה מתחבר.
4: דרך כי... אגב, אם באמת הרב מדבר על איפה זה מתחבר, איזה מנהג או הלכה מסוימת שהייתה נהוגה בעיקר באתיופיה, והיום פחות משתמשים בה, הרב היה... רוצה שזה יחזור ויהיה יותר מוטמע בציבור הרחב.
3: לא יודע אם זה הלכה, אבל הנושא של המשמעת להנהגה הרוחנית או הכבוד לגדול, זה כמעט ולא קיים. כן, למשל...
2: זה מדברים אגב בכל מקום, לא רק על בעדה. גם אם הרב ייקח, או בן אדם, אפילו סבא שלי, אוקיי? נשאל אותו מה, מה השתנה בשנים, אז כן, פחות מקבלים.
4: חוצפה הסגר.
2: חוצפה הסגר זה כנראה, כנראה חלק ממה שכולנו חווים.
3: זה כנראה.
2: זה לא, זה בעיה כללית. אולי באמת, לבני הקהילה, כמו שהרב הציג בתחילת התוכנית, שהיה באמת, הייתה עירת כבוד משמעתית וישרה. כאילו, אבא היה אומר משהו, זה ברזל.
3: נכון. זה לא רק אבא, זה האדם המבוגר ממך.
2: כן. תמיד אתה מקבל ממנו, זה לא משנה.
3: הנפנסה ותקום, או... והדרת פני זקן.
2: כן.
3: זה היה, במלוא משמעותו שם היה מתקיים. דוגמה, אני עכשיו אקח דוגמה. אם אני עכשיו הייתי הולך, נניח באתיופיה, איפה שהיינו שם, ובמציאות שהיינו שם, כן, כאלה, אני זוכר, אני עליתי בגיל 9-10. כאלה, אני זוכר שאם היו דרכים שהן מסתלבות, ועכשיו מצד ימין או מצד שמאל, לא משנה, אני הולך בכיוון שלי, כן, מצפון לדרום, ובא אדם שהולך ממזרח למערב. אני מסתכל, אם אותו בן אדם הוא גדול ממני, אני הייתי צריך לעמוד, לתת לו לעבור, ורק אחר כך להמשיך את הדרך שלי.
4: מדהים.
3: זה אחד הדברים הבסיסיים.
2: וואו.
3: זה לא רק שנשתכח, זה לא קיים כמעט.
4: לא איך.
3: והלוואי שנזכה באמת לקחת.
4: גם לפי החוק התעבורתי, שבן אדם מגיע
2: תלוי אם זה מצד ימין, מצד
4: שמאל.
2: יש עצור, אין עצור.
4: אנשים לא מתייחסים אפילו גם לזה.
3: כן, פה.
2: אז עצם זה שאנחנו לא יודעים לחזור על הכללים, זה כבר אומר הרבה.
3: אז ברוך השם, באמת הקהילה הקדושה הזאת, הזכות שזכינו לה, אני לא תולה, לא בי ולא במי מהחברים שלי, כן. את זה שאני היום פה בארץ ישראל, בזכותי או אני זכאי או משהו כזה, רק בזכות אותם אבות שמסרו כל כך
4: נכון.
3: את עצמם, מסירות נפש מאוד מאוד גדולה,
4: נכון.
3: זה הזכות שלהם שהביאה אותנו לפה.
4: נכון, תדע לך, אני רואה את זה בכל העדות. כן. בכל העדות, כאילו, אנחנו צריכים להעריך את המבוגרים שלנו, מה שנקרא, מה שהגמרא מזה אומרת, שהמדרש אומר, שאנחנו נגיע הרי לגאולה בזכות שאנחנו חורשים על גבם של אבותינו, של ענקים, כמו ננסים על גבי ענקים. מה, אנחנו לנו אין את הזכות הזאת אפילו לבוא, ובזכותם, בזכות, אם אתה מדבר על כאלה אנשים שקדושים, אתה יודע, אני שמעת ממך את זה בפעם הראשונה, ואני חושב שאחד הדברים שאני הכי מעריץ עכשיו, אחרי שסיפרת לי את זה, זה את אותם פרושים קדושים, כאילו, תראה לך בן אדם שמקדיש את כל כולו לתורה, פת במלך תאכל והארץ, ואני שם בטוח, אני בטוח ששם באמת זה היה פת במלך תאכל ועל הארץ תישן.
3: זה ככה היה באמת.
4: וזה אנשים שחייבים, שחבל שיש אחד אחד, צריך להעביר את זה הלאה ולעשות כזאת קהילה, שאנשים שמקדישים את עצמם, אני בטוח שהרבה ירצו להצטרף לכזה דבר, כי זה הייתה היהדות באמת של פעם, הקדם תלמודית הזאת, סליחה שמשתמש בביטוי כזה של משכילים, אבל באמת, לפני התלמוד היו כאלה שהיו פרושים לחלוטין, מקדישים את כל כולם נטו 24 שעות לתורה, וזה מראה עד כמה אהבה שלהם לתורה, ואתה יודע, דיברנו לפני השידור, שהיו תקופות שבזמן מלך כזה או קיסר כזה או אחר, היו 40 שנה למשל, שאסור עליהם לעשות מצוות. עכשיו, אז תגיד, אתה יודע מה, היה למשל בספרד, היה את האלה שהיו בפרס כאלה שגם כן שהיה אסור את זה עושים בסתר. זה לא הייתה אפשרות באתיופיה, כי מי שהיה עושה, היו הורגים אותו. אז 40 שנה לא עשו מצוות, אבל שמרו על הקדושה ועל הטהרה בכל מחיר, נכון?
3: בשביל לקיים את המצוות, זה אחד הסיבות שתמיד ההנהגה הרוחנית בחרו לשבת במקומות שהם מרוחקים מערים.
4: אבל תמיד קרוב למים.
3: תמיד קרוב למקורות מים, כי הנושא של הטהרה זה היה בנפשם. ותמיד כשרדפו אותם ברחו ליערות. ואכן היו זמנים מאוד מאוד קשים לאורך כל הגלות שהיינו שם. ואנשים, הקדושים הללו, לפעמים ראית את כוח התפילה שלהם במיידי. אם אני אקח דוגמה, כן? דוגמה אמיתית שבמאה הקודמת, באמצע המאה הקודמת, באמצע המאה הקודמת וקצת לפניה, היו שתי מקרים, שתי סיפורים אמיתיים שקרו. עכשיו, אנשים, אנחנו מדברים על התנאים, על המוראים, שהיו מחיי מתים. אבל בוא אני אספר לך סיפור שהיה לפני בערך 140 שנה. היה אדם שקראו לו אבא יחסני. אבא יחסני הזה, הוא היה אדם שכל כולו עבודה ותפילה. וכל פעם היה הולך ליערות, מתבודד, מתפלל תקופה וחוזר לבית. היו לו 13 אחים, גם כן, כל המשפחה, כל אותה, המשפחה הזאת, כולם היו עבדים נאמנים להשם.
4: צדיקים אמיתיים.
3: כן, צדיקים אמיתיים. ואותו אבא יחסני, באחד הפעמים שחזר הביתה, פתאום מגיע הביתה, בבית שם כולם אנשים, כל האנשים שם מתגודדים ובוכים וזה. שואל, מה קרה? מספרים לו שמי המשפחה נפטר. מה עשה? לקח אבן, שם על ראשו, אמר להם, תעזבו אותו, שימו אותו לידי, עמד כל הלילה בתפילה. לקראת הבוקר, בעלות השחר, גאה אותו נפטר,
4: וואו.
3: וקם לתחייה.
4: וואו.
3: זאת אומרת, היו אנשים כל כך קדושים, שהתפילה שלהם הייתה נשמעת, בו בזמן שהם התפללו.
4: צדיק עוזר לקדוש ברוך הוא מקיים.
3: נכון. ויש הרבה מקרים כאלה. הגויים בעצמם, כאשר היה בצורת או שנת בצורת ומקרים כאלה, למי היו פונים? היו באים ובקשים מההנהגה הרוחנית שהתפללו...
4: שירת גשם.
3: לאלוקיהם של ישראל, כי מה? כי הם צריכים את הגשם.
2: מדהים.
4: דרך אגב, היה באתיופיה, כמו שנהוג בארץ, לעלות לקברי צדיקים, היו צדיקים שעולים לקבר?
3: זה לא. זה לא היה.
4: זה עוד יותר דבר שמדהים, שהם כביכול בורחים מכל דבר שקשור לעבודה זרה, לא מתפעלים למת. אם יש תפילות, זה נטו לקדוש ברוך הוא.
3: נכון, נכון. מה שכן, בתקופה של המאה השנה האחרונה, שלפני העלייה, שם התחילה להיכנס תקופת ההשכלה מצד הצעירים. ושם התחיל להיפרם העניין הזה של הדת, המשמעת שהייתה, כי חלק מהתלמידים שהלכו ללמוד, איפה הם הלכו ללמוד? בבתי ספר של המוסדות הממשלתיים. וכיוון שכך, הרוח הזאת התחילה, המבצר, הגדר שהיה והמשמעת שהייתה איתנה כברזל,
4: נפרצה.
3: וזה...
4: שם יעזור שיתה.
3: מדהים. שם יעזור שנזכה באמת להחזיר
4: את הרע ליושנה. זה באמת הבריכה האמיתית.
3: זה באמת, זה הצורך האמיתי, ושנזכה להבין, כל הצעירים, כל הדור הצעיר, שנזכה להבין ולראות באמת את המקום שלנו, ומאיפה באנו ומי אנחנו. וזה, זה לבד יכול לחזק כל אחד ואחד, שלפעמים אתה רואה, הוא מתרחק מדרך התורה או מהישיבה או מזה, למה? כי הוא הולך לישיבה ולומד, הכל טוב ויפה, הוא יודע גמרא, הוא יודע משנה, הוא יודע הכל, זה טוב, זה מצוין. אבל כאשר באים ומתקילים אותו בשאלה, תגיד לי, אתם באתיופיה שמרתם נידה, שמרתם טהרה? אם הוא לא יודע מה היה שם ואיך הם שמרו, אז זה שמרתם טהרה? אם הוא לא יודע מה היה שם, ואיך הם שמרו, אז זה מוחק לו את כל...

0: הרב דסף ארדו. תודה רבה לך. תודה שבאת, תודה שהקדשת מזמנך, אנחנו מעריכים את זה מאוד. תודה שאתה ככה שומר גם על שלמות הקהילה ובמקביל ולכל העבודת קודש שאתה עושה. תודה רבה לך. רואה רוחני רב קהילה.
1: תודה רבה לרב, באמת.
2: שמחה רבה, זה היה תענוג שלנו לארח את הרב, ובזאת השם שהזדמן עוד...
0: בעזרת השם.
1: בעזרת השם, בשמחה.
0: הרב דסר, רואה רוחני, רב קהילה ברחובות ולוד. תודה רבה. תודה לגאון הרב חיים פוקס, שהייתנו כאן, ראש מוסדות סגולת אמת. אם אתם רוצים ויש לכם שאלות, אתם מוזמנים, 0543-900-800, עם המילים סגולת אמת בוואטסאפ, או ב-03717-6921, שלוחה 4, תיבה 6, או במכון סגולת אמת, אם זה משהו דחוף, או שאתם רוצים לקבוע פגישה, וזו שאלה שהיא זה, אז אתם יכולים תמיד ב-03-5788-83-83, יותר מדי מספרים, 03-5788-83-83. מישהו שאל אותי איך אתה זוכר כל כך הרבה מספרים, אמרתי לו שהתשובה היא שאת המספר של אשתי אני לא זוכר. לכל אדם יש איזה מגבלה של מספרים, אני השקעתי את זה במספרים של התוכנית הזאת, שם זה נגמר. ועד כאן היינו, לילה טוב ושקט. לאלו מכם שרצו לדעת מתי הצום מתחיל, אז אנחנו ניתן לכם את השירות הזה, כי אנחנו ככה, אנחנו זה. אז בתל אביב תחילת הצום תתחיל ב-4:12, בירושלים ב-4:13, חיפה 4:09, באר שבע 4:12 גם כן. ושיהיה לנו צום קל, ומה זה צום קל? צום, צום, שיהיה לנו צום שנרגיש בו, אבל את י"ז בתמוז, נרגיש את החורבן, ובעזרת השם שנזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, ולילה טוב ושקט. ביי ביי מאזינים.

0: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
1: אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
2: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
1: התקשרו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מעודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.

תן לנו ימים של שקט. עברנו כבר הכל. רוצים שלווה, רוצים לשבת. שמש, ים, חול. בלב תקווה ואהבה. ועוד היום גדול. באמונה מתוך תפילה. הרי אתה הכל יכול.

טוב, שלום מאזינים בקרים, רדיו קול ברמה, 92.1, 104.3, 105.7 FM. היום היינו צריכים לשדר ממסעדה, רשת מסעדות מאוד מאוד טובה, חדשה, שניתה בקשרות מודרת בכל הסניפים שלה. כולנו מכירים אותם, רובן, מקום נפלא ומיוחד, אבל לאור הגזירה הקשה שפקדה אותנו, הרצח המזעזע של גדול עולם, צדיק אמיתי, רבותיי, איש אוהב תורה ולומדיה, כל הזמן, כל הזמן בעשייה ונתינה למען עם ישראל. בעקבות הדבר הזה, רבותיי, החלטנו שאנחנו לא הולכים לשם. צריכים לזכות את הרבים, צריכים לעשות דברים טובים, אולי גם צריכים לשמוח, אבל והחי תן ליבו. אנחנו צריכים להסתכל ולבדוק את עצמנו, האם אנחנו ראויים לזה או לא ראויים לזה. שם יעזור. אנחנו מחר כבר עוברים למוסיקה ווקלית, נכנסים לשלושת השבועות, ימים לא פשוטים לעם ישראל, ואנחנו תפילה לקדוש ברוך הוא. הרב עמוס גואטה, זכר צדיק הזו שלברכה, בדקות אלו מובא לקבורה, וימליץ טוב בעדנו. אנחנו רואים את הגזרות שיש עלינו, לא פשוט, גם בשבוע הבא תחול ההילולה של הרב בבא אלעזר, זכותו תגן עלינו, גם אותו מקרה, יהודי שנראה כתימוני, ואין מילים, כאילו עצוב ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. לכן נבקש מהציבור להתחזק באהבת ישראל, בכל הדברים הטובים שלוקחים אותנו. אנחנו נפתח את הקווים, נשחק על כסף מזומן, ונעשה את זה ברוח הזמן, שכל הדברים יהיו נשמעתו של הצדיק הרב עמוס גואטה, זכר צדיק קדוש לברכה.

0: טוב חברים, אנחנו רוצים לדרך 079-9-8-9-2-1 079-9-8-9-2-1 זה מספר טלפון, עולים מאזינים ברצף עכשיו אחד אחרי השני דברי התורה עילוי נשמתו של הצדיק שמובל כרגע למנוחות הרב עמוס גואטה זכר צדיק קדוש לברכה. שמעתי הבוקר המון המון סיפורים מתושבי נתניה והסביבה שסיפרו מעשי ניסים, ממש מעשי ניסים, וזה מחזק אותנו רבותיי שאנחנו צריכים להתעורר על הדברים האלה. אני רוצה לומר מיד לצרף לנו קו השידור אחד מתושבי נתניה, חברנו לקווי השידור, שידור שלנו מוקדש כולו לזכות רבי עמוס גואטה זכר צדיק קדוש לברכה. היה מקבל, מחבק כל אחד, אוהב כל אחד. לפני שנעלה את המאזינים איתנו חברי וידידי הרב משה דאודי, שלום משה.
1: מה נשמע עמי?
0: יום לא פשוט, החל מהבוקר חשבתי שאני עוזה.
1: כן, ממש, הבשורה הראשונה איך שפתחתי את העיניים היה מוואטסאפ שחבר שלח. מה אני אגיד לך, זה יום קשה מאוד לעם ישראל. רבי עמוס זה מסוג הצדיקים שבחרו בפשיטות, לא, שום דבר לא היה לשם איזה...
0: אגב, אנחנו שאנחנו לשם, כן. כתבים וזה, הם לא רצו שיעבירו את זה בשידור.
1: כלום, שום דבר, שום דבר. לצלם אותו תמונה היה אסור, הוא רק בשנה האחרונה שהוא ממש חלה, אז ככה, אז היה ככה איזה, אבל היה אסור לעולם לצלם אותו.
0: כן.
1: והוא היה אכסניה של כולם. כל יהודי שהחברה בעתה, הממסד לא הצליח, שום ישיבה לא רצתה, שלא מצא מקום, היה מגיע לישיבה של רבי עמוס מכל הארץ. הוא בנה להם שם חדרים, מיטות, אוכל, מקווה. היה נותן לאנשים 24/7 מזור. ניסים, אתה יודע.
0: סיפר לי אחד בקבוצה אצלנו, גם גר בנתניהו, ביקש ברכה מהרב לפתוח איזה בית עסק. כן. בעקבות הברכה של הרב, הוא לא ימין כל כך, הפסיד 35,000 שקלים. הוא בא לרב, אבל כבוד הרב, הפסיד 35,000 שקלים. הרב אומר לעוזר, תן לו 35,000 שקלים.
1: נכון, נכון. זה כלום, זה כלום. הוא לפעמים בשביל שלום בית, אם היה שלום בית והייתה אישה והיה מגיע לנקודה של חסר וכאלה, אתה יודע כמה משפחות היו מקבלות כל חודש? מזכורות שלמות. בשביל לחיות ממנו, או אם בן אדם, הוא היה יודע, היה מגשר לפעמים בין עסקים שותפים, שלא היה ביניהם סיום מוצלח, והיה גם אפילו מאות אלפי שקלים ביניהם. הוא היה מגייס את הכסף ונותן. אני אומר לך, זה סוג של...
0: סוג של עבד ישראל לא ברורה, ובגלל זה הוא היה בעל מופת גם.
1: מסירות נפש, מופתים. אני לא רוצה לפתוח את הסיפור האישי שלי, אבל יש לי הכרת הטוב מאוד גדולה. לרבי עמוס, באמת אחד הניסים הכי גדולים שאני ראיתי ב... לא רוצה לדבר מזה.
0: טוב.
1: אבל כן, עם ישראל צריך לדעתי להסתכל טוב טוב פנימה לעצמו. זה לא סתם קורה בערב י' זין, בתמוז. גדולה מיטתן של צדיקים יותר משריפת קודש הקודשים ובית המקדש. אנחנו צריכים באמת, באמת, להיות קצת יותר אמיתיים ורציניים עם עצמנו ולקחת את הדברים לתכלית.
0: יודעים מה הסיפור שם?
1: בחור תימוני.
0: הכי גל להגיד תימוני?
1: לא, שבאמת לא הרגיש טוב. היה כמה שעות לפני זה, לפי מה שהבנתי, במיון בלניאדו. והיה מאוד כזה מבולבל. צעק שם, עשה את זה. הבנתי שאחד הרופאים, אני יודע את זה כי חבר היה שם עם הבן שלו במיון.
0: כן.
1: והוא אומר שהוא לא הבין מה הבחור רוצה, הוא צעק שם ודיבר וזה וזה, אז הרופא אמר לו, מה אתה רוצה? לא, לא, בסוף לא רוצה כלום. שחרר אותו, משם הוא הלך לישיבה ועשה את מה שעשה. אנחנו לא מבינים, אתה יודע, אתה רוצה שאני אספר לך משהו? אני לא יודע אם אתה יודע. בחודשיים האחרונים הרב ביקש שיעלו אליו ויברכו בשם המלכות את הברכות של קבלת משיח, והרבה מגדולי ישראל וכל התלמידים שלו והרבה תושבים בנתניה ובכלל, אתה יכול לשאול את זה, את באמת הרבנים והצדיקים הגדולים שבדור,
0: חמש ברכות ברפי למי הלכה משיח,
1: כן, הלכו אליו וברכו את חמשת הברכות של קבלת משיח בשם המלכות, והוא ציווה לזה, והנה,
0: וזה... אגב, הוא חתם על הפסק שהרבי מלובביץ' הוא מלך המשיח.
1: כן. הוא... עוד פעם.
0: הוא היה משהו מיוחד מאוד.
1: הייתה לו אהבת ישראל... היה, כן, היה הולך עם טניה צמוד, היה מעביר שיעורים בליקוטי מאורן, הכל מהכל, עשה הכל לקרב כל יהודי ולתת לו מקום בבית השם.
0: איי, איי, איי.
1: מה אני אגיד לך? לא מבינים, לא...
0: חכם עמוס גואטה, אתה בוודאי שומע אותנו. או שאתה דופק על השולחן שם בשמיים והופך את השולחן, או שאתה הופך את השולחן ואחרי זה דופק עליו. אבל חד משמעית.
1: זהו.
0: אנחנו לא מוכנים לסבול יותר, חד משמעית רוצים גאולה ומשיח.
1: יכול להיות שבסופו של דבר זה המקוון עכשיו. לגאול אותנו.
0: לא, זה ודאי שמקוון.
1: זה המקוון. אנחנו נשמע את שופרו של משיח הערב בעזרת השם.
0: איי, איי, איי, איי, איי. השם יעזור.
1: בשורות טובות לעם ישראל.
0: אמן. תודה למשה דאודי. חברי היקר, תושב העיר נתניה, סיפורים אישיים יש לו על הרב. טוב, שיר פרסומת, מעט אחר מכן נעלה את המאזינים ברצף ב-079-9-800-921 079-9-800-921

0: לצעירי הצון שלא יודעים מי זה חכם עמוס, שידעו להם רבותיי, מדובר בצדיק אמיתי, צדיק יסוד עולם. אשמיע לכם קטע מתוך דברים שאומר הרב רוזנבלום.
1: מכן הולך יהודי, לוקח סכין ומכניס אותם בליבו של רבי אלעזר אבו חצירה. רבותיי, מאוד קל לנגב את זה. משוגע. אם אתה אומר משוגע, זה מילת הקסם להגיד, עזוב אותי, אני לא בעניין. משוגע זה לא פתרון. אם חז"ל אומרים לנו שירדנו לגלות אדום בגלל חרב שבלשון, יש רצח באמצעות פה. אבל רצח בידיים, זה עוד לא היה לנו. משוגע, ממשיך הלאה. הגיע דקר את הרב, תגיד, השתגע, הוא לא השתגע. הוא חיכה שעות בתור, המתין להיות אחרון. נכנס אחרון, הכניס לו חרב ישר לתוך הלב.
0: שם ישמור, יש פה דברים שלא עוברים שידור. למה יש ילדים שגם מאזינים לנו, לכן אני הורדתי את זה בגלל השידור, אבל צריך לדעת שהפסדנו צדיק גדול מאוד, החבר'ה של נתניה, קוראים לו בבא סאלי של נתניה. בעל מופת בצורה אדירה. ימליץ טוב בעדנו, תהי נשמתו צורה בצרור החיים, פרסומות, מעד לחם בכן. חוזרים בזאת השם לעשות טוב ושמח לעם ישראל.
2: מיד חידודון עם עמי מימון.
0: טוב, שבנו מאזינים, נעשה ונצליח. שלום וברכה לחבר'ה שממתינים אותנו לקווים. שלום, דברי תורה. שלום אריאל. אריאל, שלום. איננו. שלום, שלום. שלום. איננו. איתמר, שלום.
3: שלום.
0: מאיפה אתה, איתמר?
3: פתח תקווה.
0: כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה מתוך הכסף הקטן. איכן נמצא שער השמיים בעולות תפילות עם ישראל?
3: כותל המערבי.
0: תשובה נכונה. מישהו מתפלל בירושלים, כאילו מתפלל לפני כיסא הכבוד, ששער השמיים שם, הוא פתוח לשמוע תפילה. מתי אשכנזים לא אומרים אשרי בתפילת מנחה? הלו? מתי אשכנזים לא אומרים אשרי בתפילת מנחה? תודה נסיך. שלום לניסים.
4: שלום אמי, מה נשמע?
0: גאולה ברחמים. כסף גדול או קטן?
4: קטן.
0: מה ראשי תיבות של אמן?
4: אמן, שנייה אחת.
0: כן, אמר לי פה מישהו באוזניה, אורז מזונות נפשות, זה גם נכון.
4: אל מלך נאמן.
0: אל מלך נאמן, למה היית צריך לחכות עם זה, מה אתה לא יודע?
4: חשבתי.
0: מה חשבת טוב? על מה חשבת?
4: על השתבות.
0: טוב, למה אומרים בשבת צדקתך צדק, במלכה של שבת, למה אומרים?
4: צדוק הדין על משה.
0: שליש תשובה. אולי תן לי זה שעונה לך יותר קל. טוב, זה צידוק הדין באמת על משה, דוד ויוסף, ראשי תיבות מיד, תזכרו את זה. יש שם גם שלושה פסוקים כנגד שלושתם. תמתין על הקו. רוצה לספר למאזינים ולמאזינות, למאזינים הגברים בלבד, מחר יש בריכה, מוצא הצום, החל מצאת הצום, יש ליל שישי לגברים עד שעה 1-2 בלילה, פארק המים גלי הדר, בריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. יש תפילת ערבית בשעה 8:20, ואחרי זה כיבוד לפתיחת הצום, עלינו, וצ'ולן של מוטיס במקום עד השעה 3 בלילה. אז מי שרוצה לבוא רבותיי, תיסעו הסעות, אוטובוסים, תגיעו. שימו לב, פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון, הפארק שומר שבת, מחכים לכם. רחוב דוד רמז, 96 בראשון לציון. הוא מקבל מאיתנו שני כרטיסים, שמות הזוכים יופיעו בכניסה לאתר. אז שוב אני חוזר, תפילת ערבית היום שם ב-8:20. אחרי זה כיבוד לפתיחת הצום. כן, מחר. וצ'ולן של מוטיס וכל ההצגה. אתה אוכל צ'ולן אחרי הצום, הלאה, אתה מרגיש. כן, הלאה, הזמן. כאילו, מטען חבלה. מטען חבלה אחרי ה... מטען חבלה ריק שמילאו אותו עד הסוף. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. יוסי, באיזה קו? יוסי, שלום.
5: יוסי, כן.
0: יוסי, מאיפה אתה יוסי?
5: בני ברק.
0: בני ברק. מתי אומרים ברכת שחיינו בלי ברכה לפניה? בכל נדרי.
5: למה אשכנזים אומרים עם ברכה לפניה?
0: מה הברכה לפניה שחיינו אתה אומר? הרב את ריבנו, מה?
5: מה זה בלי ברכה? כל נדרי, כן.
0: ברכת שחיינו, בדרך כלל אוכלים תפוח, אחרי זה עושים שחיינו, אוכלים זה, אחרי זה שחיינו. פה עושים שחיינו בלי ברכה לפני זה. טוב, גם אתה קבלים איתנו שני כרטיסים, לפארק המים גלי הדר, בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקים וכיף גדול. השבוע תפילת ערבית ב-8:20, זה מחר, אחרי זה כיבוד, פתיחת הצום, פארק המים גלי הדר נמצא ברחוב דוד רמז 96 בראשון לציון, דוד רמז 96 בראשון לציון, הפארק שומר שבת. תביאו את הילדים, פתוח עד 3 בלילה ותיהנו לכם. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. זאב, שלום.
6: הלו.
0: שלום זאב, מאיפה אתה?
6: גבעת זאב.
0: מי חיבר את תפילת עלינו לשבח?
6: תלוי, חצי חצי. חלק ראשון יהושע, חלק שני אחן.
0: תשובה נכונה. יהושע בן נון ואחן, תשובה נכונה. מי תיקן את
6: תפילת...
0: כסף קטן, אתה רוצה גדול?
6: לא.
0: טוב. מי תיקן תפילת אנה בכוח?
6: אנה בכוח, רבי נכונה בן הקנה.
0: תשובה נכונה, רבי נכונה בן הקנה. מי הראשון שזימר את מזמור שיר ליום השבת?
6: אדם הראשון.
0: כל הכבוד, תשובה נכונה, יפה מאוד. 60 שקלים. מאיפה משה רבנו נהיה מיליונר?
6: משברי לוחות,
0: מהפסל
6: של הלוחות, מה
0: שנקרא. תשובה נכונה, פסול לך שני לוחות הבנים הראשונים, הפסולת של הלוחות. מדוע הגלות האחרונה ארוכה יותר מכל הגלויות?
6: משום שהיא כנגד אדום?
0: משום שהיא כנגד אדום, מה שייך לאדום? הגלות הראשונה נגלו בזכות אברהם, יצחק ויעקב. אני מדלק לך לשאלה הזאת. למה תלמידי חכם? התשובה היא בזכות משה רבינו. למה? משה רבינו הוא הביא את התורה. עכשיו חטאו בתורה שתתתי למשה, שישובו ויחזרו לעסוק בתורה, בזכות משה אני גואל אותם. ככה הזוהר מביא. אבל זה, בגלל זה אני מביא לך את השאלה, כי זה מופיע בזוהר וזה עמוק מדי. למה תלמידי חכמים עניים בעולם הזה?
6: משום שיש להם עושר לעולם הבא.
0: לא,
6: אינו דומה עוסק בתורה מתוך עוני, כיוון שהוא עוסק בתורה מתוך עוני, סופו להעשיר.
0: סופו לא יתעשיר, אז שעשה אותו כתחילה עשיר. למה סופו? עשה אותו כתחילה. קבל מאיתנו שני כרטיסים לפארק המים גלי הדר. צ'ולנד של מוטיס, זה בראשון לציון, חוב דוד רמז 96 ראשון לציון. הפארק שומר שבת, רשלצים מחר. שוברים את הצום שם וקופצים ישרות למים. התשובה היא כדי שהתלמידי חכמים לא יתעסקו בדברים וטילים וישכחו את התורה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שמעון. שלום שמעון. כן, שלום שמעון, מאיפה אתה?
7: נמרה.
0: אחלה. כסף גדול או קטן?
7: קטן.
0: כסף קטן. למה קוראים לגיהנום גיהנום?
7: למה קוראים
0: לגיהנום
7: גיהנום?
0: קוראים לגיהנום גיהנום, כותב הראשית חוכמה שכל נעמתה הולך מסוף העולם ועד סופו. גיהנום זה הקול הגדול עם כל הדברים הטובים. טוב, עכשיו בוא נלמד את התורה, יהיה פה שטגן רציני.
2: חידודון, מימון את מימון, ריתחה דה מימון, שר שמחה עמי מימון, בשוט הלכתי יוצא דופן עם הגאון הרב אברהם מימון.
0: שלום וצהריים טובים כבוד הרב, שלום.
8: שלום לכל המאזינים, צהריים טובים.
0: טוב, נפתח שדברי התורה יהיו לו נשמת הצדיק שנגנז מאיתנו, נרצח הרב עמוס גואל דזך צדיק קדוש לברכה. מה נגיד לך? שם יעזור. טוב, לענייננו אנו. כן, לענייננו אנו כבוד הרב. אנחנו נמצאים בזמן של הגורלות.
8: פרשת פנחס, כן.
0: כן.
8: קלקו את הארץ על פי הגורל.
0: על פי הגורל. יש דבר כזה גורל, אפשר לשנות את הגורל, האם אפשר לעשות איזה כישוף?
8: אפשר לעשות את הכל, אפשר. היום אנחנו נצלול לנושא הזה, שלא, יש הרבה אנשים שבטוחים שגורל זה עניין של סטטיסטיקה, מקריות, מזל.
0: זה לא ככה?
8: לאמת זה הפוך, לא. רבנו בחיי כותב פרשת החרמות, שגורל זה על ידי הקדוש ברוך הוא, כותב בתשובות הגאונים בסימן סמך, כל העובר על הגורל כאילו עבר על עשרת הדברות. אומר פשוט חוות יאיר סימן סמך א', מה שנעשה על ידי הגורל זה נקבע. עכשיו, מתי היה הגורל הראשון בהיסטוריה, רבי עמי? מתי זה היה? הגורל הראשון מאז שנת תקומו ותקומו, מתי זה היה?
0: יכול להיות שנגיד בפנחס, אולי משה רבנו עם, עם זה?
8: תראה, משה רבנו עם... רבי אליעזר.
0: כן.
8: בפרק ידע רבי אליעזר בפרק כ"ד כתוב שבזמן דור הפלגה, ככה גם במדרש תנחומה בפרשת ראה בסימן ח' כתוב, שהגורל הראשון בהיסטוריה זה היה כשהקדוש ברוך הוא חילק את האומות ל-70 לשונות, אז הוא חילק את זה ל-70 שרים. שם מובא כל שר מה השם שלו ואיזה אומה. איך הקדוש ברוך הוא חילק את זה? הוא חילק את זה לפי הגורל. זאת אומרת, כבר בדור הפלגה התחלק הארכון הזה, השרים התחלקו על פי הגורל בשמיים. אז הגורל זה דבר שהוא, איך אומרים, מהותי מאוד. עכשיו, איך הגורל היה בזמן הארכון הזה, בזמן פנחס, שיהושע בן נון חילק את הארץ? שם כתוב בגמרא בבבת דף קכ"ב, שם כתוב שהיה שתי תיבות, שהיה בפתקים, בתיבה אחת הפתקים של השבטים, בתיבה השנייה הפתקים של האזורים, ואלעזר הכהן גדול היה לובש שורים ותומים, ואם זבולון, בוא נגיד, היה עולה בתיבה אחת, אז אקו עולה בתיבה השנייה. ובזוהר כתוב יותר מזה, הזוהר בפרשת פנחס כתוב, שהגורל בעצמו היה פותח את הפה, היה מדבר, היה צועק. הגורל היה, הפתק הזה, הגורל, הפתק היה אומר, אני גורל ששבט פלוני, עליתי במקום פלוני. לכן זה מה שכתוב בתורה, על פי הגורל. מה זה על פי הגורל? על פי הדיבור של הגורל. עד כדי כך.
0: ו...
8: כן, עכשיו יש הרבה ספרים שנכתבו על הגורלות, כי יש עכשיו, בוא נגיד, כמו אגרות קודש של הרבי, שבן אדם יש לו איזה דילמה, אז הגמרא אומרת במסרת חולין בדף צדיק ב' ששמואל בדיק בספרה. זאת אומרת, הגמרא מספרת ששמואל היה עכשיו צריך לעשות איזה עסק, איזה משהו, הוא היה לו דילמה, היה לו בלבלה, היה לו כל מיני עניינים, היה הולך פותח בספר, מה שיוצא בספר עושים. ואז יש הרבה ספרים.
0: כמו גורל הגרא כאילו?
8: כמו גורל הגרא, כמו גורל החול של רבי אברהם אבן עזרא. יש ספר שלם, אז הרבה ספרים שנכתבו על גורלות האלה, של כל מיני גורלות, יש גורל המפתח, יש גורל הכיסא, שרבי בן איש חי, בספר ידי חיים יש לו גורל הכיסא, לפי התנודות של הכיסא, גורל המפתח, יש כל מיני ספר שנקרא גורל ככל הים, של הרב תורג'מן, אחד צדיק מהעיר העתיקה, גם כן הוא מקבץ את כל הנושאים האלה. עכשיו, בוא נגיד, יש בהלכה, זה גם כן תופס בהלכה, אם יש עכשיו, בוא נגיד, ביקוח בין מי יגיד קדיש בבית הכנסת. אתה יודע, שאצל הלטאים, בשונה מהחסידים והספרדים, שם רק אבל אחד אומר קדיש.
0: גם
8: התימנים. המגן אברהם כותב בסימן קוף למד ב', גם המשנה ברורה בסימן שכף ב', סימן כתן חבדה, לטאים יש ויכוח בין מי יעשה קדיש, אז היו מטילים גורל. אם יש עכשיו לגבי עליות בתורה, בימים נוראים, בשמחת תורה, כותב בפרי הארץ, בחלק ב', ביורד הסימן ט"ז, שהיו עושים את זה על פי הגורל. שיש עכשיו הרבה ספרי תורה בתוך ההיכל, אז מנהג טורקיה, ככה מביא הרב חיים פלאג'י בשו"ת לב חיים בחלק ב' סימן קס"ז, היו מטילים על פי הגורל. גם כן, איך אומרים, לגבי בחירת שם, יש עכשיו ויכוח בין האיש לאישה, איך לקרוא לבן. אז מה, היו באים לרב, ככה כתוב בשו"ת מרי ברונה, בסימן קא',
0: כן.
8: היו באים לרב, הוא היה פותח תנ"ך. מה שהיה יוצא בתנ"ך, היו קובעים. עכשיו, שואל הבן איש חי, הרי כתוב ברבנו ארי, שבקריאת שם זה כמו נבואה קטנה. זה כמו נבואה קטנה שנודעים לאבא ואמא, שנודעים שם. אומר הרבי איש חי שגם גורל זה כמו נבואה קטנה. ועד כדי כך דוגמה, בשבות יעקב בחלק ב' סימן קכ"ט הוא מביא, אם יש עכשיו שני נערי בר מצווה, נעשו בר מצווה באותו שבוע, שניהם רוצים לעלות מפטיר. עכשיו, מה עושים? אומר השבות יעקב, היו עושים את זה על פי הגורל. אפילו בתורה לשמה של הבן איש חי בסימן רשמ"ח שם הוא כותב, אם יש עכשיו, בוא נגיד, יש שני מוהלים בעיר. ואיך אומרים, לא יודעים למי לתת את הברית מילה, היו נותנים את זה למי, נותנים את זה לעושים על פי הגורל. גם ביביע עומר בחלק ו' בסימן ד' שם היה מספר שם איזה סיפור הראש, היו שני רבנים שהתמודדו לרבנות עיר, ויצא בבחירות טקו-טקו. ושם הוא דן אם אפשר לעשות גורל, לעשות אתופלי. אפשר, הוא שם מפלפל בזה, כן? אז איך אומרים, הגורל, הכוח של הגורל, גם בשולחן ערוך בסימן קע"ג בחוש המשפט, שם כתוב, שאם יש עכשיו, בוא נגיד, אני ואתה רבי עמי שותפים באיזה עסקה ענקית, כן? רוצים לחלוק בינינו, לעשות חלוקה בינינו, אנחנו יש לנו ויכוח על איזה דירה וכו' וכו'. אומר השולחן ערוך בקופה עם ג' היו עושים גורל, והגורל מקנה את הקניין. זאת אומרת, על ידי הגורל, זה מקנה את הקניין. ולכן הרבה פוסקים, בסימן קופה ניתן ביורד היה ברכי יוצא ועוד, מביאים שם מלא סוגי גורלות, גורל החומש, גורל החותם של הרשש, גורל החול, גורל המפתח, גורל הכיסא. זה מה שאומר רבי חיים פלאג'י על התהילים, גם עדותיך השועי אנשי עצתי. מה זה, כשאני מסופק, אז התורה בעצם היא היועצת שלי. גם עדותיך אנשי עצתי, כן.
0: אז בוא תן לי עכשיו שנעשה איזה גורל פה על החשבון.
8: על החשבון הזה, זה גרל.
0: בסייעתא דשמיא,
8: קודם כל
0: שיהיה
8: משהו, רבי
0: עמי,
8: איך זה
0: נעשה גורל? רגע, בוא נשאל שאלה, אני יודע מה. איך אני יכול לעשות גורל עכשיו? נו, חוץ מהאגרות קודש, אני משתמש בזה קבוע. אבל זה לא גורל, זה מכתב לרבי. רבי אמר אז בזמנו שאני לא אוכל לחזור אליכם מכיוון שהיה מסך הברזל ברוסיה. אמרתי, תשימו את המכתב באחד הספרים שלי, ואני מצדך לענות לכם, אבל בפועל... רק לאחרונה זה התפתח שפותחים את זה ואפשר נמצא התשובה שזה גם מפלא לבפלא, אבל איזה עוד גורל אני יכול לעשות בפועל לכאן או לכאן?
8: כן, יש לך גורל המסעות, דוגמה, יש לך מבית מסעות, אז יש בהרבה ספרים יש לך את הטבלה של המסעות, אתה שואל שאלה ואז יוצא לך, בוא נגיד, יוטבטה. מה זה יוטבטה? יהיה טוב והעסק יהיה טוב, תצליח בו וכו' וכו'. מה שיוצא בגורל, או יש גורל התהילים, גורל התהילים, לפי השימוש תהילים, אתה, איך אומרים, יש כמה פצוקים ששמים את היד על העיניים, אתה מכוון את השאלה, כמובן, כל צריך לעשות את זה בתארה וכו' וכו', ואתה פותח את התהילים, מה שיוצא לך בתהילים, ככה עושים, ככה, אתה מבין, יש חבר דוגמה, שהיה לו, הוא היה יוצא בזה שידוחים, עם אישה שקוראים לה ברכה ואישה שקוראים לה שמחה. זה אסור לעשות את זה, לתת לשידוחים עם שתי בנות סמינר באותו מקביל. אסור. אז הוא אומר, מה נעשה, מה נעשה? הוא אומר, איך אומרים, נפתח תנ"ך. נפתח תנ"ך, פתח תנ"ך, אומר, והניח ברכה אל ביתך. הוא צריך לצאת עם ברכה, לא עם שמחה. עד היום הוא נשוי באושר ובאושר, רבי עמי, עזר הגורל.
0: חזק, חזק, חזק, חזק. כבוד הרב אברהם מימון, יעשה ויצליח, תודה רבה, תבורך מפי עליון פי מיליון.
8: עזרת השם, נתגעגע אליך רבי עמי, נתגעגע אליך עכשיו שלושה שבועות, נתגעגע אליך.
0: לא תדאג הרב, אנחנו נדאג שתעלה פה לפינות פה עם הרב אשר ברדה שמחליף אותי
8: בזה. עזק באמת רבי עמי, השם ברך אתכם בכל מילי דמיטב, אמן.
0: אמן ואמן.
8: נשמע בתורות טובות בעזרת השם.
0: אמן, תודה רבה לגאון הגדול, הרב אברהם מימון, בפינה המדהימה שלו. כבוד הרב, להזמין לדרשות וכן הלאה. אז הטלפון של הרב אברהם מימון, 055 להזמין אותו לשיעורי תורה 055-679-7353 055-679-7353 גם התייעצות איתו, גאון עולם, אני נהנה מאוד מאוד לשמוע אותו ברשת, קבוע אני מאזין לו, 055-679-7353.
9: והלילה מתנגן לי שיר עצוב געגועים, ומתחת לשמיים מדבר עם אלוקים, וביקשתי רק לדעת לקבל איזה סיבה.

0: אנחנו יוצאים לדרך, יהודים יקרים, בדקות אלו גם נספר לכם שיש את ההלוויה הגדולה של הרב עמוס גואטה, זכר צדיק קדוש לברכה. בדקות אלו גם שומעים דברי הספד.
1: אני אומר לו, מחילה זה בר מצווה. עד זכות התזמורת, ייבדל לחיים בנו רבי משה, עומד בצד, אני אומר לו, תשמע, אני לא יודע מה לעשות.
0: כרגע מספיד אותו הגאון הרב בנימין חוטה.
1: התחלתי לדבר בהלכה, 10 דקות אמרתי, נאחל מזל טוב לחתן. אומר רבי עמוס, לא, תמשיך. עוד פעם נסה לעצור, תמשיך. אני לא נעים. אומר תורה זה מעל הכל. פעם אחת הזמינו אותי לשיעור בבית המדרש, אני מגיע, המון אנשים בחוץ. אני שואל מה יש היום? יש 2 או 3 חתונות הרב עושה להם חופה. אומר תתחיל שיעור. מתחילים בהלכה. אני אומר לו רבנו, יש חתנים וכלות. אומר תורה זה לפני הכל. קודם כל שיעור תורה.
0: וזה חלק מהדברי תורה וההספדים. כל אחד מוזמן, מחויב להדליק נר לזכות רבי עמוס גואטה מנתניה, שנרצח הבוקר, השם ישמור. אחד מהצדיקים הגדולים ביותר. כרגע בווידאו שאני מקבל לפה, מדובר פה רבותיי בעשרות אלפים שמלווים אותו, משהו אדיר. רואים את הווידאו, ימליץ טוב בעדנו. יאללה, משחקים על כסף מזומן, שלום מאיתנו, כן. חיים, שלום.
2: שלום, רבי עמי.
0: מאיפה אתה, חיים?
2: ירושלים.
0: טוב, כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. למה נענשו במכת בכורות גם העבדים שהיו במצרים?
2: שלא אמרו שהעבדים שלנו הם עשו את המכה. אז כולם נענשו.
0: למה, מה?
2: שלא יאמרו שמי שעשה את מכת בכורות זה לא אלוקים שלנו, של היהודים, אלא האלוהים שלהם, של העבדים, של כולם, לכן כולם נענשו.
0: אז למה הבכורות שלהם נענשו?
2: גם מישהו לא קשור למצרים נענש.
0: לא, למה הבכורות של
2: מצרים? לא, לא, מה השאלה עוד פעם, מה השאלה?
0: אז אדם, בואו נעשה לך שאלה אחרת, עזוב את השאלה הזאת. חסתי לפלפול פה שאני לא אצא. לא אצא. טוב. מי מבעלי הגמרא היה מעבד אורות במקצועו?
2: היה בכלל סנדלר?
0: סנדלר היה סנדלר, לא מעבד אורות.
2: לא מרפען? מי היה רפען, אתה שואל?
0: מי היה אומן לעבד אורות? היה שלחה ככה כל זה.
2: זה כסף גדול, רבי עמי, שעוד כאלה בגמרא.
0: למה? רבי יוסי בן חלפתא, זה...
2: שבן חלפתא.
0: אתה רוצה כסף בינוני? מה? טוב. טוב, טוב, טוב. יעשה ויצליח, תודה. קבל איתנו פרס. שלום, צהריים טוב למאזין הבא, שלום. שמעון, שלום. יופי, כל דברי התורה האלו זכות עמוס גואטה, הרב עמוס גואטה, זכר צדיק קדוש לברכה. שכרגע מלווים את עשרות אלפים שם בהלוויה. היי, שלוש ברוך הוא אמר לצרותינו, די. עד מתי? עד מתי? טוב, כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: יאללה. אתה כסף קטן, עושה פה שטייגן. יאללה. אמא של דוד המלך, איך קוראים לה?
3: מחלת אולי?
0: לא, לא. ניצבת בת הדהל. אמא של דוד. תודה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. נתנאל, שלום.
4: שלום.
0: כסף גדול או קטן?
4: קטן.
0: יאללה. אמא של אברהם אבינו, איך קוראים לה? תודה. טוב, אנחנו על פי בקשת הרב חכמון, אמר לי, עמי מימון, אתה חייב להשמיע את ההספדים, ובוא נשמע את הרב בנימין חוטה.
1: בת שחבל לי בו לשמיים, בין משום זה.
0: מה, בוא נשמע את הרב בנימין חוטה.
1: בת שחבל לי בו לשמיים, בין משום זה.
0: משמיעים לכם עכשיו את ההספדים.

0: כל כולו בטליתות, ומה מעניין אותו? רק תורה ועבודה. וראית אנשים נכנסים כמו שהזכירו, אני לא מאזור נתניה, אבל פעמים המעט שבאתי, אנשים, כל מקום ש... סליחה, מה זה באמצע? תביא, מחבק, מחבק. כולם הרגישו, לא סתם קראו לו ברויה, באמת הרגישו שהוא אבא שלהם. והיום הזה, תורה, תורה חגרי סק, אדם שהרביץ תורה, זיקה את הרבים, כמה אלפים, אלפים, בתים של תורה, אמונת חכמים, עבודת השם, רק בזכותו. ותשחק ליום אחרון, אדם לא יודע מהם שנותיו, אבל הרב בא בימים, זה לא ימים, ימים ולילות, סביב השעון, סביב השעון. גם אם נרדם, נרדם על הכיסא. יש תחנה באמצע שחייבים להיות ערים, זה הנץ, תפילה בנץ, ממשיכים, אגר שיעור ועוד לימוד ועוד ועוד, עובד השם ללא הפסקה. זה הגנה לכלל ישראל. ולצערנו, היום, על כל דמעה שנוריד, כשברוך הוא לוקח את הדמעות, סופרם וגונזם בבית נזב, סופר את הדמעות על הכאב הזה.
1: זה הגאון הרב בנימין חוטה, שדורש עכשיו הספד חוצב להבות, הישר מה... הלוויה המיוחדת והכואבת על הרצחו של גדול בישראל, חכם עמוס גואטה זצ"ל.
0: בעוצמות שעשה בעשרות שנותיו,
1: עשרות אלפים נמצאים לפי מה שאני רואה פה בווידאו, בשידור.
0: שהוא יודע את הקשיים בעומק, כמו שכתוב, כל דור מידן אותו, אותם חכמים שבדור. מרן בית יוסף לא יכול לדון אותנו, רבי עקיבא איגר לא יכול לדון אותנו, הם מעולם אחר לגמרי. הדור הזה, כמו שכתוב, כל צדיק נכווה בחופתו של חברו, כי הדור הזה זה הדור שהכי הכי נמצאים בניסיונות. זה השער הנון, שער הנון. אומר רבנו חיים וחיים הקדוש, רק לפני יומיים, אנו ביום הדי השקפתי, אומר, עם ישראל יצאו ממצרים, כי עוד רגע הם נופלים בשער נון, אין תקומה. אומר, אבל אחרי מתן תורה, גם בשער נון תהיה להם תקומה. כי רק על ידי תורה אפשר לעבור את הניסיונות האדירים האלו. וזה רבותיי, כל אחד ישים מול עיניו, כל מי שבא אליו, כל אחד דמות דיוקנו מול עיניו. כמו שהזכירו, חייבים כל אחד לזכור את הפרישות, את הנזירות מעולם הזה של הרב. זה נקרא ללכת בדרכיו. כמו שהזכירו רבותיי, היום חובה לכל אחד, זה כל גדולי הדור אומרים את זה, לא ייתכן שאדם מחזיק על עצמו מכשיר שכל תומעות מצרים, כל סדרה של כל העולם אצלו בכיס, ולא עושה חסימה. איך נכנס לבית כנסת?
1: דברים חוצבי להבות של הגאון הרב בנימין חוטה. כי הנה כחומר ביד היוצר, כן אנחנו

0: יביע עומר, סיפורים ורשמים מבית ההוראה יביע עומר, בראשות הרב אהרון בוטבול שליטה, עם הרב דוד מלול.
1: שלום הרב דוד מלול.
2: שלום וברכה.
1: מה אתה מקליט עכשיו? מה אתה מקליט?
2: האמת שאת המשנה היומית, ברוך השם שאנחנו מסיימים עוד ועוד מסכתות, אנחנו רואים שהסבלנות משתלמת, וזה כל יום אמנם רק משנה אחת של כל בוקר, הכולל הכי גדול בעולם, אבל כל יום משנה ועוד משנה ועוד משנה, והנה סיימנו סדר מועד, ואנחנו עכשיו לקראת סיום סדר נזיקין. זה דבר גדול מאוד, להתחיל את הבוקר.
1: נשים אחרי זה נזיקים, לא?
2: מה זה?
1: איך זה עובד, נזיקין אחרי זה נשים או נשים אחרי זה נזיקים?
2: קודם כל נזיקין אחרי זה נשים.
1: אתה יודע למה שמים את הנזיקים ליד הנשים?
2: אני מתאר לעצמי.
1: איפה שיש נשים יש נזיקים.
2: שתהיה בריא, כל הברכה שלנו זה מהאישה.
1: אמת.
2: אני חייב לומר ולפתוח עם מה שקרה היום בבוקר, אנחנו עוד לא ימי בין המצרים, מחר אנחנו יזיין בתמוז וכבר כזאת גזרה. עבדה לעם ישראל, אנחנו לא יודעים להבין ולא יודעים חשבונות שמיים, אבל ברור וודאי שאנחנו בימים הללו צריכים להיזהר יותר, כל השנה להיזהר ולשמור ולהישמר, אבל בימים הללו עוד יותר, אם זה עם הטיולים, אם זה דברים בבית, אם זה להיזהר, זה ימים מסוכנים וצריך להיזהר בהם. דבר נוסף, לגבי התענית, כולם יודעים שאנחנו נעשה איזה תמצית של הלכות קטנות לגבי הימים הללו.
1: כן.
2: אז יש קודם כל את חטא העגל שנעשה באותו יום, שזה קטם לעם ישראל, באותו יום נשרף התורה, באותו יום העמידו צלם בהיכל, הופקעה העיר, ביטלו את התמיד, הפסיקו את הקרבנות. זה היה יום ממש, התחיל המסכת הזאת של חורבן הבית, זה ממחר, והמטרה של התענית זה בעצם לבוא ולצעוק, אנחנו רוצים גאולה. אני חושב שכל אחד ואחד אנחנו מרגישים את זה יותר מתמיד, את העניין הזה של היעדר בית המקדש, היעדר הגאולה השלמה, וכמה שאנחנו כביכול נמצאים באיזו אופוריה שברוך השם לומדים תורה והכל בסדר, אבל חסר לנו את הקרבת אלוקים, ואנחנו רוצים וצריכים לבקש ולצעוק את זה, אנחנו רוצים גאולה עכשיו. וחבד בן דווקא לקחו את זה מאוד ואמרו we want משיח now, זה לא סתם וזה להחדיר את זה בכל יהודי ויהודי, וכמה זה חשוב. צריך לדעת לגבי הימים הללו שלא מברכים ברכת שחיינו, ולכן לא קונים בגדים שמברכים עליהם, זה לא כל בגד. אם בן אדם קנה חולצה ב-50, 70, 80 שקלים, אז זה לא ודאי שמברך עליו שחיינו, אלא יותר חליפה, כובע, דבר יקר או בגד לאישה יקר. אז בימים האלו אמנם מותר לקנות, הרבה אנשים טועים להגיד שאסור לקנות, מותר לקנות בימים האלו עד ראש חודש אב, אבל לחדש אסור. יש מחלוקת מה הדין בשבת, בן אדם קנה לאשתו בגד, רוצה ללבוש את זה בשבת, האם הדבר מותר או אסור, יש בזה מחלוקת, המחמיר תבוא עליו ברכה, אבל המקל יש לו על מה לסמוך. דבר נוסף זה פירות, אותו דין, לא לברך ברכת שהחיינו, כי בעצם בימים הללו שאנחנו זוכרים את החורבן, זה לא מתאים להגיד לסמוך, והרי למה מברכים שחיינו על זה שאנחנו שמחים באותו רגע, זה לא מתאים. אותו דבר לעניין של מוזיקה, אנחנו צריכים לדעת, ואנשים לא יודעים שכל השנה אסור לשמוע מוזיקה בגלל החורבן, אלא שאנחנו בדור שעם כל הקשיים והכל התירו שזה דרך כלי שיר ולא בחי, או שעושים סיום וכו', אבל בוודאי ובוודאי שלפחות בימי בין המצרים נשתדל שלא לשמוע מוזיקה אלא רק ווקלי, מי שצריך. דבר נוסף, כמו שאמרנו על הפירות, גם אפשר לברך בשבת שיש שהחיינו. דבר נוסף בעניין הזה, זה חולה, שהאם חולה מתענה מחר וגם מעוברת ומניקה, צריך לדעת שזה צום שאפשר להקל בו, וגם אם חולה חולי קטן שיש לו חום, שיש לו דלקת גרון, שהוא צריך לקחת אנטיביוטיקה, הוא לא צריך להתענות כל חולי כלשהו, וגם מניקה שלא מניקה בפועל, עד כבית חודשים יכולה לבוא, כבדלת חודשים יכולה לבוא ולאכול, כמובן שהיא תתחיל את התענית עד חצות, אם היא לא הצליחה, אז היא יכולה לפתוח את הצום. אנחנו כולנו תפילה שבעזרת השם...
1: בחב"ד תדע, כן, בחב"ד כן. נשים לא צמות בכלל.
2: כל הצומות?
1: או שהיא בהיריון או שאחרי לידה. אם זה גם זה וגם זה, אם זה גם זה וגם זה, היא לא פה ולא פה, אז בוודאי שהיא חולה. זאת אומרת, אתה מבין?
2: ברור, ברור. יפה. אז אני אומר, בעזרת השם, מפה קריאה לעם ישראל, שבעזרת השם כל אחד ואחד יבקש על הגאולה, להרבות אהבת חינם, להרבות דברים טובים. אני יכול להגיד באופן אישי שאני מאוד מאוד התגעגעתי אליך בתקופה הזאת, אליך ולמאזינים היקרים. אני כל כך נהנה מהפינה הזאת, ואני מרגיש שזה זיכוי הרבים שאין כדוגמתו. ובאמת, הקדוש ברוך הוא נתן לך מתנה. שמעתי השבוע שאתה שואל שאלה ממש יפה, בלי כסף מזומן, בלי כסף גדול, בלי כסף קטן. שאלת למה כל הבעלי עסקים נלחמים להגיע בין 2-4. ואני מבין את התשובה, כי באמת אתה שופר וקיבלת מתנה מהקדוש ברוך הוא, שיש לך מתק שפתיים ואנשים כל כך נהנים לשמוע אותך, ולהעיב את התורה, זה מה שאנחנו צריכים בדור שלנו, להעיב את התורה. אנחנו נמצאים כל כך ברדיפה, וזה מה שאתה עושה, ובדרכי הדרכי נועם, ושבעזרת השם יהיה בשורות טובות לעם ישראל.
1: אמן ואמן, תודה רבה וישר כוח גדול על הדברים שיצאו מן הלבבות ויכנסו אל הלבבות. תנה יומית איתנו, הגיע, מצאת אותו בסוף, נו מה, אתה עושה צחוק, אני דיברתי איתך על זה. טוב, התנה יומי מוקדש לא נשמעת של הצדיק שנקטף ונרצח חכם עמוס גואטה, שברגע זה יש את מסע הלוויה שלו, טניה.
0: פינת הטניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: שלום עליכם, טובה וברכה, כבוד הרב.
3: שלום, עמי היקר, אנחנו ממשיכים בפרק ת' בטניה, הרבה פעמים, עמי, אנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים, אני לא מבין אותו. משפט הגיוני, מלא ענווה, אני לא מבין אותו. אדמור הזקן אומר לנו בפרק ת' בשעה איכות ואמונה, הבחנה מדהימה שמשנה את כל המושג. כשאתה אומר שאתה לא מבין אותו, אתה בעצם אומר משהו לא הגיוני, אתה מגביל אותו, למה? כי זה כמו שתגיד, ניסיתי עכשיו למשש את ההסבר שהסברת על התניה, אבל לא הצלחתי כי ההסבר עמוק מדי. מה זאת אומרת, מה הקשר? מה הקשר בין למשש לבין הסבר? הסבר זה לא משהו שממששים אותו, לא משנה אם הוא עמוק או לא עמוק, הוא לא שייך בכלל למישוש, הוא לא קשור לחוש המישוש. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא, זה לא איזה שכל עמוק שקשה להבין אותו. זה מציאות שלא שייכת בכלל לגדר של הבנה או חוסר הבנה, ולגמרי למעלה מהשכל שלנו. לכן אומר אדמור הזקן, מי שיגיד שהוא לא מבין את הקדוש ברוך הוא, מי שיגיד שהוא לא, לא יכול למשש סברה שכלית, כל השומע יצחק לו. יצחקו מזה, כי זה לא הגיוני בכלל להגיד דבר כזה. נו, אז אם אי אפשר להבין אותו, אי אפשר לתפוס אותו, מה בכל זאת? איך תופסים אותו? תופסים אותו באמונה פשוטה, זה נקרא רזה דנאמנות, הסוד של האמונה. במקום שבו המוח האנושי נעצר ומבין את המגבלה שלו, שם נפתח השער האמיתי של הנשמה, של האמונה. האמונה זה לא לברוח מהשכל, זה כלי חזק יותר שמאפשר לנו לגעת באינסוף.
1: תותח על חלל, דבורה מפעילון במיליון, הצלחה גדולה.